0: орж өөрлөх тээших ховролтыг ахуулж, аж үсэн хэлхээ жилийн уртхан үйлдэхүнээ нэмэлт өртгийг дээшлүүлжээ. Тахуулын Шилэнгол аймаг Сүүсаалын үйлс болон Улс Бордооны Батлахын талар бас тогт унар хүчилж байна. Бүх аймгийн сүүнэ гаралтай 72 том тоонд хүрч, жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хөрөлийн тойрогтой оруулан төвлөрүүлэхийг хөтлөн жолоодож, баримжаатсан хэр төвшнийг дээшлүүлжээ. Махны өхөр, махны хон, ончлогт чагаа идэн, төмс жирэг дөрвөн том аж үйлсийн сүрүүжилийн тойронд, бүх аж үйлсийн хилхээ жилийн голлогтой гогчооны үйлдэхүүнээ өртөг нэгэнт 455 доншуурт хөргөд хүрч, аж үйлсийн сүрүүжилийн үйлдэл өдөр ирэхгүй илэрхэ болж байна. Энэс гадна Шилэнгол хонва, Шилэнгол чагаа идэ жирэг орон бүсийн нийтийн хөрөлгөөний энерт тэмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөж, наачхийн ашиг орлогыг батлах ба ховруулалтаар ашиг хуваарлахыг уялдуулах зэрэг ашиг тусын холбоо тогтчийг байгуулахар дамжуулан малчтад өнөөхөө ашиг хүртээж амхын давуулгын алхам алхмаар малчтын бодит орлого болгон ховруулж байна.
1: Манай хорооны сурвалжлагч Ариуны мэдээснээр Шилэн хот Монгол адууны их баялагын давуулгатан суурилж, Монгол морины жаргаснаах адууны аж үйлсийн хөгжилтийн бүх явцад уусалчулж, уламжлалт адууны аж үйлсэд шин амжилтлын хүчин нэмрэлж байна. Шилэн хот ямахт Монгол адууны үйлдвэрийн хамгаалалт ажлыг аж үйлсийн хөгжилтийн суур болгож, үйлдвэр хамгаалалт талбай, хамгаалалтын орон, гар хэлтүүлгийн өртөөгийн уялдуулсан үржүүлэн байжуулах системийг байгуулж, үйлдвэрийн адууны чадвархийг хэн тогтоох ажлыг бүхнийг бүрхүүлж, улсын дэсийн мал жигүүртнээ үйлдвэрийн их баялаг болох Монгол адууны шин амжилтлын хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. Одоохонд Шилэн хотын шилдэг үйлдвэрийн адуу 3 том 8000 гээд авж, энүүнд Монгол морь хагас илүүг нэжилж, жил дундчийн өвөлжих адууны тоо жууны 11-ээр нэмэгдэн, адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн үйлдвэрийн их баялагын сорь баттахв. Шилэн хотын тариалан малаж ахвай ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
2: Шилэн хот нь ер нь Монгол адууны соёлын уламжлалын газрын нэг усны хувьд Монгол адууныг бол байжулах ба урдааны морины үйлсийг өрнөнгөө хөгжүүлэхэд бол одоо ямагт чөтгөл үзүүлсээр иржээ. 2023 ба 24 онд бол Монгол морины холбоот урдааны Шилэн хотын урдааны тойргийн төрөө 8 нэрсэд бол одоо морины төр карти зүүлгэж бол биеийн хэмжээнд тогтоож зус авч шилган байцах адил гэж сайн үйлдвэрийн морины дансалтын картиг бол байгуулсан байна. Одоо өнөө жил ч гэсэн адил өрнүүлж байна.
1: Тахуулын Шилэн хот адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нэмэлт өртгийг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын Тайхо амьд байцын бүтээгдэхүүний хязгаарт хариуцлагад компани Масу Сүүсаалын Вилес зэрэг аж ахуйлаар дагуулгач болгож, чигээ ичүүлэх жуу 28 баг аж ахуйлын жогчонгүй хөгжилтийг дайчилж, уламжлалт чигээ ичүүлэх аргыг эрчимжүүлэх, баримжаажуулах тээш ховруулахыг ахуулав. Энэнд нэгмийн нэгжүү бөгөөд 5 том төрхийн бэл оруулж, Тайхо амьд байдсан бүтээгдэхүүний хажгаарт хариуцлагад компанийн чөгөө үйлдвэрлэх үйлдвэрлийн шугамыг өөрчлөн байгуулж, чөгөөг ариутхан савлах үйлдвэрийн дасгал жич судлан нөх байцаан шалгах төвийг байгуулж, өдөрт 3 тонн сам ичүүлэн жилд чөгөө чөгөөний бифтетийн эрүүлжлийн ундаан зэрэг эрүүлжлийн бүтээгдэхүүний 2 том гарэ тон бэлдүүлж, жижиг молекулд бифтет хийгээд чөгөөг уусалчулж, уламжлалт ундаанаас дээд дэсийн эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн болгон дэс төвшүүлв. Одоохон болтол Шилэн хот нийт 120 адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний таварын тэмдгийг дансалулж, өмчилгээний дэсийн чөгөө зэрэг ончлогт бүтээгдэхүүнийг Монгол өмөмлөг ба эрүүлжлийн хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж, Шилэн чөгөө нэрт тэмдгийг чогчилж, адууны аж үйлсийн шин амжилтлын хүчнийг хөгжөв. Тэрчлэн аж ахуйлал, суйран газар, малч хөрхийг уялдуулах завгарт түшиглэн, хөлтэй гүүгийн шээсэр малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээж, нэг хөлтэй гүүгээс сар бүр малчтын орлогыг 2000 гарэ төгрөг нэмэгдүүлснээр нэг адуунаас олон орлого үүдэх ам ахуй ба аж ахуйн үр ашгийг үүтжээ. Шилэн хотын тариалан малаж ахуй ба шинжилгээ ухааны техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
2: Адууны үйлсийн одоо бүтээгдэхүүнийг нэн хөгжүүлэх талаар бол чагааны ил төрлийн бүтээгдэхүүн, адууны эмэмлэгийн бүтээгдэхүүн, амьд үйлсийн эсгэлжиж нэрмэл одоо өдөр тутмын хэрэглэлтийн бүтээгдэхүүн, адуун соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг 5 их цовруулын бүтээгдэхүүнээр бол бүрдүүлж одоо 120 гарай төрлийн бол таварын тэмдгийг дансалууж 31 жилийн бол усын тусгай ашиг хөл амжилттай болгочилжээ.
1: Энэ хамт Монгол морины холбоот уралдаан, дундад улсын морин мэрэгчлийн уралдаан зэрэг уралдааны явдлыг үргэлжлэн эрхэлж, Баяншил Адууны аж үйлсийг мандуулах хошуучи жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, морьтой жуулчлах 16-с жуулчлалын шугам гарган, жил бүр жуулчлагчийг 5 түмэн хүн удаа хүлээж очилж, нэдний бүх хотын жуулчлалын орлого 12 доншоор 2700 том төгрөгт хүрчээ. Энэс гадна Шилийн хот Адууны аж үйлсийг 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж, эдийн засаг, мөнгөн гүйлгэ, гажир шарыг хэрэглэх зэрэг олон талаас аж үйлсийг хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлв. Энэ үед бүх орны анхдагч Адууны аж үйлсийн тусгай эзэгнэлтийн банкийг байгуулж, тусгай төрлийн итгэмжит зээлгийн бүтээгдүүнийг гаргаж, нийт 6700 гарэ төм төгрөгийн зээллэг тавьж, 300 гарэ өрх эзэгнэлтийн гол чохчийг дэмтсэн мөртөн Адууны арчлаг малчлалын даатгалыг шинээр гаргаж, малчтад ашиг хүртээжээ. Энэ хамт дундад улсын Адууны үйлсийн нийгэмлэгтэй хамтран морин мэрэгчлийн дээд сургууль байгуулж, нийт 299 морин мэрэгчлийн тусгай мэрэгчлийн сурагч хүмүүжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөд чадвартан хангав. Шилийн хотын тараалан малаа жахвай ба шинлүүхан техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
2: Ойрын жилд бол одоо дээд шатнаас бол Адууны аж үйлсэд бол бараг 1000 гарэ том төгрөгийн төрөл зүйлийн мөнгө ивэл болгож, цэгээ үйлдвэрж байгаа өрх ба адууд хэжиж байгаа суур бэл үүс анх заравч үйлдвэрлэлийн одоо гэр байшин, хүйтэн хомрог, цэгээ эзэслүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг хамаа бүхий бэлтгэл тохиромжийг бол дэс зөвшөөрлөн шинжилж хийж аж үйлдвэрлэлийг улам нэг алах гэдэг гүжилсэн байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд эрээн бомбт тоочлсон өөрчлөлтөд хүшиглэн бомб төрөнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийх шин жаврыг үүсгэн бөгөөд бомб төрөнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийхэд туршилтыг амжилттай биелүүлжээ. Энэх чавгар нь оюунчи ханилт хамааралтын мэрэгчлэр бомб төрөнгөрүүлэхийг шулуудхаж, орон нутгийн гадаа дарилжааны чанар сайтай хөгжилтөд шин хөдөлгөө хүчин нэмрэлсэн байна. Эрен бомбтод пив, үйлживрэх болд хавтас зэрэг эдбараг дүүртэл атсан 3 ачааны машин бомб төрөнгөрөх гардман гөрөгчтэй гүйцэтгэжээ. Электрон ханилт хамааралтын жагвараар эдвараг бомб төрөнгөрүүлэх туршилтын амжилттай биелүүлсэн, эрен бомбтын хил алсалсан барааны төврийн ханилт хамааралт оюунчилсан тоочлсон шин шатанд орсныг харуулж байна. Энэ үед бие бүхий бараа тээвэрлэх ачааны машинд чүм, GPS, оюунт барааны гүйлгэнэ дөхөрөмж ба өндөр тодочтой дүрс шингэг дөхөрөмжийн нэгдэлтэй нэмэн ухсарж, бомб төрөнгөрөх бүх явцад эдвараг үжигдэхүйч хэлбрээр ханин хамаархыг биелүүлжээ. Ойлгосноор чоошин оюунчи ханилт хамааралтын систем нь тэрх үсгийн байр тогтоолд видеоор ханин эжимдэгч зэрэг олон хэмжилт тоо баримтыг амжилттай нэвтрүүлж, зам шугамыг мөрдөж болох, тээврийн байдлыг эжимдэж болох, электрон тоо баримтыг байчааж болох бүх хэлхэнэ тоочлсон ханилт хамааралтын системийг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр ойрын өдөр баруужимчин хошууны малын арилжааны жахнууд эжигнэлтэд эхлүүлж, арилжааны байдлаас үзвэл малын үн ханш тогтуунаар сэргэх хандажтай байна. Баруужимчин хошууны Баян хошуу сумны Чинхэр хөд малын арилжааны жах нь орчимхон эжигнэлтэд эхлүүлсэн ч тэргуунаа сүлжилдэн хашаа хороонд мал унаа дүүрч нилээд хөгжөнтэй байлаа. Баруужимчин хошууны Улаан хаалга сумны Ирэнүр гачааны малчин төгс баярынх үхэр голтой малжиж, энэ хавраас нааш 30-аад тугал худалдсан бөгөөд орчимхон 5 эр тугал худалджээ. Төгс баяр.
3: Эндэр бид нэ төөж ирсэн 9 бироо төөж иржээ. Ирээд энд арилжаан дээр 5 гаргажээ. Гадаа үзүүлсэн чинь том бөгөөд өрмөн жоо. Энд ирээд том бөгөөд 700-аар өгчлөө. Үхрийн хангасуулаа аваад сайхан байна.
1: Чинхэр хөдөө малын арилжааны жах үхэр Адууны арилжаагаар гол болгож, ойрын өдөр Хөбэ Леонин зэрэг газраас малын арилжаачин ирж, нийт 400 гарэ мал борлуулан эргэлтийн мөнгө 360 том төгрөгөд хүрч, жуна уларлын малын арилжааны байдал нилээд сайн байна. Одоохны жах дэлгүүрийн байдлаас үзвэл үхрийн үн нэмэгдэх хандажтай байж, Адууны үн нилээд тогтун байдалтай байна. Амдын жин 500 жинээс дээш эр тугал, хамгийн өндөрдөө жин бүр 21 төгрөг, охин тугалын жин бүрийн үн нь 12-аас 14 төгрөгийн хооронд байж, бирууны үн нь хамгийн өндөртөө 1 том 5,000 төгрөг, бухны үн хамгийн өндөртөө 2 том 8,000 төгрөгөд хүрч байна. Ойрын жил баруужимчин хошуу малын арилжааны жах хүйтэн хөмөргийн борлуулга ба үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах жагвараар дамжуулан малын борлуулгын арга замыг тасралтгүй өргөтгөж, адил бас жах дэлгүүрийн хэрэгжээг бүтэмжтэй хангаж, малч хүйлдвэрлэлийн үр ашиг ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигыг үүдэж байна.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд авах хошууны билгүүдэд балгас, хараа орны хэсэг гачаар жохон байгуулж, жон хүн мянган талбай түмэн өртөөд гүнжгэрэх онлын тайлбарч хийх, тэргүүний нийтлэг жишээг өхивүүлэн сайшаах, олон том жил соёл тэмдрийн ширээс ажилгын өрнүүлэгч зэрэг олон томны үжид сонирхох дуртай арга хэлбэрээр төрийн бодгийн ухуулан тайлбарлаж боловсон шин суртлыг сурталч хэлэв. Ухуулан тайлбарлах игнэн олон булаг ачаа, эрдэн булаг ачаагаар гүнжгэрэн, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын бодит байдлаа нэх туйлдуулан, олон түмний дэрэгдэх дуурал, дэрэгдэх учир явдал, дэрэгдэх ховролтод анхаарлаа төвлөрүүлж, ойлгомжтой үг яриа амьдлага бодтой хэргийн жишээгээр өргөөлөн малчин түмэнд намын элжүүлийн ардад ашиг хүртэх чигдэл төрийн бодлогын нарийн тайлбарлжээ.
1: Жалгаатай товч мэдээ сонсхий. 1-5 сард Шилэнгол аймаг жуу 31 арилжаачин урж бүл оруулах төрөлжүүлэлээр дамжин улсын дотоодын жуу бүгд 7 доншуур 40,000 том төгрөгийн бэл мөнгийг татан оруулж адил хугацааныхаас жууны 15-2-оор нэмэгджээ.
0: Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн грин чахлахан хэрэгслийг хуучнаар шиний солих, тоочлсон ба уянч үйлдэлтгүний худалдан авахд нөхөр олох ажиллагаад засгийн ордноос нийт 2,700 гаруй том төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж, нийт 2 доншуур төгрөгийн борлуулгыг дайчилжээ.
1: Ойрын өдөр Шулуунхүү хошууны сайн худаг сумны сайн тариалан мал аж ахуйн бэл оруулалтын хажигарт компанийн 2-р удааны хамтын аж ахуйгаас ашиг хуваарлах ажиллагаа явагчээ. Ажилгаанд бүх сумны 12 гачааны 2 жүвлэлийн гишүүн, малчтын төлөөлөгч тухайн талбай чугларж, нийт 58 том 5,000 төгрөгийн ашиг орлого хуваарлан олж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг хамтаар хүртжээ.
0: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хутаас 8.12-61. Та бүхнээ сонир мэдээний сувч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Совдон Чичиг, Алтан Дайлгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Шилэнголын радио талуус хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлаг тухай өрчлсөн мэдээг нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхай хошуу, долнуур шанд, жиргүсгэн багбараа орох юм уу тэнгэр дуугарч жиргүсгэн багбараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бараа орох, аянгад бараа орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дүрм дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажаар орондо жиргүсгэн багбараа орох юм уу тэнгэр дуугарч жиргүсгэн багбараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрв том дэсийн салх салхлана. Шилэн торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, өмнөөс дөрв дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг дагшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр улгай, баруун үзмчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхай хошуу, долнуур шанд, жиргүсгэн багбараа орох юм уу тэнгэр дуугарч жиргүсгэн багбараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрв дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажаар орондо жиргүсгэн багбараа орох юм уу тэнгэр дуугарч жиргүсгэн багбараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрв том дэсийн салх салхлана. Шилэн торонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, өмнөөс дөрв дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунглаг, өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Чаврын мэдээг Алтан Дайлгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг баатар чулуугийн аялгуу дууцан дэгс баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэх гэдэг сонсгоор бэлтгэлээ.

Андон улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунаалцна. Удамц сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомтно холбоотойдаа. Цвилийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь улаан огоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм. Өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй даа. Зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь өргөн намын талд нь үрсэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай. Зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан төгс баярын дуулсан Зүйрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүйрэ хоёр үзмцэн дууны үгээ бичсэн магад Уусайдын баруу үзмцэн хосооны улаан хаалх сумна ар хосуу хацаагаар нутгатай бурхан ээз цавхан улаан мөр агийн цэнхэр мөр агц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнхэр мөргөсийн өртийн дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзмцэн нутгийн Уянгийн цураг өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэслэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзмцэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүүн хосооныхаа хамж утлуурын төвийн чимээлэгч Силийн гол хамж утлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүйрэ хоёр Үзмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжмцэн хосооны ээж нуур балгасна хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүйрэ хоёр үзмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон төмнөхөн халуун сонрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяр зүүжмцэн хосоогаараа нутгатай одоо тэр зүүжмцэн хосооныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяр өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэгсэлэнт Өвөр Монгол гэх Бохорны залуу дуучдын уралдаанд Уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орны өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа Уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын Уртын дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтай сайхан дуулдаг мөртөө түүнээ дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрэ хоёр үзмцэн мөнхөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сай салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрөтө

0: Сэчин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон чал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагалшгүй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуугийн чинхэр толгойн шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэй гонж олгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөнд Жижиг байна.

0: Шинхэр долгоо нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чанар тусгай болонгаар явахтуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чанар өмгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болонгийнхаа жочин хойморт авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ярилцлага өрнүүлэх болно. Анхаарал хандуулна.
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэгвэл юуны урд сонсогчдод олонтойгоо чуулгана уу?
2: За би бол одоо авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2000 бөгөөд 2 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд сулах гэнэ бол одоо дагаад готорж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль сулах гэнэ дагуу юу нэг хийдгэнгээ санаархшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож авахгүй. Тэгжээд нэг багш тагсан манай хамгийн олон болохын туяа гэдэг нь багшид дагаад. Тэгээд хүүхдэ харахын дагуу юм ойхи суралцжээ. Тэгээд яг жинкнэр өглөө суралцсан нь бол одоо 4 оноос эхлээд суралцсан. 4 оноос энэ Шилэн голын ажил мөрөгдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон. Одоо үйлс сусгах тийм санаатай ус тийм тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэг шүү дээ. Тэгээд тэрэнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаага. Багштай хийдэг, замдан торгоны гажрын ажлыг аваа хийдэг. Тэгжээд 7 онд одоо энэ Бэсийн сумын баран худалдаанд бол алтан төгрөг ойдлогдох ойдлын гажир ам болоо төглөөд ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосоо ер бол бас 20 жил эжгэнсэн байна тийм үү?
2: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад л яг энэ байранда юм.
2: Аа яг энэ байранда.
1: Гажрын байчил их сайн тийм үү? Үндэсний хөв нам бат зэрэг гэдэг юм уу? Бэсийн сумын орчин хаваар бас үндэснээ бараа худалдаа торог дурдаа ирэн байдаг шүү дээ.
2: Аа яг одоо тэр үедэн бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо утаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиго бодоагүй. Өөрөө одоо хэм нам бат жилд бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо энэ дээр ингээд сууж байна.
1: Тийм.
2: Энд дээр бол одоо хүний урсгал бол одоо жуны чагд нэг жуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол.
1: Тийм.
2: Бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлаад ингээд явдаг ус ут ярв. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаанд тохирох гажирга ботгоо.
1: Тийм. Ер нь жуучлалын хүн бас ариун гэхээс яг нь соёл жуучлалын уусчлуулаа хөгжүүлсэн цаг үеийг саваа төлөв тийм үү? Бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон бараг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр бардаа энэ уудам талбай тийм үү? Бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу? Хажуугийн зөвлөрс.
2: Ойрын хөдөн жилээс бол өнөө нэг гадны жуучлалууд ч одоо ирэх нь арив шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд эн талбай дум тэрэгэн тавьчихад бүхэл нэг тойрно. Тэгсээр одоо манусын энэ чиг сайхан жуутлчуудын энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа вэ шүү дээ талбай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлчдын хөлөгч хэл болно. Хөл ин гачар. Тэгэхээр арилжаа маймаа тий ашигтай тал арим байна. Ирангу хүн явах тэр юунд юм бол их тогтсон гачара.
1: Тийм. Ер нь үйлс басна дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм хүн ариун газар бол бас ашигтай
2: шүү. Эхэлснээс аваад горшоогоо эхэлснээс аваад би чинь хавар эхэлсэн. Хавар нь бүр байхгүй. Горшоогоо эхлээд ирсэн. Ойдл бүр байхгүй. Би чи одоо батсан. Одоо чи эн чи одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд эхэлсэн юм чинь дээр сурлаг морлого дамжаад хүнд хийжгээд хаврын цагт бүр хүн байхгүй. 3 сар би хоёод л суугаад лээс өөрийнхөө оруулсан торгороо яадлаа. Ата юу бодвол юу гэн аяал суугалаас. Тийм
1: байх.
2: Одоо мэдхгүй хэн авахын ч мэдхгүй хэн тодлтхан ч мэдхгүй. Гэж өөр сууж болохгүй шүү дээ. Аяал суугалаасан. Тэгсэн гэнэт хэн 6 сар болоод хүүхдийн баяраар сахилсан нь. Миний ойсын имич авна, оюулхаарч ирнэ. Тэгэд л би 6 сараас би 12 сар болтлол одоо их сайн тэр хооронд нөгөө я тасарсангүй нөгөө өдөр ямарсангүй битүүний өмнө өдөр болтлоо бүр ингээ амарсангүй одоо тэр чи эхлээд хийчих юм яа одоо эсвэл ид хүчтэй хинэ чөөд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажраан солиод одоо энд ороод ирсэн тэр нь өмнө 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээ хоршоод ингээ дүрэсэлсэн юм одоо эхлээд хийх үе чинь бас бөл мөнгөн дээр юм шүү дээ Тэгээ горшоо зүүлжсэн 2 дугаар асар дээр нь би суужсэн. Тэгээд яа тийм сайн юм чинь дээ одоо ганчаран гараад яа баг болчихноо гэ бодоод сүлд нь энд одоо 2 дугаар жил дээр энд суугаад одоо бүн дээр чи би 19 жил суучжээ. Тэнд нэгэлж суугаад дахиад бүр хөдөлсөнгөө. Тэгээд жилээсэн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойдл чи одоо яг тутам юрдөө жах дэлгүүрд нэг жохох хорон барай олцсон шүү дээ. Жохох нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чаг зарчуулаад нямбай сайхан хийж чаддгалуула. Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавхар юм болж орон нутгийн юм уу, шин маяг юм уу ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнттэй. Ганчхан тэр чаг нь болоогүй бол ингээд жоохон байж гин. Гэхдээ тэр ингээд жоочли уу гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хов хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ. Тийм ээ. Тийм хөдөлгөөн болох юм уу гэсэн бүр эжнттэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараа тэгж их ингээд пөлний хоёх юу дими байхгүй одоо хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуу чахалах.
1: Чахалгаар
2: үйлч. Хорим юм уу одоо найр надам илтгэжлийн хөдөлгөөн. Ертөө одоо энэ Монгол гоцны манай энэ жах талгуур бол одоо нэгтэй ингээд тийм нэг сойртой болцсон шүү дээ. Орон жаага олцсон шүү дээ. Нэгс хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй хүн бол одоо чөлөө тийм юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны хэлж үйлс босгосноосаа авч хэлсэн ч гэсэн тийм өхлөнгөтэй даяг хүн таньд мэдхэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэх шинтрэшгүй байсаар сайн тийм үн сайхан цаг ирж
2: аж тохой өглөөд яяа нэг гэсэх суралчнаа. Өглөөд яяа суралчна. Суралцсны дараа яавч нэг гэсэх хугацааны ойго давтан боловсруулалтын өнгөрүүлэхгүй энэ ажил гарч ирж хэлэхгүй. Чи бүхэл өдөр сэтгэл төмбөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 цагийн адилхан баримтлал байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
2: Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрлийг өсөх гэд өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганчхан тэр гэсэн торохтой л үг ярьна чи. Өөрхөн төч үг ярьж болохгүй. Ганчхан торохтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анх ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчихно гэж боддог шүү дээ. Сүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жургийг торхон төрх нэг хэсэг хөөгий тааруулах. Нэг хэсэг бүстэл үг ярьж гин гэсэн үг ээ.
1: Тийм.
2: Өнгөлөрөн бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр гатуудтайгаар чагийн баримтлалч адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүл чи амьдралын ингээд өдөв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг юм бүр цаашаа тавина.
1: Тийм.
2: Гэхдээ одоо чухал үедэн бол одоо бас амьдралдаа чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна. Гэхдээ олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя л гэвэл жаавал ингэж маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж өлтөө жилийн ингэж ар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм байх.
2: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаан урагштай, бас бүтөмжтэй, бас чагибар, чагдаан гаргадаг. Ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай.
1: Тийм байх.
2: Өөрөө ч одоо бүгднэн жил ингэж хийцэн болохноор нэгэнтэй бутадгаал ингэж сөрсчихж байна.
1: Тийм үйл ойдлын ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг зарчуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд, гар, сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтөл гард ийм гэсэн үг тийм үү?
2: Сэтгэл маш ингэж бүр ингэ төлөрүүлэх хэрэгтэй. За тэгхийн дагуу одоо төрөх хэдэн жил нь бол суралчлагдгаа өнө суралцдаг. Одоо энэ хэдэн жил бол одоо суралчна гэж юу яах вэ? Одоо хийхин дундаа ярангу одоо чи өөрийн коммут цаасна ингээд аналтайгаа уйлдуулж бас одоо мэдж байгаа байлгүй те. Гэвчл төрөн 3 жилд нь бол манаас тэр сурлаг өнөр чухал байсан. Бас ингээд одоо алганы талаас улсаад одоо тиймэрхүү сурлагыг тохируулж өгсөн юм манаас их ингээд сойр болж өгсөн шүү дээ. Энэ адилаан хийхэд тэггүй чи өнөр ганчхан оо миний өд чаддаг юм аа, миний өмг өд чаддаг юм аа. Би ерөөсөө л чаддаг гэдэг ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг хэсэг суралцлын өнгөрөөчхөд чи тэрийнхөө ингээд хуучин болоод ингээд онлайн мэдлэгтээ нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрс дондоо
1: тийм
2: байх. Гэвч ингээд төрлийг харвал 9 төвчтэй 3 өмжөртэй л байгаа юм байна. Гэтэл чи яг нарийн ингээд нарилгадлаас нь аваад хэлвэл жаавал тэр дотор онлайн мэдлэгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг
3: Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр хоёрын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байх. Өнгөж ярахаас бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм ээ өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хоторж вис бас гээ сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
3: Миний өөрийн ээж ойддаг. Тэр үеийн одоо жил чахан сард өмсөх амьдралд бүр өдөр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддаг. Хүнийхээ бас ойж өгдөө. Миний ээж их уран. Чо миний ээжийн ээж нь ч дөө бас их ойдлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын өгөнж өгдөг шүү дээ. Дөлийнх нь арсын. Машин байхгүй байдлаар гараар ингээд үтэй бүр ингээд ойж болмооргүй, ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийн манай сүулт ингээд юм ойсноосоо хойш мөдөн шүү дээ. Өмнө мөдөхгүй шүү дээ. Ингээд л ойтгал юм л ойлгоод ингээд боддог. Сүулт нь гараар бас ийм сайхан ойж болдг юм уу? Ингээд их бахархдаг. Тэгэд би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны айдлыг надтай хамжаад хийдэг шүү дээ. Хурган дээр ойлгохтол харуул шүү дээ. Одоо яг одоо тэр арсныка айдлаа бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөх юм уу? Одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамж дийлэхгүй. Гэе миний ээж сонсорсон бас хэрвэн тэр уламжилж ирсэн хуучны ойдлуудын бас урамжил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яа удмын бас байдаг ва гэвэл.
1: Тэгэхээр юм бол яг та өөрийн хувьдаа хэлсэн шүү дээ 2004 оноос эхлээд бол яг тусгай боловсрал багштайгд ингээд сурсан байна шүү дээ. Яг ингээд өргчлөө ярахад бол яг бараг бүр баг наснаас одоо үжиж харсаар л сурж ирсэн юм байна. Тэр үеэс бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх бараг юу ойж эхэлсэн үү? Хамчаас эхлэв.
3: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөрсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өөрийнхөө ээжээс арс хөрсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөрсгийг сурч ийе. Би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө ботсон юм хийх дуртай. Тэрний хөрсгснийг би хийх дургүй. Гэхдээ гарал нэгэнтэй тийм нэг өвөндө орцсон. Би ингээд ойдлоо эхлээд сурж байгаа үед би ингээд тийм чи гарныхаа төрнөг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ангаад ингээд өөр бодол ингээд бүгэн ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Өнгөсөр одоо сая эхэлж замдаа орчихно. Манай өмнө үл ингээд надад ингээд арс хөрсүүлдэгчтэй жоохон байждаг та. Одоо мохоо хөрснөө тэгээд л хандлуулаад энэ төр хөрсдөг. Гэхдээ сүүл эрдэнэ бол би ингээд ой өгсөн юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрч гэж юм уу? Эсвэл өөрийнхөө 30

0: тим тим юмуд миний өвжүүдийн тим ойсон байж та. Чи төрөнд сүр харвин чаг зарчвал шүү дээ. Тэгэхээр бас яяа бас жоохон дурн бай. Төс үл эрдэн одоо хүүхэд сургууль суус юм чиндэ яяа нэг юм хийн шүү дээ. Өчргөө аймаар нэг жоосмосо толч хийе бодож исэнгүй гэе амьдрлын ган яяа нэг амьдрлын ган аар сар жардлаа юггүй юу да. Ингээ бодож байгаа сүүл эрдэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чинь бас үр сайхан орлого үүдтэх юм байна. Бас өөрөө бас ингээд юм нэг бүр тогтсон ажилтай болдөг юм байна. Бас өөрийн тогтсон ийм харин хэрэглэгчтэй болдөг юм байна. Бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонкийн миний гэр бүлийн ойлчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонкийн тийм айл арим байна да. Миний гэр бүлийн ойлчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүл гэж химээ тэрнийх нь одоо хөө хөбөрн одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хашил ингээд нэг айлаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл тогтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хянамга хийж чаддаг болоо өөр юм гисэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно өөрийн гэсэн тогтсон чагтэлгүүртэй болно бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80-90-ийн миний амьдралын чартал бүр миний ойдлосон өөрөө би шийдвэрлэдэг юм. Тийм. Тэгэхээр бас аж ахуй өөрөө одоо тасар бол дийлэн. Тэгэхээр ярангуу би энэ баримтлах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтласаар ирсний шалтгаан бол гол нэнт юм байна. Голдуу би энэ өөрөөр би ашиг орлого үүдтэй хэлнэ. Тим шүү тогтмол огчаатай.
1: Тийм.
0: Жарам уйдан би маш их амрыг боддог. Чигэд ингээд нэг хоёр гаргаар энэ ингээд удаа хаагаад явхад надад ер нь гэсэн усуд ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдээ дараа удаа ирэхэд мөн бас нэлээд юм. Тэгэхээр би боддог. Оо би ч бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гэн улам илүү тийм сайран тавьчихсан шүү дээ одоо гэхдээ эдийн жил хитсэн юм чинь энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө битээ ихтгэлтэй.
1: 8 жил баримтсансны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ тогтсон хэрэглэгч.
0: Тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг ямар их жоос үүснээс их амжилт гэж ойлгоно би болоо. Тэд ямар үйлрэлт ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо. Бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
1: Тийм бай.
0: Наад ийм хөргөлөгчдүүд маш ярхан байна.
1: За тэгвэл хчнээн жилийн нүрийн хөдөлмөрийн дагууд бас яг хөшөөний талаас бас танд сайхан боцсон бас соёлын үеийн өвлөн уламжлагчаар бас үнэлсэн байж та энэ талаар бас та өөрийнхөө сэтгэлдлэг болно.
0: Энэ одоо алганы талаас ирангу алганы талаас гэж хэлж тээ одоо гошуу тасын өвлөн уламжлагч болчих ч манаас ингэж үнэлж байгаа нь бол ирангу манаас ингэ сурсан юм аа бусад сурья мөдё гэсэн төр сонирхолтой хүнд жааж өг уламжилж өг ийм хэр хөмтэй гэсний харуулж байна.
1: Тийм.
0: Одоо амиг ихий бас өрмжилж байгаа шитэн дээр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо манаас ч юм бүр ингээд томд насаа өнгөрөө явж шүү дээ. Одоо 20 жил хийдсэн юм чинь дээ. Тэгэхээр ам бас одоо энийг ам бас ингэж дур сонирхолтой хүнд ингээд жааж уламжилж өгч тэдний одоо тэр суралчий гэсэн тэр жилийн тэднөөсдөө хэлж ойлгуулж чаддаг тийм хөрөмтэй байх нь одоо манаас ингэж ажаан хийснээсээ илүү чухал нэг жилийн асуудал болж байна. Би энэ талаар бас суралч чинь.
1: Тийм.
0: Бас энэ талаар суралч хүмүүстээ бас яваа сургалгын хэрэгм авах хэрэгтэй. Одоо би яг энэ чиглэлүүдэд одоо чармайж та. Манай энэ ч одоо ийм адилхан хийж байгаа Монгол өгчтүүнээр харин байж та. Энэ талаар одоо нэг хэсэг өгчтүүнээр хамтаараад одоо ийм нэг бусдад жааж уламжлах сургалт дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өгөх сургалгын тавчныг манаас одоо ингээд хамжилтж байгаа да. Хангаж өгөхөөр манаас одоо чирмэж байна. Би бас яг энэ суралцах энэ явц дээр юм байна. Өнөөдөр нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлал гэдэг бол тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөв үрсэр бас нэг мөрний бас нэг үүрэг хүнд болно гэсэн үг тийм ээ үүрэг хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас очилхэд.
0: Ярангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мэдэх гэсэн хүнд хэлж ойлгуулж тэдний суралцхад нь тэдний ажаан хийхэд нь дүгэн болгох нь ярангу одоо манай сүүлийн нэг жилийн одоо их явж хэлэх юм үнээр их одоо ад завшаа
1: тийм
0: энэ ад завшаана манай сас их нандгэнж энэний талаар хүн гэдэг чинь суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр манаас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах

0: өөрийгөө төгөлтөржүүлж өөрөө мэдэх юмтай байж сая хүнд хэлж өгнө үү? Тийм шүү да. Өөрөө мэдэх юмгүй ганчхан хийж чадаад болохгүй. Тархандаа байгаа юм хүнд үхэлний хөлөөрөө ойлгуулж чадна гэдэг чинь бас нэг зүйлийн сурлагын өөр нэг докторд очиж.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бас үргэлжлэн сурлчж яах вэ талаараа.
1: Тийм
0: яг явж дээр юм байна. Их сайхан энэ ажлыг ингээд хийх одоо юм нэг тачинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөж ойлгож байна. Бас өөрөө дуртай. Анханаас би бага насндаа сургуулийн юунд осоно нэг орлон багш хийжсэн. Тэгэхээр би энэ талаар би бас л сайхан хийж чадна гэж бодож байна.
1: Тэгвэл эн 20 жил бол бүр тоож өөрөө ойсэрс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж гинэ
0: үгүй шүү. Эхлээд бол айдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойж нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм байх.
0: Би оёод л байдаг. Баруун 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чи одоо хурдан ойхгүй л энэ чи яадаг вэ? За тэгэд би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо, өмждөг хүнтэй ч боллоо. Одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ. Тэгээд тэр үедэн бол адил эхэлсэн өмнөх 10 хэдэн жилдэн бол баг Надад 8-аас 9 хүн байдаг байнгын чанартай. Одоо энэ 2 жилээс бол бас одоо ганчхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш шүү дээ. Бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингээд доош буурж шүү дээ. Тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна. Би өөрөө бол гол эсхэн. Эсхэд одоо өөр одоо нэг онцгой ирсэн юм уу гэм бол өөрөө гартаа дойно. Бас өмжин. Одоо тэгсээр хатдаг хүн байна, доторлдог хүн байна, малгайны хүн байна, арсны хүн байна. Ийм. Тийм. Тэр юм бол банк энийг бол ганчхан хүн бол яасан хийдэхгүй.
1: Тийм.
0: Яяад хамжааны хүнтэй байх хэрэгтэй. Одоо надтай 20 жилээр хамжилчаад хийчих өгч дүнэр байна. Жирмэн 5-7 жил юм байна. Жирмэн 8 жил юм байна. Жирмэн одоо бүр 10 гаруй жил өртөөрхөн би бас ярьж исэн. Надтай 10 гаруй жил хийгээд хамжилчаад хөрхий одоо бүр 70 нас хүрсэн нэг ээж би одоо тэрийг адлаас нь амруулсан.
1: Яс
0: нь амруулсан. Би чигээд одоо дурсдгийн надад одоо эхлээд дэми дөөмх юм хийжсэн сүлдэн бүр хүндрүүд орсон, сүлдэн бүр нарилаг ажи хийсэн, сүлдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа хаашил ахмад жанжинууд нь үнээр ид гүчтэй гэд ярьдгийн.
1: Тэгээд
0: яаж хүний одоо нас нь өндөр болсон. Тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж ин тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчихвэн банк бол бас дөрвөн юм байна.
1: Тийм
0: энэ 2 жил бол банк бүр дургүй байна. Ганчаараа хөдөлгөхгүй байна чи.
1: Тийм тэгэхээр нэн вил ойтлагдчих чинь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ тийм үү? Өннийхээ дагуу ер нь ингээд тань шиг бол ингээд жаргалаа вис басгаад бас 20 жилиг баримтлсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад хийж байгаа хүн бол одоо 8 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь вилс босгох тал дээр яг хүн болгоо одоо нөхцөл болцоод нийцээд яг тань шиг ганчаараа хийдийлхгүй одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажлын үйл бүгдийг үл сайхан бийлүүл дийлэн тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм нэгдлийн амьдралын орлог юм уу нөгөө талаараас жоохон дүгм ажил олгож ийн гэж ойлгож байна тийм үү?
0: Банкын чанартай өнгөд хийдэг бүр олонхын наадтай хамжилж байгаа нь бүр банкын чанартай өвлж өний амралтад гэж яахгүй тэднээс яранг нэг бүлэг орлого нь бүр миний эндээс гарч ирнэ. Бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр тэд нь бас энэ айдлаа бас хайрлна. Бас наадтай хамжилчаад хийх дуртай удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа наадтай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Ирангуу тэдэнд маш их амьдралын нэг жилийн аж ахуйны эрэлт болно. Энэ талын орлого нь. Эргээд одоо айл айлын жардал айлгуучтай жарим нь одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр талаараа бас багсаг нэг хөрөлтэй. Тэмгүй л эн орлого чинь бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрлэл дийлнэ.
1: Тийм.
0: Ярангу бас багсаг хэмжээний ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
1: Тэгэхээр яг таны үнд бол одоо ямар загвар ихийг ололж байна.
0: Өглөөд адилаа хийсэн үед бол одоо юу гинч хийгээ батнаа би. Би ямар янзыг үзвэл би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юмэрч ингээд ож гаргаад өлөгчхөл би сая санаа амрна. Сүүлийн үедэн бол ингээд одоо аривдаад ирэхийн үед бол удаа чи тийм болгонд үдэ ингэж сэтгэл санаа бий гарч адил дийлэхгүй. Сүүлийн үедэн бол би ямарууд болцсон юм. Шууд авах төрлөгтэй болцсон. Одоо бол миний бүр бүх гол ончлог гэж одоо хэлж байна. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөртэй авах төрлөг. Энийхэн сойрон дээр одоо чахар авгийн хооронд өчрөө явах төр жүрөө байхгүй. Багсаа ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчхон юм. Өнгөлөрөн бол миний одоо бол

0: ердөө манай хүрээний хэлдэг авгийн ойдлыг хэлдэг юм. Тэр шиг одоо миний хөтөлбөр авгийн ойдлыг гэдэг нэртэй болчихжээ. Аа тийм. Гурван өмжөрөөр голлно. Аа гурван өмжөрөөр одоо дан төрлөг, давхар төрлөг, хурган төрлөг одоо бүр энэгээрээ голлоод ичих.
1: Тийм. Би бол өөрөө сүндийн тэгэхээр яг авга чахвар ойдлноос яг хаанаа нэрийн ялгаатай юу?
0: Чахар авга хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авга хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр дөрвөн өмжөртэй. Манай авга бол гурван өмжөртэй.
2: Жир жир өмжөртэй.
0: Тийм. Ийм ялгаа байна.
1: Яг тэгэхэд хөрөлгчдийн хувьд одоо таавалсаа ярьсан шүү дээ. Гэр бүлийн ойдлцон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гинөө таны хөрөлгч.
0: Миний хөрөглөгчд бол энэ олон төрлийн ойдл тийм ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм аргуу ойдл чим манай шилэн хот дээр 100 гаруй айлууд байж тээ ойдл хийж байгаа. Яагаад хоорондоо өчрөө байх тэр ингэж нөлөөлөхгүй байх юм? Ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүн ирнэ? Миний намын өрөөд ирдэг нь бол танаа миний насны улсууд.
1: Тийм байх.
0: Одоо хөлбөлжөөд доошоон жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойдих бас байна. Яг өчргүү жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй. Өөж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгэд иргүүлээ гэр бүлээ дахаад ирнэ. Тимгүүл олонхын миний насны усуд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хоорондох хүмүүс эсвэл бүр надаас дөшөө өөж аавууд.
1: Тийм.
0: Наад ирдэг өөж аавуудын төрөл бас их арим
1: бай.
0: Тийм. Голдуу миний ч өнөө уламжил төрлөг шүү. Тэгэхээр тэр усуд тэр чаг үеийн хүлээж авах дурггүй өмсөд татахгүй ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөн. Тэгээ тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар ойлгох дуртай. Тэгэхээр миний наснаас дөшөөн болоод миний наснаас доошоо нэг одоо 10 тоторох тиймэрхүү усууд арим ирхэн.
1: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс бол одоо вис басхийг бодсон шүү дээ. Гэхдээ одоо ийм ариун одоо шилэл хаал идэнээр авчилсан тийм төрлөг ойдлоор авчилсан тийм одоо ийм арим өрсөлдөн ихтэй байхад би хаанаас нэхлэх юм өтгөхгүй байна гэнэ. Их таны ярснаар бол тийм ээ хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг юм намдаан дохирсан тэр нэг хөрөлгчдийнхэн насны хязгаар гэж бас байд юм бай тийм үү?
0: Би бол ингээ боддог. Манай ингээ одоо ийм арим ойдлын ажир байж та шилэг нь хөрөн дотор яа байж та. Би хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм аа хийгээд хүрээнд ямар айл нүүжин явж ийн би жарамдан бүр ингээд гөтнө 10 жил нэг хүрээн суучга би жамдан танихгүй. Тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
1: Тийм байх.
0: Чамаа өрөөд ирэх хүн бол ганцхан тэр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний ойдлын чинь тэр нэг хөв намбагийг маш их ойлгодог. Бас чиний ойдлын чинь чанар чин санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн онцлогоо л атгаж чадвал өөрийн чинь ингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуу мишээ хараад л яваа. Тэгсэр л чиний тэр юмчил ингээл чиний гарт баригдаал нутанд үжигдээ чи өөр юм ингээд бүр анхаарах ч аагүй тэр ажиндаа л ингээд хийгээ явсараа хөргөлгч ч ингээд өөр аяараа ирчихэн чиидээ дахааны үнд хөргснээ хэрэггүй юуж хөргснээ хэрэггүй шүү дээ хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтэй жийлэн атгаад бас сайн хийн сайн хийхгүй болохгүй жаавал сайн хийнэ ингээл одоо чи өчргөө харин тэр өрсөлдөө мөрсөлдөө нэг санаанд таавсны хэрэггүй чи аяндаа өөрөө ингээд өөрийнхөө тэр нэг чагтгэлгөөр ингээ орон жайгаа өөрөө гаргаад ирнэ
1: тийм бай. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
0: Ийм усууд маш арва асууно. Надтай дан шугамар маш арва асууно. Одоо хаан хаан хийх нь яа би мөтөхгүй жирминоо. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаал жоохон чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон бүйнд амралт тавиад амартсан би сурагчийн авсангүй.
1: Тийм
0: ээ. Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авья гэд хэлдэг. Танаас одоо тохон ирийг бодвол яггүй юу?
1: Аа,
0: сөлгөө үйд нэр шүү дээ. Чагаансаар өнгөрөх мөрт нэг 2 3 гаргийн дараа ирсээр би нэг одоо 7 хоногаар 14 хоногаар ингээд юу сур ихсэнд нь уулганд нь тохируулаад ингээд чааж өгч болноо. Өөр чагдууд би өнөөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэн дээр адил дийлэхгүй голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санаагаа төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагдсараа хүний ажиа сайхан хийж чадахгүй яа хүний сурах хүний яа бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагдаан бол сурагч авахд миний чаг хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бол бас бодол хийлж гинөө. Өнөө жил бол би бодол хийсэн гоо өнөө жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амарлыг
1: тийм байна. За тэгвэл одоо бас ягна сүлжээ жоотлоор гээд бас арим болж байгаа шээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг чахаалга хаанаас илүү тосч байна вэ?
0: Миний чахаалга ирж байгаа нь үүдээ одоо суралцахгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манайс ингээд л өөрийнхөө хочин маягаар ингээд арилж байгаа гэхлээд нэг

0: сурлагч хэрэглэгчтэй. Гэвч чи шинэ юмд яасан сурлахгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өөрийнхөө хийж байгаа адилаа ингээд сүудэрлээд хайтлаад бас 50 энэ талаар одоо би орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа, олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангуй чамаа ингээд өөр гошууны их холын усууд ингээд мөдөөд уцаар ингээд жахаалаг өгөхгүй байна. Одоо жаавал энэ талыг суралчиж энэ талыг горшондоо нэг уулга болгож адилуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
1: Үндэд сонсогчдоо, энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг, хянах чалмас, ерөнхий хянахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
2: Шилэн голын Аражуу Талус хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Суудын Чичиг байна.
1: За сайн бацгаж эрхэм сонсогч одоо сүлж ясуулгач та тавхан та өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Сувда сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан.
1: За
0: өнөөдөр бол одоо манай аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх боёо хөөрхөн турсам гэж тусгай дугаар байна. Ингээд одоо манай радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж найдаа. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн бас бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгээд нөтрүүлгийг цааш нь түгээж өгөөрэ гэж найдаа.
1: За аюул нэвтрүүлгийн жоохон хүнд эхлүүлчихв үү нэг дүнсгэр шиг.
0: Харин шүү дээ. Чаа яасан юм бол гэж бодлаа би. Өгдөө яасан юм бол гэж бодлаа.
1: Тийм. Дандаа том том инээттэй мундаг мундаг удаа урдаар тавханд санардуулцсан болохоор тийм ээ. Бас жоохон дараастай байж шүү. Энийхэн байждаг юм л өгсөн хаан тийм.
0: Энэхтэй нөгөө бид хоёрын бичлэгүүд байж та дээр удаан шууд нөтрүүлгээд ингээ хайчлаа хайчлаа видео дугаар дээр тавьж гин. Тэр бичлэгүүд яасан ингээ чааш хүмүүс хуваалцж гин. Тэрний ардх сэтгэгдлийн үжид бас баах юм аа.
1: Тийм маш олон сэтгэлүүд байсан шүү
0: дээ.
1: Жармынхан ард түр 3-400 сэтгэлүүд явж гин. Тэр нь бас сайхан сайхан юм хуваалцсан байна.
0: Тийм. Нөгөө юунуутай өнө хадмын даах очоод хоргонжуу тавьж үжээгүй байж чүү тавьж чадна уу хөөгсөн чадна гэж гараад нөгөө хумх тоосын бужигнуулаад сэтгэдэг үү дээ. Тэгсэн чинь тэр үлгэрийг янутын хүмүүс өөрөө гаргасан байсан шүү дээ. Тэгсэн тэрнийхэн доор бичигдсэн байна. Манай найз залуу анх удаа манайд очиад гинэ. Тэгсэн чинь ээж аав нь энэ залуу хон гаргаж чадна уу гэсэн чадна гэсэн. Тэгэхээр хонон гаргачихад арсын өвчө хагас хурж итлээ нөх хон нь босоогүй ч гэсэн. Тэ ёо.
1: Одоо
0: намгийн хийгдвэл юу лээ? Чатангаа хийвэл юу? Тэр нөө хоос гэдэг би тэрнээс амар айдаг. Тэгсэн тэрий жалгаж чаднал гэсэн чинь чаднаа л гээд жалгаж чаад өнөөх нь хий алдсан юм уу яас юм да. Тэгсэн чинь өөрө гарахгүй татдаг чинь нэж гэнэх яд өчтэн. Би хатаа нөх хөх юмрийн юга жалуутай жодолдоод нөгөө жалуу нөшгөлсөн чинь хул нь өмднийх нь харманд ороод тэгээд нөгөө идэлсэн хүчиндээ өмдний нөгөө доошоо орчдөг үлгэр байдаг шүү дээ. Тэрийн манай найз сонсчихвол манай нэг дүүнэр ингээд талгай дээр ингээд хоёр нангинда гараа хичгэ өнгөөд ааж баалгачихсан чинь танд хүн хажуунаас нэрээ хөт тэгэж очижсэн чинь идэлсэн хүчиндээ гараа ингээд өссөн чинь өмднийх нь ингээд бүр урааччих.
1: Ямар ч чанар муутай юм даа.
0: Тэгээд ямар ч ямар хүчтэй тийм үү? Жицсэн хүчтэй ингээ гараа нэг авах гад ингээд бас.
1: Харин хоёр нангинаа гараа хийлэхээс орчмохон манай нэг найз хоёр нангинаа гараа хийчихээд хороод л дотор ачаа яарах хаалгачсан уршаан бүдэрж байчих. Гараа гаргаж амтсан гоо. Мөрөн ч эгмэн гэмтчихсэн. Тэгээд л боо инээд юм яаж.
0: Тэр
1: яаж бүдрөөд ингэ
0: ойчж мачаад гараа гарахгүй ч гэнэ шүү.
1: Тийм. Тэгээд хараа хүмүүс хэлж яаж ойчхолоо мөрөн гэмтээд ингэ гэсэн. Гараа нэнгэлээ явж гисэн.
0: Гаргаж амцсан гоё.
1: Чахри өгөрөөд пескнэд авчихсан.
0: Тэр хоёр амар хүнэж олон дэр инээж ийнө гоё.
1: Өөрөө бас инээдэг байлгүй.
0: Өөрөө батамат инээгээ сууж байгаа
1: байлгүй. Өөрөө бас инээдэг дараа. Би ер нь яаж пескнэ.
0: Тийм болохоор манайха өмнөднийхөө нэгэнд гараа хийж пөсгөх юм багсгараа. Багсын дотор. Тэгэд ер нь тийм шүү. Бас жишээ нь ингээд уулын хүмүүс ингээд яримдаа ингээд ханчилсан байдаг шүү дараад. Тэр чинь бас аюултай.
1: Өөрийнхөө
0: дээр гол гарах юм уу? Тэр чинь гараан гаргаад илэхгүй л ингээд тохойн өнтөр гэмтэй аюултай.
1: Тэр их шинэ одоо их өвдөж байгаа юм уу? Бас бэртих тийм аюул эрсдэлтэй ч гэсэн
0: юм
1: сажиг юмд бол шахтай санаа.
0: Хорол дотор зүгээр алхаж байгаа гэж мөрөнгөмтэй нэгдэг чинь бас хэцүү шүү дээ. За тиймэрхүү сонин зүйлүүдийг үжээд хараад уншаад сонсоод бас бах инээлээ. Инээдээс инээд төрж гинөө.
1: Инээдээс инээд төрөн шүнг яраад байх юм бол. Бид хоёроос тавханда сайхан инээдтэй өгөөжтэй инээдүүдийг дуусгах гэж уртурт инээд хавуулчдаг тийм ээ. Яг юм жижиг сажиг юм болсон олон байга.
0: За жижиг сажиг зүйл бол олон. Тэгээ ялангуяа ингээд найз нөхдийн хоорондох тийм анхаанууд бол манай найз нар чинь болохгүй л тэгээд торт манайхнаахаар бол тортос хийвэл анхаанд орох гээд байдаг шүү.
1: Тийм.
0: Би тэгэд ч бас орж хаад
1: ирчихсэн. Өмнө нь өдөр бас нэг найзын нэг хуучин үлгэрийг сонсоод байх юм нэлээ. Тэгээ яасан гэсэн энэ найз маань домцруулд байх та. Анх томдод байх та бас нэлээд алья бүтлгүүхт байсан байлээ. Тэгээд нэг удаа одоо хичээл орохгүй хичнээн өдрөр одоо тоглоом гажруудаар гүйсэн ч юм уу. Багш нь ирж болохгүй гэр яах мэд нь ирж болохгүй. Тэг чиж ус нэг 4-5 хоног алгуулж арилсан юм байна. Одоо ч том очир уу шин. Тэр үедээ бас тэр чинь нэг юм 2000 оны эхний үе гэдэг чинь. За тэгэл манай хүн явж явж ирээд одоо сургууль бонд авч юм болж ирэл сургуульч. Одоо манай хүүхд чинь жагнахгүй юм уу? Жагнаад нь багш нь ус их уурлаад. За чи ер нь юу болж гэнэ үү? Одоо ер нь сургуулаас хөөнө юм хөхт юм.
0: За.
1: Тэр л арахгүй шүү тийм ээ. Одоо ч байсан тэгж. Бас хүүхд юм нэг сэтгэл байдаг юм. Тэр ийм байдал болж байгаа үед бол энэ я хөөнө гэсэн шийдвэрэн гаргах гэвэл гэр яах юм бэ мэдээгүй байсан. Тэгэл манай хүн одоо аргаан барьжээ. Оноо сайрчна. Аргаан бараад ангийн багшийн гал өнгөрт очиж одоо нус наламсан жирж байж унжиж гойсон юм байна. Байдгаа амлалт хийж тахаж янхгүй тахгүй гэд. Багш нь ч гэсэн одоо байр сургууль юу вэ? Тодорхой байна гэж байна. Цаавал хөөнө.
0: Цаавал хөөнө.
1: Дууралуулах хэрэгтэй юм хөөхтэй одоо.
0: Тэрлэл.
1: Тийм. Тэгсэн манай хүн аргаан барьж хэллээ гэж байна багш. Гоё. Намар нь халуунх шүү тайна.
0: Намро.
1: Тэгжэт л багшийн яраач гсэн бас ингээд хатуу болооч жоох эргээд ирсэн ухаантай. Баахан жаган жаган жаган ч одоо сэтгэлийн чөл өгөх нь өгч гинэ. Жохон чөлрүүлээд арай сургуулаас нь хөлсөнгүй л ингээд өгцсэн юм. Тэгэд намар 9 сарын нэгэн сургууль эхлэхгүй юм уу? Сургууль эхлэнгүүд манай хүн багш тараа очиж гэнэ бас. Сайхан шааж байна харах. Багш мэ.
0: Шааж байгаа нөө.
1: За тэгээд хожим нь сургууль соёлоо төгсөөд ажил албанд гараад шалгасан мөн төгсөөх сургуультай шалгаад орчихсон. Наад хоочин өөрийнхөө багштайгаа ч хамт ажилтан болчихсон. Одоо дуртал явж байгаа.
0: Эмэн лээлж шүү. Миний үлгэрээ яраад явах юм гэж шүү.
1: За эмэн лээс тэгсэн юм уу?
0: Яа. Манайхан хас ийм найз нөхдийн дундах шог ус байхлаа. Охор охор шүү.
1: За тэгсэн нь энэ их хүн нь өөрөө ярьж байлаа. Энэ хамт сурагчуд ер нь энэ нэмсэн шүү. Яасан бэ гэхээр энэ манай багш юм манай хөдөө айлуудаар хийж байгаа тэр үед найрын бэлэг нэг шааж байна байсан юм аа. Надад нэг олоод л гээд ярахлаар нь би олоод өгчихсэн юм аа. Цүүлд нь одоо манай хамт сурагч хэн дээр нь дээл нэмээ цүүл нэмээд ингээд анхаа болгочихгүй юу? Тийм юм уу гэсэн. Ууг л гэрэн тийм юм уу гэсэн. Тэр нэг айх уу гэх. Яасан гэсэн. Төгсний дараа хамт сурагчийн цуглаан дээр ангийн багш хүртэл энэ үлгэрийн үнэн гэд ярьчихсан.
0: Сэтгэж байна хүнийг.
1: За тэгж үлгэр дамждаг юм байна.
0: Тийм. Бас тийм үлгэр байдаг шүү дээ наа. Мөргэн Баатар мандуу, Жаргал сайхан мандуу гэдэг. Тийм. Эсвэл тэгтэн тийм аа дандаа асуугаад байдаг нэг чалуу байдаг гэсэн ба. Тэгээд сүүлд нь нэг одоо найзуудын чуглаан дээр нэг нь ярьж шүү дээ. Хоёу манай сургуульд нэг аа сонио хөөхт байдаг гэж шүү. Дандаа Мөргэн Баатар мандуу, Жаргал сайхан мандуу гэж асуудаг. Мэтэрч би иглэв гэж нь. Яг тэр ширхэн дээр суучих.
1: Хүний юмээ сонссноо хүнээс нь асуух бас эвгүй шүү тэр хүнд.
0: Харин. Тэгээ сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр Гаргийн 5 манай хөгжилтэй түүх буюу Хөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань эхэлж байна. За бид хоёр галалт хийгээд бас жоохон орчмынхаа сонин сайхан жилүүдээс тав хүнтэйгээ хуваалцж байна. За өнөөдөр бас тав хүнтэйгээ сайхан жилүүдийг хуваалцахаар бэлтгэсэн байж байгаа. Ингээд сонсогч та бүхэн маань дармын тоогоо өсгөөд бас манай нөтрүүлгээ цааш нь олон та түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За манайхан бас А тийм дараачихаа нэвтрүүлгийг урдчлаа болжж болно. За бас өөр өөртөө хаанаас үдэж ийна гэдгээ байршлаа илгээж болно шүү. Байршлыг шууд одоо хаанаас үдэж ийна гэж илгээж болно шүү. Жишээлбэл би шилийн гол аймагт байна гэж байж та тэр нөгөө байршлынхаа даравчийг дараад тэгээ шууд байршлаа илгээж болно. Баярлалаа та бүхэн видео дугаар дээр орж ирээд бидний нэвтрүүлгийг хамтдаа харж байгаад маш их баярлалаа.
1: За шууд нэвтрүүлгийг бас илүүхэн дэмжээ төгөөгөөд өгөөрэй.
0: Тийм.
1: Эрхий дарамын тагаамс үргэлжлэн тарах хэмжүүдээ уран барьж байгаа та бүхэнд баярлалаа.
0: Улаан хат хот шилэн хот чичхаар гэж шилэн гол аймаг шин барах шүү.
1: Тэмэн дэлээ бол бодлоор л Нью-Йоркод очиход байна.
0: Мандаин гол
1: өмгний уралдаа үзчихээ юм уу?
0: Тийм байна. Нью-Йоркод. Чүтэрэй юм болоо яа. Тарах момын гол бодох шүү. Хөх хот түнлээ.
1: Олон олон газрын сонсогчдод
0: байна. Баярлалаа байна шүү. Хаханас ч бүр байгаа юм байна.
1: Ийм болон газрын сайхан сонсогчуд нутгийн нутгийнхаа сайхан жоогуудаас ус бидэндээ хуваалцж байгаарэ.
0: Тийм тийм. Тийм. За манай нөтрүүлгийг үжиж байгаа одоо халуун сэтгэлтэй сонсогчид маань та бүхэн бас өөрсдийнхөө хөгжилтэй сайхан түүхүүдийг бидэнд бичээд найруулад ирүүлж болно шүү. Хажуу хаваар ч сайхан бичдэг хүн байвал өөрсдийнхөө ингээд тийм хөгжилтэй уучрал анхаа удаа ярьж өгөө. Тэднэрээр бас ингээд сайхан найруулад бичүүлчих болно тийм ээ.
1: Гэхдээ
0: хамгийн гол нь таны бичсэн үлгэр ямар нэгэн юмөрлөг тал юм уу? Маш гоё тийм эргэлттэй зүйл ч юм уу? Эсвэл одоо сэтгэл хөдлөлгөн байж болно. За ямар ч байсан өөр юм гэсэн маш сайхан онцлогтой байх хэрэгтэй. Зүгээр тэмдэглэн тооцсон юм шиг. За би өнөөдөр ингэсэн тэгсэн шохтой гэдэл нэг өв ингийн зүйлүүд бол бас нэг онцгой болчихно.
1: Юмрлэх амьдрал явс нэг өөр хараасаас юм үлгэр хөвжөлтэй учралуудаа өөр хараасаас тусгсан.
0: Сүүлд хэлхэлэг нь маш гоё яруу уянгалаг байж болно тийм ээ. Хэлхэлгийг ингээ маш гоё одоо тийм найруулга сайтай бас байдаг штэ. За тэдгээр ч бас болно шүү.
1: Тэр би тайвтай арчих юм бол байнуу ашигладаг хүмүүс бол тэр Уилис Совта гэж нэрээр нь ирвэл шууд олдчихно. За яг энэ хүн мөн үү биш үү гэсэн дэдэлт нь ороод үзвэл бас энэ тухай бичсэн байгаа.
0: Уилис гэдэг нэгэрд Совта гэдэг нэгэрд бити Уилис Совта гэдэг нэрд. Манай хүмүүс ч шүү.
1: Тэр чатар холбогдох хүмүүс байвал WeChat-ийн сэтгэлийн тавчанд бид хоёрын туур дарсан бас олон байгаа. Тэр нь агоныхын тарж ороод асын шохмор нь одоо өөрийнхөө арилжих хаяг энэ төрөлдөө чиглэл бид хоёроос тавхан тарьчихдаг маа.
0: Тийм. Энэ өрөөлийн тусалтаа өрөвчхийн жалаа гэдэг авгийн эрхмийн. За тэрийг хүн бас ингээд шингээлт хийж байгаа дамжуулсан. Яг тэр бол одоо нөгөө юунд бол нийчгүй л да. Тэр юмсанд бол нийчгүй. Хэрэв хариуцлага ирвэл бас хэчүү өвчтөн учир болно. Гэтэ манайхан ч ингээд тэр талын ойлголтгүй болоос ч юм уу хамаагүй дамжуулт л байна. Тэгээд нөхөн дамжуулсныхан доор би хараа үтсэн чинь сэтгэгдэл үн үнэхээр тэр хүмүүс бол амар бүр энэ жалаа штэ мо жалаа амар уурлж байна. Хүний өнгөчхөд бас энийг гайхуулдаг юм уу? Хүний хорлож хаад гэдэг нь гайхуул. Тэгээгүй эн чинь зүгээр л тоглоо бичиж
1: штэ.
0: Яалаа гэж хүний
1: шууд утгаар нь ойлгоод.
0: Тийм, шууд утгаар нь. Амар уурсан юмнууд байсан.
1: За, WeChat авчин дээр хайчилсан бичлэгүүдийг яг бидний дамжуулсны дараа дамжуулах чухалтай. Дамжуулъя гэж бодож байгаа хүмүүс бол биднээс зөвшөөрлийг авч дамжуулаарай. Энэ бол яг харахгүй алганы дугаар учраас ан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ер нь хувийн дугаар ч гэсэн одоо бас хийжийг хийсэн хүнийх нь өрөвдөөл, жохоосон хүнийх нь өрөвдөөл тийм ээ. Тэр бас хөдөх хэрэгтэй гэж бодож байна.
0: Тийм. За. За хоёула хөгжилтэй нийтлүүдээс хөгжилтэй түүхээс хуваалцах уу?
1: Цаа нэвтрүүлэг эхлэх.
0: За одоо чинкнэр эхлэе гээд байна.
1: Чинкнэр эхлэе.
0: За чинкнэр эхлэе. За би эхлэлтэйгээ ярьчихъя гээд байна. За мөн авгийн эрхэм нөгөө өрөвчхийн жалуу. Тэрний дэрийн хүмүүс маш их ярьж ин лээ. Өчтөр бас бахан хүмүүс над руу бүр яраад чишээ тэгээ айла хамжиж ийн үгээ. Чи би мо би ясин гэдэг.
1: Бүр нэг эрхэм жалуу хүмүүс шиг үү?
0: Тий. Бүр тэгэл чи ч одоо айла тэгээ хажуу айла сайхан хамжиж ийн үү гэсэн хүмүүс олон байна. Тэгээ би ачч юу би хамжиж юу гэдэг яраад л байсан. За эрхмийн бас нэг нийтлэл их хөвжөлтэй нийтлэлээс хуваалчий. Өнөөдөр доор давхаргын айлтай ээж хөгжилт нийгмийн бүх талаар байгуулах жижиг нэг бүс нэг давхаргын айлын тогтун тайван байдал ба намжим хөгжилтийн талаар хоёр талын өрхийн тэргүүн хатагтай нарын бараа боллоготойгоор манай гэрийн үүдэнд бачим уулжилт хийж гэрээ тогтлоо. Хурал дээр хоёр хүүхдийн хөл нүчгэн түн түн гүйлэхгүй байтан дээрээс гажир руу өсрүүлэхгүй мөсгөж уралдуулах уралдааныг үгүйсгэн Орой 10 цагаас хойш дөвжэнгүү байхыг батлна гэх мэтийн хэлчээрийн бичигт хоёр талын өрхийн тэргүүн хамтар гарын үсэгч орв. Төнчлэн нэг бүс нэг давхархын өрхийн хойштын нам жим хөвгжилт болон аюулгүй байдалд үндэслэн хоёр талын хатгатай нар бас хэл амын байлдаан болон чүмийн живсэх хөдлөхгүй гэх амлалтын бичигт гарын үсэгч орлоо хагч.
1: Гэр бүлийн нэг жижиг учрыг хэмээн шийдвэрлэсний. Гэхдээ би чинь өсгөх инж өчтрийн юу вчлээ хоёул мэдэн орж байгаа. Яг мэдээний хэвэн дээр
0: үчсэн. Би чахчлах нэг юм уу? Нэг бүс нэг зам гэж шөөс.
1: Бас хоёр сонирхолтой битгий.
0: Мэдээг бол сайн уждаг хүн байна шөөс. Тэр улсын төрийн бодлого энэ талаар бол бас сайн ойлгодог хүн байна.
1: Хоёул өдөр болгон мэдээний нэвтрүүлэг хийж ин гэсэн тийм үү? Яг ингэж давхаж бичгээвэл бас жоох ид орно байх.
0: Тийм шүү. Энэ ч гоё. Бас өрхийн тэргүн хатгатай нарын бараа болдохтой гарагд шүү. Энэс гоё байна. Хойштын хөвгжилт. Яа, хоёр талын нам тайван байдал болоод нам жим хөвгжилтийн талаар
1: хоёр улсын тэргүүний уулзалт юм
0: шиг. Хатгатай нарын бараа болдохтой хаа. Хүмүүс гоё сэтгэх юм а, тийм ээ.
1: Гоё сэтгэдэг. Имийн ханшил, нарийн ажгалдаг хүмүүс юм байна.
0: Бас нөхөн ариун юуны доор сэтгэл бичсэн байсан. Та хоёр бол одоо ингэж өдөр болго ингэж нэвтрүүлэх хийх юм бол хэр тэнчгүй нэвтрүүлэгч ээ гэж хэлсэн байсны харсан уу?
1: Харсан.
0: Бид хоёрын мөдөгийн уншихта царигаан тавиад уншдаг байх үүсэнгүй байха тийм үү?
1: Хэр тэнчгүй гэж бодож байгаа бол бас мөдөний нэвтрүүлгийг сонсоорой.
0: Өдөр болго
1: сонирхдаггүй шүү.
0: Өдөр болго сонир мөдөө сонсоорой гэж.
1: Тэнд хулан бойрын гана гэсэн сонсогчийн нийтлэл байна. За. Ганагийн нийтлэлийг уншъя. Хэдэн сар хурамдуулсан хуруу хертэй хэрэг угаалгахаар хошуун төв орлоо. Угаалгын газар очлоо. Хэрээсээ ичиж ээж тээшээ харж байгаад хүн байхгүйгийн тааруулж байгаад шуудхан тайчаад угаадаг гэрд ороод сүрчүүр дор чаг хертэй дэвтэй ичиж огслоо. Ямар ч удаан дэвтэй. Тэгж байгаад нөгөө үрдэг хүнийг дуудлаа.
0: Өрөхөн хүн юу?
1: Шууд утгаар нь хэлчихсэн. Өрөхөн орж ирээд намайг сүрхийн нэг харснаа нөгөөдөх нарийн ханжин дээрээ нимгэн сүүлээ төвсч нэг пенс ус сачаад дээш хараад хөвтгөлээ. Бишээ, туулууртай нь хэвч өөдөн хараад өрчлүүлөх гэж байгаа хонд айтай хэвтгэлээ. Бас л эвгүй сэтгэл өгс юм байна даа. Зөвхөн үрдэх хүн үрдэх хүн гартаа шүрэн хөгчийн уу тухлаа ямар ч бүдүүлэх. Тухнаас хүн эхлээд шүргөж өглөөд энэ жоохон нийт шүрг болж ирэхгүй үрдэх хүн шүргөөг
0: шүргөх царай жоохон хөнгөн үгүй юу?
1: Тухан дээр нь хөнгөн байсан байх. Нэг харсан чинь хэр гэдэг чинь төс өмөр бөөмнөр унж байсан. Би жовоод нүдэ анаа л хөвтөд байсан. Гэнт дээрээс пял хитлүү ус сачиж ирэх юм да. Эсэл муу нарийнхаа ханжинаас нь ойтсонгүй. Босо уруугаа харж хөвтгөлээ. Хөвтөд өглөө. Тэгж чаг хертэ үрж шөргөөсний эцэд жумалсан гахаа шиг гүлгэр чулуун юм болж сүрчүр доор нь халт сүрчиж байгаад харсан чинь хэрэм дээр л чаг нь тав руу хажиж гсэн довтолж явнаа гэхнэ. Яруухан хам хум хувцлаад гадагш гартал бэ гэдэг чинь исэн сүвэр салхсан гинэд горохгүй. Ямар ч байсан харихгүй болохгүй юм хойно муу матран галлаж замын чагтаа байх хэсгийг хулгай чиг гялан гулан харж яваад харахтгүй болохоор нь тэр чигтээ гараад харавчихсан. Маргааш нь нус гоож яваад халуураад.
0: Эртээ ихтэй бас хамгаалалттай байсан байш.
1: Ямар ч сүртэй бай яваасан юм бэ. Сүрчүүр дээр нэг чаг дэвтэй ичиж өгсөөд өрүүлж шөргүүлээд нэг чаг гэдэг чад.
0: Багнах дахар харсан хуулалцсан юм шүү.
1: Тийм байна. Нэг цаг үрчих юм гэнэ одоо өрхий носногоо чалуураад тах шүр өрхөн ч зүг байлгүй.
0: Тийм.
1: За ер нь бол буян баг өрүүлж байгаарэ. Өрүүлэн гэдэг.
0: За би өрүүлээ гэж. Нотон гэтрэ.
1: Өрдөх юм гэдэг.
0: Тохнас ирэв шүргөө. Өрдөх үү?
1: Тэр одоо хөдөлгөөн гэж очоод тэгээ инээгээд яваад тийш харж хөвчих.
0: Үрдэг хүн нараад уу?
1: Энд чинь үрдэг хүн гэсэн. Ажил төрдөг шүү дээ.
0: За, аялгын нэвтрүүлгийн хөгжилтэй төвх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. За, ер нь одоо турн жин хасна дэглэн барьна гэдэгэл эмгхтэйчүүд бүсгүйчүүд я дамнаас салдахгүй.
1: Тий.
0: Одоо бол бараг залуучууд бас тийм болчих. Тэгтээ олог энэ эмгхтэйчүүд аа.
1: Тий.
0: Дандаа л турн турн итгэн хасна тамирхийн гэж аман дээрэн бол амар амлалт хийдэг шүү. За, торхтой холбоотой манай байноугийн Ухаар бүргэн гэж бид нөө шулуух нутгатай.
1: Тийм мэднэ.
0: Ухаар бүрг.
1: Байнуу дээр бас тож гой нийтлэл.
0: Яг гой нийтлэлтэй. За, энэ хүний турхын тухай бичсэн нийтлэлээс хуваалцъя.
1: Тий.
0: Турнаа гэж. Үдийн хань хитэн гүжээлч гин өнгөд гарлаа. Өнөөрэй яасан ч хоол идэхгүй дээ гэж бодов. Яг болохгүй бол орой нэг л алмар дидий гэж бодлоо. Хүүхэд тасах болоогүй болохоор өмөөгийн дарав. Хамт хоол иччихэд яв гэж өмөө шаллаа. Би идэхгүй гэж чааргалав. Хоёр аяах шүлжигийн чихлэ маргааш бас л халаан гэж өмөө өглөв. Нэг аяах шүлийн идэж өгөхөр боллоо. Гурван мантуу халаасан, нэг нь илүү гарна гэлээ. Нэг мантуугийн идэж өгөв. Харж ирээд хүүхдүүдэнд тэжээхэр болов. Хүүхдэн дагаад хоёр хэсэг эрдэн шишидэв. Хөргөгчөнд хоёр хон хавраг палны гол дарж ягаад ярших мүлжүүд хайчхигэв. Мөлчлөө. Бас хагас тоогоо чай байна. Нэг аяга уучглаа. Гар өөрийн ирэхгүй хөрөөгч рүү яваад бас хоёр хэс хуруу даваад хийчихв. Өнөө хорой чи юм л байна. За, маргааш асвал идэг нь. Энэ үтхийх бидний жинхэнэ амьдрал шүү дээ.
1: Тийм ээ. Торно гэж яргуулж хаад хайнаас нь.
0: Тийм. Тэгэлж ийна бас чалгаад. Амал ахын жохон байгуулсан уралдаан барсны дараа би нэг дэлтгэнэхэр боллоо. Бүтэн 7 хоногийн турш шорлох идэх мөрөөдөл минь намайг дарчлахсаар байв. Хоёу энэ чинь ямар ч хоол үлээ. Яг ийм хөлөвөртэй байдаг тийм ээ. Малартын сүмийн ганжир надад бүр мах өлөгдөг шор мэт үжигдээд болдоггүй. Алвар мурайлгсан хүмсгний доорх өнгөр нүд минь талын чон шармлын шорлогийг санахад мөлхийн нүд шиг томорсныг бодоод өөрөөсөө ичих шиг болов. Араа босхоо он чагийн тухай үдэш болгон бодоод нолимсон бөмбөрүүлэгдэж түүр гарахгүй тул дэлгэр жоны энэ бөгчм халуунд хийтэн пяв ууж шорлог идэд сэтгэлийн түр амарч болохыг бодов. Хэдийгээр бэлхүүсээр 10 жин таргалалттай болж бэй дэвүргүйх санаатай бичил бөөсөнд өө магу өнкл донкол жами дэвсэж өгсөн ч айлын эхнэр хоёр хүүхдийн өмөө болоод байноугийн харчуулд дурлах байтугай ганц хорой шорлог идэх хүслэн биелүүлэх хэрэггүй босныг бодоход амьдрал хүйтэн санагдлаа. Ийе.
1: Бүгэм жартав.
0: Тий, амьдрал хүйтэн санагдлаа. Хөрхнө.
1: Хамгийн гол нь хүмүүс чинь бас ингэдэг хүний гэлэг хэлж тийм ээ. Шоголж инээдэн болгодог. Тэр хоор бүргэн бүл буян.
0: Буян өгөөдөд.
1: Өгөөдөж. Нарийнхан нүд нь мөлхийн чиг болчихсон.
0: Тий, шорлог, талын чон шорлог. Шорлогийг санахаар гэж шүү.
1: Яр бас нэг дууны үгээр өөрчилсөн байдаг. Сэм сэмхэн торно гэдэг урагийн дууд юм. Сэм сэмхэн торно гэдэг жаргал юм. Юу ч үлээ. Жохон мартж байна.
0: Санан санан.
1: Яг тэрэн дээр тохоод шилэг гарцсан байна.
0: Хэчүүшүү. Чин хасна гэдэг чинь одоо жохон мөхчүү ажил.
1: Саяын нийтлэлийг үжигээд бас нэг юм бодож чинь. Эртэрхэн нэг бичлэг үчсэн гадаа тийм одоо хөгжилтэй бичлэг. Тэгээд юу яаж байгаа юм гэхэлэр хүмүүс ингээд оройд гуйдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Буян чаргаж болж. Тусгай тийм гуйдаг гэж

0: байдгийн байна. Одоо нэг жижиглэгийн зам уу тийм жижиглэгийн тэр нэг гүлтийн зам байдгийн байна. Тэр өөрөө л арай болгон бий шаргажулж чаггүй ч хүмүүс байна. Тэрний хажууд нэг хэтин төхөөгөө ирсүүд ганч хоёр чорлог барьчихсан, ганч том чамаа пяа барьчихсан. Тэгээд оно
1: өдөчнөө
0: ханас нэг хатгаагаар ингээ камер явж байна. Оно хэдгүй ч хүмүүс чинь жоох өштэй шараад л. А тэр мэдээж ингээ орой хаалгасаад явчихсан. Тэгэл гоё юм пяа өнө шарлах төвч гэлэр чинь а ганч хоёр явах вэ гэсэн.
1: Хич хич.
0: 10 өнөөс 7 8 тэгэл явах юм блэ.
1: Хоолойгоо баана гэдэг чинь гитсэн барьна гэдэг чинь бас амаан барьна гэдэг чинь үнэр хич юу?
0: Тий.
1: Тий. Сэтгэж шүү. За сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөвгчлөлтөө түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараараа үргэлжилж байна. За ингээд нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж аваас та бүхэн манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За нөтрүүлэг маань өглөө гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Тэгвэл манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар болохоор гаргийн 5-ныхаа өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гэхдээ та бүхэн одоо видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдах нь байна шүү.
0: За ажилласан бичлэгийн ард зэтгэлд төр хүмүүс бас олон хүмүүс нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэг юм уу гэж явуулж байгаа юм бай гэж олон хүмүүс асууж байна тийм ээ. За шууд нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд нэг л удаа явагдана. За энэ дотороосон илүү шоухтай хөгжилтэй нийтлүүдэн хайчлаад бас тавхантайгаа хаваалцж байгаа юм аа. За сая Канагийн буюу бас үлгэрийг ярьсан тийм ээ. Жалгаад Янутын хүний өсөө угасан үлгэрийг бид хоёрын бэлтгэсэн үлгэр ингээд бас заавал тэр юмд нь тааруулсан биш ч гэлээ юм юм нь бас сэтгүүн ойртоод байна. Төрөө гаргийн нэвтрүүлгийг ярсаар ээж дандаа өхрүүлээ.
1: Тийм тийм тийм. Өнөөдрийнх нь бас угаач харцсан үлгэр
0: үү? Угаач харцсан үлгэр үз чалгаж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: За Янутын хүн үсээ угалахсан юм байна. Дандаа очдөг эргэн чалуугаар үсэнч асуулна гэдэг хэрэг болгож хөдөөнөөс хошуунттай хулж ирлээ. Өнөөдөр манай үсчин чалуу их нэртэйгэн хэрүүл хийчихсэн сууж байна. Ороод очиход хэдэн сайхан үхэлдэг чалга. Эхнэр нь миний толгойг угааж байна гэд 2-3 базаад шүрэн шүрэн гэхэд үрээд тавьчихлаа. Бас үрдэн. Юу гэж үрүүлээд байгаа хүмүүс. Залуугийн хайч сам хоёр нь духан дээр карт карт гэд дуугарч байв гэж амн нэг л хөгөр хойшоо дуун чангараад гинэ. Тэ хэрүүлийн ид болж байгаа юм байна. Яг л халуун наранд дэлчилдэг хоныг үглээ тайчилдаг шиг санагдлаа. Өнөөдөр чи миний муу толгой энэ РМ-ийн донд юу ч биш юм болно даа гэж санаж явлаа гинэ. Тэгэж бодох тутам энд тэндээ мори сори болж байгаа шиг харагдаад болдоггүй. Гэе жагнахтахаасаа айгаад дэмий юм дуугарсангүй суулаа. Юутэж гисэн хайчлуулж барлаа. Залуу их нэрэ харах жоороо үлээдэг машинаараа нүүр нүдгүй чорхотлуул ийг тавлаа. Эхнэр нь ч бүрэнхээ цагаан ногоо угааж байгаа юм шиг хоёр илээд л болгочихлоо. Заа болж бүтэн толгойтой гарч ирсэн нь ус юм.
1: Бүр нүдэн дүжигчин шүү. Хамаа намаа гуулж ийн гэхээр үү?
0: Тийм. Нэрэн жарам уснаа гэж хэрвэл ингээд ус угааж ийн гэтэл зөвөр л хоёр ингээд.
1: Оно гадаадын тийм хүний галвар одоо хүнээр тоглодог тийм нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Үлэн гэтэр амруу нүлэх гэхдээ хүн тэр нүн амар их гүчин ч аман ингээд бүр.
0: Дарвыга.
1: Тийм бас нэвтрүүлгүүд байдаг.
0: За энэ үтэн болоос энэ дайны дундаас бүтэн толготой гарч ирсэнтэй бас их олж урахчих.
1: Бөөрөх гэж чагаанаг.
0: Нэр юу шүү? Сургуулт одоо бас усны гажруудын хөвд чанар нэлээд дээш. Сургач явах үед бол тиймэрхүү угаад усны гажр олон байл.
1: Аа
0: дээрэс нь усан хүүхдүүд гэж жоохон хайнгуул. Тайл ус хийх нэг хоожуулаад нэг хүү жарамда усны хаалж амжих үед бас хоёр ингэлэл цаа болоо бас Үсэй чим бас жүрэгж хүггүй. Альчур талгаа тэртэн тавилал бэйс.
1: Үсэй аууд нэгээд тэр үйд нэгээд өнгөө үлдээд гэм үйд чин голдан үлдээг хоэртлийн нэгээд бэсчагдах
0: шын.
1: Тэгсэн чин нэгээ одоо сургуулыг гахтай сайн байдаг гэнэ. Тэгээ хоёул очоод нөгөө ах нь үсэй анж асуулсан байж шын. Тэгсэн чин тэр нь өнөө хятад үгэндөө муу юм чи өрхи. Тэг яо гэж хэлчих гэнэ. Эний нь бол үлдээн гэсэн. Би өөрөө үлдээн гэсэн үг шүү. Тэг буюу гэсэн чин одоор тэгсэн чинь хоёр таныхын үснө үлдээ голтхон ингээд байхгүй онгойчгүй юу тэгсэн чинь хүм нөхөн хамаар хүм ани нь яа ани нь боё аймар хөрлцсөн гэж чинь
0: анхахгүй хочрох
1: харин шүү өний наваад өний нахгүй гэж тэргээд тэнд хөрлцсөн гэж нахамаар
0: нэр нь ч тэр юм бол анд ойлгол ойлгохоор юм байна тийм үү
1: манай нэг зүйл тийм үлгэр гаргаж ирсэн. Өмгтэй хамт сургач. Тэгээ нөө тэр үе чинь бүр хятад өгөндөө муу юм чинь. Очоо монголоор ярьэн штэ. Тэгээ очиж хаад нөгөө үсчин дээр дандаа очиж үсдэн дээр очих. Үснээс одоо нэг үжирээс нэг жоохон тариулыг зүг штэ. Тэгээ очиж хаад нэгчээ би жоохон бол нөгөө нөгөөтг нь хятад хүн. Тэг би ингээ жоохон бол гэсэн чинь үсээ жоохон. Тэр нэг санаа дараас нэг жоохон тариул өгсөв. Жигсэн чи үсээ бүр жоохон.
0: Бас нэг ядтаар нэг буруу ойлголцсон.
1: Жоохон авал гэж хэлээ. Жоохон авалс үлгэр байдгаа байх.
0: Ятад хэлнийх нь уурын сан дуусчихсан. Тэр л үйт юм байна.
1: Сурах жахт зиттэй үлгэрүүд гаргачихжээ.
0: Үдийн зарим үдэний халуун сонор ээлж гинүү. Халуун сонор нөтрүүлэг жогссон шүү дээ.
1: Халуун сонор ясууж гинүү.
0: Тэ ялтчгүй нь гаруутс нэ мэдээлэл хөгжснөөс хойш тийм ээ. Хүн болгон бол гаруутснаас сорох чан хавдах нь илүү болсон шүү дээ. Тэгэд халуун сонор нэвтрүүлэг бол ус өрийн чаг үеийн үүрэг харуулчлагаа бас гүйцэтгсэн. Ер нь WeChat гарахаас өмнө халуун сонор нэвтрүүлэг 45 минутаар явж хахад утас тасардахгүй. Ердөө 45 минутын хооронд 40-50 утас л зогсолтгүй байдаг. Тэгээд олон олон сонсогчдынхаа одоо хэрэгцээ шаардлагын биелүүлж хооронд нь хөөрөх болсон үйлдэлүүлдэг ч та. Одоо бол яалтчихгүй байна. Тийм алба төргөөгч байгаа цаг үед. WeChat энтерээр одоо сургач янга хүмүүс хаваалчих нь олон болсон учраас халуун сонор нэвтрүүлэг бол түүх төргөн биелүүлсэн.
1: Ажилласан
0: сурч яах вэ?
1: Тийм, ажилласан дархлахцсан гэж үү? Тийм. Аа. Жи сонсогч та бүхэн шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. Гэт үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Жи өнөөдөр бас хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс хуваалцж байна. Та бүхэн бас сонирхолтой бол өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх хөөрхөн дурсамжуудаас чид манай нэвтрүүлгэд илгээгээрэй. Та бүхний өмс нэвтрүүлэгт орж байна шүү.
0: Та нэвтрүүлгээс сонсогчид бас биднийг дэмжиэд нэвтрүүлгийн илүүхэн төгөөгөө төгөөрэй. Эрхий дарамынхан тавхас үргэлжлэн нэмэгдүүлээрэй.
1: За баярлалаа шүү. Манай нэвтрүүлэг дээр бас нийтдээ 2200 гаруй сонсогчид орж ирсэн байна.
0: Ер нь бол одоо болгоны нэвтрүүлгийн сонсогчийн тавс нэмэгдчихээ хандчтай. Тэ энэ бас та бүхдийн
1: төөх дөрөгөө биелүүлсэн шүү ингээ өмгнэлтэйгэр жарлаа. Йоо нараг сайтай бат гардна. Өмгнэлтэйгэр жарлаа.
0: Сайн тайлбарлахныхаа ард нэг өмгнэлтэй юм таваад хайчлаа гаргад юм уу?
1: За бас нэг жалгаа хөвгөлтэй төөх уншия. Үүрс үлтгэж За би үүрс үлдэхээр жүжиг шиг юм байх та гэж
0: бодсон. Уртын дуу юм байна.
1: Тийш дээ, уртын дуу. Тэгсэн чинь шумуултай алгаа битсэн
0: байна.
1: Бас их хөвгөлтэй. Манайхан авьяастай хүмүүс олон байх юм аа. За, би тэнгэн унтраагад хөвтгэд хоёр шумуул дэрний араар нуучсан байжээ харал. Хөвтж байгаа чагансан чинь тэд хоёулаа нэг юм ярьжин шүү. Би ойлгосонгүй. Дэми утсангуу нэг нь уртын дуугийн сэсээр нисэд ирлээд үжимтний шумуул бололтой гэн. Үүрс үлдэхийг бол гоё авж гэнэ өө. Хагас дуулаад Миний гар дээр ирээл суулаа манай хүн. Би ойшоосон ч утсан утсан хөвөрөн байтал намайг чим хитэл хатгаад авлаа. Тэгэхэр нь ганцхан алгадсан чинь ээ гэж аваад тонго. Тэрний чан уулцсан нэг нь барах сонссон бололтой. Өвлөгийн тэрэг шиг ойрлоод л годоо. Би ч дайснаа дарсан гэж бодоод унтаад өгчжээ. Тэгсэн чинь жүүдэнд харин сүрх шумуул мөрлөл дайралтын бүрөө үлээгээл надруу уулстай уун дайрж гинэ. Би яаж жавцсангүй. Намайг чинь үстөөд хажиж гин, чихтөөд хажиж гин, хамардаа дарж гин, ёстой үлдээхгүй хажиж гин. Би чинь мажаад лээс, алгадаа лээс, өргөөд лээс, хурваал лээс. Нэг сэрсэн чинь нүур бүр жүгэн үр шиг болчихсон байна шүү. Тэгээд хэдэн өдөр аман таглаатай явсан шít. Аюула дуучин шумуултай л битий халд найж нараа гэнэ.
0: Яг нэг картын кино гарч байгаа юм шиг. Үстэй тажна. Чихтэй тажна.
1: Тийм хамардаа тажна. Дарж ийнэ гэж. Тэгээ өөрөө бас нэг шумуулт тажгцсан төвхийг ингэж хөөрхөн болгоод битчихсэн байна. Сайхан байна шүү.
0: Сайхан байна. Тондон шумуул тэгж уртын дуудулд юм уу?
1: Тийм байна. Нөгөө нэг алгатай авсан чинь ээ гэдэл.
0: Тэгээ шумуулын хэлээ сайн мэддэг юм байна.
1: Сүүр сүлтий гоё авч гинөө өгчсөн.
0: Ямар дууд уусныг нь мэдчихсэн гэдэг ч хадаа.
1: Сэтгэл өнөр. Амтны хэлийг бол сайн ойлгож байна шүү гэж. На чугийн аюу ише. Шумуулын хааны шумуулын вангийн алччээ гэж юу?
0: Шумуулын ван бас биш байхаа вангийн дууч юм уу? Ордны дууч шумуул.
1: Дуучин шумуулын. Тэгээ дуучин шумуултай л битээ халдаа гэж. Нөгөө нэг шумуул дулаал би ялгаан дэшаа гэдэг шүү. Нөгөө чи жаална гэж ингэдэг биш. Сүнжингөө тэгж ханалагддаг шиг.
0: Шумуул шумуул бол бас жигтэй шүү. Нэгэн жижиг юм зүүн сайхан дуу нартаа унтдаг ч нэг орой ирвэл.
1: Тийм. Стэ өнөө уртын дуу нэг. Тийм. Ингэ юм яа. Тэгээд ингэ яг өнөө чинь чамаа өдчих юм шиг. Ингэ ишэвэн.
0: Бүр сүултээ сүн нүүл ингээд унтж орох үед бол а төрөхгээс илүүвэр айц төрүүлчих.
1: Бүжгэлдэх юм бол байдаг юм болов уу гэж байлгүй дээ.
0: Байлгүй дээ. Өөрсдөө сайхан төсөөлөж чадвал бүр янжи юм их бүр хийж чадна.
1: Тийм.
0: Тэгээд сайн төсөөлүүлж үүднээ чи орж ирнэ.
1: Тийм. Та нараас шумуулын талаар өөр төсөөлөл байвал тэрийг нь бичиж болно шүү. Бүжгэлүүлж бас болно шүү дээ шумуулын тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгээ манай видео дугаар дээр 2400 илүү хүмүүс орж ирсэн байна. Нэвтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна шүү. Тэгээ манай дарамын тобор 5 том ортсон байна. Мундаг байна.
0: Тавхандаа баярлалаа. Үргэлжлэн түгээгээд дарамаа нэмэгдүүлээд өгөөрэй.
1: За тэгээ манай одоо энэ шууд нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлэг дээр уншигдсан хөгжилтэй түүхүүдэ хайчлаад одоо видео дугаар дээр нийтлж байгаа шүү. Чи өнөөдөр хоол эсрэгнэд болдоггүй яа.
0: Залгаад би ярьж үгэй. Хайчсан бичлэгүүдийн илүүхэн төгөөгөөд тоорын илүүхэн дараад дэмжид өгөөрэй.
1: Би бас чая илүү ярьцдаг лөө тэгэл. Чи хоолтой болго ингэсгээд л байла. Чи ер нь харахгүй юм аа.
0: Дараачиг л гэр яаж унших уу гэд.
1: Сэтгэл тайхгүй юм аа.
0: Дараачийн жоох уртчиг л гэр хаваалчихье. За, залэртэй мөнгө тогтох гин хүргэн үжилээд голгоцсон нь гэсэн бичээсийг хаваалчия.
1: За.
0: Намай 27-тай тэр жил манайхан надад бэр хэлэлчилж өгөх юм бүүн дэвчэн болж билээ. Зэвүүгийнхэн бэрийг баталчихыг гэж ам өгсөн 3 нагч хэдэн айлын охиныг арх хадгатай асуугаад хад мөрөгчээ. Би ч гэрлэх нас болсноо мэдсэний дараа санаа сэтгэл дохтур алдав. Үеийн хүчүүл гэрлээд хэдэн хүүхдээ ичих суучихжээ. Сужигтын хүндэд хярмах час аялсан өвлийн нэг өдөр Сонгой байгуулгын гал тогоогоо барьдаг их хүргэн ах хашин борон чугуулан ирж үнэгчийн айлын улаан лувсан гэх охиныг надад хэрэлчиж өгөхөөр дохорсон. Нэг удаа очиж охины аав ээжийнхэн сандыг авч маргааш нь намайг дагуулан хурж хүргэн үжүүлээд толгой дохвол хамаг явтал бүтэх их баярын чимээ авчиржээ. Их баярын чимээ манайхныг дагуултлуулав. Айл садных нь чухлав. Харилж айл өрөх болсон хэдэн гихч бүр ирв. Ээж хичнээн жил авдрын юролд хадгалсан жойртын харьар хангаргаж чугларсан хүмүүсийг чөчлөв. Би улаал овсонгийн охны жүс чарайг таамаглан ботсоор бүтэн үдэш нойргүй хонж үүргийх үе жаахан тух хийжээ. Өглөө хүргэн ахаа бит хоёулыг үнэгчийн айл руу мөрдөхгүй төрийн уулзалтад яваа элчин сайд шиг намайг толгойгоос хүлтүртэл өвчнээр гоёлж гарчээ. Чадгаа ингэртэй европо ховчсны дотор хандасны жаамд улаан судалтай алаг бүч чангадаг гэсэн боловч тэр этийг янжилж чаддаг хүн байгаагүй болохоор ноосон хүжүү оролтоор орлуулж гэнэ. Яаж аргалт. Одоо ганч боргон чорхоо хуучин амьсан соливл өвч бүх шин ховцтай болчих гэн тэрэ. Шинэ амьсыг жам таарсан дэлгүүрээс худалдан авахар болжээ. Өвчтэй надаа манайхантай нэг суманд багтдаг боловч сумны хоёр жахад

0: Би нахчийн хурдан зэрдгийг унж хөргөн ах хашин борон чугуулчихсан араас явна. Алхагаан толсон хашин борныг харахад нэлээд хочиржээ. Би хүргэн ахыг хүлээж бутны нүмерт морносон буугаад саяхан худалдан авсан ишин оймсон өмсөж хуучин оймсон хармаалав. Багууд босоход үнэгчийн алийг баратав. Хүргэн ах надад малгайгаа гэтэл жааман гэж жахаж батал очих айлын уяан дээр хүрчээ. Танхгүй хүний бараг харсан нохойн дуунаар байшингас хэдэн хүн чавралдаад гараад ирлээ. Ташаахаар үл мэдээгээ гунгасан өндөр гуалга охин халтар нохойн хүжүүчнээс атхаад автал миний нүд сэрвэ томчлаа. Хүргэн ах үрчхэр хөгшинтэй мэндлэхэд насны үлдсэн хөхнүүд над дээр тусч амжжээ. Байшингийн үүдний хавьд бүдүүн харнуудтай бас нэг гоёхон жогсож байгааг би ангажарав. Гэрт орход хоймор лааж үсэг улаан хамартай өвгөн модон канс жуучсан сууж байв. Хүргэн ах өвгөнтэй мэндлэхэд би таж суу үсэг тевтв. Би настанд хайрцагтай тамхаас нэг годол сугалж ночоож өгөх гэж шуугалтаж байтал хүргэн ах араасам явров. Тамхины сэлвэс нь асааж байгаагаа мэдээд миний чараа руу халуу асгах шиг болов. Нэлээд сандарсан байна өрхө тийм ээ. Цайгийн ширээ шовтрох үе хүргэн ах намайг хөнгөн явуурч морины олонгийн сулдахыгэд хоёул байшингаас гарлаа. Морины дэргэд очоод би хүргэн ахаас сая хоёрын аль нь юм бэ гэж сэм асуувал хүргэн ах аль хоёрны гэж асуулаа. Би нохой хордох хийгээд цай аягилдаг гэвэл хүргэн ах овчхотой нэмсгэлж чи үжвэл хэлээ. Би ч хүсгэн жангаар аль нь болох бол ихтэй гэвэл хүргэн ах тэнгээ тэр хоёр ч охны хоёр бэргэн шүү гэж. Сэр миний чараа гүн олив. Дахиж байшинд ороод удаагүй батал надад хэлэлцэж өгөхөр байгаа охныг нөгөө өрөөгөөс аваад ирлээ. Миний жүрхэн чухлах сонсдож байв. Нэлээд удаад хаалгийн хавд жохсон охныг жоргол нь ширтвэл лантхар хамар шар чарайтай хонин хургуул шигтгсэн хэмээр жохон нүдтэй охин бүшүүрхэг янчтай харагдав. Гэрээс гарч ирэхийн үеийн догдлол хийрхэл хормхон жуур сарнаад явчихлаа гинэ. Хөдөлгүй удаан суухад бие хүчсэн юм шиг санагдаж жаахан хойш ухарч суувал амтад найртан байсан алга муур суудалд ор дарагдаж үхлийн муухай дуугаар орилон байлав. Нохой муртай хайртай гэрээчний шүрүү харч миний нүрийг хутгах шиг жүсв. Алга муур өгнөө өвөр дээр гарч суугаад намайг муухай харч харж эртэн. Улаан хамартай өвгөн хайртай муурынхаа нохчихдсан үсийг илвэж царайн тэсхийгээд явчихлаа. Би үдийн усандаа чувурсан халууны адуу шиг магнайгаас бөмбөрсөн хөлсөн харманаасан альчуур гаргаж байндахан арчиж суулаа. Хоёр бэрэгн нь үй үй намаа хараад жуумлжин инээж байснаа гэмтхэн дэвэртэй чав бутлах шиг элегэн дарал хийлэн гэр дөрхтөл инээсээр байшингаас совралтан гарлаа гинэ. Охин ч үүд цаван гарчээ. Энэ үе ажиг авсан хүргэн ах намаа хараад чарын үнс шиг унгалдаж гартах чинь гэд нам өглөв. Би саял хөлсөн арчиж байгаа минь альчуур биш боримж хорхоо хуучин юмс байсан мэтэд дахиж талгааг өргөсөнгөө гинэ. Цагийн дараа хүргэн ах бид хоёул үнэгчийн алаас халуун мөрөөрөө бочив. Хүргэн ах чарай муутай хамаг явдал чамаас боллоо гэж ууралж байгаа боловч миний дотор хариу уужирсан юм шиг санагдан үнэгчийн алийг эргэж харлахгүй нэг л хөөрө дахуулан харж байлаа. Нэтэд энэ тэргээд сандарчихсан хүлсэн арчигаад чонхоо юмсаар арчаасаа.
1: Өмнө нь бас нөгөөдөг чинь бас нөгөө охноо жоохон голцсон байна тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээд чонхоо бүрэн чонхоо аимснаа сайнаар бас
1: тийм. Бүтлгүүдээ дөө.
0: Тийм. Одоо бүтгүн дээрээ гэж бодчихсан. Одоо ургийн учир бас ингэ дууссан юм байна.
1: Тийм. Аа нэрлэг байна гэж байна.
0: Нэрлэг урт ичсэн болов уу ч тийм ээ. Яг одоо аимсаар хөссөн жүлэгч хажуунаас нь тэр орчинд нь харуулж байгаа. Яг чиний нээд төр үлээр манарч байгаа.
1: Тэр үед би бүргэн байсан болов уу?
0: Хоёр бүргэн шиг гарч явсан юм. Өөдөн босхон дотор бүдрүүлэн байна.
1: Намрад л очихно гэдэг үү? Манайх нэг дүүнэр тэгээр. Манрад гэсэн юм. Намрад л. Намрад л явчихсан шүү гэж. Инээж ихэд.
0: Намрад явчихна гэж. За яаж сандарсан гэсэн одоо хуучин аимсан бүүн англж.
1: Аймс гавья байгуулж ээ гинэ. Тийм, өстө аймс гавья байгуул.
0: Тийм байна. Энэ үнэ өөрөө хүн
1: хэвээр. Хүн хаачихад байсан гоё. Хоёр бүргэн их найл.
0: Хоёр бүргэн айлн ч гэсэн болно гэж.
1: Айлн ч гэсэн болно гэсэн чинь бас муухан юм байна шүү.
0: Айлн ч гэсэн болно гэхээр бас нэг

0: Манай хүн ч гэсэн одоо жүс чараагаар усч явах ай тухал гэм те. Нарийнхын нүдтэй шаруулан чараатай. Аа нүр чараа усч явах барж гэр шиг тийм ээ. Шүд ус орцгор шиг. Тэ хаан харсан ч гэсэн энэ амар гоё жалуу гэж тодорхой шүү тийм ээ. Тэгээд өгч нэг охин танилцуулж өгөхөр тогтчээ тохирсан байна. А маргааш миний дүү тэр охин ямар ямар дэлгүүрд ажилдгаа чи өөрөө очоод уулзчихаарэ гэдэг. Тэгээд манай маргааш нь ч уулздаг юм байна. Тэгээд манай очоод утсан чи нэг тогнорхон бийтэй амралаг охин байна гэн. Жүс чараагаар бас тийм гоё биш нэг бас яах вэ? Тийм их охин байна гэнэ. Тэгээд ер нь дэми таасан гоо. Тэгээд харж ирчгээд оройхон бас бодчээ. Тэг яах вэ? Би ингэж гон бий гожин толгой явах гараан тийм ээ. Энэ айж охонтой ч болъё. Бас нэг энэ амьдрал босгоч хол соёло болох ч юм уу тийм ээ. Тэг жүс царэ яах вэ? Тэгэж нэгсэн бодож бодож
1: байна. Өөрөө амар ятгсан юм
0: байна. Тэг жүс царэ хараад яах вэ гэдэг. Тэг хамгийн гол нь тийм л юмд ятгсан юм байна. Амьдрал гоё амьдрал гэдэг. Тэг маргааш ягчтэй нөгөө охин бас болвол болмоор юм байна. Ягч чаашна яраад өгнө үү гэсэн. Ягч чамай таалсангүй.
1: Эй, нөхцөл нь баям бас ятгах ятгах хөнгөж одоо яамай таа гэж бодсон ч юм уу.
0: Чамай таалсангүй.
1: Тийм болохоор залуучуудаа өгтөдийг голж болохгүй шүү.
0: Бүгэн дэндүү
1: тоочихгүй. Айл эртэр голгочихсон ч байж байх болчихгүй. Юми яаж мэдэх
0: вэ? Бас яах вэ? Үерхүүл үерхч хийж
1: гэж бодоод оцсон ч нэ. Яа, ийм үлгэрөөч өнөр гарна.
0: Тий. Тэгээд нэвтрүүлгийг үжижээг манай сонсогчд үжигчд бидний шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй.
1: Өнөө эсвэл өнөө жаргал сайхан мондгоо мөргэн баатар мондгоо гэсэн. Тэгээд ярдэг нэг сонь жалуу байдаг шүү гэсэн. Тэр мотерч юм би гэж хэллээ гэдэг шиг. Өнөө манай Шилээ хотод барах жүрхэг таньгүй хүн байхгүй шүү. Тэгээд бүгдээрээ жүрхэг тэгсэн манайхан нөгөөдөө ярьж байна. Хоёр жалуу гэдээ явж байгаа хоорондоо шал таньхгүй гэнэ. Тэгэхэн богоон дээр явж байгаа, галтэрэгэн дээр явж байгаа. Жүрхэг тань нуу гэж ярьсан чинь хоёулаа бүр амар сайн найж болчих гэнэ. Одоо хоёулаа бүр сайхан танилцчих гэнэ. Тэгээ явчих гэнэ гэд. Тэгээний нөгөөдөө манай хэдүүл ингээд суугаад ярьж байгаа. Алууныхан хүмүүстэйгээ яраа сууж байгаа. Тэгэд богоон дээр гэнэ гэд ярьсан чинь манай сайн бэлгдсэн. Үгүй ээ. Юун дээр автобусн дээр нийтийн машин дээр гинэ. Тэг үгүй багаан дээр гэсэн. Нөгөө хүн чинь би гэдэг. Тэр хүн би гинэ. Одоо тийм бол болоод дайчих явах даа. Би үс юм. Үгүй тэр чинь гал тэрэгэн дээр гэсэн. Үгүй тэгээд.
0: Өөрийнхөө үлгэр нь дамжигтаад хэдүр нь хавирчхаа хийж гэнэ.
1: Тийм. Үгүй тэр хүн чинь би гэдэг. За иймэрхүү жилдүүд бас байна шүү манайхан чинь тийм үү? Я өөрийнхөө үлгэрийн өөрт нь ярьдаг хүн бас байдаг гэсэн ба.
0: Байдаг.
1: Ана юу нэг шиг ба. Пүрэс машны жолоочх дээр ба. Тим тим нэг хүн байдаг гэн амар тахуулдаг гэн хортон шүрүүн явдаг гэн гэт. Тэг хүмүүс бүр мэддэг гэн тэр үл амар гүйлгдэг гэ. Тэгээд суухасан бас ээ шт. Тэр настан гарч ирч гэдэл. Ярьж ягаад суугаад явчих. За эсвэл өнөр тим нэг хүн байдаг гэн шүү. Тэр хүн ээл машин дээр битээ сууч хий гэж өстэй залварж ягаад л тэгэл л гэл. Тэгэл суучгаад бөөнг төр. Миний үг янархан гэдэг үг гэсэн. Яг нөгөө хүн гэсэн ба.
0: Бас нэг манай нэг ахын одоо хамт сурагчдаараа уулзалтад хөөрлөжсэн байна да. Тэгээ манай ахын нэг бас нэг хамт сурагч нь их хөвгөлтэй гоё юм байдаг. Ийм болгоныс хөвгөлтэй ярддаг бүгд ийм л гэдэг. Тэр нэг удаа хэдүүлэн байжсэн аа. Би нэг удаа англиэ тэглэе гэдэг амар сух сухтай юм яриад бүгд ийм л гэдэг. Тэгээ манай ах сонсоод байжич. Бүгээр яруулж баруулж байгаа. Тэр чи миний үлгэр үлс юм. Аан тийм бүдэг үү? Өөр юм гэрэхчлээ гэсэн.
1: Энэ дэр бүр би тэр чин би гэж байна. Бүр таносын үлгэрийн ярьчихв. Уучлаарай. Тэр чин би. Тэр өнөө нэг тэр охины голоод өөрөө голгоддог залуу юу? Тэр нь та хоёр байсан юм уу?
0: Тэр чин би гэд нэг тавлгаал эхлүүлчихв.
1: Харин тэр чин би гэдэг үү? Болон шүү бас. За хэдүүлээ тэр чин би гэдгээсээ дөр бичиа гэдэг. За хөвгөлтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжилж байна. За залгаад нөх хөвгөлтэй төвх хугаалч. Дээр гар

0: бол одоо шулуухийн нарсу гэдэг хүнээ бас түүхий хуваалчж исэн. Хөгжилтэй түүхэс хуваалчж исэн. Нөгөө ном уншиж яагаад таарж ийн гэдэг. За, дунд сургуульд байхад орен давтлага дээр шахалхаан жогсоод бүгд сургачлаа ночоогоод хичээл орж байсан. Би хийдлгүүдэж талын хүүхэн сургачийн ганлагийн пүү гэж үлээж унтраагаад ночоогоод давсаар дахиж үлээж унтраагаад байсны ангийн багш чонгор харчихсан байж орж ирээд надад босгож, "Оо чи минь ла үлэх тийм дуртай юм байна штэ. Багш нь чамай санааг ичээ ханагж өгье" гээд нэг анги 40 хөдөн сургачийн 40 хөдөн лаг нэг нэгээр үлээл гэж унтраагаад дахиж ночоолгоод дахиж пүү пүү гэж үлээл. Сүлтэж ирээ бүр толгой дүнрээд ам хатаад нүд эргэлжээд хүчил төрөх тодж байгаа шиг нэг юм болоод нэг анги сургач чармай чармай гэж бахраад л тэгэл тэр сүнжин сүнжингөө лаа үлээж яах гэж үүдлээд өнөө лаа нь унтарчихгүй вили барж өнгөрүүлсэн гэв. Чирэн дүүхтэй лаа гэдэг. Өтөстө өнөр лаа үлэхээс үн хатууд хасарсан байха.
1: Нөгөө
0: би л үлэхгүй гэдэг.
1: Нөгөө эрхмийн тус идэх шиг үү? Тусыгуд одоо бүгд нь тус идэх.
0: Дахиж энэ очиолгоод үлээл гэдэг чинь. Энэ бол өнөр нүдэнд үжилт чинь. Тийм алиа сурахчуд байдаг шүү.
1: Байдаг. Алиа сурахчуд ер нь тэргүүр нь шидэгдэг багш нар ч гэсэн олон байдаг.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэгэл хийсүү үйлдэлийн давтуулаад.
0: Тийм. Яа, итгэ. Гой гой дурсамжууд байна. Сурахчийн үеийн дурсамжууд бол нэрэн байна. Манайхан бас ингээд сайхан найруулаа бичээд ирүүлээрэ. Энэ би биш гэж байна. Гой шитгсэн байх шүү гэж байна. Тийм ээ. Одоо ийм сурахч үеийн гээд дурсамж, за анхны хайрын бас бүтлгүүцсэн дурсамжууд байж магадгүй тийм ээ. Анхтай хайртайгаа уулзраад, за тэгээ бүтлгүүцсэн залуу наснд одоо юу л тохиолдохгүй гэж та. Тэр түүхүүдээс сайхан найруулж бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Яг нэрээ хэлэхгүй гэж бодвол бас нэрээ нуучилсан ч байж болно. За миний нэр хамаагүй гэвэл нэрийг хэлчихнэ. Нуучилъя гэвэл тусгайлан бидэнтэй миний нэрийг нуучлаад өгөөрэй гэвэл нэрийг уншихгүй зүгээр манай сонсгоч гэдээ хуваалцах. Тийм болохоор манайхан санаа жоволтгүй ерөнхийн нэгнээс за би ийм нэг юм бичихвэл хэчүү юу муухай юу гэж битээ бодоорэй. За энэ бол зүгээр хөвгөлтэй ахсан хөвгөлтэй түүх. Тийм болохоор иймэрхүү хөвгөлтэй түүхэнд бас бид нэг их ингээд амар их ач холбогдол өгөө тийм ээ. За энэ яагаад ингэсэн байна вэ? Зарим хүмүүс чинь ингээд энийг юмрлэг болгоод сайхан бичиг өчраас бид нар тэр шог юмрлэг буюу одоо тэгэл хөвгөлтэй талын харуул болчихно.
1: Тийм. За залгаад чалган гэдэг байна уу ашиглах чинь?
0: За.
1: Дурлан гэж юу вэ гэсэн? Нийтлэлийг.
0: Хуалчих.
1: Ер нь одоо сая ярьснаар баг чалганы дурсамжууд арим байдах
0: шин.
1: Тэгтэн дурлал гэсэн юм бол одоо жалуу утлаагүй хэн болохыг их тойрч гардаггүй.
0: Тийм. Эртнээс аваад ямар ч Аруухан Баатар гэж нэг нэг хайрын тэр юугийг давж тул дийлдэггүй гэдэг ба. Канон дээр.
1: Ямар юм гэнэлтэй.
0: Кинон дээрээд амар баатрууд нь хамх сүлд нэг өмгтэн төлөө юм уу тийм үү? Хайрынхаа төлөө тэгэл бас үрэгчтэй байдаг шээ.
1: За чалганы дурлан гэж юу вэ гэдэг нийтлэл. Дурлан гэдэг бол чамрлагийн байндхан хөрвүүлэх, шинжлэх твэл туур дарж сэтгэл бичгийг санах, сүүдэр жүргийн үжиг тутам өөгүй сайхан харагдаж удаан чахаар мэлрэх, чамрлагтан дуртай зүйлийн нийтэлж туур дарж сэтгэл бичгийг хүсэх, бусдын чамрлагт сэтгэл бичсэн нь харвал хардах. Очилтэ учиргүй шалтаг жохож, жоогдох, хариугүй бол ааш аргаа шалтран хүлээх, хариу ирэхээр нь хөлн гажир төрөхгүй болж оюунаа шавхан сайхан үг түүж бичих, завшин олоод жоогдвол битийл чимээгүй болчихдоо гэд жалбарах, ярилчилгаан дахин тавтан хөргүүлэн ургуулн сонсох, таашаалын олох гэж жүйлийн аргаар саймсрах, урамгүй байхын мэдвэл хамгийн жүүлэн хүн болж аргадах, учиргүй байж уран муучхлаа гэд арга дуулахыг хүсэх, өдөртөн чимээгүй юу хийж явсан бай гэж жагнахын хүсэх, ямар нэгэн явдалд хавсруулна гэхээр нь байдах чадлан гарган чарм их, төрсэн өдөр нь хижээг мэдчихэд бэлгэлж өгөхийг чорох, явалчдаг охидтай нь ойртож жан аран шин дуртай хоолж ирэх бүх зүйлийг сурах, санаандгүй нэрийн дүднэх, ардын дуу янгийн дууд нэрийн орлуулж дуулах, ганчаар явахдаа түүнтэй хамт байсан бол ингэн чингэн гэж төсөөлөн бодох, унтахаас өмнө түүнийхэн тухай бодох, сундуун зүүдлэх, өглөө сэрэнгүүтэй жүүдэн хаваалцгийг санах. Тэгсэн ч учиргүй юмыг яриад байх нь дэмий ч юм уу гэж эрэлэх. Өөрийнхөө аль чадхаар гоё хувцалж нүдэнд нь ээлтэй харагдхийг хичээх. Чаг ямагт үг яраагаан хичээж боловсон төрлөх. Гэнэт нэг өдөр хамт хоол идэх болжилтэй болвол 3% идчихэд чадхлан чарайлах. Эдгэрийг бүхний биелүүлчихэд өөрийнхөө болгочихвол бүх зүйл утгагүй санагддаг.
0: Мохи. Тэгвэл чи бүх өөрийнхөө үнэнийг хэлчихлээ шүү дээ. Бэр алдахгүй байхаа.
1: За тэгтэл хойно нэг хайхны хайх чих сайхны хайх чихсэн хүний сэтгэл байна.
0: За.
1: Дурлуулснаа яаж мэдэх вэ?
0: Энэ одоо зүг асуулт. Маш зүг асуулт тавьсан байна.
1: Намайг үтсэн хүмүүсийн үж эргчээд эргчээд ярьдах шүү наадах чинь. Чомрлох чинь туур өгөөд л сэтгэл бичээд л тэртээ тэрхүү юу нэгийг яраад л дугаар могоороо өгөөд л дуртай зүйл чинь яраад л болов түүний чинь хангаан гэдэл. Хоёул ямар айдлах юм энэ тэрэн дуртай гэдэл. Санаа ухаа тэнчүүхэн найж байна гэдэл. Танаар бахархаад байна гэд махтаж махтаж хөөрүүлээд байдаг. Шүлгэрдгэн шүлэг бичээд дуулдах нь нэрийг чинь оруулаад дуулаад хаяа бас гарын сайхан бүлэгтэй ая талтай аякгүй чулуу ааш гаргаад ингэж л байгаа хүмүүс бол дурлж таа гэнэ. Их хариуч яхтан шиг
0: тийм байна.
1: За та бүхний дурлжсэн түүхийг стресс нүү сөксөн үү?
0: За чулуун бол би чи хамх сүлд нь бол хамх бүх зүйл утахгүй байсан гэсэн тийм ба. Тэгээд л одоо өөрийгөө баллаа хийчихгүй юу?
1: Тийм.
0: Ага сайхан хөрхий явж байгаа тоо хөгжим сүлд нь.
1: Тэр бас чарам ямар нэг юм гүн ухаанд нээсэн үг байдаг шүү дээ. Одоо эрэм маяр бол тийм ба амьдраад хамгийн өндөр жандаанд хүрэх үед бол хамгийн татан найж болдог.
0: Тийм. Энэ дээр дор ингээд нэг дээр дор хүүхдийн нэг дээр дороор байдаг шээ. Тэн дээр ингээд хэвчээд унтаж чарахгүй хоёулаа бие биетэй ярддаг нэг хоёр. Жа хожмын мөрөгдөл чинь.
1: Тэгээд чадвангүй. Эдгэрийг бүхнийг өнгөрүүлж тийм ээ. Бүгд утгахгүй болсны баяр юм л гэсэн юм байна л гэж ойлгох. Тэгдэг
0: гэнэ. Хачмын мөрөдөл чи сайн хамаагүй юм ярьж байна уу? Энэ зүгээр нээж өгч тээ тийм ба. Чи юу гэж хэсч тээ? Юу хэсдэг юм? Юу ямар хүн болый гэж боддгийг ингэж хэлсэн байх. Тийм л юм ярьдаг болчтдаг гэнэ.
1: Дээр дороор нь дээр.
0: Тийм. Хай юу гэж ярьдаг гэж нэ. Унтаж чарахгүй да.
1: Тэгээ хоор бүргэний сэтгэл бол инкер над чинь бол чин сэтгэлээсээ дурлсан өнөгчгүй юм байна.
0: Ингээ бодох нь орно уу? Тийм манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болсон байшгүй хоёу. Бид хоёр чинь
1: сэтгэл
0: хөдлөл ярьцсан гоо. За нэвтрүүлэгтэй хамт талцсан олон сайхан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай аялгын нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэгтэй. Тэгэхэд өдөр болгон адилгүй уулга болонгоор явж чинь. Тэгэд боломжтой бол ус дараачихаа шууд нэвтрүүлгийн урдчлан болчоорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэг даурж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулам бэлтгэж төсөн нь Wheels совтон чичих шууд утас нэвтлэгч дулаан хянах залмас ерхий янахч бүрэнт
1: та бүхний хүлээ авч үтсэнд хүлээ авч сонссонд баярлалаа урам харилсанд баярлалаа
0: бид хоёр өнөөдөр баахан хүний тухай муу юм ярьчихуу гэвэл
1: хамаг байха нэрийн нөлөөгүй тагуу тагуудын сайн үлгэрийн залгаад ярьчих гээд бид хоёр л ойр тодо нэвтрүүлгийн шаардлагаас болоод олон хүний чамрлаг туур дарж байн дэх орж үдж байгаа шүү. Дурсан гэж бүгэн дээр.
0: Хэвчтэй.
1: За ингэ дэвтрүүлгийг үл явж утсан тавханда нахан та баярлаа. Баяртай.
0: За баяртай.

0: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Силингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 28, бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 5 сарын 14 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
2: Энэ цагтан
0: Силингул аймаг улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сурны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрэн ахиулж байх.
2: Силин хот Монгол адууны их баялагын дагуулгатан суурилж, уламжлалт адууны ажилсэд шинэ амжилтлын хүчин нэмэрлсэн.
0: Эренбомт бомт өнгөрүүлэг Эдвард электрон ханд хамааралд хийх шинэ жаврыг үүтсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
2: Доор нарийн болготой танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Силингул аймаг тус бийн дагуулгатан суурилж, улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал сурны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Жүнгүжимчин гошуны улаастай болгосны давшилгач

0: Адууны эмэмлэгийн бүтээгдэхүүн, амьд үтцийн эсгэлжилч нэрмэл, одоо өдрөттний хэрэглэлтийн бүтээгдэхүүн, адуун соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг 5 их цовруулын бүтээгдэхүүнээр бол бүрдүүлж, одоо 120 гаруй төрлийн бол таварын тэмдгийг дансалууж, 31 жилийн бол усын тусгай ашиглал амжилттайгаар гоочилжээ.
1: Энэ хамт Монгол морины холбоо уралдаан, дундад улсын морин мэрэгчлийн уралдаан зэрэг уралдааны явдлыг үргэлжлэн эрхэлж, Баяншил Адууны аж үйлсийг мандуулах хошуучи жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж, морьтой жуулчлах 10 журвас жуулчлалын шугам гарган, жил бүр жуулчлагчийг 5 түмэн хүн удаа хүлээж очилж, нэдний бүх хотын жуулчлалын орлого 12 доншор 2700 том төгрөгт хүрчээ. Энэс гадна Шилийн хот Адууны аж үйлсийг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж, эдийн засаг, мөнгөн гүйлгэ, газар шарыг хэрэглэх зэрэг олон талаас аж үйлсийг хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлв. Энэ үед бүх орны анхдагч Адууны аж үйлсийн тусгай эзэгнэлтийн банкийг байгуулж, тусгай төрлийн итгэмжит зээлгийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж, нийт 6700 гаруй том төгрөгийн зээллэг тавьж, 300 гаруй өрх эзэгнэлтийн гол чохчийг дэмтсэн мөртөн Адууны арчлаг малчлалын даатгалыг шинээр гаргаж, малчтад ашиг хүртээжээ. Энэ хамт дундад улсын Адууны үйлсийн нийгэмлэгтэй хамтран морин мэрэгчлийн дээд сургууль байгуулж, нийт 299 морин мэрэгчлийн тусгай мэрэгчлийн сурагч хүмүүжүүлж, аж үйлсийн хөгжилтөд чадвартан хангав. Шилийн хотын тараалан малааж ахуй ба шинлүүхан техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
0: Ойрын жилд бол одоо дээд шатнаас бол Адууны аж үйлсэд бол хараг 1000 гаруй том төгрөгийн төрөл зүйн мөнгө ивэл болгож, цэгээ үйлдвэрж байгаа өрх ба адууд хийж байгаа суур бэл гүс анх заравч үйлдвэрлэлийн одоо гэр байшин, хүйтэн хомрог, цэгээ эзэслүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг хамаа бүхий бэлтгэл тохиромжийг бол гис зөвшөөрлөн шинжилж хийж аж үйлдвэрлэлийг улам нэг алах гэдэг гүжилсэн байна.
2: Манай хорооны мэд ойрд эрээн бомбт тооцолсон өөрчлөлтөд хүшиглэн бомб төрөнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханалт хамаарлыг хийх шин жаврыг үүсгэн бөгөөд бомб төрөнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханалт хамаарлыг хийхэд туршилтыг амжилттай биелүүлжээ. Энэх чавгар нь оюунчи ханалт хамаарлын мэрэгчлэр бомб төрөнгөрүүлэхийг шулуудхаж, орон нутгийн гадаа дарааллаж байгаа чанар сайтай хөгжилтөд шин хөдөлгөөн хүчин нэмрэлсэн байна. Эрээн бомбтод ПИВ, үйл живрэх болд хавтас зэрэг эдбараг дүүртлээдсэн 3 ачааны машин бомб төрөнгөрөх гардман гөрөвчтэй гүйцэтгэжээ. Электрон ханд хамаарлтын жагвараар эдвараг бомтор өнгөрүүлэх туршилтын амжилттай биелүүлсэн эрен бомтын хил алсасан барааны тэврийн ханд хамаарлт оюунчилсан тоочлсон шин шатанд орсныг харуулж байна. Энэ үед бие бүхий бараа тэврэлэх ачааны машинд чүм, GPS, оюунт барааны гүйлгэнэ дөхөрөмж ба өндөр тодочтой дүрс шингэх дөхөрөмжийн нэгдэлтэй нэмэн ухсарж, бомтор өнгөрөх бүх явцад эдвараг үжигдэхүйч хэлбрээр ханин хамаархыг биелүүлжээ. Ойлгосноор чоошин оюунчи ханалт хамаарлын систем нь тэрх үсгийн байр тогтоолд видеоор ханин эжимдэгч зэрэг олон хэмжээлт тоо баримтыг амжилттай нэвтрүүлж, зам шугамыг мөрдөж болох, тээврийн байдлыг эжимдэж болох, электрон тоо баримтыг байчааж болох бүх хэлхэнэ тоочлсон ханалт хамаарлын системийг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр ойрын өдөр баруужимчин хошууны малын арилжааны жахнууд эжигнэлтэ эхлүүлж, арилжааны байдлаас үзвэл малын үн ханш тогтуунаар сэргэх хандажтай байна. Баруужимчин хошууны Баян хошуу сумны Чинхэр хөд малын арилжааны жах нь орчимхон эжигнэлтэ эхлүүлсэн ч тэргуунаа сүлжилдэн хашаа хороонд мал унаа дүүрч нилээд хөгжөнтэй байла. Баруужимчин хошууны Улаан хаалх сумны Ирээнүр гачааны малчин төгс баярынх үхрэг голтой малжиж, энэ хавраас нааш 30-аад тугал худалдсан бөгөөд орчимхон 5 эр тугал худалджээ. Төгс баяр.
3: Эндэр бид нэ төөж ирсэн 9 бироо төөж иржээ. Ирээд энд арилжаан дээр 5 гаргажээ. Гадаа үзүүлсэн чинь том бөгөөд 4 жуу. Энд ирээд том бөгөөд 7 жуугаар өгчлөө. Үхрийн хангасуулаа овоод сайхан байна.
1: Чинхэр хөдөө малын арилжааны жах үхэр Адууны арилжаагаар гол болгож, ойрын өдөр ХБ Леонин зэрэг газраас малын арилжаачин ирж, нийт 400 гаруй мал борлуулан эргэлтийн мөнгө 360 том төгрөгөд хүрч, Жунай улирлын малын арилжааны байдал нилээд сайн байна. Одоохны жах дэлгүүрийн байдлаас үзвэл үхрийн үн нэмэгдэх хандажтай байж, Адууны үн нилээд тогтун байдалтай байна. Амдын жин 500 жинээс дээш эр тугал, хамгийн өндөрдөө жин бүр 21 төгрөг, охин тугалын жин бүрийн үн нь 12-аас 14 төгрөгийн хооронд байж, бирууны үн нь хамгийн өндөртөө 1 том 5,000 төгрөг, бухны үн хамгийн өндөртөө 2 том 8,000 төгрөгөд хүрч байна. Ойрын жил баруужимчин хошуу малын арилжааны жах хүйтэн хөмөргийн борлуулга ба үйлдвэрлэл борлуулгыг олгуулах загвараар дамжуулан малын борлуулгын арга замыг тасралтгүй өргөтгөж адил бус

0: Бэлгүүрийн хэрэгчээг бүтэмжтэй хангаж, малч хөдөлгөөний үр ашиг ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигийг үүдэж байна.
1: Манай хорооны мэд ойрд авах хөшөөний бэлгүүдэ балгас хараа орны хэсэг гачаар жохон байгуулж, зун хүн мянган талбай түмэн өртөөд гүнжгэрэх онлын тайлмж хийх, тэргүүний нийтлэг жишээ хөхивүүлэн сайшаах, олон томж соёл тэмрийн ширс ажилгын өрнүүлэгч зэрэг олон томны үжид сонорхох дуртай арга хэлбэрээр төрийн бодгийн ухуулан тайлбарулж боловсон шин суртлыг сурталч хэлэв. Ухуулан тайлбарлах игнэн олон булаг гачаа эрдэн булаг гачаагаар гүнжгэрэн, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын бодит байдлаа нэхт уйлдуулан, олон түмний дэрэгдэх дуурал, дэрэгдэх учир явдал, дэрэгдэх хорилтод анхаарлаа төвлөрүүлж, ойлгомжтой үгээр амьдлаг бодтой хэргийн жишээгээр өргөөлөн малчин түмэнд намын илжүүлийн ардад ашиг хүртэх чигдэл төрийн бодлогын нарийн тайлбарлжээ.
0: Чалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сард Шилэнгол аймаг жуу 31 арилжаачин уурж бүл оруулах төрөлжүүлэлэр дамжин улсын дотоодын жуу бөгөөд 7 доншуур 40,000 төм төгрөгийн бэл мөнгийг татан оруулж адил хугацааныхаас жууны 15-2-оор нэмэгджээ.
1: Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн грин чахлахан хэрэгслийг хуучнаар шиний солих, тоочлсон ба уянч үйлдэхүний худалдан авахд нөхөр олох ажиллагаад засгийн ордноос нийт 2,700 гарын төм төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж, нийт 2 доншуур төгрөгийн борлуулгыг дайчилжээ.
0: Ойрын өдөр Шулуунхөх хошууны сайн худах сумны сайн тариалан малаж ахуйн бэл оруулалтын хажгарт компанийн 2-р удааны хамтын аж ахуйгаас ашиг хуваарлах ажиллагаа явагджээ. Ажилгаанд Мөхсүмний 12 гачааны 2 жүвлэлийн гишүүн, малчтын төлөөлөгч тухайн талбай чугларж, нийт 58 том 5,000 төгрөгийн ашиг орлого хуваарлан олж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашигийг хамтар хүртжээ.
1: Энхийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг хугацаас 8-12-61. Та бүхнээ сонир мэдээний сувч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Цовдон Чичиг, Алтан Долгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Найруулагч Ариун, Хянагч Үцгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд. Шилэнголын радио талуус хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямарлаг тухай урчилсан мэдээг нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр улгай, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуу, долнуур шанд, жирүүлсэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дуурж жирүүлсэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөвдөс энэ салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажаар оронд жирүүлсэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дуурж жирүүлсэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс дөрөв томдс ийн салх салхлана. Шилэнгол орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах, өмнөөс дөрөвдөс ийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах, өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээгээр дахшнуудаа нэвтрүүлیں۔ Манай аймагт өнөөдөр улгай, баруун үжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуу, долнуур шанд, жирүүлсэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дуурж жирүүлсэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол ихэнхий хэсэг гажаар орондо жирүүлсэн багвараа орох юм уу, тэнгэр дуурж жирүүлсэн багвараа орно. Охор хугацаанд шүрэн бороо орох, аянгад бороо орж ийг салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солонгорсгал чагуур илэрнэ. Өмнөөс 4 томдсийн салх салхлана. Шилэнгол орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах, өмнөөс 4 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол үйлдэл хэсэгтэн тунглах, өмнөөс 2-3 дэсийн салх салхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 16 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо. Уртын дууны сонирхол та бүхэнтэй хөн жалгаж байна. Энэ цаг Бугд хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин Мөрний дулсан уртын дуунаас сонсхий. Урдаар Мөрний дулсан Алтан Аруура гэдэг чор дуу сонсхий.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндээ Бугт хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дунаас сонслоо. Найруулагч Суудан Жижиг, хянагч Алмас, ерхий хянагч Мөрний.

0: хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутга маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлаас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын ханд тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гүвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөрмөн Монголын жиншин хуульчийн хөргөрхлөг газрын хуульч Занданых уран болжиж хууль усаар бүлэг мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөөл ончлох сэргийлэх арга хэмжээ ялган таних зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэг сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн гүвч нэвтрүүлгээр Өвөрмөн Монголын жиншин хуульчийн газрын хэрэгжлэг газрын хуульч Зандан таних уран болжиж орчин боловсон хууль усаар одоо бүлэг мөнгө чуглуулж байгаа ажлын талаар бас одоо их ид хүчтэй одоо ухаагуулж байгаа штэ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Та бас одоо энэ хууль усаар бүлэг мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус одоо хэдудааны хэрэг учрыг бас одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр сонсох үндэн бас одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
4: За болоо. Би Зандан ойлж байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль босоор бүлэг цуглуулгын тухай хуулийн тухай танилцуулаад өгье. Хууль босоор бүлэг цуглуулга гэдэг нь болсоор манай өргөө хууль дотор яг ийм нэгэн эл үгүй гэтэл энэ чинь яг нэг нь ерөнхий нэрэдэл болно. Хууль босоор бүлэг цуглуулга гэдэг нь болсоор олон нийтийн хатгаламжийг хууль босоор татна авчиж бүлэг цуглуулга мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааг ерөнхий нэрэдэл болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гүйлгөний хамааралтын салам учроор хууль ёсоор зөвшөөрөлсөнгөө байдал дор боيو. Улсын мөнгөн гүйлгөний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүүтэйгэн буцаахын амлалт боيو. Босод бүл орлуулахын хариу харамж үүг арга хэлбэрээр босдын мөхөлнө онцгой тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагаа зааж байдаг. Манай улсын өргөн хууль болсоор хууль босоор бүл цуглуулаг үйл ажиллагаа хандлаад хоёр жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө цуглуулж мөхөлсөн юм. Хоёр нь олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр ялын тухай хуулийн үндэслэлийн нэг яриад үе. Манай улсын өргөн хуулийн 176 дугаар зүйл тогтоосон нь болсоор олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ял. Дэлгүүрөөс хэлсэрчтэн олон нийтийн хадгаламжийг хууль босоор оруулан авсан боيو. Олон нийтийн хадгаламжийг хөлбөрийн уур төлн цуглуулан авч мөнгөн гэрлгүний өмөх жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг боيو. Хэрс хөдөлмөрлөхөөр сэтэж зоосор цорго хоорны ирүүлэн сэтэв боيو. Дангаар сэтнэ. 192 дугаар зүйл болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ялийг тогтоосон байна. Хууль босоор үзэмшгөрч явлаг болгоно. Мөхлөг аргыг хөргөлж хууль босоор бүл мөн цуглуулах тоо хэмжээ нөлөөд ихөө байвал 3 жилээс дээш 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорсон идэнэ. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хууль тогтоосон зүйл байна. Дараад нь би зөвсөр одоо ийм хамаатай юу хий заазна ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлөлгийг яриад үе. Хууль босоор олон нийтийн хадгаламжийг татна. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулна. Бүл орлуулахын ийм нэг зорилго болгохоо улсын мөхөлнө ийм ажилхан болсоор холбогдол бүхий салам учроор хууль ёсоор зөвшөөрүүлсэнгүй боёо. Хууль ёсны үзмэлтэн хөлбөрийн асгилаад жишээлбэл зөөцлөөр танилцуулгын хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулна. Нийтэд илүүр ухаагулна. Төхөн хугацаа дотор би чамаа зоос өгнө бодит өттэй. Стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг байо хэрэв асыг олохоор амлална. Яг ийм амлахны мөнсөр одоо манай тараацын малцын юурийн манай өгөл ардч шүү. Энийн итгэод одоо цохом итгэнө нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэдэс ийм нэг онцгой тогтсон бас итгэд гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. жишээлбэл энэ компанийн энэ нэг ажилтан жишээлбэл намагийн одоо энэ нэг ажлыг хийгээд үнэн миний зоосыг татдаг дийлнөөсөр одоо жишээлбэл намагийн урт хугацаагаар намагтай харилцсна. Манай энэ компанид бүл оруулах уу? Хөрвөө чи бүл оруулсаар хөдий мөнгө өгнө. Өгснийхэн дараа дөрөн бас хөдийгөөр сангана. Сангасны дараа чи одоо манай энэ компанийн ажилтан болсоор чамаад хөдий дий юу цалин өгнө. Чиний бүл оруулалтын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингээс амлална. Ийм янзаар бүл мөнгөний шингэн авах үйл ажил ярьдаг. Хоёр босоор энэ бүл мөнгө цуглуулан гэдгийн нэг шинэ чанар өсөөр миний сайн ярьсан нь хоёр ээлд хөргийн шинэ чанар өсөөр бүр хоёулаж үрдсэн ээлд ажиллах тооцогдно. Дахиад улсын мөнгөнгүй илгоны хамралтын хоёул цаагийн тогтоолыг зөрчөөд мөнгөнгүй илгоны өмг журмын самрууллаа. Хоёул босоор олон нийтийн хадгалалтын шингэн авч үйлдвэрлэлийн өжимнэг зэрэг хоёулсны ажиллагд хөргөлхөр зорлог болгодог. Гэвч нэгэн болсоо зөвшөөрөл өгөөгөөр сингэн хадгалах тохиолсон анзли үр нөлхөө бүл цуглуулан мөхөлхөн штоо. Хоёр босоор өжимшгөр зурлаг болгоно. Жишээлбэл би чиний өн жоосын амна. Аваад штоо би өөрийн үйлдвэрлэлэн оруулах угаар би шууд өн жоосын өөрөө идэж. Хоёр босоор өжимшгөр энэ зурлаг болгосоор өнөө болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тооцогдно. Энэ бас нэг олон нийтийн жоосыг хөл босоор хатгалуулсан элтэган ондоо нөхцөл байдаг. Жорлогын эдлэг үү. Гэтэл арг маягийн болсоор бас эдл очсон шүү. Худал хуурмгаа төрүүлжил зохогоод худал хуурмгаар ухаагуулна. Ийм нэг арга барилаар бүл мөнгө мөхөл нь олно. Хөл босоор бүл орлуулгын анчлаг болсоор нөгдүгээр нь хамаа бүхий байгуулгын зөвшөөрөл өгөөгөр дураар нь бүл мөнгө цуглуулна. Хоёрт нь нийгэм нийтэд илэр ухаагуулна. Жишээлбэл ухаглог дэвтэр, ухаглог зураг, төр сүлжээнд шууд нөхтөлгөөр замжижрод илөр ард үдэд өргөнөөр дамжуулсан. Гуравт нь тусгай тогтсон бос хүмсийн чиг компани төрөл сатны хам бүл мөнгө, нээс нөхтийн хам бүл мөнгөийг цуглууллаа. Дөрөвт нь ухаглогдан болголдуу таны бүл мөнгөчийн дэхэн синэтгөөж байна. Таны бүл мөнгөчийн юм нэг хамарал хийжин хариу мөнгө өндөр гэж амлана. Хурангулаад авсаар нэг дөрвөн анчлагтай. Хоёул бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг ийм нэг хоёул босоор бүл цуглуулахын хор хүн өсөр. Манай ард үдэд бүл орлуулгачд авсансэр хүмүүс мөнгө бүр өгөө болно. Мөнгөнөөс үйтгэл гарна шүү. Хэв хүнээ

үйд хүрэнгийн хайхруулна. Чанаг шилан гэрэн бүлэн жүрчил үршэрэн хямруулы бай болган. Ада яг шилвэл өнө компан би өнө ардүүдийн бүл мүнгий чоглолна. Хуэл усар чоглол жэгсэн ода гудлар ухаагуэлна. Өнэн сэдэн мани ардүүд өнэн сэлвэлсэн итгээд ода өнэн том мүн олн. Зарамын бол өөрийн гардан байгаа хүдний арган тумаа бүрий оруулж гэнэ. Тэгэл зарам жоосгүй, гардан жоосгүй байгаа хүмүүс ч дөө. Хэн малааны хөдөлднө, өөрийн төрөл саднасаа зөвлөг авна, банкихаас зөвлөг авна. Яг ийм байдлаар өөрийн гэрийн хүндөөс арван мөдөлгөө байдаг. Ийм болсоор гэрийн хүнөө мөцсөр яг нэг гэр бүлийн зөрчил хөрүүлж уурган гараад, үр ширийн ийм хямрал гараад, ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төлд дийлгөө. Өчрөн чинь худлаа явуулсан, чиний өх хүү мөн гэсэн буцаан гэсэн явуул үгүй. Иймсэн гарцын зоосон алдна, чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно. Энд чинь одоо маний бүл орлуулгач давцсан нэг хор хоног. Нийгэмд авчихсан дараа мөнгөн хэлгөөний өмгөх тэмдгийн самруулаа. Цаг дэлгүүрийн өрөг төгс өрсөлдөгөөний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан өвсгөн. Эрмийн тогтны нөлөөлөг болно. Ада яг миний өмгөлөгчөр оролцсон нэг нь шүүх оролцсон доо. Эрмэн үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсны хандараа олд ирэх угаас болоод нэг анчлагийн болсоор энэ бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисээ байдли даад дийлгөө байдаг. Жишээлбэл би хөдөн 10 тумаа оруулчихгүй энэ чинь бүрэн би үтлээ насандаа өдөлийн жиг жоосоо хөргөө гэн жоосгүй болсоор одоо би хөдний амьдралаа яаж өнгөргөө би өөрийн гэрийн хүндөө яаж ярангөд ийм нэг дараасаа даад дийлгөөс болоод эрвэн хөдөн жуун ийм нэг үтэлсэн хүмүүс шүү хороо, бэ цаа хороо, дутхадын хамглоо хороо нэ тиймд очиод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө. Гэтэл ийм хөргөд нь шүү. Тийм амархан хурднаар шийдвэрлэхийн аргагүй. Одоо ийм гурван бэглүүд авчихсаар бас нөлөөд юу дараас болно. Нэг нь болсоор энэ хөргийг яаж нэг шийдвэрлэе гэсэн дараас. Нөгөөгөө болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олд ирхөөс нь үтгсэн улсдын ийм нэг дараасыг даад ирхөөс болоод ийм нийгмийн бүлгөлөлийн чанартай хөргийг амархан үүсгөгөөд нийгмийн тогтмол бишээ болгоно. Гуравдан болсоор ийм нэг маний аз ахуйд авчихсаар. Аз ахуйн хөвийн үргэлтгийг харсална. Хоёр ёсны бүл мөнгө чуглуулаг арга замын харслаад мөнгөн гэлгүүний аюул хөшүргийн нөмөгдүүлнэ. Жишээлбэл би одоо гардааны ийм нэг 5 тум 10 тум байна. Би хөрвөө энэ хоёр улсаар энэ бүл цуглуулгийн компанитай таарлцсангөө ийм адилтантай таарлцсангөө болсоор би өнөөдөр шүү дээ. Мөнгөн гэлгүүний ийм нэг хамааралтын хоёр ёсны ийм нэг бүл цуглуулга юм тавьчихна. Төсөр одоо миний хүү мөнгө хөдөлгөөний буцаан би өөрийн өв мөнгөө баталчихна. Ийм болсоор яг нэг манай нийгмийн хоёр ёсны бүл мөнгө цуглуулга ийм арга зам нэ ийм нэг замд явжин шүү. Гэтэл одоо яг нэг ийм хоёр болсоор бүл цуглуулга нэгсэр ийм нэг манай улсын мөнгөн гүйлгөөний хамралтын өвдөд хоёр ёсны бүл цуглуулга арга замын бүр ингээ харсэлчихнэ. Энэ бол одоо миний ярангэжиг 3 жилийн хоёр хоног болно. За төсөр би бас нэг хөргийн жишээ ярьсая. Энэ хөргийн жишээ болсоор яг би өөрийн буюуран оролцсон нэг өмгөлөгцөр оролцсон нэг шүү хөрөлний уулаг болно. Энэ хөрөгч шүү нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн өл жилийн явдлын хариуцлаг дараг байна. Нийлээд одоо 30 хүн заалддаг ч байна. Тэр шүү хуралд шүү. Бараг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүн заалддаг чинь одоо бараг 30 хүн 40 хүн өнгөлөгс байна. Хойд шүү. Одоо яг энэ заалддаг чинь хоёр усны өргөний хамглангод бас ийм өргөгийн хөрөг байсаар манай хойд өнгөлөгсөөр заавал ингээд шүү хурал оролцох чухалтай шүү. Энд чинь манай өргөгийн хөйл тогтсон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгын өрөг ашигын нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүхэтийн нөгөн төрлийн шүү хороонд шүүсэн Honda компанийн олон нийтийн зоосыг хуйл босоор хадгалсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Honda компани бол компанийн захирал өн зүйлийн явдлыг хариуцдаг энэ дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хуйл босоор хадгалсан ялар торгогдсон Сэлтканын өсөр эн компани болон ийм ирвэн адилтан улсын мөнгөн гүйлгөөний хамралтын хууль цаазыг зөрчсөн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалулж мөнгөн гүйлгөөний өмөх жирмийн самбуулаад цуглуулсан зоос нь тун том байдаг. 19 дуушур 80,000 том илүү төгрөг. Одоо 19 дуушур гэсэн чинь манай өнгийн ард түвшинд авчихсан бодит дийлгүй нэг тооны
тоостой. Тэгэд ийм зоос, зоос нь ийм том болохоор нийгмийн

бүлэглөөний чанартай ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтны аймар хүнд ноттай нөлөөлсөн. Ийм сан ийм нэг шүү хороо бас өн хөргий аймар хүндэтгөөж рүүд эхилүүлсдөө. Чигээд өн хөргөгдсдөө 3,000 илүү хүнэ жоосы хоёр басар бүлс орнуулаа чуглуулсэн. Чигээд өн шүү хорол бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компаниг ол ажилтан, энэ компани хаз энэ өөрийн компани ажлаа үрнүүлсэг хэн би голдуу танилцуулаад өгье. Чигээр одоо маний артууд өөрийн амдрил дундаа, юл ажлаг дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюнцаар энэ хөргий нэг кэнз мэтхий үсэж байна. Энэ компанийн гол ажлын үнсөр босдод энэ босд хүн гэдэг нь голдуу настын хүн. Амуу залууг өнгөсөр баг тэг хурцна. Түүчдөө компанийн нийтийн өнгөний газар. Насны асрах газрын орон байр, хөрөглөний карт, компанийн сток зэрэг бүтэгдэн танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босчийн татж оруулаг үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг үтер хөдөхүн, нэг гэр хөдөхүний татж оруулаа гэсэн үүрэг байна. Энэ нь болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хорлолоо тогтооно. Тийм аа маний энэ компанийн ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хөрөө биелүүлэх хувьсаар таны чаленжийн доороо эсвэл чамаад ямар нэгэн компаниас нөгөө шийдвэр байна. Ийм үсэн одоо ийм нэг ажлын дараас асан болоод энэ ажилтан нь чармайж руу хүний өнгө татж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна. Энэ хөрөглөгчд ийм бүл орлуулсныхан дараа тэгэхэд энэ ажилтнаар татагдсан шигнэ шүүг. Учир нь энэ асыг олгохоор амлсна. Чи маний энэ ажилтан болсныхан дараа би чамд хэдий асыг өгнө. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь

нөө өөрийнхөө утлын насан сайхан өмрүүлж жол жаргалтын өмрүүлгийг боддог шүү дээ. Яг энэ сэтгэж чинь татаад авчихно. Чөгөө одоо маний утлын өмсүүд насны өмсүүд энэ даадийг хугаар одоо ийм бэдлийн сонсны хандараа сэтгэр хөдлөнө. Төр доор нь хармаасан жоос цугаган гаргаад банкин картаан гаргаад компанийн бараа болоо хөрөглөг юу доор нь хөдлөлд авчихно. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөө нь хөдөлсөнийхэн дараа нь олон хүн хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм насны хүмүүс шүү дээ. Энэ компанийн ажилтан болчихно шүү. Өөний манай эрэг хүн бодож олохгүй байдаг. Гэтэл яг энэ хөргийг хийж өнгөрсөн дий шүү дээ. Одоо өнгөлөгцөр нь шүү хөрөл оролцоод энэ хөргийг юу гэснийн мөтнийхэн дараа утлсан хүний жоос манай нийгэмд ягаа ийм ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хашил бас манай нийгмийн дүнд хоёрын хамаатай мэдлэгээ ухагулж байгаахан бага байна. Чигээр яг энэ нэг ажилтны яг энэ маягаар шүү. Өөр хүний татж оруулаад өөрхийн асыг хонжвроон өргөтгөнө. Бүр орлуул тол дамжин шүрөөд өөрийн компанийнхаа ааж үйлдвэрлэл орлуул бүр орлуул зэрэг өөрийнхөө жишэлбэл насны хөрөнгө өргөнөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлсэг ийм нэг насны хөрөнгө орон байр хоолнгөр наад чингүүг ийм нөхөр өрлөн байна. Яг настны жоосын аваад ийм юм хөрөнгө байгуулсан шүү. Үнсэн яг нэг хоол босвол бүл зөвхөрөлжээг үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг өнө хөрөнгө ороод юу гээд ийм амархаар өөрхийн ийм ерүн жоосон компанид оруулзыг авсаар нөхсөлт канан. Энэ компанид шүү. Хүний татж ухагулсныхан дараа хүний дагуул зэрэг насны асар хөрөнгө супер хоолн гөр цэнгэлийн газар, худалдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газрыг танилцуулна. Ийм үнэн хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгийн хоол босоор чуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Чөгөө жишээлбэл энэ үтлсэн хүмүүсний гөрийн өмсөн төрөл сатн нь энэ юм худал гэсэн ч гээд одоо худлаа ачаа одоо бүгд жоос мосон оруулаа. Чамаад үнэн өхөө мөнгө чинь батла үг юм бишээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй. Яг ингэж өөрлөгөө ярина шүү дээ. Гэтэл энэ үтэлсэн хүмүүс итэхгүй чанагшил нь энэ хүмүүс өөрийн төрөө сатан нээл нүхтэн татж оруулчих. Үнэн яв хамгийн хортой хүний татж оруулсан ийм нэг сэлтхан байдаг. Яг энэ компанийн ийм маягаар шүү дээ. Картаан бүлэн мөнгөтэй сул цагтай насты хүмүүсээ татж оруулаад бүл мөн оруулах нь дахиад бүл оруулсан хүний ажилтан болгоход энэ ажилтан дахиад босдыг татж оруулаад ийм нэг хөлхөөс болчихно. Татж оруулсан хүмүүсний дөрөөс нь өнгөж жоос олно. Би жишээлбэл чамагийн татж оруулсан. Би чамагийн татж оруулсан бол би энэ хүний дөрөөс 300 олно уу? 500 олно уу? Ийм асгий шүү. Зарим хүн сэтгэлээсээ төвчөд ийлхгүй. Би үнэ асыг олон зэн үнэ өндөр хөөмөнтэй ийм асихтай гэж бод. Өөрийнхөө татж оруулно, босдыг татж оруулно. Яа ийм янзар болоод яг нэг ийм гараан орсыг хүм байэн шүү. Энэ юх чичмийн хор байсараа. Ялаар торгогт хүн ганцхан компан биш. Татж оруулсан ажилт нь асыг хүртсэн ажилт нь бүр ялаар торгогт энэ шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм бэ чинь. Би одоо үнэндээ мэдээжээг нь шүү дээ. Жооны жоогаараа мэдээжээг өмгдөг. Гэтэл би жооны 80 хэрэгтэй бүр мэдээжээ. Жишээлбэл би миний татж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газар ингээ байгуулч. Бээр авцгаа, ор авцгаа, дөвсөр авцгаа. Энэ нь чинь би бүр дотроо мэдээжээ хамсатан болсон гэсэн үг. Чөгөөд ийм ус өн адилтны бас эдгээр ялаар торгогдсон. Яг шүү хурал суусан нь элтний төгсөлтсөн нас нь одоо зэрэг насаас дээш байдаг. Ийм ус өн ярагны бүрхэн ийм нэг настай хүмүүс шүү дээ. Өөрөө нь ялаар торгогдөг итгэж ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдөг. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид бүл оруулсан. Хөдөөр би энэ компанийн ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөө гэж үйлчлүүд өөрийнхөө зүгдөдөгөө. Гэтэл хоёул цааш бол хатуу яа. Чи үйлснээс болоод чиний ялж чин хасаад шуранд хэрхүү гэсэн учраг бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 том жоос оруулсан. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авцаа юунд намайг шийдэх өгөөд эл торгоохгүй гэд яг ийм шүүгчс бэ тагсаа
өнгө асуучтай. Эсэргөөсөн бай цагц ингэж ярьсан. Учир нь өнөөдөр энэ компани ийм их өөрөөс бүтэлсэн жоос нь бүр ийм янзар босдын жоос их хөл босор цоглуулдаг апдейгээд олсноо. Яг тэр шүүх хурал ялаас торгогдсон 30 өдөр хүнөөс астанд мөхлөгдөж жоос нь ол захгүй. 30,000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нүд жоос байна шүү. Учир нь 19 дуун шүргэсэн чинь том жоос биш да.

0: Ийм үсэн яг энэ хөргий бид нь өөрийн дотроос нь төвчөд сэргэлэг хөрөгтэй. Доороо даа би яг нэг сэргэлэг 10 хэмжээг энэ глод уу яа. Цэрл манай юрийн ардуд манай малцсан тараацын яг үний яад сэргэлэн яад тэнна гэсний нэг доорхи төдөн талаар яраад уу яа. Нэгдүгээрд нь хэнэн харгуулах хэрэмин. Бүл оруулахос өмнө ойсна хаза хөлөлийн итгэмжийн мөдөө занги ил нийтлэг шитсэн байна. Скол мөнгөн гүйлгөнэ хэнэн хамааралтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс ааз ахлалын мөнгөн гүйлгөнэ пэс боёо хамаа бүхий хэр чадамгийг бүрдүүлсэн үсгий байцаалла болла. Хоёрдугурд нь өндөр асыг олхойд лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроосоо ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоор хоёр босоор бүл цуглуулагда амлалтаан бас цагдлгүрийн дунджид төвчнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад хөө мөнгөн нөмөгдүүлнө. Ингээс амлалстаа. Гэтэл одоо бид нэ ийм нэг амлалтын бүх сэтгэлөрөн итгэж болохгүй. Аюул төгсөргийн хай хөрхөгээр өнгөд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Жоос мөнгийн лавтны олох талаархи ийм өд мөнгийн хамааг төрүүлж билд дөөд хэмжээний сонор сүрстэй байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгөө хөөцөлтгүй. Гуравт нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн ялган таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл цуруулаг гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарна ялгаад хоёр бас бүл цуруулах нь манай төрөөсөд нь хажуудгийн найз нөхдөр дамжиж ирэв. Амаамаараа нөгөө залга арангуй дамжсна. Ийм анцгий бас өдгөөд ийм бүл мөн сингэн аву үйл ажилгийн сүрэмжлэг хэрэгтэй. Яг төгсвөргүй бид нь оюнцоор үнэлэн жишиг хэрэгтэй. Жишээл бол одоо яг манай үйлчлэг донд шүү. Хоёр басар бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагтны төрөлзөл байдаг. Хисбэр жоос орон үсгийн хөлхөө нас цэлийн бүл орлуул зэрэг миний саяын ярьсан хөргийн жишээ яг нас цэлийн бүл орлуул ийм иймд хөрөгд болгонтэй бие хөрөгтэй сохор балигаар босдыг дагад өрөхгүй өөрийн аюу хана батлж ирээд сатан төрлийнхаа ийм нөхөр мөхөл зэгийн ажилгийн оюунцоор тэнад сэргэлэх цохолтой. Учир нь яг ийм хөрөгчдөө бүр танил асал өнөөс дамжиж ирээд татаж оруулсна. Өөрийн танил асал өнөө амар өнгө итгэнө. Итгэснээс болоод ийм нэг дамжлан борлуулах хөлбөрийн ийм нэг бүл цуглуулсад оролцоод урдаар хөө мөнгөгөө зэрэг үг хүлэн дотроос ийм нэг гүү мөнгө өгөх ийм нэг үгийг төвчөг хэрэгтэй. Тогтвөргүй байдлаас зэлэс гинэ өндөр хүүтэй бүл цуглуулах суртал ухаагүйгийн үед ухаалаг бий. Тэг хэрэгтэй. Гэрийн хүмүүстэй илүүхэн ярилцсан. Жишээлбэл би өнөөдөр ийм нэг юм уу ойлцэв. Тэгэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үг. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хэшилж ирээд ийм өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сунгаж ирээд өөрийн бүл орлуулж мөнгөн гүйлгөнээ байгламжаар дамжиж ирээд бүл орлуулж болно шүү дээ. Цаг тухайдаа илчлэн мөдөлөх хэрэгтэй. Тэгэхэд одоо жишээлбэл би ийм нэг хоёр басаар бүл цуглуулсан ийм хөрөг таарлаа. Би өөрийн жоосон орлоо апдилгүй юм байдлаа. Ийм байдлыг нь таарлуулж ирээд бид нь дотхоодын хамглаг байглог орон нутгийн мөнгөн гүйлгөнээ хэнэн хамааралтын товчоо баяа. Засгийн явдлын үйлчлэлийн халамжлуутсаар илчлэн мөдөлнө. Өнөө дамжиж ирээд нэг олон хүн мөглөгдөс зэлэсгийг хөрөгтэй. Дараад нь болсороо би манай малцсан тараацанд таарс магтгүй юм нэг утрий бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний саяын ярьсан олон нийтийн зоос хөйл босоор хатгалуулсан ял. Яг энэ элчтэй дөрхий ярьсан дөрвөн онцлогийг хөйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татах нийгэм чанар, ийм нэг чанарыг батлсныхан дараа хөтөдөн жишээ ийм нэг 12 зүйлийн жишээ байдаг. Би нэг яриад үгё. Нэгэн босоор гэр хөрөнгөний борлуулалтын хөдөлгөөг ийм арга маягаар босдыг татаж орлоод үнэн боттой өгөх үгүй гэр хөрөнгөний борлуулалтын хөдөлгөөр гол зорилго болгосонгүй өөрийн өөрсдөгийн өглөөний бат борлуулалт ийм нэг хөдөлгөлд хөдөлсөнийхэн дараа дөрөв сөрөл борлуулалтын хөдөлгөөг хавийн тоогийн болсон тогтөг зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүл мөн сингэ амна. Хоёрд нь босоор ойшгүй энэ өрхөн шилжүүлэн өгөхөр барахгүй хамаарлт хамглалт болгоог зэрэг арга маягаар хоол босоор бүл мөн орглон авс. Энд чинь бүр бодит хөргөөр жишээ болгоод би ярьж байгаа юм нэг хурангуйлаад ярьцгаа. Хуравдан босоор яг манай малсан дараа чинь таарс магтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөвслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм хамтран тарчруу тижон үржүүлэх ийм нэг 3-4 арга маягаар хоёр басар бүл мөн шингэ амна. Би өнийг нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намаад одоо 10 том оруулчих. Би манай энэ бүл сурдан хөдөн 100 хүн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүл мөнтэй. Би чигээр нэг хүн малаан нэг чижөө чигээр хөдөө хөдөө үрцэнө. Кадруусаас оруулж ирсний нэг төрөл зүйлийн хүн яма одоо зөвсөр өнөө нь манай малчин үнэн гэж бодоод өөрийн жоос нь оруулно. Гэтэлч дөө үнэн тэгэж үрчүүлчих бай. Чөхөрөл чиний жоос чин авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басар бүл мөн шингэ авцна. Өнөө бидэн заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басар цаваар бордлуулах, бараа бордлуулах хий ярьсан. Үйлчлээ хангаа үнэн баттай өөрлөг өгөөгөөр үйлчлээ хангаа хар гол зорлог болгосонгүй. Таварын хөдөлгөн авок төр хадгалж ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн хураасан. Тав дахурд нь сток зөвлөгийн төмдөг тархаг үнэн баттай уулаг байхгүй. Стокийн үргийн худал хуурмгаар сэлгэн өгөх. Хуурмагчийн үргийн төмдөгт худалдаг зэрэг 10 маягаар 2 босоор бүл мөн хураасна. Жургаган босоор суур мөн цоглуулж үнэн баттай уулаг үгүй. Хилийн гадна хийн суур мөнгийн зөвлөлөг худал хуурмаг суур мөнг худалдаг зэрэг 10 маягаар 2 босоор бүл хураасна. Долоод нь барлуулын хөдөлгөв даатгалын үнэн баттай уулаггүй. Хөдөл хуурмаг даатгалын компани, даатгалын баримтын хуурмаглан зохог зэрэг 10 маягаар хоол босоор бүл мөн хураасан. Нэнд сүлжээний зөвлөлт бүл орлын хөв оруулна. Хийсвэр зоосны арилаа зэрэг 10 маягаар хоол босоор бүл мөн хураасан. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ирмэн юм явдал гарсна. Сүлжээний зөвлөлт тэмнэн ачгаа да зөвлөгийн үгдийг хугаас болоод цамагаас ба бүл мөн орлох хийсаарна. Өнөө шүү манай залуучууд сэргэлэх цохолтой шүү. Эстэн асар нээдгээр өдний явдлыг хамаарах зэрэг бүл хоёрлогийн дөрөс зэрэг 10 маягаар хоёул босоор бүл мөн орлох навсан. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ нь насцлын үйлчлэг хангаг насцлын төрөл зүйлд бүл орлог насцчдын үйлдэхүүн нь барлуулаг зэрэг 10 маягаар 2 басар бүл мөн орлон авсан. 10 нүгд нь ардан дүндхи өвлөл нийгэм зэрэг жохон байгуулалт яасхилэн 2 басар бүл мөн хураасан. 12 нь одоо яг маний дөөрхий ярсан ийм ийм хөрөгтэй эдлхэн 2 басар бүл мөн шингэ авсига олон нэг азлтий ярьчна. Учир нь манай 2 басар хөшмгүй чадвартай эсвэл учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хоёр одоо өнө хөргийн сэргийлнө өнө хөргийн шийдгөн гэд ийм нэг хөйл тогтдог. Иймээсэн хөдөөдөн бидний ийм нэг хөйл бол цанартай явдлыг төвчөөд сэргийлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэц байх чухалтай. Өөрийн хөйл хоёрын тухай ийм нэг ухагдно цайлын хэр төвсөнд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заавах чухалтай байна.
1: Бидний одоо амьдрал дүнд энэ талаар өсөрмгийн бол хөдөөд одоо хэрэгэг байх хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын энэ хуйл чаажийн мэдлэг мэдчихвэл одоо мэдэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээрээс одоо уулын ус сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хуйлчийн сайхан яраанаас бүр ойлгож болно. Ингээд өнөөдөр зандан хуйлч манай нэвтрүүлэг цаатаж хуйл усаар бүл мөнгө тогтоолтын хор хөнгөөл онцлог сэргийлэх арга хэмжээ тэгвэл бас яаж ялган тань нь тийм ээ. Тэр тусмаа бас бодог. Тэгээд одоо ярь тогсон байна. Төвтрүүлэх цаатаж сайхан яраг өгсөн. Амд баярлалаа.
0: За.
1: Яа ингээд таньд өсөн өндөр амжилт хүсье.
0: За таны сонссон чинь баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай жолгоцгоё. Баяртай.

0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
1: хөгжилтийн шинжилгээтээр дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг ажиллаж байгаа.
0: Хайнааны хайку хунааны чөндрүүгийнхэн асуудалд шууд хандаж хөгжилтийг ахиулах ардад бодот ашиг хүртээхээр дамжин сурчлах хүмүүжилийн үр бүтэмжийг шалгаж байгаа.
1: Эд газрын хувьсгалын аялал жуулчлал хөгжөөнтэй байгаа.
0: Үндсэн шатны дайчин бэхлэлтийг баттахж зол жиргалт өй найртай үзсгэлэнт сайхан хөдөө тусганы байгуулж байгаа жирэм сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсох нь одоо мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
1: Товрожиг мэдээ. Аж ахуйн ажил бол нам төрийн гол ажил болно. Аж ахуйн ажлын сайтар хийх бол төр улсаан засах намын чухал их үүрэг болно. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмний бүлхэмдүүлэн дайчилж хүчир бэрхийг ялан давж эрмгийлэн урагшилж хүнд их аюул төгшүүр ба өрсөлдөөнүүдийн бүтэмжтэй даван туулсан байна. Аж ахуйн ажлын талаарх намын байлдах бодлогын төсөвлөл ба нэгдэлтэй удирдлага тасралтгүй чангарж аж ахуйн ажлын удирдах намын ажлын систем тогтч тасралтгүй төгөлдөржиж манай улсын аж ахуйн бодит хүчин шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин ерөнхийлсэн улсын хүчин шин шатанд гарч дундад улсын маягийн одоогчлолт бат бөх шин алхмыг алхсан байна. Өнөөдөр манай улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг олон шат ахиж 2025 онд 140 түмэн дуншуур төгрөгт хүрч хүн бүрд тэгштгсэн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг түм 3,000 долллард хүрчээ. Аж ахуйн ерөнхий хэмжээ бүх дэлхийн 6.1% орчим ижилж дэлхийн 2 дугаар том аж ахуйн чохчийн байр сууран баталж дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд олон жил дараалан 130 орчмын хов нэмэр үзүүлсээр иржээ. Шин чаг үед орсноос нааш дундад улсын хөгжилт шин шат үед орсон байна. Өнгөрсөн хэдэн 10 жилийн түргэн нэмэгдлийг биелүүлснээс үүлэр манай улсын аж ахуйн урт хугацааны турш хурамтсан гүн давхаргийн бүтчийн чанартай зөрчил алхам алхмаар илэрсэн байна. Тухайлбал аж үйлсийн бүтэч жахсгүй их баялаг байгаль орчныг хязгаарлал нэмэгдэж хот хөдөө бүс нутгийн хөгжилтийн жүрөө ба суугаал ардын хуваарлаж болох орлогын жүрөө мөн л нилээд их байж олон жилийн аюул төгшүүр өрсөлдөөн давхчиж хөгжилтөөс болсон нэн олон асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болжээ. Асуудал бол чаг үеийн тусгал үжил санаа бол чаг үеийн чамхаг болно.
0: 2012 оны 12 дугаар сард намын 18 дугаар их хурлын дараах анх дахь удааны төвийн аж ахуйн ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагдан хөгжүүлэх бол намын төр барьж улсаа мандуулахын төрөм чухал үүрэг мөн төр барьж байгаа нам болсны хувьд бид ирэх үеш аж ахуйн ажлын тухай намын удирдлагыг үнэн хүү чангатгаж аж ахуйн ажлыг лавдун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэлээ. Цаг үеийн хувьсэлтийн түүхэн жангилгийн үед нөхөр Ши Жинпингэр гол болгосон намын төв хороо бүх талтай холбогдох түүхэд чанартай хувиралтыг сэргэгээр эжимдэж дундад улсын аж ахуйн хөгжилд байнгын чанартай шин байдалд орсон чухал магдлалт хийсэн бөгөөд байнгын чанартай шин байдлыг таньж байнгын чанартай шин байдалд жогчин байнгын чанартай шин байдлыг жолоод нь дагуулах бол одоохны ба хойшдын хэсэг хугацаандх манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн их лог болохыг чухалчилсан байна. Үүний дараагаар ерөнхий шүүжи Ши Жинпин үүдэлт шинчилэлт хийх, хамжилчин жогчих, бохир дэлгүү нээлттэй хамтар эдлэх хөгжилтийн үжилтийг бүтүүлчээр дурдан хөгжилтийн шин үжилтээр хөгжилтийн бүх талтай холбогдох гүнзгий хувьсалтыг эхлүүлэн дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтийн замаар жамнах өргөн дардан жамыг жолоод нь дагуулсан юм. Үндсэн шатанд гүнзгий ажил шинжин байчааж байчаан судлалт хийх болгондоо ерөнхий шүүжи Ши Жинпин тасралтгүй бодол хэлн төлөвжүүлж шин байдлын үндсэлэн хөгжилтийг жолоод нь дагуулах шин сэтгчийг тасралтгүй дурдан гаргаж байна. 100 жилд тохиолдоогүй их хувьсалт төрөгсөж байгаа байдалд тэр хөгжилтийн шин байшлыг байгуулах чухал их магдалтыг дурдан дундад улсын аж ахуйн одоогчлолтын замналын сонголтыг тодорхой тогтоосон.

0: тогтоосон байна. Шинэ нэгэн ээлжийн шинжил ухааны техникмэр гжилийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын өмнө тэр чанарлаг хөгжилт гэсэн энэх тэрүүн чухал үүргийг бат эмдэж тухайн газар орны хаончлагтан тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж дурдсан юм. Хөгжилтийн шин шат үеийн олон улсын ба улсын дотоодын шин хандаж шин байдалд суурлан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөгжилт ба амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлэх гэсэн чухал их байлдах бодлогийн үжил санааг бүтөөлчөр дурдан амар төвшний шин байршлаар хөгжилтийн шин байршлыг баталж байна. Шин үжилт шин үжил санаа, шин байлдах бодлогонууд нь онлын шинчилэлтээр дундад улсын аж ахуйн хөгжилтийн үйлдвэрлэлийн шинчилэлтийг жолоод нь дагуулж байна.
1: Өнөөдөр дундад улсын аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийн орон зайн байршил дахин чогчлогдож байна. Баруун бүс нутгийн байгалийн шатагч хийгэж үншиж өвөрлөх, өмнөтийн усыг умарч татах, баруун бүс нутгийн чахалгааны жүнш хүргэх, зүүн бүс нутгийн тоо баримтыг баруун бүс нутагт бодох зэрэг онч том инженерингүүд уул усыг алслан их баялагын дундад улсын их гажирт саадгүй жөөвөрлөн ашиглаж байна. Бүх улсын нэгдэлтэд төлөвжүүлгийг баримталж Бээжин Тянжин Хөбэй, Хөхмөрнөө Гурвалжин Хойг, Гондун Шангаан Омнөө Их Булангийн орноос үүсэлтэй хөдлөх хүчнээ жолоодон дагуулах үйлдэл нэн чангарж Жүн Хойт Орон Дунд Бус Нутаг, Баруун Бус Нутаг зэрэг Адил Бус Бус Нутгийнхан өөрийн нөхцөл байдлаа үндэслэн хөгжилтийн жамаан түргийн шилдэгжүүлж Орон Бусын Жогчонгой хөгжилтийн авгаа жургыг аажмаар жургалж байна. Жүүн баруун бүс нутаг харилцан хамжилчиж, их хуурай ба далай тангас холбоолон хөдлөлчиж, нэн өндөр төвшөнтэй нээлтээр чанарлаг хөгжилтийн шинэ хөдөлгөгч хүчин шинэ дабуулгыг бий болгож байна. 23 чулуу тарилжааны туршилтын тойрог нь жүүн баруун өмнөд умарт дундад орны бүгдийг хамарсан байна. Ганч талаас визгүүгээр дундад улсад жорчиж болох улс орны өргөтгөөд тав болгож, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах чанарлаг хөгжилтийг Лавдун баттай ахуулж 31 улс ба гажир оронтой чөлөө тарилжаана 24 хэлэлцээр тохиролцсон байна. Дундад улсын том жах дэлгүүр нь бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд 90 хөдөлгөх хүчин нэмэрлж байна. Аян жам саруул дардан хөгжилтийн жамнал хөвөө хэжгаргүй юм. Дундад улс хүчрийн сөрөн урагшилж, тасралтгүй урагшил шувталж, нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооноо жолоодлогоор чанарлаг хөгжилтийн жамаар нэн сайн сайхан ирээдүй зүгэж аманх нь лавтай юм.
0: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлэлтийг бий болгох ба үйлдвэрлэгжүүлэх сурчлах хүмүүжлийг өрнүүлснээс нааш Хайнааны Хайко, Хунааны Чэнжүүгийнх нь шууд асуудалд чиглүүлэн засан чөгчилж, хүчир асуудлыг шийдвэрлж хөгжилтийг аяхуулан ардад ашиг хүртэж амьдралын сайжруулсан бодит үр ашигаар сурчлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг шалгасан байлаа. Сурчлах хүмүүжлийн явцад Хайкогийн эл шатны намын жохон байгууллалтынх нь ар түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжил санааг үйлдвэрлэгжүүлж сүлжээн дээр ба ахвай талбартай санал хураан чуглуулах арга замаар эл төрлийн хүсэл шаардлагыг засан чигчлэх нэрсийн жагсаалтад оруулж жангилгийн асуудалд чиглүүлэх төвлөрөнгүй засан чигчлэлгээр дамжин үнэнхүү олон түмний шаардлагын үндсэлэн асуудлыг бодлого хийлж шийдвэрт бодлого тогтоосон байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөөснөөс нааш Хунааны Чэнжүүгийнх нь ардад буян жаргал эдлүүлэхийг хамаг том засгийн ажлын бүтэмж болгохыг баримталж олон түмний анхаарж байгаа 12 талын боттой асуудалд хандуулан тусгай хүн тохируулан шийдвэрлсэн байна. Сурчлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлснээс нааш Чэнжүү хотын шин гажирын төсөөсдөж удирдах баг ба удирдах кадр төм 7000 гарай журвас асуудлыг байчаан шийдвэрлж хөдөө тосхонд улирлын чанартай ус дутагдж байгаа олон нийтийн үйлчилгээний төхөөрөмж мууцсан зэрэг талд холбогдсон асуудлыг тусгай өмгөлөн халан сайжруулж засан чигчлэгийг төвлөрүүлэн ахиулсан байна.
1: Товара жугимэдэ 7 сарын 1 ойртож байгаа ташрамар эл гажрын ховсголын аялал жуулчлал хөгжөөнтэй болж хүмүүс ховсголт түүхийг эргчүүлэн ховсголын жорох санааг өвлөн уламжилж тэмчин урагшлах хүч энерги авч байна. Дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцэн дайнаа дурсголын ордноор тойрон үжих хүн үргэлжлэн нэмэгдэж хотын иргэд жуулчд энд дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцэн 14 жилийн хатуу бэрхшээлтэй гэрэл сачрангүй түүхийг

0: сүлж, ховсоглын үргэцэн баатарчуудын Японы эсэргүүцэн жорох санаагаас суралчж байна. Дундад улсын Эвхамт намын 3 дугаар их хурлын дурсгалын ордонд тухайн газрынхан ховсоглын их баялагын уудлан намын үлгэрийн сайн ярж бодит үжигдлийн хичээл, ховсоглын судалгаа суралчлах зэрэг ончлогтой төрөлжүүлийн нээж, хотын иргэд жуулчдад жуун жилийн түүхийг бодитоор мэдрүүлэн тулгуур жоролт үр хариуцлагын ойлгуулж байна. Хүмүүс Сычуан мужийн Ганзагийн төвд үндэстнээ уртан жасах чүүгийн нутагдах Дадүүхэ голын хөвөөнд байгаа ховсоглын домог болсон Лүүдийн Чо төмөр гинжин хөргөндөөр гарч ховсоглын түүхэн улбааг биеэрэн ойлгож байна. Шанши мужийн Янгаан хотод хүмүүс Янжалингийн ховсоглын буур Янгаанай ховсоглын дурсгалын ордноор орж үнэн бодтой эд бодос жургах сүудэр түүхийн материалуудаар дамжин намын төв хорооны Янгаанд 13 жил бэрх хатуужилттай тэмчиж давталт шалгалтын туулан урагшилсан гэрэс цачрангүй түүхийг эрхчүүлж байна. Шинэ 4-р армийн 7-р дивизийн дурсгалын ордонд хүмүүс Японы эсэргүүцэн дайнаа түүхийг эрхчүүлж ховсголчдын бэрх хатуужилттай он чахт чус урсган тэмцсэн сэтгэл хөдлөм үлгэрүүдийг сонсож байна. Жуун хороо их чиргийн дайлал даанай дурсгалын ордноор тойрон үжиж байгаа хүмүүс өнгөрсөн жилүүдийн адил хугацаанаас дахнаар нэмэгдэж, хүмүүс энд чирэг ард сэтгэл нэгдэж хамтаар дайсны эсэргүүцэн дайнай түүхийг эрхчүүлж, Японы эсэргүүцэн дайнаа агуу их жорох санааг өвлөн уламжилж байна. Жуулчдын аялан тойрох ойлголт мэдрэмжийг дээшлүүлэхийн төлөө дурсгалын ордноохон нэн ажилуулах чагаан уртатгахснаа хамт танилцуулж тайлбарлах удаагаан нэмсэн байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Өнгөрсөнд үндсэн шатны байгууллалтай сул буурай байснаасан бүх улсын тэрүүний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтаар үнэлэгдэх хүртэл 10 гаруй жилийн турш Хэна мужийн Ланкошины Ифэн Балгасны Дайжуан тосхны намын жохон байгууллалтай намын байгууллалтаар хөтлөн жолоодохыг баримтлж тосхнон алхам алхамаар ажил биелс хөгцсөн засан чигчлэлт өмх чигчтэй тосхны ард баяжин чинэлэгцсэн гачаа тосхныг хөгжин чичгэлүүлэх жишээ үзүүлэх тосхон болгон бүтээн байгуулсан юм а. Сурвалжлагч Дайжуан тосхноор хүрчээ сурвалжлахад хамтар баяжих үйлдэлийн газрынх нь яг шарт хуурийг эчүүлж боловсруулах боловсрлын эрхэлж байла. Энэ үйлдэлийн газрыг ойрын 2 жил тус тосхны хошоо жилийнх нь байгуулсан юм а. Тосхонд шарт хуурийг эчүүлж боловсруулах үйлдвэртэй босноор тосхны ардууд боловсрал хүрсэний дараа тосхноосоо гарахгүйгээр орлого олж дийлэх боллоо. Энэ нь тосхны ардын баяжин чинэлэгжийг гэхэд мэрэгжилгүй байсан асуудлыг шийдвэрсэн байна. Тосхны хоёр зөвлөлийн хамтын чарм айлгаар 3 жилийн хугацаанд Дайжуан тосхны айл болгоны үүд хүртэл цардмал зам нэвтэрсэн байна. Намын үүрийнх нь бас тосхны ардаан дагуулж хоршоожил байгуулан аж ахуйлал хоршоожил тариачин өрхийг холовсон арга хэлбэрээр баяжин чинэлэгчих олон аж үйлсийг эхлүүлсэн юм. Тосхны асар их хувиралтыг олноор бүр олж харлаа. Гадагш гарч хөссөн ажил хийж байсан маш олон залуучууд ч нутагдан бочиж аадл үйлс босхон тосхны кадрчууд тэдэнд бэл мөнгө мэрэгжлийн дэмжлэг үзүүлэн бүтэгдүгүүний борлуулгын замыг өргөтгөж байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүч Шижинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэнэ болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавтун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшхон бүрхэж жуунай 46-г давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуунай 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингэх усны жуунай 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р турлыг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дээд думтад доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрт тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнзгийрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтаар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амин ухаан хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амин ухаан чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь хон хонхли байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон голон тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахыг ерөнхийдөө засгачлын үргэлжилэн ахиулж хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж мөрөн даху эрг шугамыг сэргээж ус барацсан орон жаба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ ховролтыг авчирсан байна.
2: Ибин шиг амхын хөвөрт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр иргэд дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амхын жан болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эргэ дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахыг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөний дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жуна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу орнод 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжэж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ич ханыг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
2: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүст шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хиймэл ойон квантин чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чегнэмэр гжилийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргийг авч нэгэн айдлах цанахаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцална 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай байлуулахыг баримталж дундатын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Чинпин чухалчлагтан ам бутааны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинтлүүхэн чехмэрэгжлийн талаар Бэян дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил гажрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажлыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байчаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжиг шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Жажил уртын мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
2: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Чинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагдав. Таран үрийн эхлэлтийн амар төвшин улсын амар төвшөнтэй холбогдож байдгийн бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж таран үрийн үйлсийн шинжилуухан чегнэмэр гжилийн хүрээнд Бэян даан хүчрхэгжиж таран үрийн эхлэлтийг Бэян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаах гүнжгий хэрэгжүүлэн таран үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвэж жилийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж таран үрийн эхлэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээний хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг түргэн байжуулах оюунлогт хөөрөмж уламтлалт үр байжуулах арх хэлбэрийг нэгмэссэн өөрчилсөн. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн яуны багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлнгийн судлагч Вонпун хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяаар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолооцны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн өхийрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйлс хөдөө тусгны төвчөөний одоо үеийн тармилын үйлсийг хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдээ одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэг үрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур жингээс давж үрийг төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ 100-ийг далд давж үнэнхүү хатан гол, хуайх гол, хайха голын орны бурчгийн үрийг хадгалах хөмбрөг болж хатан гол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орн болсон байна.
2: Жоржа Можинхан өндөр уналттай төмсийн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леони Можинхан шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужи Можинхан чагаан өдтэй махан тахаа гадаадаас оруулахад дахин төшөглөхгүй уснаас аваад Харам Бүрэн Можинхан солонгон тул жагснаа шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тутагдлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялагийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжимдэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам будааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөөний дэд дарга Янхай Шин хэлэхдээ 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнжгэ хэрэгжүүлэн ам будааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг батлахын тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн мэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлэл хөгжилд нэх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чагны мэрэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн гэрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
1: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Найрсаг. Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн. Номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл ухааны чул ном бичиг бидний хань.
3: Хүүхдүүдээ Аражуга нэвчих. Төв аражуугийн 5 өсө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа, авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юу нэвэрд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон доктор энгийн тунра байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан хүлээ. Шүлэг тоо тоолё. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чаваа тоо. Я ап ооч хайртайгач айтай сайхан тоо. Я тоолгийн горон чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоо. Я тансуг дурбан улаартайгач таатай сайхан тоо. Я табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чуурхан тоо. Я чуурган сарин нэгнон бэргэл жэнгэ тоо. Я дэхуэл дала оттайгач тогол надан тоо. Я нэмэн ханатай үргогач нэргантэй байлтай тоо. Я исэн хүслэл мин бэрэдэнгэч юран итхэн тоо. Я арвэн чагаан бонтэгэч атартэл хорхан тоо. Я байла.
0: Чалгаада та нартан бичхэн найзы Гавра ачтай дулаан нарын уйсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: Арга инатта велаха эч абиул эч суши сахын ю сахын ху ху сахын кал уппуч умхэт кал уппуч умгэт гач Cheers.

0: Бичгэн найтнараа, үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голсон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд 3 номоор торолчихчтай баярлалаа. Ингээд 4 номоор торолчихж байгаа. Энийг тайснаа хүндэтгэн урья.
2: Палангсан. Эрлэг номон хааныг баярлуулсан. Палангсан хэрэг гаргаж байна гэж эрлэг номон хаан сонсоод эрлэгийн нарандаа наваач гэж шийтгэхээр болжий. Ингээд эрлэг номон хаан самжи яв. Палангсангийн цэмэ тугаа дэр гэсэн байна. Хэрэгсан самжи жаа. Тэр яасан мэн ингэсэн самжи гэдэг чинь урва хөрвхөө сэталтай юм болохоор хэдэн ундарглаа хүчиж гүрсээр палан сангийн үүдээр ингэ шахасан байхгүй чонгсарын ингэ шахасан байлаа хэрэг гэртээ чагаан алтвар ороодсон гансан дотор нэг юм дуурцмаа суужаа ингэж чигээд суужаа ингэнэ энхүүл харин сая палан санг мэдчих чи өндөр болоолаа самжи ирнэ ятас муу самжи өндөр нь лас болоод энэ чобо хоёрын нийлүү зуурж байж байгаа нүдэн лун хийж нэгсэн гашрааж хөйгөө гэж бодоод хүлээж өгч чигт үүд дөөн гэж үүдсгэл ороод ирлээ гэж палангсан явтгай хаан тэмээ дуудаж гар гэж халдсан байна чигсэн палангсан яв хоо яв хоо жаа жаа явуудаг яа би нүдэн дээр энэ эмээ хийч аяа миний нүд орчим хол өгж хэм байчлаа чигсэн чиний юу гэдэг юм бэ юу гэдэг юм байхад миний эрдэнэ нэм яаж тий дүрхэж юм хай энэ би дүрхэтэр би дээшэн тэнгэри нэвтэ гарч доошон гадрын шоптоо үздэг ийм хувилгаа юм шүү гэж ой валанса чи энэ юм надад яхан дүрхэжгүй хой чи юу хэлж яхав энэ юмар хэн болоо гэдэг дүрхэдэг юм нуу болгүй гэсэн мэ валанса гойтер чи надад яхан дүрхэж айта би васа хөтө гойлгаа даадаггүй хүн ба Ая чигээ чамай дүрхүү хүч чи голхрыг шалхрыг хөнгөн толгойло яасан хөндөй байдин дүрхэж бүтгүй бүтгүй а би хөдөл бай чи

0: нэг хэрэг атэ. Ээ. Оо, ой юу гээч чи. Дугай болчихлоо гэж. Бассараваад нөгөө нь дүн дүн хийгээч. Ээ. Янгэн асан баркатаны чингэн өтгө наангарагасан тийч гасан. Ой. Чингэсэн балансан үжиж үжичгэ. Жирдэг нохоо нарсаар хийсэн ташуураа навж яач. Эри хорийг гүтгэсэн. Яа, оттасан ч гэсэн. Ой, балансан би. Чи надад тотохон байцгүй таа гэж юм. Тотохон байцгүй. Чи шиг тийм ахилгүй юм яаж тотохгүй. Би кэрэн жадахгүй. Удамтай тохон ч баруулч. Ой, яа хорийг гүсэн мас. Чигээсээ тавьчих хийж гэдэг. Аа, яа даваад бандрагалаа. Чигээсээ гарын. Дээсэн суларлаа гэж шүү. Толгойн балтайгаа гараад байдаг. Утгуу гэсэн хата үүдэр гадгаа гараад. Хойноос нь ингээ гарсан. Нэг үжигтэй байхгүй хэлээ гэж. Жигтэй хурдан юм байна гэж. Шүгүүн тэр юм нодон сохороо төөр төдөж яваад сай хандаа нэг чихэлж. Аяа хаамэ. Би палан сангийн голхоонд орчлоо. Нодон яваа орчлоо. Чи үжиггүй юм болчлоо. Яа Уилсмит. Сайн өрдөг дом ухаан үжи уурдаж. Яа оттосон уу палан сан. Энэгүй юм бүтэс юм бахма. Мори. Эрэ. Палан сангийн өсгө туугаадар өсө байна. Цагаасан морьма уул хайрхаад усан мөрөн дээр уралдаа гүрсэн байна. Гүрхүүд энэ палан сан мэдчихсэн шүү. За. Өндөр энэ морь ирэн шүү. Намаа хаарлах уу. Гүрхүүд санараа дэг таг өмс чи гадаа гарсан байна. Ирчил байна. Палан сан хаан чимээ ирэ гэж. Оо за. Чүү явчих их та хари нуруугаа нуржлаа барсаагандаа явуулаа гэж. Хой чи ингэ яваа гэж үхгүй. Тоо гүрхүүд өдөр байхан ба. Ой ой чи би намаа унач. Аа болно болно. Чигээрээсэг. Морын шоб юм бараа унач чи. Я чи мэддэт нөтэн ха чикэн ха а чигэрки хоруугаран чикэн таглач чигэ хомоо хоруугаран нөтэн таглач чирэ чи одоо яв удаа огсмэ дөнгөс чинэ гадар чичлаа гэж чи нөтэн ээ ингээд чи чи боо ингээд боо чи боо чи ингээд хард хоо хоо энэгэр байшин гэж таа үжисэн ч юм бэ овэ юм бэ гэж чигэд дур морь харин талан сан ерсэн гэдэг гэж Чэгэтэр гэдэг дүн гэж хөлийн чимээг чи бижигэн чилаа гэж. Цэгэд морьчсан гэдэг үүдийн тий улаануудын баан гэж нэчлээ. Цэгэ балан сангсгээ яваад үүдэн дээр нэчээд ингэсгээ харсан мэт хой баратхан өнөгийн шулмоо гэж бор балан сарай ингэ гож ятсан юм гэж. Энэ талуун харсан мэт өнөг шоно нийн шулмоо дуулахсаа балан сарчэрэг ингэж ярьж харсан юм гэж. Төв дондон ингэ хараад байсан мэт хой эрдэг нүм харин ширээнэн чатай Нотон улаан нөгөөнөр эрэгдсэн. Араашд нь харж байгаа нэрэ уурхдаж яаг. Цагаасан балансаа ба хамаагүй төрүүдчихэд ширээний нөмөр очив. Цогтчих. Цагаасан балтар балансан уурхдаж юм. Гүйж өстө ширээн дээр стоп гэсооч. Гэн гоцлаа жаар. Цагаасан баланс омман нэвт байхоо. Омман нэвт байхон. Омман нэвт байхон. Та хаан тана эрдэнэтгий. Эгэ шиг татан төөрэ хадаад орчлонгийн хар толгойд хөвөн бүхний ариутга цайрлалаа шоо гэсэн мэ. Чөөсөн нэлэг нөмөхан. Палаза. Чи одоо хэрэгтэй хэрэггүй юм бичиг яа. За. Чи ялан барса. Хари гэж. Ингээд палансан эллиг нөмөхан энэ харин нэг балгадаад харин бүхөр бүтэн гаж игнэ. За барса.
1: Чаяр да тав хүмүүс халуун алгад ашилт нэмэрлээч дөрөв намарт оролцогч та урам хайрлано. За ингээд сэдв хариулах гогцоонд орлоо. Та аль сэдвийг сонгох вэ?
2: Яа дөрөв навь.
0: Дөрөв навь.
1: Дөрөв намарт сэдвийг сонгосон байна. Ийш манжингүй буюу ийш маашгүй гэх орцын аман аюулгүнд гардаг үгийн утгыг тайлбарлаж ярина уу?
0: Шин манжингүй гэдэг нь бол одоо ийм утгатай уу? Хара хамаагүй гэдэг үгний хэлж. Хара хамаагүй ажил гэдэг үү? Хурдан гэдэг хүн иш манжингүй хэлээ гэж хэлнэ ба. Чигт харуулъя.
1: Хани хамаагүй юу?
0: Хар хамаагүй. Хурдан хамаагүй.
1: Зэнгэд чүү хариултыг манай шүүн хинагч асуус тодруулно уу? Таарах уу?
3: Тэ энэ хариултыг манай Төмөрбаатар өгшөөс тайлуулаа өгнө үү?
1: Зэ.
4: Энэ ёро зорогоо зүг толгоо үгээ энэ таарж байна. Одоо энэ дээр бол ингэж хэлсэн байна. Тэр вакцин хэлж хаяа үзсэн бол одоо иш манжингүй бол одоо бас чим буруутахаар үгүй юм уу гэж үзэж байна.
1: Зя. Зэнгэд хуан олох уу? Зя. Зэнгэд нэгдүгээр сэдвийн хувь олгосон байна. Баяр хүргэе. Хоёрдугаар сэдвийн үүжи. Морны туурыг аль удиралдаж асуул хамгийн тохиромжтой байдаг вэ? Эйн, хавар, бийн, өвөл.
0: Хавар.
1: Зэнгэд

0: харуулт ярий. За зүү харууллаа. Ингээд дөрвөн номорт оролцогч мань хоёр сэдвэн бүрэн зүү харууллаа. Та бүхэн алгад ашиж урам харилна уу? Ингээд тав номорт оролцогч байгаа энийг тайсанд хүндэтгэн урья. За ингээд тав номорт оролцогч мань аль нутгаас ирсэн үлгэрч вэ? Өөрийгөө бас танилцуулна уу?
1: Хангин гуш нутгаас ирсэн мангууд отхон чичиг.
0: За хангин гушугаас ирсэн отхон чичиг. За ингээд үлгэрэн хуалчна уу?
1: Долоон бурхад энэ үлгэр. Ужуурт нэг Ахтуу хоёр анчин байж гин. Тэгээ нэг өглөө ахтуу хоёр аан наан ка явж тэр нэг уулын орой дор нэг хүн ном сам үүр чаад ингээд эргэж чаа гинэ. Тэгээ ичээд таан дээр юу хийж яхаа юм гэлэрэн. Аа, сэт тэнгэрийн чагур ухтргын наагур нэг шөөнэс жэлэ. Би нэг харваад өгсөн чинь одоо болтер унаж ирээд ийл бай гэж. Тэгээд гурвал нийлээд хүлээж тэр үд хажайхын алдсаар Сэгшүү сумтайгаа нь унаад ирч гин. Чигээ ахトゥ хоёр нэг нэг анхарч хаад аа эн чин ямар сөрхий харваачин хүн. За та мантай ахトゥ бололч чуваа гэд. Гурвал нийлээд цааш хандаа явж тэр. Одоо бас нэг уулын орой дээр нэг хүн хагас биеэн газар болж хаад хагас биеийн газар дээтэй гитэж яаг ин. Чигээ ичэд та энэ дээр юу хийж хэмээ хэлэрнэ. Би чин одоо газарлаж чагнаж гин. Та газар чагнаад юу мэдтий хэлэрнэ. Аа би газар чагнаад Гурван эртэнчийн амтна юу гэлчэж яах юм мэдчихдэг шүү. Тэгээд аа энэ чинь ямар сөрхий чагнаачин хүн юм бэ? За та мантай яхад уулаач гэхлээрнэ. Аа тэгье гэд дөрүүл болоод цааш хандаа явж гин. Тэгээ явж тэр бас нэг хүн хоёр уулын хоорхонд нь зогсож хоод за зүүн тавиас нь уулын өргөж аваад баран таан тавьж. Баран тавиас нь уулын өргөж аваад зүүн тань тавьчаа зогсож байгаа юм. Тэгээ ичээд Та энэ дээр юу хийж байгаа юм гээд асуухлаар наа. Би чин одоо гарын хуян гал гаргаж яа гэж юм. Аа энэ чин марал хүчтэй хүн юм байна. За та мантай ахトゥ бололцчих гээд тавуул болоод цаашаа хандаад явж тэр одоо бас нэг жэрийн сүргэн дунд. За нэг хүн нэг жэрийг тууж гүйчих барьчихаа. Тавьчихаа. Дахаа нэг жэрийг тууж гүйчих барьчихаа. Тавьчихаа. Дэргэж чаа гин. Чигээ ичээд Та чи юу хийж яаж явж байгаа хүн юм бэ гэлэн. Аа би чин одоо жирээр л тоглоод байгаа хүн байшгүй гэж яинэ. Тэгээд өө эн чин одоо ямар жигтэй төргөн нисдэг үед хүн юм байна. За та мантай ахトゥ болчихгоо гэд. Жургуул болоод явж байгаа одоо жургуулаан ярилцсан юм байна. За одоо манай жургуулаан юу хийж амжуул тавилээ. Чиглэрэн сай газар чинадаг нь газархан чинач хаад. Аа энэ гадгаад далайгийн зүүн хойд зүгт Шаажгай алга хаан гэдэг хаан бол одоо манай урд төвийг ижилнэ гэж явах юм байна. Тэгвэл манаас одоо тэр үнийг дарахаар явчих юм. Тэгээд ахトゥ зургуулаан болно гэж өвшөрөөд яван явсаар байж тэр гадгаад далайн жахад хурж игнэ. Тэгээд тэр далайн жахтаар бас нэг хүн сууж ирсэн юм байна. Тэгээд тэр хүн энэ зургуулаас "Жаа танай зургуул хаашаа юу зорж явж ах юм бэ?" гэж асуухлаар нь. Аа одоо энэ гадгаад далайгийн зүүн жахад нэг шаажгай алга хаан гэдэг хаан байна. Манай төвийг ижилнэ гэж яхаал нь одоо манаас тэрүүнийг дарахаар л явж байна. Чиги одоо энэ гадгаад далайгийн яаж гаталт тавилээ? Гэхлээр нь тэр хүн аа тэр амархан би таннаас тамжиж өгье гэд нэг очоод гадгаад далайгийг ширгээчих гин. Чигээд ахトゥ зургуулаан өө энэ хүнээ ходоод гүжээ чинь ямар мондөг сөрхий юм байна. За та мантай ахトゥ бололч чуваа гэд ахトゥ долоод болоод Яа юм саар байж тэр нэг ном сум өөрсөн залуухан хүнтэй харгажээ. Тэгэд за шаажгаа алах хааны нутг ойрхон байна уу гэд асуухлаар нь тэр хүн. Таноос ман нутгийн асуугаад юу яах гэж. Аа шаажгаа алах хаан одоо өр төвийг ижилэн гэж яхалаар нь манаас одоо шаажгаа алах хаанд гүчээн өргөхээр л явж яа гэж ярьж. Тэгэд аа тэгвэл би бол яг шаажгаа алах хааны хүүн нь байна. Таноос намайг агаад эргээд ордон доон оруулж чайлж дайлаа. Хаан аадан очиж мэдүүлсэн байна. Тэгэд хаан аав нь оо чим юу? Цэвэл одоо энэ долоон баатрийн хүч тамирын шилгандаа гэд одоо гурван мөрий тавхаар гэлчэж яхийн сайх газар чагнадаг энэ чагнаж хаад мэдэж хаад одоо маргаатар өглөө нь хаанаа ордонд очиод за анхны мөрийн бол одоо ном сум харуулах гэж яхих юм байна. Тэгэд хаанаа харваач нь бол нэг харваад за сум нь нэг уулын нэтлээд хоёр дахь уулын дараа нь очиод дусчихин. За энэ ахトゥуд логийнх нь сэх шүү харуулж хаад хүлээж идэг нь нэг харваад таван нуулыг шивтлээд 6 дугаар уулан дараач сумнд осчих гинэ. Тэгээд шаажгаа алга хана анхны мөрийгөө алдав гинэ. За 2 дугаар мөрөд нь одоо бүх барилдах байх юм байна. За шаажгаа алга хана бүхүү л одоо ургаан модыг буулга суглаад жүшэн башаан жохоод жохоод дэвэд ирж гинэ. За энэ ахтууд логийн хинсэх уул өргөдөг нь уралдаанд оролцоод за ургаан модыг нулг нулг суглаад жүнтэй баранта уулд жохоод жохоод дэвж ирээд шаажгаа алга хана бүгчний гагчхан дашаад шориод уулчж гинэ. Тэгээд шаажгаа алга хана 2 дугаар мөрийгөө алдав гинэ. За 3 дугаар мөрөд нь одоо төргөнгүй хуралдаан байх юм байна. Тэгээ шаажгаа алга хана чагаан самун гэдэг жигтэн хурдан гэдэг самун байх юм байна. За тэгээд энэ ахтууд логийн хинсэг жээрээр тоглодог нь уралдаанд оролцсон байх юм байна. Тэгээд жээрээр тоглодог нь уртаадгүйгээд ирч. Тэгээд одоо шаажгаа алга хана манай самган яасан би ихлээр нь за за танай тэр хурдан гэдэг самган чинь гурван нуулын чатай л богсож л унандаа гэхдээ шаажгаа алга хана жигтэн ихээр уурлаж олон дөшмөдөө чуглуулад за энэ өмнөд орноос ирсэн долоон баатарыг яах л тавилээ гэхдээ нэг мөргэн дөшмөл нь одоо за хаана шанд нэг ширмэн гэрвээ за энэ долоолыг энэ ширмэн гэрдээ жалж оруулаад төлөж гаднаас нь үгүй хий гэсэн байна. Тэгсэн сай газар чагнадаг нь босоо чагнаж оолж мэдчих хаад Зэг далай орчдаг нь аа тэр гинэггүй гэд явж нэг далай орчжгаад ирээд гинэгчгүй долуулаан ширмэн гэрдэн жалагдаж ороод найрж чайрлж хормолж ятэр зэг гэрэн халахлаар нь далайгаа нэг тавиад гсэн шаажгаа алах хаанэ ордны хүртэр анамд далайд зөөл үгнэ. Тэгээд ахтууд долуулаан шаажгаа алах хааныг дарыг гсэн хилчээгэн биелүүлж анамд далайынх нь урд зөвд долоон бурхад болоод амсуу аман жиргав гинэ.
2: За баярлаа. Зингэд одоо сэтгэв харуулах очоод орё. Аль сэтвийн сонгоно?
1: 5 дугаар сонгоч.
2: За 5-ыг сонгоно. За сайн мөр унлаа гэж огжил байна гэх өглөөрд гарсан огж гих үгийн утгыг тайлбарлаж ярина.
1: Сүрлэж байна.
2: За сүрлэж байна.
1: Сүр гаргаж байна.
2: Сүр гаргаж байна. За жив харуулсан тоо чигдэнө хинагчийн дугуйлан ас.
0: Тэнгэр жив хариулт нь бол оворлож, сахсуурах,
2: сартоолох
0: ийм хариулт байна. Тэнгэр
2: хөвик яах вэ?
3: Сайн оновчгүй шиг байна. Гүү чи хагас хувийн өгчгийа.
0: Тэнгэр хагас хувийн олгосон байна.
2: Хагас хувийн олгосон байна.
0: Тэнгэр
2: хоёр дэвсэ төв. Унаг ба даагийн хоорондох насны адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Унаг бол даагийн хоорондох насныхан адууг юу гэж нэрлдэг вэ? Э энэ болохоро хинж унаг Би энэ болохоор сарва.
1: Сарва.
2: За ингээд жив харуултыг харъя. За жив харууллаа. Баяр хүргэе.
4: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянах чидэж, нөвтрүүлэгч Хүн Чин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
6: Хөө. Нуталтам тоорон ба. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
7: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
5: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоолоо амьд утсын бодгаар бодсон Шангийн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа Сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж, дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
6: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чахох чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
5: Амьд утсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
8: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
9: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараанэ Монгол арайжуу.
10: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.

Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өртөн жасах орны эдийн засгаас тусгай бэл мөнгөний дэмжлэг болон төрийн бодлогын системэр бүх орны амь ахын жасалд дэмжиж байгаа. Монгол сэтгүүл чидийн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт боловсрол болон Донод улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурл Алшин аймагт болсон. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жасах орны хөлбөмбөгний хэд дэсийн халбат оролдооны 7-р ээлжийн оролдоон явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдэд сонсхон. Өртөн жасах орны эдийн засгаас 3 өмөртэй халхавчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналд тогтоож, бэл мөнгөний дэмжлэг болон төрийн бодлогын системээр амь ахын жасалтыг дэмжлээ. 2024 оноос нааш өртөн жасах орн эдийн засгаас 3 өмөртэй халхавчин инженерингийн бүтээн байгуулалтыг дэмжих хэрэгжүүлэх саналд тогтоож, өртөн жасах орны тогтмол мөртөө баталгаатай бэл мөнгөний дэмжлэг ба төрийн бодлогын системээ байгуулжээ. 2024 онд 3 өмөртэй халхавчийн 6-р хөгжлийн инженерингийн хэрэгжүүлснээс нааш Ардос хотын үүшэн хошуу эсрэг жилийн ерөнхийлөн засах аашуугын нутаг бэлчээр нэг газрыг нэг чогтчуулан хамгаалан сэргээх зэрэг 5 төслийн хэрэгжүүлэн 30 дуншуур төгрөг бэл оруулсны дотор 180 төвийн эдийн засгийн бэл мөнгө болон төвийн төсвийн урт хөгжлийн улсын жийлдгэс гарсан байлаа. Үүнд өртөн жасах орны иж бүрэлдүүлсэн бэл мөнгө 120 хүрчээ. Одоохон болтол өртөн жасах орн төвийн 3 өмөртэй халхавчаан инженерингийн элтрэлийн тусламжийн бэл мөнгийг 317 дуншуур гарэ төгрөг олж, өртөн жасах орны эсрэг жилийн сэргийлэн жасах суур мөнгийг 95 дуншуур төгрөг тохируулан 3 өмөртэй халхавчаан инженерингийн эсрэг жилийн жасах ажил болон 3-ын их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг биелүүлэхэд бэл мөнгөний батлах хангажээ. Ард Монгол сэтгүүлчдийн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралчин туушлуулах тусгай сэдвт боловсрол болон Донод улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурл Алшин аймагт явагджээ. Донод улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурл бол 1986 онд байгуулагдж, эхэндээ Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын нэрээр Монгол сэтгүүлчдийн туршлах сарилчлаг тавчин болж байлаа. 1987 оны 6-р сарын 21-ний өдөр анх дахь хурлаа Улаанчиг аймагт хурлдуулснаас одоо болтол 40 удаа хурлдж байна. 40 жилийн турш Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурл нь 8 мажорны Монгол сэтгүүлчдийн туршлага сарилжих харилцааны тавчин болж хөгжижээ. Одоо улсын дотоодд хөвлөгдөн тархагдж бүхий дундуудын үндэстэн, үндэстний жорогт сэтгүүл, үндэстний утаг жахал, үйлдэлэг, Өвөр Монголын жорогт сэтгүүл, өнөр чичиг, чалман, Өвөр Монголын нийгмийн шинжлэх ухаан, чичигчд хайдам, Өвөр Монголын залуучууд жирэг Монгол сэтгүүл 57 байгаа юм. Энэ удааны ажиллагаа нь Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын өнгөрсөн жилүүдийн ажлын дүгнэлт, гол сэдвүүдэд тайлбарлаж, тохиолсон ажлын тайлбарлаж, туршлага сарилчлах хурл, сэтгүүлчд, жахиалчд болон уншигчдийн жолголт, хөдөө тоосхны хөгжүүлэн мандуулах ба соёлын үйлсийн хөгжилтийн тухай сурвалжлаг, гавьяата найруулагч, шилдэг найруулагчийг шагнан хөхийгүүлэгч зэрэг агуулгаар явагджээ. Энэ Монгол сэтгүүлийн хорооны төлөөлөгчд, жахиалчд, уншигчдийн төлөөлөгчд 70 хүн ажиллагаад оролцсон байна. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордоны уламжлалтай гар урлалын хичээл ард 2026 оны бүх улсын өн үрдийн суралчлагын нэрт тэмдэгтэр өнлөгдөжээ. Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ордон 2020 оноос эхлэн уламжлалтай гар урлалын хичээлийн нэрт тэмдэгтийг хөгжүүлж, талбай ордноор голдуулах, нийгмийн төр оролцох, уламжлал жалгамжлалд үйлчлэх, үргэлж жилхүү жижигнэлтийн жагварыг бүрдүүлжээ. Уламжлалт баяр дурсгалын өдрөөр бодсон бол соёлын өвөр цагаан сараа ухтах 8-р хөгжлийн Өвөр Монголын бодсон бол соёлын өвийн цагаан сарын судлан суралцах ажлаг, бодсон бол соёлын өвийн морин жилийн уламжлалт гар урлалын хичээл зэрэг ширс ажлагнуудыг өргнүүлж, бүс наамал жураг, цаасан хайчилмал урлах, цагаан сарын хос уянг бичих, гулэр баримл, маажин шихэрж хийх зэрэг анчлагт өр мэрэгжилээр олон түмний соёлын амьдралыг баялагжуулжээ.
Одоохон болтол нийт 334 хугацааны ажлыг өрнүүлж, хоёр том хүнийг оролцуулан 40 жилийн бодсон бос соёлын өв болон уламжлалт гар урлын төрлийг уламжласнаас гадна ил төрлийн ончлогтой судлан суралцах ба бийжүүлэн айлгуулах ажлыг байн өрнүүлж бий. Бүх улсын үн үрдийн суралцэлгийн нэрт тэмдэгтэр үндэгцэн нь Өвөр Монголын үзэсгэлэнгийн ардана

Бодсон бол соёлын үеийг уламжлан жалгамжлах, олон нийтийн соёлын үйлчлэг болон банкны сургаан хүмүүжлийн үн өртгийг гүйцэд илрүүлжээ. Айрт Манжуурын таачилсан их хуурайн гарамын оюун чүрээлэн тайраг болсон TIR буюу Алонсын Жасмал Жамийн тээврийн Манжуур дахь төвлөрүүлэн чуглуулах төвийн төсөл ажиллаа эхлүүллээ. Үүгээр хил ансалсан оюунч барааны гүйлдгэн ишс жамийн байгууллалт жангилгийн ахалттай болжээ. Уламжлалт Жасмал Жамийн тээврэртэ харьцуулбал энэхүү ишс жамийн нэг л удаад бомбтод мэдүүлэх, нэг л тэргээр шууд хүргэх, нэг л чингэлгээр тээвэрлэх илэрхий дагуулагтай байдаг. TIR-ийн үнэмлэлтэй тэр хүсгэн гэрт Грэт улсуудын хоорондох аялагтай бүх явцдаа тэрэг солихгүй, бараагаа буулгаж ачихгүй, чингэлгийн нээж шалахгүй болохоор чагийг ихэхэн арилж, аж ахуйн барааны гүйлгээний өр өртгийг боруулж байгаа юм. Энэхүү төсөлд ерөнхийлсэн алууны асар, тогтмол дулаант хөмрөг, ачаалж буулгах уудам талбар, чингэлэг нөөчлөг талбай, битүмжилэн ханан хамаарах тойрог, аюунчаар байчаан шалгах төхөөрөмж болон тэрх үсхий байчаан шалгах төв жиргийг төлөвжүүлэн байгуулж бий. Байгуулагдсаны дараа жилд 50 түмэн тон бараа 10 түмэн баримжаатай чингэлгээ бомтор өнгөрүүлэн, бомтор өнгөрөх үр бүтэмжийг жооны 40-р дэвшлүүлэн, барааны гүйлдөөний өр өртгөө жооны 15-аар бууруулж, бүх улсын хил дагуу бомтын баримжаатай эжгэнэлтийн хэв дуурайл болж, одоогчлсон хил алсалсан барааны гүйлдгэний аж үйлсийн системээ байгуулахад жишээ хөгжүүлэх болно. Төрөөхөн бухт яргаан хурданы төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсэгт урт жим дэвсэж эхэллээ. Одоохон болтол Алшаа уулын нүхэн жамаас гадагшаа 8 км урт жим дэвсэж, өдөр болгон 5 км хурдчаар айхулан бүх шугамд жим дэвсэх үүргийг 8-р сарын дундчаар биелүүлэх болно. Бухт яргаан хурданы төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шугамын жамын суур, хөөрөг, өртөөний гэрийн гол чахч зэрэг барилга байгууллалтын бүгдийг дуусгаж, Алшаа уулын нүхэн жамын нэгэнт нэвтрүүлжээ. Дараа алхамд барилга байгууллалт болон тоног төхөөрөмжийн туршилт, бодтой ажиллагааны туршилт, нарилаг оновчтой тохируулалт зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, энэ жил Алшаа аймагт цахилгаан галт тэрэг нэвтрүүлэх харалтыг биелүүлэх болно. Бухт яргаан хурданы төмөр жамын яргаагаас Баян хот хүрэх салбар шугам нь 111 км, үүнд манай орон дэх хэсэг нь 75 км, төлөвлөсөн чагийн хурдан 200 км болно. Энэхүү жам нь яргаагаас эхэлж Алшаа аймгийн Алшаа зүүн хошуунд хүрч Баруунбил Баян хот хоёр тэрэгний өртөгийг шинээр байгуулах болно. Зам нэвтрвэл Баян хотоос яргаа хүрэх чагийг одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон байгуулсгаж, Алшаа аймгаас гадагшаа аялах хурданы жамыг нэвтрүүлэх болно. Яргайлах зам харилт чагаар бүх улсын хурданы төмөр жамын тортож алгуулсны дараа Алшаа аймгийн Бээжин, Хөх хот, Ланжуу, Шиан зэрэг гол хоттуудтай өндөр бүтөмжтэй нэвтрүүлж болно.

0: пингийн алтан сургал.
1: Хижин пингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэл хитнэ альва шилдэг боловсны өрөв төлөөр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэл хитний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жургд үрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэл хитний боловсны хэлбэр маань.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийн эрх хүндэн алдвал хийхийн эрүүл мэндэн алдвал бүхний
1: эрүүл мэндийн саруул ухаантай.

Ард өр тон жаасан хорны жамарлчаа тэврийн тэнхим хэрэгжүүлэх төсөл нийтэлж хөх хотор голдуулан бухт ордос улаан чавы холбож шингэлэн нисгэлийн буудал жирэг хүйс талбай өртөгийг хамтруулсан олон шат тавгарахтай жамарлчааны жангилгийн чогчи байгуулахар би тухайлбал хөх хотын ерөнхийлсэн жамарлчааны жангилгийн чадварыг төсөвшүүлэх жангилгийн чогчийн хамжилчаагийг ахиулах гадагшаа тэврэлэх замын шулуудхах жангилгийн талбай өртөөнөө байршуулалтыг шилдэгжүүлэх дөрвөн гол үүргээр 2030 он болтол хөх хот бухт ордос улаан чавын ерөнхийлсэн жам арилжааны жангалгаагийн чогчийг үндсэндээ байгуулж дуусгах нь. Энэхүү жангалгаагийн чогчийн дотор нь 1 чагийн жайдах төмөр зам, 2 чагийн жайдах жасмал замын төхөм төдө харилжааны торыг бүрдүүлж, жангалгийн чогчийн гадна Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүхмөрнө, Гурвалжин, Хойг, Гуандун, Шангаан, Оман, Баран хотын Ил Можорон болон Орос Монгол хоёр улс болон Еврав ТВ холбосон замыг байгуулах болно. Айрмен 26 оны Аршаны соёлын гаргийн ажиллаг 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Энгийн аймгийн Аршан хотод эхэлж Жан Уйлийн үзүүлэлтээ шинэ бүтээгдэхүүнээ нийтлэл ажилсын хамтралчаа зэрэг агуулгаар Аршаны Жуслангийн соёл жуулчлалын төрөл төмдгийг танилцуулж бий. Ажилгаад Өвөр Монголын жуны соёл жуулчлалын эх баялаг болон Аршаны онцлогтой 10 том соёл жуулчлалын төрлийн төвлөрүүлэлт нийтэлжээ. Аршан хот том болонгийн орон Хүхмөрнө, Гурвалжин, Хойг, Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Жунхайтын 3 мож зэрэг олон газрын жуулчлалын аж ахуйлалтай жусаалын жуулчлалын хамтралчааны зөвлөлчөөр усны аж үйлсийн холбооны хамтралчааны зөвлөлчөөр тохиролжиж, Аршаны эрүүл жил сувлалтын төв, Алуу Аршаны чандлалтын талбайн иж бүрдүүлсэн хоёр том соёл жуулчлалын төслийн зэрэгээр ашиглалтад оруулжээ. Соёлын гарагт бодсон бол соёлын үеийн содон бүтээлийн үзүүлэлт, Аршаны соёлын шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, уул усны уран зургийн үзүүлэлт, Аршаны гол сэдвүүд соёлын үүдэлтийн жагтэлгүүрийн нэг болно. Энэхүү хугацаанд явагдах Халуун Аршаны эрүүл жилэл сувлалтын ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хурлын соёл жуулчлал, эрүүл жилэл сувлалтын ажил төрөлд чадвартан хүмүүжүүлэх, эрдэм шинжилгээний содлын яралчих, үр бүтээлийн уулруулах болон хамтралчин солилцох тусгай мэрэгжлийн тав чангийг байгуулах болно. Зургаан дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өр тон жаасах хорны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 7 дугаар элчийн уралдаан эхэлж 5 талбай уралдаан явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд 1 харчиг 2-оор Хингэрийн ангийг, Хөлөмбөрийн анги Эжин талбайда 1 харчиг тэгээр Үүхэн ангийг, Бүхтийн анги Жочин талбайда 3 харчиг 2-оор Баяннуурын ангийг, Улаанхаатын анги Эжин талбайда 1 харчиг тэгээр Алшаагийн ангийг, Шилэн голын анги Жочин талбайд 3 харчиг 1-ээр Ордосын ангийг тус тус ялсан байна. 28-ны орой 2026 оны Өвөр Монголын өр тон жаасах орны хөл бөмбөгний хэд дэсийн холбоот уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдааны хамгийн сүүлчийн нэг талбай уралдаан болох Улаан Чавын анги болон Түнлөгийн ангийн уралдаан Улаан Чав хотод явагдана. 6 дугаар сарын 27-ны орой Жүнхайт орны хоттын хөл бөмбөгний холбоот уралдааны 4 дугаар ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Түнлөгийн ангийн уралдаан улсын умартын хөл бөмбөгний боловсролын суурин дэвгдэж 2 анги тэг харчиг тэгээр хайнцсан байлаа.

Тэрэвдлийн хорооны саний мэдээний алуан гэрийн хамгийн шин нийтлэлийн үндэслэл бил 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанши, Төвөд, Нинша, Шинжаң зэрэг 5 өртөн жасах орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртө 3 том 2500 доншор төрөг байснаас 8 том 6600 доншор төрөг болж нэмэгдсэн байна. Баярмын 26 оны төвийн эдийн засгийн хөдөөж ах хүчрэгжүүлэн малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын нөхөрийг яг тархааж бий. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө бүгдийг тархааж дуусгах гээр байна. Ард дэлхийн үжмийн арх найс шалгаруулалтын 2026 оны Хянан тогтоосон дүн тодорлоо. Үүнд Ордос хотын 70 хошуунд бийлдвэрлсэн 3 жилийн үжмийн арх нь 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль олжээ. Энэ бол манай орны үжмийн арх анх удаагаа дэлхийн үжмийн арх найс шалгаруулалтад алтан медаль хүртэж байгаа явдал болно. Дэлхийн үжмийн арх найс шалгаруулалт бол бүх дэлхийн төрөн дэсийн үжмийн арх най 3 том шалгаруулалтын нэг нь шалгалуурах баримжаан чанга мөртөө маш их эрэгсүртэй ажиллаг болно. Энэ удаа 58 улс орны 1 том 6000 гаруй жилийн үжмийн арх хөөсрөг архаас шалгаруулсан байна. Төрөхөн хорлдолсон 14-р хугацааны сүлжээний амар төвчний их хурлд 2026 оны AI-гаар шинийг үүдэх хүчинтэй хотын нэрсийг нэгтлээ. Ордос хотын AI мэрэгжил болон бохирдлогоо энергиээр хөгжүүлсэн хотны шагналыг тасжээ. Ард бохтын болот төмрийн бүлгэлөлийн хүйтнэр хөвшүүлсэн чанар бүх болд материал улсын дотоодын машин тэрэгний дагуулагч АЖФ хөллийн ангалгийн хэлхээнд орж ДДДС-ийн машин тэрэгний болд материалын жагдэлгүүртэх бэлэг төмөхийн чанартай давалт боллоо. Ард гадаад АЖФ арилжааны их сургуулийн улсын амар төвчнээ бодлогын туршилтын тасаг буюу Умар Тайжгарын судалгааны төвөгжинингийн багшийн дээд сургууль байгуулагджээ. Энэхүү төв нь Ил Яжгарын амар төвчнээ засалтын хүчир асуудлыг шийдвэрлэн Умар Тайжгарын онцлогтой улсын амар төвчнээ аюуны хөмөргийг байгуулах болно. Гадаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны 40-р хугацааны Олимпикийн өндөрлөгийн ховар талбай ажиллаг Улаанхад хотын харчин хошууны Мэйрэнгууд хэллээ. 800 гаруй хүн харчин хошууны Мэйрэнгууд Олимпикийн өндөрлөгийн эрүүл мэндийн үйлдэд оролцсон байна. Ард Баянур хотын Дөнхө шанай Шачин тохой сумны Баян улгачааны малчин хишиг дүүрэн морьтой аялал жохон байгуулжээ. Холорын 30-аад морьтон хамтаараа хөдөөгийн салхинд сэтгэлээ сэргээж урмаа хөгжөөлөө. Энэ цагийн нэвтрүүлэх инхүү өндөрлж байна. Найруулгын ханагч үжигслэн ерөнхий ханагч Боожин ухаа анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Маргаашийнхаа анчахт баяртайж олохыг.

0: хар сүтгэл сүргэн гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Миний мохоха бар чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг эрдэм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж бүсчээ хатарчтай.

сэтгэж хэрвэл ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлэлд барагдж өршрийн дунхаас хэчээ орлог жарлагын нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан төсөв төлөвлөлтэй жогчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эчим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа. Дондтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангадахж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж зэхгийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлгох хүнийг бад болгож, дундтын үндэстний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогцлын ухамсарыг бат жогцлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуц нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурчлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагайдах хүмүүс гажирулганд харагдаж баха. Ойрын жилдээ толгоо өндийлэхгүй гаруутас наадаад чамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарм нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагайх, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирж, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон бай. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстэн нүүд бүлхэмдэж, ээж өгчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон дор итэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогч ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулаг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлог үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн дэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан даамгай хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян даах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтээхтэн жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын аражуу төлөвлөс сорооны Монгол аражуугийн шилийн цуураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Үзмчийн хатгамлын бодсын бус суулийн өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчийн хошууны эмэгтэйсүүдийн холбоогийн тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч баруун үзмчийн хошууны балгар гол балгасаар нутагтай алтан туяа насны үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хиндэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилчч хойштын ажлын төлөвлөг санаа оноо зэрэг талаар ярьсан ирааг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: Та одоо энэ үзмчийн хатгамлын хэзээнээс эхэлж сурж юу? Анх сурахтаа одоо бас ямар хүнээс сурсан уу?
2: Аа, өөчсөн сурсан үзмчийн хатгамлыг би. Багасаа одоо 8 настай байхсаа эхлээ ойл сурсан шүү. Аа, тэгэхээр энэ хатгамл гэснээр нэрийг би өсөн өвлө уламжлагч болсон. Би энэ хатгамл нэрийг өсөн асуусан багш нараас. Тэгсэн чинь энэ бол одоо ойлын бүдүү нэр нэг нэ одоо. Тэгвэл баргийн ойлсноо дээр үзм хатгамл дарддаг.
1: Аа.
2: Хатгамл дарна. Одоо ширээс бол жуваар авахч болно одоо бүр энэ хатгамл нэрэнд орно нэ.
1: Аа, тэгвэл ана одоо бүр нэг бүдүүвч нэр юм байна.
2: Тийм үү, тийм гэн. Тэг тэг.
1: Тэгвэл энэ дотроо бас арвин хэлбэр зүйл байдаг байна.
2: Тийм.
1: Аа. Тэгвэл одоо энэ үзмчийн хатгамлд бас хэдэн зүйлийн хатгамл байна уу энэ дотор?
2: Аа, үзмчийн хатгамл одоо жүү ороон хатхан одоо бүр орсоо сэглэр хаглаас гээд бүр орно. Тэгээд үүтэ үзмчийн хатгамлын үл юу? Манайх цаа одоо хатмал үл өмсөхгүйтэй хатгамлт юм. Тэгвэл зүдэ юу одоо бүхний тоошо юм уу? Тэгвэл одоо хаал авчны өнцөг юм уу? Чөл ваатан байдаг үү гэнгээ юм баадаг ваатан. Одоо хүүхэн мартвал одоо ваатнахаа өнцөг дээр юм уу? Бүр орноо. Гутлын төрөс юм уу? Ийм юм юм дээр бол манай үзмц захад бүр хэрэглэн. Хатгамли. Чөл араах магадгүй хатгаж хатгаад гарах магадгүй ухаан дээр ял бас яхан гатгатна тэрийг юм бол. Бүр тэр хатгамл араа хийчих юм. Одоо бүдүү хавцас цаснахаа одоо юм дээр үл гэм өмсөхгүй. Одоо чөл дээд нь толгой юм уу? Торооны торон дээр юм уу та талгины торон дээр юм уу бүр ой. За тамла. Өнгөр төрүүл одоо бактери хатгамл хатахгүй шээ зүү ороо. Манайхны зүү орох нэр юм.
1: Аа, өнгөр эмжээр дээгүр тэр нь зүү.
2: Өнгөр эмжээр дүүрэн зүү ороо нь чамч олсаар удаа одоо 9 дарна. Хөрөө 9 дарж ийн гэж хэлнэ. Одоо бид үл анхан чигт сурч. Хөрөө 9-ийнхэн даагур нь бол одоо тийм тор дарна. Тор гэд. Сайхан сүлжмэл ойдл байдаг шүү. Чэмч орлиал гээд үдэ тэр угалзааны ойцох шүү. Одоо жоохон зүү ороо нь утас дарна уу? Одоо чэмтэн дээр үл багтад бас утас дарчих юм аа. Утас юм уу? Таргу утасаар нь чигээ сайхан гаргачих. Яг тэр төлөгнөө ойдл дээр үл манайхны тэр гатхамд хэрэглэхгүй. Тэр зүү ороо хаалга гал хэрэглэнэ.
1: Аа, тийм.
2: Тий. Одоо зүгээр нэг эмжэрнийхэн ятан толгоон дээр энэ тэр табл нэг анхан дул чигээ тавьчих. Одоо бол чигээ яг хүмүүс бэдчих. Анхан дэл чирээд нухаар мар гатгаад бас тэрдэг юм аа. Аа, одоо бол байц тэрийг юм бас чигээ тайхан байц. Одоо бол тэр тууш ойлууд гатгамар гатгаж байна аа. Өргөд одоо ч юм бол одоо бүр өөртлөж ийн хавиржийн болохоор юм. Одоо эсхэн дээр нь хатгам хатгацсан.
1: Эсхэн дээр хатгамар хатгана.
2: Тий.
1: Аа,
2: би өөрөө нэ боловср хийдгий. Одоо чи жижиг сайдийх юм дээр хатгамал ингээд тихээс одоо чи эсхий чинь бас торг өргө болчихсон шүү. Анхаглаа тарахгүй. Антаана манасын өнөө ханахан ухсаар хийдэг бүдүүн тийм тэр үлчин бол хавны дөөр юм жохомл юм байхгүй юм. Одоо бол өнөө жохомл эсгэнүүд гарцсан бүр гар урлын эсгэнүүд гарсан. Жохон жужааны яамн уу, нингэн яамн уу, ямар өнгөнөөс ямар яамн уу бүгд байна. Чидрэн тэн дээр хатгамал хатгаж болно. Гой гарна. Гой сан хатгамал гарцгаан. Тэгээд жохон богч юм уу? Одоо юу хийвэл болно ш та. Уул нь бол манайхны тэр өнөө 75 цаг тасан таарчгээд эсхийгээр энэ чинь хийдэг шүү. Одоо бол тэр хатгамлааны тэр нэгэн тэр жохомл сайхан эсхэн дээр хаар гатгах юм уу? Бүр болно. Сүр сайхан гарна. Гоё гарна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эсхэн дээр одоо хатгамлаан гатгаад одоо ямар ямар юм хийж гэнэ үү?
2: Одоо жухатч хандуулсан чихэн чих юм хийж гэнэ. Яг манай нутаг орондоо бол одоо шанаа дэвсгэр юм уу? Тэр нь бид манайхны энэ дэм бол хэрэгтэй шүү. Жижиг сажийн юм юу манай эсэндээ авахгүй энэ аваад линууд. Гэвч жоохон хандуулсаар удаа хааш жихан жижиг сажийн юм хямдхан муртон бас хүн авч явахд амархан тийм тохирно.
1: Тийм ба.
2: А хатгамлаа яг тийм шүү.

0: нэг жихан ингээд хар бүсэн дээр хатганд гатгацгаад одоо тийм нэг жихан жаасан богц яг амархан одоо чи амархан болчихсон юм бүгэн бүр амархан болдөл яг нэг арга маргын сайхан жаага хөлөө төгсөр одоо нэг багцоочин доороо сурцгаа.
1: Тэгвэл одоо бас эсхин дээр эхэлж гатгаж байгаа юм байна.
0: Тий. Уул нь бол эсхин дээр хатган гатгах нь сонирхох нь хүн. Одоо бол бүр тийм жоохон мал сайхан юм гар ирсэн болохоор сайхан богц энэ төрийг авцгаа бүр одоо 90 дараад авцгаа сайхан жуу араачх нь ухаар энэ төр гатгах нь эмтэн шов юу гатгая бүр болно. Бүр сайхан сайхан зүгээ хийгээ авчихна одоо нэг ял болчихсон гоё сайхан хийгээ авцгаа.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөнд бол одоо яг энэ уламжлалт маягаараа бол одоо үзмчин гатгах мөлийг төрлөгөн дээр бол одоо 100 орооч ийсэн тийм ба?
0: Тий, тий.
1: А дахиад одоо яг үзмчин гатгах мөлөө одоо бүхийн туушуу ч юм уу?
0: Тий.
1: Одоо тиймэрхүү юм энэ дээр аваачиж гатгаж ийсэн юм байна.
0: Тий, тий.
1: А тэгвэл одоо туушун дээр бол голдуу одоо ямар шиг зураг дүрстэй юмуудыг гатгадаг байсан уу?
0: Болно одоо өвсөл лөө гэдэг зууны зураг үлээ байдаг юм аа. Цахаар нь бол одоо угалж энэ төр байдаг аа. Тийм голд нь бол лууны зураг юм уу? Аслын энэ төр нэ толгойд орсон энэ төр байдаг аа. Тэр энэ төрөө бол гатгаа гаргаж болно.
1: Гатгаж байгаа.
0: Дөрвөн хүчтэй арслаа арслын энэ төр зурс зураг байдаг.
1: Аа дөрвөн хүчтэй.
0: Зууны зураг байдаг аа.
1: Аа
0: миний багш Наран Туяа гэдэг байсан юм аа. Минийд бараа үжимтний ойдлт нь Наран Туяаг нэртэв юм байсан. Тэр бүр өөрөө зурцдаг. Шууд өөрөө зурцхан тэн дээр.
1: Өөрөө зурцхаа тэгээд тэр зургийнхаа хувьд одоо дагуулж
0: байна. Зургийнхаа хувьд одоо тэгээд гатх нь наамал ийн гатх мал ийн. Наамал ус ийн. Гатх мал нь бол одоо багш шиг юмдээ юм бол гатх уу одоо тийхэн хурд шít. Яг тэр бүхэл үгийн гатх нь өгөөлөөс удаан цаг хэрэглэн. Тэгж ойж шít.
1: А наамал гэдэг нь одоо ямар шиг юм
0: бэ? Наамал нь бол одоо юу штэ одоо ингээ цаасаар ингээ хэл тавцгаа цаасан дээр ингээ бүсөө наа торгоо наацгаад тэргээ тэр цааснаас нэг зихэ илүү тавиад тэр цаасаа нэг хэмн хэмаа давцаа хэмнд тэр чөгөөд бүрий тэргээний наамал гэж тэр тэргээний одоо өнгө өнгөөр ингээ сайхан нийлүүлээд одоо ямар өнгөтэй бол одоо шүдэн цагаан бол цаанаар хөлн улаан бол улаанаар тэгэж ийв.
1: А бүсээр нааж гаргана.
0: А бүсээс ханаага гаргацгаа.
1: А тэрийн наам гэдэг.
0: Тий. Гайсах хийдсэн дэр үү.
1: А тэгвэл одоо их хөвчөний юм юу гэсэн ингээд наан ах шиухан юм үүг гатхан.
0: Тий, тий.
1: Тийм үү.
0: Тийм.
1: А тийм байна. Үзмчэн гатх мэл дахиад одоо бүхийн туушунаас ондоо бас ямар юмн дээр одоо үргэлж гатгадаг уу?
0: Одоо оноо гутлын төр өвчгээд манай үзмчтэй ч болгарын гутлаа өмсөхгүй юу? Тэрний хаан төр өвчгээд тэндэрэмс хатгадаг.
1: Аа, гутлын төрөнд дээр гатхана.
0: Аа, гутлын төрөлтөн дээр зүү ороосон байдаг, гатгаад ойсон байдаг. Аа, тэндэрэмс хатгана. Одоо яг бүхэл бүдүүн гарцсан дээр гатгах гэж ояад өмсөж чөөх юм аа, баг байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл гутлын төрөвчин дээр бол бас ямар шиг одоо зөрөг дүрс гатгав юм?
0: Болно одоо угалж ил голтой байдаг.
1: Аа, гол дуу угалж.
0: Аа, угалж ил голтой байдаг. Таан таран гэрэм осод энэ өвсөн лөг энэ тэр бас гатгаад байсан сүлээд байсан хам байдсаа бидгээ бас харагддаг. Манас ул барахтайд бол тэр ухалцан зайддаг юм аа.
1: Бүхийн туушгийн бас ингэж гатгаж гаргана гэвэл тэр бас нэлээд их урт хугацаа орох байхаа.
0: Орноо орно тэр удаан удаан цаг орно. Урт цаг орно. Нэг манай энэ юм бас гатгамгийн дүүнэр анханд нэг ойсон байсан. Тэр үл цаг хэрэглэсэн хуваараа гэдэг нэг дүүнэр сайхан гатгсан байсан, гоё гатгсан байсан.
1: Одоо энэ бүхний туушгийг гатгаж гарах гэж баг хэдийн удаа цаг хэрэглэнэ.
0: Бас хагас жил хэрэглэнэ ба.
1: Бас нэг хагас жил хэрэглэнэ.
0: Аа. Тэр манд нэр ойдлын бичин.
1: Аа, их цаг орох нэ.
0: Тийм, цаг орно. Яг гар ойдлыгсээр л одоо яаг цаг орно. Чуу ороод яхад ингээ нэг өв таари ууганд ойдсан бас л одоо мөлийн цэрэмэг нэг сар дотор гардаг л уу?
1: Аа.
0: Аа, нэг нэг зүгээр айсан ч юм.
1: Тийм, одоо зөвхөн гараар л ойн, тийм ба?
0: Яг гараар ойн. Би үстэй одоо бас ингээ дүүнэр сурагч төгтөндөө хэлж байгаа. Гар ойдлаа мэл яасан тавьж болохгүй шүү гэд. Одоо ч одоо ингээ дурамал юм гарч ирчихэ. Одоо чиний гатгсан тэ чи гатгсан бол чиний гатгсан дээр чи тэр юу ч юм бас тийм. Нэр ч арах гэж одоо зүгээр нэг хүн үжил ба үжид гарахгүй юм ээ. Ээх юм байна жоохоо гараа. Гэвчүүд яаж ч одоо гар ойдлыг гэсэн чи өөр юм гүйж хөөс гарчих юм чи. Тэр машины ойдтой бас ялны хондоо шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тэрийг яаж тавьж болохгүй шүү гэж энэ дүүнэр хөгтөндөө хэлсэн. Энэ юм гартай одоо энэ бол хэмтгэлтэй холдоо аваа хийв гэж. Хэлсэн бол хэмтгэх юм чинь даадаа бас болно. Гэвчүүдээр өөрөнгөө нь одоо өөрөнгөө сорсон өөрөнгөө гэлхийдэг адилхан бол одоо гар ойдлыг тавьж болохгүй. 10 хэдэн жилийн өмнө ба тэр нэг Чингисийн тагддаг дэлгэрэг дүүлэг тэр хүн нэдар усаг 10 суудлаа ийсэн 10 суудл хэлдэг тэр одоо сүм төрвлийн чинь хаашинт 1 метр бүдүүн шидэрт 1 метр чинь 3 ч шүү дээ хаашинт 3 ч. Тэгэхээр би өвсдөр үний гайхаа асууж байгаа чи одоо ийм арим олон газраар гадаа дотор ийм газар арим газруудаар явж байгаа яамаа над ингээд ирэх юм бэ гэсэн тэр хүн хэлж байна. Ата машинаар олсон бэна гэсэн яаж сайх болсон юм бэ нэ. Гэвч үдэ эсхин дээр ингээ машинаар олсон гэдэг эсхийт нь зүгээр дэрээс ингээ гатуурсан. Тэгэхээр яаж өвдөлттэй сай харагдахгүй. Хаалт энэ өөрөө гараараа ингээ олсон болоод одоо гараараа ингээ тэмээ онгсаар ойлсан тэгвэр. Тэмээ онгсаар ингээ ширмэл манайхнаа чи ширмэл гэж хэлдэг шүү.
1: Аа ширмэл сэрдэг гэж байгаа.
0: Аа ширмэл сэрдэг өөргөө ширмэлсэн дэр үнэ.
1: Аа
0: тэр чи зургаан бүр нэг ястэр өгчтэй чи энэ зургаан яа. Чиний үл сайхан ширээтэй байж байна.
1: Аа,
0: яглах ба ширүүн уули хоочин юм даа, чирмэл ярим байдаг юм даа. Тэгээ чиний ширээ ширээд өгөө. Тэгээ би тэрийг шийж өгсөн. Гоё басан гэж сайн гоёо, жохон нэг сайхан болсон гэдэг. Цаашлаа гараа үйдлэх юм ондон байна. Тийм шүү. Яа яа гараа үйдлэн тэрдэхгүй шүү.
1: Тийм
0: ба манаас үргэлжлэлээ ингээ хайт хажим хайш төгтөөдөндөө яа яа гараа үйдлэн бол цаашгүй болохгүй.
1: Тий. Тэгвэл одоо энэ үзмчин тэрлэгийн одоо тэр энгэр дээрх эмжэрийг бол бас тэрвэл хатхмал биш тэрвэл
0: чи
1: юу ороод байна тийм ба?
0: Чи юу ороод?
1: Зүү ороод байна. Тэгвэл тэрий бас ингээд нэг тэрлэгнийхээ одоо ингээд зүү ороод гарах гэд бас нэлээд л цаг орох байх та.
0: Орно харин. Харин нөлөө хордоо орох та сар ойно.
1: Тийм байна. Тэгэхээр үзмчин тэрлэгийн тэр энгэрийн тэр эмжэрний тэр нэг хэсэг бол бүр ингээд өмнө ойчхоод одоо тэгээд астан хөдөлдөг тийм үү?
0: Тий.
1: Аяд гаргацсан байдаг тийм ба?
0: Зүгээр нэгээс хайван гаргаж зүгээр нэг дээр нь ороо гаргацсан. Аа гаргаж барсан хайнаа ба да. Сайн эмжэр эмж.
1: Аа тийм байна. Удаар тэр зүү ороосон гисгэн бүр бэлэн байгаа.
0: Бэлэн байна. Бэлэн болгоч.
1: Бэлэн болгоч. Тэгээд тэрнийхэн дээр дахиж эмжэрэн одоо.
0: Тий одоо тэгээд гадардан тохируул эмжэрэн бас. Гадар эмжээ аюундаа тохируул эмж.
1: Аа тийм.
0: Харуул эмж. Тий. Хармийн тэлэг юм уу? Одоо баркын л одоо хармийн тэлэгэнд л хийнэ нугаж энэ төрүүл.
1: Аа тийм үү. Эмгийнхэд бас дэми хийхгүй юу?
0: Дэми хийхгүй. Эмгийнхэд бас юм. Атаач гэ өөрөөдөө сайхан оёо тавиг бол бас өнгөр мөнгөр угаалттай хийж илээ наа. Манайхнаас нь бас л одоо насандаа сайхан тохирсон бол их сайхан юм аа хэлвэл. Манайсын одоо даалаа ичих хүн чинь гэнэ нэг их угаалттай, эрттэй, өмсө гарах нэг. Би үл өөрөө тэгж хийхгүй. Аа өөрөө нас намбандаа бас тохирсны ингээ өмсчгүй л дээ. Бас сайхан харагдах.
1: Тэгвэл тэр өнгөрийн тэр одоо зүү араас угаалцыг бол одоо хоримлох хүмүүс илүү өмсдөг.
0: Тийм тийм. Хоримлох хүмүүс илүү өмс. Надад тэгэл манай энэ чилийн олцод бас хийнэ. Одоо 37 25 49 тэрийг бас хийж гинэ. Тэрийг сайхан гээд болно. Сайхан зур сайхан тэрийг ихэд бас.
1: Аа тийм байна. Тэр нь зүү араас гэх юм өмнө ингээд бэлэн бодлож байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Тэрийг одоо гадрынхаа өнгөтэй өнгө тохируулж авах байх та.
0: Тохируулаад авна. Эргээ бас утсан бас одоо ч юм уу одооны багтуд анхан дулаа бид одоо улаан ногоноор эргүүлж ийжээ. Дандаа өнгөтэй өнгөтэй дандаа гэл өнгөтэй юм уу дээр л одоо алаглаад л ёстой нэг одоо болж байгаа сони санагдина тийм. Одооны ч гүйшээ бүр өнгөнд дагуулад хийж юм сүр сайхан. Гөх торгоо авсан бол гөх угалж ойн. Гөх торгоо утсаараа хойд өнгөөрөө бүр ойж болно. Аа чи дагуулад хийх юм бас үнэн сайхан юм бэ.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл одоо гадрынхаа өнгөтэй ойртуулж өнгөөр одоо сар угалсан сонгоно.
0: Чигэл. Чигсэн сайхан байна ярин.
1: Тийм.
0: Өөрөд бас тэрийг үзээд бас тасаж. Аа
1: өмнө бол одоо баг өнгийн ингээд сайхан ялгаруулж
0: ялгаруулна. Улаантай цинкээр аваад хийн. Одоо яг манаас ус тиймшээ би өөрөө би өөрөн гайхна. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ягаан бас өсөлтөх юм би. Аа одоо нэг хөөхтөд үзгүй яа. Ногоон төлөг өмсөх юм бол ногооны дагуул би муужийн боров төр юм уу тэггэлийн өмсөхгүй шүү. Араас юм анхан 20 минутын хийхний л одоо хүүхэндээ ягаан юм улаанаар хийсээр удаа хүргэндээ цинкрэл юм. Гэлээ сонгор чигч хийдэг.
1: Өнгийн үсээ ялгаруулж хийн.
0: Ялгаруулж хийн. Цинкрэл төлгийн дээр бол одоо шар бас өсөлнө. Эхтэй өнөөл одоо шар бас ногоон бас хоёр л өсөлт юм аа. Цинкрэл өсөлтөх бослох өсөлнө. Эмхтэй нь бол одоо ногоон төлгөн дээр ягаа юм уу? Ягаан төлгөн дээр ногоо юм уу? Энэ хоёр өнгөөр л явдаг.
1: Тийм байна.
0: Атаа тийм биш болчих.
1: Тэгэхээр одоо энэ хүмүүсийн гуваа сайхны энэ

0: одоо та нар тийшэн барьсан бол морин чимж гэж хэлж байна. Тэгж хэлхий. Манай хүмүүсэлгүй шүү цагаан чимж гэвэл одоо бүр мэдчихнэ. Үзмчнээ цагаан чимцэн бас нэртэй шүү.
1: А төрлөгийн дотор өмсөн тийм ба?
0: А уур нь бол төрлөгийн дотор өмсөн. Одоо эрэгтэй хүнийх нь бол бас алстаа, эмэгтэй хүнийх нь бол бас алстаа. Эрэгтэй хүнийх нь бол уур нь бол одоо нэг хуруу ихтэй хар сорсохоор эмчиж гинэ. Тэр үед одоо юм салдахгүй юм чин да. Ховр эмч. Манусын дээр үе одоо жуурс усуд бол тэр үед чинь тийм юм байхгүй юм. Тэгэхээр одоо сорсохоор сайхан сорсохоор эмчлээд бас тийх одоо эмтэй тийх юм юутэй л бол одоо дөгөр нь бас хар аргагаар нэрийнх бөөрнгийн эмтэл дартаг гинэ.
1: Аа
0: тийм бэ. Чонцон бас манай хуудын боломжит үжимтэн цагаан тэмцэн бас арви ёстой шүү. Төөжингөөд бас дотор нэг юм байна шүү. Төөжинд нь. Төөжин тавьж ингээд ингээд угалттай ингээд сайхан тавьчихна. Дөрвөн чиг дээр нь бүр сайхан угалттай. Тэгээд бүр гараараа уян шүү. Тэр үед бол машин байхгүй юм байхгүй. Бүр гараараа ингээд гаднаас нь үжигдээд бол одоо нэрч ойлгон мэдлэхгүй. Ширхээр нь ингээд сайхан нөхөж. Гоё шүү. Цагаан тэмцгээд бас нэртэй шүү манай үжимт нь.
1: Тийм байна. Манай тийш юм бол одоо морин цамц гэж
0: юм. Харин морин цамц гэж хэлнэ. Аа нэ шалуу хөөхөд гэжэл авах нь илтэд нүс морин цамц гэдэг юм. Би тэгэхээр гайх юм дэр. Газар газар өөр өөр юм юу ш та тэр.
1: Тийм.
0: Танаас л чигээд тэрийг мэдчихнэ.
1: Аа.
0: Бичээд яг морин цамц хөл аягуулсаар өнө уралдаан морины хөөхдийн говц юм уу гэж бодсон шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Шалуу хөөх юм блэ. Шалуу хөөх зүйл. Би танд нэгэж удаа гэрчлэл орсон.
1: Тийм байна.
0: Тийм морин цамц.
1: Тийм байна. Тодорхой цанцан дээр юм бол яг буян дээр нь одоо ингэж угалзан гатгах юм байна.
0: Тийм, цанцан дээр нь бол буян дээр нь сайхан одоо сайхан зөхрөөгөөд одоо цагаан цэмцлэний бол одоо цагаан цэмцлэх яг тэр буяар нь ингэ сайхан зөхрөөгөөд сайхан ингэдэг бүр наагад тарцхын ингэр энэ.
1: Аа.
0: Зөвхөн одоо нэр дарах ороо үлдээч нь яасан ч нэр дарна эмгтэй өнөө бол. Эмгтэй өнөө цэмцэл барахтай эмчихгүй юм аа. Аас яваад маш их усууд бол ингэ эмчтгэн.
1: Аа.
0: Яа эмчихгүй шүү. Заамаар тэр ирээн дарна. Тэр бидний үрдэ шүдэн ирээн дарна. Тэмцэн
1: шүд гатгана.
0: А шүд гатгах цагаар дахиад тор гээд бас нэг байна. Тэр торон бас нэг дарна. Залуучууд бол одоо залуу усуудд бол хаашаа нэг угалзан ойно. Угалзан очиход бас торон дарцсан байдаг. Бүр хөвөөтэй юм шүү. Тэрийг бас манайхны энэ үжимчин цагаан чимч хөвөөтэй эргээ сууна. Тэр үед одоо тэр сөөдөг машин байхгүй юм чин та одоо тэр оно суунахан тэр ойдлын ус бүр ингээ нэрийн хөвөөтэй ойн шүү. Хөвөөлж ойн.
1: Хөөс
0: тачин бол жоохон энэний дээр морин цэмж гэдэг шиг буяар нь ингээд л эргүүлчихгүй юу тэр юм. Чэггүй шөө үжимсэн цагаан цэмж бол заамаар тэр өвөдө хөөс юм.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
2: Дэлхий орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв. Дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв. Дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Тэгвэл та бас одоо өөрөө үндэсний хувьсас ослын дэлгүүр ажилуулж байна гэсэн. Одоо бас ажилуулж байна уу?
0: Миний нэг юу хувьсас ослын үжимчин хувьсас ослоо одоо манай үжимчин галтнаа миний нэг. Тэрийг юм л бэрдээ өгцөн маа миний хүү бэр их бэр их бэрдээ өгцөн. Одоо би зүгээр анх уур нь л эсхийтэйгаа ойдлтайгаа бүр ингээд хамтарсан цог юм байсан юм аа. Одоо энэ эсхийг нь бие эсхийн төрлийн бие асаар нь салгац. Астан гаргалт.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ойдлын дэлгүүрэн бэрдээ өгөөд өөрөө бол одоо голдуу эсхийгэр голж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм эсхээр голж байна.
1: Тийм байна.
0: Тэгээ би үлэн ойчаан бас дэмий олохгүй бол тээ ойдл бол гар ойдл бол ойчихгүй ой шидэх ч үгнүүд сүтгэдэм байл. Зурга өөрөө журна. Төсөл төлөвлөхөө өөрөө хийнэ. Яа нэг юм хийвлээс төсөл төлөвтэй ихгүй да. Яа одоо хэмжээ нэг юм уу бага юм уу дуур юм уу дөрүүлж юм уу юм төлөвөн гарахгүй. Энийг юм би өөрөө гаргаад зургаан бол би бүр өөрөө журна. Миний зураг бол бүр өөрөө журна. Тэгэхээр миний ойдлч юм байна. Ойдлтнууд байна. Одоо манай сураг царцгаа ихчүүд юм уу манлаа өргөө Ата зүгээр суудаад найзууд энэ чинь гэнэтийн захиалгын хэсэг би тэдэндээ юм бүрий зураад өгчихсэн. Тэгээд доороо яагаад хэвчих юм. Тэдээс хэдэн жаасаа арчхна.
1: Тийм байна.
0: Тий.
1: Та одоо аль онд байна үзмчийн гатхамлын бодсон бас соёлын өвгийн өвлө уламжлагч болсон уу?
0: Би 13 он. Манай тэр үеч юм болоод манаас

0: тэг хошуу гэж ярьсангүй одоо өглөө уламжлагч болгоно гэж хэлэнгүүтээ 13-анд аймгийн дэсэнд нэрчилж аймгийн дэсэнд тэмдэг нэрчилж үнэлтэй гав. Өргөд 18-анд орны холд.
1: 18-анд орны дэсэн болсон юм байна.
0: Тий, 18-анд орны дэсэн уламжлагч болсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та дараг хэдий сав хүмүүжүүлж гаргаж юу?
0: Ээ одоо зүгээр боловсрол ягаад гаргаж байгаа семинар үл байхлаа. 2000 гаргаж.
1: Боловсролын ангиар.
0: Зүгээр боловсролын ангич юм бодо нэг хамгийн багнуудаа 30 хүн. Яг эхлээд бол би чигжсэнгүй. Эхлээд би одоо гэртээ нэг 2 хүн ирүүлж энийг жаагаадлээ, тэр хэлээдлээ л бүл би одоо гэртээ чигээд хэлж өгөөд жирэмдэн амс гэртээ нэг 20 хүн цуглуулаа боловсрол хийжсэн. Эхлээд бол. Одоо 14 оноос найсан бол бүр чигжих юм байсаа. Тэргээд одоо наасаар хийх гинэ. Ариун хүн нийлүүлжийг хийхгүй л нэг 2 хүн багаад нэг уустаас хэрэглээд л чинь бас яг тосгүй. Чигээд бол одоо бүр хамаг багадан 30 хүн. Хамаг ариун дамс 56 хүн бас нэг орсон удаа байна. Тийм Монголын багшаас сурт юм аа. Долгор гээд Монголын багшаас 2 багшаас хэл сурт юм. Наас нь бол. Одоо эсхийгээ бол би чинь багасаа одоо эмнэсэн салаад би чинь одоо өндөө сууж өссөн өндөө эндээ мөлхөж өссөн, эндээ сууж өссөн эсхийнээсээ бол би нэг цалаг. Нэг үлэг бас эсхийнээ айдлал бас нэг жахан аялдах зүгрээ хандсан шүү. Наа ирээд байна. Тэгэлэгээд би одоо тэр ямар хантын эсхий одоо яагаад юм ингэ дагаад байна гэхгүй. Эсхийн тэн тостой болох байх тэгээд эсхийн дагаа оролцоор яагаад сүүлдэ жирээ эсхийн жахан гоё юм болсон юм.
1: Эсхийгээ яг хайсангүй байна.
0: Яг хайсангүй. Эргээд манай хоёр үдэ хэдэн бол тэр эсхийн дээрээ эсхийн дэсрэн дээрээ суудаг. Нэг тэр ширмэ сэтгэнээс салаа.
1: Тийм байна.
0: Хаш хүний бүйн дэсээ шүү. Аа би тайраа тийм их усар нороо өнтөр өвчмөхгүй юм зү байх эсхийнээс байна.
1: Тийм байна. Одоо үртэл эсхийнээс салаагүй юм байна.
0: Тийм нэг салаагүй энэ дээр суудаг. Одоо сүүлгэж ирээдэл суудаг дээр одоо шахан дээр өрөө бас бүр аяа. Бүр тийм юм хэрэгжүүлж.
1: Тэгвэл та бас одоо эмгтээчүүдийн нэгүсэнгүйг нийгэмлэгийн үүдэн байгуулсан гэсэн. Энэ нийгэмлэг одоо яг хэзээ байгуулж вэ? Тэгвэл тухайн үед бас одоо ямар санаагаас болж одоо энэ нийгэмлэгийг байгуулж
0: вэ? Энэ 14 онд удаа юу аймгийн нэг олон хошуунд нэг гар урлын нийгэмлэг аймгийн эмгтээчүүдийн холбооноос гаргасан. Аймгийн одоо гашуу гашуунд нэг одоо хамгийн ахмаднаас би одоо яг шинэ ахын дандан залуучууд өнрөө төвхтүүд байна. Тэгвэл энэ юм би сайн ч гэж юу хийсэнгүй. Энэ хий 3 жил хийж би бочаадсан шүү. Энэ дүүнрүүдийн хийж шүү үзээ. Би ч битсэн бол соёл битгээр мөө. Гэтэл тэр энэ дээр мөө атал дүүнрүүдийн дагж байгаа бол идэ эдс яаж хийж юм. Эдс ингэ чигээ болдо болоод би дараа хунаадад хийх гэдэг юм. Манайх нэг дүүнрүүдтэй байх юм. Чи ер нь яхан бод идэв чи би 3 жил болоод тэрийг бочаадсан. Ата яг чигээд энэ өвтүүнэртэй орлого олд ирэхгүй зүгээр нэг юу нэр зүгээр юу юм даа. Тэгээд тусгай гэрмөр гаргаж олд ирэхгүй болохгүй гэсэн дийхгүй амаргүй. Тэгээд би одоо тэрийг нь бичаацгаад өргөд одоо би нэг өвтчих дүүнүүдтэй гань нэг бонсог холбоо байгуулсан. Бонсог холбоо. Манай нэг өдөө гараад байж. Тэгээд тэрнгүү тэрийг нь юу вэ би одоо нэг хэлчихнаа одоо өвтнөө гэнтэн гэнтэн хүчин чар гарис тунгцаад яах вэ?
1: Тэ
0: тийм тийм юм бол би тэгээд ингээд нийлээ хам амархан шээ та хэдүүлээ ингээд хэлчлэр яг хэдий гаргана уу тэгээд гаргаад бүгд ингээд хэлчээ ингээд ийм нэг хараа гэх юм аа тэр нь үл амархан шээ та одоо өчрөгөө тийм юу энэ төр хураахдаггүй баахдаггүй тэр өөрөө сайн дурын бүгд өөрөө дуртай хандан бол гоё гэж өөрөө би ганцаараа нэг юм сайн бол хай юм уу тоо хамтын ингээд усны хэлчсэн бол сайхан юм. Эхч дүүнэртэй ингээ хийвлээс их сайхан. Бас яа яа бас нэг хүн өс ингээд нэг гарч ирэхгүй бол бас тэгээ хараа суугаад их өргөө юм блэ. Тэгээ хэдүүлэн сэтгэл таарсан уусууд ингээ гар ирчихсээр бас их сайхан дээ хэвчээ.
1: Тэгээ
0: сүүлдээ эндрэнгүй байна гэж байна. Эндрэнгүй байна гэдэг нэг асуух юм бас яг жишээ юм. Тэр нь үл одоо манай тэр балгасны. Балгасны тийм нэг халуун байгаад болоод бас тийм өчөө юм. Бас одоо жинтэг хөөхт юм уу, хүчтэй юм уу? Ата бүтэлтэй хэл одоо бас жоохон бачтай. Цинтэг үйл үүдэ байна аа би. Тийм тийм нүдэн бас нэг жилийн 2-3 удаа тохиолдсон.
1: Тийм байна. Түр одоо таны нийгэмд бол одоо голдуу зэмдэг бүрэй хүмүүст зориулсан.
0: Тийм би чимээс одоо өөрөөдөө бас юм хийж байгаа болсод юм болохоор юм. Бас өдөртөө ганиг онхагаад энэ лагаа нэгтээ суун. Тэгээд нэг гараад нэг бүгдээр нэг юм нэгсээ хайдлах хийчихээд юм уу юм нэгсээ хана зэмдэг болсод энэ төрөнд тохиолдлоо ирээд цаасаар их сайх юм аа. Аа, бэнтэс их таатай орхидэд намс үжичлээ. Тэрэндээ бас нэг юм дус өргөтлээ гэсэн шиг.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр үүний нэг зохион байгуулж эхлүүлэх хүн хэрэгтэй л байсан юм байна.
0: Тийм ээ, харин зам тийм хүнөөс байхгүй бас болохгүй юм байна.
1: Тийм
0: сэтгэл санчгаа дараагийн хараад суусан нь ердөө гарч ичихгүй. Тэрний үсэн гарая. Тэгээд тэдэн өгтнөр найд нар дүүнрүүдээс асуусан эхтэй гоё гоё одоо яг болно гинэ. Гоштай энэ фэхэж хаан энэ одоо 10 хэдэн жил болчих юм инт.
1: Аа тийм байна. Ажил бол 10 хэдэн жил болчихсон юм байна.
0: 10 хэдэн жил болчихсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бол одоо бас ингээд нийгэмдэр маш олон энэ утгуулгатай ажлуудыг гардаа хийж явлаа. Тэгвэл таны олсон энэ яруу алдраасаа бас нэг дуртагч ярвал ямар ямар сайхан яруу алдруудыг олж юу?
0: Аа одоо бас сайхан сайхан олсон би. Аймгийн дэсгийн 38 явлаан төгсч. Тэгвэл орны дэсгийн сайн сайхан гэр бүл. Орны дэсгийн одоо 3-4 явчихжээ.
1: Аа.
0: Одоо сайхан сайхан одоо нан засгаас манас одоо сайхан сайхан шанал хөхөглөө гэж байна. Бид одоо өөрөөдөө сайн чирмэхгүй болохгүй юм сайхан хөхөглөө гэж байна. Бас үзэх бол. Дүүнэр үгтэй дагуулад шидэх юм бол өөрөөдөө яасан хийхгүй болохгүй.
1: Тийм байна. За. Тэгвэл одоо та үзмчийн хатгамлын одоо энэ бодсон бас соёлын өвийн орны дэсгийн өвлөө уламжлагч одоо болсны хавьд энэ үзмчийн гатгамлаа хойшид хойч үеийн хиндэн бас ямар арга барилаар залгамжлуулах юм хүсэлтэй байгаа юу?
0: Одоо энийг юм бол би одоо арай 600 гэлцүү хандсан зих багсах цаа одоо. Уулна бол бүтэн бүдүү маяг гэсэнгүй да одоо. Уулна бол зих юм аяхан мэдгүй шүү манайсч. Бүтүний л байна. Одоо ширдэг болоод бүтэн ширдэг ширээ сухасэр тийг аяхан мэддэггүй шүү. Одоо жижигрүүлээ. Одоо 600 гэлцүү хандсан. Одоо хүүхэд үнэртэй хэцэл орчих нь одоо 600 гэлцүү хандсан нар голж байна би. Аа жижиг сажиг юм бол хүн аваачхад ямархан үн ажны амтхан. Хүмүүс аваачаа хөргөлчих юм хөргөлчөөтэй юм хий да гэж бодож байна би. Бас хүн хөргөлчих юм хийвэл зүгээр шиг юм аа гэвэл.
1: Тийм тийм. За тэгсээр одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээд тандаа өцөө насны зол жиргал хүсэн зүгнээ.
0: За за баярлалаа баялаа. Таны эдлээс өндөр амжилт гэж өгнө билэгдээ.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа баяртай.
1: Манай энцгийн нэвтрүүлгээрээ үзмчийн хатгамлын бодсын бос соёлын өвийн орны дэсгийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчийн хошууны эмгтэцүүдийн холбоогийн өшөөл авсрагсан дэд тэргүүлэгч баруун үзмчийн хошууны Балгар гол Балгасаар нутгтай Алтан Туяа насны үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хиндэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилчч хойштын ажлын төлөвлөгө санаа оноо зэрэг талаар ярьсан яран сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Хонгорзуула, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.
2: Шилийн голын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
3: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Энэ дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэр романыг сонсгохоор бэлтгэлээ. Унсан Алтан Долгон.
4: Хуурай Үер Саа Бөхөө Дээд бүлэг 8. Онгровыг отор ирэхээр явсны дараа гашуун усанд нэг учир болсон гаданба намын үрийн шүүжийн тушаалан үлдэн баргаатын даргын тушаалан даржид юулан орлогч булган өвчтөн совлох болсон байлаа. Гаданба ууган 5-3 жил баргаатан давхар тушаалтай суухт асуудалгүйж бүх хошууны намын гишүүдийн өрөгдөгсөн хуралд оролч нь гэж яваад тэр чигтэн эмнэлгэд орчихсан ажээ. Эгэл энэ насандан өвчин гэдэг юу болохыг мартсан шиг ханг явдаг хүн чинь зүгээр нэг хамрын ханиад хүрэх шиг болж жаахан тамирдах маягтай болов. Нутагтан байсан бол юунех нь эмч домчд үжүүлэхтэй. Гайгуу сайн лаажуутай шүлтэй тастуур идээд битүү хучаад хоног өнгөрөхтөл хоггүй сайн болчихдгийг алин тэргэх вэ? Гэтэл хурлын эрхлэгч хүлээдэг бишээ. Засгийн урдны джип машиныг дуудуулж шууд л хошуу ардын эмнэлгээд аваад хүрчээ. Чус шээс байчааж халуун хөдний хэмжиж жүрхэн чохлох гээд

Бид болсны дунд харин бүр эмэлгэл хөвтөг болгочихжээ. Ёстой наадам шиг ашланда тийм чухал хурал байтал гэж гаданба гүнжөөд дийлсэнгүй. Тэр сүн халуурж алуу солиу үг яран эмч совлогчийн сандраагаад үүрээр гайгуу болжээ. Зүрхэн тамир сүрхэ доройтож тариханд чус харвах аюултай гэсэн эмчин оншиллоос гаданба нээрэн чарын чангиж хүчирдүн амьсгал болсноо өөрөө ч аргагүй мэдрэв. Жэнг хөв жай гарав гэж дарж баярлаагүйч үйлтэй билгүй гашуун усны баргаатын орлогч дарга сууж бүх талын ажлыг жолоодох болжээ. Бүх хошууны хөвчөндөх хоста ажлалтын дүрмийг гашуун ус баргаадаас эхэлж туршин найдваржуулна гэсэн энэ хурлын гол жоргоснаа байла. Даанч гадам ба шүүжи ийм чухал хурл гэж санаа болоод байсныг дарж хурлын жоргоснаа уламжилсан бичиг мачраад бууж ирэх цай ойлгожээ. Жод ирвэл бухын толгой дээр, жовлон ирвэл ахын толгой дээр гэдэгч хэлэн дарж баярлах бас айхшиг болж авчээ. Баярлахын учир нь дэд нэр нь жинхэнэ орлогч болсон болохоор шууд ирэх чаахт урдингтэй таарахгүй болжээ. Айхын учир нь гашин усныхан гэжтэй юм болгонд гаданба шүүжи гэж чарайдаж муус урчсан улс өвөнд нь тийм амархан орно уугүй юу? Дарж хурал тархмагч нүд дагуулж байгаад нэгдлийн дарга лувсантай санаандгүй таарсан хүн болж уулжлаа. Луу дарга нэгдэлтэй гарах нь олны дунд тогтой хоёр хүүхэд ярьж амтсангүй гэж эмбин тамих гаргаж худлын нэтийн нүр дүрэн тодруулав. Хөөхөө нэгдэл биш шүү, одоогоос сум гэж дуудлага алсан гэж хуралдаар жаралсан байтал чиний энэ багийн орлогч дарга гэсэн даржийн үрэгч ятагш халуу оргуулжээ. Би ч н одоо дуудаа жанснараа гэж дарж хойхамаачин энийх байлхын хооронд үрчилжвэл лувсан хоолой ганжасан. Удирдах болгосод өөрөн хэв дураал болох хэрэгтэй шүү. Танай багийн ажлыг сумнаас баттай жолоодно. Ажлын байрлуулалтаа сайн хийгээд байгаарэ. Өөр учиргүй бижээ гээд нуруган үрэн явчихжээ. Өөр учиргүй гэж дарж сэхсхийх мэт толгой сэхсэрсэн. Халагда баргаад нь баг гэхээр нь юн ондоо юм дэ гэжээ. Дарж гинтэл өмссөн хувцсандаа халуучих мэт хамаг буйнд нэлчихнэв. Өөрчлөлт нээлтгэж далын ус чалгатал ярагдаж байгаа үед нэр мэндгэн дээшилж ирнэ гэдэг даанч хавтай ажээ. Эхнэрийнхэн хөдөнжин хоног будаа аваад эргэж өгсөн мөнгөийг бариад дарж шинхэн үүдсөгсөн хувцсны дэлгүүрт орлоо. Харманд байх мөнгөний хэрээр нэг бүй үнсэн сарал еврох хувцас авч гэрж өгөн бучих гэснэ. Ерийн чахт ордоггүй хоёр төгрөгийн үнэтэй ус засаг гажирт оров. Дарж хурлаас ирснээр дараа гашин усны гişүүдээс хэдийн чухам өөрийнх нь төлөө үг дуурдаг хүмүүс болохыг анх удаа увайлав. Тэр нэг тэмдэглэлийн дэвтэр бэлдэж аваад их намбай бүртгэлөө. Өөрийг нь хижээж дэмжгүй хүнээс хамгийн түрүүнд донгорвийн нэр бичгдэв. Дараа нь лорыг бичсэн дээр нь анхааруулах тэмдэг тавила. Гэрлийн нэрийг бичсэн нь балалж дэхаад бодол хилэг гэсэн үсэг бичиж аваад хөмсгөн хөдөлгөн баахан бодол болов. Задан бач юухан байхгүй, жаахан гашуу юм долоолго тавьчих болов гэснээ толгойгоо дохсхийн энэжээ. Дарж хэдэн өдөр дугай сууснаа ажлан эхлүүлэхэр хөдлөв. Суманд хурч лувсантай уулчих нь юунаас чухал болохыг дарж сэхсхийн бодож олоод яаруухан шохшууллаа. Сумны өмнөр урастдаг нарийн гол хүртэл өмнө нь нэг үхэртэрэг буулгаатай бөгөөд арлын шараан дугаагаас нь уйсан харагджээ. Хүрээд очиход гэрэл чомчин суучихсан эртэй чулуугаар нэг юм хусч байв. Жаах уу, сайн байна уу? Энэ бүсгүй чинь хөөр хөдөө юуган хийгээд ажрах гэнэ вэ гэж дарж хажууд нь хүрээд морон датахчуур гэрлийн чилгэр дуйхан нуруу эвлэх хөдлөх өөжг нь харж морносон буула. Иши, соцсон гэдэг чинь сайн сайн байна уу? Ажрах юу байна вэ? Арлын чихэн гинт мултарч хаад бийл үжиж байхгүй юу гэд гэрэл хөдөс бурж исэн тухан ханчи гаран жүлгэв. Дарж чомчин суугаад чолууран гэрэлд өгтөн долоовор хуруугаан чолууртайган чуух санамсргүй атгуулсан хүн болж аваад татаж авахтаа жавхгүй нээж. Эдэхо, чи чинь юу юу барих туртай хүн бэ? Эл нааша, онгойсонд нь угалдгийг би эвлүүлээд өгье гэд оновчаан гарган гэрлийн аржиж барж итэл чогсон модыг өвдөг дараа 55-тай суулаа. Даржийн жавхгүй үгэнд чарай

илчгэн улайсан гэрэл ийш тийш харан сандрав. Үгүй ээ, Жадан баа чинь энэнэн дүхнүүлж суухгүй юуэн хийдэх хүн бэ гэж хэлэхдээ гэрэлийн ингэрэлгнээс сэвлэг усанд нь хүртэл харчгүй илгэв. Гэрэл санаа авсан маяггүй хэ гэж хүсэрдэнгүй инээснэн. Миний вил тавлал иштэ. Даржгүй тэгээд нэгдэл орох нь уу гэж нэмсэгч Райлан асуу. Одоо нэгдэл биш шүү, сум гэж дуудана. Таныхан идэлгээ авахар яваа бололтой. Би мөдөт ам будааны өртөөнөөс илүү хөдөнжин хуурай будаа өгүүлэх аж хийе. Гэхдээ дарж хоолойгоо саргаа тулан хэлжээ. Хэм хэмжээтэй будаагаас илүү өгнө гэв үү? Чаа тэгхий бэлийхо. Илүү юмд дурлж хүн эмтэн харчихвала элэг болно да гэж гэрэл дурмчхан харчаар харахад дарж уруулаан жимилгэн бардам гэгч толгойтой хов. Та нар удахгүй дарж миний хичүү гүжиндэ гэсэн бардамчраа гарах гэнэ. Үхэр төргийн хөлөлж өгөөд сумны төвжөөг жаахан ч шаргайгаан гэж аялан хатруулсан дарж бучуг үйс чарайн мэнчин улайж чаана нэг л багтаж ятсан баяр догдлоор дүүрч байла. Сумны төвд очиж лувсантай уулцсан ёстой чагтан урсан борон шиг таалгажээ. Хурлаа сүмэн чийл ганчараа мэдвэл болчихно. Орлогч дараа гэдэг чинь жүгээрэл олны чих бөгөлсөн янжи үгэ. Үнэн дээр бүр тогччихсон учир шүү. Багийн хурлаа сүмэн малын тоогоныг тойхтой гаргадаа гэж лувсан мөрийн алгадаж хэлснээр барахгүй. Хангаан бурлуулах хоршооны хоолн гэрт хоёр хуурлагтай нэг лонго хуучин хөрөнгөд оргуутуу гаргаж хоёул балгасан даржийн улс төрийн амьдралын жинкнэр эхэлсэн бэлэгдэл болжээ. Гэрэлд илүү хуурай будаа авч өгнө гэснээр таг марцсан ч нарийн голын хөвөө хүрэхэд санаж олоод тэр буучиж шохшууллаа. Дарж жинкнэр багийн даргын тушаал томлогдхон хөксөн хүлээд суух чуур отор явсан адууны тог бүртгэж авах битүүж овлонд ороогдов. Араас нь явь гэхдээ арх хойгуурын тушаалд нь өөрхөн томлогчх гоос жовно. Якуу хэтэл багийнхаа малын тоо толгойг бүрэн мэдгүйгээр дээр шатны дарга нарт яаж тушаандаа. Харин эхнэрэн хонд явсан хооронд нь жаахан хуурай будаа шуумаасанд ганжиглаад Жадан багийн хчүүх шохшууллаа. Аж болоход Жадан багийн уяан дээр таньхгүй хүн амар харагдсангүй бөгөөд Жадан багийн халтарч харагдаагүй. Тоонор олгойдог утаан гэрте тогоо шанаг уулжуулж байна гэснийг мэдрүүлнэ. Даржи уяан дээр буугаад өврөөсөн дутуу мүлжүүртэй хэдэн яс гарган байм дээр шидгэд Жадан багийн хоёр нохоо хийдэр толж үнгээд хогийн овоож өх шохшлоо. Охой, холоос тань шүү. Энэ гэрэлч гэрлээ. Гэгэн чагаа өдрөөр үүд өрхөөнч сөхтөггүй юугаа хийгээ суудах хүн юм гэсээр дуучмаа гаргасангүй нохойн араас гэхэлжин харснаа энгэр тохойгон гүвэн гутлаан дэвсэн тоос шороогын унагсан болж авснаа хаалгын сөхөөд. Жахой, сүнийн алдсан нөрөн өдөр нөхөнөө гэрлээ гэж паривуулан хэлээд шумастай хуурай будааган өргөнгийн хажууд тавиад харвал Жадан ба мушгаж байсан чөдрөн барьсан чихтэн төвөнийг мэдрэн харж байла. Дарж айлын бүсгийг шуугуулах гээд эринхэн өмнө арсхан жоргосноор халуун тогонд орсон шургуулчийг сандарсан ангуудаа байв. Юу? Жадан ба сонсонгүй юм уу эсвэл ухааны болсонгүй бололтой. Гартхан тавиад нутан анивчв. Юу ч вэ? Зүгээр наадам хийс юм ээ. Үүд халгаан дарчхаад юу хийж байх юм гэсээр дарж гүн амсгаа авснаа явж суув. Энэ муусан улаанууд чинь яаварчсан шиг таг байдгэн хөө. Шумаастай чинь юу вэ гэж Жадан ба босчо чай аяглах зүр асуулаа. Будаа гэж дарж дургүйцэн аястай хэлснэн гэмгүй чарайлан тамхнаасан Жадан бад нэгийг гожилгосноо. Хөгшин чинь яалаа гэж эргэнэ хоргийн аль нэгнийхэн цаагур байх шиг нүд хайж авлаа. Яалаач гэж хөө. Та нар чинь л гүнжмагийн дажил хамж гэдэг томилсан байгаад бас надаас асуухтай гэж Жадан ба өлөмж яргур дугарснаа хэдэн хатсан бов тавив. Дарж тавхтай бовоос нэгийг авч хуглан өнгөх гэдэг чадсангүй бучааж тавьснаа. Харин тэгээд энэ хуурай будаа таны хагсын үлдээгээд үлдснийг гүнжмад өгөж багаас өгч байна шүү. Өчигдөр гэрлийн идэлхтэй хамт явуулъя гэсэн чинь альж авгүй. Одоо хөргөж ирээ нэний штэ гэж дарж гүлийтэл сайхан пууцснаа. Жадан багийн өрийг нь бахархаж биширсэн хүндэлж итгсэн харчиг ажиж амжлаа.
Гэрэлээ үнэхээр идэлгэн сумнаас авчирсан дарыдан Гүнжмагийнд очжээ. Тэр өнөө маргааш хөө хөмжөг болсон Гүнжмаа гэнт нэрэлчихгас айсан ачээ. Жадан ба эхүүн харч байгаа дахин айгалснаа. Гэрэлчи өнөөдөр ирэхгүй байхаа. Өнөө Гүнжмаа чинь төрөхгүй дэгэл манайд гавья байгуулж өгч байх шиг мөн үйлээ. Яануу, хоёр яс юугаа жаахан уучнуу гэд Жадан ба өндийхтэн дарж болидоо гэж хэлсэн чи малгайган авчи хоргон дор тавив. Дарж Жадан ба хоёр гурван марл годитл уугаад төрүүлхэн харан тонгорж унтав. Гэрэлээ үхэлтэргэн чирсэр Гүнжмагийн гадна буулах гэд лорой хондон явх гэснэн бучиж ороод донгор үнхэн гэдэг айлчи идэх буянтай төржээ. Бүнтгөр хөгшнөөх үрэгдсэн баатрийн гэр бүлэн чи юу болоо? Харалдаа хүүхэн харан өнгөгдөж нухчахтаж байхын мэдгүүдэн болж доо гэд дөвөртэй чи аяглах гэтэл бодитма галын хайчаан ширмэн дээр дангар хитэл тавьснаа. Нас намбаган үжээд эхэлж байхан харахгүй юу? Ичмээрэ гэв. Лорой тэдийн үгэнд тоодогэр бишээ. Чи тэгээд лувсанг уулын шарнууд илчгээд махан дургу муур шиг дугай суучглаа гэж бодоо юу? Гэж хүйтэн гэнэв. Хүний хэлэхээр хөлийнхэн улийн төгшин хишгчхэ. Хүний хүүхдээ хөлсөн мөнгийг гулгуулах гэдгээр чийчхэд бусдаас дээр тат хаагурнэ. Би тулдал дугай тэсгээс бишээ. Чиний юу бишлгэж байх их юм мэтлв. Хүн турж хагараг гэж байхад муугийн нүжиг санаатай юм уу юу юм? За, би очиж галыг нь хэссэн өрдөж өгье гэж ширв татаад гарч явсан байла. Чи гээд лорой мууган хлуулж мухран туулуулсан дан бахтарж авла. Тэгээд дарж Жадан ба хоёрыг сохтлон гуусан энэ сүн лорой хөгшнөөхөн хатуу үгэнд тагларсан дан дүнсэд сулсаар үүрч хайлгав.

0: 9. Бодит матер орон харьж ирсэнгүй. Үелийн хайчин гал дулайтхан горын гаргаж, нэлхүүхтэ толсох бариуч боодлог гэтэл өлгийгэд сүн дундлах үед гүнжмаа хүүтөрв. Донгорвийн таван хантаас халуун гур баагаж, шин хүнээ дуу туурга нөвтлэн байх мөчөд, донгорв насан буйнаад хөлд дөнгөж ороо хүүхний төврөн гонох давтан сууж байлаа. Тэр удаа донгорв адууган орхоод нутаг учна гэж чөлөө авсан болохоор, хэд гурван хоногийн наанчаан явхад яарах юм гээд насан буйнаад очив. Модны тайрдасыг толгой сөөмжрөх хэдэн хүүхэн донгорвоос илхэтийн бишүрэх гэн болчгож амар суулгахгүй наалдана. Драматикэд хаяаны хэлэг шиг жагнах шиг дуурахад донгорв өхөрдөд улам давраж байлаа. Насан буйны баргадаас гэнт дуудлага ирээд аваацсан бүрий тасартал бараагүй. Донгорв хэдэн хүүхтэн шагаа орхож морь уралдуулан байдалдан барьчихв. Дарма ясны хөлс гарам шүлттэй алга дур хийж донгорв дөхтөн дутуу бариулж эсэл алчих ясныг донгорв уваалаагүй. Өөхөндөн гингэрэл хуралжиж байснаа ширчхнэн гол бадмаалан үрссэн үнэр хамарч харгалаа. Донгорв тулгийн жун хагуур жүг чиггүй голдын хөвцсөн хүүхдүүдийн хараад тогтур алдах шуухан болж хэд удаа өндөнөн авв. Гачаалтай насан байнахэнд өөр хоног өнгөрөөчхмөр гажиргүйн донгорвийх хойх маажуусанч тогтой арга олцсонгүй. Аяг сайхан угаах хэж болсон Дарма хэдэн хүүхдийн дээрэ нэхийдэл өрөөлдүүлэн хаяад донгорв жүв ширвэдэнгүй харснаа эрвгэн дохсгиж баргал сонсогдомгүй. Та хөвтөлдөө гээд яман хүнжил дөхүүлж тавьжээ. Өөхөндөн үлээж явдхаас урд өөрөө жирахчихв. Донгорвийн нойрыг нохой ийдсэн шиг болж дотор нь савчин өөрийгөө гайхах шиг нэг бодвол бас савагүй бодлоор буян тамлахч шиг. Гал мансан жоохнаас битүүлч төөнөхөд донгорв яман хүнжлэн ярьж аюулхай дараа хоёр гараан жүрүүлэн дарсаар гөлөрлөө. Дарма хаяаныг бий жаймчин хөдлөхийн дагуу амсгаа өөртхөн тодоос тод сонстоно. Бодход донгорвтай адил нойр хулжиж бодол алгасаж байгаа бололтой. Донгорв дээлэн нөмгөн углаад гарлаа. Гадна хөдөн часны жинжи үүчүүлнэ. Нойр нь бүр сэргэж удаан жогсохоор нь хүлэн даарч жихэнч жимжигнэв. Донгорв нудаа энжи гэж нэг амсгал үлээснэ гэрт оров. Хөвтрийн баримжаагаан тэмтэрсээр баруун хаяа хүртэл жовжуулан юм тэмтрэгдээд авлаа. Донгорв галд гараан хийсэн шиг датвхиж автал шүүгийн Дарма атгаж аваад татав. Донгорв суг датаад бучиж гарах жорох хүрсэнгүй. Юу хүүгөө өвдүүлэн сууснаа дахин датахт нь хажуултан хөвтэй дөхчээ. Дармагийн халуун амсгал нүрийн тоонж байснаа уруулан ойртхон мэдэгдлээ. Донгорв чи нэг өгөөч гэснэн Дармагийн гар жормог гэгч хөдлөв. Живрүн амсгал нэг мэтгэд алга болж галын чадхаа хэлч төөнхөрн донгорв төс үндсэн нойроо сонсэрв. Насан буйны хүүхдүүд нөмөргөн ишигчэн жун хоймроор хөндлөн гулд унтна. Донгорв шалхан гэгч хувчилж байтал хүйтэн живр дагуулан Дарма орж ирснэн харч дэлдэрж дууны өнгөн ирэнтэн байж сайн то гэв. Донгорв доошин харсан чигээр таарт босв гэдэ царай нэлчих нэг шиг болж дээлэн өрөөсөн ханчилан гадна гарав. Гурван нартай жиндүүн салхсыг гэж өвснө толгой үл мөдөг найгна. Донгорвийн халтармар аргамжанаас үрсэн туурай чавчлан явхаар яарж байх шиг ажээ. Донгорв гэржүү эргэж харлаа. Төвний аюулхай дээр төгшөг шиг болж үл мэдэх нэгэн гонох чээжинд нь игдлэн савчлаа. Дармагийн шимшүүлт төгөлдөр уян налархай чогчс гөрвөлжин жаймчих шиг болохноо донгорвийн дотор уйран. Нуул байгаа да арай чулс боллоо шүү гэж санаа алдан бучиж оров. Чай дэргэлж ширээн дээр хуруул бичлэг боб будаа өргөдөн Дарма үсч усан янжилчихсан чомчийн сууж байснаа дахиад л чирээн улвалжв. Ярах хүүхний оосрон гэнт тасарсан шиг чай оочх дуунаас өөр чимэ тэд хоёрын амнаас гархан даанч төвхтэй байв. Эсвэл үгэн хэтэрхэ олдож чихэлдэж бахтраадж байв. Донгорв аягтай чайхан тосго дайламдан Дармагийн хөөрхөн чирэх сайл үжиж байх шиг харав. Сайхан ах дүүгэж насан буянтай чиний минийгүй ярьж хөрөн байхдаа нэрэн Дармад нүд хаях байтгүй эндүрэд эвгүй бас дуулгаагүй юмсан. багууд айдаад насан буян бас л бараагүй. Үгүйхөө учир гарчсан биш бичтэй гэж донгров. Алсын бараа харан санаа болвол аргал хурайлж ирсэн дарамаа дэмилиум болголгүй аргаан буулгаж гэснээн. Ирхэл байлгүй
1: дүгдрэн өөрөө хоолын гүрэн
0: санчсан хураад гэрэлтэж болчихгүй нолимжж болохгүй сандрахтаа хамраа мацсан хүн болж авлав. Яачих вэ? Би зүгээр нэг алиалмар бодогдоод айлахчихгүй да. Нуух юу байхгүй. Насан буян өнөө маргааштай ирэхгүй шүү гэдэд дэрма ялтамжрайлан хилээд тормолжв. Донгров сонсон дараа мочи хөшч харчин тогтчихв.
1: Үгүй арайч та
0: гэж амдан түдгний юу хэлхэн ололгүй уруулан датгун жавснаа. Тэгэхэд та хоёр гэснэ гинт дуун чангарч яа солорж байх чинь энэ вэ та хоёр гэд гэртэг үин орж шуумасан шүүрмэгч морж угаан шохшингүйжээ. Донгруу мориндон үжиж харахын амжилгүй морцсноо нэг юм хасгарж байгаа дарамаа хорхоод явчих хатуу жирэг арай гаргаж чадсангүй. Морон алхуулсаар бучиж ирээд жовнонгүй гэхчээ. Осол боллоо дарамаа. Би одоогоороо явъя гэв. Дарамаа нутан жартан гонохтойхон нэмсгэлж авснаа.
1: Ай явхаар шуудчихсан хүнийг би яаж торгох вүлээ? Яах вэ? Эр хүнийг элчилгүй хол замд элэг хэмтэрж явуулаад юу хийх өвдө? Би чамайг аяг чай уугаад өнжилгүй явчихсан гэж хар хүндээ хэлчихье
0: гээд дарма нүрэ нуусхийн гертэн оров. Донгруу уруулн хөдөлсөн чи үг гарч өгсөнгүү морны жолоо эргүүлв. Донгруу баахан хол яваад суудалж ассан хүн болж мөрөндөн эрүүгэ нан эргэж харвал дарма сүү өргөж байлаа. Тэр салалт мөнхийн болно гэж донгров мэдсэн бол өнжиж хоноод мордох байтугай өөрөө нутаг сэлгээд ирэхэд жорох хөрх байв. Гэтэл хар толгойтой хавтхай хөлтгөн гэдэг хараа дутаж бодол мухарласнаар гэмжлийн ихэд живдэг бас хөвдөг. Чахрын өдр буцсны дараа насан буян хормой тойрсон дөрвөн охинтойгоо бодол хүндрэн суугатан хан дүлгөөтэй дармагийн сүдрийг уттал харж суужээ.
1: Насаа би арай өгчгүй биз ээ? Эм чин хороо хүрэх ойртож байна уу
0: гэж гойгорж явсан үхэр төргөн дээр тэнгэрийн тагнай ширтэн хөгөрсөн уруулан арай завсарлан хэлсэн эхнэрэн юу хэлж аргатахаа мэдгүй байлаа. Түмнээ дэлхэн хөндөр нь гарч чихэн төгжирсэн арлын шар нэг хөгөр алхаахан жууж явхад насан буян болдог бол эхнэрэн тэврээд үйчхмэр сандаргуж талгаар л байлаа. Одоо яг эмчийн хорооны үүдэнд хүрчихсэн шүү гэж насан буян сумны төвийн жах үрхтэн хэлв. Хариутах тэнгэр нурсан ч дүүрсэн хэрэгэ гэж эргэж харахасан хайдран дөнгөж эмлийн хорооны үүдэнд хөрмөгч хөтөлж явсан барайган хайж эмчий дагуулаад гарч ирэхэд дарма огторгын чаатыг чоо ширтэх шиг гүдэрсэн чигтэн бүрлж гсэн байлаа. Насан буян
1: дарма чи чинь яачих вэ
0: гэж гашуудан орлоод хучиж байсан дахын сөхтөл улаан нэлх нэг юм ангалжин байлханч мэдгүй сарвалжин байсан сарвалхан охин хорвоод ирсэн тэрэжээ. Охиндон домруу ирэхээр нэр гой гэж дарма хөнгөж хөссөн хідэн гаргын урд эхэлсэн гэрээс нь баялв. Өнч найтан хідэн охноо хүний жирэхтэй өсгөнө гэж шажуурж уусан насан буян дайхчи хүнтэй суухыг бодсонгүй. Амьдын хорвоод ажиж гэж хүн хэлээд болдоггүй үйл тавлан гэж байдаг санжээ. Донгруу өөрийг нь дэндүү жимлэн харамгайд бодлоосон сайхан хинан аллаа гэж нүдэндээ усан хүрээ мэлтгэнүүлж суусан насан буйныг яаж аргатхан олж идэн жаахан хүүхнийг өвөр дээрэн бүвэлэн суухад налх амтан бишүрэхэн байтугай улаан болон гарган ангалж гэнэх даанч гэж байжээ. Чихэрүү манайд хоёр өнжөөд явсан бол ийм болохгүй ч магадаа гэж насан буян хүмсэг нэтийлгсэр гомдолтойхон хэлв. Донгорын хамар шархлан гүн санаа алдав.
1: Чаата
0: тэгэд яах вдэ? Талих чимийн үлдээсэн ганч гэрээс нь охондон танаас нэр ав гэсэн болохоор нь одоо болтол бантхар гэсэр байгаа шүү гэд насан буян хэлв.
1: Надаасо
0: гэж донгоруу арай толгомдоо болсон дан арын шан гэдээс хийж аваад дүгдрэв. Төрөөгүүрэн охин хүүхэд төрнө гэж яаж мэдсэн болоо гэж донгорв бодхоос зүрхийн хутгарж үсэх мэт эмжигдэн доломсон тундрав. Гэвч насан буйнаас лавлж асууч чадсангүй. Яах втэ, хөрхи бүрлөөч маань жахсан болохоор таны ирэхгүй бол би ирж очих байсан шүү. Исэн булхийн дор баярлагта гэж насан буян нүгштэй хэлснэн уруулн омгон жав. Чаача, тэгвэл жаахан бодоод л үжи гэж донгорв хэлэхэд хоолын сүнкэрж авсныг насан буян ажаарсангүй. Энэ бүхний харж суулсан жалсан ухаан гишин олж идэн бас хачирхаж үлгэр учрын сонсоморч санагдаж байв. Маргааш нь донгорв жалсанг насан буянаа дорхоод жилийн хот орно гэж мордов. Тэнгэрийн хаянд байх шиг санагддаг тэр хотыг үжигсэн гэсэн мөрөөдөл нь хүсэрдэхэд жалсан гомдсон байв. Гэвч 30 жилийн дараа энгэр булгын суманд аж төрхөр ирнэ гэдэг нь ажаа муумийнхэн төлгөндөж буугаагүй. Ажаа муум гар үзүр жарсаар байж ажлын төртэй болгосон жалсанд хүний газар дасгад нь ачин гарлаа. Хүүдүүд сургууль цуусан болохоор жалсан дүү дагуултай шав тууж бургаас боожлон ажлын дэн болжээ. Тануус ямар сонин нэртэй юм бэ? Хүүдүүд гэтэл дүү дагуул эсвэл ноонжиа гэд гэж жалсан дүү дагуултай түлш хураахтан хэлвэл мэдхгүй аавал тэгж өгсөн. Хой, чиний нэр чинь бас элдвэ. Манайханд яндуу сумын жалсан маамаас өөр тийм нэртэй хүн байдаггүй. Чи маам болох нь гэж дүү дагуулч бүйсэн толгой өндөр жалсан өлийн харж ярна. Хэн тэр маамий чинь болох юм? Би том болвол Шилийн хотод очино гэж жалсан хамгийн их хүслэн хэлвэл пөх, ястай нэг нохон идвэр болж штэ. Би аавтайхан 2 удаа оцсон. Чи одоо болтол Шилийн хотод бас оцсонгүй юм уу гэж дүү дагуул бүйсэн том хүнээс их юм бичсэндэн нүдэн жиртэлгэн хөөрчээ. Жалсан хамгийн их мөрөөдлөн хэлж гаргаад гайхуулна гэсэн чинь гэдэргэн чарай уулаатал хариу сонсоод сунжин унтаж орсонгүй. Донгруу 2 хоногийн дараа шуумаас дүрэн алим шихэр нарийн борсохтой ирсэн жалсан бүрж сууж тогтгүй болгожээ. Донгруу хижээч гаргаж үжээгүй гаран гаргасан шиг элүг тансаг юм дөхөрөөд ирсэнд нь насан буйны хэдэн хүүхдээ нэрэ мартан баярлав. Бандитыг гэгэн хийдэр ороод юруул авлаа. Харин охны нэрийг жандан явж байтал гэлсэж буух.

нь бэлгтэй гэж бодлоо. Шилийн овоон дээр гарч адууган дурандаж суутал ямар саруулхан талвэ гэж би дуу алснараа саруулхан гэж нэрлэлч хэм бижээ гэж донгоров. Насан буйны харуул насан буйн чаача тэр ёсоор болтугай гээд охныхон жулаа дээр шар тус түрхэн сансан бүхэн чин санаагаар чин бүтэ саруул орчлонд дураараан жарах саруулхан нэр чин ертөнцид дуурсах сансрын нар шиг гэрэлтэй юу сансан үйлс чин бүтэлтэй юу гэж өрөөхд донгоров жалгаад саруулхан саруулхан саруулхан гэж гурван та шившин атсалжээ. Эхийн халуун суу хөхөж үжээгүй саруулхан хэн өдөөс нь гар тосвол горьдлоо урлан очоод сурсан дан жалсанд бүрийх ээлтэй байв. Жаахан насаа одоо утгүй их учир гарах юм байна шүү. Би сонны хоронд байдаг нутгийн ахын хор орлоо. Их хамт жадарж хой өрхөд өгөх юм гинэ. Орноос бүр жаавар материал нь хүртэл буучихсан гин гэж их л хянуур хэлв. Даанч тийм байха. Манайхын нэгдлийн нэрийг сум болгож баргаадын нэрийг баг болгож хурал хийх нь ихтэд байсан юм гэж насан буйнч үжид сонсон хачирхан ярав. Донгоровын сонсон мэдээг сум багийнх арай бас хурал хой гэж малчтад мэдэгдэггүй байлаа. Гэтэл сонны хорооны нутгийн хүн амьнчилж ярих гэсэн биш, харин ухуулан уламжлах үүднээс ярьсан байв. Үгүй ээ. Усын юм чинь айл өрхөд хомд нь өгчхөд болдгийм үү гэж насан буян ойлгож ядна. Донгоров толгойгоо сэгсрэсхийн нэг дуурсангүй. Ганцолж ирсэн шуумаас асан шил юм гаргаж. За хүүхдүүд унтчихлаа. Хоёулаа өнөөрэй жаахан жоогдож сэтгэл сэргээе. Жалсан. Пөнгөөс хэсэг бурч авчраад чанчих. Тэгээд үг чаганч эрэв болж суудаа. Хожим хэрэгтэй. Гэхээр нь жалсан. Дуртай нарггүй гал үрдэж тогонд ус хийв. Насан буя. Гайх хэрэггүй. Энэ хамтын мал гэдэг чинь ердөөл бидний мал шүү. Манжин тогоо болж байна гэд баячуулын мал идэ хурааж сүрэг нийлүүлээд хамт болсон штэ. Холи хэлэхгүй. Манай гашун усны адуу гэж хаа байсан юм ээ. Халуун хар ажиргаас чомбон туурай тгээд аль ажирга нь манай адууны уу биш юм ээ гэж хэлэхдээ донгоров догдолж эхэлжээ. Одоо хуваавал чамд бучаагаад өгөхгүй чи юу болдоо? Ямар нэг аргаар тагштгэж хуваандаа. Чи хэлвэл тийм үгүй юу гэж насан буян олныг тойрж уул элэснээр хаширлан хэлв. Төр гэдэг төмөр нүртэй тэгэс бучгүй шүү гэж донгоров хөмсгөн жангдав. Юм гэдэг хурцыг гэрэгдэг юм. Гэхдээ бучаад ирэхэд төрүүчийн наалдур нь солигдоод байдаг юм да гэсэн битүү үгнээ ухааныг жалсан олсонгүй. Харин чансан бурчин үнэрт самсаа гогнуулан байсаар унтаад өгчээ.

гарав. Даржи өдөр тош морин нуруунд дээр малын тоо бүртгэж явахдаа жадан багийн жаавалч жам тэлж орно. Даржи жадан баг чөлөөдүүлэн нэг ирэхээр нь чи гэж ер нь яажсан новшин хүн бэ? Хүн хорох юм мөн ол ядчээ гэж гэрэл дургүй чин ширв татсан байла. Даржи дэгхэд хэнэгчгүй. Яах вэ? Тоо нэгээс эхэлдгийм. Чи дургуул дараа удаагаас байчих гэвч би үгэн тод хэлий. Одоо удахгүй мал сүргээ айл өрхөд ховдож өгөн шүү. Нэгдүгээр хэлвэл таныхан үргэцсэн баатын гэр бүл дээр ховндоо мал сүрэхтэй болж сэр хатуу болно. Тэр үед өөрхөн биш би л үг дуугархаар учир ондон болно доо гэд мордов. Даржи үнэн юм ярьсан байв. Утсангүй гашуун ус даяар гуршур ираа гарч жүйлийн тамгад хөвөржээ. Тэгэхэд хинес чилүү хөл болж баярлсан хүн бол жадан баажээ. Хуваахан таарна. Адилхан малын бүхсэд агсан байгаад хой ботхоор нь гол хүч хавсрах хүч гэж ялгадаг чинь ёстой буруу. Ядаж шүлнөө юм гаргахад баргаад гэж чарайчилхгүй аль дуртайгаа шаардаж унагна гэж жадан ба нэг горой халсуу гэгч чийжэн алгадав. Чиний ботсон шиг хангалтч болох нь юу болдоо? Дондог бай харин их хамт

байгуулахад Белорсон Балан буцааж авна гэж байсан шүү гэж гэрэл дурамчхан хэлсэнэ. Тэгэж өөрөөрийн малан буцааж авах юм бол Манустаа өртөг мал гэж хаанд үлдэх юм бэ? Тэгэхээр энэ инжаран байвал Үргэцэн Баатрийн нөхөр дээрэн хавсарлын жоосон олоод суусан гожоодон гурам мөрөгсөн хэрэг биш шүү гэвэл жадан ба аа гэж аваад тагларжээ. Гэрэл өөрийн малтай болъё гэж ихнээс жилүү хүсдэг хүнээ нэг болохоор сургийн чи бусдаас илүү чигт явсан хүмүүн. Тийм болохоор он ч юм уу бүүмэд сэтгэлэн саатуулж чихэнд айгуу чимээх бүр эсрэгээр нь ярьж илүү чимээг ээжигтэй тогтоосон тэр байлаа. И хамт байгуулагдхад сүрэг малаар Белорсон айл ганч дондгийнх биш. Лоринхан гэдэг сэр босох гээд гашуун усны 3/1 малыг хомчхог байлаа. Жадан ба ишгэн шир ах байтугай ус нутхгүй гэж хөөгдөж туугдхан ч энэ хүн ч юу. Тэгж бодох тусам улам сууж тогтхгүй болж суман төвжөх хатруулаа. Аж болоход лувсан бөөм чаасан дунд жураас журж бас чиг тэмдэг тавин сууж байлаа. Арслангаас айсан бүх 10 жил баас алдна гэдэг юм аа. Одоо таних чинь Үргэцэн Баатрийн гэр бүл мөртөн жинхэнэ үгээгүй ядуу айл шүү. Чи санаа жовлтгүй харь. Харин эхнэр чинь донрууинд хамжих дургу бол байлгачхаа. Даржид намайг хэлж байна гэчих гэж мөрийн алгатахад жадамбагийн дотор онгойж баярлсан дан толгойгоо дохсон дэрэн дохож. Хожим гээд үгэн гарахгүй жангэрв. Өөрөө ойтсон хүүхдэ байлдаггүй гэдэг шиг жадамба лувсанд яаж талархан олсонгүй. Гэрлэн лувсантай энэ тэргэлсэн ховжив шиг яраа гар бууч чиггүй толгой уулт суужээ. Жадамба сумны төвийн хоршооноос хоёрлан сул дарга тэмдэглүүлэн ганчхан очоод даржинд богино жолоо босоод өрөөтэй хүрв. Жагтансан газар нь маацсан шиг таатай явдал таарна гэдэг жадамбагийн уруулаан дэвсэн орж ирсэн учраажээ. Дарж дарга сүртэй харагдах гэж ханхиж суудаг болсноос хойш хаалгийн хамгийн түрүүнд датсан хүн энэ жадамба байв. Доогор харж дорой дугуурсаар орж ирэх жадамба хараад өөрний хүн байх ёстой гэж даржид санагджээ. Жадамба тэртээ тэргүүлээ сэр жаа хүн биш ч чанд лувсан гэдэг нүмер байхаар барахгүй гэрэл гэдэг таалур бүсгүй нүд ирмэж байх шиг бододохлоо. Аргуус ирсэн хэрэг жоргийн асуулаа. Уухай яг хэний явуулдаг вэ гэж бодоод болохгүй байсан юм аа. Одоо ер нь үг дуугүй жадамба чи адууны отрын араас очиж хүнтэй малтай нь хомож авчираа гэж юу хүүгөө тулгачихлаа. Би юу гэснэ жадамба чихэн итгэж адам бүлтгэн жаваад яаж явах юм гэвэл дарж уруулан мошилж улан хүйтэн инээж аваад чи ер нь нэг эр хүн шиг байж чаддаггүй жалгууда хөөрхи. Одоо байгаа унарын мордоос аль дуртайгаан айлын уяанаас нь болталж аваад хөдлөө мортой яваа. Хэдий түргэн бол тэдий сайн гэж басамгыг харж бардам гихчэд тушаав. Жадамба чихэн итгэж ядан юу нэгийг хэлэх шиг уруулан датгунж авлаа. Муу цагаа чингэж адлуулж нүдэндээ хуруу чичлүүлэн нүур дараа долмуулах алдаж байсан өдөр хоногуд ингээд л өнгөрөх нь үү гэхээс итгэж ядна. Гахаа явган нохойн өчхөн хүн чинь өнөөдрөөс хойш айлын уяанаас аль дуртай мороо мултлан аваад унж явдаг болно гэхээс нүүр нь халуу шатах шиг байлаа. Өшөөнд нь лорын хоннөө буурлыг ууны гэж явжиндан хордог инээт тодруулжээ. Жадамба тэрэгний хашингаан давирсаар уяан дээр нь ирж хоннөө буурлыг юулхэд лорын андуу харчихгүй гэж боджээ. Жадамба яг л өөрийнхөө юмыг эдэлж байх шиг тэрэгний хашингаан суллан дашин дээр нь гуйдаж явуулаад хоннөө буурлыг эмэлж мордохт нь өөрийн эрэхгүй уурн хөдөлж муу цагаа чин чи яаж толгойч нь хавдаж байх юм гэсээр шүрэн алхлан иржээ. Чулуураас нь угч татав. Жадамба омхотой дүр гарга бүч чаанаан бол хаашил горгуу байжээ. Дээрхэлж сурсан лорын түүшэнж усан муухай харчнаас нь халирж морносон шолдын буусна дарж дарга унг гэсэн шүү гэж морин алчхаас айсан чарайтай дуурчээ. Даржаар түрөө барьчихвал тэнгэр нуурсанж тулчхна гэж хийд мэрэгтэн тад гээд лорой чулуурын суг датан авчээ. Хоннай борлогыг эмээлтэн тавьж явуулав. Чи гэхээс ондон үг жадан багаас гарч чадсангүй хоосон гуугал чин гэрж үгэн гутлаан пар пар чирэн усаан датаж алхлаа.
Жадан багийн нугасхуу болж ухан чарайлан гэрж үгэн гойгороход лороогоос илүү эгдүүн хөдөлсөн нэг хүн гэрэл байжээ. Дарж тариудаа маасханах гээд нүүр олсонгүй явснаас хойш гэрэл дотор нь хөндөртэй болчход байсан юм. Жадан багийн суманд очоод юу сонсдог бол гэж уулын толгойд малын бараа харахаар шалтан сууж байсан болохоор лорын гадна болж байгааг тодхон харжээ. Гэрэл айж бүлтгэнсэн нөхрийнхэн амнаас юу болсныг сонсож үхэнч аашилсанд нь эгдүү хөрч ширв датан лорын хийх чиглэн гар хайлан алхажээ. Лорой нурган гүрэн дай толгой манарган жогсохтон гэрлийг харж явжиндан инээд тоглуулж байлаа. Хөөрхий дөө. Жилисэн гэж хинхэн ясын хараадгүй байж үхсэн хоноо баатар болдоо гэж тавлан боттол гэрэл харин юу хөгөө хоноо борлогын барьж унснаа лорын өмнө амийн угжран датаж. Багаас тушаасан жаврыг бийлүүллээ. Чадал тавиул дарж ирээд очоо гэжгээд хондой борлогийг дашаан дээр нь шавхурж дахуулжээ. Юуг нэмэ өлөгчин чи гэснэ Лорой. Тэр хүндэн бахтран дай толгойгоо хойноосн шийдсэн чинь гурван уй уламжилсан фейсв шилвэн хуу очжээ. Хүний өмнө хүжүүг үрдэж үжээг бол Лорой тэгээд л аман асуулгаад дугуй суучхдаг юм бол аавын хүү биш болчихно. Гэтэл дарж Лорын гомгоос айх байтгүй хөмсгөнч хөдлөгсөнгүй. Чиний юм явчих уу гэж цагаан нүдээр харж хэлэхдээ тавн хансан байдалтай гэж дуугарчээ. Лорой чихэн итгэж чадан гүлэлжиж аваад дэмийл уугалж байж. Чамайг алтын өмд өмсөж байхад их чинь манайхаас атг гурал чимэг тавсгээд уруулж хорвойдог байсан шүү. Би одоогоор суманд очино гэхлээр нь дарж чи богчурдаг гэр биш. Тэгээ тэг очиж хэл. Би эхэлсэндэн гэжин шүү. Эсвэл чи түрүү удаашигаан нэгдэл дээр хоёр хоног санаатай юу гэж хорон үг шийтгэхэд Лорой орондоо тогтож ядан гуугалцсан ч үг дуугарч чадсангүй. Тэгээд удаж удаж байцсай. Тэр эргүү чин морны чааж байтугай амьдан тулын шүү гэж Лорой омог богжирсан байж харсал учаартай дарж итгэлсэн ч тэглээгээд чиний юм бас биш байх та. Чи чин хамтын өмнөд өөрийнхөөсөө илүү болж штэ гэж хорлох хэлжээ. Лорын тэгж уурлахын донгорх хажууд нь байсан бол дэмжих байсан. Лорой хүн шүрүнч морь мал гэвэл аман гэдгийг нэгдэл дээр хоёр хонлоо гэдгэн чи мөн л морины өвчөр мөртөн бас жадан багийн уршихаас болсон юм. Жадан ба бригадын санху хараад удаагүй байсан нэг өдөр Лорой хөлгөрийн өхрийн бордоо аавна гэж иржээ. Гэхдээ жадан ба жарчмж хүн болж жаавал бригадаас асууна гэд болохгүй байхаар нь морин өгч явуулжээ. Гэтэл үд нартай явсан хүн үд хэлвэтэл ирдэггүй. Хүлээж атсан Лорой довчхотор гарч дуранд бол жадан ба харан үнэг гэрс хөөж жуга гаргаж байлаа. Лорой уурын хурч хасахчиж гүглэн дуудахаар нь жадан ба юуч болоогүй мөт аржин гнээсэр ирээд морноос буув. Лорой тансан ташуураар туухын хаггүй исчихжээ. Жадан ба тэгхэд баргадаас жаавар ахвар яваад оройтсан гээд чохлоо гэж тас мэлчхэд Лорой маань томилсон салрын хэнд хоёр хоног хар бустай хагас манд дуугар хоригдл болсон юм а. Гадан ба шүүжи учрыг сонсоод Лорыг авчи гаргасан чи жүв дүнтэй болгоч чадсангүй. Лорой минь буян дараа үг байгаад үндэн олохгүй гэдгийг чи бид ямар өнгөрөөсөнгүүч бишээ. Би дотроо тоотой гэсэн Лорын хэлсээ чагаатгсан шиг болжээ. Лорой хоннай буурлыг гуйцсан дарын гуйдан дахуулах жадан багийн гараас хорсолтой харснаа унаад үхэж гэж тэсгэлгүй хэлв. Жадан ба унж үхсэнгүү мөртөн сарын дараахан хоёр жуушихан мадуг тоос мандруулан туусаар даржин гадна гав ярхан буужээ. Чуг ирсэн донгоровж алсан хоёр шууд гэр гэрж үгэн явсан байлаа.

11. Даржид өнөөдөр нь баярлан бэлгэлүүштэй өдөр гэхэд илүү үтггүй. Лувсан хар өглөөгөр сумны ногоон жиптэй иржээ. Багийн даргын жингэлсний мэдгэцсэн мөртөн хос даачлалтын ажлыг одоогоор нь эхлэн найдваржуулахыг жааварлжээ. Луу дарга санаа амарвэ. Би бүр сайхан төлгүүлчихсэн гэж даржи бүхэлдсээр эхнэр жүгэ нүд ирмэн эрүү тахгод айлхэдийн шарга авчран чанав. Тоготой ус дарган шүлссэн бурчин өндөр хамар говнуулахад лувсангийн жан өөрийнх нь биш болж. Танай багуул бүх шүүнээ туршилтын чигмөртөө давуулах харалт болохоор жарахтай хий. Ямар хүчир асуудал байвал сумны засгийн ордноос хавсран шийдвэрлж өгнө гэж жавжаран тус дааврлуулан махч ажиллах чуур амьчлан хэлсэн даржи бүрж дэврэж орхов. Гашуун усныхан бочилсан чагаа даргах шиг өмөж байхад нэг хүн үг дуугүй бодлогшир суусан донгор байла. Ухаангүй хүнд ухаан оруулаа гэдэг шиг жадан ба отор буцаахаар утсан биш ёстой нэг төөргөндөж орхсон байла. Юмэл бол луу даргын жарлах, даа даргын жаавар гэж хэнгтэг алгадаа донгорвийн үгийг онгос салсны тэдэд бодохгүй. Шилэн овооноос жүүнши шилэн голын хөвөө дагаад хар хэлэн ажрахтай адуу үжимчнээ баян уулын наагур тархсан сүргийг чуглуулж амжгүй гэсэн ган чүгээр мухралж нутаг бүчхийх яарвалжээ. Чи бид ийм юмсыг хэлж ухааруулахаас өнгөрсөн хойно зүгээр дугаан аянд авчихаа. Тэртэ тэргүй өрөөл хувааж өгөхөөс хойш авна гэснийн аваачаад өг. Учрын хожир чаана биш шүү. 2 жилийн дараа чи хүрээд ирмэдгүү гэж насан буян жалархаг гинян донгорын мөрийг давшив. Тэр үед манай жалсан чи жаагуур болчих гээмээ. Хоёул хүрээд ирэх юм шүү. Харин хамрын дор хагархахан хичээд гихтэн донгорвсэх хэсгийн. Тийм ээ. Эжин байх юм чинь гэж насан буянтай мөр мөрөн алгадан инээснээ учрыг жалсан ойлгож мэдээгүйч чаанаа нэг хачин байхыг анжаарчээ. Отор бучих сүргийн донгорв жалсан хоёрт тушаасан жадан ба эжингүү газар өмөдгүү хаан болж морин дөрөн хиелдэн сууж айлуужуул хэлбэрэнхэн дахваж айрах чагаа жилглан авгын жүсрэхэх бол хоног төрүүлэн явахтан эрх гэдэг юм хэдий сайхан байдгийг чухам гайхжээ. Донгорв жалсан хоёр яаралгүйхэн явсаар онгоо уулын бараа харагдахад адууган түр хашиж хөл амарлаа. Авга, адууган дутуу тууж хараад болдгийн болоо да гэж жалсан харж сүмэлхэн санаашрангүй хэлв. Энийг чи бид хоёр хийсэн бишээ. Жаданбал даргаар түрөө барьж овурцсан юм чинь чаган болвол өөрөө тушааг байхаа. Жалсан, чи зүгээр л аман живдрээ гаргалгүй байж байгаарай. Хэлсэнгүй үгийн нэгтэй хүн байхгүй гэж донгорв хэлснэн баян уудын хоол итгэр шуумаасан буулгав. Жалсан анхныг шиг туулай гургуулын аауд явах хэрэг байсангүй. Ганжгандаг хүнсэн илүү хөрхээр байлаа. Хэдэн өдөр шохшоон дундаан өвс жулгаан ерөгсөн адуугаас унарын мөрт хүртэл ядарж чөгсөн учир тархаж бутралгүй идэшлэв. Айншиж ядарсан жалсан нойрон дааж ядвж донгорвийн өмнө тонгороод унчхаж чадалгүй хаяа нэг өвшөөлгөн суухад. За ядарж бололтой, чи төр дуу хийгээд ав. Хоёул журж манаа хийе гэж донгорв эмээлийн ширдэг дэвсэж өгөв. Өдөр жинжам үлдсэнд гашин усны авдар туулын бараа сүглийн бараантана. Донгорв гүн эмсгаа уснаа адуудан харж бодолд автлаа. Чоны халтар ажирах, чомбон турайд ажирах хоёрон орхог дулгуу авчирсан дан дотор нь онгой өвч хөөгд очход нь түмний дунд арсын будааших сачаад орхно гэхээс хар бууна. И хамт байгуулагдахад орсон тоогоороо бийдэн бучаагаад авчихдаг бол адун ухтарда чүлэх цантан бахархах байлаа. Гэтэл шилийн хот ороод сонссон жамжуур дуулсан хоёр ав адилхан байх нь малсрах хуваах учир маргаш хүнэн болсныг гэрч хэлжээ. Жадан баг юун тэгж дээр өргөж адуун дамлар илгээснээ учрыг донгорв бодоод олсонгүй. Донгорв бодож олохгүй таарна. Гүнж маань хөнгөжөөд хөөтэй болдгийн хоёр гарга дээр даржи гэрлий гэрт нь харуулсан байв. Харилаа гээд гэртээ ажилгүй юм чинь гүнж маа ядаж сар дүргээд болъё доо гэж гэрэл байж итэн хэлбэл даржи дарган овроон гаргаж хоолойж асаад. Энийг чи бэлгэлээд болдгийн мишээ. Дээж чатай жаавар шүү. Чи дагхгүй гэдэг болоо гээд хүйтэн гэнэв.
Гэрэл гүнжмааныг харж даржинах гялмхийн гар хуруугаа нухлан гачхдав. Гүнжмаа. Эх. Гэрэл маань чиний гэдэс чинь бас овоо болчихсон байна шүү. Би алчгүй. Хэрэгтэй бол наран чимгийггүй л гэж дуудуулъя. Гэхээр нь гэрэл урагшаан төрсөн гэдсэн илүү завснаа инээж байвч. Тэгээд өгч гэж сулхам дуугарчээ. Даржийн морин дараа хөндлөн суусаар холдохыг харсан гэрэл хэсэгцэн хүүхчийг жижиг чохор морин алдарган авахтан гүнжима гүн санаа алдсан ажээ.

дуу далхацсан мэт рээ хурайгүй болжээ. Гэрлийн гуруу дуумгнаад нолимсон чийлгэнснэн хооломд утас жуу гэж гурван марл дэгдэхэд нэг жуу гаргах шиг болов. Хүүхдүүд нь шүлтэй хоолон чагаан чороогоо давтал хөлс батгуулан идээд лүс үгүй унтаж орхов. Аласт нохой хучиж мөр янч хахад гэрэл юм болгосонгүй. Дэр толгой уулжуулан хиэлтэл гадна туурын чимээ гарч хоолой жасах сонстов. Жадан баяу да гэж асуухчуур гэрэл тарилган ханчилан хонголдог гуталтай гарав. Нээрэн дэртэй чөдрөлсөн морноос нэгэн баран судар суналж улан ирж явна. Яаж харсан ч жадан ба мөнши харагдаад хараа нь бүргэлчхэд тосоод очив. Ядаж нохойн хүртэл хоргоохгүй дэгдэж самардан байх юм чинь жадан ба биш өөрхөн болчихно вэ? Даржи төрөөдөр донгоровын хас гертэн хариулахтан адан готор өнөө маргаашгүй ирнэ. Таныхы хүнээ тоогоор багдан түрүү хэдэд орох болохоор малч баггүй авна шүү гэж саямсрах аястай хэлснээн юм болгосонгүйч жадан ба харьж ирхэн илүү ээлтэй сонсгдсан байла. Чи гэж үнэхээр нэг шум тавьсхий шүү гэсэн даржийн дунд гэрэл чочирдаж аваад ухаан бодол тогтогж авгүй хүдэр гарт тавирэгдэв. Үгүй чи ямар солиотой амтан бэ гэж гэрэл даржаас мултрах санаатай нудраган жангдан чэжүүд нь шаавал түүнийн өргөс хатгсны хэр тоолгүй улам чанг тавирээд ээч нь хараагүй чи хуучин сонсноо дугай байвал чамд сай гэж чихнээ омгийн үнсэн хэлжээ. Муу малчи аятай бай тахгүй бол би ориллоо гэж гэрэл урт ихлен аран шигэдийн хоёр нудрахан тас жангад бол дарж бүрж хэн алдран тэг тэг хасгар да тэгсэн хончин жадан баян өрх хамийн хасаад хаанаас ирсэн бол танд нь бүхсийг алгадаж явуулахгүй бол доо дараа нь гэтэл гэрлийн дотор бахтран ичиг нүрэн илхээр наасан илжигч юмтан гээд шүдэн тасжуу. Илжигүүл илжигчтэй маарлгээд ботчихоо гиснэн гэрлийг уутай гурал сувчилсан шиг сарвуулжуулан багийн алунгэрийн гүүдийг ишиглэн нээж оров. Жадан ба адун сүргэн донгоровт сэржааж явуулчхаад залхацсан тэмээ шиг шилээ утыг жүглэн хатруулжээ. Өвөр дотроон алчуур дороосон отор хөөхөлс мөнгнөөс хагсын илүү чалж ханчил сандаан хөлн гажир хөрхөө догдолж яаж зархан олохгүй болжээ. Лорын хоннай бууралд хорон гаргаж гүйчээд сольж унсан суман ухаан нарин гутаахгүй хурдан хөлөг ажээ. Бандит гөгөн хийдийн жуунсууд байх шавар гэрт орж ахмаг насны лам хайд тавтын төвөргүй хоёр гардан өргөөд ерөөл авснаа нуруугаан өрөн эрдэн новондар гарч өрөгдсөн баатрын хөшөөний өмнө сүүдэр татуулж сэхүүхэн гэгч бас нэг төврэг гарган өгөөд малгайган духтуулан түлхэж элдв шалдв барааны пүүс фамбу бүрхүүлтэй хоолн гэр гарв жүрийн дэлгэмэл худалдааны дэрэг дүр нүд хаян хэсэг алхажээ. Жадан багийн ховд шилээ отон хошуун төв оргол болго байддаг бай ойрхон байдаг хуадас шины төвөөс хавгүй их харагдав. Шилийн хот үнэхээр ч шилийн хот байна да. За эрхүүнээ буян ижгүүхэр гэдэг билүү дээ. Нэг ирснээс хамтын буянаар жаргаад авъя хөө гэж морон тариг морны жөчөөд өгч өдрийн хөлсийн толов. Та тэгээд өөрөө хаа хонох юм да жангүй да гэсэн нэлүүн жантай шарж алуугийн асуултад жадан ба марцнаан сансан шиг танайхач болох нь болох шиг юм аа гэсэн чи дэндүү чихэлдээ хонох чинь гэвэл пөх та ганцар хоны гэвэл болохгүй гэсэн учиргүй шүү гээд тануудан анисхан эсрэг талын чонх руу эрүүдэ хосхив. Халд учир бол сэжиг хөрмөр жихүй чагаан чарайтай шанглан буусан гэжгэн дээр жижиг яган чичи хатгсан жалуухан бүсхий мөрөн хавчсхийн жуумс хийж авлаа. Жадан ба үтсэнгүй юм шиг дүр гарган татгалжилгүй өврөө малтын шаржалуугийн хэлсэн хөлсийг толов. Шаржалуу бүдэрж ойчхон холгүй бүхэлжэнгүйж тэрэг морны жөчөөгийн арын хүрээндх овоо чивэрхэн нэгэн өрөөг нээж өгөөд жангүй да та хэрэгтэй бол энийг датаарэ гээд үүдний хаявч дагуу унжуулсан датасыг жав. Жадан ба таатай гэгч нэг амсхан авснаа буудал доторхыг эргэн тойрон нарийн гарав. Жүн барон хэрмийн дагуулан ижилхэн хоёр ор тавьж чаган давуу гадартай хүнжлийг дэрдэгш өвхөн орны толгойд хураагаад дээр

уран хажинаа журахтай дэр тавьжээ. Хоёр орын хоорондох ширээн дээр нанхуу хоёр чомоо тамхин усны гүврийг пяланд жиргэлэн тавьсан чивэр чимчгэр харагдана. Уудын дусаа гурван хөлтэй жаасан дээр улаан хуартай түмбэн тавьж доор нь бас нэг түмбэн тавьснаа ухааны нь олсонгүй. Хэрэмд шигтгэн тогтоосон толны доор өлгөөтэй чаган алчуурва савнаас нь сайхан өнөр өнөртөн. Газар төвсөн улаан тавсхан жүлгсээр байж бүр өн гараад гөлтгөнжээ. Хоёр орын хоорондох ширээний доор жирэгчүүлэн тавьсан ижилхэн өнгийн их ба хоёр чирүүл сахайг жадан ба хараад их л гайхав. Үгүй хөө, энэ чин алхны тавьчихж болдоггүй нь юу юм бол доо гэд нанхуу өргөвөл дөрөн өстэй бололтой хүнд байла. Жадан ба гутлаан тайлан чирүүл шахайг нь углаад алхах гэснээн эсэл хоншорын арын шин нуглан унчих алдав. Тэгээд шууд л амсран алхан ус хийж аваад толгогын төврөнд тангийн хөвтөв. Жадан ба тааламжтай гэгч баахан хөвцснээн хэрэмдэр хатсан жургийг шохорхон харжээ. Өчөтгөн барьсан дурдан альчуурыг жумгар уруулын хаваасан унжуулан наалнхай харчаар чоош ирдсэн дуйхан бүсгийн бэй бэрсэн дашинжин бүдүнгүй хаваасан салаалан жавсарлж хон чагаан махууд нь ил харагдмаар болжээ. Жадан ба шүлсэн жилгаж аваад чомотой усан барьсаар үүдэн душа очоод эргэж харвал жургадах хүүхэн бас л өөрийн чоош иртэж байна. Дахиад өрөөний дунд хүрч харвал мул чоош иртсэн хөвөрөн байна. Бүр орын жагт хүрч жишүүлдэн харвал эгээ ёсоор төвөнийг харж байна. Энэ ямар элдвэн юм бэ гэж жадан ба дүдгнээд орон дээр сууж усаа бүдүн бүдүн оочход аюулхай дээр нь юуних гэдэглэх шиг болохоор нөгөө татурыг татаж орхов. Утсанч хөө шаржалуу бүхэс нахас хийсээр нүүр дүрэн инээд тодруулсаар орж ирв. Жангүй да, ямар учир тав? Аа, их учир бишээ. Үгүй, энэ гэрт чинь өөр бас хүн нэмж хонох юм уу гэж жадан ба сэжиглэнгүй асуулаа. Хаанаас тийм учир байх юм да, жангүй да. Таал хугацаанда энэ гэрийн эзэн шүү гэж ус хийж өгөв. Тэгэд энэ чирүүл сайхай чинь хоёр байх нь юу вэ? Бас их бахтай шүү гэж жадан ба овоо шулуухан болж асуулаа. Хай, энэ чинь жангүй танай хэрэглэх магад гэж бэлтгсэн хэрэг штэ. Та харин хэний дуудаад хонох нь манд хамаагүй шүү. Өврийн хэндэрвэл манус хавсарж болно. Та мөнгөө астан ботчихвол барсан хэрэгэ гэдэ бүхэс хийснэн бүхсөрөн ухарж гарахтан гадаж гарсан эр хүнд ямар өрөө байнавэ гэд хөмсгөн жирвс хийлгэн эрүүхэн дохоод гарав. Энэ чин гэснэ жатан ба юм өтсөн хүн болж ханамж тахин гэгч тангийн хөвтгэд эрен сарал бодолч хогчаад нэгэлсэн чөлөөдмөр болоход дэхад л нөхө уцыг татжээ. Нилээд удаж байж орж ирсэн ялуун шаржалуу биш харин нөгөө чонхны эсрэг суугаад гохтой харч чулуудаж байсан бүсгүй баруу банжилдан гоян хавчин жоргонон алхалсаар орж ирээд чусан улаан уруулаан жуумг нуулж аваад та дуудвуу гэж хонгор дуугаар асуулснаан долоовор хуруугаараа уруулаан дарс хийж байлааж нахилчин мушхнан алхасаар эсрэг талын оройг ирмэглэн мөчөдгөн суулаа. Жадамбагийн холын говгнон дуурж авсан чи сандар сандан амн хоосон хэд ангалснаас биш дуугарсангүй. Та юунд нэрэлчихсэн бэ? Урдаар ус уу гээд өвдгөн хавчсхийн эвлэкэн нугарж ус хийхтэн махлах чарангуйн чинэлжин хонлын төгдийн буйн шүргмөр мөлийж харагдахаар нь жадамба бийж ажиллаг гээд босохтон чирүүл шахаган орны догор өшгөлж орхлоо. Жадан ба чана нэг л жирийж өшгөлж явуулсан чирүүл шахаган авах гэж бүх юг л таалур бүсгүй гэж аалгүйтэн мөшөөс хийж аваад нөгөөг нь бас тайлчих та гээд өмсөж байсан чирүүл шахагийн сугалж орход өндийн босов. Бэлхам жутглан чэжин жадан багийн нүдэн өмнө дөхөлжин харагдахад шүлсэн бас нэг жалган авснаа бүсгүйн гараас шууд атгахжээ. Хүйтнэ болж анаашилсан намрын сүлийн жигүүн сүн хоёр өрөө гадна хавчханж барвын алхаж байв. Нэг нь шилээотын жээл дээр үр төрийгэн сохор мөнгө болтол сойлуулсан жадан ба нөгөө нь өрм талын дунд морон ташуурдан ууран гарган дэвсэн суугаан чус гартал хажуулсан дарж байлаа.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсголоо. Туулсан романа Маргаасын Өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрнка Хинагц Бөрөнтө.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дуунаа ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамт таан сонсцгоё.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал хинагц майлс ерөнхий хинагц бүрэнтэй.

0: Египтийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон
1: чагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чагал шүгэй чинхэр долгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох Аражуугийн чинхэр долгоон чинхэр долгоон.
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражуу төлөвс 28 Монгол Аражуугийн Чинхэр толгойн шууд нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Мөнгөн Жижиг байна.

0: Долгоо нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чинэр дусгай болонгаар явуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чинэр эмэгтэйчүүдэд зориулсан тусгай болонгийнхаа жочин хоймрт авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ирэлцлага өрнүүлэх болно анхаарал хандуулна.
1: Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Тэгвэл юуний урд сонсогчд олонтойгоо чуулгана уу?
2: За би бол одоо авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2002 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд суулгах гэх нь бол одоо дагаад готорж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль суулгах гэх дагуу юу нэг хийдгийнгээ санаархшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож авахгүй. Тэгжээд нэг багш тагсан манай хамгийн олон булгын туяа гэдэг нь багшид агаад тэгэд хүүхдээ харахын дагуу юм ихийг суралцжээ. Тэгэд яг жинкнэр өглөө суралцсан нь бол одоо 4 оноос өглөө суралцсан. 4 оноос энэ Шилэн голын ажил мөрөгдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон одоо үйлс сусгах тийм санаатай ус тийм тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэв ч тэгэ. Тэгэ төрөнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаагаа. Багштан хийдэг, замдан тургны гажрын ажлын хаваа хийдэг. Тэгжээд 7 онд одоо энэ Бэсийн сумын баруун хөдөлтөнд бол алтан төгрөг ойдлогдөг. Ойдлын гажир ам бол одоо эхлээд ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосоо ер бол бас 20 жил эжгэнцсэн байна тийм үү?
2: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад яг энэ байрандаа юм.
2: Аа яг энэ байрандаа.
1: Гадрын байчил их сайн тийм үү? Үндэсний хөв нам бат зэрэг гэдэг юм уу? Бизнес өмнө орчин хаваар бас үндэснээ бараа худалдаа торг дурдаа ирэн байдаг шүү дээ.
2: Аа яг одоо тэр үедэн бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо удаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиго бодоогүй. Өөрөө одоо хэм нам бат зэрэгт бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо эндээ ингээд сууж байна.
1: Тийм.
2: Эндэн бол одоо хүний урсгал бол одоо жууны чагд нөө нүжуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол
1: тийм
2: бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлаад ингээд явдаг усууд ярв. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаанд тохирох гажир гэж боддгоо.
1: Тийм. Ер нь жуучлийн хүн бас арив гэхээс яг нь соёл жуучлийн уусчлуулаа хөгжүүлсэн цаг үеийг саваад төлөв тийм ээ. Бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон бараг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр одоо энэ уудам талбай тийм ээ. Бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу? Хажуугийн зөвлөрөс
2: ойрын хөдөн жилөөс бол өнөө нэг гадны жуучлууд ч одоо ирэх нь арвэ шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд эн талбай дунд тэрэгэн тавьчихад бүхэл нэг тойрноо. Тэгсээр одоо манусын чи яг сайхан жуутлчуудын энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа шүү дээ талбай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлчдын хөлөгч хэл болно. Хөл ин гачар. Тэгэхээр арилжаа маймаа тий ашигтай тал арим байна. Ирангу хүн явах тэр юунд юм бол их тогтсон гачраа.
1: Тийм. Ер нь үйлс басна дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм ээ хүн ариун гажир бол бас ашигтай шиг
2: байна. Өхснөөс аваад горшоогоо өхснөөс аваад би чинь хавар өхлсөн. Хавар нь бүр байхгүй. Горшоогоо өглөөд исэн ойдл бүр байхгүй. Би чи одоо батсан одоо чи эн чи одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд өхлсөн юм чиндээ сурлуумурлого дамжаад хүнд хийжгээд хаврын цагт бүр хүн байхгүй. 3 сар би яад л суугаадлаас өөрийнхөө оруулсан торгороо яад л одоо юу бодвол юугаа аяал суугаалаас. Тийм
1: байх.
2: Одоо мэдхгүй хэн авахын ч мэдхгүй хэн тодтолтхан ч мэдхгүй. Гэж өөр сууж болохгүй шүү дээ. Аяал суугаалаасан. Тэгсэн гэнэтхэн 6 сар болоод хүүхдийн баяраар сахилсан нь. Миний ойсын имич авна, оюулхаар ч ирнэ. Тэгэд л би 6 сараас би 12 сар болтлол одоо их сайн тэр хооронд нөгөө я тасарсангүй нөгөө өдөр ямарсангүй битүүний өмнө өдөр болтол бүр ингээм амарсангүй одоо тэр чи эхлээд хийж их юм я одоо эсвэл ид хүчтэй хинэ чөөд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажраа солиод одоо энд ороод ирсэн тэр нь өмнө 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээд хоршоод ингээд түрээсэлсэн одоо эхлээд хийх үе чинь бас бол мөнгөн дээр юм шүү дээ Тэгээ горшоо зүүлжсэн 2 дугаар асар дээр нь би суулжсан. Тэгээд яа тийм сайн юм чинь дээ одоо ганчаран гараад яа баг болчихноо гэж бодоод сүлд нь энд одоо 2 дугаар жил дээр энэ суугаад одоо би энэ дээр чи би 19 жил суучихэ. Тэнд нэгэлж суугаад дахиад бүр хөтөлсөн гол. Тэгээд жилээсэн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойдл чи одоо явд тутам юрдөө жах дэлгүүрд нэг жохох хорон байраа олцсон шүү дээ. Жохох нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чаг зарчуулаад нямбай сайхан хийж чаддгалуулаа. Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавхар юм болж орон нутх юм уу, шин маяг юм уу, ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан тэр чаг нь болоогүй бол ингээд жоохон байж гин. Тэгээд тэр ингээд жуучлийн үе гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хувь хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ. Тийм ээ. Тийм хөдөлгөөн болох юм уу гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараа тэгж их ингээд пөлний хоёх юу дими байхгүй, одоо хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуу чахалах.
1: Чахалгаар
2: очино. Хөрм юм уу одоо найр надам илтгэжлийн хөдөлгөөн. Ертөө одоо энэ Монгол гоцны манай энэ жах талгуур бол одоо нэгтэй ингээд тийм нэг сэртэ болцсон шүү дээ. Оронжоо олцсон шүү дээ. Нэгс хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй юм бол одоо чөлөө тийм юм байхгүй.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны хэлж үйлс босгосноос авч хэлсэн ч гэсэн тийм аа өхлөнгөт одоо яг хүн таньж мэдгэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэх шинтрэшгүй байсаар сая. Тийм аа сайхан чаг ирж
2: Эхлээд яяа нэг хэсэг суралчнаа. Эхлээд яяа суралчна. Суралцсны дараа яавч нэг хэсэг хугацааны ойг давтан боловсруулалтын өнгөрүүлэхгүй энэ ажил гарч ирчихлээ. Чи бүхэл өдөр сэтгэл дөнгөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 цагийн адилхан баримтл байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм
2: байх. Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрөлхийг өсгөхөд өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганцхан тэр бүсэг торохтой л үг ярина чи. Өөрхөнтэй ч үг ярьж болохгүй. Ганцхан торохтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анх ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчихно гэж боддог шүү дээ. Сүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жургийг торхон дөрөх, нэг хэсэг хөөгий тааруулах. Нэг хэсэг бүстэл үг ярьж гин гэсэн үг.
1: Тийм.
2: Тэгэхээр юм бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр гатуудтайгаар чагийг баримталж адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүвэл чи амьдралын ингээд өдөв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг бүр цаашаан тавина.
1: Тийм.
2: Гэхдээ одоо чухал үедэн бол одоо бас амьдралдаа чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна. Гэхдээ олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя л гэвэл жаавал ингэж маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж өдөв жилийн ингэж аар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм байх.
2: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаа урагштай, бас бүтөмжтэй, бас чагийг бэр чагдаан гаргадаг. Ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай.
1: Тийм байх.
2: Өөрөө ч одоо бүгдний жил өнгөө хийцэн болохноор нэгэнтэй бүтэдгаал ингээд сөрсчихэж байна.
1: Тийм. Үйл ойдлын ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг зарчуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд гар сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтөл гар дийх гэсэн үг тийм үү?
2: Сэтгэл маш ингэж бүр ингэ төлөрүүлэх хэрэгтэй. За тэгхийн дагуу одоо төрөх хэдэн жил нь бол суралцдаг үнэн суралц. Одоо энэ хэдэн жил бол одоо суралцна гэж юу яах вэ? Одоо хийхин дундаа ярангуу одоо өөрийн коммит заалснаа ингээд онолтойгоо илтүүлж бас одоо мэдж байгаа байлгүй те. Гэвч бол төрөн 3 жилд нь бол манаас тэр сурлах хүнэр чухал байсан. Бас ингэдэг одоо алганы талаас усаад одоо тийм их сурлахыг тохируулж өгсөн юм аа их ингээд сойр болчихсон шүү дээ. Энэ адилаар хийхэд тэггүй чи өнөөр ганчхан оо миний өд чаддаг юм аа, миний өмг өд чаддаг юм аа. Би ерөөсөө л чаддаг гэдэл ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг хэсэг сурталхийн өнгөрөөчхөөд чи тэрийг ингээд хуучин болоод ингээд онлайн мэдлэгтэй нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрт дондоо
1: Тийм.
2: Гэвч ингээл төрлийг харвал аа 9 товчтой 3 амжилттай л байгаа юм байна. Гэтэл чи яг нарийн ингээд нарилгадлаас нь аваад хэлвэл жаавал тэр дотор онлын мэдлгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг
3: Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр хоёулын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Өнгөж ирэхээс бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм ээ өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хоторж вис бас гээ сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
3: Миний өөрийн ээж ойддог. Тэр үеийн одоо жил чахан сард өмсөх амьдрал бүр өдр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддог. Хүний ихий бас ойж өгдөг.
1: Тийм ээ.
3: Миний ээж их уран. Чөминий ээжийн ээж нь ч дөө бас их ойдлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын нэгэнж өгдөг шүү дээ. Тэгэл их нь арсын. Машин байхгүй байдлаар гараар ингээд үтэй бүр ингээд ойж болмооргүй, ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийг манай сүулт ингээд юм ойсносоо хойш мэдэн шүү дээ. Өмнө мэдэхгүй шүү дээ. Ингээд л ойтгал юм л байлгүй ингээд боддог. Сүулт нь аа гараар бас ийм сайхан ойж болдөг юм уу? Ингээд их бахархдаг. Тэгэд би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны айдлыг надтай хамжаад хийдэг шүү дээ. Хурган дээр ойлголт харуул шүү дээ. Одоо яг одоо тэр арсныка айдлаан бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөх юм уу? Одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамж дийлэхгүй. Гэе миний ээжээс сонсорсон бас хэрвэн тэр уламжилж ирсэн хуучны ойдлуудын бас урамрагжил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яа удмын бас байдаг ва гэвэл.
1: Тэгэхээр юм бол яг та өөрийн хувьд хэлсэн шүү дээ 2000 бөгөөд 4 оноос эхлээд бол яг тусгай боловсрал багштайгт ингээд сурсан байна шүү дээ. Яг ингээд өргчүүлээ ярихад бол яг баг бүр баг наснаас одоо үжиж харсаар л сурж ирсэн юм байна. Тэр үеэс бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх баг юу ойж эхэлсэн нь хамчаас эхлэв.
3: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөрсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өөрийнхөө ээжээс арс хөрсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөрсгийг сурч ийе би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө ботсон юм хийх дуртай. Тэрний хөрсгснийг би хийх дургу. Гэхдээ яг гарал нэгэнтэй тийм нэг өвөндөө орцсон. Би ингээд ойдлоо эхлээ сурж байгаа хүнд би ингээд тийм чи гарныхаа төрнөг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ингээд ингээд өөр бодол ингээд бүү ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Ингээсээр одоо сая эхэлж замтаа орчихно. Манай өмнө үл ингээд надаар ингээд арс хөрсүүлдэгтэй жоохон байж таа. Одоо муха хөрснөө тэгээд л хандлуулаад энэ төр хөрсдө. Гэхдээ сүүл эрдэнэ бол би ингээд ой өгс юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрчих юм уу? Эсвэл өөрийнхөө 30 сонрын өвдөд хүүтэй ингээд өлөгчтэй өмд мөмд ч юм уу?
1: Өөр өөр нь
3: янзж байгаа. Одоо тийм тиймэрхүү юм уу тойно. Заавал өөрөө бодоод нэг өөр нэг сам сангу дураараа нэг юм уу хийнэ. Ингээд одоо хаашл бас нэг дур нь байна тэрнэг дур сонирхол байна шүү дээ яа би бол миний энэ юун дотор яяд нэг багсаг дур сонирхол байна гэж боддог байхгүй би лав тавьж ойлгохгүй тэр нэг жоох нэг торгон хайрчиг би нэг жоо хийхээр доторх энэ гатуу юм өөр ингээд сайхан наагаад гадаахын торгоор бүрээд бас ингээд довч мовч хаж тим юмуд миний өвжүүдийн тим ойсон байна шүү дээ чи тэрнэг сүр харвин чаг зарчуулна шүү дээ тэгэхээр бас яа бас жоохон дур нь байна тэгээс үл эрдэнэ одоо хүүхэд сургууль суусан юм чинь дэ яа нэг юм хийн шүү дээ. Өчигөө аймаар нэг жоосмосоо тоолч хийгээ бодож исэнгүй гэе амьдрлын га яа нэг амьдрлын га аарсар жардлаа юггүй юу да. Өнгөө бодож байгаа сүүл эрдэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чинь бас үр сайхан орлого үүдтэх юм байна. Бас өөрөө бас ингээд юм нэг бүр тогтсон ажилтай болдөг юм байна. Бас өөрийн тогтсон ийм хариун хэрэглэгчтэй болдөг юм байна. Бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонхийн миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонхийн тийм айл арван байна да. Миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүл гэж химээ тэрнийх нь одоо хүүхэр нь одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хашил ингээд нэг айдлаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл дохтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хэмгээ хийж чаддаг болоо өөр юм гисэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно өөр юм гисэн тогтсон жагтэлгүүртэй болно бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80 90-ийн миний амьдралын чартал бүр миний ойдлоос өөрөө би шийдвэрлэдэлнэ
1: тийм
3: тэгэхээр бас аж ахуй өөрөө одоо тасар бол дийлнэ. Тэгэхээр ярангу би энийг баримтлах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтлалтсаар ирсний шалтгаан бол гол нь энд нь байна. Голдуу би энэ үүрээр би ашиг орлого үүдтэй хэлнэ. тийм шүү тогтмол огчаатай. Жарам уйдаа би маш их амрыг боддог. Чигэд ингээд нэг хоёр гаргаар энэ ингээд удаа хаагаад явхад надад ер нь гэсэн усуд ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдэг дараа удаа ирэхэд мөн хөрлөө аа бас нэрэд юм. Тэгэхээр би боддог. Оо би чинь бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гин улам илүү тийм сайхан тавьчихсан шүү дээ. Одоо хэрэгтэй эдийн жил хийцэн юм чинь тоо. Энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө битээ итгэлтэй.
1: Хичнээн жил баримтсансны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ тогтсон хэрэглэгч.
3: Тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг ямар их ч осыг үүснэс их амжилт гэж ойлгоно би болоо. Тэд ямар үйлрэлд ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо. Бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
1: Тийм байх.
3: Наад ийм хэрэглэгчдүүд маш ярхан байна.
1: За тэгвэл хичнээн жилийн нүрийн хөдөлмөрийн дагуу бас яг хөшөөний талаас бас танд сайхан боцсон бас соёлын үеийн өвлөн уламжлах чараас үнэлсэн байж та энэ талаар бас та өөрийнхөө сэтгэлдээ болно.
3: Энэ одоо алганы талаас Ирангу алганы талаас гэж хэлж тээ одоо гошуу тасын өвлөн уламжлагч болчих чинь манаас ингэж үнэлж байгаа нь болоо. Ирангу манаас ингэж сурсан юм аа бусад сурья мөдё гэсэн тур сонирхолтой хүнд жаажок уламжилж ок ийм хэрэг

0: нартаар хамтраад одоо ийм нэг бусдад жааж уламжлах сорго дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өгөх сорлогын тавчныг манаас одоо ингээд хамжилтж байгаа да. Хангаж өгөхөөр манаас одоо чирмэж байна. Би бас яг энэ суралцах энэ явц дээр юм байна. Өнөөдөр нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлагддаг бол тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөв үрсэр бас нэг мөрний бас нэг үүрэг хүнд болно гэсэн үг тийм ээ үүрэг хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас очилхэд
0: Ярангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мөдий гэсэн хүнд хөлж ойлгуулж тэдний суралцахт нь тэдний ажаан хийхт нь дүгэн болгох нь Ярангу одоо манас энэ нэг жилийн одоо их юу ч хэлэх юм үнээр их одоо ад завшаа
1: тийм
0: ээ энэ ад завшаана манусаас их нандгинж энэний талаар хүн гэдэгч суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр манаас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах хэрэгтэй. Өөрийгөө төвлөрдүүлж, өөрөө мэдэх хэмтэй байж сая хүнд хэлж өгнө. Тийм шүү дээ. Өөрөө мэдэх юмгүй ганчхан хийж чадаад болохгүй. Тархандаа байгаа юм хүнд үг хэлний хөлөөрөө ойлгуулж чадна гэдэг чинь бас нэг зүйлийн сурлагын өөр нэг докторд очив.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бас үргэлжлэн суралцж яах талаар
1: тийм
0: яг явч дээр юм байна. Их сайхан энэ ажлыг ингээд хийх одоо юм нэг тачинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөж ойлгож байна. Бас өөрөө дуртай. Анханаас би багнасандаа сургуулийн юунд бас нэг орлон багш хийж исэн. Тэгэхээр би энэ талаар би бас лав сайхан хийж чадна гэж бодчихлаа.
1: Тэгвэл энэ 20 жил бол бүр тоож өөрөө ойсэрс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж байна уу?
0: Үгүй шүү. Эхлээд бол ойдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойж. Нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм байх.
0: Би ойод л байдаг. Барууна 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чи одоо хурдан ойхгүй л энэ чи яадаг вэлээ. За тэгээд би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо, өмждөг хүнтэй ч боллоо. Одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ. Тэгээд тэр үедэн бол адил эхэлсэн өмнөх 10 хэдэн жилдэн бол баг Надад 8-аас 9 хүн байдаг байнгын чанартай. Одоо энэ 2 жилээс бол бас одоо ганчхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш штэ бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингээд доошон буурж штэ. Тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна. Би өөрөө бол гол эсхэн. Эсхэд одоо өөр одоо нөгөө онцгой ирсэн юм уу гэм бол өөрөө гартаад ойно. Бас өмжин. Одоо тэгсэр хатдаг хүн байна, доторлдог хүн байна, малгайны хүн байна, арсны хүн байна. Ийм.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр бол банк энийг бол ганчхан хүн бол яасан хийдэхгүй.
1: Тийм.
0: Яяад хамжааны хүнтэй байх хэрэгтэй. Одоо надтай 20 жилээр хамжилчаад хийж өгч дүнэр байна. Жирмэн 5-7 жилийн байна, жирмэн 8 жилийн байна. Жирмэн одоо бүр 10 гаруй жил өртөөрхөн би бас ярьж исэн. Надтай 10 гаруй жил хийгээд хамжилчаад хөрөх юм. Одоо бүр 70 нас хүрсэн нэг ээж би одоо тэрийг адлаас нь амруулсан.
1: Яс
0: нь амруулсан. Би чигээд одоо дурсдгийн надад одоо эхлээд деми дөөмх юм хийжсэн, сүулдэн бүр хүндрүүд орсон, сүулдэн бүр нарилаг ажи хийсэн, сүулдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа, хаашил ахмад жанжинууд нь үнээр ид гүчтэйгээд ярдгийн.
1: Тэгээж
0: хүний одоо нас нь өндөр болсон. Тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчихвэн банкуд бас дөрвөн юм байна.
1: Тийм.
0: Энэ 2 жил бол банк бүр дөрвөн хүн байна. Ганчаараа хэдийлэхгүй байна чи.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн вил ойдлагдчих чинь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ, тийм үү? Өмнөхийнхаа дагуу ер нь ингээд тан шиг бол ингээд жаргалаа вис басгаад бас 20 жилийг баримтлсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад хийж байгаа хүмүүс одоо 8, 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь вилс босгох тал дээр яг хүн болгоо одоо нөхцөл болцоод нийцээд яг таньсан ганчаараа хийдийлхгүй л одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажил ивэл бүгд ивэл сайхан бэйлүүл дийлэн тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм нэгдлийн амьдралын орлого юм уу нөгөө талаараас жоохон дүгм ажил олгож ийн гэж ойлгож байна тийм үү
0: банкын чанартай ингээд хийдэг бүр олонхын наадтай хамжилж байгаа нь бүр банкын чанартай өвлж өний амралтад гэж яахгүй тэднээс ярангу нэг бүлэг орлого нь бүр миний эндээс гарч ирнэ бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр тэд нь бас энэ айдлаа бас хайрлана. Бас надтай хамжилчаад хийх дуртай. Удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа надтай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Ярангу тэдэнд маш их амьдралын нэг жилийн аж авахын эрэлт болно. Энэ талын орлого нь.
1: Тийм.
0: Эргээд одоо айл айлын жардлын адилгүйчтэй зарим нь одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр

0: дараа бас багсаг нөхрөлтэй. Тэмгүүл энэ орлого чинь бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрлэл дийлнэ.
1: Тийм.
0: Яранго бас багсаг хамжааны ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
1: Тэгэхээр яг таны хүнд бол одоо ямар загварын хэрэг ололж байна?
0: Эхлээд адилхан хийсэн үед бол одоо юугийн ч хийгээ батнаа би. Би ямар янзыг хүчэл би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юм өрч ингээд ож гаргаад өлөгчхөл би сая санаа амрна. Сүүлийн үедэн бол ингээд одоо аривдаад ирэх үед бол одоо чи тэм болгонд өдөө ингэж сэтгэл санаа би гарч адил дийлэхгүй. Сүүлийнхэн бол би ямарууд болцсон юм. Шууд авах төрлөгтэй болцсон. Одоо бол миний бүх гол ончлог гэж одоо хэлж болно. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөрт авах төрлөг. Энийхээ сойрон дээр одоо чахар авгийн хооронд 40 хахта жүрөө байхгүй багсаах ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчхно. Ийм. Инклерон бол миний одоо бол ердөө манай хүрээний хэлдэг авгийн ойдлыг хэлдэг юм. Тэр шиг одоо миний хүрд бүр авгийн ойдлыг гэдэг нэртэй болчихжээ. Тийм. 3 өмжөрөөр голлно. 3 өмжөрөөр одоо дан төрлөг, давхар төрлөг, хурган төрлөг одоо бүр энгүүрээр голлоод ичих.
1: Тийм. Би бол өөрөө сүндийн тэгэхээр яг авга чахар ойдл нь бас яг хаанаа нэрийн ялгаатай юу?
0: Чахар авга хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авга хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр 4 өмжөртэй. Манай авга бол 3 өмжөртэй.
1: Жир жир өмжөртэй.
0: Тийм. Ийм ялгаа байна.
1: Яг тэгэхэд хөрөлгчдийн хавьд одоо таавалсаваас ярьсан шүү дээ. Гэр бүлийн ойдлцон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гин өө таны хөрөлгч.
0: Миний хөргөлөгчд бол энэ олон төлөө ойдл тийм ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм аривуу ойдл чим манай шилэн хот төр 100 гари айлууд байж та ойдл хийж байгаа яагаад хоорондоо өчрөө явах тэр ингээд нөлөөлөхгүй байх юм ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүн ирэн миний намын өрөөд ирдэг нь бол танаа миний насны усууд
1: тийм бай
0: одоо хөлвөлжөөд доошон жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойдийг бас байна яг өчргүү жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй ээж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгээд ирвэлээ гэр бүлээ дахаад ирнэ тэмгүүл олонх нь миний насны усуд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хоорондох хүмүүс эсвэл бүр надаас дөшөө ээж аавууд
1: тийм
0: над ирдэг ээж аавуудын төрөл бас их харам бай тийм голдуу миний ч өнөө уламжилт уламжилт төрлөг шүү тэгэхээр тэр усуд тэр чаг үеийн хүлээж авах дурггүй өмсөд татахгүй ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөн. За тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар оюулах дуртай. Тэгэхээр миний наснаас дөшөөн болоод миний наснаас дөшөөн нэг одоо 10 тоторох тэмүрхүү усууд арван ирхэн.
1: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс бол одоо вис басхийг бат штэ. Гэхдээ одоо ийм арван одоо шилэл хаал идэнээр авчилсан тим төрлөг ойдлоор авчилсан тим одоо ийм арим өрсөлдөн ихтэй байхад би хаанаас нэглэх юм өтгөхгүй байна гэнэ. Яг таны энэ ярснаар бол тийм ээ хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг хэм намтаан дохорсон тэр нэг хөрөлгчдийнхэн насны хязгаар гэж бас байд юм бай тийм үү.
0: Би бол ингээд ингээд боддог. Манай ингээд одоо ийм арим ойдлын гажир байж та шилэгэн хөрөн дотор яа байж та. Би хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм аа хийгээд хүрээнд ямар айл нүүж ийн явж ийн би жарамдан бүр ингээд гэтний 10 жил нэг хүрээн суучга би жарамдан танихгүй тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
1: Тийм байх.
0: Чамаа өрөөд ирэх хүн бол ганцхан тэр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний ойдлын чинь тэр нэг хөв нам багийг маш их ойлгодог. Бас чиний ойдлын чинь чанар чин санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн ончлогоо л атгаад чадвал өөрийн чинь ингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуу мишээ хараад л яваа. Тэгсэл чиний тэр юмчил ингээл чиний гарт баригдаал нутанд үжигдэ чи өөр юм ингээд бүр анхаарах ч аагүй тэр ажиндаал ингээд хийгээ явсараа хөргөлгч ч ингээ өөр аяараа ирчихнэ чиийдэ дахааны үнд хөргснээ хэрэггүй юуж хөргснээ хэрэггүй шүү дээ хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтой жийлэн атгаад бас сайн хийн сайн хийхгүй болохгүй жаавал сайн хийнэ ингээл одоо чи өчргөө харивн тэр өрсөлдөө мөрсөлдөө нэг санаанд таавсны хэрэггүй чи аянда өөрөө өнгөд өөрийнхөө тэр нэг жагтгэлгөөр инкоо орон жайга өөрөө гаргаад ирнэ
1: тийм бай. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
0: Ийм усууд маш арива асууно. Надад тань шугамар маш арива асууно. Одоо хаан хаан хийх нь яа би мөтөхгүй жирминоо. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаал жоохон чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон биендээ амралт тавиад амартсан би сурагчийн авсангүй.
1: Тийм ээ.
0: Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авьяа гэд хэлдэг. Танаас одоо тохон ирийгөө бодвол ахгүй юу? Аа, сөлгөө үйд нэр штэ. Чагаансар өнгөрөх мөрт нэг 2 3 гаргийн дараа ирсэр би нэг одоо 7 хоногаар 14 хоногаар ингээд юу сур ихсэнд нь уулганд нь тохируулаад ингээд чаач өгч болноо. Өөр чагдууд би өнөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэн дээр адил дийлэхгүй голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санааг нь төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагдсараа хүний ажиа сайхан хийж чадахгүй юу? Хүний сурах хүний бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагтаа бол сурахч авахд миний чаг нь хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бол бас бодлох хийлж гинөө. Өнөө жил бол би бодлох хийсэн гоо өнөө жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амарлыг
1: тийм байна. За тэгвэл одоо бас ягна сүлжээ жоотлоо өргөд бас арим болж байгаа шээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг чахаалгаан хаанаас илүү тусч байна уу?
0: Миний чахаалга ирж байгаа нь үүдээ одоо суралчихгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манаас ингээд л өөрийнхөө хучин маягаар ингээд дарилж байгаа гэхлээр нэг бүлэг чи хэрэглэгчтэй. Тэгв чи шинэ юмд яасан суралчихгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өөрийнхөө хийж байгаа адилаа ингээд сүудэрлээд хайтлаад бас 50 энэ талаар одоо би орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа, олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангуй чамаа ингээд өөр гошууны их холын усууд ингээд мөдөөд уцаар ингээд жахаалга өгөхний байна. Одоо жаавал энэ талыг суралчиж энэ талыг горшондоо нэг уулга болгож адилуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
2: Үндэд сонсогчдоо энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг Хинах Чалмас, ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртай жолгий. Баяртай сонсогчдоо.
3: Силингулын араачуу төлөөс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
4: Силингулын араачуу төлөөс хорооны Монгол араачуу ярьж байна.
3: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
5: Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 28, бэлгийн уулралын Улаанморын жилийн 5 сарын 14 гаргийн өдөр урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
6: Энэ цагтан
5: Шилэнгул аймаг улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурны бүтээн байгуулалт бүх хүчнээрэн ахиулж байна.
6: Шилэн хот Монгол адууны их баялагын дагуулгатан суурилж уламжил дадууны ажилсэд шин амжилтлын хүчин нэмрэлсэн.
5: Эрен бомбт бомб төрнгөрүүлэг Эдвард электрон ханд хамааралд хийх шин жаврыг үүтсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
6: Доор нарийн болготой танилцаарай.
5: Манай хорооны мэдээ. Шилэнгул аймаг тус бийн дагуулгатан суурилж улсын малын ашиг сим тариалангийн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлийн чухал суурны бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрэн ахиулж байна. Жүмжмчин гошууны улаастай болгосны давшил гацааны малчин Хулиан Шаныхан 6 жугаараа үжмчин хон малжиж байна. 7 жилийн өмнө тэднийхний мал нь олон боловч орлогон доор байсан болохоор 2000 бүгд 19 оноос эхлэн тэрээ улсын дэсийн үжмчин хоны өгүүлдэр хамгаалаг талбай болох хишиг малаач хүн хөгжилтийн хажгаартай хариуцлаг компаниос шилдэг үлдрийн хуч оруулж малын тоог чөөчлөн үлдрийн сайжруулж үр ашгийн нэмэгдүүлжээ. Жүмжмчин хошууны улаастай болгосны давшил гацааны малчин Хулиан Шан суруулжилгчэд энэ хуч бусдаг хучнаас сайн, буянч том, голдуу төлн бусдаг хучны төлөөс 10-ын хүнд байдаг гэлээ. Одоохонд их хэшиг мал аж ахуйн хөгжүүлтийн хажгаартай хариуцлагат компани жил бүрийн малч хөрөхөд 3000 гарай шилдэг үлдрийн хуч хангаж одоо бүх хошууны 180-аас дээших малч хөрөх шилдэг үлдрийн хучтай болж шилдэг үлдрийн үрийн мал нь малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх чанга тулгуурлал болсон байна. Орын жилээс нааш Шилэнгул аймаг үрийн гүйлсийг хөгжүүлэн бандуулахыг үргэлжлэн ахиулж улсын дэсийн 6 голдолгод өгүүлдэр байжуулах талбайн үйлдвэрлэлийн чадахыг хэмжин тогтоог үргийн нэгэнд баялуулж шинжилгээ мөрөгжлийн шиний үүтгээр үйлдвэр шилдэгжүүлэх хөдөлгөөр болгож үрийн гүйлсийн сурыг бэхжүүлжээ. Энэ хамт бүх аймагаараа амиахыг урдаар бодлох хийлэн нутаг үлчрийн даачиг үндэслэн малын тоо толгойг тогтоож хашаал малч хөдөлгөрүүлэн гэр бүлийн малчлын талбай тусгай хоршоожил зэрэг шинэ хөлөрийн эзэгнэлтийн гол чавчи төрөгдсөн байжулж нутаг үлчрийн амиахын даралтыг их үслээс нь хөнгөрүүлж малаач ухын үйлдвэрлэл ба амиахын хамгаалалтыг жогчонгоогоор ахиулжээ. Тоогрымтын үндэслэл 2025 онд бүх аймгийн хашаалан малжиж байгаа махны үхэр ба махны хоны тоо тус 48 тум ба 136 тумд хүрч, аль хугацааныхаас 120 ба 160 зэрэг долоогоор нэмэгжээ. Мордон таргалуулж жарчулсан үхэр хоннай тоо тус тус 10 тум ба 66 тум болж нэмэгдэн, нэмэгдлийн хэмжээнд тус тус 172 ба 147-д хүрч, махныж билийн ерөнхий гаралт нь 32 тум тонд хүрчээ. Нардаг эч хүлэн боловсруулах чадав хийж дээшилж, эч хүлэн боловсруулсан норм 180-д хүрч, нардаг эч хүлсэн харьцал 130-д авж, мал тээвэрлэхээс махч өвөрлөх тээших ховролтыг ахуулж, аж үсэн хэлхээжлийн уртхан үйлдэхүүний нэмэлт өртхийг дээшлүүлжээ. Тахуулаа Шилэнгул аймаг Сүүсаалын үйлс болон Улс Бордооны батлахын талаар бас тогт унар хүчилж байна. Бүх аймгийн сүүнэ гаралт 72 тум тоонд хүрч, жижиг үйлдвэрлэлийн газрын хөрөлийн тойрогт оруулан төвлөрүүлэхийг хөтлөн жолоодж, баримжаатсан хэр төвчнийг дээшлүүлжээ. Махны өвхөр махны хон ончлогт чагаа идэн төмс зэрэг дөрвөн том аж үйлсийн сүргэжлийн тойронд бүх аж үйлсийн хилхэжлийн голлогтой гогчооны үйлдвэрхүүний өртөг нэгэнт 455 доншуурд хөргөд хүрч, аж үйлсийн сүргэжлийн үйлдэл өдөр ирэхгүй илэрхэ болж байна. Энэс хадны Шилэнгул хонва Шилэнгул чагаа идэ зэрэг орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний нэрт төмдгийн нөлөөлөх хүчнийг үргэлжлэн өргөтгөж, наачхийн ашиг урлагийг батлах ба ховруулалтаар ашиг хуваарлахыг уялдуулах зэрэг ашиг төсвийн холбоо тогтчийг байгуулахар дамжуулан, малчтад өнөөхөө ашиг хүртээж, амхын давуулгын алхам алхмаар малчтын бодит орлого болгон ховруулж байна.
6: Манай хорооны сурвалжлагч Ариуны мэдээснээр Шилэн хот Монгол адууны их баялагын давуулгатан суурилж, Монгол морины жаргаснаах адууны аж үйлсийн хөгжилтийн бүх явцад уусалчулж, уламжлалт адууны аж үйлсэд шин амжилтлын хүчин нэмрэлж байна. Шилэн хот ямагт Монгол адууны үйлдвэрийн хамгаалах ажлыг аж үйлсийн хөгжилтийн суурь болгож, үйлдвэр хамгаалах талбай, хамгаалалтын орон, гар хэлтүүлгийн өртөөгийн уялдуулсан үржүүлэн байжуулах системийг байгуулж, үйлдвэрийн адууны чадав хийх хяналт тогтоох ажлыг бүхнийг бүрхүүлж, улсын дэсийн мал жигүүртнээ үйлдвэрийн их баялаг болох Монгол адууны шин амжилтлын хүчнийг гүйцэд бадруулжээ. Одоохонд Шилэн хотын шилдэг үйлдвэрийн адуу 3 том 8000-ийг давж, энэ үнд Монгол морь хагас илүүгийн нэжилж, жил дундчийн өвөлжих адууны тоо 111-ээр нэмэгдэн, адууны аж үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийн үйлдвэрийн их баялагын сорь баттав. Шилэн хотын тариалан малаж ахуй ба шинлүүхан техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
7: Шилэн хот нь ер нь Монгол адууны соёлын уламжлалын газрын нэг усны хувьд Монгол адууныг бол байжуулах ба урдааны морины үйлсийг өрнөнгөө хөгжүүлэхэд бол ямагт чөтгөл үзүүлсээр иржээ. 2023 ба 24 онд бол Монгол морины холбоот урдааны Шилэн хотын урдааны тойргийн төрөө 8 нэрсэд бол морины төр карти зүүлгэж бол биеийн хэмжээг хэмжээнд тогтоож зөөс авч шилгэн байцах ажил гэж сайн үйлдвэрийн морины дансалтын картиг бол байгуулсан байна. Өнөөжил ч гэсэн энэ адил өрнүүлж байна.
6: Тахуулын Шилэн хот адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний нэмэлт өртгийг дээшлүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, Өвөр Монголын Тайхо амьд үйлсийн бүтээгдэхүүний хязгаарт хариуцлагад компани Масу Сүүсаалын Вилес зэрэг аж ахуйлаар дагуулгач болгож, чигээ ичүүлэх 128 бага аж ахуйлын жогчонгой хөгжилтийг дайчилж, уламжлалт чигээ ичүүлэх аргыг эрчимжүүлэх, баримжаажуулах тээш ховруулахыг ахуулав. Энэ үнд 1001 жүү бөгөөд 5 том төрхийн бэл оруулж, Тайхо амьд үйлсийн бүтээгдэхүүний хязгаарт хариуцлагад компанийн чигээ үйлдвэрлэх үйлдвэрлийн шугамыг өөрчлөн байгуулж, чигээг ариутхан савлах үйлдвэрийн дасгал жич судлан нөх, байцаан шалгах төвийг байгуулж, өдөрт 3 тонн сам ичүүлэн, жилд чигээ, чигээний бифтитийн эрүүлжлийн ундаан зэрэг эрүүлжлийн бүтээгдэхүүний 2 том гарэ тонн үйлдвэрлж, жижиг молекулд бифтит хийгээд чигээг уусалжулж, уламжлалт ундаанаас дээд дэсийн эрүүлжлийн бүтээгдэхүүн болгонд дэс төвшөвлөв. Одоохон болтол Шилэн хот нийт 120 адууны ашиг шимийн бүтээгдэхүүний таварын тэмдгийг дансалулж, өмчилгээний дэсийн чигээ зэрэг ончлогт бүтээгдэхүүнийг Монгол өмөмлөг ба эрүүлжлийн хүрээнд өргөнөөр хэрэгжилж, Шилэн чигээ нэрт тэмдгийг чогчилж, адууны аж үйлсийн шин амжилтлын хүчнийг хөгжөв. Тэрчлэн аж ахуйлал, суйран газар, малч хөрхийг уялдуулах завгарт түшиглэн, хөлтэй гүүгийн шээсэр малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх шин арга замыг нээж, нэг хөлтэй гүүгээс сар бүр малчтын орлогыг 2000 гарэ төгрөг нэмэгдүүлснээр нэг адуунаас олон орлого үүдэх ам ахуй ба аж ахуйн үр ашигыг үүтжээ. Шилэн хотын тариалан малаж ахуй ба шинлүүхан техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
7: Адууны үйлсийн одоо бүтээгдэхүүнийг нэг хөгжүүлэх талаар бол чигээний ил төрлийн бүтээгдэхүүн, адууны эмэмлэгийн бүтээгдэхүүн, амьд үйлсийн эсгэлжилж нэрмэл одоо өдөр тутмын хэрэгслийн бүтээгдэхүүн, адуун соёлын бүтээгдэхүүн зэрэг 5 их цогцлын бүтээгдэхүүнээр бол бүрдүүлж 120 градус төрлийн бол таварын

0: тэмдгийг тансалууж 31 зүйлийн бол улсын тусгай ашиглал амжилттайгаар гочилжээ.
1: Энэ хамт Монгол морины холбоо уралдаан, дундад улсын морин мэрэгчлийн уралдаан зэрэг уралдааны явдлыг үргэлжлэн эрхэлж, Баяншил Адууны ажвыг мандуулах хошууч жишээ үзүүлэх тойргий байгуулж, мортой жуулчлах 10 журвас жуулчлалын шугам гарган, жил бүр жуулчлагчийг 5 түмэн удаа хүлээж очилж, нэдний бүх хотын жуулчлалын орлого 12 доншоор 2700 төм төгрөгт хүрчээ. Энэс гадна Шилийн хот Адууны ажвыг 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгэд оруулж, эдийн засаг, мөнгөн гүйлгэ, газар шарын хэрэглэх зэрэг олон талаас ажвыг хөгжүүлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлв. Энэ үед бүх орны анхдагч Адууны ажвыг тусгай эзэгнэлтийн банкыг байгуулж, тусгай төрлийн итгэмжит зээлгийн бүтээгдэхүүнийг гаргаж, нийт 6700 гарэ төм төгрөгийн зээллэг тавьж, 300 гарэ өрх эзэгнэлтийн гол чохчийг дэмтсэн мөртөн Адууны арчлаг малчлын даатгалыг шинээр гаргаж, малчтад ашиг хүртээжээ. Энэ хамт дундад улсын Адууны үйлсийн нийгэмлэгтэй хамтран морин мэрэгчлийн дээд сургууль байгуулж, нийт 299 морин мэрэгчлийн тусгай мэрэгчлийн сурагч хүмүүжүүлж, ажвилсийн хөгжөлтөд чадвартан хангав. Шилийн хотын тариалан малааж ахуй ба шинлүүхан техник мэрэгдлийн товчооны дэд дарах тод.
0: Ойрын жилд бол одоо дээд шатнаас бол Адууны ажвилсэд бол хараг 1000 гарэ том төгрөгийн төрөл зүйлийн мөнгө ивэл болгож, цэгээ үйлдвэрж байгаа өрх ба адууд хэжиж байгаа суур бэл үс анх заравч үйлдвэрлэлийн одоо гэр байшин, хүйтэн хомрог, цэгээ эзэслүүлэх багаж хэрэгсэл зэрэг хамаа бүхий бэлтгэ тохиромжийг бол дэс зөвшөөрлөн шинжилж хийж аж үйлдвэрлэлийг улам нэг алах гэдэг гүжилсэн байна.
2: Манай хорооны мэд ойрд эрээн бомбт тооцолсон өөрчлөлтөд хүшиглэн бомб төрөнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийх шинж аврыг үүсгэн бөгөөд бомб төрөнгөрүүлэг эдбаранд электрон ханилт хамаарлт хийхэд туршилтыг амжилттай биелүүлжээ. Энэх чавгар нь оюунчи ханилт хамааралтын мэрэгчлэр бомб төрөнгөрүүлэхийг шулуутгаж, орон нутгийн гадаа даралжааны чанар сайтай хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөн хүчин дамжуулсан байна. Эрен бомбтод ПИВ, үл живрэх болдох автос зэрэг эдбараг дүүртлээдсэн 3 ачааны машин бомб төрөнгөрөх гардман гурагштай гүйцэтгэжээ. Электрон ханилт хамааралтын жагвараар эдвараг бомб төрөнгөрүүлэх туршилтын амжилттай биелүүлсэн эрен бомбтын хил алсалсан барааны тээврийн ханилт хамааралт оюунчилсан тоочлсон шин шатанд орсныг харуулж байна. Энэ үед бие бүхий бараа тээвэрлэх ачааны машинд чүм, GPS, оюунт барааны гүйлгээний төхөөрөмж ба өндөр тодочтой дүрс шингээх төхөөрөмжийн нэгдэлтэй нэмэн ухсарж, бомб төрөнгөрөх бүх явцад эдвараг үжигдэхүйч хэлбрээр ханин хамаархыг биелүүлжээ. Ойлгосноор чоошин оюунчи ханилт хамааралтын систем нь тэрх үсгийн байр тогтоолт, видеоор ханин эжимдэх зэрэг олон хэмжээлт тоо баримтыг амжилттай нэвтрүүлж, зам шугамыг мөрдөж болох, тээврийн байдлыг эжимдэж болох, электрон тоо баримтыг байчааж болох бүх хэлхэнэ тоочлсон ханилт хамааралтын системийг байгуулсан байна.
1: Манай хорооны чимээлэгч Бадрах хүчин төгсөн мэдээлснээр ойрын өдөр баруужимчин хошууны малын арилжааны жахнууд эжигнэлтэ эхлүүлж, арилжааны байдлаас үзвэл малын үн ханш тогтуунаар сэргэх хандажтай байна. Баруужимчин хошууны Баян хошуу сумны Чинхэр хөд малын арилжааны жах нь орчимхон эжигнэлтэ эхлүүлсэн ч тэргуунаа сүлжилдэн хашаа хороонд мал унаа дүүрч нилээд хөгжөөнтэй байла. Баруужимчин хошууны Улаан хаалх сумны Ирээнүр гачааны малчин төгс баярынх үхрэг голтой малжиж, энэ хавраас нааш 30 тугал худалдсан бөгөөд орчимхон 5 эр тугал худалджээ. Төгс баяр.
3: Эндэр бид нэ төөж ирсэн 9 бироо төөж иржээ. Ирээд энд арилжаан дээр 5 гаргажээ. Гадаа үзүүлсэн чинь том бөгөөд өрмөн жоо. Энд ирээд том бөгөөд 700-аар өгчлөө. Үхрийн хангасуу овоод сайхан байна.
1: Чинхэр хөдөө малын арилжааны жах үхэр Адууны арилжаагаар гол болгож, ойрын өдөр ХБ Леонин зэрэг газраас малын арилжаачин ирж, нийт 400 гарэ мал борлуулан эргэлтийн мөнгө 360 том төгрөгөд хүрч, жунаа уларлын малын арилжааны байдал нилээд сайн байна. Одоохны жах дэлгүүрийн байдлаас үзвэл үхрийн үн нэмэгдэх хандажтай байж, Адууны үн нилээд тогтун байдалтай байна. Амдын жин 500 жинээс дээш эр тугал, хамгийн өндөрдөө жин бүр 21 төгрөг, охин тугалын жин бүрийн үн нь 12-аас 14 төгрөгийн хооронд байж, бирууны үн нь хамгийн өндөртөө 1 том 5,000 төгрөг, бухны үн хамгийн өндөртөө 2 том 8,000 төгрөгөд хүрч байна. Ойрын жил баруужимчин хошуу малын арилжааны жах хүйтэн хөмөргийн борлуулга ба үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах чагвараар дамжуулан малын борлуулгын арга замын тасралтгүй өргөтгөж, адил бас жах дэлгүүрийн хэрэгжээг бүтэмжтэй хангаж, малч хүйлдвэрлэлийн үр ашиг ба малчтын орлогыг нэмэгдүүлэх хос үр ашигыг үүдэж байна.
2: Манай хорооны мэдээ ойрд авах хошууны билгүүдэд балгас хараа орны хэсэг гачаар жохон байгуулж, жун хүн мянган талвай түмэн өртөөд гүнжгэрэх онлын тайлмж хийх, тэргүүнээ нийтлэг жишээ хөхивүүлэн сайшаах, олон томж соёл тэмрийн ширс ажилгийн өрнүүлэгч зэрэг олон томны үжид сонорхох дуртай архилвраар төрийн бодгийн ухуулан тайлруулж боловсон шин суртлыг сурталч лав. Ухуулан тайлбарлах игнэн олон булаг ачаа эрдэн булаг ачаагаар гүнжгэрэн, малчтын үйлдвэрлэл амьдралын бодит байдлаа нэхт уйлдуулан, олон түмний дэрэгдэх дуурал, дэрэгдэх учир явдал, дэрэгдэх ховролтод анхаарлаа төвлөрүүлж, ойлгомжтой үгээр амьдлага бодтой хэргийн жишээгээр өргөөлөн малчин түмэнд намын илжүүлийн ардад ашиг хүртэх чигдэл төрийн бодлогын нарийн тайлбарлжээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. 1-5 сард Шилэнгол аймаг Жуу 31 арилжаачин урж бүл оруулах төрөлжүүлэлээр дамжин улсын дотоодын жуу бүгөө 7 доншуур 40,000 төм төгрөгийн бэл мөнгийг татан оруулж адил хугацааныхаас жууны 15-2-оор нэмэгджээ.
2: Одоохон болтол Шилэнгол аймгийн грин чахлахан хэрэгслийг хуучнаар шиний солих, тоочлсон ба уянч үйлдэлтгүний худалдан авахуд нөхөр олох ажиллагаад засгийн ордноос нийт 2,700 гарын төм төгрөгийн нөхөр мөнгө буулгаж, нийт 2 доншуур төгрөгийн борлуулгыг дайчилжээ.
1: Ойрын өдөр Шулуунхүү хошууны сайн худаг сумны сайн тариалан малаач хойн бэл оруулалтын хажигарт компанийн 2-р удааны хамтын аж ахуйгаас ашиг хуваарлах ажиллагаа явагчээ. Ажиллагаанд Мөхсүмны 12 гачааны 2 жүвлэлийн гишүүн, малчтын төлөөлөгч тухайн талбай чугларж, нийт 58 том 5,000 төгрөгийн ашиг орлого хуваарлан олж, хамтын аж ахуйн хөгжилтийн үр ашгийг хамтар хүртжээ.
2: Энхи нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаг утас 8-12-61. Та бүхнээ сонир мэдээний сувч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Цогдон Чичиг, Алтан Дайлгон, Шингээгч Хонгоржуул, Хариуцсан Нариулагч Ариун, Хянагч Үцгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бөрөнд.
4: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян, номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг аяархан нээгдэх болно. Өндөрхүүтэй жийлэлд барагдчих өршөрн дунхаас гэчээ, орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтарлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулый. Алтан дэлхий минь хүн бидэнд, ивэлт нарны гэрэл амсахж жаргах агаар, омдалж амрах ус соёорхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахый, хансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадхал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхий гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын чохчийн ухамсар их батж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим бас ч үндэсний гажир орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэх гол шижмийг чангадхаж үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж үндэстнүүдийн олон төмнийх хөдлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонгоо хамтдах, алдар гутамшихан хамтдах, үхэж сэхэхийн хамтдах, ховж аяга хамтдах хамтын чохчийн ойлголт хүнийг бат болгож дундтын үндэсний хамтын чохчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

0: харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн багц хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад жамарлчааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахтан гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохтан ч гаруутас шагаадаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөж аюул төвчөр авчирч, нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын араажуу төлөөс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда уу сөдөнгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дууцан дэгш баярын дуулсан зүйрэ хоёр үзмцэн гэдэг дуу сонсохоор бэлтгэлээ.

андуун улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ туналцэн удамц сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомтнд холбоотой та зүйлийн жичгэн марилжаантай зүйрэ хоёр үзэмцэн минь улаа ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да зүйлийн жичгэн марилжаантай зүйрэ хоёр үзэмцэн минь өргөн намын талд нь үрчил паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрэ хоёр үзэмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуудсан дэгс баярын дуулсан Зүрэ хоёр үжимцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүрэ хоёр үжимцэн дууны үгийг бичсэн магад Уусайдын баруу үжимцэн хосооны улаан хаалга сумнаа ар хосоо хацаагаар нутгатай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнхэр морь акц богзийн сэл зэрэг буцхаараа дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнхэр морь гөсөн уртын дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзэмсэн нутгийн Уянгийн Цураг өөрийн дуу уран бүтээлийн үдэшлэгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзэмсэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хам зүтлүүрийн төвийн чимээлэгч Силийн гол хам зүтлүүрийн төвийн онц өрсөн чимээлэгчийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүрэ хоёр үзэмцэн дууна аялгуу цохоогц Баатар чулуу зүүжимцэн хосууна ээж нуур балгасна хонгор хацаагаар нутгатай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан зүрэ хоёр үзэмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сонрыг уянг дуугаараа милазива малцэн уран бүтээлч болно. Дуучин дэгш баяр

жүжигчэн хосуугаараа нутагтай. Одоо тэр жүжигчэн хосууныхаа улаан мөчөрт гоцлол дууснаар анзалж байна. Төгс баяр урд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэсгэлэнт өвөр Монгол гэх бохорны залуу дуучдын уралдаанд уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны өвөр Монголын өртөн засаг орно өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа өртийн дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж олон сагнал хөхийг үлдэлт болсон байна. Дуучин Дэгс баяр Монгол ардын өртийн дуугийн намбаалах сайхан нутаг усны онцлогтой сайхан дуулдаг мөртөө түүний дуулсан малцсан хүн сихэр цагаан буян намар тал зүйрэ хоёр үзмцэн мөнгөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох төмнөө бахархал сайн салыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц

0: Таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол.
1: Буурлаас үлсэн уламжиллан бадраан хөгжүүлхэн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүншиг.
0: Малчин түмнээ уур ухаанаа оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
1: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана өрхөн мөндтэй сонсогчдоо. Малчтын хэн тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөрмөн Монголын Жүншин хуульчийн хөргөрхлөг газрын хуульч Занданыг уран болжиж хууль усаар бөлөг мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөөл ончлох сэргийлэх арга хэмжээ ялган таних зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэг сонсохё. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлээ сонсно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн гэвч нэвтрүүлгээр Өвөрмөн Монголын Жүншин хуульчийн газрын хэрэгжлэх газрын хуульч Зандан таних уран болж иж одоо орчин боловсон хууль усаар одоо бүл мөнгө чуглуулж байгаа ажлын талаараас одоо их эд хүчтэй одоо ухаангуулж байгаа штэ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Та бас одоо энэ хууль усаар бүл мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус тахдууданы хэрэг учрыг ус одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр сонсох үндэн бас одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
4: За болоо. Би Зандан хуйлж байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль усаар бүл чуглуулахын тухай хуулийн тахыг танилцуулаад өгье. Хууль усаар бүл чуглуулах гэдэг нь болсоор манай өргөн хууль дотор яг ийм нэг л үгүй гэтэл энэ чинь яг нэг нь ерөнхий нэрэдэл болно. Хууль усаар бүл чуглуулах гэдэг нь болсоор олон нийтийн хатгаламжийг хууль усаар татна авахчиж бүл чуглуулах мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нэрэдэл болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гэрхүүний хамааралтын салам учроор хууль ёсоор зөвшөөрүүлсэнгүй байдал дор баяу. Улсын мөнгөн гэрхүүний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүү тэгэн буцаахын амлаг баяу. Босод бүл орлуулахын хариу харамз үүг арга хэлбэрээр босдын мөхөлнө онцгой тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагаа зааж байдаг. Манай улсын өргөн хууль болсоор хууль ёсоор бүл чуглуулах үйл ажиллагаад хандлаад хоёр жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө чуглуулж мөхөлсөн ял. Хоёр нь олон нийтийн зоосыг хууль ёсоор хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би

Ар элийн тухай хоёрын үндэслэлийн нэг яриад үе. Манай улс нь өргөн хоёрын 176 дугаар жил тогтсон нь болсоор олон нийтийн зохицоос 2 басар хадгалсан яа. Дэлгүүрөөс хэлсэрчтэй олон нийтийн хадгаламжийг 2 басар оруулан авсан боёо. Олон нийтийн хадгаламжийг хөлбөрийн уур төлөнд чуглуулан авч мөнгөн гэргүнээ өмөг жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг боёо. Хэрч хөдөлмөрлөл хөрсөн идэж зоосор цорго хорны сэт баяо дангаар сэтнэ. Жуу 22 дугаар жил болсоор бүл цоглуулж мөхөлсөн ялыг тогтоосон байна. Хоёр босоор үзмшгөрч явлаг болгоно. Мөхлөг аргыг хөргөлж, хоёр босоор бүл мөн цоглуулах тоо хэмжээ нөлөөд ихөө байвал 3 жилээс дөвш, 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорсон идэнэ. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хоёр тогтоосон жил байна. Дараадан би зөвсөр одоо ийм хамаатай юу хий заазна, ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлгийн яриад үе. Хоёр босоор олон нийтийн хадгаламжийг татна, олон нийтийн зоосыг хоёр босоор хадгалуулна. Бүл орлуулхи ийм нэг зорилго болгохоо улсын мөхөлнө ийм ажилхан болсоор холбогдол бүхий салам учраар хоёр ёсоор зөвшөөрүүлсэнгүй боёо. Хоёр ёсны үзмнэлтэн хөлбөрийн ашиглаад жишээлбэл зөөчлөөр таниулц сүлгийн хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулна. Нийгмийн илүүр ухаагүлна. Төхөөх хугацаа дотор би чамд жоос өгнө бодит өттэй. Стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг баяу хэрэв асыг олохоор амлална. Яг ийм амлсны мөнсөр одоо манай тараацын малцын юрийн манай өгөл ардж шүү. Энийн итгэод одоо цохом итгэнө нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэдэс ийм нэг онцгой тогтсон бол итгэд гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. Жишээлбэл энэ компанийн нэг ажилтан жишээлбэл намаг

өгнө. Өгснийхэн дараа дөрөн бас хөдөлгөөр сангана. Сангасны дараа чи одоо манай энэ компани ажилтан болсоор чамаад хөдөө дий юу цалин өгнө. Чиний бүл орлуулгын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингэж амлана. Ийм янзаар бүл мөнгөний шингэн авах үйл ажиллагаа ярьдаг. Хоёр босоор энэ бүл мөн цуглуулан гэдгийн нэг шинч чанар өмсөөр миний сайн явсан нь хоёр элд хөргийн шинч чанар өмсөөр бүр хоёулж үрдсэн элд ажиллаг тооцогдно. Дахиад улсын мөнгөн гэргоны хамралтын хоёул цаагийн тогтоолыг зөрчөөд мөнгөн гэргоны өмөг жүрмийн самруулаа. Хоёул босоор олон нийтийн хадгалалтын шингэн авч үйлдвэрлэн өжимнэг зэрэг хоёул осны ажиллагд хөргөлхөр зорлог болгодог. Гэвч нэгэн мансаар зөвшөөрөл өгөөгөр сингэн хадгалах тохиолсон анзли өрнөлхөө бүл цуглуулан мөхөлөх юм шүү дээ. Хоёр босоор үжимшгөр зурлаг болгоно. Жишээлбэл би чиний өн жоосын амна. Аваад чдөө би өөрийн үйлдвэрлэлэн оруулах угаар би шууд өн жоосын өөрөө идэж. Хоёр босоор үжимшгөр энэ зурлаг болгосоор өнөө болсоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тооцогдно. Энэ бас нэг олон нийтийн жоосын хөл босоор хатгалсан элтэган ондоо нөхцөл байдаг. Жорлогын эдлэг. Гэтэл арга маягийн болсоор бас эдлэг очсон шүү. Худал хуурмгаа төрүүлжил зохогоод худал хуурмгаар ухагулна. Ийм нэг арга барилаар бүл мөнгөний мөхөл нь олно. Хөл босоор бүл орлуулгын анчлаг болсоор нөгдүгээрт нь хамаа бүхий байгуулгын зөвшөөрөл өгөөгөр дураар нь бүл мөнгө цуглуулна. Хоёрт нь нийгэм нийтэд илэр ухагулна. Жишээлбэл ухаглог дэвтэр, ухаглог зурх, төр сүлжээнд шууд нөвтөлгөөр дамжиж ирээд илөр арт үдэд өргөнөөр дамжуулна. Гуравт нь тусгай тогтсон бос хүмүүсийн чиг компани төрөл сатны хан бүл мөнгө, нээс нүхтийн хан бүл мөнгөийг цуглууллаа. Дөрөвт нь ухаглогдан болголдуу таны бүл мөнгөчийн дахин синэтгэжнэ. Таны бүл мөнгөчийн юм нэг хамарал хийжнэ. Хариу мөнгө өндөр гэж амлана. Хурангулаад авсаар нэг дөрвөн анчлагтай. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг ийм нэг хоёр босоор бүл цуглуулахын хор хөнгө өсөр. Манай ард үдэд бүл орлуулгчтай авсансар хүү мөнгөн бүр үгөө болно. Мөнгнээс үйдгөл гарна шүү дээ. Хэв хүнээ үйд хөрөнгийн хахируулна. Чанар шилэн гэр бүлийн зөрчил үр ширээн хямруулын бай болгоно. Одоо яг шилбэл энэ компани би энэ ард үдийн бүл мөнгөний цуглуулна. Хоёул усар цуглуулж ирсэн одоо худлаар ухаагуулна. Өнийн сэтгэл маний ард үд үнэн сэтгэлөөсөн итгэод одоо үнэн том мөн олсон агаад зарамын бол одоо өөрийн картан бигаа хөдн 10 том бүрийн оруулж гэнэ. Тэгэл зарим жоосгүй картан жоосгүй байгаа хүмүүс ч дөө. Хэн малааны хөдөлднө өөрийн төрөл сатнасаа зөвлөг авна. Банкихаас зөвлөг авна. Яг ийм байдлаар ор өөрийн гэрийн үндэмс ярганы мэдүлгүй байдаг. Ийм болсоор гэрийн үнэ мөцсөр яг энэ нэг гэр бүлийн зөрчил хөрөл зургаан гараад үр ширийн ийм хямрал гараад ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төл дийлх гоо. Өчрөө энэ чинь худлаа явдлсан. Чиний өх хүү мөнгө гэсэн буцаан гэсэн явдал уу. Ийм усан гарцын зоосон алдна. Чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно. Энд чи одоо маний бүл орлуулгачд авчилсан нэг хор хоног. Нийгэмд авчилсан дараа мөнгөн гэргийн өмөх тэмдгийн самруулаа. Заг дэлгүүрийн өрөг төгс өрсөлдөгний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан үүсгэн. Эрмийн тогтны нөлөөлөг болно. Одоо яг миний өнгөлөгцөр оролцсон нэгэн шүүх оролцсон. Эрмэн үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсныхан дараа альд ирэх угаас болоод нэг анчлагийн болсоор энэ чинь бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисээ байдли даад ирэхгүй байдаг. Жишээлбэл би хөдөө 10 төмөн оруулж гоо энэ бүрэн би үтлээ насандаа өдөлийн жиг жоосо хөргөө гэн жоосгүй байсаар одоо би хөдний амьдралаа яаж өнгөргөн би өөрийн гэрийн үндэн яаж ярин гэдэл ийм нэг дараасы даад ирэхгүйгээс болоод эрвэн хөдөн жуун ийм нэг үтлсэн хүмүүс шүү хороо бэ цаа хороо дотходи хамглох хороо нэ тиймд очиод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө гэтлээ ийм хөргөө дээш төө тийм амархан хурднаар шийдвэрлэхийн аргагүй. Одоо ийм гурван бэглүүд авчихсаар бас нөлөөд юу дараас болно. Нэг нь болсоор энэ хөргийг яаж нэг шийдвэрлэе гэсэн дараас нөгөөгөө болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олд ирэхгүйгээс нь үтлсэн хүмүүсийн ийм нэг дараасы даад ирэхгүйгээс болоод ийм нийгмийн бүлэглэлийн чанартай хөргийг амархан үүсгөгөөд нийгмийн
ийм тогтмол бишээ болгоно. Гуравдан бас гуравдан босор ийм нэг манай аа захыг авчихсан руу. Аа захын хөвийн үргэлжлэгийг харсэлнэ. Хоёр осны бүл мөн чуглуулга

арга замын харслаад мөнгөнгө хэлгүүний аюул хөшрхий нэмэгдүүлэн. Жишээлбэл би одоо гартаны нэг 5 тум 10 тум байна. Би хөрвөө энэ хоёр усаар энэ бэл цуруулгийн компанитай таарлцсангөө ийм адилтантай таарлцсангөөсөөр би өнөө нь шүү. Мөнгөнгө хэлгүүний ийм нэг хамааралтын хоёр усны ийм нэг бэл цуруулгын юм тавьчихын. Тэгсээр одоо миний хүү мөнгө хөдөө хөдөө буцаана. Би өөрийнхөө өг мөнгөө баталчихын. Ийм болсоор яг нэг манай нийгмийн хоёр усны бүл мөнгө цуруулгыг ийм арга замны энэ нэг замд явжин шүү. Гэтэл одоо яг нэг ийм хоёр усар бэл цуруулгын өсөр ийм нэг манай улсын мөнгөнгө хэлгүүний хамралтын өвдөд хоёр ёсны бүл цуруулгын арга замын бүр ингэ харсэлж гэнэ. Энэ бол одоо миний ярангэжгаа 3 жилийн хойр хүн болно. За төсөр би бас нэг хөргийн жишээ ярьсая. Энэ хөргийн жишээ болсоор яг би өөрийн буюу оролцсоныг өмгөлөг цар оролцсон нэг шүүхрэлний уулаг болно. Энэ хөрөгт шүү нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн өл жилийн явдлын хариуцлага дараг байна. Нийлээд одоо 30 хүн заалддаг ч байна. Тэр шүүх хуралд шүү. Бараг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүн заалддаг чинь одоо бараг 30 хүн 40 хүн өмгөлөгс байна. Хойлд шүү. Одоо яг энэ заалддаг чинь хоёр усны өргөний хамглангод бас ийм өргөний хөрөг байсаар манай хойлд өмгөлөгсөөр заавал ингээд шүүх хурал оролцох чухалтай шүү. Энд чинь манай өргөний хойл тогтосон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгийн өрөг ашгийн нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүгатийн нөгөн төрлийн шүүх хороонд шүүсэн Хонда компанийн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Хонда компани бол компанийн захирал үйл зүйн явдлыг хариуцдаг энэ дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулсан ялаар торгогдсон Сэлтканын өсөр энэ компани болон ийм ирвэн адилтан улсын мөнгөнгө хэлгүүний хамралтын хууль цаазыг үрчсэн. Олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалуулж мөнгөнгө хэлгүүний өмөг шүрмийн самбруулаад цуглуулсан зоос нь тун том байдаг. 19 дуншур 80,000 том илүү төгрөг. Одоо 19 дуншур гэсэн чинь манай өнгийн ард түмэд авчихсан сур. Бодит дэлгүй нэг тооны тоостой. Тэгэд ийм зоос нь ийм том болохоор нийгмийн ийм нэг бүлэглөлийн чанартай ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтны аймаар хүнд ноттай нөлөөлсөн. Иймээсээ ийм нэг шүүх хороо бас өн хөргий аймаар хүндэтгэж ирээд эхлүүлсэн. Тэгэд өн хөргөдсөн 30,000 илүү хүнэ зоосыг хууль босоор бүлэглөл орнуулаад цуглуулсан. Тэгэд өн шүүх хорол бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компанийн гол ажилтан энэ компани хас энэ өөрийн компанийн ажлаа өрнүүлцэх юм би гол танилцуулаад өгье. Чөгөө одоо манай ардуд өөрийн амьдрал дундаа юу ажиллах дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюун цар энэ хөргийн нэг кенз мэтхи үсэж байна. Энэ компанийн гол ажилтан сур босдод энэ босд хүн гэдэг нь гол настай хүн амуу залууг өнгөсөр баг тэг хурцна. Түүчлээ компанийн нийтний өнгөний газар. Насны асар газрын орон байр, хөрөглөний карт, компанийн сток зэрэг бүтэгдэн танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босдыг татаж оруулах үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг үтер хөдөө хүн, нэг гэр хөдөө хүний татаж оруулах гэсэн үүрэг байна. Энэнд болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хурлаан тогтоно. Тийм аа манай энэ компанийн ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хөрөө биелүүлэх хувьсаар таны цалингийн доороо эсвэл цамаад ямар нэгэн компаниас нөгөө шийдвэр байна. Иймээсээ одоо ийм нэг ажилтан дараасаасан болоод энэ ажилтан нь цармэж руу хүний өнгө татаж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна. Энэ хөрөглөгчид ийм бүл орлуулсны хандараа тэгэхэд энэ ажилтнаараа татагдаж шигнэ шүүг. Учир нь энэ асыг олгохоор амлна. Чи маний энэ ажилтан болсны хандараа би чамд хэдий асыг өгнө. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь би төлбөр авахгүй зүгээрөр өгчихнэ. Яг ийм амлгийг даад ирэхгүй байдаа. Юри ардууда. Дараад нь шүү. Компани нийтийн өнгөний газар асрамжийн газрын онцлогийг босдоостой байсан сэнтэй талхи юу гэдгийг танилцуулна. Тэгэхэд одоо энэ хөрөглөгчид амлнаа хөрвөө та маний компанийн үтлэн насаа өнгөрүүлсээр хөдөө зул зэрэгтэйгээд одоо насны өмсөд

ингээл чулуун шүү дээ. Учир нь настын хүмүүс өөрийн өртлөө насаа одоо яаж өнгөрүүлнөө гэдэг амар тийм том дараас болдгоо бас хүүхдөө дараас болохгүй өөрийн энэ харманы хан зоосон өдөл чирүүлсэн хүн өөрийнхөө өртлөө насаа сайхан өнгөрүүлж бол жиргэлтийн өнгөрүүлгийг боддог шүү дээ. Яг энэ сэтгэж чинь татаад авчихно. Чигээ одоо маний өртлөө хүмүүс настын хүмүүс энэ даадийг хугаар одоо ийм байдлыг сонссны хараа сэтгэл хөдлөнө. Төр доор нь харманасаа зоос цугаан гаргаад банкин карт гаргаад энэ компанийн бараа болоо хөрөглөгийг доор нь худалдаад авчихна. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөө нь худалдсныхан дараа нь олон хүн хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм насти өмнө шүү дээ. Энэ компанийн ажилтан болчихно шүү. Өний манай арга хүн бодож олохгүй байдаг. Гэтэл яг энэ хөргийг хийж өнгөрсөн дийс та одоо өнгөлөгчөр нь шүү хөрөл оролцоод энэ хөргийг юу гэсэн энэ мөтнийхан дараа өвчлсөн хүний зоос манай нийгэм яга ийм ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хасил бас манай нийгмийн дүнд хоёрын хамаатай мэдлэгээ ухаагүй хан бага байна. Тэгэхээр яг энэ нэг ажилтны яг энэ маягаар ч өөр хүний татж оруулаад өөрхийн асыг хон зүврээн өргөтгөнө. Бүр ортлуул тос дамжиж ирээд өөрийн компанийн ааж үйлдвэрлэл оролт бүр орлуул зэрэг өөрийнхөө тийшэлбэл насны хөрөлөнгөө өргөнөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлсэг ийм нэг насны хөрөлөн орон байр хоолн гэр наад чингэг ийм нэг хөрөлөн байна. Яг настны зоосыг аваад ийм юм хөрөлөнгөө байгуулсан шүүг. Үнсэн яг нэг хоол бас бүл хөрөлзэг үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг үн хөрөлд ороод юу гээд ийм амархаанаар өөрхий ийм ерүн зоосон компанид оруулзэг бас нүгшээлт канаа. Энэ компанис дөө хүний татж ухаагүйсныхан дараа хүний дагуулж ирээд насны асар хөрөлөн сууг бээр хоолн гэр цэнгэлийн газар, худалдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газрыг танилцуулна. Ийм тун хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгө хоёул босоор чуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Цэгөө жишээлбэл энэ үтлсэн хүмүүсний корей хүмүүс нь төрөл сатна энэ юм худал бисэн чгэд одоо худлаа ачаа одоо бүгд жоос мосон оруулаа. Чамаад үнэн өхөө мөнгө чинь батлаа үг юм бишээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй. Яг ингэж өөрлөгөө ярина шүү дээ. Гэтэл энэ үтэлсэн хүмүүс итэхгүй чанагслан энэ хүмүүс өөрийн төрөө сатан нээж нүхтэн татж оруулчих. Үнэн яв хамгийн хортой хүний татж оруулсан ийм нэг сэлт кам байдгаа. Яг энэ компанийн ийм маягаар шүү дээ. Картан бүлэн мөнгөтэй

огтхон ганцхан компан биш. Татж оруулсан ажилт нь асыг хүртсэн ажилт нь бүр элард хоргогдсон шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм бэ чинь. Би одоо үнэндээ мэдээжийг авсан шүү. Жоны жоогара мэдээжийг өмгдөг. Гэтэл би жоны 80 хэрэгтэй бүр мэдээжийн. Жишээлбэл би миний татж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газар ингээ байгуулчих. Бээр авцай, ор авцай, дүвсэр авцай. Энэ чинь би бүр дотроо мэдээжийн хамсатан болсон гэсэн үг. Цэгэд ийм сон адилтны бас эдгээр ялгарч хоргогдсон. Яг шүүх хурал суусан нь элтний төгсчлсэн нас нь одоо зэрэн насаас дөөш байдаг. Ийм сон ярагны бүр зөв ийм нэг настай өмнөш шүү. Өөрөө ялгарч хоргогддог итгэл ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдөг. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид болоорсон. Хөдөөр би энэ компанид ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөй гэж үйлчлүүд өөрийнхөө зүгдөдөхө. Гэтэл хоёул цааш бол хатууя. Чи үйлснээс болоод чиний ялцны хасаад шорон тэрхүү гэсэн учраг бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 том жоос оролцсон. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авцаа. Юунд намайг шийдхөгөөд эл торгоог вэ гэд яг ийм шүүгчс бай тагсаа өнгө асуустаа. Эсэргөөсөн бай цагц ингэж ярьсан. Учир нь өнөөдөр энэ компанийн ийм их өөрөөс бүтэлсэн жоос нь бүр ийм янзар босдын жоос их хөл босор цоглуулзыг апдейгээд олсноо. Яг тэр шүүх хурал ялаар торгогдсон 30 өдөр хүнөөс астанд мөхлөгдөж жоосон ойл захгүй. 30000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нэг жоос биш. Учир нь 19 дуушур гэсэн чинь том жоос биш да. Ийм үсэн яг энэ хөргий бид өөрийн дотроос нь төрчөөд сэргэлэх хөрөгтэй. Доороо да би яг нэг сэргэлэх арын хөмжөө хийнэ гэлээд үгүй юу. Тэр манай юрийн ардуд манай малцсан тараац нь яг үний яагаад сэргэлнэ яагаад таньна гэсэн нэг доор хий төдөн талаар яриад үгүй юу. Нэг төгөрд нь хэнэн харгуулах хэрэг юм. Бүл оруулахаас өмнө ойлсна аа за хөлөлийн итгэмжийн мөдөө занги ил нийтлэх шийдсэн байна. Скол мөнгөн гүйлгөнэ хэнэн хамааралтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс аз ахлалын мөнгөн гүйлгөнэ пэс боёо хамаа бүхий хэр чадамгийг бүрдүүлсэнөсгүй байцаалаа болла. Хоёрдугаард нь өндөр асыг олоход лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроос нь ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоор хоёр босоор бүл цуглуулагдаа амралтаан бас цагдлгүрийн дунджид төвшнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад хөө мөнгөн нөмөгдүүлнө. Ингээс амлын шүү. Гэтэл одоо бид нэг ийм нэг амралтын бүх сэтгэлөөрөө итгэж болохгүй. Аюул төгсөргийн хайхурхугаар өнгөд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Жоос мөнгөний лавтны олох талаар ийм өд мөнгөний хамаарал төрүүлж билд дөөд хэмжээний сонор сүрстэй байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгөө хөөцөлдгөө. Гуравт нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн элгэн таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл цуруулаг гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарах ялгаад хоёр бас бүл цуруулах нь манай төрөөсөд нь хажуудгийн найз нөхдөр дамжиж ирэв. Амаамаараа нөгөө залгаа арав нөгөө дамжсна. Ийм анцгий бас өдгөөд ийм бүр мөн сингэн аву үйл ажилгийн сүрэмжлэг хэрэгтэй. Яг төгсвөргүй бид нь оюнцоор үнэлэн жишиг хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо яг манай үйлчлэг донд шүү. Хоёр басар бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагтны төрөлзөл байдаг. Хисбэр жоос орон үсгийн хөлхөө нас цэлийн бүл орлуулц зэрэг миний саяын ярьсан хөргийн жишээ яг нас цэлийн бүл орлуулц ийм иймд хөрөгд болгонтэй бие хөрөгтэй сохор балигаар босдыг дагад өрөхгүй өөрийн аюу ханаан баталж ирээд сатан төрлийнхаа ийм нөхөрөн мөхөл зэгийн ажилгийн оюунцоор тэнад сэргэлэх цохолтой. Учир нь яг ийм хөрөгчдөө бүр танил асал хүнөөс дамжиж ирээд татаж оруулсан. Өөрийн танил хасл өнөө амар өнгө итгэнө. Итгэснээс болоод ийм нэг дамжлан борлог хөлбөрийн ийм нэг бүл цуглуурсэд оролцоод урдаар хөө мөнгөгөө зэрэг үг хүлэн дотроос ийм нэг гүү мөнгө үгөө ийм нэг үг төвчөг хэрэгтэй. Тогтвөргүй байдлаас зэлэс гинэ өндөр хүүтэй бүл цуглуулаг суртлуу хаагүлгийн үед ухаалаг бий.
Би хөрөгтэй. Гэрийн хүмүүстэйгээ илүүхэн ярилцсанаа. Шөрөөр би өнөөдөр ийм нүх чимээгийн ойлцол. Тэгэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үгүй. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хөөсөл зэрэг энэ өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сунгаж зэрэг өөрийн бүр орлуулж мөнгөнгө гэлгүнээ байгламжаар дамжиж зэрэг бүр орлуулж болно шүү дээ.

0: тактах хайдан илчлэн мэдүүл хөрөгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би ийм нэг хоёр басар бүл цуглуулсан ийм хөрөг тааралцсан. Би өөрийн жоосон орлоо апдейлгүй юм байдлаа. Ийм байдлыг нь тааруулж ирэв бид нь дотхоодын хамглаг байгуулаг орон нутгийн мөнгөнгөлгөөний хэнэн хамаарлын товчоо баяа. Засгийн явдлын үйлчлүүний халамжлуутсаар илчлэн мэдүүлнэ. Өнөө дамжижрод нэг олон хүн мөглөгдөс зэлэсгийн хөрөгтэй. Дараад нь болсороо би маний малцсан тараасанд таарс магтгүй юм уучрай бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний сайн ярьсан олон нийтийн зоосыг хуйл босоор хатгилсан эл. Яг энэ эл чтөө дөрхий ярьсан дөрвөн онцлогд хуйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татах нийгэм чанар, ийм нэг чанарыг батлсныхан дараа хөтөдөн жишөө ийм нэг 12 жилийн жишөө байдаг. Би нэг яриад үгё. Нэгэн болсоор гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөөг ийм арг маягаар босдий татаж орглоод үнэн боттой өгөлөг үгүй гэр хөрөнгөний борлуулалт хөдөлгөхөөр гол зорилго болгосонгүй өөрийн өөрсдөгийн өглөөний бат борлуулалт ийм нэг хөдөлгөлд хөдөлсөнийхэн дараа дөрөв сөрөл борлуулалт хөдөлгөөг хавийн тоогийн болсон тогтмол зэрэг арг маягаар хөйл босоор бүр мөн шингэн амна. Хоёрт нь болсоор ойшгүй энэ өрхөн шилжүүлэн өгөхөр барахгүй хамаарлт хамглалт болгоог зэрэг арга маягаар хуйл босоор бүл мөн орглон авс. Энд чинь бүр бодит хөргөөр жишээ болгоод би ярьж байгаа юм нэг хурангуулаад ярьсна. Хуравдан болсоор яг маний малсан дараац нь таарс ногтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөвслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм нэг хамтран тарчруу тижон үржүүлэх ийм нэг 3-4 арга маягаар хуйл босоор бүл мөн шингэн амна. Би өнийн нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намайг одоо 10 том оруулчих. Би манай энэ бүл сурдан хөдөн 100 хүн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүл мөнтэй. Би чигээр энэ нэг хүн малан нэг тийчээ чигээр хөдөө идэ үрцэнө. Кадруусаас оруулж ирсний нэг төрөл зүйлийн хүн яма одоо зөвсөр өнөөний манай малчин үнэн гэж бодоод өөрийн жоосон оруулно. Гэтэлчтэй үнэн тийчээ үржүүлчих бай. Чөхөрөл чиний жоос чин авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басар бүл мөн шингээ авцна. Өнөө бидний заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басар цаваар бордлуулах, бараа бордлуулах хий ярьсан. Үйлчлээ хангаа үнэн баттай өөрөө өгөөгээр үйлчлээ хангахаар гол зорлог болгосонгүй. Таварын хөдөлгөн авок төр хадгалж ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн хураасан. Тав дахурд нь сток зөвлөгийн төмдөг тархаа үнэн баттай уулаг байхгүй. Стокийн өрхийг худал хуурмагаар шилжүүлэн өгөх. Хуурмагчийн өрхийн төмдөгт хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн хураасна. Жургагийн босоор суур мөн цоглуулж үнэн баттай уулаг үгүй. Хилийн гадна хийн суур мөнгийн зөөлөлөг худал хуурмаг суур мөнгө хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл хураасна. Долоод нь борлуулалтын хөдөлгөв даатгалын үнэн баттай өгөхгүй хөдөл хуурмаг даатгалын компани даатгалын баримтын хуурмаглан зохиог зэрэг арга маягаар хуйл босоор бүл мөн хураасан. Нэгэнд сүлжээний зөвлөлд бүл орлон хев орлоно. Хийсвэр зоосны арглаа зэрэг арга маягаар хуйл босоор бүл мөн хураасан. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ирмийн юм явдал гарсна. Сүлжээний зөвлөлд зөвлөх тань ачгаа да зөвлөгийн үг дийлхугаас болоод цамагаас ба бүл мөн орлох хийсэн артна. Өнөө шүү маний залуучууд сэргэлэх цохолтой шүү. Эстэн асар нээдгээр өдний явдлыг хамаарах зэрэг бүл хөрөлгийн дөрөс зэрэг арга маягаар хоёул босоор бүл мөн орлон авсан. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ нь насцлын үйлчлэг хангаг насцлын төрөл зүйлд бүл орлог настэжтийн үйлдэхүүн нь борлуулаг зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн орлон авсан. 11-д нь ардын дунд хий өвлөл нийгэм зэрэг зохион байгуулалтын асхилэн хоёр басар бүл мөн хураасан. 12-д нь одоо яг маний дөрхий ярсэн ийм ийм хөрөгтэй эдлэхэн хоёр басар бүл мөн шингэн авсгаа олон нийгэм газлтыг ярьжна. Учир нь манай хоёр басар хөшмгүй чадвартай эсвэл учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хоёр одоо өнө хөргийг сэргийлнэ өнө хөргийг шийтгэн гэдэг ийм нэг хөйл тогтоод. Иймээс хөдөөдөн бидний ийм нэг хоёул бол цанартай явдлын төвчөөд сэргэлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэц байх чухалтай. Өөрийн хоёрын тухай ийм нэг ухагдноо цайлын хэр төвсөнд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заах чухалтай байна.
1: Бид нар одоо амьдрал дунд энэ талаар өсөрмөгийн бол хөдөөд одоо хэрэгэг байх хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын энэ хууль чаажийн мэдлэг мэдчихвэл өстой мэдэх хэрэгтэй байна. Бид нар өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээрээс одоо уулнаас сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хуульчийн сайхан Иранаас бүр ойлгож болно. Ингээд өнөөдөр зандан хуульч манай нэвтрүүлэг цаатаж хууль усаар бүл мөнгө тогтоолтын хор хөнгөөл онцлох сэргийлэх арга хэмжээ тэгвэл бас яаж ялган тань нь тийм ээ. Тэр тусмаа бас бодог. Тэгээд одоо ярь тогтсон байна. Нэвтрүүлэг цаатаж сайхан яраа бүхэн амжилт баярлалаа.
0: За.
1: За ингээд таньд өсөн өндөр амжилт хүсье.
0: За таны сонссон чинь баярлалаа.
1: За баяртай.
0: За баяртай.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь уяхан. Хянахч Майлас, ерөнхий хянахч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай жолгочхой. Баяртай.
3: Шилэн голын Аражуу Талус хорооны Монгол Аражуу ярьж байна.

0: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшөлье. За би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч Суудын Чичиг байна.
1: За сайн бацгаж өрхэм сонсогч одоо сүлж ясуулгач та тавхантай өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Сувдаа сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан.
1: За
0: сайхан амарсан уу? За өнөөдөр бол одоо манай аялал нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх баяа хөөрхөн турсамж гэж тусгай дугаар байна. Ингээд одоо манай радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамтаагаарэ гэж найдаа. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн бас бидэнтэйгээ хамтаагаарэ. Тэгээд нөтрүүлгийг цааш нь түгээж өгөөрэ гэж найдаа.
1: За аюул нэвтрүүлгийн жоохон хүнд эхлүүлчих үү нэг дүнсгэр шиг.
0: Харин шүү дээ. Чам яасан юм бол гэж бодлаа би. Өгдөө яасан юм бол гэж бодлоо.
1: Тий. Дандаа том том инеттэй мундаг мундаг удаа урдаар тавхан санардуулцсан болохоор нь тийм ээ. Бас жоохон дараастай байж шүү. Энийхэн байждаг юм л өгсөн тий.
0: Энэ гэтано нөгөө бид хоёрын бичлэгүүд байж та дээрөө дана шууд нөтрүүлгээд ингээ хайчлаа хайчлаа видео дугаар дээр тавьж гин. Тэр бичлэгүүдийн ус ингээ чааш хүмүүс хуваалцж гин. Тэрний ардх сэтгэгдлийн үжид бас баах юм аа.
1: Тийм маш олон сэтгэгдлүүд байсан шүү
0: дээ.
1: Жармынхан ард түр 3-400 сэтгэгдлүүд явж гин. Тэр донд бас сайхан сайхан юм хуваалцсан байна.
0: Тийм. Нөгөө юунот өнө хадмын даах очоод хоргончуу тавьж үжээгүй байж чүү тавьж чадна уу хөөгсөн чадна гэж гараад нөг хумх тоосын бужигнуулаад сэтгэгдэг үү дээ. Тэгсэн чинь тэр үлгэрийг янутын хүмүүс өөрөө гаргасан байсан шүү дээ. Тэгсэн тэрнийхэн доор бичигдсэн байна. Манай нэг залуу анх удаа манайд очиод гинэ. Тэгсэн чинь ээж аав нь энэ залуу хон гаргаж чадна уу гэсэн чадна гэсэн. Тэгэхээр хонон гаргачихад арсын өвчө хагас хуржтлоо нэг хон нь босоггүй ч гэсэн. Тэ ёо.
1: Одоо
0: намгийн хийгдэв үү дээ?
1: Шитмгай
0: хийвэл үү? Тэр нэ хаос
1: гэдэг
0: би тэрнээс амар айдаг. Тэгсэн тэрий жалгаж чаднал гэсэн чинь чаднаа л гээд жалгачихад өнөөх нь хий алдсан юм уу яасан юм да. Тэгсэн чи өөрө гарахгүй татдаг чинь нэж гэнэ хаяад өчтэн. Тэгэхэд нэг хөх хэмри юга жалуутай жодолдоод нөгөө жалуу нөшгөлсөн чинь хөл нь өмднийх нь харманд ороод тэгээд нөгөө идэлсэн хүчиндээ өмдний нөгөө доошоо орчдог үлгэр байдаг шүү дээ. Тэрийн манай найз сонсчихлж. Манай нэг дүү нэр ингээд талгай дээр ингээд хоёр нанганда гараа хийчихээ ингээд ааж баалгачихсан чинь танд хүн хажуунаас нэрэд хөт тгэж чаасан чинь хүчин дангаар ингээд өссөн чинь өмднийх нь ингээд бүр урааччих.

0: нар муу те
1: тэгээд ямар ч ямар хүчтэй тийм үү жицсэн хүчтэй ингээ гараа нэг авах гад ингээд бас
0: харин 2000 гараа хилэхээс орчмохон манай нэг найз 2000 гараа хийчихээд хороолол дотор ачи яар ухаа алгачсан уршаан бүдэрж байж гараа гаргаж амтсан гоо мөрөнд эгмэн гэмтчихсэн. Тэгээд боо инээд юм яаж.
1: Тэр
0: яаж бүдрөөд ингэ
1: ойчж мачаад гараан гарахгүй ч гэнэ шүү.
0: Тийм. Тэр хараа хүмүүс хэлж яаж ойж болохоор мөрөнд гэмтээд гингэсэн. Гараа нэнглэв яаж гэсэн.
1: Гаргаж амтсан гоё.
0: Чахрын үгээрэл пресс гинэ дахчихсан.
1: Тэр хоёр амар хүн дэж орсон дэр инээж ийнө гоё.
0: Өөрөө бас инээд байгаа болох.
1: Өөрөө батан батан инээгээ сууж байгаа
0: байх гэдэг юм шиг. Би юу няаж байс хин.
1: Тийм болохоор манайха өмнөднийхөө нэгэнд гараа хийж пөсгөх нь багсгарай. Багсын дотор. Тэгэд ер нь тийм шүү. Бас жишээ нь ингээд уулын хүмүүс ингээд яримдаа ингээд ханчилсан байдаг хэвээр хараад. Тэр чинь бас аюултай.
0: Өөрийнхөө
1: дээр гол гарах юм уу? Тэр чинь гараан гаргаад дилэхгүй л ингээд тохой өнтөр гүмтэх аюултай.
0: Тэр их шинэ одоо их өвдөж байгаа юм уу? Бас бэртэх тийм аюул эрсдэлтэй ч гэсэн
1: өндөм
0: сажиггүй юм дээ. Шохтой санаа.
1: Кохорол дотор зүгээр алхаж байгаа гэж мөрөн гүмтэх нэг гэж бас. Хичээж штэ. За тиймэрхүү сонин жилүүдийг үжээд хараад уншаад сонсоод бас бахи инээлээ. Инээдээс инээд төрж гинөө.
0: Инээдээс инээд төрөн шүү гэж яриад байх юм бол. Бид хоёроос тавханда сайхан инээдтэй өгөөжтэй инээдүүдийг дуусгах гэж уртурт инээд хаваалцдаг тийм үү? Яг юм жижиг сажиг юм болсон олон байгаа.
1: За жижиг сажиг жийл бол олон.
0: Тэгээ
1: ялангуяа ингээд нээж нөхтийн хоорондох тийм энэ хоонууд бол манай нээж нар чинь болохгүй л тэгэл торт манайхнахаар бол тортос хийвэл энэ хоонд орох гээд байдаг шүү.
0: Тийм.
1: Бид хэд ч бас орж хаад
0: ирэх юм. Өмнө өдөр бас нэг нээж нэг хуучин үлгэрийг сонсоод бах инээлээ. Тэгээ яасан гэсэн энэ нээж маань томд сургуульд байх та. Анх томдод байх тамс нэлээд алья бүдлгүүхт байсан байх лээ. Тэгэд нэг удаа одоо хичээл орохгүй хичнээн өдрөр одоо тоглоом гажруудаар гүйсэн ч юм уу. Багш нэрж болохгүй гэр яхамд нэрж болохгүй. Тэгжиж ус нэг 4-5 хоног алгуулж арилсан юм байна. Одоо ч юм том очруулсан шин. Тэр үедээ бас тэр чинь нэг 2000 оны эхний үе гэдэг чинь. За тэгэл манай хүн явж явж ирээд одоо сургууль бонд авч юм болж ирэл сургуульч одоо манай хүүхдээ жагнахгүй юм уу? Жагнаад энэ багш нь ус их уурлаад та чи ер нь юу болж гэнэ үү? Одоо ер нь сургуулаас хөөнөө юм хөхтэй бол.
1: За
0: тэр л арахгүй ш тийм ээ. Одоо ч байсан тэгж бастал хүүхд юм нэг шийтгэл байдаг ч юм. Тэ ийм байдал болж байгаа үед бол энэ яг хөөнө гэсэн шийдвэр гаргах гэвэл гэр яхах бод мэдээгүй байсан. Тэгэл манай хүн одоо аргаан баржээ. Ана сайрчин аргаан бараад анги махши гал өнгөрт өчөж одоо нус наламсан жирж байж унжиж гойсон байр байдгаа амал тийч тахаж янхгүй тахгүй гэд багш нь ч гэсэн одоо байр сургуул юу вэ тодорхой байна гэж байна цаавал хөөн дууралуулах хэрэгтэй юм хүүхдээ одоо
1: тэрлэл
0: тийм тэгсэн манай аргаан барж хэлдэг гэж байна багш яа гоё намар н халан хошуу тайна
1: намро
0: тэгчтэл багшийн яраач гсэн бас ингээд хатуу болооч жоох эргээд ирсэн ухаантай баахан жаганч жаганч жаганч одоо сэтгэлийн чөл өгөх нь өгч гинэ жоохон чөлрүүлээд арай сургуулаас нь хөлсөнгүй л ингээд өгцсөн юм. Тэгэд намар 9 сарын нэгэнд сургууль эхлэхгүй юм уу сургууль эхлэнгүүд манай багш тэрэ очиж гэнэ бас сайхан шааж байна харах багш мэ
1: шааж гоно
0: за тэгээд хожим нь сургууль соёлоон төгсөөд ажил албанд гараад шалгасан мөн төгсөөх сургуультай шалгаад орчихсон наад хооч өөрийнхөө багштайгаа ч хамт ажилтан болчихсон одоо дуртал явж байгаа
1: Энэ л хэлж чинь миний үлгэрийн яриад яах юм гэж
0: чинь. За амин талаас тэгсэн юм уу?
1: Яа. Манайханахаас ийм нээж нөхтийн дундах шог ус байхлаа. Охор охор шог.
0: За тэгсэн үл энэ их хүн нь өөрөө ярьж байлаа. Хамт сурагчуд ер нь нэмсэн шүү.

0: яасан бэ гэхээр манай багсын манай хөдөө айлуудаар явж байгаа тэр үед найрын бэлэг нэг шааж байна байсан юм аа. Надад нэг олоод л гэдээ ярахлаар нь би олоод өгчихсэн юм аа. Цүүлд надаа манай хамт сурагч хэн дээр нэмээ цүүл нэмээ ингээд анхаа болгочихгүй юу. Тэгээ тийм юм уу гэсэн. Уугул гэрэн тийм юм уу гэсэн. Тэр нэг айгу яг яасан гэсэн. Төгсний дараа хамт сурагчийн цуглаан дээр ангийн багш хүртэл энэ үл гэрийн үнэн гэд ярьчихсан.
1: Сэтгэж байна хүнийг.
0: За тэгж үлгэр дамждаг юм байна.
1: Тийм. Гэсэн тийм үлгэр байдаг шүү дээ наа. Мөргэн Баатар мандуу, Жаргал сайхан мандуу гэдэг. Тийм. Эсвэл байхдаа тийм дандаа асуугаад байдаг нэг чадаа байдаг гэсэн ба. Тэгээд сүүлд нэг одоо найзуудын чуглаан дээр нэг нь ярьж та. Хой манай сургуульд нэг аа сонир хүүхдтэй байдаг гэж шүү. Дандаа Мөргэн Баатар мандуу, Жаргал сайхан мандуу гэж асуудаг гэсэн. Мэтэрч юм би иглэ гэж нь. Ятэр ширэн дээр суучих.
0: Хүний юм сонсно хүнээс нь асуух бас эвгүй шүү тэр хүндээ.
1: Харин. Тэгээ сонсож байгаа хүн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр гаргийн 5 манай хөвжөлтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань эхэлж байна. За бид хоёр галалт хийгээд бас жоохон орчмынхон сонин сайхан жилүүдээс тавхтыг хуваалцж байна. За өнөөдөр бас тавхтыгээ сайхан жилүүдийн хуваалцахаар бэлтгэсэн байж байгаа. Ингээд сонсож байгаа тавхын маань дармын тоогоо өсгөөд бас манай нөтрүүлгээ чааш нь олонтаа түгээгээд өгөөрэй гэж найдаж байна шүү. За манайхан бас а тийм дараачихаа нөтрүүлгийг урдчлаа болжж болно. За бас өөр өөртөө хаанаас үдж ийнэ гэдгээ байршлаа илгээж болно шүү. Байршлыг шууд одоо хаанаас үдж ийнэ гэж илгээж болно шүү. Жишээлбэл би Шилэн гол аймагт байна гэж байж та тэр нөгөө байршлынхаа даравчийг дараад тэгээд шууд байршлаа илгээж болно. Баярлалаа та бүхэн үедээ дугаар дээр орж ирээд бидний нөтрүүлгийг хамтдаа харж байгаад маш их баярлалаа.
0: За шууд нөтрүүлгийг бас илүүхэн дэмжээ төгөөгөөд өгөөрэй.
1: Тийм.
0: Эрхий дарамын тав хүмүүс үргэлжлэн тарах юм шүү дээ. Урам барьж байгаа та бүхэндээ баярлалаа.
1: Улаан хат хот Шилэн хот чичхаар гэж. Шилэн гол аймаг шин барах хошуу.
0: Тэмэн дэлээ бол бодлоор л Нью-Йоркт очиход байна.
1: Баян гол
0: өмгний уралдаа үзчих гээ юм.
1: Тийм байна. Нью-Йоркт. Жүдэрэй юм болов аа.
0: Жүдэрэй.
1: Тэрхэн момын гол бодох шүү. Хөх хот түнлээ.
0: Олон олон гажрын сонсогч
1: байгаа. Баярлалаа. Баярлалаа шүү. Хаханас ч бүр байгаа юм байна.
0: Ийм олон гажрын сайхан сонсогчуд нутгийн нутгийнхаа сайхан жоогуудаас ус бидэнтэй хуваалцж байгаарэ.
1: Тийм тийм. Тийм. За манай нөтрүүлгийг үжиж байгаа одоо халуун сэтгэлтэй сонсогчид маань та бүхэн бас өөрсдийнхөө хөгжилтэй сайхан түүхүүдийг бидэнд бичээд найруулад ирүүлж болно шүү. Хажуу хаваарч сайхан бичдэг хүн байвал өөрсдийнхөө ингээд тийм хөгжилтэй уучрал анхааноудаа ярьж өгөө. Тэднэрээр бас ингээд сайхан найруулаа бичүүлчих болно тийм ээ.
0: Тэгэхээр
1: хамгийн гол нь таны бичсэн үлгэр ямар нэгэн юмрлэг тал юм уу? Маш гоё тийм эргэлттэй жийлч юм уу? Эсвэл одоо сэтгэл хөдлөлгөн байж болно. За ямар ч байсан өөрийн гэсэн маш сайхан онцлогтой байх хэрэгтэй.
0: Тийм.
1: Зүгээр тэмдэглэн тооцсон юм шиг. За би өнөөдөр ингэсэн тэгсэн шохтой гэдэг л нэг өв ингийн зүйлүүд бол бас нэг онцгой болчихно.
0: Юмрлэх амьдрал явсан нэг өөр хараасаас юм үлгэр хөвжөлтэй учирлуудаа өөр хараасаар тусгсан.
1: Сүлхэл хэлхэлг нь маш гоё яруу уянгалаг байж болно тийм ээ. Хэлхэлхийг ингээ маш гоё одоо тийм найруулга сайтай бас байдаг штэ. За тэдгээр ч бас болно шүү.
0: Тэр би тайвтай харчих юм бол байнуу ашигладаг хүмүүс бол тэр Уилис Совта гэж нэрээр нь ирвэл шууд олдчихно. За яг энэ хүн мөн үү биш үү гэсэн нийтлэлд нь ороод үзвэл бас энэ тухай бичсэн байгаа.
1: Уилис гэдэг нэгэрдэ, Совта гэдэг нэгэрдэ. Би тийм Уилис Совта гэдэг ирдэ. Манай хүмүүс мэт шүү.
0: Тэр чатар холбогдох хүмүүс байвал WeChat-ийн сэтгэлгээний давчинд бид хоёрын туур дарсан бас олон байгаа. Тэр нь агуунхын тарж ороод асын шохмор нь одоо өөрийнхөө арилжих хаягийн тэр үлдээчих үл бид хоёр бас тавхан таарчдаг маа.
1: Тийм. Энэ өрөөлийн тусалд өрөвчгийн жалуу гэдэг авгийн эрхмийн.
0: За.
1: За тэрийн хүн бас ингээд шингэлт хийж байгаа дамжуулсан маа. Яг тэр бол одоо нөгөө юунд бол нийчгүй л да. Дөрвөн юмсанд бол нийчгүй. Хэрэв хариуцлага ирвэл бас хэчүү хэцүүтэй учир болно. Гэтэ манайхан ч ингээд тэр талын ойлголтгүй болоос ч юм уу хамаагүй дамжуулт л байна. Тэгээд нөхөн дамжуулсныхан доор би хараа үтсэн чинь сэтгэгдлүүд өнөхөр тэр хүмүүс бол амар бүр энэ жалуу штэ маа жалуу амар уурлж байна. Хүний өнгөчгөөд бас энийг гайхуулдаг юм уу? Хүний хорлцоод үгүй байхгүй. Тэгээгүй энэ чинь зүгээр л тоглоо бичиж
0: штэ.
1: Яалаа гэж хүний
0: шууд утгаар нь ойлгоо.
1: Тийм, шууд утгаар нь. Амар уурсан юм уу гэсэн.
0: Төвч хатвчин дээр хайчилсан бичлэгүүдийг яг бидний дамжуулсны дараа дамжуулах чухалтай, дамжуулъя гэж бодож байгаа хүмүүсээ бол биднээс зөвшөөрлийг авч дамжуулаарай. Энэ бол яа харахгүй албаны дугаар учраас ан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Ер нь хувийн дугаар ч гэсэн одоо бас хийжийг хийсэн хүнийх нь өрөвдөө л жохоосон хүнийх нь өрөвдөө л тийм ээ. Тэр их сүнд хэрэгтэй гэж бодож байна.
1: Тийм. За. За хоёулаа хөгжилтэй нийтлүүдээс хөгжилтэй түүхээс хуваалцах уу?
0: Цаа нэвтрүүлэг эхлэх.
1: За одоо чинкнэр эхлэе гэдэг
0: ба. Чинкнэр эхлэх.
1: За чинкнэр эхлэе. За би эхлэлтэй үгээ ярьчих гэдэг ба. За мөн авгийн эрхэм нөгөө өрөвчхэн жалуу. Тэрний тэрий хүмүүс маш их ярьж инлээ. Өчтөр бас баахан хүмүүс над руу бүр яраад чишээ тэгээ айла хамж чинь үгээд. Чи би мо би ясин гэдэг.
0: Бүр нэг эрхэн жалуу хүмүүс шиг үү?
1: Тий. Бүр тэгэл чи ч одоо айла тэгээ хажуу айла сайхан хамж чинь үү гэсэн хүмүүс олон байна. Тэгээ би ачч юу би хамж чинь үү гэдэг яраад л байсан. За эрхмийн бас нэг нийтлэл их хөвжөлтэй нийтлэлээс хуваалчий. Өнөөдөр доор давхаргын айлтай ээж хөгжилт нийгмийн бүх талаар байгуулах жижиг нэг бүс нэг давхаргын айлын тогтун тайван байдал ба намжим хөгжилтийн талаар хоёр талын өрхийн тэргүүн хатгатай нарын бараа боллоготойгоор манай гэрийн үүдэнд бачим уулжилт хийж гэрээ тогтлоо. Хурал дээр хоёр хүүхдийн хөл нүчгэн түн түн гүйлэхгүй бойтон дээрээс гажир руу өсрүүлэхгүй мөлхөж уралдуулах уралдааныг үгээсгэн. Орой 10 цагаас хойш дөвжэнгүү байхыг батлан гэх мэтийн хэлчээрийн бичигт хоёр талын өрхийн тэргүүн хамтар гари үсэгч оров. Түүнчлэн нэг бүс нэг давхаргын өрхийн хойштын намжим хөгжилт болон аюулгүй байдалд үндэслэн хоёр талын хатгатай нар бас хэл амын байлдаан болон чүмийн живсэг хөдлөхгүй гэх амлалтын бичигт гари үсэгч орлоо хагч.
0: Гэр бүлийн нэг жижиг учрыг юм шийдвэрлэсний. Тэгээ би чинь өсгөх инж өрөвчтрийн юу ч лээ хоёул мэдэн орж байгаа. Яг мэдэнээ хэвэн дээр.
1: Ээж хөгжилт нэг юм уу? Нэг бүс нэг зам гэж шүүс.
0: Бас хоёр сонирхолтой
1: битгий. Мэдээг бол сайн уждаг хүн байна шүүс. Тэр улсын төрийн бодлого энэ талаар бол бас сайн ойлгодог хүн байна.
0: Хоёул өдрөлгөн мэдэнээ нэвтрүүлэг хийж ин ч гэсэн тийм үү? Яг ингэж дохож бичих гэвэл бас жоох ид орно байх.
1: Тийм шүү. Энэ ч гоё. Бас өрхийн тэргүн хатгатай нарын бараа болдохтойгаар гэж шүү. Энэс гоё байна. Хойштын хөгжилт. Яа, хоёр талын нам тайван байдал болоод нам жим хөгжилтийн талаар.
0: Хоёр улсын тэргүүний уулзалт юм
1: шиг. Тийм. Хатгатай нарын бараа болдохтойгаар. Хүмүүс гоё сэтгэх юм а, тийм ээ.
0: Гоё сэтгэдэг. Ими ханшил нарийн ажгалдах хүмүүс юм байна.
1: Бас нөхөн ариун юуны дор сэтгэл битсэн байна. Та хоёр бол одоо ингэж өдөр болго ингэж нэвтрүүлэх хийх юм бол хэр тэнчгүй нэвтрүүлэгч гэж хэлсэн байсны харсан уу? Бид хоёрын мөдөгийн уншихта царигаантай бод уншдаг юм баг үүсэнгүй байха тийм үү?
0: Хэр тэнчгүй гэж бодож байгаа бол бас мөдөний нэвтрүүлгийг сонсоорой. Өдөр болго сонирхдаггүй шүү.
1: Өдөр болго сонир мөдөө сонсоорой гэж.
0: Тэнд хулан бойрын гана гэсэн сонсогчийн нийтлэл байна.
1: За.
0: Ганагийн нийтлэлийг уншъя. Хэдэн сар хурамдуулсан хуруу хэрэгтэй хэрэг угаалгахаар хошуун төв орлоо. Угаалгын газар очлоо. Хэрэгсээ ичиж ээж тээшээ харж байгаад хүн байхгүйгийн тааруулж байгаад шуудхан тайчаад угаадаг гэрд ороод сүрчүүр дор чаг хэрэгтэй дэвтээ ичиж огслоо. Ямар ч удаан дэвтээ. Тэгж байгаад нөгөө үрдэг хүнийг дуудлаа. Шууд утгаар нь хэлчихсэн. Өнөөх нь орж ирээд намайг сөрхийнх харснаа. Нөгөөдөх нарийн ханжин дээрээ нимгэн сүүлийн төвсч нэг пенс ус сачаад дээш хараад хэвтгэлээ. Биш ээ, туулгууртай нь хэвч өөдөө хараад өрчлүүлөх гэж байгаа хонд айтай хэвтгэлээ. Бас л эвгүй сэтгэл өгс юм байна. Үрдэх хүн үрдэх хүн гартаа шүрэн хөгчийн уу тоглаа. Ямар ч бүдүүлэг. Тухнаас хүн эхлээд шүргөж өглөөд. Энд жоохон нийт шүрг болж байгаагүй. Үрдэх хүн шүргөж.
1: Шүргөх царай жоохон хөнгөн үгүй юу?
0: Тухан дээр нь хөнгөн байсан байх. Нэг харсан чинь хэр гэдэг чинь төөс өмөр бөмнөр унжвасаа. Би жоод нүдэ анаа л хэвтээд байсан. гинт дээрээс пял хитл уус сачж ирэх юм да. Эсэл мөн нарийнхаа ханжинаас нь ойтсонгүй. Босо уруугаа харж хөвтгөлээ. Хөвтөд өглөө. Тэгж чаг хертэ үрж шөргөөсний эцэд жумалсан гахаа шиг гүлгэр чалан юм болж. Сүрчүр доор нь халт сүрчиж байгаад харсан чинь хэрэм дээр л чаг нь тав руу хажиж довтолж явнаа гэх. Яруухан хам хум хувцлаад гадагш хартал бэ гэдэг чинь исэн сүвэр салхсан гинэд горохгүй. Ямар ч байсан харихгүй болохгүй юм хойно муу матран галлаж замын чагта байх хэсгийг хулгайч шиг гэлэн гулан харж яваад харахтгүй болохоор нь тэр чигтээ гараад харагчсан. Маргааш нь нус гоож яваад халуураад.
1: Иштэй хэвтан бас хамгаалалттай байсан байх шүү.
0: Ямар ч сүртэй байя гасан юм бэ. Сүрчүүр дээр нэг чаг дэвтэж жогсоод өрүүлж шөргүүлээд нэг чаг гэдэг чад.
1: Баг нэг дахар харсан хуулалцсан юм шүү.
0: Тийм байна. Нэг чаг үрчих юм гэнэ одоо өрхи носногоо чалуураад тах шүр өрхөн чөсч үг байлгүй.
1: Тийм.
0: За ер нь үгүй. Боём баг өрүүлж байгаарэ. Өрүүлэн гэдэг.
1: За би өрүүлээ гэж. Нотон гэтрээ.
0: Өрдөх юм гэдэг.
1: Тохнас ирэх шүргө. Өрдөх үү?
0: Дараа та угаалгын гэжэр очиод тэгээ инегээд яваад тийш харж хөвтчих.
1: Өрдөх үү дараа доо.
0: Энд чинь өрдөх юм гэсэн. Ажил төрдөштэй.
1: За айлхын нэвтрүүлгийнх хөвгөлтэй төвх буюу хөрхөн дурсамж тосгой дугаараа сонсож байна. За ер нь одоо турн жин хасн дэглэн барьна гэдэг л эмгхтэйчүүд бүсгүйчүүд я дамнаас салдахгүй.
0: Тий.
1: Одоо бол бараг залуучууд бас тийм болчих. Тэгтээ олог энэ эмгхтэйчүүд аа.
0: Тий.
1: Дандаа л турн турн итгэн хасн тамирхийн гэж аман дээрэн бол амар амлалт хийдэг шүү. За торхтой холбоотой манай байноугийн хуар бүргэн гэж бид нөө шулуу их нутгатай.
0: Тийм мэднэ.
1: Хуар бүргэн.
0: Байнуу дээр бас тож гой нийтлэл.
1: Тийм гой нийтлэлтэй. За энэ хүний турхын тухай бичсэн нийтлэлээс хуваалцъя.
0: Тийм.
1: Торнаа гэж. Үдийн хань хэдэн гүжээлч гин өнгөд гарлаа. Өнөөөр яасан ч хоол идэхгүй дээ гэж бодов. Яг болохгүй бол орой нэг л алмар дидий гэж бодлоо. Хүүхэд тасах болоогүй болохоор өмөөгийн дорв. Хамт хоол идчихэд яв гэж өмөө шаллаа. Би идэхгүй гэж чааргалав. Хоёр аяг шүлж игэнчлэ. Маргааш бас л халаана гэж өмөө өглөв. Нэг аяг шүлийн идэж өгөхөр боллоо. Гурван мантуу халаасан. Нэг нь илүү гарна гэлээ. Нэг мантуугийн идэж өгөв. Харж ирээд хүүхдүүдэн тэжээхэр болов. Хүүхдэн дагаад хоёр хэсэг эрдэн шишидэв. Хөргөгчөнд хоёр хон хавирах палины гол даржгаад ярших мөлчөд хайчихыгв. Мөлчлөө. Бас хагас тоогоо чай байна. Нэг аяг уучглаа. Гар өөрийн ирэхгүй хөрөөгч рүү яваад бас хоёр сухуруу даваад хийчихв. Өнөө хорой чи ийм л байна. За маргааш асвал идэв гэн. Энэ үтлийг бидний жинхэнэ амьдрал шүү дээ.
0: Тийм ээ. Торно гэж яргалч хаад хаанаас нь.
1: Тийм. Тэгэлж ийна бас чалгаад. Амал ахын жохон байгуулсан уралдаан барсны дараа би нэг дэлтгэнэхэр боллоо. Бүтэн 7 хоногийн турш шорлох идэх мөрөөдөл минь намайг дарчлахсаар байв. Хоёун ч ямар ч хоол үлээ яг ийм хөлөвөртэй байдаг тийм ээ. Малартын сүмийн ганжир надад бүр мах өлөгдөг шор мэт үжигдээд болдоггүй. Алвар мурайлгсан хүмсхний доорх өнгөр нүд минь талын чон шармлын шорлогийг санахад мөлхийн нүд шиг томорсныг бодоод өөрөөсөө ичих шиг болов. Араа басхаан чагийн тухай үдэш болгон бодоод нолимсон бөмбөрүүлэтэж түүр гарахгүй тул дэлгэр жоны энэ бөгчм халуунд хийтэн пяв ууж шорлог идээд сэтгэлийн төр амарч болохыг бодов. Хэдийгээр бэлхүүсээр 10 жин таргалалттай болж бэй дэвгүр гүйх санаатай бичил бөөсөнд өөм агу өнкл донкол жами дэвсэж өгсөн ч айлын эхнэр хоёр хүүхдийн эмээ болоод байноугийн харчуулд дурлах байтугай ганч орой шорлог идэх хүслэн биелүүлэх хэрэггүй босныг бодоход амьдрал хүйтэн санагтлаа. Ия.
0: Бум жартгав.
1: Тий, амьдрал хүйтэн санагтлаа. Хөрхнө.
0: Хамгийн гол нь хүмүүс чинь бас ингэдэг хүний гээлэг хэлж тийм ээ. Шоголж инээдэн болгодог. Тэр хоор бүргэн бүл буян.
1: Буян югодод.
0: Югодож. Нарийнхан нүд нь мөлхийн чиг болчихсон.
1: Тий, шорлог, талын чон шорлог. Шорлогийг санахаар гэж шүү.
0: Яр бас нэг дууны үгээр өөрчилсөн байт. Сэм сэмхэн торно гэдэг урагийн дууд юм. Сэм сэмхэн торно гэдэг жаргал юм. Юу ч үлээ. Жохо мартж байна.
1: Санан санаа.
0: Яг тэр дээр тохиолдсон шүлэг гарцсан байна.
1: шүү. Чин хаснаг гэдэг чинь одоо чухам хэцүү ажил.
0: Саяын нийтлэлийг үжигээд бас нэг юм бодож байна. Эртэрхэн нэг бичлэг үжсэн гадаад юм одоо хөгжилтэй бичлэг.
1: За.
0: Тэгэд юу яаж байгаа юм гэхэлэр хүмүүс ингээд оройд гуйдаг хүмүүс байдаг шүү дээ. Буян чаргажулж. Тусгай тийм гуйдаг зам байдаг юм байна одоо нэг
1: жижиглэгийн зам
0: уу тийм жижиглэгийн дээр нэг гуйлтын зам байдаг юм байна. Тэр гөрөл орой болгон бай шаргажулж чаг гуйдаг хүмүүс байна. Тэрний хажууд нэг тийм төхөөг өрсөд ганч хоёр чорлог барьчихсан, ганч том чамаа пиа барьчихсан. Тэгээд оно
1: үтчихээ.
0: Ханас нэг хатгаагаар ингээ камер явчих. Оно. Хэд гуйдаг хүмүүс чинь чаах өштэй шараад л. А тэр энэ мэдээж ингээ орой хаалгасаад явчих.
1: Тийм.
0: Тэгэл гоё юм пиа өнө шаргалт өвчих гэхэл чинь а ганч хоёр явах вэ гэсэн.
1: Хичүү.
0: 10 өнөөс 7-8 тэгэл явах юм блэ.
1: Хоолой гамбаа нэгдэг чинь, гэтсэн барьна гэдэг чинь бас амаан барьна гэдэг чинь үнэр хичүү.
0: Тийм.
1: Тийм. Сэтгэхчүү шүү. За, сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялах нөхтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөвгчлөлтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараараа үргэлжилж байна. За, ингээд нөхтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж аваас та бүхэн манай нөхтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За, нөхтрүүлэг маань өглөө гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Тэгвэл манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар болохоор гаргийн 5-ныхаа өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гэхдээ та бүхэн одоо видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдах нь байна шүү.
0: За, ажилласан бичлэгийн ард зэтгэл дээр хүмүүсээс олон хүмүүс нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэг юм уу гэж явуулж байгаа юм бай гэж олон хүмүүс асууж байна тийм ээ. За, шууд нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд нэг л удаа явагданаа. За, энэ дотроос илүү шоухтай хөгжилтэй нийтлүүдэн хайчлаад бас тавхантайгаа хаваалцж байгаа юм аа. За, сая Канагийн буюу бас үлгэрийг ярьсан тийм ээ.
1: Тийм.
0: Жалгаад Европын хүний өсөө угасан үлгэрийг бид хоёрын бэлтгэсэн үлгэр ингээд бас заавал тэр юмд энэ тааруулсан биш ч гэлээ юм нь бас сэтгүүн ойртоод байна. Төрөөгийн нэвтрүүлэг ярсаар ээж дандаа өхрүүлээд.
1: Тийм. Өнөөдрийг нь бас угаач харцсан үлгэр
0: үү? Угаач харцсан үлгэр үз чалгаж байгаа юм байна.
1: Тийм.
0: За, Европын хүн үсээ угалахсан юм байна. Дандаа очдог иргэн чалуугаар үсгэн часуулна гэдэг хэрэг болгож хөдөөнөөс хошуунттай хулж ирлээ. Өнөөдөр манай үсчин чалуу их нэртэйгэн хэрүүл хийчихсэн сууж байна. Ороод очиход хэдэн сайхан үхэлтэн чалга. Эхнэр нь миний толгойг угааж байна гэд 2-3 базаад шүрэн шүрэн ихэд үрээд л тавьчихлаа. Бас үрд. Юу гэж үрүүлээд байдаг хүмүүс. Залуугийн хайч сам хоёр нь духан дээр карт карт гэд дуугарч байвч аман нэг л хөгөөр хойшоо дуун чангараад гинэ. Тэгээ хэрүүлийн ид болж байгаа юм байна. Яг л халуун наранд дэлчилдэг хоныг үглээ тайчилдаг шиг санагдлаа. Өнөөдөр чи миний муу толгой энэ эремийн дунд юу ч биш юм болно даа гэж санаж явлаа гинэ. Тэгэж бодох тутам энд тэндээ мори сори болж байгаа шиг харагдаад болдоггүй. Гэе жагнахтахаасаа айгаад дэми юм дуугарсангүй суулаа. Юутэй ч гэсэн хайчлуулж барлаа. Залуу их нэрээ харах жаараа үлээдэг машинаараа нүүр нүдгүй чорхотлоо үлээгээ тавлаа. Эхнэр нь ч бүөрнгө чагаа ногоо угааж байгаа юм шиг хоёр илээд л болгочихлоо. Цаа болж бүтэн толготой гарч ирсэн нь ус юм.
1: Бүр нүдэн дүжигчин шүү. Хаа намаа гуулж ийн гэхээр үү?
0: Тийм. Нэр нь жарам уснаа гэж бол ингээд ус угааж ийн гэтэл зөвөр хоёр ингээд.
1: Оно гадаадын тийм хүний галвар оо хүнээр тоглодог тийм нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Үлэн гэтэр амруу нүлэх гэх юм. Тэр нүнээ амар их гүчин ч аман ингээд бүр.
0: Дарвыга.
1: Тийм бас нэвтрүүлгүүд байдаг.
0: За, энэ үтэн болоос энэ дайны дундаас бүтэн толготой гарч ирсэнтэй бас их олж урахч
1: байгаа. Бөөрөх гэж чагаа нэг.
0: Нэр юу шүү? Сургуульд одоо бас усны гажруудын хөвд чанар нэлээд дэж. Сургач байх үед бол тиймэрхүү угаад усны гажр олон байл.
1: Аа,
0: дээрэс нь усан хүүхдүүд гэж жоохон хайнгуул. Тайл усийг нэг хагаж болоод нэг хүү жарамда усна хаалж амжих үед бас хоёр ингэлэл цаавал бас Үсэй чинь бас жүрэгж хөхгүй. Алчуур талгаа тэртэн тавилал. Дээс.

0: Өнөө үсээ аваад нэгэд тэр үед нэгэд өнгө үлдээд юм ажиж нөө голдоо үлдээгээ хоёр талын
1: нэгэд
0: хэсчихдэг шүү
1: дээ.
0: Тэгсэн чинь нөгөө одоо сургуулийг гахахтай сайн байдаг гинэ. Тэгээ хоёул очиод нөгөө ах нь үсээ анж асуусан юм байна шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр нь өнөө хятад өгөндөө муу юм чи өөрхий. Тэг яа гэж хэлчих чигнэ. Энийг нь бол үлдээх нь гэсэн. Би өөрөө үлдээх нь гэсэн үг шүү дээ. Чи боёо гэсэн чинь одоор тэгсэн чинь хоёр тарын гол усны үлдээ голтхон ингээд байхгүй онгойчгүй юу тэгсэн чинь хүм нөхөн хамаар хүм аний нь яа аний нь боёо аймар хөрөлцсөн гэж юм
1: хаахгүй очирч
0: харин шүү дээ үний наваад үний наахгүй гэж тэргээд тэн хөрөлцсөн гэж нахаамаар
1: нэрэн ч тэр юм бол анд ойлгол ойлгохоор юм байна тийм үү
0: манай нэг ч тийм үлгэр гаргаж ирсэн өмгтэй хамт сургач. Тэгээ нөө тэр үе чинь бүр хятад өгөндөө муу юм чинь. Очоо монголоор ярьж штэ. Тэгээ очиж хаад нөгөө үсчин дээр дандаа очдог үстэн дээр очих. Үснээс одоо нэг үжирээс нэг жохон тариулыг гэсэн үг штэ. Тэгээ очиж хаад нэгчээ би жохон уулыг нөгөө нөгөөтг нь хятад хүн. Тэг би ингээ жохон уулыг гэсэн чинь үсээ жохон. Тэр нэг санаан хараас нэг жохон тариулыг гэсэн. Чигсэн чинь үсээ бүр жохон.
1: Бас нэг ядтаар нэг буруу ойлголцсон.
0: Жохоо агуулъя гэж хэлээ. Жохоо агуулс үлгэр байдгаа байх.
1: Ятад хэлнийх нь уурын сан дуусчихсан. Тэр л үг юм байна.
0: Сурахч байхад иттэй үлгэрүүд гаргачихжээ.
1: Үдийн зарим үдэний халуун сонор хэлж гинөө. Халуун сонор нөтрүүлэг жохсон шүү дээ.
0: Халуун сонорыг асууж гинөө.
1: Тэ ялтчихгүй нэг гар утсны мэдээлэл хөгжснөөс хойш тийм ээ. Тэгэн болгон бол гар утснаас сорогч анхаардах нь илүү болсон шүү дээ. Тэгэд халуун сондор нэвтрүүлэх бол ус өрийн чаг үеийн үүрэг хариуцлагаа бас гүйцэтгсэн. Ер нь WeChat гарахаас өмнө халуун сондор нэвтрүүлэх 45 минутаар явж хахад утас тасардаггүй. Ердөө 45 минутын хооронд 40-50 утас бол зогсолтгүй байдаг. Тэгээд олон олон сонсогчдынхаа одоо хэрэгцээ шаардлагын биелүүлж хооронд нь хөөрөх бол бас юм үйлдэлүүлдэг ч та. Одоо бол яалтчихгүй байна. Тийм албаа түргөөгчж байгаа чах үед. WeChat энтерээр одоо сургач ингээ хүмүүс хаваалчих нь олон болсон учраас халуун сонор нэвтрүүлэг бол түүх төргөн биелүүлсэн.
0: Ажилласан
1: сурч яах вэ?
0: Тийм, ажилласан дархлахцсан гэж үү? Тийм. Аа. Жи сонсогч тав хүн шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. Гэт үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарэ. Жи өнөөдөр бас хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс хуваалцж байна. Та бүхэн бас сонирхолтой бол өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх хөөрхөн дурсамжуудаас бичээд манай нөтрүүлгэд илгээгээрэй. Та бүхнийг өмс нөтрүүлэгдээ орж байна шүү.
1: Та нөтрүүлгээс сонсогчид бас биднийг дэмжиж нөтрүүлгээ илүүхэн төгөөгөө дөгөөрэй. Эрхий дармын хан тавхас үргэлжлэн нэмэгдүүлээрэй.
0: За, баярлалаа шүү. Манай нөтрүүлэг дээр бас нийтдээ 2200 гаруй сонсогчид орж ирсэн байна.
1: Ер нь бол одоо болгоны нөтрүүлгийн сонсогчийн тавс нэмэгдчихээ хандчтай. Тэгээ нөгөө тас та бүхдийн
0: түүх дүрхэн биелүүлсэн шүү ингээ өмгнэлтэйгэр жарлие. Юу нараг сайт яваад гардна. Өмгнэлтэйгэр жарлие.
1: Сайн тайлралсныхаа ард нэг өмгнэлтэй юм таваад хайчлаа гаргадаг юм уу?
0: За бас нэг жалгаа хөгжөлтэй түүх уншъя. Үүрс үлтгэж Тэв үүрс үлдэхээр жүжиг шиг юм байхтай гэж
1: бодсон. Урдын дуу юм
0: байна. Тийм шүү дээ, урдын дуу. Тэгсэн чинь шумуултай холбоо битсэн
1: байна.
0: Бас их хөвгөлтэй. Манайхан авьяастай хүмүүс олон байх юм аа. За, би тэнгэ унтраагад хөвтгэд хоёр шумуул дэрний араар нуучихсан байжээ харал. Хөвтж байгаа чагансан чинь тэд хоёулаа нэг юм ярьжин шүү. Би ойлгосонгүй. Дэми утсангу нэг нь уртын дуу гэнсээр нисэд ирлээд үжимтний шумуул бололтой гэн. Үүрс үлтий бол гоё авж гэнэ өө. Хагас дуулаад миний гар дээр ирээл суулаа манайхан. Би ойшоосон ч хөө утсан утсан хөвөрөн байтал намайг чим хитл хатгаад авлаа. Тэгэхэр нь ганцхан алгадсан чинь ээ гэж аваад тонго. Дэрний цаана уулцсан нэг нь бараг сонссон бололтой. Өвлөгийн тэрэг шиг ойрлоод л годоо би ч дайснаа дарсан гэж бодоод унтаад өгчжээ. Тэгсэн чинь жүүдэнд харин сүрх шумуул мөрлөл дайралтын бүрөө үлээгэл над руу уулстай уун дайрж байна. Би яаж ч авцсангүй. Намайг чинь үстдөөд хажиж гин, чихтөөд хажиж гин, хамардаад дарж гин, ёстой үлдээхгүй хажиж гин. Би чинь мажаад л эсэ алгадаад л эсэ өргөөд л эсэ хурваад л эсэ нэг сэрсэн чинь нүур бүр жүхэн үр шиг болчихсан байна шүү. Тэгээд хэдэн өдөр аман таглаатай явсан шít. Аюула дуучин шумуултай л битий халж халт найж нараа гэнэ.
1: Яг нэг картин кино гарч байгаа юм шиг. Үстэй тааж. Үстэй тааж.
0: Хамардаад тааж дарж ийн гэж. За өөрөө бас нэг шумуул таажсан төвхийг ингэж хөрхөн болгоод бичсэн байна. Сайхан байна шүү.
1: Сайхан байна. Тондон шумуул тэгж уртын дуудвалд юм уу?
0: Тийм байна. Нөгөө нэг алгатай авсан чинь ээ гэдэл.
1: Тэгээд шумуул хэлээ сайн мэддэг юм байна.
0: Сүүр сүлтий гоё авч гин өө гэж.
1: Ямар дуу дуусны нь ус мэдчихсэн гэдэг ч хадаа.
0: Сүтэн үнэр. Амтны хэлийг бол сайн ойлгож шүү гэж. На жүгэн аюу ишэ. Шумуулын хааныг шумуулын вангийн алччээ гэж.
1: Шумуулын ван бас биш байха вангийн дууч юм уу? Ордны дууч шумуул.
0: Дуучин шумуулын. За дуучин шумуултай л битий халдаа гэж. Нөгөө нэг шумуул дулаал би ялгаан дэшаа гэдэг шүү. Нөгөө чи аална гэж ингэдэг биш. Сүнжингөө тэгж ханалагддаг шиг.
1: Шумуул бол бас жигтэй шүү. Тэгэн жижиг юм зүүн сайхан дуу нартаа унтдаг ч мөнгө орой хэрвэл.
0: Тийм. Стэ өнөө уртын дуу. Тийм. Ингээ юм яа. Тэгээд ингээ яг өнөөр чин чамаа үджиг юм шиг.
1: Бүр сүүлдээ сүн нь бол ингээд унтж орох үед бол а түрхгээс илүүвэр айц төрүүлчих.
0: Бүжгэлдэх шумуул байдаг юм болов уу гэж байлгүй дээ.
1: Байлгүй дээ. Өөрсдөө сайхан төсөөлөж чадвал бүр янжи эмиг бүр хийж чад.
0: Тийм.
1: Тэгээ сайн төсөөлөж үүднээ чи орж ирэх.
0: Тийм. Та нараас шумуулын талаар өөр төсөөлөл байвал тэрийг нь бичиж болно шүү. Бүжгэлүүлж бас болно шүү дээ шумуулын тийм ээ.
1: Тийм.
0: Тэгээ манай видео дугаар дээр 2400 илүү хүмүүс орж ирсэн байна. Нэвтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй гэж тавхантай найдаж байна шүү. Тэгээ манай дармын тавр тавн том ойртсон байна. Мундаг байна.
1: Тавхандаа баярлалаа. Үргэлжлэн түгээгээд дарамаа нэмэгдүүлээд өгөөрэй.
0: За тэгээ манай одоо энэ шууд нэвтрүүлгийн шууд нэвтрүүлэг дээр уншигдсан хөгжилтэй түүхүүдэн хайчлаад одоо видео дугаар дээр нийтж байгаа шүү. Чи өнөөдөр хоолой сэргэнэд болдоггүй яа.
1: Залгаад би ярьж үгэй. Хайчилсан бичлэгүүд энэ илүүхэн төгөөгөөд тоорын илүүхэн дараад дэмжид өгөөрэй.
0: Би бас чая илүү ярьцдаг л тэгэл. Чи хоолой болгоо өнгөсгөөд лээ. Чи ер нь харахгүй юм аа.
1: Дараачиг үлгэр яаж унших вэ гэд.
0: Сэтгэл тайхгүй юм аа.
1: Дараачийн жоох уурчиг үлгэр хаваалчихъя. За, залэртэй мөнгө тогтох. Гин хүргэн үжилээд голгоцсон нь гэсэн бичээсийг хаваалчихъя.
0: За.
1: Намайг 27-тэй тэр жил манайхан надад бэр хэлэлчилж өгөх хэмэн бүүн дэвчэн болж билээ. Тэр үгийнхэн бэрийг баталчихъя гэж ам өгсөн 3 нагч хэдэн айлын охиныг арх хадгатай асуугаад хад мөрөгчээ. Би ч гэрлэх нас болсноо мэдсэний дараа санаа сэтгэл дохтур алдав. Үеийн хүчүүл гэрлээд хэдэн хүүхдээ ичих суучихжээ. Сужигтын хүндэд хярмах час аялсан өвлийн нэг өдөр сумны байгуулгын гал тогоохо барьдаг их хүргэн ах хашин борон чугуулан ирж үнэгчийн айлын улаан лувсангийн охиныг надад хэрэлчиж өгөхөөр дохорсон. Нэг удаа очиж охины аав ээжийнхэн саналыг авч маргааш нь намайг дагуулан хүрч хүргэн үжүүлээд толгой дохвол хамаг явтал бүтэх их баярын чимээ авчиржээ. Их баярын чимээ манайхныг дагтлуулав. Айл садных нь чухлав. Харилж айл өрөх болсон хідэн ихч бүр ирэв. Ээж хичнээн жил авдрын юролд хадгалсан жойртын хар арх ангаргаж чугларсан хүмүүсийг чөчлөв. Би удаа лувсангийн охны жүс чарайг таамаглан ботсоор бүтэн үдэш нойргүй хонж үүргийх үе жаахан тух хийжээ. Өглөө хүргэх бид хоёулыг үнэгчийн айл руу мөрдөх үе төрийн уулзалтад яваа элчин сайд шиг намайг толгойгоос хөл төртөл өвчнээр гоёлж гарчээ. Чадгаа ингэртэй Европо ховчсны дотор хандасны жаамд улаан судалтай алаг бүч чангадаг гэсэн боловч тэр этийг янжилж чаддаг хүн байгаагүй болохоор ноосон хүчин оролтоор орлуулав гэв. Яаж аргалд. Одоо ганч боргон чорхоо хуучин амьсан соливл өвч бүй шин ховцтай болчих гэн тэрэ. Шинэ амьсыг жам таарсан дэлгүүрээс худалдан авахар болжээ. Өнөгчийн айл манайхантай нэг суманд багтдаг болвж сумны хоёр жахад байршдаг. Би нахчийн хурдан зээрдэг үнж хөрөн ах хашин борон чугуулчихсан араас явна. Алхайган толсон хашин борныг харахад нэлээд хочиржээ. Би хүргэхийг хүлээж бутны нөмөрт морносон буугаад саяхан худалдан авсан шинэ амьсан өмсөж хуучин амьсан хармаалав. Багууд болоход өнөгчийн айлыг бараадав. Хүргэх надад малгайгаа гэтэл жааман гэж жахаж батал очих айлын уян дээр хүрчээ. Танхгүй хүний бараг харсан нохон дуунаар байшин гас хэдэн хүн чавралдаад гараад ирлээ. Ташаагаар үл мэдэг гунгасан өндөр гуалаг охин халтар нохогийн хүчвчнээс атхаад автал миний нүд сэрвээ томчлаа. Хөргөн ах үрчхэр хөгшинтэй мэндлэхэд насдны үлдсэн хөхнүүд над дээр тусч амжжээ. Байшингийн үүдний хавьд бүдүүн харнуудтай бас нэг гоёхон жогсож байгааг би ангажарав. Гэрт орход хоймор лаач шиг улаан хамартай өвгөн модон ганс жуучсан сууж байв. Хүргэн ах өвгөнтэй мэндлэхэд би таж шуу шиг тэвтэв. Би настанд хайрцагтай тамхаас нэг годол сугалж ночоож өгөх гэж шуугалдаж байтал хүргэн ах араасам явров. Тамхины сэлгэс нь асааж байгаагаа мэдээд миний чараа руу халуу асгах шиг болов. Нэлээ сандарсан байна өрхө тийм ээ. Цайгийн ширээ шовтрох үе хүргэн ах намайг хөнгөн явуурч морины олонгийн сулдахыгэд хоёул байшин гас гарлаа. Мөрний дэргэд очиод би хүргэхээс сая хоёрын аль нь юм бэ гэж сэм асуувал хүргэх аль хоёрны гэж асуулаа. Би нохоо ордог хийгээд цай аягилдаг гэвэл хүргэх овчхотой нэмсгэлж чи үжвэл хэлээ. Би ч хүсгэн жангаар аль нь боловч бол ихтэй гэвэл хүргэх тэнгээ тэр хоёр ч охны хоёр бэргэний шүү гэж. Сэр миний чараа гүн олив. Дахиж байсанд ороод удаагүй байтал надад хэлэлцэж өгөхөр байгаа охиныг нөгөө өрөөгөөс аваад ирлээ. Миний жүрхэн чухлах сонсдож байв. Нэлээд удаад хаалгийн хавд жохсон охиныг жоргосон ширтвэл лантхар хамар шар чарайтай хонин хургуул шигтгсэн хэмээр жохон нүдтэй охин бүшүүрхэг янчтай харагдав. Гэрээс гарч ирэхийн үеийн догдлол хийрхэл хормхон жуур сарнаад явчихлаа гинэ. Хөдөлгөө удаан суухад бие хүчсэн юм шиг санагдаж жаахан хойш ухарч суувал амтад нойртон байсан алга муур суудалд ор дарагдаж үхлийн муухай дуугаар орилон байлав. Нохоо муртай хайртай гэрээчний шүрүү харч миний нүрийг хутгах шиг жүсв. Алга муур өгнөө өр дээр гарч суугаад намайг муухай харч харч эртэнэ. Улаан хамартай өвгөн хайртай муурынхаа нохчихдсан үсийг илвэж чарайн тэсхийгээд явчихлаа. Би үдийн усандаа чувурсан халууны адуу шиг магнайгаас бөмбөрсөн хөлсөн харманаасан альчуур гаргаж байндахан арчиж суулаа. Хоёр бэрэгн нь үй үй намаа хараад жуумлжин инээж байснаа гэмтхэн дэвэртэй чав бутлах шиг элегэн дарал хийлэн гэр дөрхтөл инээсээр байшингаас совралдан гарлаа гинэ. Охин ч үүд цаван гарчээ. Энэ үе ажиг авсан хүргэх намаа хараад чарын үнс шиг унгалдаж гардах чинь гэд нам өглөв. Би саял хөлсөн арчиж байгаа минь альчуур биш боривн чорхоо хуучин юмс байсан мэтэд дахиж талгойг өргөсөнгөө. Цагийн дараа хүргэх бит хоёул үнэгчийн айлаас халуун мөрөөрөө бочив. Хүргэх чараа муутай хамаг явдал чамаас боллоо гэж ууралж байгаа боловч миний дотор хараа уучирсан юм шиг санагдан үнэгчийн айлыг эргэж харлахгүй нэг л хөөр дахуулан харж байна. Мэтэд энэ тэргээд сандарчихсан хөлсөн арчиж байгаа чорхоо юмсаар арчиасаа.
0: Өмнө нь бас нөгөөдөгч нь бас нөгөө охноо жоохон голцсон байна тийм ээ.
1: Тийм. Тэгээд чорхо баруун чорхо аимсны сайнаар бас
0: тийм. Бүтлгүүдээ дөө.
1: Тийм. Одоо бүтгүн дээрээ гэж бодож исэн. Одоо ургийн учраас ингэ дууссан юм байна.
0: Тийм. Аа яа нэрлэг байна гэж байна.
1: Нэрлэг урт ичсэн болооч тийм ээ. Яг одоо аимсаар холсон жүлэгч хажуунаас нь тэр орчинд нь харуулж одоо яг чиний нээдэр бол уран манар байхгүй.
0: Тэр үед би бүргэн байсан ба даа.
1: Хоёр бүргэн шиг гарч явсан юм. Өөдөн босхон дотор бүдрээлэн байна.
0: намрад л очих нэгдэг. Манайх нэг дүүнэр тэгээр.
1: Намрад
0: гэсний намрад л. Намрад л явчихсан шүү гэж. Энэ жигт.
1: Намрад явчихна гэж. За яаж сандарсан гэсэн одоо хуучин амьсан бүүн англиж.
0: Аймс гавья байгуулж гинэ. Тийм, өстэй аймс гавья байгуулж.
1: Тийм, энэ үнэ өөрийнхөө
0: нэр. Тийм, хаач хадсан гоё. Хоёр бүрэгнийх нь аль нь?
1: Хоёр бүрэгний аль нь гисэн болно гэж.
0: Аль нь гисэн болно гэсэн чинь бас муухан юм байна шүү.
1: Аль нь гисэн болно гэхээр бас нэг найзын нэг өөрийн хажууд нэг гарсан удаан жилийн өмнөх тэр жилийн өмнөх нэг ангой шиг үйл явдал үүдэгдчих. За манай нэг найз бас л гоч гартлаа. Найз охин энтер байхгүй. Тэгээд нэг их чинь ус чуучилж нэг охин танилцуулж өгнө гэж тогтчих гинэ.
0: Зүгээр үүдчихгүй дээ нүхнээ. Гэтгэ яра барста тара үүдэн дээр жагсаж юм л энэ сүхвэрэд.
1: Найз байт. Нэрийн мэдгүй.
0: Тэрчин мэдэрчин би гэдэг.
1: Моо юм ярих даа тэрчин би гэдэг бүрийгэд арахгүй шүү дээ. Манай хүн ч гэсэн одоо жүс чараагаар усч явах ая тухал гэмтэй. Нарийнхан нүдтэй, шаруулан чараатай. Аа нүур чараа ус жоохон баржгар шиг тийм ээ. Шүт ус орцгор шиг. Тэ хаан харсан ч гэсэн энэ амар гоё жалуу гэж тарахгүй шүү тийм ээ. Тэгээд их чин нэг охин танилцуулж өгөхөр тогтчихээ тохирсан байна. Аа маргааш мэдү а тэр охин ямар ямар дэлгүүрд ажилдгаа чи өөрөө очоод уулзчихаарэ гэдэг. Тэгээд манай маргааш нь ч уулздаг юм байна. Тэгээд манай очоод утсан чи нэг тогнорхон биеттэй амралаг охин байна гэн. Жүс чараагаар бас тийм гоё биш нэг бас яах вэ? Тийм их охин байна гэнэ. Тэгээд ер нь дэми таасан гоо. Тэгээд харж ирчихэд арайхан бас бодчихэ. Тэг яах вэ? Би ингэж гон би гожин толгой явахаран тийм ээ. Энэ айж охонтойч болъё. Бас нэг энэ амьдрал босгочгүй соёло болгоч юм уу тийм ээ. Тэ жүс царай яах вэ? Тэгэж нэгсэн бодож
0: байна. Өөрөө амар ятгсан юм байна.
1: Тийм. Тэ жүс царай хараад яах вэ гэдэг. Тэ хамгийн гол нь тийм л юмд ятгсан юм байна. Амьдрал гоё амьдрал гэдэг. Тэ маргааш хэвчтэй нөгөө охин бас болвол болмоор юм байна. Ич чаашна яраад өгнө үү гэсэн. Эгч чамай таалсангүй.
0: Эй, нөхцөл байам бас итгэж итгэж дүнгэж одоо яамаа таа гэж болгосон ч юм уу.
1: Чамай таасангүй.
0: Тийм болохоор залуучуудаа өхтөдийг гол голж болохгүй шүү.
1: Биеийн дэндүү тоочлохгүй.
0: Айл дэртэрэг голгочихсон ч байж байх болчихгүй. Юми яаж мэдэхгүй.
1: Бас яах вэ? Үерхүүд үерхч хийж
0: гэж бодоод оцсон нь. Яа. Ийм үлгэрөөч өнөр гарна.
1: Тий. Та ингэж нэвтрүүлэг үжичээг манай сонсогчд үжигчд бидний шууд нэвтрүүлэг илүүхэн төгөөд өгөөрэ.
0: Өнөө эсвэл өнөө жаргал сайхан мундгуу мөргэн баатар мундгуу гэсэн. Тэгээд ярьдаг нэг сонь жалуу байдаг шүү гэсэн. Тэр мэтэрчин би гэж хэллээ гэдэг шиг. Өнөө манай Шилээ хотод барах зүрхээг таньгүй хүн байхгүй шүү. Тэгээ бүгдээрээ зүрхээг тэгсэн манайхан нөгөөдөө ярьж байна. Хоёр жалуу гэдээ явж байгаа хоорондоо шал таньхгүй гэнэ.
1: Тэгэхэн
0: богоон дээр явж байгаа, галтэргийн дээр явж байгаа. Зүрхээг тань нуу гэж ярьсан чи хоёулаа бүр амар сайн найж болчих гэнэ. Одоо хоёулаа бүр сайхан танилцчих гэнэ. Тэгээ явчих гэнэ гэд. Тэгээний нөгөөдөө манай хэдүүл ингээд суугаад ярьж байгаа. Алууныхан хүмүүстэйгээ яраа сууж байгаа. Тэгэд богоон дээр гинэ гэдээ ярьсан чи манай сайн бэлгэдэгсэн. Үгүй ээ. Юун дээр автобусн дээр нийтийн машин дээр гинэ. Тэгвгүй багаан дээр гэсэн. Нөгөө хүн чинь би гэдэг. Тэр хүн би гинэ. Одоо тийм бол болоод дачи явах удаа. Би үс юм. Үгүй ээ тэр чинь гал тэрэгэн дээр гэсэн. Үгүй ээ тэгээд.
1: Өөрийнхөө үлгэр нь дамжигтаад хэдвэр нь хавирчхаа хийж гэнэ үү?
0: Тийм. Үгүй тэр хүн чинь би гэдэг. За иймэрхүү жийлүү төс байна шүү манайхан чинь тийм үү? Я өөрийнхөө үлгэрийн өөрт нь ярьдаг хүн бас байдаг гэсэн ба.
1: Байдаг.
0: Манай юу нэг шиг ба. Пүрэс машины жолооч дээр ба. тим тим нөхөн байдаг гэн амар тахуулдаг гэн хортон шүрүүн явдаг гэн гэдэг. Тэгээ хүмүүс бүр мэддэг гэн тэр үл амар гүйлгдэг гэдэг. Тэгээ суухасан бас ээ шт. Тэр настан гарч ирч гэдэл ярьжгаад суугаад явчих. За эсвэл өнөр тим нөхөн байдаг гэн шүү. Тэр хүн ийл машин дээр битээ суучих гэж өстэй залварж байгаад л тэгэл л гэл. Тэгэл суучгаад бөөнг төр миний үг янар хэн гэдэг үгс нь яг нөхөн хүн гэсэн.
1: Бас нэг манай нэг ахын хамт

0: бүр би тэр чинь би гэж байна. Бүр танаас үлгэр ярьчихв. Явуучлаарэ. Тэр чинь би. Тэр нэг тэр охины голоод өөрөө голгоддог залуу юу? Тэр нь та хоёр байсан юм уу?
1: Тэр чинь би гэд нэг тагалгаал өглөвчгүй.
0: Харин тэр чинь би гэдэг үү? Болон шүү бас. За хэдүүлээ тэр чинь би гэдгээсээ дөр бичиа гэдэг. За хөгжилтэй төв буюу хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжилж байна. За залгаад нөх хөгжилтэй төв хугаалчи. Дээр гаргуул одоо шулуухийн нарсуу гэдэг хүнээ бас төвхи хуваалчижсэн. Хөгжилтэй төвхөс хуваалчижсэн. Нөгөө ном уншиж яагаад таарж ийн гэдэг. За дунд сургуульд байхад орон давтлага дээр шахалхаан жогсоод бүгд сурагчлаа ночоогоод хичээл орж байсан. Би хийдлгүүдэж талын хүүхэн сурагчийн ганлагийн пүү гэж үлээж унтраагаад ночоогоод авсаар дахиж үлээж унтраагаад байсны ангийн багш чонгоор харчихсан байж орж ирээд надад босгож "Оо чи минь ла үлэх тийм дуртай юм байна штэ. Багш нь чамай санаагийн ча ханагаж өгье" гээд нэг анги 40 хөдөн сурагчийн 40 хөдөн лаг нэг нэгээр үлээл гэж унтраагаад дахиж ночоолгоод дахиж пүү пүү гэж үлээлээ. Сүултж ирээ бүр толгой дүндрээд ам хатаад нүд өрөлчөөд хүчил төрөг тутаж байгаа шиг нэг юм болоод нэг анги сурахч "Чармай, чармай" гэж бахраад л тэгэл тэр сүнжингөө лаа үлээж яах гэж үүдлээд өнөө лаа нь унтарчихгүй вили барж өнгөрүүлсэн гэв. Чиний дүүхтэй лаа гэдэг. Атэст өндөр лаа үлэхээс үн хатууд хасарсан байха.
1: Нөгөө
0: би л үлэхгүй байх.
1: Нөгөө их минь тус идэх шиг. Тусыгуд одоо бүгд нь тус идэх.
0: Дахиад ч очоод үлэх гэдэг чинь. Энэ бол өндөр нүдэнд үжих чинь. Тийм алиа сурахчуд байдаг шүү.
1: Байдаг. Алиа сурахчдаа ерөн тэргүүрэн шидэгдэг багш нар ч гэсэн олон байдаг.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэгэл хийсүү үйлдэлийн давтуулаад.
0: Тийм. Яа, итгэ. Гой гой дурсамжууд байна. Сурахчийн үеийн дурсамжууд бол нэрэн байна. Манайхан бас ингээд сайхан найруулаа бичээд ирүүлээрэ. Энэ би биш гэж байна. Гой шитгсэн байх шүү гэж байна. Тийм ээ. Одоо ийм сурахч үеийнхээ дурсамж, за анхны хайрын бас бүтлгүүцсэн дурсамжууд байж магадгүй тийм ээ. Анхтай хайртайгаа уулзраад, за тэгээ бүтлгүүцсэн залуу насанд одоо юу л тохиолдохгүй гэжтэй. Тэр түүхүүдээс сайхан найруулж бичээд бидэнтэй хуваалцах болно шүү. Яг нэрээ хэлэхгүй гэж бодвол нэрээ нуучилсан ч байж болно. За миний нэр хамаагүй гэвэл нэрийг хэлчих нь. Нуучилъя гэвэл тусгайлан бидэнтэй миний нэрийг нуучлаад өгөөрэй гэвэл нэрийг уншихгүй зүгээр манай сонсгоч гэдээ хуваалцах гэнэ. Тийм болохоор манайхан санаа жоолтго. Ер нь хэн нэгнээс за би ийм нэг юм бичихвэл хчүү юу муухай юу гэж битээ бодоорэй. За энэ бол зүгээр хөвчөлтэй ахсан, хөвчөлтэй төөх. Тийм болохоор иймэрхүү хөвчөлтэй төөхөнд бас бид нэг их ингээд амар их ач холбогдол өгөө тийм ээ. За энэ яагаад ингэсэн байна вэ? Зарим хүмүүс чинь ингээд энийг юмрлэг болгоод сайхан бичиг өчраас бид нар тэр шог юмрлэг буюу одоо тэгэл хөвчөлтэй талын харуул болчихно.
1: Тийм. За залгаад чалган гэдэг байна уу ашиглах чинь?
0: За.
1: Дурлан гэж юу вэ гэсэн? Нийтлэлийг.
0: Хуалчих.
1: Хуалчих. Ер нь одоо сая ярьснаар баг чалганасны дурсамжууд арим байдаг шин. Тэгтээ дурлал гэсэн юм бол одоо жалуу утлааг хэн болгоно их тойрч гардаггүй.
0: Тийм. Эртнээс аваад ямар ч Аруухан Баатар гэж энэ нэг хайрын тэр юугийг давж тул дийлдэггүй гэдэг ба. Канон дээр.
1: Ямар юм гэнэлтэй.
0: Кэнан дээрээд амар баатрууд нь хамх сүлд нэг өмгтэн төлөө юм уу тийм үү? Хайрынхан төлөө тэгэл бас үрэгчтэй байдаг шээ.
1: За чулууны дурлан гэж юу вэ гэдэг нийтлэл. Дурлан гэдэг бол чамралгийн байндхан хөрвүүлэх, шинжлэх твэл туур дарж сэтгэл бичгийг санах, сүүдэр жүргийн үжиг тутам өөгүй сайхан харагдаж удаан чахаар мэлрэх, чамралхтаа дуртай зүйлийг нийтэлж туур дарж сэтгэл бичгийг хүсэх, бусдын чамралхт сэтгэл бичснийг харвал хардах. Очилтэ учиргүй шалтак жохооч жоогдох, хариу гуул ааш арга шалтран хүлээх, хариу ирэхээр нь хүлэн гажир төрөхгүй болж оюунаа шавхан сайхан үг түүж бичих, жавшин олоод жоогдвол битийл чимээгүй болчихдоо гэд жалбарах, ярилцлагаан дахин тавтан хөргүүлэн урвуулн сонсох, таашаалын болох гэж жүйлийн аргаар саймсрах, урамгүй байхын мэдвэл хамгийн жүүлэн хүн болж аргадах, учиргүй байж урам муучлаа гэд арга дуулахыг хүсэх, өдөртөн чимээгүй юу хийж явсан бай гэж жагнахыг хүсэх, ямар нэгэн

0: чадалд хавсруулна гэхээр нь байдах чадлаа гаргахын чарам их. Төрсөн өдөр нь хижээг мэдчихэд бэлгэлж өгөхийг чорох. Явалчдаг охидтай нь ойртож зан аран шин дуртай хоолж ирэх бүх зүйлийг сурах. Санаандгүй нэрийн дүднэх. Ардын дуу, янгийн дууд нэрийг орлуулж дуулах. Ганчаар явахдаа түүнтэй хамт байсан бол ингэн чингэн гэж төсөөлөн бодох. Унтахаасаа өмнө түүнийхэн тухай бодох. Сундун жүүдлэх, өглөө сэрэнгүүдэн жүүдэн хаваалчгийг санах. Тэгсэн ч учиргүй юмыг яриад байх нь дэмий ч юм уу гэж эрэлэх. Өөрийнхөө аль чадхаар гоё хувцалж нүдэнд нь ээлтэй харагдхийг хичээх. Чаг ямагт үг яраагаан хичээж боловсон төрлөх. Гэнэт нэг өдөр хамт хоол идэх болжилтай болвол 3% идчихэд чадхлан чарайлах. Эдгэрийг бүхнийг биелүүлчихэд өөрийнхөө болгочих бол бүх зүйл утгагүй санагддаг.
1: Мохи. Тэгвэл чи бүх өөрийнхөө үннийг хэлчихлээ шүү дээ. Бэр алдахгүй байхаа.
0: За тэгтэл хойно нэг хайхны хайх чих сайхны хайх чихсэн хүний сэтгэл байна.
1: За.
0: Дурлуулснаа яаж мэдэх вэ?
1: Энэ одоо зүг асуулт. Маш зүг асуулт тавьсан байна.
0: Намайг үтсэн хүмүүсийн үж эргчээд эргчээд ярьдах шүү наадах чинь. Чомрлох чинь туур өгөөд л сэтгэл бичээд л тэртээ тэргүй юу нэгийг яраад л дугаар могоороо өгөөд л дуртай зүйлийг чинь яраад л болвол түүний чинь хангана гэдэл. Хоёул ямар айдлах юм энэ тэрэн дуртай гэдэл. Санаа ухаа тэнчүүхэн найж байна гэдэл. Танаар бахархаад байна гэд махтаж махтаж хөөрүүлээд байдаг. Шүлгэрдгэн шүлэг бичээд дуулдах нь нэрийг чинь оруулаад дуулаад хаая бас гарын сайхан бэлэгтэй ай талтай айкуу чуулан ааш гаргаад ингэжл байгаа хүмүүс бол дурлж таа гэнэ. Их хариу чахтан шиг
1: тийм байна.
0: За та бүхний энэ дурлжсэн түүхийг стресс нүү сөхсөн үү?
1: За чолом бол би чи хамх сүлд нь бол хамх бүх зүйл утахгүй юм санагдсан тийм ба. Тэгээд л одоо өөрийгөө баллаа хийчихгүй юу? Тийм. Амаас яхан хөрхий явж байгаа тоо хөчм сүлд нь.
0: Тэр бас чарам ямар нэг юм гүн ухаантны хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Эрэм маяр бол тийм ээ амьдраад хамгийн өндөр жиндаанд хүрэх үед бол хамгийн татан найж болдог.
1: Тийм. Энэ дээр дор ингээд нэг дээр дор хүүхдийн нэг дээр дороор байдаг шээ. Тэн дээр ингээд хэцүүд унтаж харахгүй хоёулаа бие биетэй ярддаг нэг хоёр. Чаа хожмын мөрөгдөл чинь юу гэж.
0: Тэ чадамгүй. Эдгэрийг бүхнийх өнгөрөөж тийм ээ. Бүгд утахгүй болсны баяр юм л гэсэн юм байна л гэж ойлгоо. Тэгдэг
1: гэнэ. Хачмын мөрөдөл чи сайн хамаагүй юм ярьж байна уу? Энэ зүгээр нээж өгд ч тийм ээ. Чи юу гэж хэсч тээ? Юу хэсдэг юм? Юу ямар хүн болё гэж боддгийг ингэж хэлсэн байх. Тийм л юм ярьдаг болчихдг нэ.
0: Стэр дороор энэ.
1: Тийм. Тай юу гэж ярьдаг гэж нэ. Унтаж арахгүй да.
0: Тэ хаар бүргний сэтгэл бол инкер над чинь бол чин сэтгэлээсээ дурлсан нэг ч үгүй юм байна.
1: Инга батхнаар нөө. Я манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болсон байж шүү хоёо. Бид хоёр чинь сэтгэлдэл ярьцсан гоо. За нэвтрүүлэгтэй хамт талцсан олон сайхан сонсогч та бүхэндээ маш их баярлалаа. За гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай аялгын нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэгтэй. Тэгэхэд өдөр болгон адилгүй уулга болонгоор явж чинь. Тэгэд боломжтой бол бас дараачихаа шууд нэвтрүүлгийн урдчлан болчоорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ урж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлээ. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснө Вэлэс совтон чичих шууд утас нэгтлэгч дулаан хянах залмас ерхий янахч бүрэнт
0: та бүхний хүлээ авч үтсэнд хүлээ авч сонссонд баярлалаа урам хайрсанд баярлалаа
1: бид хоёр өнөөдөр баахан хүний тухай моё юм ярьчихуу гэж
0: хамаг байха нэрийн нэлээгүй тагуу тагуудын сайн үлгэрийн залгаад ярьчих гээд бид хоёр л ойр тодоо нэвтрүүлгийн шаардлагаас болоод олон хүний чамрлаг туур дарж байн дэх орж үдж байгаа шүү. Дурсан гэж бүгэн.
1: Хэвчтэй.
0: Цаг ихдээ төрөлгийг үл явж утсан та бүхэнд дахин та баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын Аражуу Тэлгэс хорооны Монгол Аражуугийн Шилийн Цураа нэвтрүүлгийн Өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйг нь залгаж байна. Манай энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Үзмчийн хатгамлын Бодсын бус суулийн өвийн орны дэсгийн өвлөн уламжлагч Баруун Үзмчийн хошууны эмэгтэйсүүдийн холбоогийн тушаал авсрагсан дэд тэргүүлэгч Баруун Үзмчийн хошууны Балгар гол Балгасаар нутагтай Алтан Туяа насны Үзмчийн хатгамлын төрөл зүйл хатгаж урлах арга ба хойч үеийнхэндээ өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилжич хойштын ажлын төлөвлөг санаа оноо зэрэг талаар ярьсан яраг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: Та одоо энэ Үзмчийн хатгамлын хэзээс эхэлж сурж юу? Анх сурахтаа одоо бас ямар хүнээс сурсан уу?
2: Уучласан сурсан Үзмчийн хатгамлын би. Багасаа одоо 8 настай хэсэг эхлээ ойл сурсан шүү.
1: Тэгээд
2: энэ хатгамл гэсэн нэрийг би өсөн өвлө уламжлагч болсон би энэ хатгамл нэрийг өсөн асуусан багш нараас. Тэгсэн чинь энэ бол одоо ойлгийн бүдүүн нэр нэг нэ одоо. Энэ баргийн ойлгийн нэр Үзмчийн хатгамлд ордог юм. Хатгамл дарна. Одоо ширээсч бол жуараахч бол одоо бүр энэ хатгамл нэрэнд орно гинэ.
1: Тэгвэл энэ одоо бүр нэг бүдүүвч нэр юм байна.
2: Тийм гэх юм гэн.
1: Тэгвэл энэ дотор бас арвин хэлбэр зүйл байдаг байна.
2: Тэнь.
1: Тэгвэл одоо энэ Үзмчийн хатгамлд бас хэдэн зүйлийн хатгамл байна уу энэ дотор?
2: Үзмчийн хатгамл одоо жуу ороон хатхан одоо бүр оршоо сэглэр хаглаас гээд бүр орно. Тэгээд үүтэ үжимч хатгамлын үл юу? Манайх цаа одоо хатмал үл өмсөхгүй та хатгамлт юм. Тэгвч үүтэ юу одоо бүхний тоошо юм уу? Тэгвэл одоо хоол авчны өнцөг юм уу? Тэгвэл ваадан байдаг үүтэ анх юм баадаг ваадан. Одоо хүүхэн мартвал одоо ваадныхаа өнцөг дээр юм уу? Бүр орно. Гутлын төрөс юм уу? Ийм дээр бол манай үжимч хавал бүр хэрэглэн. Хатгамлын. Жуарахт магадгүй хатгаж гарах магадгүй ухаан дэрял бас яхан гатгатна тэрийг юм бол бүр тэр хатгамл араа хийчих юм. Одоо бүдүү хавцастаснахаа одоо юм дээр үл гэм юмсгүй. Одоо зүгээр яатан толгой юм уу? Турууны турон дээр юм уу? Одоо тэрлэгнэ турон дээр юм уу? Бүр ой. Хатгамлаа. Өнгөр төрүүл одоо багтаа хатгамл хатгахгүй шээ жуараа. Манайхнаа жуарах нэр юм.
1: Ингэри эмжээр дээгүр тэр нь
2: жуараа. Ингэри эмжээр дүүрэн жуараа. Чамч олсаар удаа одоо 90 дарна хөрөө 90 дарж ийн гэж хэлнэ. Одоо бид бүр анхан чигт сурч хөрөө 90-ийнхэн даавар нь бол одоо тийм тор дарна. Тор гэд сайхан сүлжмэл айдл байдаг шүү. Чамч олъяли гэд удаа тэр угалзааны ойчих шүү. Одоо жоохон зүү ороо нь утас дарна уу? Одоо чамтан дээр бол багтад бас утас дарчих юм аа. Утас юм уу таргу утасаар нь чигээ сайхан гаргачих. Яг тэр төлөгнө айдл дээр бол манайхны тэр гатхамд эргэлэхгүй. Тэр хаан гал хэрэглэн.
1: Тий.
2: Одоо зүгээр нэг эмжэрнийхэн ятан толгон дээр энэ төр табл нэг анхан дулчгээ тавьж ичээ. Одоо бүгд яг юм ус бэтчээ. Анхан дулчгээд нухаар мар гатгаад бас тавьдаг юм аа. Одоо бол байц тэр юм бас чигээ тайх юм бэт. Одоо бол тэр туушаа аюулгүй гатхамд гатгаж байна. Өргөд одоо ч юм бол одоо бүр өөрсдөж ийн хавиржийнхэн болох юм. Одоо эсхэн дээрээс хатхамд хатгацсан.
1: Эсхэн дээр хатхамд хатгана.
2: Тий.
1: Би
2: өөрөө нэ боловсөр хийдгий. Одоо тэгээ жижиг сайд их юм дээр хатгамал ингээд тийхэн одоо тэр өсгий чинь бас торго үргэ болчихсон шүү. Ангаглаа тарахгүй. Анхны өнөө манаси өнөө нөө ханьхаа онгосоор хийдэг бүдүүн тийм тэр үс чинь бол хавны өөр юм жохомл юм байхгүй юм. Одоо бол өнөө жохомл өсгийнүүд гарцсан бүр гар урлын өсгийнүүд гарсан. Жохон жужааны яавн уу, нингний яавн уу, ямар өнгөнөөс ямар яавн уу бүгд вэ. Тэтлэн тэн дээр хатгамал гатгаж болно. Гой гарна. Гой саган хатгамал гарцгаана. Тэгээд яхан богч юм уу? Одоо юу хийвэл болно ш та. Уул нь бол манайхнаа тэр өнөө 70 тарцыг гарсан тарцыг гээд эсхийгээр энэ чинь хийдэг шүү. Одоо бол тэр хатгамлааны тэр нингэн тэр жохомл сайхан эсхэн дээр хаар гатгах юм уу? Бүр болно. Сүр сайхан гарна. Гой гарна.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эсхэн дээр одоо хатгамлаан гатгаад одоо ямар юм хийж гэнэ үү?
2: Ата жугаатч хандуулсан жихэн жих юм ийж ирэв. Яг манай нутаг орондоо бол одоо шааны дэвсэр юм уу? Тэр нь бид манайхны энэ дэмэл хэрэгтэй шүү. Жижиг сажи юм юу манай эсэнтэд ахгүй энэ аваад л юм уу. Гэвч жугаатч хандуулсаар одоо хааш жихэн жижиг сажи юм хэмтхэн мөртөн бас хүн авч явахд амархан тийм тохирно.
1: Тийм ба.
2: А хатгамлаа яг тийм шүү мөн нэг жихан гэд хар бүсэн дээр хатгамд гатгацгаад одоо тийм нэг жихан жоосон богц яг ам амархан одоо ч амархан болчихсон юм бүгэн бүр амархан болдлыг нь. Арга маргын сайхан жаага хөлөө төгсөр одоо нэг багц очин доороо сурцгаа.
1: Тэгвэл одоо бас эсхин дээр эхэлж гатгах байгаа юм байна.
2: Тий. Уул нь бол эсхин дээр хатгам гатгах нь бол сонирхон хүн. Одоо бол бүр тийм жоохон мал сайхан юм гар ирсэн болохоор сайхан бог центрийг авцгаанаа бүр. Одоо 90 дараад авцгах нь сайхан жуу ороочх нь ухаар энэ төр гатгах нь эмтний шоу юу гатгах юм бүр болно. Бүр сайхан сайхан цэгийг авч чинь одоо нэг ял очиоч гоё сайхыг авцгаа.
1: Тэгвэл одоо өнгөрсөнд бол одоо яг энэ улам жилэлт маягаараа бол одоо үзмчин гатгамлыг төрлөгөн дээр бол одоо 100 орооч ийсэн тийм ба?
2: Тий, тий.
1: Аа дахиад одоо яг үзмчин гатгамлаа одоо бүхийн туушуу ч юм уу?
2: Тий.
1: Одоо тиймэрхүү юм дээр аваад чи гатгаж ийсэн юм байна.
2: Тий, тий.
1: Аа тэгвэл одоо туушун дээр бол голдуу одоо ямар шиг зураг дүрстэй юмуудыг гатгадаг байсан уу?
2: Болно одоо өвсөн лөө гэдэг Зоны зураг үлээ байдаг юм аа. За хаар нь бол угалж энтер байдаг аа. Тийм гол нь бол зоны зураг юм уу? Асхин энтерд нэ толгой зурсан энтер байдаг аа. Тэр энтерэн бол гатгаа гаргац болно.
1: Гатгаж байгаа
2: юм. Дөрвөн хүчтэй арслан арслан энтер зурсан зураг байдаг.
1: Аа дөрвөн хүчтэй.
2: Зоны зураг байдаг аа.
1: Аа
2: миний багш Наран Туяа гэдэг байсан юм аа. Миний энд бараа үжимтний ойдлт нь Наран Туяагийн нэртүүн байсан. Тэр бүр өөрөө зурцдаг. Шууд өөрөө зурцхан тэн дээр.
1: Өөрөө зурцхаа тэгээд тэр зургийнхаа хувьд одоо дагуулж.
2: Зургийнхаа хувьд одоо тэгээд гатхан наамал ийн гатхамл ийн. Наамал ус ийн. Гатхамл нь бол одоо баг шиг юмдээ юм бол гатхуул одоо тийхэн хурд л. Яг тэр бүхэл үгийн гатхан өгөөлөөс удаан цаг хэрэглэн. Тэгж ойжч.
1: Аа наамал гэдэг нь одоо ямар шиг юм бэ?
2: Наамал нь бол одоо юу штэ одоо ингээ цаасаар ингээ хэл тавцгаа цаасан дээр ингээ бүсөө наа торгоо наацгаа. Тэгээд тэр цааснаас нэг жихэ илүү тавиад тэр цаасаа нэг хэмнэ. Хамаа давтаа хэмнэ. Тэр. Тэгээд бүрий тэрийгний наамал гэж. Тэрийгний одоо өнгө өнгөөр нэг сайхан нийлүүлээд одоо ямар өнгөтэй бол одоо шүдэн цагаан бол цаанаар, хөлн улаан бол улаанаар тэгж юу.
1: Аа бүсээр нааж гаргана.
2: Аа бүсээс сайхан наага гаргац. Аа
1: тэрийн наам.
2: Тий. Гоо сайхан хийдсэн дэр.
1: А тэгвэл одоо их хөвчөний юм юу вэ гэдэг наан ах шихуу юм уу гэвэл гатхна.
2: Тийм тийм.
1: Тийм үү?
2: Тийм.
1: Аа тийм байна. Үзмчэн гатхмал дахиад одоо бүхний туушунаас ондоо бас ямар юм нээр одоо үргэлж гатгадаг уу?
2: Одоо оноо гутлын төр өвчлээд манай үзмчтэй чинь болгарын гутлаа өмсөхгүй юу? Тэрнийхэн төр өвчлээд тэн дээрээс хатгадаг.
1: Аа гутлын төрүн дээр гатхна.
2: Аа гутлын төр өвчлэн дээр зүү ороосон байдаг. Гатгаад ойсон байдаг.
1: Аа,
2: тэн дээрээс гатгана. Одоо яг бүхэл бүдүүн гарцсан дээрээ гатгах гэж ояад өмсөж өгөх юм аа, баг байхгүй.
1: Тийм байна. Тэгвэл гутлын төрөвчин дээр бол бас ямар шиг одоо зөрөг дүрс гатгах вэ?
2: Болно одоо угал зил голтой байдаг.
1: Аа, гол дуу угалз.
2: Аа, угал зил голтой байдаг. Таан цанаан дээр мосод энэ өвсөл үг энэ төр бас гатгаад байсан. Сүлээд болсон юм байсаа бидгээ бас харагддаг. Манас бол барахтай бол тэр ухалцан зайддаг юм аа.
1: Бүхний туушгийн ус ингэж гатгаж гаргана гэвэл тэр бас нэлээд их урт хугацаа орох байхаа.
2: Орноо, орно тэр удаан удаан цаг орно. Урт цаг орно. Нэг манай энэ бас гатхамгийн дүүнэр анханд нэг ойсон байсан. Тэр үе цаг хэрэгсэн хуваараа гэдэг нэг дүүнэр сайхан гатгсан байсан. Гоё гатгсан байсан.
1: Одоо энэ бүхний туушгийн гатгаж гарах гэд баг хэдийн удаан цаг хэрэглэнэ.
2: Бас хагас жил хэрэглэнэ ба.
1: Бас нэг хагас жил хэрэглэнэ.
2: Аа. Тэр мандири айдл юм чинь.
1: Аа их цаг орох нэ.
2: Тий, цаг орно. Яг гар айдлгсэр үл одоо яг цаг орно. Чуу ороод яхад ингээ нэг өвтө ори ууганд ойчихсан бас л одоо мөлийн цэрний үл нэг сар дотор гардаг болов.
1: Аа.
2: Аа нэг нэг зүгээр айх юм чинь.
1: Тий, одоо зөвхөн гараар л ойн тийм ба?
2: Яг гараар ойн. Би үстэй атаагаас ингээд дүүнэр сурагч төгтөндөө хэлж байгаа. Гар ойлгамаар яасан тавьж болохгүй шүү гэдэг. Батаа одоо ч одоо ингээд дурамал юм гарч ирчихэ. Одоо чиний гатгсан тэ чи гатгсан бол чиний гатгсан дээ. Чи тэр юу ч юм бас тийм ирж уурах гэж одоо зүгээр нэг хүн үжил ба үжид гарахгүй юм байна. Ээ ялхан байна жоо хагараа. Гэвч үдэ яаж одоо гар ойлгыг биш юм чи өөрөнгөө ч хөөс гарчих юм чи. тэр машин хайлттай бас ялны хондоо шүү дээ.
1: Тийм тийм.
2: Тэрийг яаж нь тавьж болохгүй шүү гэж дүүнэр хүүхдүүдэнд хэлж. Юм юм гартай одоо энэ бол хэмтгэлтэй холдоо аваа хийв гэж. Хэлсэн бол хэмтгэн чинтэй одоо бас болно. Гэвчүүд энэ өөрөнгөө нь одоо өөрөнгөө сурсан өөрөнгөө дэлхийдэг адилхан бол одоо гар ойдлыг тавьж болохгүй. 10 хэдэн жилийн өмн ба тэр нэг Чингисээ тагддаг дөлгөр гэдэг үү? Тэр хүн нэдар усаг 10 сууд ойлсон 10 сууд л гэдэг тэр одоо сүм төрөлийн юм уу? Хаашинт 1 метр. Бүдүүлсэн тэр 1 метр чинь 3 ч шүү дээ. Хаашинт 3 ч. Тэгэхээр бивс тэр үний гайхаа асууж байгаа. Чи одоо ийм арим олон газраар гадаа дотор ийм гад арим газруудаар явж байгаа. Яамаа над ингэж хийж тэмдэг. Чигсэн тэр үн хэлж байна. Одоо машинаар олсон бэна гэж яаж сайх болсны я бэ. Гэвч үдэ эсхин дээр ингээ машинаар олсны үдэ эсхийн зүгээр нь дэрэлсэн ингээ гатуулсан. Тэгээд үдэ яаж өвж үдэ сай харагдахгүй. Хаас тэн өөрөө гараараа ингээ олсон болоод одоо гараараа ингээ тэмээ онгсаар ойлсан тэгвэр. Тэмээ онгсаар ингээ ширмэл манайхнаас ширмэл гэж хэлдэг шүү.
1: Аа ширмэл сэрдэг ялж байгаа.
2: Аа ширмэл сэрдэг өөргөө ширмэл сэн дээр үнэ.
1: Аа
2: тэр зөв зургаан бэр нэг ятгэр өгчээ чэн зургаан яа. Төчиний үл сайхан ширээтэй гэж юм.
1: Аа,
2: яглах ба ширүүн уули хоочин юм даа мал чирмэл ярим байт юм да. Чиний ширээ ширээд өгөө. Тэгээ би тэрийг нэг шийж өгсөн. Гоё болсон гэж сайн гоёо, жохон сайхан болсон гэдэг. Таашлах гараа уйдлыг юм ондон байна. Тийм шүү. Яая гараа уйдлаа тэрчлэхгүй шүү.
1: Тийм
2: ба манаас үргэлжлэн гай төө хажим яаж төгтөөдөнд энэ яа энэ гараа уйдлаа бол цааж өгөхгүй болохгүй.
1: Тийм. Тэгвэл одоо энэ үзмчин тэрлэгийн одоо тэр энгэр дээрх эмжэрийг бол бас тэрвэл хатгамал биш тэрвэл
2: зүү
1: ороод байна тийм ба?
2: Тийм зүү ороод.
1: Зүү ороод. Тэгвэл тэрий бас ингээд нэг тэрлэгнийхээ одоо ингээд зүү ороож гарах гэд бас нэлээд л цаг орох байх та.
2: Орно орно харин. Барин нэлээд хурдан орох та сар байна.
1: Тийм байна. Тэгэхээр үзмчин тэрлэгийн тэр энгэрийн тэр эмжэрний тэр нэг хэсгүүд бүр ингээд өмнө ойчхоод одоо тэгээд астна хөдөлдөг тийм үү?
2: Тийм.
1: Аяд гаргацсан байдаг тийм ба?
2: Зүгээр нь ингээс хавиан гаргаж зүгээр нь дээр нь ороо гаргацсан. Аа гаргаж барсан хэвэн юм ба да. Сайн эмжэр юм.
1: Аа тийм байна. Удаар тэр зүү ороосон гэсэх нь бол бэлэн байгаа.
2: Бэлэн байна. Бэлэн болгочих.
1: Бэлэн болгочих. Тэгээд тэрнийхэн дээр дахиж эмжэрэн одоо.
2: Чи одоо тэгээд гадардан тохируул эмжэрэн бас. Гадар эмжээ аяндаа тохируул эмжэ.
1: Аа тийм.
2: Харуул эмжэ. Тий. Хармийн тэлэг юм уу? Одоо баркын л одоо хармийн тэлгэнд л хийнэ нугаж энтрийвэл.
1: Аа тийм үү. Эмгийнхэд бас дэмий хийхгүй юу?
2: Дэмий хийхгүй. Эмгийнхэд бас юм. Ада тэгээ өөрөөдөө сайхан оёо тавиг бол бас өнгөр мөнгөрө угалттай хийж илээ. Манайхнаа ч бас л одоо насандаа сайхан тохирсон бол их сайхан юм аа хэлвэл. Манайс энэ одоо даалаа ичих хүн чинь гэнэ нэг их угалттай, эрттэй өмсө гарах нэг. Би үл өөрөө тэгж хийхгүй. Аа өөрөнгө нас нам бандаа бол тохирсны ингээ өмсчүүл үзээ. Бас сайхан хэлэх.
1: Тэгвэл тэр өнгөрийн тэр одоо зүү араас угалцгий бол одоо хоримлох хүмүүс илүү өмсдөг.
2: Тийм тийм. Хоримлох хүмүүс илүү өмснө. Одоо тэгэл манай энэ чилийн олцод бас хийнэ. Одоо 30 70 25 49

0: юм бас хийж байна. Тэрийг нь сайхан гээдтэй болно. Сайхан зур сайхан тэрийг ихэд бас.
1: Аа, тийм ээ. Тэр нь зүү ороосон гэх юм өмнө ингээд бэлэн бодлож байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Тэрийг одоо гадрынхаа өнгөтэй ингээд тохируулж авах байх та.
0: Тохируулаад авна. Эргээ бас утсан бас одоо ч юм уу одооны багт бол анхан дулаа бид одоо улаан ногоноор эргүүлж ийжээ. Дандаа өнгөтэй дандаа гэл өнгөтэй юм уу дээр л одоо алаглаад л ёстой нэг одоо бол жоохон сонин санаг дээ тэр нь. Одооны ч гүйшээ бүр өнгөнд дагуулад хийж юм сүр сайхан.
1: Аа.
0: Гүх торгоо авсан бол гүх угалж ойн. Гүх торгоо утсаараа одоо өнгөөрөө бүр ойж болно. Аа, тэгэхээр дагуулад хийх юм бас үнэн сайхан юм бэ. Аа,
1: тийм байна. Тэгвэл одоо гадрынхаа өнгөтэй ойртуулж өнгөөр одоо тэр угалсан сонгоно.
0: Тэгнэ. Тэгсэн чинь сайхан байна нэрийг.
1: Тийм.
0: Өөрөд бас тэрийг үзээд бас тасчих.
1: Өмнө нь одоо баг өнгийн ингээд сайхан ялгаруулж
0: ялгаруулна. Улаантай цинкээр аваад хийн. Одоо яг манаас ус тимшээ би өөрөө би өөрөн гайхан. Ногоон төлгөө өмсөх юм бол ягаан бас өсөлтөх юм би. Одоо нэг хүүхдүүд үлгүй яа. Ногоон төлгөө өмсөх юм бол ногооны дагуулдаг юм уу жихан боров төр юм уу? Тэг гэлийн өмсөхгүй. Манаас ч юм анхан 20 минут хийхний л одоо хүүхэндээ ягаан улаанаар хийсээр одоо хүргэндээ цинкээр л хийн. Гэлийн өнгөөр тэгж хийдэг.
1: Өнгийн Ялгаруулчихин.
0: Цинкэр төлгөн дээр бол одоо шар бүс өсөлнө. Эхтэй өнөө л одоо шар бүс, ногоон бүс хоёр л өсөлөх юм аа. Цинкэр бүс өсөлөх бүслэх гэж өсөлнө. Тэгм ихтэй нь бол одоо ногоон төлгөн дээр ягаа юм уу, ягаа төлгөн дээр ногоо юм уу энэ хоёр өнгөөр л явдаг.
1: Тийм байх.
0: Атал нь тийм биш болч.
1: Тэгэхээр одоо энэ хүмүүсийн гуваа сайхны энэ одоо юу бас хувраад өмнө нь үстэлт адилг болсон байна.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр өнөөдөр бас одоо бид юм зэндэн дасаж байгаа харагдана гэдэг нэг юм.
1: Тийм байна. Ана үзмчин төрлийн угалцны хавьд бас ийм байдаг юм байна.
0: Тий. Угалчиг үлчгээд хий олцоход тэгээд оролцоно. Уул нь одоо чимчин дээр юм бол бүр буин дээр нэг олтхоо гэдэг анханд. Чимчин бол одоо буин дээр нь угалж байгаа юм. Буин дээр нь ирийн дарна. Одоо цэглэг басаар удаан ингээ аста хий ингээ олцоход дээр нь тавьчих.
1: Аа, тийм байна. Тэгвэл сая та цамц гэж ярьлаа. Тэгвэл цамц гэдэг нь одоо морин цамц хэлж байгаа мөн үү?
0: Цамц одоо таны тийш юм барьсан бол морин цамц гэж хэлж байна. Тэгж хэлхий. Манай тийм зүйлгүйшээ цагаан цамц гэвэл одоо бүр мэдчихнэ. Аа, үжимчнээ цагаан цамц бас нэртэй шүү.
1: Аа, төрлөгийн дотор өмсөн тийм ба?
0: Аа, уур нь бол төрлөгийн дотор өмсөн. Одоо эрэгтэй хүнийх нь бол бас аста, эмэгтэй хүнийх нь бол бас аста. Аа, уур нь бол одоо нэг хоруу ихтэй хар сорсохоор өмтэж гинэ. Тэр үед одоо юм салтгүй юм чин да. Ховр ингэж манавсын дээр үе одоо жуурс усуд үл тэр үед чинь тийм юм байхгүй юм. Тэгэхээр одоо хар сорсохоор сайхан сорсохоор өмтгэд бас тийхэн одоо юмтэй тийх юм юутэй л бол одоо дэгүр нь бас хар оргоогоор нэрийнх бөөрнг юм тэр дартаг гинэ.
1: Аа,
0: тийм бэ. Чамчин бас манай хуудын боломжит үжимчин цагаан чимчин бас ариу ёстой шүү. Төөжингөө бас дотор нэг юм байна шүү. Төөжинд нь. Төөжин тавьжин гээд. Ингээ угалттай ингээ сайхан тавьчихна. Дөрвөн чиг дээр нь бүр сайхан угалттай. Тэгээд бүр гараараа уян шүү. Тэр үед бол машин байхгүй юм байхгүй. Бүр гараараа ингээ гаднаас нь үчгэд бол одоо нөөч ойдл мэдлэхгүй. Ширхэр нь ингээ сайхан нөхөж. Гоё шүү. Цагаан чимчгийг бас нэртэй шүү манай үжимчин.
1: Тийм байна. Манай тийш юм бол одоо морин цамц гэж
0: ярьж байна. Морин цамц гэж ярьна. Аа, нэ, шалуу хөөхөд гэжэл авах нь илтэд нүс морин цамц л гэдэг юм. Би тэгэхээр жаахан гайх гэх юм дэр. Газар газар өөр өөр юм юу штэ тэр.
1: Тийм.
0: Танаас сэжгээл л тэрийг мэдчихнэ.
1: Аа.
0: Би ч одоо яг морин цамц хөл аягуулсаар оноо уралдаан морины хөөхдийн говц юм уу гэж бодчих шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. Тоо хөрөөлж юм блэ? Шалуу хөөх зүйл. Би тэнд нэг хэд удаа гисэл орсон.
1: Тийм байна.
0: Тийм марин цамц хийчихсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо цамцан дээр юм бол яг буян дээр нь одоо ингэж угалзан гатгах юм байна.
0: Тийм, цамцан дээр юм бол буян дээр нь сайхан одоо сайхан зөхрөөгөөд одоо цагаан цэмцлэаны бол одоо цагаан цэмцлэх яг тэр буяар нь ингэж сайхан зөхрөөгөөд сайхан ингээд бүр наагад арчих нь ингэр энэ.
1: Аа.
0: Зөвхөн одоо ер дарах ороо үлдээх нь яасан ч ер дарна эмгтэй өнөө бол. Эмгтэй өнөө цэмцэл багтээ эмчихгүй юм аа. Аа, маш их усууд үл ингэ эмчдэг нэ. Яа яа эмчихгүй шүү. Заамаар тэр ирээн дарна. Тэгээд үүдээ шүд ирээн дарна. Цэмцэн дээр.
1: Шүд гатгана.
0: Аа, шүд гатгах цагаа дахиад тор гэж бас нэг байна. Тэр тороон бас нэг дарна. Залуучууд бол одоо залуу усуудд бол хаашаа угалзан ойно. Угалзан очиход бас тороон дарцсан байдаг.
1: Мм.
0: Тэр хогоотой юм шүү. Тэр юм бас манайхны энэ

0: үжимчин цагаан чимчин хөвөөтэй эргээ сууна. Тэр үед одоо тэр сөөдөг машин байхгүй юм чин та одоо тэр оноо суунахан тэр ойдлын ус бүр ингээ нэрийн хөвөөтэй ой шүү. Хөвөөлж ойн.
1: Хөвөөлж
0: ойн. Тэгвэл жоохон чиний үлдгэр морин чимж гэдэг шиг буяр нь ингээд л эргүүлчихгүй юу. Тэр юм. Чөггүй шүү. Үжимчин цагаан чимж бол заамар тэр хөвөөтэй хөвөөлж ойн.
1: Тийм байна.
0: Тий.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон.
1: Тэгвэл та бас одоо өөрөө үндэсний хувцас цэслийн дэлгүүр ажиллаулж байна гэсэн. Одоо бас ажиллаулж байна уу?
0: Миний нэг юу хавцас цэслийн үжимчин хавцас цэслээ одоо манай үжимчин голтноо миний нэг. Тэрийг юм бий бэрдээ өгсөн маа миний хүүбэр их бэр. Их бэрдээ өгсөн. Одоо би зүгээр уурнууд эсхийтэйгаа, ойдгийтэйгаа бүр ингээд хамтарсан цог юм байсан юм аа. Одоо энэ эсхийн биеэ, эсхийн төрлийн биеэ хасаарн салгац. Астан гаргац.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо ойдлын дэлгүүрэн бэрдээ өгөөд өөрөө бол одоо голдуу эсхийгээр голлож байгаа юм байна.
0: Тийм тийм эсхээр голлож байна.
1: Тийм байна.
0: Та би бол нэ ойдсан бас дэмий олохгүй бол тий. Ойдл бол гар ойдл бол ойчихгүй, ой шидэх ч үгнүүд сүтгэх юм бол. Зурга өөрөө журна. Төсөл төлөвлөхөө өөрөө хийнэ. Яа юм нэг юм хийвэл төсөл төлөвтэй хийхгүй да. Яа одоо хэмжээ нь их юм уу, бага юм уу, дуур юм уу, дөрүүлж юм уу, ийм төлөвөн гарахгүй. Энийг юм би өөрөө гаргаад зурган бол би бүр өөрөө журна. Миний зураг бол бүр өөрөө журна. Тэгэхээр миний ойлголт юм байна. Ойлголтнод байна. Одоо манай сураг царцагаа ихчүүд юм уу, манлаа өргөө одоо зүгээр сууж агаад найзууд энэ гэнэтийн захиалгын үйлсээр би тэдэндээ юм бүрий зураад өгчихсэн. Тэгэхээр доороо яагаад штий. Тэдөө сэтэн жоос олчихно.
1: Тийм байна.
0: Тийм.
1: Та одоо аль онд байна? Үзмчийн гатхамлын бодсон бас соёлын өвгийн өвлөө уламжлагч болсон уу?
0: Би 13-аа манай тэр үед ч юм бол манаасаа хошуу гэж ярьсангүй. Одоо өвлөө уламжлагч болгоно гэж хэлэнгүүтээ 13-аанд аймгийн дисинг нэрчлээ. Аймгийн дисинг тэмдгийн нэрчлээ үнэмлэлтэй гам. Эргээд 18-аанд орных болж.
1: 18-аанд орны дисинг болсон юм байна.
0: Тийм. 18-аанд орны дисинг өвлөө уламжлагч болж.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо эдгээр жилүүдэд та дараа хөдөөсөө хүмүүжүүлж гаргаж юу?
0: Ээ одоо зүгээр боловсрол хийгээч гаргаж байгаа семинар үл байхлаа.
1: Аа
0: 2000 гаргаж.
1: Аа боловсролын ангиар.
0: Зүгээр боловсролын ангич юм бодоо нэг хамгийн багнаудаа 30 хүн. Яг эхлээд бол би чигдээсэнгүй. Эхлээд би одоо гэртэний 2 хүн ирүүлж энэ жаагаад лээ тэр хэлээд лээ л бүл би одоо гэртэн чигээ тэлж өгөөд зэрэмдэм гэртэний нэг хажуун цөглүүлээ боловсрол хийчихсэн. Эхлээд бол. Одоо 14 оноос найсан бол бүр чигжих юм байсаа. Эргээд одоо наасаар хийх гинэ. Ариун хүн нийлүүлж хийхгүй л нэг хоёр хүн багаад нэг уустаас эргэлээд хийчихв. Бас яг тосгүй. Чигээд үл одоо бүр хамаг багадан 30 хүн. Хамаг ариун дамс 56 хүн бас нэг орсон удаа байна. Тийм Монголын багшаас сурт юм аа. Долгор гээд. Монголын багшаас хоёр багшаас хэл сурт юм. Наас нь бол. Одоо эсхийгээ бол би чинь багасаа одоо эмнэсэн сада би одоо чөндөө сууж өссөн эндээ мөлхөж өссөн эндээ сууж өссөн эсхийнээсээ бол би нэг цалаа. Нэг үлэг ус эсхийн айдл бол бас нэг жахан аялдах зүгээр хандсан шүү. На 90-д ам. Тэгэлэгээд би одоо тэр ямар хантай юм эсхий одоо яагаад юм ингэ дагаад байна гэхгүй. Эсхийн тэн тосчаа болох юм байна. Эсхийн тэн оролцоор яагаад сүүлд ирээн эсхий чинь жахан гоё юм болсон юм.
1: Эсхийгээ яг хайсангүй байна.
0: Яг хайсангүй. Эргээд манай хоёр үдэ бидтэй бол тэр эсхийн дээр эсхийн дээр сүрэн дээр сууд. Нэг тэр ширмэс дүнээс салаа.
1: Тийм байна.
0: Хаш хүнээ бүйн дусээ шүү. Аа бидтэй хоёр үдэ идэ усар нороо өнтөр өвчмөдгөө энэ ч үгүй эсхийн сана.
1: Тийм байна. Одоо үртэл эсхийн салаагүй л юм байна.
0: Тийм нэг салаагүй энэ дээр сууд. Одоо сүүлхэж ирээд л сууд дээр одоо шахан дэгрэм бас бүр аяа. Бүр тийм юм яг хэрэгтэй.
1: Тэгвэл та бас одоо эмэгтэйчүүдийн нэгүүлсэнгүйгийн нийгэмлэгийн үүдэн байгуулсан гэсэн. Энэ нийгэмлэгээ одоо яг хэзээ байгуулж өө? Тэгвэл тухайн үед бас одоо ямар санаагаас болж одоо энэ нийгэмлэгийг байгуулж өө?
0: Энэ 14 онд удаа юу АМ-ийн нэг олон хөшөөнд нэг гар өрлийн нийгэмлэг АМ-ийн эмэгтэйчүүдийн холбооноос гаргасан. АМ-ийн одоо гашуу гашуунд нэг одоо хамгийн ахмаднаас би одоо яг биш нэхэн дандан залуучууд дүүрэн түүхтүүд л байна. Тэр яа дэний юм би сайн ч гэж юу хийсэнгүй. Эний хий 3 жил хийж би бочаадсан шүү. Энд тэр дүүрнүүдийн хийж шүү үгүй да. Би ч битсэн бол соёл бичгээр мөө. Гэтэл тэр энэ мөө одоо энэ дүүрнүүдийн дагж байгаа бол эдээ эдээс яаж хийж юм. Эдээс ингэж хийгээ болдог болов уу би дараа хунаадад хийхдээ манайх нэг дүүрнүүдүүд байх юм. Тэг ер нь тийхэн бод идэж байна. Тэр би 3 жил болоод тэрийг бочаадсан. Ата яг чигээд энэ өх дүүрнүүдтэй орлого олд ирэхгүй зүгээр нэг юу нэр зүгээр юу юм даа да. Тэгээ тусгай гэрмөр гаргаж одоо дийхгүй болохгүй гэсэн дийхгүй амаргүй. Тэгээ би одоо тэрийг нь бичаацгаад өргөд одоо би өлтчих дүүнүүдтэй ханы нэг бонсог халуун байгуулсан. Бонсог халуун. Манай нэг өдөө гараад байт. Тэгээ тэрнгүү тэрийг нь юу л би одоо нэг хэлчихнаа одоо өгнөө гэнэ хүчин цаг гарч тунгцоод яах гэдэг. Тийм тийм дэм бол би тэр ингээд нийлээ хам амарх хэвээр хэдүүд ингээд хэлчлээ. Я чи хөдөө гаргана уу гэдэг хөдөө гаргаад бүгд ингээд хэлчихв. Ингээд ийм нэг халаа гэх юм аа.
1: Аа,
0: тэр нь л амарх штэ одоо учиргүй тийм юу энэ төр хураахдаггүй, баахдаггүй. Тэр өөрийнхөө сайн дурын бүгдөрөө дуртай.
1: Ээ,
0: хандан бол гоёо гэж. Өөрөө би ганцаараа нэг их сайн хүн бол хай юм өдөө хамтын ингээд усны хэлчихсэн бол сайхан.
1: Аа,
0: өгч дүүнээс таа ингээд хийвлээс их сайхан. Бас яа яа бас нэг хүн өс ингээд нэг гарч ирэхгүй бол л бас тэгээ хараа суугаад их өргөө юм блэ. Тэгээ хэдүүл энэ сэтгэл таарсан усууд ингээ гарын ирчихсээр ус их яхаад дих хэцээ.
1: Тэгээ
0: сүүлний үед эмэрэнгүй байна гэж байна. Эмэрэнгүй байна гэж нэг бас уух юм бас яваад жишээ юм. Тэр нүүд үз одоо манай тэр балгасны. Балгасны тийм нэг халуун байгаад болоод бас тийм өчөө юм. Бас одоо жинтэг хөөхт юм уу, хүчтэй юм уу. Одоо хүчтэй сэл одоо бас жоохон болчихтой. Жинтэг үл одоо байна би. А тийм тийм нүд юм бас нэг жилийн 2-3 удаа тохиолдсон.
1: Тийм байна. Тэр одоо таны нийгэмд бол одоо голдуу зэмдэг бүрэх хүмүүст зориулсан.
0: Тийм би тиймээс одоо өөрөө юм бас юм хийж байгаа болоод юм болохоор юм. Бас өдөртөн ганигаа ухаагаад энэ лагаа нэгтээ суун. Тэр нэг гараад нэг бүгдээр нэг юм нэгсээ хайдлах хийчихээд юм уу юм нэгсээ хана зэмдэг болсоод энэ төрөнд тохиолдлоо ирээд цаас их сайх юм аа. Аа бэнт их таатай орхидэд намсан үжичлээ. Тэрнтэй болсон тийм дус өргөтлээ гэсэн шиг.
1: Тийм тийм. Тэгэхээр үүний нэг зохион байгуулж эхлүүлэх хүн хэрэгтэй л байсан юм байна.
0: Тийм ээ харин заамаар тийм хүмүүс байхгүйс болохгүй юм байна.
1: Би
0: сэтгэл санчгаа дараагийн хараад суусан ердөө нэг гад зүггүй. Тэрний хэвчээ гарая. Тэгээд хэдэн өгтнөр найд над дүүнрүүдээс асуусан эхч гоё гоё одоо яг болно гинэ. Гоштай энэ тэхэд хаа. Одоо энэ 10 хэдэн жил болчихсон юм инэ.
1: Аа тийм байна. Ажил бол 10 хэдэн жил болчихсон юм байна.
0: 10 хэдэн жил болчихсон.
1: Тийм байна. Тэгвэл одоо та бол одоо бас ингээд нийгэмдэр маш олон энэ утгуулгатай ажлуудыг гардаа хийж явлаа. Тэгвэл таны олсон энэ яруу алдраас амсдаг дуртагч ярвал ямар ямар сайхан яруу алдруудыг олж юу?
0: Аа одоо бол сайхан сайхан олсон би. Аймгийн төсөн 38 явлаан төгс. Тэгвэл орны төсөн сайн сайхан гэр бүл. Орны төсөн одоо 3-4 явчихыг.
1: Аа.
0: Одоо сайхан сайхан одоо нан засгаас манас одоо сайхан сайхан шаал хөхөглөгдөж байна. Бид одоо өөрөөдөө сайн чирмэхгүй болохгүй юм сайхан хөхөглөгдөж байна. Бас хөдөлгөх бай. Дүүнэр хүмүүстэй дагуулад шидэх юм бол өөрөөдөө яасан шийхгүй болохгүй.
1: Тийм байна. За. Тэгвэл одоо та үзмчийн хатгамлын одоо энэ бодсон бас суулийн өвийн орны төсөн өвлө уламжлагч одоо болсны хавьд энэ үзмчийн гатгамлаа хойшид хойч үеийнхэн дэ бас ямар арга барилаар залгамжлуулах юм хүсэлтэй байгаа юу?
0: Одоо нэг юм бол би одоо арай 600 хандсан зих багсах цаа одоо. Уулын үл бүтэн мөдөө маяжсэнгүй да одоо. Уулын үл зих юм аяхан мэдгүй шүү манас чи. Бүтүний л одоо ширдэг бол бүтэн ширдэг ширээс ухаасар тийчгээ аяхан мэддэггүй шүү. Одоо жижигрүүлээ. Одоо 600 хандсан. Одоо хүүхэд дүүнэртэй гэтэл орчих нь одоо 600 хандсан нар голж байна би. Аа жижиг сажиг юм бол хүн аваачхад ямархан үн ажилны амтхан гэнэ аваач хэрэгэлцэх юм хэрэгцээтэй юм хий да гэж бодож байна би. Бас хүнд хэрэгэлцэх юм хийвэл зүгээр шиг юм аа гэвэл.
1: Тийм тийм. За. Тэгсээр одоо өнөөдөр цаг заваан гаргаж манай сурвалжлагын хүлээсэн танд маш их баярлалаа. За тэгээ тандаа өцөө насны зол жаргал хүсэн зүгнье.
0: За за баярлалаа баялаа. Таны эдлээс өндөр амжилттай зүүнэн билэгдэе.
1: За баярлалаа.
0: Баярлалаа баяртай.
3: Манай энэ зөхийн нэвтрүүлгээрээ үзмчин хатгамлын бодис бос суйлын өвийн орны дэсийн өвлөн уламжлагч баруун үзмчин

0: Улсын хошууны эмэгтэйчүүдийн холбоогийн тушаал авсрахсан дэд тэргүүлэгч, баруун Үзэмчин хошууны Балгар гол Балгасаар нутгтай Алтан Туяа насны Үзэмчин хатгамлын төрөл зүйл, хатгаж урлах арга ба хойч үеийн хилдэн өвлөн уламжлах талаар хийсэн ажилчич, хойштын ажлын төлөвлөгө, санаа оноо зэрэг талаар ярьсан яраг сонсголоо. Манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээ дүндэрлэх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтаа, Шингээгч Хонгорзуулаа, Хянагч Майлс, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхээ хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.
1: Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна.

0: сонсон.
1: Сайн байцгаана уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Дуу хөгжмийн нөтрүүлгийн гарагийн өдрийн тусгай дугаар хүүхдийн дууны нөтрүүлэх сонсогч та бүхэнтэй гонж оргож байна. Энэ дугаарыг нөтрүүлгээр хүүхдийн дуунуудаас сонгож сонсохгоор бэлтгэлээ. Өн цагийн нөтрүүлэгдэн уулдаар сэтгэлийн аюулгүй багчууд хүүхдийн найрал дуунаа ангийн хүүхдүүдийн дуулсан 5 төлийн дуу өн сайхан дууийг хамтдаа сонсцгоё.

Энэ дугаарыг нөхтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан нөхтрүүлсэн ургамал Хинагц Майлс ерөнхий ханагц бүрэнтэн.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 6 сарын 28, бэлгийн удирдлын улаанбарын жилийн 5 сарын 14 гарагийн өдөр. Урдаар уулын товчоо мэдгдий.
2: Энэ цагтан.
0: Аймгийн намын хорооны онол сурвалж гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
2: Жамбайчхан Сэлийн хотод Ахмад намын гишүүний болгон тогнуулсан.
0: Үзгэлэн сайхан Дундтын аялал 99 номерт солонгон чамарч орчих үе бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын баруудэмчин хөшөө үндэх сурвалжлан мэдээлэх ажиллаг эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол сурвалж гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлыг өрнүүлж ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн аюулгүй өдрөлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурвалжинд туучлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж чанар сатай хөгжилтийн амар төвчний суурийг тасралтгүй баттгийн тойронд сурвалжиж судлан ярилцжээ. Өртөн цэцэг хоорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Гу Юфэн, Чан Йи, Сун Синьюй, Дун Цзичун, Баянчун, Чжоу Фэйпан, Чан Янчан санлан солилцох хүүхэлжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Эсиатны удирдаг Катар үжил санаа танилтаанд дэвшлүүлж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг сурвалжинд туучлуулахыг заавал сурах хичээлэн болгон гүнжиг сурвалжинд нэвтрэл ойлгож амар төвчин хөгжилтийн ойлголт хүнийг бат бий болгож амар төвчний хариуцлагыг үүрэглэн аюул төвчөрийн сэргийлэх ухамсараа чангатгаж дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар аюулгүй үйлдвэрлэлийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Элгажир орон Эл Салам учрынх нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн энх хөвчийг чаг ямагт чангаруулан гэм сүхгийг бүгд талаар жахсан байж хаж огт уучлахгүй авраар чигчлэн сайжруулахыг атгаж урчлан сэргийлэхийг чухалчлан өнгөн талбай уг үндсийг жэргээр часаж хамгийн чанга баримчаа хамгийн бодтой арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг нэн лавдун нэн гүнжиг нэн бодтой найдварчлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үжилтээр хөдлөн дагуулж аюулгүй үйлдвэрлэлийн улс төрийн үүрэг хариуцлагыг эрс үүрэглэн дээд чатан доод чатан дагуулах жишээ үйлчлэн хөдлөн дагуулахыг баримталж хараа гажрын удирдлагын хариуцлаг салам учрын хэн амарлтын хариуцлах аж ахуйлын гол чухчийн хариуцлагыг улам чаашд бодтой чуулан аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн байрлуулалт шаардлагыг тууштай биелүүлэхийг ахуулж ард улсны амнаас төрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ.
2: Манай хорооны мэдээ. Дундад Улсын Өв хамт нам байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойн ташрамд 6 сарын 26-ны өдөр Өрдөн цохорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилийн хотод Ахмад намын гишүүний болгоон тойхнуулж аймгийн намын хороог төлөөлөн бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн ба намын ажилтанд баярын өдрийн мэндчил дэвшүүлжээ. Тэр чухалчлагтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж намын төв хороо болон өртөн цохорны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж намын байгууллалтын элчүүлийн үүргийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин улс байгуулагдахаас өмнөх Ахмад намын гишүүн Уван Лиан болон Лэвжин дүнгийн гэрт нь хүрч тэдэнтэй дотносохоор ярилцсан бие махбодын байдал болон амьдралын байдлыг халамжилан асууж тэдний нам болон улсын бүтээн байгуулалт жижиг Шилэнгол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов нэмэр үзүүлсэнд талархахын хамт холбогдлохын салаам өчр болон жээл гудамжийн хэрэг эрхлэг газар нийгэм тойргийн хариуцлагатад Ахмад намын гишүүнээ үйлчлэх батлахын ажлын сэтгэл тавин сайтур хийж Ахмад намын гишүүнээ өтлөө насан амар тайван өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж жигчээ. Жамбайчин чухалчлагтан энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Мөн ч Дундад Улсын Өв хамт нам байгуулагдсан жоо бүгд 5 жилийн ой болно. Бүх аймгийн шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр Ахмад намын гишүүнээр дуурайл болгож дайчин бэхлэлт болон хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж тушаал хариуцлагаа идэх үетэйгэр гүйцэтгэж санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж бодтой ажиллаж бодтой амжилт гаргахаар бүх аймгийн элчүүлийн ажил бийсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахиулах хэрэгтэй. нам байгуулсан агуу их жоргоснаа уламжлан бадруулж, шилдэг намын гишүүний хүмүүсийн сэтгэлийн хөдлөм үйл ажиллагааг гүнжгээ уудлан ухуулж, нийгэм даяарт эрдэмтэн мэрэгдээс даган суралчиж, жишээч дуурайлыг хүндэтгэх гүнж ужаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Байнгцсан халамжлан тэтгэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, Ахмад намын гишүүний тусгсан бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь ойлгон шийдвэрлж, ажлыг үнэнхүү санаанд нь хүртэл сайн хийж, Ахмад намын гишүүний хараалгах төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл болон хэрэв алдрын төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хянган оролчжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Үцгэн цайхан дундтын аялал 99 номорт солонгон чамаар жорчих үе бүх улсын чуун хотын чуун жуучлуурын баруу жимчин хош үндэх сурвалжлан мэдээлэх ажилэг 6 сарын 26-ны өдөр баруу жимчин хош үндэх хэлжээ. Тус удааны ажилгийг Дундад Улсын Радио Телевизийн нийгмийн зохион байгуулалтын холбоо турлаас жолоодож, Дундад Улсын Радио Телевизийн холбоо турлын жамарлчааны ухуулах зөвлөл, баруу жимчин хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж, Өвөр Монголын Радио Телевиз хороо даажлан эрхэлжээ. Ажиллагт бүх улсын жуун хотын жуун жуучлуурын төлөөлөгч болон төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо чирэг олон хэлний олон улсын мэдээ жуучлуурын сурвалжлагч тал нутагт чуулдарч жуун чагийн сурвалжлагаа эхлүүлвэ. Ажиллагааны хугацаанд сурвалжлагчид тал нутагт гүнж гэрч үжимчин чанга өхөр арчлан малжих суурин гажир амахуй хэн хэмжилтийн өрдөөчиг чагаа дүний наадам бодсын бус соёлын өвийн тэл тойрогжиж чагаа мөрт өрхийн чиргийн сумжир гажраар хурц сурвалжлаг хийж бүх үжимжийг шууд нэвтрүүлэх ховь хүний сурвалжлаг бийжлэн ойлгох чирэг хэлбэрээр дамжуулан баруу жимчин хошууны амахуй боловсон үндэсний бүлгэмтэл хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулах чирэг талын амьдлаг үйлдэл хийх бүх талаар илрүүлэх болно. Тус удааны сурвалжлан мэдээлэх ажилыг дөрвөн өдөр үргэлжлэх болно.
2: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн морины сэдвт баримтат киногаар хайр сэтгэлгэн холовсон мортон үндэсний тал нутгах уулжилт гэсэн чимэллийг сонсгоё. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн охин Жулаа болон тэрний хайртай морь Туулайн үйл явдлаар гол шижин болгосон морины сэдвт баримтат киног бүх дэлхийд нэвтрүүлсний дараа маш их тусгал гарсан юм. Тус баримтат киногийн гол дүрийн тоглогчийн нэг болох Америкийн Бенли Клейсон болон гэр бүлийнхэн нь маш их сэтгэл хөдөлж, заавал энхүү өргөн удам тал нутагт очно гэж болцсон байна. Ингээд 6 сарын 26-ны өдөр Бенли Клейсон гэр бүлийн дагуулан баруу жимчин хошуунд ирж, Жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзжээ. Жулаагийн аав ээж нь 8 ажны хөлөг өмөллөн алт хатгаан дэлгэж, айрах сархтан өргөн барьж, Монголын ёсоор алас талын тэртегээс хүрлчин ирсэн хүндэж отнон ухтан авлаа. Сүр жавхсанд морь ургалах ур чадвар, морь мэрэгчлийн эрдэм жижи, уран хийчтэй морины эдлэл хэрэгслийг чигэн хөшхөөсөл харж байсан Бенле Клейсон болон тэрний гэр бүлийнхэнд мартах төшхүй суугдал үлдэн тэдэнд тал нутгийн ажамдрлын байдлыг бичлэн ойлгуулсан байна. Жулаа сурвалжлах хүлэгтэн би маш баярлж байна. Би Бенле Клейсон охин Бенле зүүнийтэй хамт наадаж тэрний дагуулан туулайгаа унанд гэлээ. Үдэш болоход Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн Чи болго олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн профессор Чи бүргэд морин хуур татаж Бенле Клейсонас яруу ихшгэлэнд хөнгөргийн айчим чохлого үүсгэн лимбийн ая хавсарган үжимтний тал нутагт гайхамшиг цайхан хөгжмийн найр болж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгасан байна. Бенле Клейсон сурвалжлах хүлээхтэн тал нутагт ирээд маш их сэтгэл догдолж байна. Энэхүү өн удаан түүхтэй соёл иргэншлэн хүмүүсийн сэтгэлийг үнэхээр догдлуулж байна гэлээ. 6 сарын 27-ны өдөр 2026 оны Шилийн голын Жуны уларлын Монгол мөрний холбоо туралдааны баруу жимчин хошууны шийдвэр туралдаан жижи 8-р хугацааны чагаа адууны найрын тухайн талбайд Бенле Клейсон гэр бүлөөрөө тоглолт гарган үжигчдийн халуун хүрээллийг олов. Нэгэн баримтат канон мортон үндэсний хайр сэтгэлгийн холбоос болов. Бенле Клейсон гэр бүлийнхэнтэйгээ алас тэртегээс үжимтний тал нутагт ирж, Жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзсан нь Дундад Америкийн ардын хоорондох солилцоо явуулчааны хамгийн боргочин, хамгийн сэтгэл хөдлөм уулзалт болно.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Арууны мэдээлснээр Сүнжин хошууд ээж хатны бэлмөнгийг сайтараа чаглан гачааны хамтын ажихыг хөгжүүлэн бодхорулж байна. Сонжин хөшөөний баян улс өмнө сайхан талгачааны мал аж хүн ерөнхийлсэн үйлчлэгээний суурнаар хүрэхэд баримжаачсан чадгай сарвч жигтрэн харагдаж, өвс нөөчлөх пан, ногоон даршин чор, бордоо утгах машин, утхур тэрэг, бордуур сачих тэрэг зэрэг суурд хөөрөмж ижбүрэн байлаа. Ойлгосноор 2021 оноос нааш сайхан талгачаа хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулгыг жолгуулах бэлмөнгийг 640 томон төгрөг эрэмжлэн олж, үрийн мал төвлөрүүлэн малжих, махны үхэр дэжийн өрчүүлэх, Холимог бордоо үйлдвэрлэх, тэжээл ус бордоо нүүчлэх чирэг чадамжийг нэгж очжулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний суурин газар их байгуулжээ. Одоохондоо тус суурин газартаа 200 гарай сунд хуч 96 суур их малтай байж, өдөрт 25 холимог бордоо үйлдвэрлэн жил бүр гачаантаа 50 түмэн төгрөгөөс дээш хамтын аж ахуйн орлого үүдэж байна. Энхүү сайхан тал гачаа жил болгон хамтын аж ахуйн орлогоос нэг бүлэг бэл мөнгө гарган малчдынхаа хорчсон эмнэлгийн сүйтгэлийн тушааж өгөх, гамшигчудад бордоо тархах, хүчтэлтэй болон төмнийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр ашиг хүртэж байна. Ойлгосноор энэ жилийн бэлчир сэргээх хугацаанд тус гачаа 122 малч хөрөхөд 630 тонн холимог бордоо тархаж, 25 түмэн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөр өртгийг арилж өгөн хамтын аж ахуйгаар малчдын орлогын нэмэгдлийг таачилв. Сайхан тал гачааны малчин Бат Билэгэ.
3: Одоо энэ хамтын аж ахуй орлого нэмэгдвэл одоо энэ маш их ашиг хүртэх нь илүү юм аа гэж. Одоо 3 жил дараалан бас энэ горшин амьдгийг бас тушааж өгсөн. Сүүн дөрвөн одоо энэ даатгал бас одоо 1 жил дараалан тушааж өгсөн бүхэн маш их тэмхүү маш их ашигтай ажиллах хийж ирсэн.
0: Сонжин хошуу шилдэг үлдрийн махны үхэр сонд хон 20 чир тамаа зэрэг ончлох тажилсны тойронд нэг дун шуур 3400 төмөн төгрөгийн бэл оруулж гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэх төрөлж үйл 67 хэрэгжүүлжээ. 2000 бөгөөд 25 онд сонжин хошууны ил гачааны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 3100 жуу бөгөөд 7 төмөн төгрөгт хүрч адилхчааны хас жууны 73 чиг таваар нэмэгдэв. Хамтын аж ахуйн орлого нь 20 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 29 байж 50 төмөн төгрөгөөс дээш гачаа 12 болжээ. Тэрчлэн сонжин хошуу гачааны хамтын аж ахуйг божгаруулгын хамт ашиг тусын холбоот тогтчийг улам төгөлдөрчүүлж, тэжээл өвсөн орлон боловсруулах, найдаа хамарч орлон тэжээх, малчин хөрхийн малыг төвлөрүүлэн бордож таргалуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан малчдын аж үйлсээр орлогоо нэмэгдүүлэхийг таачилжээ. 2000 бөгөөд 24 оноос нааш бүх хошуугаараа нийт 5500 гарай махны үхэр 80 хамарч орлон тэжээж, энэ нь 300 гарай малч хөрхий хамарч, малчтад 600 том төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг арилж өгчээ. Сонжин хошуу гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэхийг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үйлчлэгээний чадварыг чангатгах, малчин хорны аж үйлсийн хөгжилтийг дэвшлүүлэх чухал гардаж болгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулхийж олгуулах бэл мөнгөний хэрэглэлтийн үр ашигийг тасралтгүй дэвшлүүлэн, гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, малчтад ашиг хүртээж, гачааны хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний нэмэгдүүлэх шин арга замыг сүгчлэн.
2: Залгаад товч мэдээ сонсхий. Хоёр дөвөр Монголын Өрдөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын ширс чухал ажиллагаа болох Бэдсэн бус соёлын өвгийн наадам талнуутгийн ардын дууны уралдаан Шилийн хотод явагдаж бүх орны 100 гарай ардын дууны багтад оролцсон байна.
0: 6 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын Өрдөн цохорны Чагаайдэний уран мэрэгчлийн уралдаан Баруужимч хошуунд явагдаж бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн Чагаайдэний ажил төрлийн 38 оролцогч уралдаанд оролцжээ.
2: 6 сарын 26-наас 28-ны өдөр болтол талын салх 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын Өрдөн цохорны утга жохоолын наадам шулуун хөх хошуунд явагдаж бүх улсын 60 гарай жохоолч, шүлэгч, шүгэмжлэгч жич эрдэмтэд ажиллагаад оролцсон байна. Ажлын хугацаанд шанд нуурын шүлгийн чуглаан, малч хорны бичлэн ойлгох ажиллагаа, байгаль ахуйтай ойртож жохон бүтээлгийн бор материал чуглуулах, бодисын бус соёлын өвийг бичлэн ойлгох зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлв.
0: 6 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Өрдөн цохорны настайчуудын үүдэн бөмбөгний уралдаан Шилийн хотод эхэлж, бүх орны ил аймаг хотын үүдэн бөмбөгөнд дотор багтай настайчууд оролцж өгвэй.
2: 6 сарын 26-ны өдөр бол 39 дахь олон улсын хор шатлах өдөр болно. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан бүх аймгийн ил газрынхан залуучууд багчуудын амийг дураар хэрэглэхийг сэргийлэх гол сэдвийн тойронд олон уулах хэлбэр бүхий хор чадлах ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, залуучууд багчуудад шинэ хэлбэрийн хор төдийг таниулж, залуучууд багчуудын хорийг сэргийлэх ба хорийг төвжих нэгдүгээр сэргийлэлтийн шугамыг батжогжилж, бүх ардаараа хор чадлах гүн жужаан уур амьсгалыг бий болгов.
0: Ордос Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн 2 дугаар хугацааны торгон ихших хөтлөгчийн ур чадварын уралдаан явагдав. Уралдаанд тусгай мэргэжлийн ур чадварын мөрийн чампа ур авиасын үжилвэр гих 2 гогчоо тохируулж, тусгай мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролцогчоос сонир мэдээ нэвтрүүлэх, ерөнхийлсэн уран сайхны үдшилтлэх хөтлөх, ардын амьдралын тухай сурвалжлаг хийх зэрэг уулгаас нэг их сонгон ур чадварын бадруулж ур авиасын үжилвэрд оролцогчийн ерөнхийлсэн ур авиасыг бүх талаар шалгажээ. Хурчөрөн өрсөлдөөний дунд нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэрэгжлийн ангийн сурагч Сэрхий уралдаанд тархиулсан байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, шингээгч Хонгорж бол хариуцсан найруулга чуурхан, хянах ч удвал чичиг, ерхий хянах ч бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагварын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагварын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь уулгай, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуу, толнур шанд, жүрвсгэн багбар орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш ихэнх хэсэг гажар орондо жүрвсгэн багбар орно. Төржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорин цагаас нөгөөдрийн хорин цаг болтол ихэнх хэсэг гажар орондо жүрвсгэн багбар орно. Төржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн багбар орно. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагварын мэдээг одоо тахч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь уулгай, баруун жимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуунхөх хошуу, толнур шанд, жүрвсгэн багбар орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш ихэнх хэсэг гажар орондо жүрвсгэн багбар орно. Төржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорин цагаас нөгөөдрийн хорин цаг болтол ихэнх хэсэг гажар орондо жүрвсгэн багбар орно. Төржуур, шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагварын байдалтай. Өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн хорин цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жирвсгэн багбар орно. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг сувдан чичиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ. Уртын дуунаас сонирхол та бүхэнтэй хөнгөж алгаж байна. Энэ цаг Бугд хотын Дархан Муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин Мөрний дулсан уртын дуунаас сонсхий. Урдаар Мөрний дулсан Алтан Аруура гэдэг чор дуу сонсгий.

хүндэт сонсогч одоо. Сая та бүхэндээ Бугт хотын дархан муумингийн холбоот хошууны улаан мөчрийн дуучин мөрний дулсан уртын дунаас сонслоо. Найруулагч Суудан Жижиг, хянах

0: Радио юуий?
1: Хүүхдийн эрдэнэ чичээ.
0: Зоо. Маргааштай
1: Инкри хөрхөн дүү.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Ордоор агуулгын тавчаа мэдэгдээ.
1: Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баоган, улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэн Лэфа нартай уулзсан.
0: Уртан зас хорны улс төр хуульч хаажийн зөвлөлийн шүүжи Шигван Хүй Улаанчиг хотоор байчаан судалсан.
1: Ардын чагдаа ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанг амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгсэн Чинжашины үйл ажиллагаа.
0: Монгол сэтгүүлчдийн Шижинпингийн соёлын үжил санаа сурлчин туушлуулах тосхын сэдвт боловсрал болон Дунад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшин аймагт болсон.
1: 2026 оны Өвөр Монголын Уртан зас хорны хөлбөмбөгийн хэд тэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдсан.
0: 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллаг эхэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевизорооны мэдээ. 6-р сарын 27-ны өдөр Уртан зас хорны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Уртан зас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Баоган Хөх хотод улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэн Лэфа нартай уулзж гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилсэн бөгөөд улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэл сөхөх ёслолд оролцжээ. Ван Уйжун зөвлөе улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийллийг сөхөж, Уртан зас хорны намын хорооны банкны гишүүн, Уртан зас хорны ардын засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, улсын энергийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Янфэн тус тус хоёр талаараа төлөөлөн байлдах хөдөлгөөний хамтралцааны зөвлөлцөөрт гарын үсэг зурсан байна. Ван Уйжун Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс зөвлийн нарыг баярлан өгтөж, улсын энергийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш манай орны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн ховь номерт талархал илэрхийлсэн бөгөөд Уртан зас хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын энерги ба байлдах хөдөлгөөний их байлгийн чухал суурь мөн одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санаа болон улсын энергийн амар түвшний тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий суралцсан туушлуулж Уртан зас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар энергийн хангалгын батлах хариуцлагын эрс үргэлхийн хамт салих гэрэл устрагч энерги нөөц энерги бохирдлгүй устрагч шувтрын алкоол бодлогын хүч ба цахилгаан хүчний хамжилт суулгах зэрэг шин мэрэгжил шин загварыг ихээр дэлгэрүүлж уламжлалт энерги бохирдол үгээчлэх шин энерги хэвчээжүүлэн нэн хөгжүүлэх энергийн аж үйлсийг дэстэвшүүлэхийн лав дун ахиулж одоо үеийн энергийн аж ахуйг бүх хүчээрээ хөгжүүлж байна. Улсын энергийн бүлэглэл манай орон дахь бэл оруулалтын эрчмэ чангаруулж шин энергиг тухайн газарт нь шингээх нүүрсний том хин ажилсан хэлхээг уртдахын өртгийн нэмэгдүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх зүйрний бүтээн байгуулах зэрэг төслийг хэрэгжүүлж энергийн нэн хөгжүүлэх ам ухаан хамгаалалтын сэргээхийн нэгтэлтэй төлөвжүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх бодтой хэрхэмлэх хамтралцаагаар Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол орон нутаг аж ахуйлал хоёр талын хамтын хариуцлага юм а. Аж ахуйлал нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн ил зүйлийн ажиллаа үргэлжлэн сайтар хийж бидэнтэй хамтаар аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсах гэх хүсэж байна. Уртан зас хорноос худалдаа эзэгнэх төрүн зэргийн орчин нөхцөлийг баталж чухал элементийн батлагыг чангатхан санаачилгаасаа үйлчилж аж ахуйлалын хөгжилтийг идэвхтэй дэмжинэ гэжээ. Зөвлөе Уртан зас хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны туршилт дэмжлэгэд талархал илэрхийлжээ. Тэрээр Өвөр Монголын их байлгийн давуулаг онц сан ажилсын суурь бат хөгжилтийн зам дардан байна. Улсын энергийн бүлэглэл дараачаар энергийн бүх ажилсын хэлхээ болон шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх давуулгааг үйлс батруулж Өвөр Монголын хөгжилтийн байр тогтоолтой нэгт уйлдуулан шин энергийн ажилсын байрлуулалтаа шилдэгжүүлж нүүрс цахилгаан химийн аж үйлдвэр зам тээврийг нэг цогцчулсан гол суурьнд түшиглэн нөөцийг нэмэгдүүлж нэгтэлтэй төлөвжүүлэн Өвөр Монголтай нүүрсийг арын цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглах шиннэг үеийн нүүрсээр тос үйлдэх шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг байгуулах бохирдлгүй устрагч шовтрын алкоол үйлдэх энерги нөөцлөх зэрэг хүрээндэх бодтой гэрхмэлсэн хамтралцаа гүнжгэрүүлж Өвөр Монголын улсын энерги болон байлдах хөдөлгөөний их байлгийн чухал суурьны бүтээн байгуулалтад нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ гэжээ. өртөн зас хорны удирдлах юулийн шин ажиллагаад оролцжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард өртөн зас хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Шиг Ванхүй Улаан Цав хотын дөрөвд хошоо Чахар Барангараан дунд хошоогоор хүрч байнга хавсран тэтгэх оршин сууж Вилис цогцолход тохиромжтой үзэсгэлэнтэй сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулагч зэрэг ажлыг байчаан судаллаа. Шригванхыг ачаа тосхны суугаалардын гэр тэжээ үржүүлэх оршоожил ажиг хөлийн үйлдвэрийн тасгаар орж төрийн бодлогын найдваржуулалт оршин суух орчин тойрон болон хамтын ажиг хөлийн хөгжилтийн байдлыг ойлгосны дараа төрөл хован арга бодлого хэрэгжүүлж жолоолох бэлмөнгийн сайтар хамааран ашиглаж хүчин төвлөрүүлэн ачаа тосхны хамтын ажиг хөлийг хүчрэгжүүлж малжиг хорны эрчимжүүлэн малчгийг хөтлөн жолоодон аюул төгшүүрийн сэргийлэх болон орлогын нэмэгдүүлэхийг зохицуулан атгаж хөдөө ажиг хөлийн хамаатай ажихлуудын ашиг тусын холбоотой тогтцоо төгөлдржүүлэхийг зоригжуулан нэн сайнаар хөдөө ажихтай холбоолон малчин тэрэгчдэд ашиг хүртэх хэрэгтэй гэж юм. Шригванхүй бас хил хязгаарын гачаа тосхон хил сахиж байгаа малчдын гэр бүл болон хилийн хамгаалалтын холбоотой ангар хүрч үйлдвэрлэл амьдрал орон суучийн сайжралт болон сумын ангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг ойлгож хамаатай талынхныг хилийн ардын бачим чухал явдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн ус чахалгаа хангах эмчилгээний баталгаа хагновши шийдвэрлэгч зэрэг ажлын сайтар хийж хил сахиж байгаа малчдын амьдралыг тахилэг тавтай болгож хил хязгаарын амар тогтооны батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны хаврын тариалга үндсэндээ дуусаж амбуданы тариалгын акциз ууны 99-ыг давжээ. Энэ жил Баяннуур хотод тооны уналттай Эрдэнэшийн тарианы уналтыг нэмэгдүүлэх 5 жилийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, одоохон болтол 350 тэмн муу тарианд найдваржуулжээ. Тухайн газрын тариалгын мэрэгжилтэн томилж Эрдэнэшийн ургалтын хугацааны хамааралд тариа арчиж арилгах зэрэг ажлын мэрэгжлэр жолоодчээ. Хавраас нааш бүх орны зөнгөлөх тариалах орны цагуурийн нөхцөл ерөнхийдөө тариан газар дэгшлэх, тохируулан тарих, тарианы ургалтад ашигтай байснаар бүх орны хаврын тариалга эрт тарих, түргэн тарих байдалтай явагджээ. Одоохонд Эрдэнэшийн шар бурцаг буудай, усан доторх төмс зэрэг амбуданы гол тармилыг үндсэндээ тарж дуусгаад ам бурцаг шилэмдэг ба наран ухаарыг тарихаар бэлтгэж байна. Энэ жил манай орон гол болох ам тосны тармилын талбай нэгжийн уналтыг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын оны ажиллагааг эхлүүлж, зүүн хэсгэд Түнглэ хотоор голдуулан, баруун хэсгэд Баяннуур хотоор голдуулж, 1000 тэмн муу тарианд Эрдэнэ шишиг нэгт тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Хүлэнбэр хот 100 тэмн муу тарианы ус бордоорыг нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг ахиулж, Улаанхад, Улаан Цав зэрэг бусад аймаг хот 100 тэмн муу хуурай тарианы бүтээн байгуулалтыг ахиулж бий.
0: Ата төрөвнөх суралч хийж жоригтойгоор хариуцлаг үүргэлийг гэсэн тосгын мэдээллэр ардын чагада ард түмнөх төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгэсэн ардын чагада Чүнжа шинэ вилла ажилгээ танилцуулъя. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Бухт хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнэ Чиншан ховор төвчөнэ чөлөөт жамын тамилсан салбарын дэд дарааг Чүнжа шинэ нэгэн хэргийн шийдвэрлэгт жолбасар бий өргөдчээ. 6 дугаар сарын 18-ны өдрийн хойно чөлөөт жамын тамилсан салбар нэг хүн асраас харааж амиа хорлог гэж байна гэсэн мэдүүлэлтийг тасчээ. Тамилсан салбарын дэд дарааг Чүнжаа шин тэр дараа анга дагуулан хүрэхэд нөгөө хүн удаан жогсоноос болоод гуйвж унмар байлаа. Энэхүү төгшөөртэй байдалд Чүнжаа шин төрүүлэн гарч тохон хүний авраан тослохтаа жолбосоор өндөж бай өргөдчээ. Чүнжаашин 10 хэдэн өдрийн өмнөхөн 30 настайхаа төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн байлээ. 2016 онд Чүнжаашин ардын чагдаагийн эгнэнд орж Бухт хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнө сүртүүлийг эсэргүүцэг болон чагзам байцаах Онцгой чагдааны салбар ангид хуваагджээ. Тэрээр Онцгой чагдааны ангаас тамилсан салбар чилдсэний дараа санаачилгаасаа хэрэг шийдвэрлэх 1-р фронтоор очихоор шийдчээ. Удирдлага нь эхэнд нас баг байна гэж түүнийг харгалжих санаатыг ятгсан боловч тэр заавал хамгийн ядралтай хамгаас хатуу жилтэй ажлын байранд очих зорилготой хүрчээ. Тамилсан салбарын удирдлага болон хамт ажилтнууд нь тэр ер нь бяцхан хүүхэн гэдгээ байнга мартав.

0: гэж хэрэг жараг болгоныг Лавдун баттай шийдвэрлэдэг байлаа. Зарим үед эрэгтэй нөхдөөсөө илүү шорон хайлан тэмцдэг гэж түүнийг дурдхан ярьж байлаа. Чинжаа шин 2024 онд томилсон салбарын дэд дараг болсноос нааш 666 засаг шахарханы хэргийг төрүүлэн шийдвэрлэн хэрэг толгогдсон 1678 хүнийг шийдэгчээ. 41 эрүүгийн хэргийг илрүүлж 62 ял хийсэн сэжигтэрээ баривчилжээ. Түүнийг оллон шийдвэрлсэн ба ханин харгуулсан хэрэг нь нэг ч алдаа буруу гараагүй. Дахин зөвлөсөн гүмөртөө жараг хийсэн хүнч байхгүй. Тэрээр 30 насандаа 10 жилийн чагдаагийн ажлаан гялалчтал бийлүүлээд даан чирт хаяарлчихжээ. Чангжаа шин жалуу нас алтан амаараа ардын чагдаа ард түмнийхөө төлөөгөлсөн төв чанга амлалтаа гүйцэтгэж шин чаг үеийн ардын чагдаагийн хариуцлага үргэлжлэлийг үйлдэгжүүлсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Төрөхөн бухт иргэн хурдны төмөр замын иргэгаас Баян хот хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгэд урт жим дэвсэж эхэлжээ. Одоохон болтол Алшаавуулын нүхэн замаас гадагшаа 8 км урт жимийг дэвсэж, өдөр бүр 5 км-ийн хурдсаар ахиулан бүх шугамд жим дэвсэх үүргийн 8-р сарын дунджаар биелүүлэхээр байна. Бухт иргэн хурдны төмөр замын иргэгаас Баян хот хүрэх салбар шугамын замын суур, хөөрөг, өртөөний гол өрөө зэрэг барилга байгуулалтын бүхний дуусгаж, Алшаавуулын нүхэн замыг нэгэнд нэвтрүүлж дараалхамд барилга байгуулалт ба тоног төхөөрөмжийн туршилт, бодтой ажиллагааны туршилт, нарилаг оновчтой тохируулалт зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, энэ жил Алшаа аймагт цахилгаан галт тэрэг нэвтрүүлэх харалтыг биелүүлнэ. Бухт иргэн хурдны төмөр замын иргэгаас Баян хот хүрэх салбар шугам нь 111 км, манай орон дахь хэсэг нь 15 км, төлбөлсөн цагийн урт нь 200 км. Тус зам нь иргэгаас эхлэн Алшаа аймгийн Алшаа зүүн хоо шүнт хүрч Баруун Бэл Баян хотоо хоёр тэргэн өртөг шинээр байгуулна. Зам нэвтрвэл Баян хотоос иргэ хүрэх цагийн одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон богиносгож Алшаа аймгаас гадагш аялах хурдны төмөр замыг нэвтрүүлнэ. Иргэн зам нэвтрүүлгээр бүх улсын хурдны төмөр замын тор залгуулсны дараа Алшаа аймаг нь Бээжин, Хөхөт, Ланжу, Шиан зэрэг гол хоттой өндөр бүтэмжтэй нэвтрэлцэх болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараа мэдээ. Ард өрт хон жансаг хорны жамралчаа тээврийн тэнхим хэрэгжүүлэх төслийг нээтэлж хөх хотоор голдуулан бухт ордоос улаан чавыг холбож шингэлэн нисгэлийн буудал зэрэг хүйс талбай өртөг хамтруулсан олон шат тавхархтай жамралчааны жангалгийн чогчийг байгуулахар болжээ. Төслөөр Хөх хотын ерөнхийлсэн жамралчааны жангалгын чадварыг өсгөвшүүлэх, жангалгын чогчийн хамжил чаг чангадах, гадагшаа тэмвэрлэх замын шулуутгах, жангалгын талбай өртөөний байрлуулалтыг шилдэгжүүлэх дөрвөн гол үүргээр 2030 он болтол Хөх хот бүхт ордоос улаан чавын ерөнхийлсэн жамралчааны жангалгын чогчийг үндсэндээ байгуулж дуусгах нь. Энэхүү жангалгын чогчийн дотн нэг чагийн жайдах төмөр зам, хоёр чагийн жайдах жасмал замын дөхөм төд харилцааны торыг бүрдүүлж Жангалгийн чагчийн гадна Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүхмөрнө, Гурвал Жонхайг, Гуандун, Шангаан, Оман, Баран хотын Ил Мажорон болон Арас Монгол хоёр улс болон Евро ТВ холбосон замыг байгуулах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Ойрд Монгол сэтгүүлчдийн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туйшлуулах тусгай сэдвтэ боловсралж, Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшаа аймагт явагджээ. Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал бол 1986 онд байгуулагдж, эхэндээ Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын нэрээр Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох давчин болж байжээ. 1987 оны 6-р сарын 21-ний өдөр анх хурлаа Улаанцав аймагт явагдуулснаас эдүүгээ болтол 40 удаа хуралдаж байна. 40 жилийн турш Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал нь 8 мож орны Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох харилцааны давчин болж хөгжжээ. Одоо улсын дотоодод хэвлэгдэн тархагдж бүхий Дундадын үндэстэн, үндэстний зургт сэтгүүл, үндэстний утга зохиол, үйлдэлэг Өвөр Монголын зургт сэтгүүл, өнөр цэцэг цолмон, Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухаан, цэцэгт цайдам, Өвөр Монголын залуучууд зэрэг Монгол сэтгүүл 57 бий. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын өнгөрсөн жилийн ажлын дүгнэлт, гол сэдвт тайлбарч, тухайлсан ажлын тайлбарч, туршлах солилцох хурал, сэтгүүлчид, зохиолчид ба уншигчдийн золголт, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба соёлын үлсийн хөгжилтийн тухай сурвалжилгаж, гавьяат найруулагч, шилдэг найруулагчийн шагнан хөхийгүүлэх зэрэг агуулгаар явагджээ. Ил Монгол сэтгүүлийн хорооны төлөөлөгчид, зохиолчид, уншигчдийн төлөөлөгч 70 хүн ажиллагаад оролцжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хараан нэмэдэ 6 дугаар сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн засах орны хөл бөмбөгний хэд хэдэн халбаат уралдааны 7 дугаар ээлжийн уралдаан Улаанхаатар ордос Улаанчаав Хингэн Баяннуур Хөлөнбөрт явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд нэг харчиг хоёроор Хингэн ангийг Хөлөнбөрийн анги Эжин талбайд нэг харчиг тэгээр Үүхэн ангийг Бухтын анги Жочин талбайд 3 харчиг хоёроор Баяннуурын ангийг Улаанхаатын анги Эжин талбайд нэг харчиг тэгээр Алшиг ангийг Шилэнголын анги Жочин талбайд 3 харчиг нэгээр Ордосын ангийг тос тос ялжээ. 28-ны өдрийн хоногийн уралдаанд Улаанчаавын анги Эжин талбайд Төлөөн ангитай тэг харчиг тэгээр ханжлаа. Далайн ээлжийн уралдааны дараа Улаанхаатар Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаанчаав, Хөлөнбөр, Хөх хот, Шилэнгол, Ховын жагсаалтын түрүү наймд ороод бий. 2026 оны Өвөр Монголын өөртөн засах хорны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн халбаат уралдаантай жиргээр 6 дугаар сарын 27-ны орой Зүүн хойд хорны хоттын хөл бөмбөгийн халбаат уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Түнглөөгийн ангийн уралдаан улсын өмнөртийн хөл бөмбөгийн боловсролын сууранд явагдаж 2 анги тэг харчиг тэгээр хайнцсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллагаа 6 дугаар сарын 27-ны өдөр Хянган аймгийн Аршаан хотод эхэлж зан үйлийн үзүүлэлт шин бүтээгдэхүүний нийтлэл ажилсын хамтралцаа зэрэг агуулгаар Аршааны цуслангийн соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг танилцуулж байна. Ажиллагаад Өвөр Монголын зуны соёл жуулчлалын их баялагжиж Аршааны онцлогт 15 соёл жуулчлалын төрлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Аршаан хот Том Булангийн Орон Хөхмөрний Гурвалжин хойг, Бээжин Тэнжин Хөбэй, Зүүн хотын Гурам Мож зэрэг олон газрын жуулчлалын аж ахуйлалтай цуслангийн жуулчлалын хамтралцааны зөвдөлцөөр, усны ажилсын холбооны хамтралцааны зөвдөлцөөр тохиролцож, Аршааны эрүүлжилэл сувлэлтийн төв ба Халуун Аршааны цаналлалтын талбайн иж бүрдсэн хоёр том соёл жуулчлалын төслийг зэрэгээр ашиглалтад оруулжээ. Соёлын гарагт бас бодсон бол соёлын өвийн садан бүтээлийн үзүүлэлт, Аршааны соёл шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, уул усны уран зургийн үзүүлэлт, Аршааны гол сэдвт соёлын үдэлтийн зах дэлгүүрийн нэн, энэ хугацаанд явагдах халуун Аршааны эрүүлжилэл сувлэлтийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хурал нь соёл жуулчлал, эрүүлжилэл сувлэлтийн ажил төрөлд чадвартан хүмүүжүүлэх, эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах, үр бүтээлийг улируулах, хамтралцсан солилцох тусгай мэрэгжлийн давчинг байгуулах болно.
0: Тавчин мэдээ сонсхий, төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний аалунгэрийн хамгийн шин нийтлэлийг үндэслэвэл 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанши, Төвөд, Нинша, Шинжаан зэрэг 5 өртөн жасах орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөө 3 том 2500 дуншуур байснаас 8 том 6600 дуншуур төрөг болж нэмэгдсэн байна.
1: 2026 оны төвийн эдийн засгийн хөдөө аж ахуй хүчрэгжүүлэн малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын нүхрийг яг тархаж байна. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө бүхнийг өгч дуусгах болно.
0: Төрөнхөн хуралдсан 14-р хугацааны сүлжээний амар төвчнээ их хуралд 2026 оны AI-гаар шинийг үүдэх хүчинтэй хотдын нэрсийг нээдлээ. Ордос хот нь AI мэрэгжил болон бохирдлого энергиэр хөгжүүлсэн хотын шагналыг тасжээ.
1: Ойрдоо Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалтын 2026 оны хэнэн тогтоосон дүн тодоржээ. Үүнд Ордос хотын далд хошуунд үйлдвэрлсэн 3 зүйлийн үзмийн арх нь нэг алтан медаль, нэг мөнгөн медаль, нэг хүрэл медаль болжээ. Энэ бол манай орны үзмийн арх анхудаа Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалтад алтан медаль хүртэж байгаа явдал юм. Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалт бол бүх дэлхийн төрөнд дэсийн үзмийн архийн 3 том шалгуулалтын нэг. Шалгуулах баримжаан чанга бүгэд маш их эрх зүртэй. Тосуда 58 улс орны төм 6000 гаруй зүйлийн үзмийн арх хөөсрөх архаас шалгаруулжээ.
0: Ард Бухтын болот төмрийн бөлөөлөлийн хүйтнэр хөвшүүлсэн чанар бүх болот материал улсын дотоодын машин тэрэгний дагуулагч аж ахуйлын хангалгийн хэлхээнд орж дээд дэсийн машин тэрэгний болот материалын жаг дэлгүүрдэх бэлэг тэмдгийн чанартай давалт боллоо.
1: 6 дугаар сарын 27-ны өдөр 2026 оны 40-р хугацааны Олимпикийн өдөрлөгийн хуваар талбай ажиллагаа Улаанхад хотын харчин хошууны мэрингууд эхэлжээ. 800 гаруй хүн харчин хошууны мэрингууд Олимпикийн өдөрлөгийн эрүүл мэндийн гүйлтэд оролцсон байна.
0: Ард Баяннуур хотын Дэнхүү шанаа Шажин тохой сумнаа Баян уул гачааны малчин хишиг дүүрэн морьтой аялал жохон байгууллаа. Холойрын 30-аад морьтой хамтаараа хөдөөгийн салхинд сэтгэлээ сэргээж урмаа хөгжөөсөн байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёлбат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

Өндөр хүүтэй жийлэгт барагдж, өршөрөнд унхаас гэчээ. Орлох жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэг төлөвлөгтэй жохчуулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёрхдог болохоор, дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвэдэс идэ будаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтэггүй эдэлж хэргэлэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл эх байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жаргалж овлонгоо хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяагаа хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, Дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуулгыг их улс, Дундтын үндэстэн, Дундтын соёл, Дундд улсын өв хамт нам, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Дундтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

харуцсан нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажруулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад зарим нь амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ зам арилжааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс зам арилжааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журм болон сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.

Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэсний хамтын жогцын ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

үндэстнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстегвэс улс орон доройтон нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гайж овлон амсах болно.

үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөн цэсгоорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдох нь нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье. Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахвргийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүмсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтээн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатахын төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй ховж аяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний нягтралын хүчин ба төвлөрөнгүй хүчинтэй холбогдож байдаг нэгэн туйлын чухал ажил мөн.

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чогчлоход ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхийн урт хугацааны бодлого үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөн дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасан үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэн суур болох, нэн өргөн тэлгэр, нэн гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэн үндсэн, нэн гүн чимэ, нэн удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
2: Шилингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өнөөдөр бол аргийн удирдлын 2026 оны 6 сарын 28, бэлгийн удирдлын улаан морин жилийн 5 сарын 14 гаргийн өдөр. Урдаар уулын тавчаа мэдгий.
3: Энэ цагтаа
0: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын суралцлаг өрнүүлсэн.
3: Жамбайчхан Сэлэн хотод Ахмад намын гишүүний болгон тогнуулсан.
0: Үзгэлэн цайхан Думдтын аялал 99 номерт солонгон жамарч орчих үе бүх улсын жуун хотын жуун жуучлуурын баруудэмчин хошуун дахь суралцлан мэдээлэх ажиллаг эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
3: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын суралцлыг өрнүүлж, ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг суралцанд туучлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, чанар сайтай хөгжилтийн амар төвчний суурийг тасралтгүй баттахын тойронд суралж иж, судлан ярилцжээ. Өртөнцийн хурны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүж Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Гуо Юфэн, Чан Йи, Сун Синьюй, Дун Цзичун, Баймчун, Чжоу Фэйпан, Чан Янчхан саналан солилцох үхэлжээ. Жамбайчин чухалчлагтан, Эсиатны удирдаг Катар үжил санаа танилтаан дэжлүүлж, ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг суралцанд туучлуулахыг заавал сурах хичээлэн болгон гүнжиг суралцан нэвтрэл ойлгож, амар төвшин хөгжилтийн ойлгогдхоныг бат бий болгож, амар төвчний харилцааг үүрэглэн аюул төвчүүрийг сэргийлэх ухамсараа чангатгаж, дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар аюулгүй үйлдвэрлэлийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Элгажир орон Эл Салам учрынх нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн энэх хөвчийг чаг ямагт чангаруулан гэм сүггийг бүгд талаар жахсан байж хаж, огт уучлахгүй авраар чигчлэн сайжруулахыг атгаж, урчлан сэргийлэхийг чухалчлан өнгөн талбай уг үндсийг жэргээр часаж, хамгийн чанг баримчаа, хамгийн бодтой арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг нэн лавдун, нэн гүнчхий, нэн бодтой найдварчлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтээр хөтлөн дагуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн улс төрийн үр хариуцлагыг эрс үүрэглэн, дээд чатан доод чатан дагуулах, жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулахыг баримталж, хараа гажрын удирдлагын хариуцлаг, салам учрын хяна амарлтын хариуцлаг, аж ахуйлын гол чухчийн хариуцлагыг улам чаашд бодтой чуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн байрлуулалт шаардлагыг тууштай биелүүлэхийг ахуулж, ард улсны амин насны төрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтооныг бүх хүчээр батлах хэрэгтэй гэжээ.
3: Манай хорооны мэдээ. Дундад Улсын Өв хамт нам байгуулагдсан Жо бөгөөд 5 жилийн ойн ташрамд 6 сарын 26-ны өдөр Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилэн хотод Ахмад намын гишүүний болгоон тойхнуулж, аймгийн намын хорооог төлөөлөн бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн ба намын ажилтанд баярын өдрийн мэндчил дэвшүүлжээ. Тэр чухалчлагтан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ суралцан туушлуулж, намын төв хороо болон Өртөнцийн хорны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, намын байгууллалтын элчүүлийн үүргийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин улс байгуулагдахаас өмнөх Ахмад намын гишүүн Уван Лиан болон Лэужин Дүнгийн гэрт нь хүрч тэдэнтэй дотносохоор ярилцсан, бие махбодын байдал болон амьдралын байдлыг халамжилан асууж, тэдний нам болон улсын бүтээн байгуулалт чич Шилэн гол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд ховь нөмөр үзүүлсэнд талархахын хамт холбогдлохын салаам өчр болон жээл гудамжийн хэрэг эрхлэг газар нийгэм тойргийн хариуцлагатад Ахмад намын гишүүнээ үйлчлэх батлахын ажлын сэтгэл тавин сайтурхиж, Ахмад намын гишүүнээ өтлөө насан амар тайван өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж чахжээ. Жамбайчин чухалчлагтан. Энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Мөн ч Дундад Усан Явхаант нам байгуулагдсан Жоо бүгд 5 жилийн ой болно. Бүх аймгийн үйл шатны намын жохон байгуулалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр Ахмад намын гишүүнээр дуурал болгож дайчин бэхлэлт болон хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж тушаал харуулчилгаан идэх үетэйгэр гүйцэтгэж санаачилгаасан хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж бодиттой ажиллаж бодиттой амжилт гаргахаар бүх аймгийн үйлчлийн ажил бүсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй. Нам байгуулсан агуу их жоргоснаа уламжлан бадруулж шилдэг намын гишүүний хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөлгөөн үйл ажиллагааны гүнжгээ уудлан ухуулж нийгэм даяарт эрдэмтэн мөрөгдөөс даган суралчиж жишээч дуурайлыг хүндэтгэх гүнж ужаан өөр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Байнгатсан халамжлан тэтгэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж Ахмад намын гишүүний тусгсан бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь ойлгон шийдвэрлж ажлыг үнэнхүү санаанд нь хүртэл сайн хийж Ахмад намын гишүүний хараалгах төрөгдөл, жол жаргал төрөгдөл болон хэрэвэлтрийн төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хянган оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ Үцгэн цайхан Дундтын аялал 99 номорт солонгон чамарч орчих үе бүх улсын Жун хотын Жун жуучлуурын баруудэмчин хошуун дэх сурвалжлан мэдээлэх ажиллах 6 сарын 26-ны өдөр баруудэмчин хошуун дэх хэлжээ. Тус удааны ажиллагийг Дундад Улсын Радио телевизийн нийгмийн жохон байгуулалтын холбоо турлаас жолоодож Дундад Улсын Радио телевизийн холбоо турлын жамарлчааны ухуулах зөвлөл баруудэмчин хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын Радио телевиз хороо даажлан эрхэлжээ. Ажиллагт бүх улсын Жун хотын Жун жуучлуурын төлөөлөгч болон төвийн радио телевизийн ерөнхий хороч хэрэг олон хэлний олон улсын мэдээ жуучлуурын сурвалжлагч тал нутагт чуулдарч Жун чагийн сурвалжлагаа эхлүүлв. Ажиллагын хугацаанд сурвалжлагчид тал нутагт гүнж гэрч үжимчин чанга өгөхөр арчлан малжих суурин гажир амархан хэн хэмжилтийн өртөө чиг чагаа дүүний наадам бодсын бус соёлын өвийн тэл тойрогжиж чагаа мөрт өрхийн чиргийн сумжир гажраар гүрч сурвалжлаг хийж бүх үжимжийг шууд нэвтрүүлэх хов хүний сурвалжлаг бийчлэн ойлгох чирэг хэлбэрээр дамжуулан баруун үжимчин хошууны амархан боловсон үндэсний бүлгэмтэл хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах чирэг талын амьдлаг үйлдэлхийг бүх талаар илрүүлэх болно. Тус удааны сурвалжлан мэдээлэх ажлыг 4 өдөр үргэлжлэх болно.
3: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн морины сэдвт баримтат киногаар хайр сэтгэлгэн холовсон мортон үндэсний тал нутгах уулжилт гэсэн чимэллийг сонсгоё. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн охин Жулаа болон тэрний хайртай морь Туулын үйл явдлаар гол шижин болгосон морины сэдвт баримтат киног бүх дэлхийд нэвтрүүлсний дараа маш их тусгал гарсан юм. Тус баримтат киногийн гол дүрийн тоглогчийн нэг болох Америкийн Бенли Клейсон болон гэр бүлийнх нь маш их сэтгэл хөдөлж заавал энхүү өргөн удам тал нутагт очно гэж болцсон байна. Ингээд 6 сарын 26-ны өдөр Бенли Клейсон гэр бүлийн дагуулан баруун өмчин хошуунд ирж Жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзжээ. Жулаагийн аав ээж нь 8 ажны хөлөг өмөллөн алд хатгаан дэлгэж айрах сархтан өргөн барьж Монголын ёсоор алс талын тэртээгээс хүрлчин ирсэн хүндэч чотнон ухтан авлаа. Сүр жавхлант морь ургалах ур чадвар, морь мэрэгчлийн эрдэм жич, уран хичтэй морины эдлэл хэрэгслийг чигэн хөшхөөсөл харж байсан Бенле Калесан болон тэрний гэр бүлийнхэнд мартах төшхөй суугатал үлдэн тэдэнд тал нутгийн ажамдрлын байдлыг бичлэн ойлгуулсан байна. Жулаа сурвалжлах хүлэгтэн би маш баярлж байна. Би Бенле Клейсны охин Бенле зүүнийтэй хамт наадаж тэрний дагуулан туулайгаа унанд гэлээ. Үдэш болоход Шилийн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн Чи болго олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн профессор Чи бүргэд морин хуур татаж Бенле Клейснаас яруу хэшгэлэнт хөнгөргийн айчим чохлог үүсгэн лимбийн ая хавсарган үжимтний тал нутагт гайхамшиг цайхан хөгжмийн найр болж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгасан байна. Бенле Клейсон сурвалжлах хүлээхтэн тал нутагт ирээд маш их сэтгэл догтолж байна. Энэхүү өн удаан түүхтэй соёл иргэншлэн хүмүүсийн сэтгэлийг үнэхээр догтлуулж байна гэлээ. 6 сарын 27-ны өдөр 2026 оны Шилийн голын Жуны уларлын Монгол мөрний холбоот уралдааны баруужимчин хошууны шийдвэрт уралдаан жич 8 дугаар хугацааны чагаа адууны найрын тухайн талбайд Бенле Клейсон гэр бүлөөрөө тоглолт гарган үжигчдийн халуун хүрээллийг олов. Нэгэн баримтат канон мортон үндэсний хайр сэтгэлгийн холбоос болов. Бенле Клейсон гэр бүлийнхэнтэйгээ алс дэртээгээс үжимтний тал нутагт ирж Жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзсан нь Дундад Америкийн ардын хоорондох солилцоо явуулчааны хамгийн боргочин хамгийн сэтгэл хөдлөм уулзалт болно.
0: Манай хорооны сургалжлагч Арууны мэдээлснээр Сүнжин хошуу дэж ятны бэлмөнгийг сайтараа чахлан гачааны хамтын ажих хүй хөгжүүлэн бозгар үлж байна. Сүнжин хошууны баюул сумны сайхан талгачааны малаж хүн ерөнхийлсэн үйлчлэгэний суурнаар хүрхэд баримжаачсан чадгаа сарвч жигтрэн харагдаж, өвс нөөчлэх пан, ногоон дарсын чор, бордо утгах машин, утхур тэрэг, бордур сачих тэрэг жирэг суурд хөөрөмж иж бүрэн байлаа. Ойлгосноор 2000 бөгөөд 21 оноос нааш сайхан талгачаа хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулхийг жолгуулах бэлмөнгийг 6 жуу 40 түмэн төгрөг эрэмжлэн олж, үри мал төвлөрүүлэн малжих, махны үхэр тэжээн үрчүүлэх, холимог бордоо үйлдвэрлэх, тэжээл өвс бордоо нөөчлэх чирэг чадамжийг нэг чогччулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний суурин гажрыг байгуулжээ. Одоохондоо тос суурин гажиртай 2 жуугаараа сонод хуч 96 суур их малтай байж, өдөрт 25 холимог бордоо үйлдвэрлэн жил бүр гачаантаа 50 түмэн төгрөгөөс дээш хамтын аж ахуйн орлого үүдэж байна. Энэхүү сайхан талгачаа жил болгон хамтын аж ахуйн орлогоос нэг бүлэг бэл мөнгө гарган, малчдынхаа хорчсон эмнэлгийн сүйтгэлийн тушааж өгөх, гамшигчудад бордоо тархах, хүчтэлтэй олон түмнийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр ашиг хүртэж байна. Ойлгосноор энэ жилийн бэлчир сэргээх хугацаанд тусгачаа жуу 22 малж хөрөхөд 6 жуу 30 тонн холимог бордоо тархаж, 25 түмэн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөр өртгийг арилж өгөн хамтын аж ахуйгаар малчдын орлогын нэмэгдлийг дайчилв.

0: сайхан талгачааны малчин бат билэгэ.
1: Одоо энэ хамтын аж ахуй орлого нэмэгдвэл одоо энэ маш их тас ашиг үүсгэх нь илүү юм аа гэж. Одоо 3 жил дараалан бол энэ орсон амьдгийг бас бушааж өгсөн. Сүүн дайны одоо энэ даатгал нь бас одоо 1 жил дараалан тусааж өгсөн бохоо малчиттэй юм хөө маш их ашигтай ажиллах хийж ирсэн.
0: Сонитын хошуу шилдэг үлдрийн махны үхэр сонит хонь 20 чир тамаа зэрэг ончлох тажилсны тойронд нэг дуншуур 3400 том төгрөгийн бэл оруулж гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэх төрөлж үйл 67 хэрэгжүүлжээ. 2000 бөгөөд 25 онд сонитын хошууны ил гачааны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 3100 бөгөөд 7 том төгрөгт хүрч адилгчааны хас жууны 73%-ийг таваар нэмэгдэв. Хамтын аж ахуйн орлого нь 20 том төгрөгөөс дээш гачаа 29 байж 50 том төгрөгөөс дээш гачаа 12 болжээ. Тэрчлэн сүнэт жун хошуу гачааны хамтын аж ахуйг боожгаруулахын хамт ашиг тусын холбоот тогтчийг улам төгөлдөрчүүлж тэжээл өвсөн орлон боловсруулах, найдаа хамарч орлон тэжээх, малч хөрхийн малыг төвлөрүүлэн бордож таргалуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан малчтын аж үйлсээр орлого нэмэгдүүлэхийг дайчилжээ. 2000 бөгөөд 24 оноос нааш бүх хошуугаараа нийт 5500 гараа махны үхэр 80-аа хамарч орлон тэжээж, энэ нь 300 гараа малч хөрхий хамарч, малчтад 600 том төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг арилж өгчээ. Сүнэтжин хошуу гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэхийг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үйлчлэгээний чадварыг чангатгах, малч хорны аж үйлсийн хөгжилтийг дэвшлүүлэх чухал гардаж болгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулхийж олгуулах бэлмөнгөний хэрэглэлтийн үр ашигийг тасралтгүй дэвшлүүлэн, гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, малчтад ашиг хүртээж, гачааны хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний нэмэгдүүлэх шин арга замыг сүгжлэн.
2: Залгаадад товч мэдээ сонсгоё. Хоёр дөр Монголын Өрдөн цохорны 36 дугаар хүчааны талнуутгийн наадмын ширс чухал ажиллагаа болох Бэтсэн бос соёлын өвийн наадам талнуутгийн ардын дууны уралдаан Шилийн хотод явагдаж бүх орны жуу гарэ ардын дууны багтад оролцсон байна.
0: 6 сарын 26-ноос 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын Өрдөн цохорны Чагаайдэний ур мэрэгчлийн уралдаан Баруужимч хошуунд явагдаж бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн Чагаайдэний ажил төрлийн 38 оролцогч уралдаанд оролцжээ.
2: 6 сарын 26-наас 28-ны өдөр болтол талын салх 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын Өрдөн цохорны утга жохоолын наадам Шулуунхөх хошуунд явагдаж бүх улсын 60 гарэ жохоолч, шүлэгч, шүгэмжлэгч жич эрдэмтэд ажиллагаад оролцсон байна. Ажлын хугацаанд шанд нуурын шүлгийн чуглаан, малч хорны бичлэн ойлгох ажиллагаа, байгаль ахуйтай ойртож жохон бүтээлгийн бор материал чуглуулах, бодисын бос соёлын өвийг бичлэн ойлгох зэрэг ширс ажиллагаа өрнүүлв.
0: 6 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын Өрдөн цохорны настайчуудын үүдэн бөмбөгний уралдаан Шилийн хотод эхэлж, бүх орны ил аймаг хотын үүдэн бөмбөгөнд дотор багтай настайчууд оролцжээ.
2: 6 сарын 26-ны өдөр бол 39 дэх олон улсын хор шатлах өдөр болно. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан бүх аймгийн ил газрынхан залуучууд багчуудын өмийг дураар хэрэглэхийг сэргийлэх гол сэдвийн тойронд олон уулах хэлбэр бүхий хор чадлах ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж, залуучууд багчуудад шинэ хэлбэрийн хор төдийг таниулж, залуучууд багчуудын хорийг сэргийлэх ба хорийг төвжих 1-р сэргийлэлтийн шугамыг бат чогжилж, мөх ардаараа хор чадлах гүн жужаан уур амьсгалыг бий болгов.
0: Ордос Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн 2-р хугацааны торгон ихших хөтлөгчийн ур чадварын уралдаан явагдав. Уралдаанд тусгай мэргэжлийн ур чадварын мөрийн чамба ур авиасын үжилвэр гэх 2 гогцоо тохируулж, тусгай мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролцогчоос сонир мэдээ нэвтрүүлэх, ерөнхийлсэн уран сайхны үдшилтлэх хөтлөх, ардын амьдралын тухай сурвалжлах хийх зэрэг уулгаас нэг их сонгон ур чадварын бадруулж ур авиасын үжилвэрд оролцох чинь ерөнхийлсэн ур авиасыг бүх талаар шалгажээ. Хурч хөрөн өрсөлдөөний дунд нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэрэгжлийн ангийн сурагч Сэргий уралдаанд тархиулсан байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Сувдан Чижиг, Шингэгч Хонгорж бол, Хариуцсан Найруулагч Урхан, Хянагч Удвал Чижиг, Ерхий Хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь Улгай, Баруужимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Толнур шинд Жөрөвсгэн баг бараа орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш ихэнх хэсэг газар орнод Жөрөвсгэн баг бараа орно. Төржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, өмнөөс дөрвөн дэсэн салхантай.

өдрийн хорин чагаас нөгөөдрийн хорин чаг болтол ихэнхээс гажар оронд жүр бүсгэн баг бороо орно. Түр жуур шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох жирэх, чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, өмнөөс 4-5 дэсний салхинтай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн хорин чагаас маргаашийн 8 чаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жир бүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсний салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагуурын мэдээгээ одоо тахчныг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь улгай, баруун өжимчин хошуу, тайвс хошуу, шулуун хөх хошуу, толнур шинд жир бүсгэн баг бороо орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай. Маргааш ихэнх хэсэг гажар оронд жир бүсгэн баг бороо орно. Түр жуур шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох жирэх, чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, өмнөөс 4 дэсний салхинтай. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол ихэнхээс гажар оронд жир бүсгэн баг бороо орно. Түр жуур шүрүүн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох жирэх, чанга солигурсгалд чагуурын байдалтай, өмнөөс 4-5 дэсний салхинтай. Шилийн хоторонд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй, өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол жир бүсгэн баг бороо орно. Өмнөөс 4 дэсний салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Өмнөөс 2-3 дэсний салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг совдон жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Уу Сөдөнгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дууцан Дэгш баярын дуулсан Зүрэ хоёр үзмцэн гэхэд уух сонсохгоор бэлтгэлээ.

дуунд улгай балгар хоёр минь урсгаална нийлээ тунэлцэн удамц сайхан үзэмцэн минь ухсаа голомтнд холбоотой да. Цвилийн жичгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзэмцэн минь улаан ногоон утаа минь ухаантай дөөцсөн минь сүтөө юм. Өзэн чингсэн адаслалтай өөж нүрийн хэсэгтэй да. Зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзмцэн минь өргөн өмн талд нь үрчэл паян сүрэгтэй өрлөг дээдсэн минь өвлүүлсэн үнтийн нандан жаншилтай зүйлийн цэцгийн марилжаантай зүйрээ хоёр үзмцэн минь гэж дуулж байна.

сая та бүхэндөө Уусайдынгийн сүлэг Баатар чулуугийн аялгуу дуусан төгс баярын дуулсан Зүрэ хоёр үжимцэн гэхэд уух сонсголоо. Зүрэ хоёр үжимцэн дууны үгээ бичсэн магад Уусайдын баруу үжимцэн хосооны улаан хаалга сумны ар хосоо хацаагаар нутгтай бурхан ээж цавхан улаан морь агийн цэнкэр морь акц богзийн сэл зэрэг гуцхарай дуугийн уран бүтээлтэй бөгөөд түүнээ зогоосон агийн цэнкэр морь гэсэн өртийн дуун Өвөр Монголын Аражуу төлөвс хорооны 2022 оны Өвөр Монголын цохолын дуугийн цагсаалтад оноо манлайгаар тодорж сагнал хөхийг үлдсэн бөгөөд 2024 оны 5 сарын 26-ны өдөр Үзэмцэн нутгийн Уянгийн Цураг өөрийн дуу уран бүтээлийн үдшилгэн амжилттай сайхан эрхэлзээ. Одоо баруун Үзэмцэн хосооны цохолчдын нийгэмлэгийн хэсгүн хосооныхаа хам жуутлуурын төвийн чимээлэгц Силийн гол хам жуутлуурын төвийн онц өрсөн чимээлэгцийн үүрэг тушаалтай ажиллаж байна. Зүрэ хоёр үзэмцэн дуунаа аялгуу цохоогц Баатар чулуу Зүүжимцэн хосооны ээж нуур балгаснаа хонгор хацаагаар нутгтай 2013 оноос нас хайрын цастай аялгуу миний хоёр ачтан Зүрэ хоёр үзэмцэн зэрэг хороод дуугийн уран бүтээлөөр сонсогч олон түмнийхэн халуун сандрыг уянг дуугаараа милазива малцсан уран бүтээлч болно. Дуучин дэгс баяра зүүжимцэн хосоогаараа нутгтай одоо тэр зүүжимцэн хосооныхаа улаан мөчөрт гоцлог дууснаар ажиллаж байна. Дэгс баяра өрөөд хожид олон удааны дуу урлагийн уралдаан тэмцээнд оролцож 2012 онд болсон үзэсгэлэнт Өвөр Монгол гэх бохорны залуу дуучдын уралдаанд Уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж 2025 онд болсон 8-р хугацааны Өвөр Монголын өртөн засаг орно өрөөний хөгжим дуугийн уралдаанаа Уртын дуугийн дугайлангийн дэд байранд тодорж олон сагнал хөхийг үлдсэн байна. Дуучин дэгс баяр Монгол ардын Уртын дуугийн намбаалаг сайхан нутаг усны онцлогтой сайхан дуудаг мөртөн түүнээ дуулсан малцсан хүн Сихэр цагаан буян намар тал зүрэ хоёр үзэмцэн мөнгөн өвлийн анир сэрэг дуунууд нь сонсох түмнээ бахархал сайсалыг болсон байна. Гаргийн дуугаан сонсох төгслөө найруулж нөхтгөлсөн ургамал хинагц алмас ерөнхий хинагц бүрэнтэй

0: мэрэгдийн ухааны уламжлалт агарын чинхэр толгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр толгоон
1: цагийн байдлыг сурталчилан ухуулах чаглаш үе чинхэр толгоон чимээжинтгийг дэлхийтэй холбох аражуугийн чинхэр толгоон чинхэр толгоон
2: Сайн байцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын аражуу тэлгүс хорооны Монгол аражуугийн Чинхэр толгоон шууд нэвтрүүлэг

0: Чөнхөр толгой нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны дугаартан үлэмжийн чинэр тусгай болонгаар явахтуулна. Энэ хугацааны үлэмжийн чинэр өмгтэйчүүдэд жүрүүлсэн тусгай болонгийн хан жочин хоймрт авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачаагаар нутгтай одоо Шилийн хотод алтан төгрөг үндэсний ховчос заслын газар адлуулж байгаа шин туяг өрн болжод сайхан үйл ойдлын тухай ирэлцлэгээ өрнүүлэх болно анхаарлаа хандуулна уу?
1: Сайн байна уу та?
2: Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Тэгвэл юуны урд сонсогчд олонтойгоо чалгана уу?
2: За би бол одоо авах хөшөөний хонгор гол болгосны алтан төгрөг гачааны малчин шин туяа байна. Тэгээд 2000 бөгөөд 2 онд бол одоо хүүхдэн сургуульд суулгах гэх нь бол одоо дагаад готорж ирсэн. Сумны сургууль байхгүй болсон шүү дээ. Тэгээд одоо хүүхдэн сургууль суулгахын дагуу юу нэг хийдгийнгээ санаархшаад бодоод одоо тэр үед бас бодож болохгүй. Тэгжээд нэг багш тагсан манай аавхийн олон булгийн туяа гэдэг нэг багш идэгээд тэгээд хүүхдэ харахын дагуу юм ойхи суралцжээ. Тэгээд яг жинкнэр өглөө суралцсан нь бол одоо 4 оноос эхлээ суралцсан. 4 оноос энэ Шилэн голын ажил мөрөгдлийн сургууль ингээд хавар хавардан готорсон. Одоо үйлс сусгах тийм санаатай ус тийм тусгай сэтгүүлгүй боловсрлын анги хэрэгэлдэв шүү дээ. Тэгээд тэрэнд 3 жил дараалан оролцоод тэгээд тэрнийхэн оролцох үедээ бас хийжсэн багсаага. Багштан хийдэг, замдан торгоны гажрын ажлын хаваа хийдэг. Тэгжээд 7 онд одоо энэ Бэсийн сумын баруун хөдөлтөнд бол алтан төгрөг ойдлогддог ойдлын гажир амбулат өглөөд ажиллаулжээ.
1: Тийм байна. Ер нь яг хот орсноосоо ер бол бас 20 жил эжгэнцэн байна тийм үү?
2: Аа одоо яг 20 жил болж байна.
1: Нээснээс аваад яг энэ байрандаа юм.
2: Аа яг энэ байранда.
1: Гажрын байчил их сайн тийм үү? Үндэсний хөв нам бат зэрэг юм уу? Бисэн сумын орчин хаваар бас үндэснээ бараа худалдаа торг дурд арын байдаг шүү дээ.
2: Аа яг одоо тэр үедэн бол миний энэ гажир үнэн сайхан гажир санаанд таагдсан. Тэгээд одоо удаан жил суудсан болохнараас өөр гэрмэр солиг бодоогүй. Өөрөө одоо хэм нам бат жилд бас нэг гэр авсан гэе тэндээ бас нүгэгүй. Одоо эндээ ингээд сууж байна.
1: Тийм.
2: Эндэн бол одоо хүний урсгал бол одоо жуны чагд нэг жуучлийн үе болсоор бол арва манай энд бол.
1: Тийм.
2: Бас монголчууд арва ер нь гадны жуутлууд жуутлаад ингээд явдаг усуудын арва. Тэгэхээр энэ гажраан бол нэг сайхан арилжаан тохир гажир гэж боддог.
1: Тийм. Ирнэ жуучлалын хүн бас ариун гэхээс яг нь соёл жуучлалын уусчлал хөгжүүлсэн цаг үеийн саваа төлөв тийм үү? Бизнес өмөр бол одоо гаднаас ирсэн хүн болгон бараг бүр тойрно. Тэгэхээр бизнес өмд хөрсөөр бардаа энэ уудам талбай тийм үү? Бизнес өмийн уудам талбай гэдэг юм уу? Хажуугийн зөвлөрс.
2: Ойрын хөдөн жилээс бол өнөө нэг гадны жуучлалууд ч одоо ирэх нь арив шүү дээ. Тэгсээр одоо ингээд яяал ингээд эн талбай дум тэрэгэн тавьчихад бүхэл нэг тойрноо. Тэгсээр одоо манус энэ чи яг сайхан жуутлчуудын энэ хойноос яг жуутлчуудын энэ бодог юу өнтер байгаа биш үү та талбай. Тэгэхээр юм бол яг одоо жуутлчдын хөлөгч хэл болно. Анхул энэ гачар. Тэгэхээр арилжаан байман тий ашигтай тал арим байна. Ирангу хүн явах тэр юу дан бол их тогтсон гачраа.
1: Тийм. Ер нь үйлс бас нөө дэлгүүр гэж нэгдэг бол тийм хүн хараарын газар бол бас ашигтай шүү.
2: Эхлснээс аваад горшоо эхлснээс аваад би чинь хавар эхэлсэн. Хавар нь бүр байхгүй. Горшоо эхлээд исэн ойдл бүр байхгүй. Би чи одоо батсан одоо чи эн чи одоо бас нэг бүр болно гэж тийм их бэлтгэл хийжгээд эхэлсэн юм чиндэ сурлуумурлаг дамжаад хүнд хийжгээд хаврын цаг бүр хүн байхгүй. 3 сар би хаяад л суугаад лээс өөрийнхөө оруулсан торгороо яад л одоо юу бодвол юугаа аяал суугалаас.
1: Тийм байх.
2: Одоо мэдхгүй хэн авахын ч мэдхгүй хэн тодлтхан ч мэдхгүй. Гэхдээ зүгээр сууж болохгүй шүү дээ. Аяал суугалаас. Тэгсэн гэнтэн 6 сар болоод л хүүхдийн баяраар сахилсан нь. Миний ойсын имич авна, оюулхаар ч ирнэ. Тэгэд л би 6 сараас би 12 сар болтлуул одоо их сайн тэр хооронд нөгөө тасарсангүй нөгөө өдөр ямарсангүй битүүний өмнө өдөр болтол бүр ингээ амарсангүй одоо тэр чи эхлээд хийчих юм я одоо эсвэл ид хүчтэй хинэ чэд одоо дараа жилээс нь би дахаад эргээд гажраан солиод одоо энд ороод ирсэн тэр нь өмнө 2 дахь асар тэр хүнтэй ингээ хоршоод ингээ түрэсэлсэн юм одоо эхлээд хийх үе чинь бас бөл мөнгөн дээр юм шүү дээ Тэгээ горшоо зүүлжсэн 2 дугаар асар дээр нь би суулжсан. Тэгээд яа тийм сайн юм чи дээ одоо анчаран гараад тэгээ баг болчихноо гэж бодоод сүлд нь энд одоо 2 дугаар жил дээр энд суугаад одоо би энэ дээр чи би 19 жил суучихэ. Тэнд нэгэлж суугаад дахиад бүр хөтөлсөн гэх
1: юм.
2: Тэгээ жилээсэн жил сайн одоо манай энэ Монгол ойдл чи одоо явд тутам юрдөө жах төлгөөд нэг жоох хорон байра олцсон шүү дээ. Жоох нэг гэсэн хэрэглэгчтэй. Тэгэхээр чи өөрийнхөө имийг ингээд маш их сэтгэл тогтуунаар ингээд төсвөртэй маш их чагж арчуулад нямбай сайхан хийж чаддгалуулаа. Чамаа өрөөд ирэхгүй хүн гэж байхгүй. Чиний зүгээр нэг одоо нэг хэсэг сайхан чанарлаг өөдсөөр ингээд хаяад тавьсан одоо ямар ч чавхрын болж орон нутх юм уу, шин маяг юм уу, ийм нэг бүтээгдэхүүн ч гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан тэр чагн болоогүй бол ингээд жоохон байж гин. Гэхдээ тэр ингээд жоочлийн үе гараад ирэх юм уу, жил чагаан сар болох юм уу, ямар нэг хүний одоо хөдөлгөөн болох юм уу, одоо байгуулгын хувь хүний одоо ч хөдөлгөөнүүд арив шүү дээ.
1: Тийм
2: ээ. Тийм хөдөлгөөн болох юм уу гэсэн бүр эжнтэй. Ганчхан манаас одоо яг чулууж аваараа тэгж их ингээд бүлний ойх юу дими байхгүй, одоо хүний хүч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр голдуу чахалах.
1: Чахалгаар
2: очих нь. Хөрм юм уу одоо найр наадам илтгэжлийн хөдөлгөөн. Юртөө одоо энэ Монгол гоцны манай энэ жах төлгөр бол одоо нэгтэй ингээд тийм нэг сойртой болцсон шүү дээ. Орон жагаа олцсон шүү дээ. Нэгс хөргөлөгчд бүр байна. Тэгэхээр ам бүлжилтэй юм бол одоо чөлөө тийм юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр нэг таны хөлж үйлс босгосноос авч хэлсэн ч гэсэн тийм ахлангууд одоо яг хүн таньж мэдхэн чөөхөн байсан бол өөрийнхөө нэг юм баримтласаар байж жирэх шинтерш хуу байсаар сая тийм сайхан цаг ирж
2: Эхлээд яяа нэг хэсэг суралчна. Эхлээд яяа суралчна. Суралцсны дараа яавч нэг хэсэг хугацааны ойг давтан боловсруулалт өнгөрүүлэхгүй л энэ ажил гарч ирч хэлэхгүй. Чи бүхэл өдөр сэтгэл төмбөлтгөлтэй байх хэрэгтэй. Бүхэл өдрийн 10 цагийн адилхан баримтлал байх хэрэгтэй. Тэгэд бас маш сэтгэл тогтун байх хэрэгтэй.
1: Тийм ээ.
2: Маш сэтгэл тогтун байвал ингээд нэг төрлийг өсгөхөд өөр чиний тарханд юу ч байхгүй. Ганцхан тэр бүсэг торохтой л үг ярина чи. Өөрхөнтэй ч үг ярьж болохгүй. Ганцхан торохтойгоо л ярина. Тэгэхээр юм бол хайчлах үед би анхан ингээд сэтгэл тогтун байсаар болчихно гэж боддог шүү дээ. Сүүлд нь тийм биш. Хайлсны дараа ч юм уу тийм. Нэг хэсэг жоргийг торхон дөрөх, нэг хэсэг хөөгий тааруулах. Нэг хэсэг бүстэй л үг ярьж ийн гэсэн үг ээ.
1: Тийм.
2: Тэгэхээр юм бол сэтгэл санаагаа сайхан тогтун байлгаж маш их төсвөр гатуудтайгаар чагийн баримтлаж адилхан хэрэгтэй. Тэмгүүл чи амьдралын ингээд элдв жилийн одоо ар сар учруудыг нэг хэсэг юм бүр цаашаа тавина.
1: Тийм.
2: Гэхдээ одоо чухал үед юм бол одоо бас амьдралдаа чаг гаргаж одоо бас өөр адилуудаа хийх үе байна. Гэхдээ олон бүх чагаан чи ажил дээр нь зарчуулъя л гэвэл жаавал ингээд маш их сэтгэл төвлөрсөн байх хэрэгтэй. Нэг ч ингэж сэтгэл санааны ингэж өлтөө жилийн ингэж аар сар жилд ингэж оролтч болохгүй.
1: Тийм байх.
2: Би үл ийм байдалд ор сая жинхэнэ адилаа урагштай, бас бүтөмжтэй, бас чагибар, чагдаан гаргадаг. Ийм хүнтэй горшиж адилах дуртай.
1: Тийм байх.
2: Өөрөөч одоо бүгдний жил ингэ хийцэн болохноор нэгэнтэй бутадгаал ингээд сөрсчихэж байна.
1: Тийм. Үйл ойдлын ажил бол өнөр их хөдөлмөр цаг зарчуулдаг шүү дээ. Тэгэхээр өндөр нь таавал яг нүд, гар, сэтгэл гурав нэгдсэн үед бол хамгийн сайхан бүтээл гард ийм гэсэн үг тийм
2: үү? Сэтгэл маш ингээд бүр ингээд төлөрүүлэх хэрэгтэй. За тэгхийн дагуу одоо төрөө хөдөн жил нь бол суралчлалтгаа өнөө суралцдаг. Одоо энэ хөдөн жил бол одоо суралчна гэж юу яах вэ? Одоо хийхин дундаа ярангу одоо өөрийн комбат заална ингээд онлтойгоо илдүүлж бас одоо мэдж байгаа байлгүй те. Гэвчл төрөө 3 жилд нь бол манаас тэр сурлаг хүнэр чухал байсан. Бас ингээд одоо алганы талаас усаад одоо тийм их сурлагыг тохируулж өгсөн юм манаас их ингээд сойр болчихсон шүү дээ. Энэ адилхан хийхэд тэггүй чи өнөр ганчхан оо миний өөд чаддаг юм а, миний өмг өөд чаддаг юм а. Би ерөөсөө л чаддаг гэдэл ийм байдлаар ирээд ойх болоод бас нэг хэсэг сурталхийн өнгөрөөчхөөд чи тэрийг ингээд хуучин болоод ингээд онлын мэдлэгтэй нийлдүүлээд ингээд нэг юм хийх хоёроо бүр өөрт дондоо
1: тийм
2: гэвч ингээд тэрлгийг харвал 9 товчтой 3 өмжөртэй л байгаа юм байна. Гэтэл

0: нарийн ингээд нарлагдлаас нь аваад хэлвэл заавал тэр дотор онлын мэдлгүүд байх хэрэгтэй. Бас дахиад хуучны уламжлалтаа тэр нэг Монгол төрлөгний престе бүр гитнэн жил уламжилж ирсэн тэр хоёулын мөрөгжил бас байх хэрэгтэй.
1: Тийм байна. Өнгөж ярахаас бол яг хамгаан яаж энэ ойдл хийж тийм ээ өөрийнхөө дуртай ажиллаа хийж одоо энэ хоторж вис бас гээ сонгосон бай. Тэгвэл бас одоо энэ ойдлын талаар бас удмын гэж байх уу?
0: Миний өөрийн ээж ойддаг. Тэр үеийн одоо жил чагаан сард өмсөх амьдрал бүр өдр тутамдаа өмснө. Миний ээж ойддаг. Хүний хий бас ойж өгдөг.
1: Тийм ээ.
0: Миний ээж их уран. Чи миний ээжийн ээж нь ч дээ бас их ойдлч хүн байсан. Их өндөр настай болтол миний ээжэд ингээд арсын нэгэнж өгдөг штэ. Дээлийнх нь арсын. Машин байхгүй байдлаар гараар ингээд те бүр ингээд ойж болмооргүй, ойж болохгүй гэсэн юм гараар тийм сайхан ингээд ойчдаг. Одоо тэрийг манай сүулт ингээд юм ойсносоо хойш мөдөн штэ. Өмнө мөдөггүй штэ. Ингээд л ойтгал юм л байлгүй ингээд боддог. Сүулт нь гараар бас энэ ийм сайхан ойж болдөг юм уу? Ингээд их бахархдаг. Тэгэд би одоо ч гэсэн миний ээж миний арсны айдлыг надтай хамжаад хийдэг шүү дээ. Хурган дээл ойлгохтол харуул шүү дээ одоо. Яг одоо тэр арсныхаа айдлаа бол миний ээж надад хамжиж өгнө. Хурганы арс өгнөх юм уу, хөвөрсөх юм уу? Одоо арс болоод гадар хоёрыг одоо нийлүүлэх юм уу? Ийм ажинд хамжиж өгнө. Одоо өөр юмд нь хамж дийлэхгүй. Гэ я миний ээжсэн сурсан бас хэрэгэн. Тэр уламжилж ирсэн хуучны ойдлуудын бас урмагжил байна шүү дээ яранку. Тэгэхээр бас би бас яа удмын бас байдаг ва гэвэл.
1: Тэгэхээр юм бол яг та өөрийн хувьдаа хэлсэн шүү дээ яг 2004 оноос эхлээд бол яг тусгай боловсрал багштайхад ингээд сурсан байж та. Яг ингээд өргөжүүлээ ярахад бол яг баг бүр баг наснаас одоо үжиж харсаар л сурж ирсэн юм байна. Тэр үеэс бас дурсаж ирнэ. Одоо хамгийн анх баг юу ойж эхэлсэн нь хамчаас эхлэв.
0: Хамгийн анх эхлээд бол би ингээд арс хөрсгийг ингээд сурж исэн. Ээжээсээ өөрийнхөө ээжээс арс хөрсгийг сурж исэн. Гэхдээ арс хөрсгийг сурч ийе би дандаа ингээд нэг өөрийнхөө ботсон юм хийх дуртай. Тэрний хөрсгснийг би хийх дургуй. Гэхдээ яг гарал нэгэнтээ тийм нэг өвөндө орцсон. Би ингээд ойдл эхлээ сурж байгаа үед би ингэдгийг чи гарныхаа төрнөг ингээд нэг өвөө олоо авчихаа. Энэ хамгийн чухлаа. Тэрний дараа чи ингээд сэтгэлөө төвлөрүүлчихэ. Өөр тийш ингээд өөр бодол ингээд бүү ингээд их юу өөр юмд алсгаа. Өнгөсөр одоо сая эхэлж замтаа орчихно. Манай өмнөөл ингээд надад ингээд арс хөрсүүлдэгчтэй жоохон байж та. Одоо мохоо хөрснөө тэгээд хандлуулаад энэ төр хөрсдө. Гэхдээ сүүл эрдэнэ би ингээд ой өгсөн юм ин ойхгүй. Би дандаа тийм жоохон торгон хайрчих юм уу? Эсвэл өөрийнхөө 30 сарын өвдөд хүүтэй ингээд өлөгчтэй өмд мөмд ч юм уу? Одоо тийм тиймэрхүү юм уу тойно. Заавал өөрөө бодоод нэг өөр нэг сам сангу дараараа нэг юм уу хийнэ. Ингээд одоо хаашл бас нэг дурн байна тэрнэг дур сонирхол байна шүү дээ яа би бол миний энэ юун дотор яа энэ багсаг дур сонирхол байна гэж боддог байхгүй би лав тавьж ойлгохгүй тэр нэг жоох нэг торгон хайрчиг би нэг жоо хийхээр доторх энэ гатуу юм өөр ингээд сайхан наагаад гадаахын торгоор бүрээд бас ингээд довч мовч хаж тим юмуд миний уужуулын тим ойсон байж та чи тэрнэг сүр харвин чаг зарчуулна шүү дээ тэгэхээр бас яа бас жоох дурн байна тэгээс үл эрдэнэ одоо хүүхэд сургууль суус юм чинь дээ яа нэг юм хийн штэ өчргөө аймаар нэг жоосмосо толч хийе бодож сунгаа гэе амьдрлынхаа яа нэг амьдрлынхаа аар сар жардлаа юггүй юу да ингээ бодож байгаад сүүл эрдэн хийсэн чи харин санаанаас гадуур эн чин бас үсээ орлого үүдтг юм байна бас өөрөө бас ингээ юм нэг бүр тогтсон ажилтай болдг юм байна бас өөрийн тогтсон ийм харин хэрэглэгчтэй болдг юм байна бүр одоо миний одоо 10 жилээс дээш хөргөлөгчд бүр гэр бүлийн намайг бүр олонхийн миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлдэг. Тэгэхээр олонхийн тийм айл арим байна да. Миний гэр бүлийн ойдлчин гэж хэлнэ. Тэгэхээр тэр айлд одоо гэр бүлэгч хэмээ тэрнийх нь одоо хүүхэр нь одоо бүр ингээ байна шүү дээ. Тэгэхээр бол хашил ингээд нэг айлаа ингээ баримтлж маш их чагийг гаргаж сэтгэл дохтун сэтгэлөө төвлөрүүлж ингээд нарийн хянамгай хийж чаддаг болоо өөр юм гисэн тогтсон хөргөлөгчтэй болно өөр юм гисэн тогтсон чах тэлгүүртэй болно бас өөрийн амьдралын кам ихэнхээ хагасч жооны 80-90-ийн миний амьдралын чартал бүр миний ойдлосон өөрөө би шийдвэрлэдэл нь
1: тийм
0: тэлэрэ бас аж ахуй өөрөө одоо тасар бол дийлэн ингээд тэлэрэ ярангу би энэ баримтлах хэрэгтэй юм шүү тэгэхээр одоо болтол 20 жил миний баримтласаар ирсний шалтгаан бол гол нэнд нь байна. За. Голдуу би энэ өөрөөр нь би ашиг орлого үүдтэй хэлнэ. Тим шүү тогтмол огчаатай.
1: Тийм.
0: Жарам уйдан би маш их амрыг боддог. Чөкд ингээд нэг хоёр гаргаар энэ төр ингээд удаа хаагаад явхад надад ер нь гэсэн усуд ингээд л өргөчгөл байхгүй байна гэдэг дараа удаа ирэхэд мөн бас нэрэд юм. Тэгэхээр би боддог. Оо би чинь бас аваа бас ингээд тогтмол ингээд намайг ирээд ирдэг хэрэглэгчтэй болж байгаа юм байна. Одоо гэн улам илүү тийм сайран тавьчихсан шүү дээ. Одоо гэхдээ эдийн жил хитсэн юм чинь энэ талаар хам бол маш их одоо өөрийнхөө битээ итгэлтэй.
1: 8 жил баримтласны дүнд бол бас бүр нэлээд олон тийм ээ тогтсон хэрэглэгч.
0: Тогтсон хэрэглэгчтэй болно гэдэг ямар их жоос үүснээс их амжилт гэж ойлгоно би бол. Тэд ямар үйлрэлт ч хамаагүй тэд зөвхөн Монгол төрлөг утасны хэрэгцээ шаардлагатай л болдог болоо. Бүр ингэ шууд л чамаа ирээд ирнэ.
1: Тийм байх.
0: Наад ийм хэрэглэгчдүүд маш ярхан байна.
1: За тэгвэл 8 жилийн нүрийн хөдөлмөрийн дагуу бас яг Хөшөөний талаас бас танд сайхан бодсон бас соёлын үеийн өвлөн уламжлагчаар бас үнэлсэн байж таа. Энэ талаар бас та өөрийнхөө сэтгэлдлэг болно.
0: Энэ одоо албаны талаас, Ирангу албаны талаас гэж хэлж тээ одоо гошуу тасын өвлөн уламжлагч болчих чинь манаас ингэж үнэлж байгаа нь бол Ирангу манаас ингэ сурсан юм аа. Бусад сурья мөдё гэсэн төр сонирхолтой хүнд жааж өг уламжилж өг ийм хэр хөмтэй гэсний харуулж байна.
1: Тийм.
0: Одоо амиг ихий бас өрмжилж байгаа шитэн дээр юм байна шүү дээ. Тэгэхээр би одоо манаас ч юм бүр ингээд томд насаа өнгөрөө явж шүү дээ. Одоо 20 жил хийдсэн юм чинь дээ. Тэгэхээр ам бас одоо энийг ам бас ингээд дур сонирхолтой хүнд ингээд жааж уламжилж өгч тэдний одоо тэр суралчий гэсэн тэр жилийн тэднөөсдөө хэлж ойлгуулж чаддаг тийм хөрөмтэй байх нь одоо манаас ингээд ажаан хийснээсээ илүү чухал нэг жилийн асуудал болж байна. Би энэ талаар бас суралч чинь.
1: Тийм.
0: Бас энэ талаар суралч муртан бас яваа сургалгын хэрэгм авах хэрэгтэй. Одоо би яг энэ чиглэлүүдэд одоо чармайж та. Манай энэ ч одоо ийм адилхан хийж байгаа Монгол өгчтүүнээр харин байж та. Энэ талаар одоо нэг хэсэг өгчтүүнээр хамтаараад одоо ийм нэг бусдад жааж уламжлах сургалт дуртай хүмүүст ийм нэг жааж өгөх сургалгын тавчныг манаас одоо ингээд хамжилтж байгаа да. Хангаж өгөхөөр манаас одоо чирмэж байна. Би бас яг энэ суралцах энэ явц дээр юм байна. Өнөөдөр нарэ болоогүй.
1: Тэгэхээр нэг соёл уламжлагддаг бол тийм ээ энэ сайхан өвлөгчийн алдрыг мөрөн дөрөө үүсэр бас нэг мөрний бас нэг үүрэг хүнд болно гэсэн үг тийм ээ. Үүрэг хариуцлага хүнд болж байна гэсэн үг нийгмийн талаас очилхэд.
0: Ирангу удаан жил хийсэн бүх насаараа оролцсон ажаан ингээд сурхим мэдээ гэсэн хүнд хэлж ойлгуулж тэдний суралцхад нь тэдний ажхан хийхэд нь дүгэн болгох нь Ирангу одоо манас энэ нэг жилийн одоо их явж хэлэх юм. Үнээр их одоо ад завшаа.
1: Тийм байна.
0: Энэ ад завшаана манасаас их нандгэнж энэний талаар хүн гэдэг чинь суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр манас энэ талаар мөн үргэлжлэн суралцах хэрэгтэй. Өөрийгөө төвлөрдүүлж өөрөө мэдэх юмтай байж сая хүнд хэлж өгнө үү? Тийм шүү дээ. Өөрөө мэдэх юмгүй ганчхан хийж чадаад болохгүй. Тархандаа байгаа юм хүнд үхэлний хөлөөрөө ойлгуулж чадна гэдэг чинь бас нэг зүйлийн сурлагын өөр нэг докторд очиж.
1: Тийм.
0: Тэгэхээр одоо бас үргэлжлэн суралцж байгаа энэ талаараа.
1: Тийм
0: байна. Яг явч дээр юм байна. Их сайхан энэ ажлыг өнгөд хийх одоо юм нэг тачинд хүрхэн би өөрийгөө бас их нэг сайхан ажил төрлөж ойлгож байна. Бас өөрөө дуртай. Анханаас би бага насндаа сургуулийн юунд осоно нэг орлон багш хийжсэн. Тэгэхээр би энэ талаар би бас лав сайхан хийж чадна гэж бодчихно.
1: Тэгвэл энэ 20 жил бол бүр тоож өөрөө ойсэрс одоо хүртэл бас өөрөө ганцаар ойж гинэ.
0: Үгүй шүү. Эхлээд бол айдлын гажраа эхлээд би 6 сарын өөрөө ойч. Нөөгч хүн хэрэглээгүй.
1: Тийм байх.
0: Би оёод л байдаг. Баруун 20 хэдэн төрлөг болохын үед би өнөр одоо энэ чинь одоо хурдан ойхгүй л энэ чинь яадаг байлаа. За тэгэл би одоо давч чаддаг хүнтэй ч боллоо, өмждэг хүнтэй ч боллоо. Одоо би баг багаар хүн одоо чуглуулна шүү дээ. Тэгээ төр үедэн бол адил эхэлсэн өмнөх 10 хэдэн жилдэн бол баг надад 8-аас 9 хүн байдаг байнгын чанартай. Одоо энэ 2 жилээс бол бас одоо ганчхан манай Монгол гоц төрлөгний юу биш шүү дээ. Бас яяа жоохон аж ахуйны бөхөө тийм нийгмийн байдалтай жоохон ингээд доош буурж шүү дээ. Тийм байгаа болохоор одоо банк бол миний баг нэг 5 хүн бүр байгаад байна. Би өөрөө бол гол эсхэн. Эсхэд одоо өөр одоо нөгөө онцгой

0: өндрүүд орсон, сүлдэн бүр нарилаг аж хийсэн, сүлдэн бүр нэг талыг даасан. Аяа, хаашил ахмад жанжинууд нь үнээр ид хүчтэй гэд ярдгийн. Тэг яаж хүний одоо нас нь өндөр болсон, тэгээд одоо өөрөө ямар яа гэж тэгээд амарсан. Тэгээд одоо хийчих нь банкуд бас дөрвөн юм байна.
1: Тийм.
0: Энэ хоёрын жилүүд банк бүр дөрвөн юм байна. Ганчаараа хэдийлэхгүй байна ч.
1: Тийм. Тэгэхээр нэн вил ойдлогдөгч нь хөрөлөгч ариун болохынхаа дагуу бас ажил бас ариун болно шүү дээ, тийм үү? Өмнөхийн дагуу ер нь ингээд тань шиг бол ингээд яриглаа вис басгаад бас 20 жилиг баримтлсан байна. Яг тантай ингээд хамжилчаад хийж байгаа хүмүүс одоо 8 10 жил бүр байна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь вис босгох тал дээр яг хүн болгоо одоо нөхцөл болцоод нийцээд яг тань шиг ингээд ганчаараа хийдийлхгүй одоо бүр хамжилчаад энэ сайхан ажил үйл бүгдийг үйл сайхан бийлүүл дийлэн. Тэгээд таны хувьд бол бас тэдгээр хүмүүсд тийм үү нэгдлийн амьдралын орлог юм уу нөгөө талаас жоохон дүгм ажил олгож ийн гэж ойлгож байна тийм үү?
0: Банкын чанартай ингээд хийдэг бүр олонхын наадтай хамжилтж байгаа нь бүр банкын чанартай. Өвлж өний амралтад гэж яахгүй. Тэднээс ярангу нэг бүлэг орлого нь бүр миний эндээс гарч ирнэ. Бүр амьдралд нь тус болно. Тэгэхээр тэд нь бас энэ айдлаа бас хайрлна. Бас наадтай хамжилчаад хийх дуртай. Удаан жил хийчихвэл бүр ингээд одоо өвдөйгөө олчих нь шүү дээ. Яг ингэж одоо банк хийж байгаа наадтай одоо 20 жил хийж байгаа нэг хүн байна. Ярангу тэдэнд маш их амьдралын нэг жилийн аж авахын эрэлт болно. Энэ талын орлого нь.
1: Тийм.
0: Эргээд одоо айл айлын жардлын айлгуучтай жарим нь одоо жоохон дутуу байна гэдэг бол одоо өөр талаараа бас багсаг нөхрөлтэй. Тэмгүүл энэ орлого чинь бүр нэг хэсэг асуудлаа шийдвэрлэл дийлнэ.
1: Тийм.
0: Ярангу бас багсаг хэмжээний ажил олголт болч дийлнэ ваа гэж ойлгож байна.
1: Тийм. Тэгэхээр яг таны үнд бол одоо ямар загвар их хэг ололж байна?
0: Өглөөд адилхан хийсэн үед бол одоо юу гинч хийгэ бодно би. Би ямар янзыг үжил би тэрийг нэг ож гарахгүй санаа амрахгүй. Би жаавал нэг юм өрч ингээд ож гаргаад өлөгчхөд би сая санаа амрна. Сүүлийн үедэн бол ингээд одоо аривдаад ирэхийн үед бол одоо чи тэм болгонд өдөө ингэж сэтгэл санаа би гарч адил дийлэхгүй. Сүүлийнхэн бол би ямарууд болцсон. Шууд авах төрлөгтэй болцсон. Одоо бол миний бүх гол ончлог гэж одоо хэлж болно. Бүр авах төрлөг. Уламжлалт маягийн 3 өмжөрт авах төрлөг энийхэн сойрон дээр одоо чахар авгийн хооронд өчрөө хахта жүрөө байхгүй багсаах ингээд одоо өөрчлөөд чахар болгоод ойчхно юм. Инклерэн бол миний одоо бол ердөө манай хүрээний хэлдэг авгийн ойдлог гэж хэлдэг юм. Тэр шиг одоо миний хүд бүр авгийн ойдлог гэдэг нэртэй болчихжээ. Тийм 3 өмжөрөөр голлно. 3 өмжөрөөр одоо дан төрлөг давхар төрлөг хурган тэл одоо бүр энгүүрээр голлоод ичихнэ.
1: Тийм. Би бол өөрөө сүндийн тэгэхээр яг авах чахвар ойдл нь бас яг хаанаа нэрэн ялгаатай юу?
0: Чахар авах хоёрын ялгаа бол айхтар байхгүй. Сүнд бол одоо авах хоёр бол ялгаатай. Сүнд бол бүр 4 өмжөртэй. Манай авах бол 3 өмжөртэй.
1: Жир жир өмжөртэй.
0: Тийм. Ийм ялгаа байна.
1: Яг тэгэхэд хөрөлгчдийн хавьд одоо таавалсаваас ярьсан шүү дээ. Гэр бүлийн ойдлцон гэдэг шиг. Ер нь бараг яг хэдийн насны хүн голж гин оо таны хөрөлгч.
0: Миний хөргөлөгчд бол энэ олонхийн ойдл тийм ингээд тэр хүнийх нь өөр өөр ингээд ийм аривын ойдл чим манай шилэн хот дээр 100 гаруй айлууд байж та ойдл хийж байгаа яагаад хоорондоо өчрөө байх тэр ингэж нөлөөлөхгүй байх юм ямар хүний нэрэд ирдэг хүн ямар хүн ирнэ миний намын өрөөд ирдэг нь бол танаа миний насны улсууд
1: тийм бай
0: одоо хөлвөлжөөд доошоо жоохон боовол одоо 40 хойд 30 хойдийг бас байна яг өчргүү жалуучууд бас тийм байх тэр ирэхгүй ээж аминхан онцгой нөлөө байдлаар одоо тэгээд иргүүл гэр бүлээ дахаад ирнэ. Тимгүүл олонхын миний насны усуд одоо ингээд 40 наснаас 50 насны хоорондох хүмүүс эсвэл бүр надаас дөөшөө ээж аавууд.
1: Тийм.
0: Наад ирдэг ээж аавуудын төрөл бас их арим бай. Тийм. Голдуу минийг ч өнөө уламжилт уламжилт төрлөг шүү. Тэгэхээр тэр усуд тэр чаг үеийн хүлээж авах дурггүй өмсөд татахгүй ганчхан тэр уламжилт маягаал өмсөн. Тэгээ тэрийг нь жоохон одоо нэмэлт гасалтын би бүр сайхан санаанд нь тохируулаа хийчихвэл тэднээс надаар ойлгох дуртай. Тэгэхээр миний наснаас дөөшөн болоод миний наснаас доошоо нэг одоо 10 тоторох тиймэрхүү усуд арива ирхэн.
1: Тэгэхээр н одоо жирэм хүмүүс бол одоо вис басхийг бат штэ. Гэхдээ одоо ийм ариун одоо шилэл хаал эдэнээр авчилсан тийм төрлөг аялаар авчилсан тийм одоо ийм арим өрсөлдөөн ихтэй байхад би хаанаас нэхлэх юм утгүй байна гэнэ. Яг таны энэ ярснаар бол тийм хүн болгоо өөрийнхөө тэр нэг хэм намтаан дохорсон тэр нэг хөрөлгчдийнхөө насны хязгаар гэж бас байд юм бай тийм үү?
0: Би бол ингээд ингээ боддог. Манай ингээд одоо ийм ариу ойдлын ажир байж та шилгээн хөрөн дотор яа байж та.

0: хүнийг бүр анхаарч амжихгүй. Би өөрийнхөө л юм аа хийгээд хүрээнд ямар айл нүүж ийн явж ийн би жарамдаа бүр ингээд гөтнө 10 жил нэг хүрээнд суучих би жамдаа танихгүй. Тэгэхээр юм бол би ингээд нөлөөлөгдөхгүй гэж боддог.
1: Тийм байх.
0: Чамаа өрөөд ирэх хүн бол ганцхан төр өөрийнхөө одоо насны тэмнэг баримжаа байна. Бас чиний ойдлын чин тэр нэг хөв намбагийг маш их ойлгодог. Бас чиний ойдлын чин чанар чин санд нэг ихтгэлтэй нэг гэсэн хүмүүс байна. Тэгэхээр чи өөрийн гэсэн ончлогоо л атгаад чадвал өөрийн чи ингээд нүднийхээ хоёр талаар бүр ингээд өнгөрүүлээ явчих. Асуу мишээ хараад л яваа. Тэгсэр л чиний тэр юмчил ингээд л чиний гарт баригдаал нүдэнд үжигдээ чи өөр юм ингээд бүр анхаарахч аагүй тэр ажиндаа л ингээд хийгээ явсараа хөргөлгч чи ингээд өөр аяараа ирчихэн. Чиид тахааны үнд хөргснээ хэрэггүй юуж хөргснээ хэрэггүй шүү дээ. Хамаагүй өөрийнхөө л ингээд хөв намбат өөрийнхөө онтлогтой жийлэн атгаад бас сайн хийн. Сайн хийхгүй болохгүй.
1: Тийм.
0: Жаавал сайн хийнэ. Өнгөл одоо чи өчргөө харим тэр өрсөлдөө өмөрсөлдөө нэг санаанда авсны хэрэггүй. Чи аяндаа өөрөө өнгөд өөрийнхөө тэр нэг чагтгэлгөөр инкон орон жайгаа өөрөө гаргаад ирнэ.
1: Тийм байна. Тэгээ яг одоохон болтол бол танаас бас одоо өөрөө ойдл хийгээг сурч байгаа тийм сурагч байгаа юу?
0: Ийм усуд маш арва асууно. Надтай дан шугамар маш арва асууно. Одоо хаан хаан хийх нь яа би мөтөхгүй жирминоо. Тэгэд би бол одоо хаврын чагдаал жоохон чөлөөтэй. Өнөө хаврууд би жоохон бэнт амралт тавиад амартсан би сурагчийн авсангүй.
1: Тийм
0: ээ. Тэгвэл би бол одоо хаврын чагдаа ингээд авьяа гэд хэлдэг. Танаас одоо тохон ирийг бодвол яггүй юу? Сөлгөө үйд нэр шүү дээ. Чагаансаар өнгөрөх мөрт нэг 2 3 гаргийн дараа ирсээр би нэг одоо 7 хоногаар 14 хоногаар ингээд юу сур ихсэнд нуулганд нь тохируулаад ингээд чааж өгч болноо. Өөр чагдууд би өнөөр одоо жаах тийм ингээд сэтгэл санаа тэн дээр адил дийлэхгүй голдуу өөрийнхөө хорааж авсан ажил дээр нь сэтгэл санааг нь төвлөрүүлэхгүй бол ингээд хоёр жишээ хуваагдсараа хүний ажиа сайхан хийж чадахгүй юу? Хүний сурах хүний бас сайхан сурах хэмжээнд хүрэх чадахгүй. Тэгэхээр голдуу одоо хаврын чагдаан бол сурагч авахд миний чаг хамгийн тохиромжтой. Одоо дараа жилээс бол бас бодол хийлж гинөө. Өнөө жил бол би бодол хийсэн гоо өнөө жил жоохон амарчихсан. Буян жоохон амарлыг
1: тийм байна. За тэгвэл одоо бас ягна сүлжээ жоотлоор гээд бас арим болж байгаа шээ. Таны өөрийн хувьд бол одоо яг чахаалган хаанаас илүү тосч байна?
0: Миний чахаалга ирж байгаа нь үлүүдээ одоо сурлахгүй болохгүй гэдэг чи яг энэ асуудал. Манус ингээд өөрийнхөө хочин маягаар ингээд арилж байгаа гэхлээр нэг бүлэг чи хэрэглэгчтэй. Гэв чи шинэ юмд яасан сурлахгүй болохгүй. Би бас өнөө хаврхан бас өөрөө сүлжээний хичээл аваад бас суралцсан. 14 хоногийн одоо өөрөө ингээд өөрийнхөө хийж байгаа адилаа ингээд сүдэрлээд хайтлаад бас 50 энэ талаар одоо би орлого олоогүй гүлүүдээ бас худлаа. Олсон гүлүүдээ бас олсон. Ярангуй чамаа ингээд өөр гошууны их холын усууд ингээд мөдөөд уцаар ингээд жахаалга өгөхний байна. Одоо жаавал энэ талыг суралчиж энэ талыг горшондоо нэг уулга болгож адилуулах нь маш чухал. Маш чухал гэж ойлгож байна би.
2: Үндэд сонсогчдоо энэ хугацааны нөтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Энэ хугацааны нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтлсөн мөнгөн чичиг хинах чалмас ерөнхий хинахч бүрэнт дараачийн дугаартаа баяртай жолгий баяртай сонсогчдоо.
3: Шилэн голын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

0: За сайн бацгаж байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогч одоо Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгаа нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тав хүн төгөж алгаж байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн төвшүүлээ. Чаа би өнөөдрийн нөтрүүлгийн хөтлөгч суудан чичиг байна.
1: За сайн бацгаж өрхэм сонсогчтой сүлж ясуулгачтай тав хүн та өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Сайхан амарсан уу? Сувда сайхан амарсан уу?
0: Сайхан амарсан.
1: За
0: өнөөдөр бол одоо манай аялгын нөтрүүлгийн хөгжилтэй түүх оё хөөрхөн турсам гэж тусгай дугаар байна. Ингээд одоо манай радиогоо сонсож байгаа сонсогч та бүхэн бүтэнэг цагийн турш бидэнтэйгээ хамт байгаарэ гэж найдая. За видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн бас бидэнтэйгээ хамт байгаарэ. Тэгээд нөтрүүлгийг цааш нь түгээж өгөөрэй гэж найдая.
1: За аюул нэвтрүүлгийн жоохон хүнд эхлүүлчихв. Нэг дүнсгэр шиг.
0: Харин шүү дээ. Чаа яасан юм бол гэж бодлаа би. Өглөө яасан юм бол гэж бодлоо.
1: Тийм. Дандаа том том инээттэй мундаг мундаг удаа урдаар тавханд санардуулцсан болохоор тийм ээ. Бас жоохон дараастай байж. Энийхэн байж идэх юм л өгсөн хаан тийм.
0: Энэхтэй нөгөө бид хоёрын бичлэгүүд байж та дээр удаа шууд нөтрүүлгээд ингээ хайчлаа хайчлаа видео дугаар дээр тавьж гин. Тэр бичлэгүүдийн бас ингээ чааш хүмүүс хуваалцж гин. Тэрний ардх сэтгэгдлийн үжид бас баах юм аа.
1: Тийм маш олон сэтгэлүүд байсан шүү
0: дээ. Тий.
1: Жармынхан ард түр 3-400 сэтгэлүүд явж гин. Тэр нь дондос сайхан сайхан юм хуваалцсан байна.
0: Тий. Нөгөө юунуутай өнө хадмын даах очоод хоргонжуу тавьж үжээгүү байж чүү тавьж чадна уу хөөхсөн чадна гэж гараад нөгөө хумх тоосын бужигнуулаад сэтгэдэг үү дээ. Тэгсэн чинь тэр үлгэрийг янутын хүмүүс өөрөө гаргасан байсан шүү дээ. Тэгсэн тэрнийхэн доор бичигдсэн байна. Манай найз залуу анх удаа манайд очиад гинэ. Тэгсэн чинь ээж аав нь энэ залуу хон гаргаж чадна уу гэсэн чадна гэсэн. Тэгээ хонон гаргачихад арсын өвч хагас хурж итлээ нөх хон нь босоггүй ч гэсэн. Тэ ёо.
1: Одоо
0: намгийн хийгдвэл юу дээ? Чистонгой хийвэл юу? Тэр нөө хоол
1: гэдэг.
0: Би тэрнээс амар айдаг. Тэгсэн тэрийг жалгаж чаднал гэсэн чинь чаднаа л гээд жалгач хаад өнөөх нь хий алдсан юм уу? Яас юм да. Тэгсэн чи өөрөө гарахгүй татдаг чинь нэж хөн хаяад өчтэн. Би хатаа нөх хөх хэмри. Юга жалуутай жодолдоод нөгөө жалуу нөшгөлсөн чинь хул нь өмднийх нь хармаанд ороод тэгээд нөгөө идэлсэн гүчиндээ өмдний нөгөө доошо орчдөг үлгэр байдаг шүү дээ. Тэрийн манай найз сонсчихвол манай нэг дүүнэр ингээд талгай дээр ингээд хоёр нангинда гараа хичгөө ингээд ааж баалгачихсан чинь танд хүн хажуунаас нэрээ хөт тгэж чаасан чинь идэлсэн гүчинд гараа ингээд өссөн чинь өмднийх нь ингээд бүр ураа хиччих юм.
1: Ямар ч чанар муу те өмдөг.
0: Тэгээд ямар ч ямар хүчтэй тийм үү? Жицсэн хүчтэй ингээ гараа нэг авах гад ингээд бас.
1: Харин хоёр нангинаа гараа хийлэхээс орчмохон манай нэг найз хоёр нангинаа гараа хийчихээд хороод л дотор ачаа яарах хаалгачсан уршаан бүдэрж байчих. Гараа гаргаж амтсан гоо. Мөрөнд эгмэн гэмтчихсэн. Тэгээд боо инээд юм яаж.
0: Тэр
1: яаж бүдрөөд ингээ
0: ойчж мачаад гараа гарахгүй ч гэнэ шүү.
1: Тийм. Тэгээ мара хүмүүс хэлж яаж ойж болохоор мөрөн гэмтээд ингэ гэсэн. Гараа нэнгэлээ явж гисэн.
0: Гаргаж амцсан гоё.
1: Чахри өгөрөл пэс гинэд алхчихсан.
0: Тэр хоёр амар хүнэж олон дэр инеж гинэ өгөө.
1: Өөрөм синий дэг болох.
0: Өөрөм батамат инегээ сож байгаа
1: байх гэдэг юм. Синий дараа. Би юу нэг яаж пэс гинэ.
0: Тийм болохоор манайха өмнөднийхөө нэгэнд гараа хийж пөсгөх юм багсгараа. Багийн дотор. Тэгэд ер нь тийм шүү. Бас жишээ нь ингээд уулын хүмүүс ингээд яримдаа ингээд ханчилсан байдаг хэвээр хараад. Тэр чинь бас аюултай.
1: Өөрийнхөө
0: дээр гол гарах юм уу? Тэр чинь гараан гаргаад дийлэхгүй л ингээд тохой өнтрийн гүмтэй аюултай.
1: Тэр их шинэ одоо их өвдөж байгаа юм уу? Бас бэртих тийм аюул эрсдэлтэй ч гэсэн
0: юм
1: сажиг юм дээ. Шохтсан.
0: Хорол дотор зүгээр алхчихаа гэж мөрөнгөмтэй нэг гэж бас хичвэж штэ. За тиймэрхүү сонин зүйлүүдийг үжээд хараад уншаад сонсоод бас бах инээлээ. Инээдээс инээд төрж гинөө.
1: Инээдээс инээд төрөн шүнг яраад их юм бол. Бид хоёроос тавханда сайхан инээдтэй өгөөжтэй инээдүүдийг дуусгах гэж уртурт инээд хаваалчдаг тийм үү? Яг юм жижиг сажиг юм болсон олон байга.
0: За жижиг сажиг зүйл бол олон. Тэгээ ялангуяа ингээд найз нөхдийн хоорондох тийм энэ хоонууд бол манай найз нар чинь болохгүй л тэгэл тор манайхнахаар бол тордос хийвэл энэ хоонд орох гэдэг шүү.
1: Тийм.
0: Би тэгэж бас орж хаад
1: ирчихсэн. Өмнө нь өдөр бас нэг найз нэг хуучин үлгэрийг сонсоод байх юм нэлээ. Тэгээ яасан гэсэн энэ найз маань дунцургуулт байх та. Анх томдод байх тамс нэлээд алья бүдлгүүхт байсан байлээ. Тэгэд нэг удаа одоо хичээл орохгүй хичнээн өдрөр одоо тоглоом гажруудаар гүйсэн ч юм уу. Багш нэрж болохгүй гэр яхмад нэрж болохгүй. Тэг чиж ус нэг 4-5 хоног алгуулж арилсан юм байна. Одоо ч том очир уу шин. Тэр үед юм уус тэр чинь нэг юм 2000 оны эхний үе гэдэг чинь. За тэгэл манай хүн явж явж ирээд одоо сургууль бонд авч юм болж ирэл сургуульч. Одоо манай хүүхд их жагнахгүй юм уу? Жагнаад энэ багш нь ус их уурлаад. За чи ер нь юу болж гэнэ үү? Одоо ер нь сургуулаас хөөнөө юм хөхт юм.
0: За
1: тэр л арахгүй шүү тийм ээ. Одоо ч байсан гэж. Бастал хүүхд юм нэг сэтгэл байдаг юм. Тэр ийм байдал болж байгаа үед бол энэ яг хөөнө гэсэн шийдвэрэн гарах гэвэл гэр явах мэд мэдээгүй байсан. Тэгэл манай хүн одоо аргаан барьжээ. Ана сайрчин харган бараад ангийн багшийн гал өнгөрд өчөж одоо нус наламсан жирж байж унжиж гойсон юм байна. Байдгаа амлалт хийж тагаж янхгүй тахгүй гэд. Багшин ч гэсэн одоо байр сургуулаа юу л тодорхой байна гэж байна. Цагуул хөн.
0: Цагуул хөн.
1: Дууралуулах хэрэгтэй юм хөөхтэй одоо.
0: Тэрлэл.
1: Тийм. Тэгсэн манай харган барьж хэллээ гэж байна багшаа. Гоё. Намар нь халуун хошуу тайна.
0: Намро.
1: Тэгжэл багшийн яраач гсэн бас ингээд хатуу болооч жоох эргээд ирсэн ухаантай. Баахан жаганч жаганч жаганч одоо сэтгэлийн чөл өгөх гэнэ гэж гинэ. Жохон чөлрүүлээд арай сургуулаас нь хөлсөнгөл ингээд өгцсэн юм. Тэгэд намар 9 сарын нэгэн сургууль эхлэхгүй юм уу? Сургууль эхлэнгүүд манай хүн багш тэрэ очиж гэнэ бас. Сайхан шааж байна харах. Багш мэ.
0: Шааж байгаа нөө.
1: За тэгээд хожим нь сургууль соёлоо төгсөөд ажил албанд гараад шалгасан мөн төгссөн их сургуультай шалгаад орчихсон. Наад хоочин өөрийнхөө багштайгаа ч хамт ажилтан болчихсон. Одоо дуртал явж байгаа.
0: Амин лээлж. Муу үлгэрээ яраад явах юм гэж.
1: За амин лээс тэгсэн юм уу?
0: Яа. Манайхан хас ийм нэж нөхтийн дундах шог ус байхлаа. Охор охор шог.
1: За тэгсэн нь энэ их хүн нь өөрөө ярьчихлаа. Энэ хамт сурагчуд ер нь энэ нэмсэн шүү яасан бэ гэхээр манай багш юм манай хөдөө айлуудаар явж байгаа тэр үед найрын бүлэг нэг шааж байна байсан юм аа. Надад нэг олоод л гэдээ ярахлаар нь би олоод өгчихсэн юм аа. Цүүлд надаа манай хамт сурагч хэн дээр нь дээл нэмээ цүүл нэмээд ингээд анхаа болгочихгүй юу? Тэгээ тийм юм уу гэсэн. Уугулгэр нь тийм юм уу гэсэн. Тэр нэг айгүй. Яасан гэсэн. Төгсний дараа хамт сурагчийн цуглаан дээр ангийн багш хүртэл энэ үлгэрийн үнэн гэд ярьчихсан.
0: Сэтгэж байна хүнийг.
1: За тэгж үлгэр дамждаг юм байна.
0: Тийм. Гэсэн тийм үлгэр байдаг шүү дээ наа. Мөргэн Баатар мандуу, Жаргал сайхан мандуу гэдэг. Тийм. Эсвэл байхгүй тийм ба. Дандаа асуугаад байдаг нэг чадаа байдаг гэсэн ба. Тэгээд сүүлд нэг одоо найзуудын чуглаан дээр нэг нь ярьж та. Хоёу манай сургуульд нэг аа сонир хүүхд байдаг гэж шүү. Дандаа Мөргэн Баатар мандуу, Жаргал сайхан мандуу гэж асуудаг. Мэтэрчин би иглэв гэж нь. Яг тэр ширхэн дээр суучих.
1: Хүний юм сонсон хүнээс нь асуух бас эвгүй шүү тэр хүнд.
0: Харин. Тэгээ сонсож байгаа хүн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийнх өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Ингээд өнөөдөр гаргийн 5 манай хөгжилтэй түүх буюу хөрхөн дурсамж тусгай дугаар маань эхэлж байна. За бид хоёр галалт хийгээд бас жоохон

0: шүү. За манайхан бас а тийм дараачихаа нөтрүүлгийг урдчлаа болжж болно. За бас өөр өөртөө хаанаас үдж ийна гэдгээ байршлаа илгээж болно шүү. Байршлыг шууд одоо хаанаас үдж ийна гэж илгээж болно шүү. Жишээлбэл би шилийн гол аймагт байна гэж байж та тэр нөгөө байршлынхаа даравчийг дараад тэгээ шууд байршлаа илгэж болно. Баярлалаа. Та бүхэн үедээ дугаар дээр орж ирээд бидний нөтрүүлгийг хамтдаа харж байгаад маш их баярлалаа.
1: За шууд нөтрүүлгийг бас илүүхэн дэмжээ төгөөгөөд өгөөрэй.
0: Тийм.
1: Эрхий дарамын тав хүмүүс үргэлжлэн тарах юм шүү да. Уран барьж байгаа та бүхэнд баярлалаа.
0: Улаан хат хот шилийн хот чичхаар гэж шилийн гол аймаг шин барах шүү.
1: Таман далай бол бодлоор л Нью-Йоркт очиход байна.
0: Баян гол
1: өмгний уралдаа үзчих гээ юм уу?
0: Тийм байна. Нью-Йоркт оо. Чүтэрэй юм болоо яа. Тарах момын гол бодох шүү. Хөх хот түнлээ.
1: Олон олон газрын сонсогч
0: байна. Баяр баяр шүү. Хаханаас ч бүр байгаа юм байна.
1: Ийм олон газрын сайхан сонсогчуд нутгийн нутгийнхаа сайхан жоогуудаас ус бидэндээ хаваалтж байгаарэ.
0: Тийм тийм. Тийм. За манай нөтрүүлгийг үжиж байгаа одоо халуун сэтгэлтэй сонсогчид маань та бүхэн бас өөрсдийнхөө хөгжилтэй сайхан түүхүүдийг бидэнд бичээд найруулад ирүүлж болно шүү. Хажуу хаваар ч сайхан бичдэг хүн байвал өөрсдийнхөө ингээд тийм хөгжилтэй уучрал анхааноудаа ярьж өгөө. Тэднэрээр бас ингээд сайхан найруулад бичүүлчих болно тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: хамгийн гол нь таны бичсэн үлгэр ямар нэгэн юмөрлөг тал юм уу? Маш гоё тийм эргэлттэй зүйл ч юм уу? Эсвэл одоо сэтгэл хөдлөлгөн байж болно. За ямар ч байсан өөрийн гэсэн маш сайхан онцлогтой байх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: Зүгээр тэмдэглэн тооцсон юм шиг. За би өнөөдөр ингэсэн тэгсэн шохтой гэдэг л нэг өв ингийн зүйлүүд бол бас нэг онцгой болчихно.
1: Юмрлэх амьдрал явсан нэг өөр хараасаас ямаа үлгэр хөвжөлтэй учирлуудаа өөр хараасаар тусгсан.
0: Сүлхэл хэлхэлг нь маш гоё яруу уянгалаг байж болно тийм ээ. Хэлхэлхийг ингээ маш гоё одоо тийм найруулга сайтай бас байдаг штэ. За тэдгээр ч бас болно шүү.
1: Төв би тавьтай харчих юм бол байнуу ашигладаг хүмүүс бол байнуу дээр Wheels Softa гэж нэрээр нэрвэл шууд олдчихно. За яг энэ хүн мөн үү биш үү гэсэн дэдэлт нь ороод үзвэл бас энэ тухай битсэн байгаа.
0: Wheels гэдэг нэгээр дэ, Softa гэдэг нэгээр дэ. Бити Wheels Softa гэдэг дэ. Манай хүмүүс мөч шүү.
1: Төв чатар холбогдох хүмүүс байвал WeChat-ийн сэтгэлтийн давчинд бид хоёрын туур дарсан бас олон байгаа. Тэдгээр нь агуунийхин тарж ороод асын шохмор нь одоо өөрийнхөө арилжих хаягийн тэр үлдээ чихүүл бид хоёр бас тавхан таарчиж гэнэ.
0: Тийм. Манай өрөөлийн тусалд өрөвчгийн жалуу гэдэг авгийн эрхмийн.
1: За.
0: За тэрийн хүн бас ингээд шингэлт хийж байгаа дамжуулсан ма. Яг тэр бол одоо нөгөө юунд бол нийчгүй л да. Дөрвөн юмсанд бол нийчгүй. Хэрэв хариуцлага ирвэл бас хэчүү хэцүүтэй учир болно. Гэтэ манайхан ч ингээд тэр талын ойлголтгүй болоос ч юм уу хамаагүй дамжуулт л байна. Тэгээд нөхөн дамжуулсныхан доор би хараа үтсэн чинь сэтгэгдлүүд үнэхээр тэр хүмүүс бол амар бүр энэ жалуу штэ мо жалуу амар уурлж байна. Хүний өнгөчгөөд бас энийг гайхуулдаг юм уу? Хүний хорлцоод үгүй гайхуул. Тэгээгүй энэ чинь зүгээр л тоглоо бичсэн штэ. Яалаа гэж хүн
1: шууд утгаар нь ойлгоод.
0: Тийм, шууд утгаар нь. Амар уурсан юмнууд байсан.
1: За, WeChat авчин дээр хайчилсан бичлэгүүдийг яг бидний дамжуулсны дараа дамжуулах чухалтай. Дамжуулъя гэж бодож байгаа хүмүүс бол биднээс зөвшөөрлийг авч дамжуулаарай. Энэ бол яг харахгүй алганы дугаар учраас ан тийм ээ.
0: Тийм.
1: Ер нь хувийн дугаар ч гэсэн одоо бас хийжийг хийсэн хүнийх нь өрөвдөө л жохоосон хүнийх нь өрөвдөө л тийм ээ. Тэр их сүндэх хэрэгтэй гэж бодож байна.
0: Тийм. За. За хоёула хөдөлтэй нийтлүүдээс хөдөлтэй түүхээс хуваалцах уу?
1: Цаа нэвтрүүлэг эхлэх.
0: За одоо чинкнэр эхлэе гээд байна.
1: Чинкнэр эхлэх.
0: За чинкнэр эхлэе. За би эхлэлтэй үгээр ярьчих гээд байна. За. За мөн авгийн эрхэм нөгөө өрөвчгийн жалуу. Тэрний тэрий хүмүүс маш их ярьж ин лээ. Өчтөр бас баахан хүмүүс над руу бүр яраад чишээ тэгээ айла хамж чийн нөгөө. Чи би мо би ясин гэдэг.
1: Бүр нэг эрхэм дэлийн хүмүүс шиг үү?
0: Тий. Бүр тэгэл чи ч одоо айла тэгээ хажуу айла сайхан хамж чийн үү гэсэн хүмүүс олон байна. Тэгээ би ачч юу би хамж чийн үү гэдэг яраад л байсан. За эрхмийн бас нэг нийтлэл хөвжөлтэй нийтлэлээс хуваалчий. Өнөөдөр доор давхаргын айлтай ээж хөгжилт нийгмийн бүх талаар байгуулах жижиг нэг бүс нэг давхаргын айлын тогтун тайван байдал ба намжим хөгжилтийн талаар хоёр талын өрхийн тэргүүн хатгатай нарын бараа боллоготойгоор манай гэрийн үүдэнд бачим уулжилт хийж гэрээ тогтлоо. Хурал дээр хоёр хүүхдийн хөл нүчгэн түн түн гүйлэхгүй байтан дээрээс гажир руу өсрүүлэхгүй мөлхөж уралдуулах уралдааныг үгээсгэн. Орой 10 цагаас хойш дөвжэнгүү байхыг батлан гэх мэтийн хэлчээрийн бичиг

0: хоёр талын өрхийн тэргүүн хамтар гарын үсэг жоров. Түүнчлэн нэг бүс нэг давхаргын өрхийн хойштын нам жим хөвгжилт болон аюулгүй байдалд үндэслэн хоёр талын хатгатай нар бас хэл амын байлдаан болон чүмийн живсэг хөдлөхгүй гэх амлалтын бичгт гарын үсэг жорлаа хагч.
1: Гэр бүлийн нэг жижиг учрыг юм аа шийдвэрлэсник. Гэхдээ би чинь өсгөх инж өчтрийн юу вчлээ хоёул мэдэн орж байгаа. Яг мэдээний хэвэн дээр
0: би ч хачилт юм уу? Нэг бүс нэг зам гэж шүүс.
1: Бас хоёр сонирхолтой
0: битгий. Мэдээг бол сайн уждаг хүн байна шүүс. Тэр улсын төрийн бодлого энэ талаар бол бас сайн ойлгодог хүн байна.
1: Хоёул өдрөлгөн мэдээний нэвтрүүлэг хийж ин гэсэн тийм үү? Яг ингэж дохож бичих гэвэл бас жоох ид орно байх.
0: Тийм шүү. Энэ ч гоё. Бас өрхийн тэргүн хатгатай нарын бараа болдохтой гарагд шүү. Энэс гоё байна. Хойштын хөвгжлт. Яа, хоёр талын нам тайван байдал болоод нам жим хөвгжлтийн талаар

0: хүмүүс юм байна.
1: Бас нөхөн ариун юуны дор сэтгэл бичсэн байсан. Та хоёр бол одоо ингэж өдөр болгон ингэж нэвтрүүлэх хийх юм бол хэр тэнчгүй нэвтрүүлэгчээ гэж хэлсэн байсны харсан уу? Бид хоёрын мөдөгийн уншихтаа царигаан тавиад уншдаг юм баг үүцсэнгүй байха тийм үү?
0: Хэр тэнчгүй гэж бодож байгаа бол бас мөдөний нэвтрүүлгийг сонсоорой. Өдөр болгон сонирхдаггүй шүү.
1: Өдөр болгон сони мөдөө сонсоорой гэж.
0: Тэнд хулан бойрын гана гэсэн сонсогчийн нийтлэл байна. За. Ганагийн нийтлэлийг уншия. Хэдэн сар хурамдуулсан хуруу хэрэгтэй хэрэг угаалгахаар хошин туу орлоо. Угаалгын газар очлоо. Хэрээсээ ичиж ээж тээшээ харж байгаад хүн байхгүйгээр тааруулж байгаад шуудхан тайчаад угаадаг гэрд ороод сүрчүүр дор чаг хэрэгтэй дэвтээ ичиж огслоо. Ямар ч удаан дэвтээ. Тэгж байгаад нөгөө үрдэг хүнийг дуудлаа.
1: Өрөхөн хүнийг
0: шууд утгаар нь хэлж өгсөн. Өрөхөн орж ирээд намайг сүрхийнэ харснаа нөгөөдөх нарийн ханжин дээрээ нимгэн сүүлээ дэвсэж нэг пенс ус сачаад дээш хараад хөвтгөлээ. Биш ээ, туулууртай нөхөж өөдөө хараад өрчлүүлөх гэж байгаа хонд айтай хөвтгөл. Бас л өвгүй сэтгэл өгс юм байна та тийм үү зөөрт. Үрдэх хүн, үрдэх хүн. Үрдэх хүн гартаа шүрэн хөгчийн уу тухлаа. Ямар ч бүдүүлэг. Тухнаас нь эхлээд шүргөж өглөөд. Энд жоох нийт шүргө болж ирэхгүй. Үрдэх хүн шүргөө.
1: Шүргөгч арай жоохон хөнгөн үгүй юу?
0: Тухан дээр нь хөнгөн байсан байх. Нэг харсан чинь хэр гэдэг чинь төс өмөр бөмнөр унжвасаа. Би жовоод нүдэ анаа л хэвтээд байсан. Гэнт дээрээс пял хэтлүү ус сачиж өрөх юм да. Эсэл муу нарийнхаа ханчинаас нь ойтсонгүй. Босо уруугаа харж хэвтгэлээ. Хэвтээд өглөө. Тэгэж чаг хертэй үрж шүргөөсний эцэд жумалсан гахаа шиг гүлгэр чулуун юм болж. Сүрчүр доор нь халт сүрчиж байгаад харсан чинь хэрэм дээрэл чаг нь тав руу хажиж гсэн довтолж явнаа гэхнэ. Яруухан хам хум хувцлаад гадагш хартал бэ гэдэг чинь исэн сүвэр салхсан гинэд гоорохгүй. Ямар ч байсан харихгүй болохгүй юм хойно муу матран галлаж замын чагтаа байх хэсгийг хулгайч шиг гялан гулан харж яваад харахтгүй болохоор нь тэр чигтээ гараад харавчихсан. Маргааш нь нус гоожоод халуураа.
1: Иштэй хэвтан бас хамгаалалттай байсан байх шүү.
0: Ямар ч сүртэй байя хосон юм бэ. Сүрчүр дээр нэг чаг дэвтэй ичиж өгсөөд өрүүлж шөргүүлээд нэг чаг гэдэг чад.
1: Багнаг дахар харсан бололт юм шүү.
0: Тийм байна. Нэг чаг үрчих юм гэн одоо өрхи нос нь гоо чалуураа тахшүр өрхөн ч зүг байлгүй
1: дээ.
0: За ер нь бол буем баг өрүүлж байгаарэ. Өрүүлэн гэдэг.
1: За бие өрүүлээ гэж. Нотон гэтэр.
0: Өрдөхөн гэдэг.
1: Тохнас ирэх шүрг. Өрдөхөн.
0: Дараа одоо угаалгын газар очиод тэгээ инегээд яваад тийш харж хөвтчих.
1: Үрдөхний дараа дөө.
0: Энд чинь үрдөх хүн гэсэн. Ажил төрд өстэй.
1: За, ялгын нэвтрүүлгийнхээ хөвгөлтэй төвх буюу хөөрхөн дурсамж тосгой дугаараа сонсож байна. За, ер нь одоо турн, жин хасна, тэглэн барьна гэдэг бол эмгхтэй чууд, бүсгүй чууд яа дамнаас салдахгүй.
0: Тийм.
1: Одоо бол бараг залуучууд бас тийм болчих. Тэгтээ олог энэ эмгхтэй чууд аа.
0: Тийм.
1: Дандаа л торн торн итгэн хасна тамирхийн гэж аман дээр юм бол амар амлалт хийдэг шүү. За торхтой холбоотой манай байноугийн хаар бэргэн гэж бидний шулуух нутгатай.
0: Тийм мэднэ.
1: Хаар бэргэн.
0: Байноу дээр бас тож гой нийтлэл.
1: Тийм гой нийтлэлтэй. За энэ хүний торхын тухай бичсэн нийтлэлээс хуваалцъя.
0: Тийм.
1: Торнаа гэж. Үдээ хань хэдэн гүжээлч гин үнхгээд гарлаа. Өнөөрэй яасан ч хоол идэхгүй дээ гэж бодов. Яг болохгүй бол орой нэг л алмар дидий гэж бодлоо. Хүүхэд тасах болоогүй болохоор өмөөгийн дарав. Хамт хоол ичгээд яв гэж өмөө шаллаа. Би идэхгүй гэж чааргалав. Хоёр аяг шүлж гинчлээ. Маргааш бас л халаана гэж өмөө өглөв. Нэг аяг шүлийн идэж өгөхөр боллоо. Гурван манту халаасан. Нэг нь илүү гарна гэлээ. Нэг мантуугийн идэж өгөв. Харж ирээд хүүхдүүдэнд тэжээхэр болов. Хүүхдүүд

0: дагаад 2 хэсэг эрдэн шишидэв. Хөргөгчөнд 2 хон хавирах палины гол дарж ягаад ярших мөлчөд хайчихыг өв. Мөлчлөө. Бас хагас тоогоо чай байна. Нэг аяга уучглаа. Гар өөрийн өрхгүй хөргөгч рүү яваад бас 2 хэсэг хороо даваад хийчихв. Өнөө хорой чи ийм үлэн. За маргааш асвал идэв гэн. Энэ үтлих бидний жинхэнэ амьдрал шүү дээ.
1: Тийм ээ. Торно гэж жаргалчихад хаанаас нь.
0: Тийм. Тэгэлж ийна бас чалгаад амал ахын жохон байгуулсан уралдаан барсны дараа би нэг дэлтгэнэхэр боллоо. Бүтэн 7 хоногийн турш шорлох идэх мөрөөдөл минь намайг дарчлахсаар байв. Энэ чинь ямар чухал үлээ? Яг ийм хэлбэртэй байдаг тийм ээ? Малартын сүмийн ганжир надад бүр мах өлөгдөг шор мэт үжигдээд болдоггүй. Алвар мурайлгсан хүмсгний доорх өнгөр нүд минь талын чон шармлын шорлогийг санахад мөлхийн нүд шиг томорсныг бодоод өөрөөсөө ичих шиг болов. Араа басхан он чагийн тухай үдэш болгон бодоод нолимсон бөмбөрүүлэгдэж түүр гарахгүй тул дэлгэр жоны энэ бөгчм халуунд хийтэн пяв ууж шорлог идэд сэтгэлийн түр амарч болохыг бодов. Хэдийгээр бэлхүүсээр 10 жин таргалалттай болж бэй дэвргүйх санаатай бичил бөөсөнд өм агуу өнкл донкол жами дэвсэж өгсөн ч айлын эхнэр 2 хүүхдийн эмээ болоод байноугийн харчуулд дурлах байтугай ганц хорой шорлог идэх хүслэн биелүүлэх хэрэггүй босныг бодоход амьдрал хүйтэн санагдлаа. Ийе.
1: Бум жартав.
0: Тийм, амьдрал хүйтэн санагдлаа. Хөрхөн үү?
1: Хамгийн гол нь хүмүүс чинь бас ингэдэг хүний гээл гэлж тийм ээ. Шоглож инээдэн болгодог. Тэр хаар бүргэн буян.
0: Буян өгөөдөд.
1: Өгөөдөж. Нарийнхан нүд нь мөлхийн чиг болчихсон.
0: Тийм, шорлого, талын чон шорлог. Шорлогийг санахаар гэж шүү.
1: Ерэн бас нэг дууны үгээ өөрчилсөн байдаг. Сэм сэмхэн торно гэдэг урагийн дууд юм. Сэм сэмхэн торно гэдэг жаргал юм. Юу ч үлээ. Жохон мартж байна.
0: Санан санан.
1: Яг тэр дээр тохоодс шил гарцсан байсан.
0: Хэчүүшүү. Чиний хасна гэдэг чинь одоо жохон хэчүү ажил.
1: Саяын нийтлэлийг үжигээд бас нэг юм бодож байна. Эртэрхэн нэг бичлэг үчсэн гадаад юм одоо хөгжилтэй бичлэг. Тэгэд юу яаж байгаа юм гэхэлэр хүмүүс ингээд оройд гүйдэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Буян чаргажулж. Тусгай тийм гүйдэгэд зам байдаг юм байна одоо нэг
0: жижигтэн зам
1: юм уу тийм жижиглэгийн тэр гүйлтийн зам байдаг юм байна. Тэр гөрөл орой болгон буян чаргажулж чаг гүйдэг хүмүүс байна. Тэрний хажууд нэг тийм төхөөг өрсөд ганч хоёр чорлог барьчихсан, ганч том чамаа пяв барьчихсан. Тэгээд өнөө
0: өдөчнөө
1: ханаас ингээ халгайгаар ингээ камер явж. Өнөө тэгэхгүй ч юм уус чинь чаах ээжтэй шараад л. А тэр энэ мэдээж ингээ орой хаалгасаад явж. Тэгэл гоё юм пяв өнөө шорлогт өвчих лэр чинь а ганч хоёр яах вэ гэсэн.
0: Хичүү хичүү.
1: 10 өнөөс 7-8 тэгээд явах юм блэ.
0: Хоолой гам баа гэдэг чинь гитсэн барьна гэдэг чинь бас амаан барьна гэдэг чинь үнэр хэчүү.
1: Тий.
0: Тий. Сэтгэхчүү шүү. За, сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийнхээ өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Хөвгчлөлтөй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараараа үргэлжилж байна. За, ингээд нөтрүүлгээ сонсож байгаа та бүхэнд өнөөдрийн сайхан мэндийг хүргэж аваас та бүхэн манай нөтрүүлгийг чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэндээ найдаж байна. За, нөтрүүлэг маань өглөө гаргийн 1-ээс гаргийн 5 хүртэл өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Тэгвэл манай хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаар болохоор гаргийн 5-ныхаа өглөөгийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлэгдэж байна. Гэхдээ та бүхэн одоо видео дугаар дээр орж ирж байгаа сонсогч та бүхэн маань бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээгээд өгөөрэй гэж найдах нь байна шүү.
1: За, ажилласан бичлэгийн ард зэтгэл дээр хүмүүс бас олон хүмүүс энэ нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэг юм уу гэж явуулж байгаа юм байна гэж олон хүмүүс асууж байна тийм ээ. За, шууд нэвтрүүлэг бол гаргийн 5 болгонд нэг л удаа явагданаа. За, энэ дотор осон илүү шоухтай хөгжилтэй нийтлүүдэн хайчлаад бас тавхантайгаа хаваалцж байгаа юм аа. За, сая Канагийн буюу бас үлгэрийг ярьсан тийм ээ. Жалгаад Янутын хүний өсөө угасан үлгэрийг би тэрийн бэлтгэсэн үлгэр ингээд бас заавал тэр юмд энэ тааруулсан биш ч гэлээ юм юм бас сэтгүүн ойртоод байна. Төрөө гаргийн нэвтрүүлэг ярсаар ээж дандаа өхрүүлээд.
0: Тийм. Өнөөдрийнх нь бас угаач харцсан үлгэр
1: үү? Угаач харцсан үлгэр үз чалгаж байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: За, ЕНФ-тэй хүн үсээ угалахсан юм байна. Дандаа очдог эргэн чалуугаар үсгэн часуулна гэд хэрэг болгож хөдөөнөөс хошуунд тахиулж ирлээ. Өнөөдөр манай үсчин чалуу их нэртэйгэн хэрүүл хийчихсэн сууж байна. Ороод очход хэдэн сайхан үхэлтгэн чалга. Эхнэр нь миний толгойг угааж байна гэд 2-3 базаад шүрэн шүрэн хэд үрээж тавьчихлаа. Бас үрдэн. Юугаа ч өрөөлөхэд байдаг хүмүүс. Чатуугийн хайч сам хоёр нь духан дээр карт карт гэд дуугарч байвч ам нь нэг л хөгөөр хойшоо дуун чангараад гинэ. Тэ хэрүүлийн ид болж байгаа юм байна. Яг л халуун наранд дэлчилдэг хоныг үглээ тайчилдаг шиг санагдлаа. Өнөөдөр чи миний муу толгой энэ РМ-ийн дунд юу ч биш юм болно да гэж санаж явлаа гинэ. Тэгж бодох тутам энд тэндээ мори сори болж байгаа шиг харагдаад болдоггүй. Гэе жагнахтахаасаа айгаад дэмий юм дуугарсангүй суулаа. Юутэж гисэн хайчлуулж барлаа. Залуу их нэрэ харах жаваа үлээдэг машинаараа нүүр нүдгүй чорхотлоо үлээж тавлаа. Эхнэр нь ч бүрэнхээ цагаа ногоо угааж байгаа юм шиг хоёр илээд л болгочихлоо. Заавал болж бүтэн толготой гарч ирсэн нь ус яам.
0: Бүр нүдэн дүжигч нь шүү. Хамаа намаа гуулж ийнэ гэрөө.
1: Тийм. Нэр нь жарам усныг ажир бол ингээд ус угааж ийнэ гэтэл зөвөр хоёр ингээд.
0: Өнөө хататын тийм хүний галвар одоо хүнээр тоглодог тийм нэвтрүүлэг байдаг шүү дээ. Үлэн гэтэр ам руу нүлэх. Хүнээ тэр нүн амар их гүчин ч ам нэг бүрөө.
1: Дарвыга.
0: Тийм бас нэвтрүүлгүүд байдаг.
1: Тэ энэ үтэн болоос энэ дайны дундаас бүтэн толготой гарч ирсэнтэй бас их олж урахч байгаа.
0: Бөөрөх гэж чагаанаг.
1: Нэр юу шүү? Сургуульд одоо бас усны гажруудын хөвд чанар нэлээд дээш. Сургач байх үед бол тиймэрхүү угаад усны гажр олон байл.
0: Аа
1: дээрэс нь усан хүүхдүүд гэж жоохон хайнгуул. Хайл ус хийх нэг хоож уулаад нэг хүү жарамда усны халж амжих үед бас гоч. Хоёр ингэлэл цаавал бас үс чинь бас жүрэгж өгөхгүй. Альчур толгой тартан тавилал дээш.
0: Уна үс аваад нэгэд тэр үед нэг ингээд нэг өнгө үлдээдэг юм ажиж нөө голдоо үлдээгээ хоёр талын нэг
1: нь
0: хэсчихдаг шүү дээ.
1: Тийм.
0: Тэгсэн чинь нэг одоо сургуулийн гахтай сайн байдаг гинэ. Тэгээ хоёул очиод нөгөө ах нь үсэн асуусан байж шүү дээ. Тэгсэн чинь тэр нь өнөө хятад өгөндөө муу юм чи өрхий. Тийг яа гэж хэлчих гинэ. Энийг нь бол үлдээнэ гэсэн. Би өөрөө үлдээнэ гэсэн үг шүү дээ. Тийг буюу гэсэн чинь бодоор нэг юм. Тэгсэн чинь хоёр таныг нь үсэн үлдээ. Голтох нь ингээд байхгүй онгойчгүй юу. Тэгсэн чинь хүм нөхөн хамаараа хүм анийн яа анийн боёо. Амар хөрлцөг гэж байна.
1: Амхахгүй очирч.
0: Харин шүү дээ. Өний наваад өний нахгүй гэж тэргээд. Тэр хөрлцөг гэж нахаа.
1: Нэр чи тэр юм бол анд ойлгол ойлгохоор юм байна тийм үү?
0: Манай нэг зүйл тийм үлгэр гаргаж ирсэн. Өмгтэй хамт сурагч. Тэгээ нөө тэр үе чинь бүр хятад өгөндөө муу юм чинь. Очоо монголоор ярьэн шүү дээ. Тэгээ очиж хаад нөгөө үсчин дээр дандаа очдог үсдэн дээр очих. Үснээс одоо нэг үжигрээс нэг жохон тариулыг гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ очиж хаад нэгчээ би жохон бол нөгөөтх нь хятад хүн. Тэг би ингээ жохон бол гэсэн чинь үсээ жохон. Тэр нэ санаа дараас нь

0: урын сан дуусчихсан тэр дэвт юм байна.
1: Сурах жах тус иттэй өлгөрөд гаргачихжээ.
2: Үдийн зарим өдөрний халуун сонор хэлж гинүү. Халуун сонор нөтрүүлэг зогссон шүү дээ.
1: Халуун сонорыг асууж гинүү.
0: Та ялтчихгүй нь гар утасны мэдээлэл хөгжснөөс хойш тийм ээ. Хүн болгон бол гар утаснаас сурах жан гав хэн илүү болсон шүү дээ. Тэгэд халуун сонор нэвтрүүлэг бол ус өрийн чаг үеийн үүрэг хариуцлага юмс гүйцэтгсэн. Ер нь WeChat гарахаас өмнө халуун сонор нэвтрүүлэг 45 минутаар явж хахад утас тасардаггүй. Ердөө 45 минутын хооронд 40-50 утас л зогсолтгүй байдаг. Тэгээд олон олон сонсогчдийнхээ одоо хэрэгцээ шаардлагын бүйлүүл хооронд нь хөөрөх бол бос юм үйлдэлүүлж үлдэх шүү дээ. Одоо бол яалтчихгүй байна. Тийм алба төргөөгч байгаа цаг үед. WeChat энтерээр одоо сургач янгаа хүмүүс хаваалчих нь олон болсон учраас халуун сонор нэвтрүүлэг бол түүх төргөн бийлүүлсэн. Алуу ясаар ярьж.
1: Тийм ажилласан дархлахсан гэж үү. Жаа сонсогч та бүхэн шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн гаргийн 5-ны хөгжилтэй түүх буюу хөөрхөн дурсамж тусгай дугаараа сонсож байна. Гэт үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарай. Жаа өнөөдөр бас хүмүүсийн хөгжилтэй сайхан түүхүүдээс хуваалцж байна. Та бүхэн бас сонирхолтой бол өөрсдийнхөө хөгжилтэй түүх хөөрхөн дурсамжуудаас бичээд манай нөтрүүлгэд илгээгээрэй. Та бүхний өмс нөтрүүлгэд орж байна шүү.
0: Та нөтрүүлгээс сонсогчид бас биднийг дэмжиж нөтрүүлгээ илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй. Эрхий дарамынхан тавхас үргэлжлэн нэмэгдүүлээрэй.
1: За, баярлалаа шүү. Манай нөтрүүлгээр бас нийтдээ 2200 гаруй сонсогчид орж ирсэн байна.
0: Ер нь бол одоо болгоны нөтрүүлгийн сонсогчийн тавс нэмэгдчихээ хандчихтай. Энэ бол та бүгдийн
1: түүхүүд өргөн бийлүүлсэн шүүгээ өмгнэлтэйгээр жарлая. Юу? Нараг сай тэва то ардна. Өмгнэлтэйгээр жарлая.
0: Сайн тайлралсныхаа ардна нэг өмгнэлтэй хөгжим таваад хайчлаа гаргадаг юм уу?
1: За бас нэг жалгаа хөгжилтэй түүх уншъя. Үүрс үлтгэж. За би үүрс үлтгэхээр жүжиг шиг юм байх та гэж
0: бодсон. Уртын дуу юм ба.
1: Тийм шүү дээ, уртын дуу. Тэгсэн чинь шумуултай холбоо битсэн байна. Бас их хөвгөлтэй. Манайхаа авьяастай хүмүүс олон байх юм аа. За, би дэнгийн унтраагад хөвтгэд хоёр шумуул дэрний араар нуучихсан байжээ харал. Хөвтж байгаа чагансан чинь тэд хоёулаа нэг юм ярьжин шүү. Би ойлгосонгүй. Дэмий утсангуу нэг нь уртын дуу гинсээр нисэд ирлээд үжимтний шумуул бололтой гэн. Үүрс үлтий бол гоё авч яано. Хагас дуулаад миний гар дээр ирээл суулаа манай хүн. Би ойшоосон ч хуу утсан үтсэн хөвөрөн байтал намайг чим хитэл хатгаад авлаа. Тэгэхээр ганцхан алгадсан чинь ээ гэж аваад тонго. Дэрний чан үлдсэн нэг нь барах сонссон бололтой. Өвлөгийн тэрэг шиг ойрлоод л годоо. Би ч дайснаа дарсан гэж бодоод унтаад өгчжээ. Тэгсэн чинь жүүдэнд харин сүрх шумуул мөрлөл дайралтын бүрөө үлээгээл над руу уулстай уун дайрж гинэ. Би яаж завцсангу. Намайг чинь үстдөөд хажиж гин, чихтөөд хажиж гин, хамардаад дарж гин, ёстой үлдээхгүй хажиж гин. Би чинь мажаад лээс, алгадаад лээс, өргөөд лээс, хурваад лээс. Нэг сэрсэн чинь нүур бүр жүхэн үр шиг болчихсон байх шүү. Тэгээд хэдэн өдөр аман таглаатай явсан шít. Аюулаа дуучин шумуултай л битий халж халд найж нараа гэнэ.
0: Яг нэг картын кино гарч байгаа юм шиг. Үстэй тажна. Чихтэй тажна.
1: Хамардаад хачна дарж ийн гэж. За өөрөггүй бас нэг шумуул тажгцсан түүхийг ингэж хөөрхөн болгоод бичсэн байна. Сайхан байна шүү.
0: Сайхан байна. Танд нь шумуул тэгж уртын дууд болдго юм уу?
1: Тийм байна. Нөгөө нэг алгатай авсан чинь ээ гэдэл.
0: Тэгэхээр шумуулын хэлээ сайн мэддэг юм байна.
1: Бас үүрс үлтий гоё авч гинөө өгчсөн.
0: Ямар дууд уусныг нь мэдчихсэн гэдэг ч хадаа.
1: Сэтгэл өнөр. Амтны хэлийг бол сайн ойлгож шүү гэж. На чугийн аюу ише. Шумуулын хааныг шумуулын вангийн алччээ гэж юу?
0: Шумуулын ван бас биш байха, вангийн дууч юм уу? Ордны дууч шумуул.
1: Дуучин шумуулын. За дуучин шумуултай л битий халдаа гэж. Нөгөө нэг шумуул дулаал би ялгаанд шаард гэдэг шүү. Нөгөө чи жаална гэж ингэдэг биш. Сүнжингөө. тэгж ханалагддаг.

0: Шум бол ус жигтэй шүү. Нэгэн жижиг юм зөв сайхан дуу нартай унтыг чит мөнг орон ирүүлдэг.
1: Тийм. Стэн ууртын дуу нэг ингээ юм яа. Тэгээд ингээ яг өнөр чин чамаа өдчих юм шиг ингээ ишэрэн.
0: Бүр сүултээ сүн нүүл ингээ унтж орох үед бол а төрөх гэсэн ил өвөр айц төрүүлчихсэн.
1: Бүжгэлдэг ч юм бол байдаг юм болов уу гэж байлгүй дээ.
0: Байлгүй дээ. Өөрсдөө сайхан төсөөлөж чадвал бүр янжи юм их бүр хийж чад.
1: Тийм.
0: Та сайн төсөөлж үүдэнд чи орж ирэх.
1: Тийм. Та нараас шумуулын талаар өөр төсөөлөл байвал тэрийг нь бичиж болно шүү. Бүжгэлүүлж бас болно шүү дээ шумуулын, тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгээ манай видео дугаар дээр 2400 илүү хүмүүс орж ирсэн байна. Нэвтрүүлгээ бас цааш нь түгээгээд өгөөрэй. Найжийн тойрог холбоо сүлжээгээрээ түгээгээд өгөөрэй гэж та бүхэнтэй найдаж байна шүү. Тэгээ манай дарамын товр 5 том ойртсон байна. Мундаг байна.
0: Та бүхэндээ баярлалаа. Үргэлжлэн түгээгээд дарамаа нэмэгдүүлээд өгөөрэй.
1: За тэг манай одоо энэ шууд нэвтрүүлгийнх шууд нэвтрүүлэг дээр уншигдсан хөгжилтэй түүхүүдэн хайчлаад одоо видео дугаар дээр нийтлж байгаа шүү. Чи өнөөдөр хоолой сэргэнэд болдоггүй яа.
0: Залгаад би ярьж өгье. Хайчилсан бичлэгүүд энэ илүүхэн төгөөгөөд товрын илүүхэн дараад дэмжид өгөөрэй.
1: Би бас чая илүү ярьцдаг лөө тэгэл. Жоо хоолой болгоо өнгөсгөөд лээ. Чи ер нь харахгүй юм аа.
0: Дараачийн үлгэр яаж унших уу гэд.
1: Сэтгэл тайхгүй юм аа.
0: Дараачийн жоох хурцгийг үлгэр хаваалчихъя. За, залэртэ мөнгө тогтох гин хүргэн үжилээд голгоцсон нь гэсэн бичээсийг хаваалчихъя.
1: За.
0: Намайг 27-тай тэр жил манайхан надад бэр хэлэлж хэлж өгөх хэмэн бүүн дэвчэн болж билээ. Зэвүүгийнхэн бэрийг баталчихыг гэж ам өгсөн 3 нагч хэдэн айлын охиныг арь хадгатай асуугаад хад мөрөгчээ. Би ч гэрлэх нас болсноо мэдсэний дараа санаа сэтгэл дохтур алдав. Үйн хүчвэл гэрлээд хэдэн хүүхдийг ичих суучихжээ. Сужигтын хүндэд хярмах час аялсан өвлийн нэг өдөр Сонгой байгуулгын гал тогоохоо барьдаг их хүргэн ах хашин бороон чугуулан ирж үнэгчийн айлын улаан лувсангийн охиныг надад хэрэлчиж өгөхөөр дохорсон. Нэг удаа очиж охины аав ээжийнхэн сандыг авч маргааш нь намайг дагуулан хүрч хүргэн үжүүлээд толгой дохвол хамаг явтал бүтэх их баярын чимээ авч иржээ. Их баярын чимээ манайхныг дагдлуулав. Айл садныхан чухлав. Харилж айл өрөх болсон хэдэн ихч бүр ирэв. Эх хичнээн жил авдрын юролд хадгалсан жойртын хар арихан гаргаж чугларсан хүмүүсийг чөчлөв. Би удаал увсангийн охны жүс чарайг таамаглан ботсоор бүтэн үдэш нойргүй хонж үүр гих үе жаахан дух хийжээ. Өглөө хүргэн ах бид хоёулыг үнэгчийн айл руу мордох үе төрийн уулзалтад яваа элчин сайд шиг намайг толгойгоос хөл төртөл өвчнээр гоёлж гарчээ. Чадгаа ингэртэй Европ говчсны дотор хандаасны жаамд улаан судалтай алаг бүч чангадаг гэсэн боловч тэр этиг янжил чаддаг хүн байгаагүй болохоор ноосон хүч оролтоор орлуулж гэнэ. Яаж аргалт. Одоо ганч боргон чорхоо хуучаа юмсан соливл өвч биш шин говцтай болчих гэн тэрэ. Шинэ юмсыг жамд таарсан дэлгүүрээс худалдан авахар болжээ. Өнөгчийн айл манайхантай нэг суманд багтдаг болгож сумны хоёр жахад байршдаг. Би нахчийн хурдан зээрдийг унж хөрөн ах хашин бороон чугуулчихсан араас явна. Алхаагаан толсон хашин борныг харахад нэлээд хочиржээ. Би хүргэн ахыг хүлээж бутны нүмерт морносон буугаад саяхан худалдан авсан ишин оймсон өмсөж хуучин оймсон хармаалав. Багууд болоход өнөгчийн айлыг баратав. Хүргэн ах надад малгайгаа гэтэл жааман гэж жахаж батал очих айлын уяан дээр хүрчээ. Танхгүй хүний бараг харсан нохойн дуунаар байшингас хэдэн хүн чавралдаад гараад ирлээ. Ташаахаар үл мэдэг гунгасан өндөр гуалаг охин халтар нохойн хүчвчнээс атхаад автал миний нүд ширвэ томчлаа. Хүргэн ах үрчхэр хөгшинтэй мэдлэгэд насдны үлдсэн хөхнүүд над дээр тусч амжжээ. Байшингийн үүдний хавд бүтэн харнуудтай бас нэг гоёхон жогсож байгааг би ангажарав. Гэрт орход хоймор лааж үсэг улаан хамартай өвгөн модон ганс жуучсан сууж байв. Хүргэн ах өвгөнтэй мэндлэхэд би таж суусыг тевтв. Би настанд хайрцагтай тамхаас нэг годол сугалж ночоож өгөх гэж шуугалтж байтал хүргэн ах араасам яврав. Тамхны сэлвэс нь асааж байгаагаа мэдээд миний чарай руу халуу асгах шиг болов. нэлээд сандарсан байна өрхөө тийм ээ. Цайгийн ширээ шувтрах үе хургаах намаа хөнгө явуурч морины олон гис сулдахыгэд хоёул байшингаас гарлаа. Морины дэргэд очиод би хургаахаас сая хоёрын аль нь юм бэ гэж сэм асуувал хургаах аль хоёрны гэж асуулаа. Би нохо хордох хийгээд цай аягладаг гэвэл хургаах овчхотой юм эмсгэлж чи үжвэл хэлээ. Би ч хүсгэн жангаар аль нь болох вэ штэ гэвэл хургаах тэнгээ тэр хоёр ч охны хоёр бэргэний шүү гэж. Сэр миний царай гүн ол ив. Дахиж байсанд ороод удаагүй байтал надад хэлэлцэж өгөхөр байгаа охныг нөгөө өрөөгөөс аваад ирлээ. Миний жүрхэн чохлох сонсдож байв. Нэлээд удаад хаалгийн хавд жохсон охныг жоргосон ширтвэл лантхар хамар шар чарайтай хонин хургуул шигтгсэн хэмээр жохон нүдтэй охин бүшүүрхэг янчтай харагдав. Гэрээс гарч ирэхийн үеийн тогтлол хийрхэл хормхон жуур сарнаад явчихлаа гинэ. Хөдөлгүй удаан суухад бие хүчсэн юм шиг санагдаж жаахан хойш ухарч суувал амтад нойртон байсан алга муур суудалд ор дарагдаж үхлийн муухай дуугаар орилон байлав. Нохой муртай хайртай гэрийн эжний шүрүү харч миний нүрийн хутх шиг жүсв. Алга муура өгнөө өр дээр гарч суугаад намайг муухай харч харч эртэн. Улаан хамартай өвгөн хайртай муурынхаа нохчихдсан үсийг илвэж царайн тэсхийгээд явчихлаа. Би үдийн усандаа чувурсан халууны адуу шиг магнайгаас бөмбөрсөн хөлсөн харманаасан альчуур гаргаж байндахан арчиж суулаа. Хоёр бэрэгн нь үй үй намайг хараад жуумлж инээж байснаа гэнтхэн дэвэртэй чав бодлого шиг элегэн дарал хийлэн гэр дөрхтөл инээсээр байшингаас суврлтан гарлаа гинэ. Охин ч үүд цаван гарчээ. Энэ үе ажиг авсан хургаах намайг хараад чарын үнс шиг унгалдаж гардах чинь гэд нам өглөв. Би сая л хөлсөн арчиж байгаа мэн альчуур биш боримж хорхоо хуучин юмс байсан мэтэд дахиж толгойг өргөсөнгөө гинэ. Цагийн дараа хургаах бит хоёул үнэгчийн айлаас халуун мөрөөрөө бочив. Хургаах чарай муутай хамаг явдал чамаас боллоо гэж ууралж байгаа боловч миний дотор хараа уужирсан юм шиг санагдан үнэгчийн айлыг эргэж харлахгүй нэг л хөөрө дахуулан харж байлаа. Нэлээд энэ тэргээд сандарчихсан. Хөлсөн арчиж чорхоо юмсаар арчиасаа.
1: Өмнө нь бас нөгөөдөг чинь бас нөгөө охноо жоохон голцсон байна тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээд чорхоо бүрэн чорхоо амьснаа сайнаар бас
1: тийм. Бүтлгүүдээ дөө.
0: Тийм. Одоо бүтгүн дээрээ гэж бодчихсон. Одоо ургийн учир бас ингээд дууссан юм байна.
1: Тийм. Аа яа, нарилга байна гэж байна.
0: Нарилга урт ичсэн болооч тийм ээ. Яг одоо амьсаар хөссөн жүлэгч хажуунаас нь тэр орчинд нь харуулж одоо яг чиний нээдэр үл ураг манараа гэхгүй.
1: Тэр үед би бүргэн байсан бодоо.
0: Хоёр бүргэн шиг гарч явсан өмнө өөдөн босхон дотор бүдрүүлэн байна.
1: Намраад л очих нь гэдэг нь манайх нэг дүү нэртэй хөөр. Манараад гэсний намраад л. Намраад л явчих нь шүү гэж инээж ихэд.
0: Намраад явчих наа гэж. За яаж сандарсан гэсэн одоо хуучин амьсан бүүн англиж.
1: Аймс гавья байгуулжээ гинэ. Тий, өстө аймс гавья байгуулж.
0: Тий, энэ хүн өөрийнх нь
1: хүн хаачхад байсан гоё. Хоёр бүргэний хнайл.
0: Хоёр бүргэний айлч гисэн болно гэж.
1: Айлч гисэн болно гэсэн чинь бас муухан юм байна шүү.
0: Айлч гисэн болно гэхээр бас нэг найзын нэг өөрийн хажууд нэг гарсан удаан жилийн өмнөх тэр жилийн өмнөх нэг анигоо шиг үйл явдал бодогдчих.
1: За.
0: За манай нэг найз баслаг очих гартлаа. Найз ах энтер байхгүй. Тэгээд нэг ихч нь усан чуучилж нэг охин танилцуулж өгнө гэж тогтож ирэ.
1: Зүгээр үтчихгүй дээ нөхөн. Гэтгэ яриа барьсна тараа үдэн дээр жогсчих юм байна. Сүхвэрат.
0: Найз найз. Нэр юм бэ?
1: Тэрчин мэдэрчин би гэдэг.
0: Моо юм ярихлаа тэрчин би гэдэг үрийгээ арахгүй шээ. Манай хүн ч гэсэн одоо жүс чараагаар бас жоохон ая тухлах юм те. Нарийнхан нүдтэй, шаруулаан чараатай. Аа нүур чараа бас жоохон баржгар шиг тийм ээ. Шүт бас орцгор шиг. Тэгэхээр харсан ч гэсэн энэ амар гоё жалуу гэж тарахгүй шээ тийм ээ. Тэгээд өгч нэг охин танилцуулж өгөхөр тогтчихээ тохирсан юм байна. маргааш мэдүү тэр охин ямар ямар дэлгүүрд ажилдгаа чи өөр очоод уулзчихаарэ гэдэг. Тэгээ манай хүн маргааш нь очоод уулздаг юм байна. Тэгэд манай хүн очоод утсан чи нэг догнорхон бийтэй амралаг охин байна гэн. Чүс чараагаар бас тийм гоё биш нэг бас яах вэ? Тийм хөл охин байна гэнэ. Тэгээд ер нь дэми таасангу. Тэгээд харьж ирчихэд оройхон бас бодчихэ. Та яах вэ? Би ингэж гон бий гожин толгоо явахаар нь тийм ээ. Энэ найж охинтэйч болъё. Бас нэг энэ амьдрал босгоч хол соёлоо болгоч юм уу тийм ээ. Тэг чи ус царай яах вэ? Тэгэж нэгсэн бодож бодож
1: байгаа. Өөрөө амар ятгсан юм байна.
0: Тийм. Тэг чи ус царай хараад яах вэ гэдэг. Хамгийн гол нь тийм л юмд ятгсан юм байна. Амьдрал гоё амьдрал гэдэг. Тэг маргааш ихчтэй нөгөө охин бас болвол болмоор юм байна. Ихч чаашна яраад өгнө үү гэсэн. Ихч чамай таалсангүй.
1: Эй, нэг шинэ бүрийн бас итгэж итгэж дүнгэж одоо яамай таа гэж болгосон ч юм.
0: Чамай таалсангүй.
1: Тийм болохоор залуучуудаа өгтөдийг голж болохгүй шүү.
0: Бүгэн дэндүү
1: тоочхой. Айл эрт би голгочихсон ч байж байх болчихгүй. Юми яаж мэдгүй.
0: Бас яах вэ? Үерх үл үерхчихье
1: гэж бодоод утсан ч юм. Яа, ийм үлгэрөөч өнөр гарна.
0: Тий. Тэгээд нэвтрүүлгийг үжижэг манай сонсогчид үжигчэд бидний шууд нэвтрүүлгийг илүүхэн төгөөгөөд өгөөрэй.
1: Өнөө эсвэл өнөө жаргал сайхан мундгуу мөргэн баатар мундгуу гэсэн. Тэгээд ярддаг нэг сонь жалуу байдаг шүү гэсэн. Тэрт мотер чинь би гэж хэллээ гэдэг шиг. Өнөө манай Шилээ хотод барах жүрхэг танихгүй хүн байхгүй шүү. Тэгээд бүгдээрээ жүрхэгт тэгсэн манайхан нөгөөдөө ярьж байна. Хоёр жалуу гэдээ явж байгаа хоорондоо шал танихгүй гэнэ.
0: Тэгэхэн
1: богоон дээр явж байгаа, гал тэрэгэн дээр явж байгаа. Жүрхэг таньноо гэж ярьсан чинь хоёулаа бүр амар сайн найж болчих гэн. Одоо хоёулаа бүр сайхан тань

0: бол ингээд суугаад ярьж байгаа алууныхан хүмүүстэйгээ яраа сууж байгаа. Тэгэд богоон дэр гинэ гэдэг ирсэн чинь манай сайн бэлгдсэн. Үгүй ээ. Юун дэр автобусн дэр нийтийн машин дэр гинэ. Тэг үгүй ээ богоон дэр гэсэн. Нөгөө хүн чинь би гэдэг. Тэр хүн би гинэ. Одоо тийм бол болоод дайчих явах даа. Би үс юм. Үгүй ээ тэр чинь гал тэргэн дэр гэсэн. Үгүй ээ тэгээд.
1: Өөрийнхөө үлгэр нь дамжигтаад хэдүр нь хавирчхаа хийж гэнэ.
0: Тийм. Үгүй тэр хүн чинь би гэдэг. За ийм их хөжилдөд спешл манайхан чинь тийм үү? Яа өөрийнхөө үлгэрийн өөрт нь ярьдаг хүн бас байдаг гэсэн ба.
1: Байдаг.
0: Манай юу нэг шиг үү? Пүрэс машины жолоочх дээр үү? Тим тим нэг хүн байдаг гэн аймар тахуулдаг гэн хурдан шүрэн явдаг гэн гэдэг. Тэгээд хүмүүс бүрмэддэг гэн тэр үл аймар гүйлгдэг гэдэг. Тэгээд суухасан бас ээ шт. Тэр настан гарч ирч гэдэл ярьж ягаад суугаад явчих. За эсвэл өнөр тим нэг хүн байдаг гэн шүү. Тэр хүн ийл машин дээр битээ сууч хий гэж өстэй залварж ягаад л тэгэл лээ гэл. Тэгэл сууч гал бөөнг төр. Миний үг янархан гэдэг үг гэсэн. Яг нэг хүн гэсэн.
1: Бас нэг манай нэг ахын одоо хамт сурагчдаараа уулзалтад хөөрлөжсэн байна да. Тэгээ манай ахын нэг бас нэг хамт сурагч нь их хөвгөлтэй гоё юм байдаг. Ийм болгоныс хөвгөлтэй ярддаг бүгд ийм л гэдэг. Тэр нэг удаа хэдүүлэн байжсэн аа. Би нэг удаа англиэ тэглэе гэдэг амар сух сухтай юм яриад бүгд ийм л гэдэг. Тэгээ манай ах сонсоод байж чиг. Бүгд яруулж баруулж байгаа. Тэр чи миний үлгэр үлс юм. Аан тийм бүдэг үү? Өөр юм гэрэхчлээ гэсэн.
0: Энд дэр бүр би тэр чинь би гэж байна. Бүр таносын үлгэрийн ярьчихв. Уучлаарай. Тэр чинь би. Тэр өнөө нэг тэр охины голоод өөрөө голгоддог залуу юу? Тэр нь та хоёр байсан юм уу?
1: Тэр чинь би гэд нэг тавлгаал өглөвчгүй.
0: Харин тэр чинь би гэдэг үү? Болон шүү бас. За хэдүүлээ тэр чинь би гэдгээсээ дөр бичээ гэдэг.
1: За
0: хөвгөлтэй төв буюу хөөрхөн дурсамжаараа үргэлжилж байна. За залгаад нөх хөвгөлтэй төвх хугаалчи. Дээр гарга бол одоо шулуухийн нарсуу гэдэг хүн ээ. Бас төвхийн хугаалчижсэн.
1: Хөвгөлтэй
0: төвхөс хугаалчижсэн. Нөгөө ном уншиж яагаад таарж ийн гэдэг. За дунд сургуульд байхад орон давтлага дээр шахалхаан жогсоод бүгд сурахчлаа ночоогоод хичээл орж байсан. Би хийдлгүүдэж талын хүүхэн сурахчийн ганлагийн пүү гэж үлээж унтраагаад ночоогоод авсаар дахиж үлээж унтраагаад байсны ангийн багш чонхор харчихсан байж орж ирээд надад босгож "Оо чи минь ла үлэх тийм дуртай юм байна штэ. Багш нь чамайг санаагийн ча ханагж өгье" гээд нэг анги 40 хөдөн сурахчийн 40 хөдөн лаг нэг нэгээр үлээл гэж унтраагаад дахиж ночоолгоод дахиж пүү гэж үлээлээ. Сүлтэж ирээ бүр толгой дүндрээд ам хатаад нүд өрөөлчөд хүчил төрөх тодж байгаа шиг нэг юм болоод нэг анги сурахч "Чармай, чармай" гэж бахраад л тэгэл тэр сүнжингөө лаа үлээж яах гэж үүдлээд өнөө лаа нь унтарчихгүй вили барж өнгөрүүлсэн гэнэ. Чирэн дүүхтэй лаа гэвэл Атэст өндөр лаа үлэхээс үд хатуд хашигсан байха.
1: Нөгөө
0: би л үлэхгүй гэж.
1: Нөгөө эрхмийн тус идэх шиг үү. Тусыг удаа бүгд нь тус идэх.
0: Дахиад ч ночоолгоод үлэх гэдэг чинь. Энэ бол өндөр нүдэнд үүжих чинь. Тийм алиа сурахчуд байдаг шүү.
1: Байдаг. Алиа сурахчуд ер нь тэргүүрэн шидэгдэг багш нар чсэн олон байдаг.
0: Тийм. Тийм.
1: Тэгэл хийсэн үйлдэлийн давтуулаад.
0: Тийм. Яа, итгэ. Гэ гой гой дурсамжууд байна. Сурахчийн үеийн дурсамжууд бол нэ хэрэм.

0: сайхан санаа жоолтго. Ерөнхийн нэгнээс за би ийм нэг юм бичихвэл хчүү юу, муухай юу гэж битээ бодоорэ. За энэ бол зүгээр хөвгөлтэй ахсан, хөвгөлтэй төөх. Тийм болохоор иймэрхүү хөвгөлтэй төөхөнд бас бид нэг их ингээд амар их ач холбогдол өгөө, тийм ээ. За энэ яагаад ингэсэн байна вэ? Зарим хүмүүс чинь ингээд энийг юмрлэг болгоод сайхан бичиг учраас бид нар тэр шог юмрлэг буюу одоо тэгэл хөвгөлтэй талыг нь харуул болчихно.
1: Тийм. За залгаад чулган гэдэг байна уу ашиглах чинь?
0: За.
1: Дурлан гэж юу вэ гэсэн? Нийтлэлийг.
0: Хоолчих.
1: Хоолчих. Ер нь одоо сая ялснаар баг чулганы дурсамжууд арим байдаг
0: шин.
1: Гэхдээ дурлал гэсэн юм бол одоо жалуу утлаагүй хэн болохыг их тойрч гардаггүй.
0: Тийм. Эртнээс аваад ямар ч аруухан баатар гэж энэ нэг хайрын тэр юугийг давж тул дийлдэггүй гэдэг ба. Канон дээр.
1: Ямар юм гэнэлтэй.
0: Кинонд дээр амар баатар бол хамх сүлд нэг өмгтэн төлөө юм уу тийм ээ хайрынхаа төлөө тэгэл бас үргэжтэй байдаг шээ.
1: За чулууны дурлан гэж юу вэ гэдэг нийтлэл. Дурлан гэдэг бол чамрлагийн байндхан хөрвүүлэх шинжлэх твэл туур тарж сэтгэл бичгийг санах сүүдэр жургийн үжиг тутам өөгүй сайхан харагдаж удаан чахаар мэлрэх чамрлагтан дуртай зүйлийг нийтэлж туур тарж сэтгэл бичгийг хүсэх бусдын чамрлагт сэтгэл бичсэн нь харвал хардах очилт өчргүй шалтаг жохож жоогдох хариугүй бол ааш арга шалтран хүлээх хариу ирэхээр нь хөлн гажир төрөхгүй болж оюунаа шавхан сайхан үг түүж бичих жавшин олоод жоогдвол битэл чимээгүй болчихтоо гэд чалбарах ярилцлагаан дахин тавтан хөргүүлэн урвуулн сонсох таашаалын болох гэж жүйлийн аргаар саймсрах өрөнгүй байхын мэдвэл хамгийн жүүлэн хүн болж аргадах учиргүй байж уран муучхлаа гэд арга дуулахыг хүсэх өдөртөн чимээгүй юу хийж явсан бай гэж жагнахын хүсэх ямар нэгэн явдалд хавсруулна гэхээр нь байдах чадлан гарахын чарм их төрсөн өдөр нь хижээг мэдчихэд бэлгэлж өгөхийг чорох явалцдаг охидтай нь ойртож жан аран шин дуртай хоолж ирэх бүх зүйлийг сурах санаандгүй нэрийн дүднэх ардын дуу янгийн дууд нэрийг орлуулж дуулах ганчаар явахтаа түүнтэй хамт байсан бол ингэн чингэн гэж төсөөлөн бодох унтахасаа өмнө түүнийхэн тухай бодох сундун жүүдлэх өглөө сэрэнгүүдэн жүүдэн хаваалчгийг санах тэгсэн ч учиргүй юмыг яриад байх нь дэмий ч юм уу гэж эрэлэх өөрийнхөө аль чадхаар гоё хувцалж нүдэнд нь ээлтэй харагдхийг хичээх чаг ямагт үг яриагаан хичээж боловсон төрлөх гэнэт нэг өдөр хамт хоол идэх болжлтай болвол 3% идчихэд чадхлан чарайлах эдгэрийг бүхний биелүүлчихэд өөрийнхөө болгочих бол бүх зүйл утаггүй санагддаг.
0: Мохи. Тэгвэл чинь бүх өөрийнхөө үннийг хэлчихлээ шүү дээ. Бэр алдахгүй байхаа.
1: За тэгтэл хойно нэг хайхны хайх чих чи сайхны хайх чих гэсэн хүний сэтгэл байна.
0: За.
1: Дурлуулснаа яаж мэдэх вэ?
0: Энэ одоо зүг асуулт. Маш зүг асуулт тавьсан байна.
1: Намайг үтсэн хүмүүсийн үж эрэгчээд эрэгчээд ярдах шүү наадах чинь. Чомрлох чинь туур өгөөд л сэтгэл бичээд л тэртээ тэргүй юу нэгийг яраад л дугаар могоороо өгөөд л дуртай зүйл чинь яраад л болвол түүний чинь хангана гэдэл. Хоёул ямар айдлах юм энэ тэрэн дуртай гэдэл. Санаа ухаа тэнчүүхэн найж байна гэдэл. Танаар бахархаад байна гэд махтаж махтаж хөөрүүлээд байдаг. Шүлгэрдгэн шүлэг бичээд дуулдах нь нэрийг чинь оруулаад дуулаад хаяа бас гарын сайхан бэлэгтэй ай талтай айкуч уулаа ааш гаргаад ингэж л байгаа хүмүүс бол дурлж таг нэ. Их хариу чахтан шиг
0: тийм байна.
1: За та бүхний дурлжсэн түүхийг стресс нүү сөксөн үү.
0: За чулам бол бичиг хамх сүлд нь бол хамх бүх зүйл утахгүй юм санагдсан тийм ба. Тэгээд л одоо өөрийгөө баллаа хийчихгүй юу. Амаа сайхан хөрхий явж байгаа тоо хөрхий сүлд нь.
1: Тэм бас чарам ямар нэг юм гүн ухаанд нээсэн үг байдаг шүү дээ. Эр юм аяр уу тийм ээ амьдраад хамгийн өндөр чиндаанд хүрэх үед бол хамгийн татан найж болдог.
0: Тийм. Энэ дээр дор ингээд нөгөө дээр дор хүүхдийн нэг дээр дороор байдаг шүү дээ. Тэн дээр ингээд хэцүүд унтаж чадахгүй хоёулаа бие биетэй ярддаг нэг хоёр. Жа хожмын мөрөгдөл чинь.
1: Тэн чадхангүй. Эдгэрийг

0: бүхнийг өнгөрүүлж тийм ээ. Бүгд утгагүй болсны баяр юм л гэсэн үг юм байна л гэж ойлгох.
1: Хачми мөрөөдөл чи сайн л хамаагүй юм ярьж байна уу? Энэ зүгээр нээж өгдөө ч тийм ээ. Чи юу гэж хэсэж дээ? Юу хэсдэг юм? Юу ямар хүн болый гэж бодгийн гэж хэлсэн юм яах вэ? Тийм л юм ярьдаг болчтой гинэ.
0: Стэр дороор энэ.
1: Тийм. Хой юу ярьдаг гэж нэ. Унтаж чарахгүй үү дээ.
0: Тэг хаар бүргэний сэтгэл бол инкер над чинь бол чин сэтгэлээс нь дурлсан нэг ч үгүй юм байна.
1: Ингээ батхан орно уу? Тийм. Тэг манай нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөх болцсон байж шүү хоёу. Бид хоёр чинь.
0: Тийм байна.
1: Сэтгэл ярьцсан гоо. За нэвтрүүлэгтэй хамт талцсан олон сайхан сонсогч та бүхэнд маш их баярлалаа. За гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол манай аялгын нэвтрүүлэг шууд нэвтрүүлэгтэй. Тэгэхэд өдөр болгон адилгүй уулга болонгоор явж чинь. Тэгэд боломжтой бол дараачихаа шууд нэвтрүүлгийн урдчлан болчоорой гэж та бүхнийг нэвтрүүлэгтээ урж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төргээд өндөрлүүлье. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж өгсөн Вэлэс Совдон Чичиг шууд утасны хөтлөгч дулаан хянах залмас ерх янахч бүрэнт
0: та бүхнийг үлээвч үтсэнд хүлээвч сонссонд баярлалаа. Урам харилсанд баярлалаа.
1: Бид хоёр өнөөдөр баахан хүний тухай муу юм ярьчих уу гэж.
0: Хамаагүй ха нэрийн нэлээгүй. Тагууд тагууд нь сайн үлгэрийн залгаад ярьчих гээд. Бид хоёр бол ойр тодоо нэвтрүүлгийн шаардлагаас болоод олон хүний чамралг туур дарж байнга хорж үдж байгаа шүү. Дурлсан гэж бүгэн. Зайн гэдэг нэвтрүүлгийг үлээвч үтсэн та бүхэнд нэхэн та баярлалаа. Баяртай.
1: За баяртай.

0: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн дугаарыг нэвтрүүлгээр жохоогч саа бөхөөгийн бичсэн Хуурай үерг гэрманых сонсохоор бэлтгэлээ. Уншсан алтан долгон.
2: Хуурай үер саа бөхөө дээд бүлэг 8. Донгоровыг отор ирэхээр явсны дараа гашуун усанд нэг учир болсон гаданба намын үрийн шүүжийн тушаалан үлдэн Бергатийн даргын тушаалан даржид юулан орлогч булган өвчтөн совлох болсон байлаа. Гаданба ууган 5-3 жил Бергатан давхар тушаалтай суухт асуудалгүйж бүх хошууны намын гишүүдийн өрөгдөгсөн хуралд оролцоно гэж яваад тэр чигтэн эмнэлгэд орчихсон ажээ. Эгэл энэ насандаа өвчин гэдэг юу болохыг мартсан шиг ханг явдаг хүн чинь зүгээрний хамрын ханиад хүрэх шиг болж жаахан тамирдах маягтай болов. Нутагтан байсан бол юунех нь эмч домчд үжүүлэхтэй. Гайгуу сайн лаажуутай шүлтэй тастуур идээд битүү хучаад хоног өнгөрөхтөл хоггүй сайн болчихдгийг алин тэргэх вэ? Гэтэл хурлын эрхлэгч хүлээдэг бишээ. Засгийн урдны джип машиныг дуудуулж шууд л хошуу ардын эмнэлгэд аваад хүрчээ. Чус шээс байчааж халуун хөдний хэмжиж жүрхэн чохлох гээд сүйд болсны дунд харин бүр эмнэлгэл хөвтөг болгочихжээ. Ёстой наадам шиг ашланда тийм чухал хурал байтал гэж гаданба гүнжөөд дийлсэнгүй. Тэр сүн халуурж алуу солиу үг яран эмч совлогчи сандраагаад үүрээр гайгу болжээ. Жүрхэн тамир сүрхэд оройтож тариханд чус харвах хаюултай гэсэн эмчин оншиллоос гаданба нээрэн чарын чангиж хүчирдүн амьсгал болсноо өөрөөч аргагүй мэдрэв. Жэнг хөвжэ гарав гэж дарж баярлаагүйч үйлтэй вилгүй гашуун усны Бергатийн орлогч дарга сууж бүх талын ажлыг жолоодох болжээ. Бүх хошууны хөвчөндөх хос даачлалтын дүрмийг гашуун ус Бергатаас эхэлж туршин найдваржуулна гэсэн энэ хурлын гол жоргоснаа байлаа. Даанч гаданба шүүжи ийм чухал хурл гэж санаа болоод байсныг дарж хурлын жоргоснаг уламжилсан бичиг мачраад бууж ирэх цай ойлгожээ. Жуд ирвэл бухын толгой дээр, жовлон ирвэл ахын толгой дээр гэдэг чилэн дарж баярлах бас айхшиг болж авчээ. Баярлахын учир нь дэд нэр нь жинхэнэ орлогч болсон болохоор шууд ирэх чаахт урдингтэй таархгүй болжээ. Айхын учир нь гашуун уснайхан гэжтэй юм болгонд гаданба шүүжи гэж чараадаж муу сурчсан улс үүнд нь тийм амархан орноугүй юу? Даржи хурал тархмагч нүд дагуулж байгаад нэгдлийн дарга лувсантай санаандгүй таарсан хүн болж уулжлаа. Луу дарга нэгдэлтэй харах нь олны дунд тогтой хоёр хүүхч ярьж амтсангүй гэж эмбин тамих гаргаж худлын нэти нүр дуран тодруулав. Хөөх.

0: нь одоо дуудаж жанснараа гэж дарж хойхаа маачин энийх байлгын хооронд үрчилж бол лувсан хоолой ганжасан. Удардаг болгосод өөрөн хэв дураал болох хэрэгтэй шүү. Танай багийн ажлыг сумнаас байттай жолоодноо. Ажлын байрлуулалтан сайн хийгээд байгаарэ. Өөр учиргүй бижээ гээд нуруган үрэн явчихжээ. Өөр учиргүй гэж дарж сэхсхийх мэт толгой сэхсэрсэн. Халагда баргаад нь баг гэхээр нь юн ондоо юм дэ гэжээ. Дарж гинтэл өмссөн хувцсандаа халуучих мэт хамаг буйнд нэлчихнэв. Өөрчлөлт нээлтгэж далын ус чалхатал ярагдж байгаа үед нэр мэндгэн дээшилж ирнэ гэдэг даанч хавтай ажээ. Эхнэрийнхэн хөдөнжин хоног будаа аваад эргэж өгсөн мөнгөй бариад дарж шинхэн үүдс өгсөн хувцсны дэлгүүрт орлоо. Харманд байх мөнгөний хэрээр нэг бүй үнсэн сарал евро хувцас авч гэрж өгөн бучих гэснээ ерийн чахт ордоггүй хоёр төгрөгийн үнэтэй ус засаг гажирт оров. Дарж хурлаас ирснээ дараа гашуун усны гишүүдээс хэдийн чухам өөрийнх нь төлөө үг дуурдаг хүмүүс болохыг анх удаа увайлав. Тэр нэг тэмдэглийн дэвтэр бэлдэж аваад их намбай бүртгэлөө. Өөрийг нь хижээж дэмжгүй хүнээс хамгийн түрүүнд донгорвийн нэр бичгдэв. Дараа нь лорыг бичснээн дээр нь анхааруулах тэмдэг тавилаа. Гэрлийн нэрийг бичснээн балалж дэхаад бодол хилэг гэсэн үсэг бичиж аваад хөмсгөн хөдлөгөн баахан бодол болов. Задан бач юухан байхгүй, жаахан гашуу юм долоолгоо тавьчих болов гэснээн толгойгоо дохсхийн энээжээ. Дарж хэдэн өдөр дугай сууснаан ажлан эхлүүлэхэр хөдлөв. Суманд хүрч лувсантай уулчих нь юунаас чухал болохыг дарж сэхсхийн бодож олоод яаруухан шохшууллаа. Сумны өмнөр урастайг нарийн гол хүртэл өмнө нь нэг үхэр тэрэг буулгаатай бөгөөд арлын шарааны дугайгаас нь уйсан харагджээ. Хүрээд очиход гэрэл чомчин суучихсан эртэй чулуугаар нэг юм хулсч байв. Жаахо, сайн байна уу? Энэ бүсгүй чинь хөөр хөдөө юуган хийгээд ажирах гэнэ вэ? Гэж дарж хажууд нь хүрээд морон датахчуур гэрлийн чилгэр дуйхан нуруу эвлэх хөдлөх өөжг нь харж мөрносон буулаа.
1: Ишээ, соцсон гэдэг чинь сайн сайн байна уу? Ажирах юу байна вэ? Арлын чихэн гинт мултарч хаад биел үжиж байхгүй юу? Гээд гэрэл хөдөс бурж исэн тухан ханчаа гаран жүлгэв.
0: Дарж чомчин суугаад чолууран гэрэлд өгтөн

долоовор хурууга гээд оновчаан гарган гэрлийн аржиж баржитл чогсон модыг өвдөг дараа 55 тайсуула. Даржийн жавхай үгэнд чарайн дилчхнэн улайсан гэрэл ийш тийш харан сандрав. Үгүй ээ, жадан ба чин энэнэн дүхнүүлж суухгүй юуган хидэх хүн бэ гэж хэлэхдээ гэрлийн ингрэлэгнээс сэвлэг усанд нь хүртэл харчгүй илгэв. Гэрэл санаа авсан маяггүй хэй гэж хүсэрдэнгүй инээснэн. Миний вил тавлал иштэ. Даржгүй тэгээд нэгдэл орох нь уу гэж нэмсэгч райлан асуу. Одоо нэгдэл биш шүү, сум гэж дуудана. Таныхын идэлгээ авахар яваа бололтой. Би мөдөт амбуданы өртөнөөс илүү хөдөнжин хуурай бодаа өгүүлэх аж хийе. Гэхдээ Даржи хоолойгоо саргатуулан хэлжээ. Хим хэмжээтэй будаагаас илүү өгнө гэв үү? Чаа тэгхи бэлийнхөө. Илүү юмд дурлж хүн амтан харчихуула элэг болондоо гэж гэрэл дурамчхан харчаар харахад Даржи уруулан жимилгэн бардам гэгчэд толгойтой хов. Та нар удахгүй Дарж миний хичүү үжиндэ гэсэн бардамчраа гарах гэнэ. Үхэр тэргийн хөлөлж өгөөд сумны төвжөөг жаахан шаргайгаан гэж аялан хатруулсан Даржи бучиг үйс чарайн минчин улайж чаана нэг л багтаж ятсан баяр догдлоор дүүрч байлаа. Сумны төвд очиж лувсантай уулцсан ёстой чагтан урсан борон шиг таалагчээ. Хурлаа сумны чийл ганчараа мэд бол болчихноо. Орлогч дараг гэдэг ч нэ жүгээрэл олны чих бөгөлсөн янжи үгэ. Үнэн дээр бүр тогтчихсон учир шүү. Багийн хурлаа сумны малын тоогоныг тогтой гаргадаа гэж лувсан мөрийн алгадаж хэлснээр барахгүй. Ханган борлуулах хоршооны хоолн гэртэ хоёр хуурлагтай нэг лонго хуучин хөрөнгөт оргуутуу гаргаж хоёул балгасан Даржийн улс төрийн амьдралын жинкнэр өхөлсөн бэлэгдэл болжээ. Гэрэлд илүү хуурай будаа авч өгнө гэснээр таг марцсан ч нарийн голын хөвөө хүрэхэд санж олоод тэр буучиж шохшууллаа. Даржи жинкнэр багийн даргын тушаал томлогдхон хөксөн хүлээд суухчуур отор явсан адууны тог бүртгэж авах битүүж овлонд ороогдов. Араас нь явь гэхдээ ар хойгуурн тушаалд нь өөрхөн томлогчих гоос жовно. Яку хэтэл багийнхаа малын тоо толгойг бүрэн мэдгүйгээр дээр шатны дарга нарт яаж тушаанда. Харин эхнэрэн хонд явсан хооронд нь жаахан хуурай будаа шуумаасанд ганжиглаад жадан багийн хчүүх шохшууллаа. Аж болоход жадан багийн уяан дээр танхиухны амир харагдсангүй бөгөөд жадан багийн халтарч харагдаагүй. Тооноор олгойдог утааны гэртэ тогоо шанах уулжуулж байна гэснийх мэдрүүлнэ. Даржи уяан дээр буугаад өврөөсөн дутуу мүлжүүртэй хэдэн яс гарган байм дээр шидэхэд жадан багийн хоёр нохоо хийдэр толж үнгэхэд хогийн овоож өх шохшлоо. Охой холоос тань шүү. Энэ гэрэлч гэрлээ. Гэгэн чагаа өдрөөр үүд өрхөөнч сөхтөггүй юуган хийгээ суудаг хүн юм гэсээр дуу чимээ гаргасангүй нохойн араас гэхэлжин харснаа энгэр тохойгоон гүвэн гутлаан дэвсэн тоос шорогын унагсан болж авснаа хаалхын сөхөөд. Жахой сунын алдсан нарын өдөр нөхөн үү гэрлээ гэж паривуулан хэлээд шумастай хуурай будаган өргөн хинхэн хажууд тавиад харвал жадан ба мушгаж байсан чөдрөн барьсан чихтэн төвнийг мэдрэн харж байла. Дарж айлын бүсгийг шуугуулах гээд эринхэн өмнө арсхан жоргосноор халуун тогонд орсон шургуулчийг сандарсан ангуудаа байв. Юу? Жадан ба сонсонгүй юм уу эсвэл ухааныг олсонгүй бололтой. Гартхан тавиад нудан анивчв. Юу ч вэ? Зүгээр наадам хийсэмэ. Үүд халган дарчхаад юу хийж байх юм? Гэсээр Даржи гүн амсхан авснаа явж суув. Энэ муусан улаанууд чинь яаварчсан шиг таг байдаг нь хөө. Шумаастай чинь юу вэ гэж жадан ба босч чаа аяглах зүр асуулаа. Будаа гэж Даржи дургүйцэн аястай хэлснэн гэмгүй чарайлан тамхинаасан жадан бад нёгий гожилгосноо. Хөгшин чи яалаа гэж эргэнх хоргийн аль нэгнийх нь чаагур байх шиг нүд хайж авлаа. Яалаач гэж хөө. Та нар чинь л гүнжмагийн дажил хамж гээд томилсан байгаад бас надаас асуухтай гэж жадан ба уламж яргур дуугарснаа хідэн хатсан боов тавив. Даржи тавхтай боовоос нёгий авч хуглан өнгөх гээд чадсангүй бучааж тавьснаа. Харин тэгээд энэ хуурай будаа таны хагсын үлдээгээд үлдснийг гүнжмад өгөж багаас өгч байна шүү. Өчигдөр гэрлийн идэлгтэй хамт явуулъя гэсэн чинь альж авгүй. Одоо хүргэж ирэх нь штэ гэж Даржи

хүлээтэл сайхан пууцнаа жадан багийн өрөг нь бахархаж биширсэн хүндэлж итгсэн харчийг ажиж амжлаа. Гэрэлээ үнэхэр идэлгэн сумнаас авчирсан дараадан гүнжмагийн дотчээ. Тэр унаа маргааш хөө хөмжөг болсон гүнжмаа гэнт нэрэлчих гас айсан ачээ. Жадан ба эхүүн харч байгаан дахин айгалснаа. Гэрэлчи өнөөдөр ирэхгүй байхаа. Өнөө гүнжмаа чин төрөхгүй дэгэл манайд гавья байгуулж өгч байх шиг мөн үйлээ. Яану хоёрыг яс юугаа жаахан уучну гэд жадан ба өндийхтэн дарж болидоо гэж хэлсэн чи малгайган авчи хоргон дор тавив. Дарж жадан ба хоёр гурван марл годитл уугаад төрүүлхэн харан тонгорж унтав. Гэрэл өхөр тэрген чирсэр гүнжмагийн гадна буулах гэд лорой хондон явх гэснэн бучиж ороод донгорвинхан гэдэг айлчи идэх буянтай төржээ. Бүндгөр хөгшнөөх өрөгдсөн баатрийн гэр бүлэн чи юу болоо? Харалда хүүхэн харан өнгөгдөж нухчахтаж байхын мэдгүүдэн болж доо. Гэд дэвэртэй чи аяглах гэтэл бодитмаа галын хайчаан ширмэн дээр дангар хитэл тавьснаа. Нас намбаган үжээд эхэлж байхан харахгүй юу? Ичмээрэ гэв. Лорой тэдийн үгэнд тоодогэр бишээ. Чи тэгээд лувсанг уулын шарнууд илчгээд махан дургу муур шиг дугай суучглаа гэж бодоо юу? Гэж хүйтэн гэнэв. Хүний хэлэхээр хөлийнхэн уулын төгшин хишгчхэ. Хүний хүүхдээ хөлсөн мөнгийг улгуулах гэдгээр чийчхэд бусдаас дээр тат хаагурнэ. Би тулдал дугай тэсгээс бишээ. Чиний юу бишлгэж байхыг хэм мэтлэв. Хүн турж хагарах гэж байхад муугийн нүжиг санаатай юм уу юу юм? За, би очиж галыг нь хэссэн өрдөж өгье гэж ширв татаад гарч явсан байлаа. Чи гээд лорой мууган хлуулж мухран туулуулсан дан бахтарж авлаа. Тэгээд дарж жадан ба хоёрыг сохтлон гуусан энэ сүн лорой хөгшнөөхөн хатуу

Есүс бодит матер орон харьж ирсэнгүй. Үелийн хайч нь гал дулаатхан горын гаргаж нэлхүүхтэ толсох бариуч боодол гэтэл өлгийгэд сүн дундлах үед гүнжмаа хүүтрв. Домрвын таван хантаас халуун гур баагаж шинэ хүнээ дуу туурга навтлан байх мөчөд домрв насан буйнад хөлд дөнгөж ороо хүүхний төврөн гонох давтан сууж байлаа. Тэр удаа домрв адууган орхоод нутаг учна гэж чөлөө авсан болохоор хэд гурван хоногийн наанчаан явхад яарах юм гээд насан буйнад очив. Модны тайрдас шиг толгой сүмжрэг хэдэн хүүхэн домрвоос илхэтийн бишүрхгэн болчгож амар суулгахгүй наалдана. Драматикэд хаяны хэлэг шиг жагнах шиг дуурахад домрв өхөрдөд улам давраж байлаа. Насан буйны баргадаас гэнт дуудлага ирээд аваацснаа бүрий тасартал бараагүй. Домрв хэдэн хүүхтэн шагаа орхож морь уралдуулан байдалдан барьчихав. Дарма ясны хөлс гарамшүлтэй алга дуур хийж домрв дөхтөн дутуу бариулж эсэл алчих ясныг домрв уваалаагүй. Хөөхөндөнгийн гэрэл хуралжиж байснаа шарчхнан гол бадмаалан үрссэн үнэр хамарч харгалаа. Домрв тулгын жун хагуур жүгчээгүй голдын хөвцсөн хүүхдүүдийн хараад тогтур алдах шуухан болж хэд удаа өндөнөн авв. Гачаалтай насан байнахэнд өөр хоног өнгөрөөчхмөр гажиргүй нь домрвийн хойх маажуусанч тогтой арга олцсонгүй. Аяг сайхан угаах хэж болсон Дарма хэдэн хүүхдийн дээр нэхийдэл өрөөлдүүлэн хаяад домрв жүв ширвэдэнгүй харснаа эрүүгэн дохсгиж баргал сонсогдомгүй. Та хөвтөлдөө гээд яман хүнжил дөхүүлж тавьжээ. Өөхөндөн үлээж явтахаас урд өөрөө жирахчав. Домрвийн нарыг нохой ийцэн шиг болж дотор нь савчин өөрийгөө гайхах шиг нэг бодвол бас савагу бодлоор буян тамлахч шиг гал мансан жоохнаас битүүлч төөнхөд домрв яман хүнжлэн ярьж аюулхай дараа хоёр гараан жүрүүлэн дарсар гөлөрлөө. Дарма хаяаныг бий жаамчин хөдлөхийн дагуу амсгаа өөртхөн тодоос тод сонстоно. Бодход домрвтай адил нойр хулжиж бодол алгасаж байгаа бололтой. Домрв дээл нүмгэн углаад гарлаа. Гадна хөдөн часны жин живүүч хүүлнэ. Нойр нь бүр сэргэж удаан жогсохоор нь хулан даарч жихэнч жимжигнэв. Домрв нудаа инжи гэж нэг амсгал үлээснэ гэрт оров. Хөвтрийн баримжаагаан тэмтэрсээр баруун хаяа хүртэл жов жоолн юм тэмтрэгдэд авлаа. Домрв галд гараан хийсэн шиг датхгиж автал шүүгийн Дарма атгаж аваад татав. Домрв суг датаад бучиж гарах жорох хүрсэнгүй. Юу хөөгөө өвдүүлэн сууснаа дахин датхад нь хажуултан хөвтөөд өгчээ. Дармагийн халуун амсгал нүрийн тоонж байснаа уруулн ойртхон мэдэгдлээ. Домрв чи нэг өгөөч гэснээ Дармагийн гар жормог гэгч хөдлөв. Живрүн амсгал нэг мэтгэд алга болж галын чадхаа элч төөнхөрн домрв төс үндсэн нойроо сонсэрв. Насан буйны хүүхдүүд нөмөргөн ишигчэн жун хоймроор хөндлөн гулд унтна. Домрв шалхан гэгч ховчилж байтал хүйтэн живр дагуулан Дарма орж ирснээ харж талдарж дууны өнгөн ирээнтэн байж сайхан туу гэв. Домрв доошин харсан чигээр та арт босвуу гэдэ царай нэлчих нэг шиг болж дээлэн өрөөсөн ханчилан гадна гарав. Гурван нартай жиндүүн салхсыг гэж өвснөө толгой үл мөдөг найгна. Домрвийн халтармар аргамжанаас үрсэн туурай чавчлан явхаар яарж байх шиг ажээ. Домрв гэржүү эргэж харлаа. Төвнөө аюулхай дээр түгшиг шиг болж үл мэдэх нэгэн гоног чээжинд нь игдлэн савчлаа. Дармагийн шимшүүлт төгөлдөр уян налархай чогчос гөрвөлжин жаймчих шиг болохноо домрвийн дотор уяран. Нуул байгаа да арайчулас боллоо шүү гэж санаа алдан бучиж оров. Чай дэргэлж ширээн дээр хурууд бичлэх боб будаа өргөдөн Дарма үсч усан янжилчихсан чомчийн сууж байснаа дахиад л чирээн улвалж ав. Ярах хүүхний оосрон гэнт тасарсан шиг чай оочх дуунаас өөр чим тэд хоёрын амнаас гархан даанч төвхтэй байв. Эсвэл өвн хэтэрхэ олдож чихэлдэж бахтраадж байв. Домрв аягтай чайхан тосго дайламдан Дармагийн хөөрхөн

0: байх сая л үжиж байх шиг харав. Сайхан ах дүүгэж насан буянтай чиний минийгүй ярьж хөрөн байхдан нэрэн дэрмаад нүд хаях байтгүй энэ дүрэд эвгүй бас дуулгаагүй юмсан. Багууд айдаад насан буян бас л бараагүй. Үгүйх учир гарчихсан биш биз дээ гэж донгров алсын бараахран санаа болвол аргал хурайлж ирсэн дарма демилиум болголгүй аргаан буулгаж гэснээ. Ирхэл байлгүй
1: дүгдрэн өөрөөр
0: хөх хоолын гүрэн санчихсан хураад
1: гэрэлэгжиж болчихгүй нолимжиж болохгүй сандрахтаа
0: хамраа мацсан хүн болж орлоо.
1: Яачих вэ? Би зүгээр нэг алиалмар бодогдоод айлахчихгүй да. Нуух юу байхгүй. Насан буян өнөө маргааштай ирэхгүй шүү гэдэ дарма ялтамжрайлан хэлээд тормолжв. Донгров сонсон дараа моч хөшч харчин тогтчихв.
0: Үгүй ээ. Арайч та гэж амантан төдөгний юу хэлхэн ололгүй уруулан татгун жавснаа. Тэгэхэд та хоёр гэснээ гинт дуун чангарч яа цолорж байх чинь энэ вэ та хоёр гэд гэрт гүйн орж шуумасан шүүрмэгч морж үгэн шогшингүйжээ. Донгров морондон үжиж харахын амжилгүй морцсон нэг юм хасгарж байгаа дарма хорхоод явчих хатуу жирэг арай

Явхаар шуурчихсан хүнийг би яаж торгох вүлээ? Яах вэ? Эр хүнийг элчилгүй хол замд элэг хэмтэрж явуулаад юу хийх өвдөө? Би чамайг аяг чай уугаад өнжилгүй явчихсан гэж хар хүндээ хэлчихий. Гээд Дарма нүрэ нуусхийн гэртэн оров. Донг руу уруулан хөдөлсөн чи үг гарч өгсөнгүй морины жолоо эргүүлв. Донг руу баахан хол яваад судалж ассан хүн болж мөрөндөн эрүүгээ нан эргэж харвал Дарма сүү өргөж байлаа. Тэр салалт мөнгөхийн болно гэж донгор мэдсэн бол өнжиж хоноод мордох байтугай өөрөө нутаг сэлгээд ирэхэд жорох хөрх байв. Гэтэл хар толгойтой хавтхай хөлтгөн гэдэг хараа дутаж бодол мухарласнаар гэмшлийн ихэд живдэг, бас хөвдөг. Чахрын өдр буцсны дараа насан буян хормой тойрсон дөрвөн охинтойгоо бодол хүндрэн суухдан хан дулгөөтэй Дармагийн сүдрийг уттал харж суужээ. Насаа, би арай өгчгүй бижээ. Эмчийн хороо хүрэх ойртож байна уу? Гэж гойгорж явсан үхэр төргийн дээр тангийн тагнай ширтэн хөгөрсөн уруулан арай завсарлан хэлсэн эхнэрэн юу хэлж аргатахаа мэдгүй байлаа. Түмнээ дэлхэн хөндөр нь гарч чихэн түгжирсэн арлын шар нэг хөгөр алхахан жууж явхад насан буян болдог бол эхнэрэн тэврээд гүйчихмэр сандаргуж талгаар л байлаа. Одоо яг эмчийн хорооны үүдэнд хүрчихсэн шүү гэж насан буян сумны төвийн жах үрхтэн хэлв. Хариутах тэнгэр нурсанч дүүрсэн хэрэгэ гэж эргэж харахасан хайдран дөнгөж эмлийн хорооны үүдэнд хөрмөгч хөтөлж явсан барайган хайж эмчи дагуулаад гарч ирэхэд Дарма огторгын чаатыг чоо ширтэх шиг гүдэрсэн чигтэн бүрлж өгсөн байлаа. Насан буян, Дарма чи чинь яачих вэ гэж гашуудан орлоод хучиж байсан дахин сөхтөл улаан элх нэг юм ангалжин байлханч мэдгүй сарвалжин байсан сарвалхан охин хорвоод ирсэн тэрэжээ. Охиндон донруу ирэхээр нэр гой гэж Дарма хөнгөж хөсөн хідэн гаргийн урд эхэлсэн гэрээс нь баялав. Өнчин ойтон хідэн охноо хүний жирэхтэй өсгөн гэж шажуурж уусан насан буян дайхчи хүнтэй суухыг бодсонгүй. Амьдын хорвоод ажиж гэж хүн хэлээд болдоггүй үйл тавлан гэж байдаг санжээ. Донруу өөрийг нь дэндүү жимлэн харамугайд бодлоосон сайхан хинан аллаа гэж нүдэндэн усан хүрээ мэлтгэнүүлж суусан насан буйныг яаж аргатхан олж идэн жаахан хүүхнийг өвөрдөрөн бүвэлэн суухад налхамтан бишүрхэн байтугай улаан бойлон гарган ангалжин гэнэх даанч хэч байжээ. Чихэрүү манайд хоёр өнжөөд явсан бол ийм болохгүй ч магадаа гэж насан буйн хүмсэг нэтийлгсэр гомдолтойхон хэлв. Донгорын хамар ширхлэн гүн санаа алдав. Чаата. Тэгэд яах вдэ? Талих чимийн үлдээсэн ганч гэрээс нь охондон танаас нэр ав гэсэн болохоор нь одоо болтол бантхар гэсэр байгаа шүү гэд насан буян хэлв. Надаасуу гэж донгоруу арай толгомдуу болсон дон арын шан гэдээс хийж аваад дүүгдэрв. Төрөөгүүрэн охин хүүхэд төрнө гэж яаж мэдсэн болоо гэж донгор бодхоос зүрхийн хутгарж үсэх мэт эмжигдэн доломсон тундрав. Гэвч насан буянаас лавлж асууч чадсангүй. Яах вэ? Хөрхи бүрлөөч маань жахсан болохоор таны ирэхгүй бол би ирж очих байсан шүү. Исэн булхын дор баярлагдаа гэж насан буян нүгштэй хэлснэн уруулн омгон жав. Чаач. Тэгвэл жаахан бодоод л үжи гэж донгоруу хэлэхэд хоолын сүнкэрж авсныг насан буян ажаарсангүй. Энэ бүхний харж суулсан жалсан ухаан гишин олж идэн бас хачирхаж үлгэр учрын сонсморч санагдаж байв. Маргааш нь донгоруу жалсанг насан буянаа дорхоод жилийн хот орно гэж мордов. Тэнгэрийн хаянд байх шиг санагдаг тэр хотыг үжигсэн гэсэн мөрөөдөл нь хүсэрдэхэд жалсан гомдсон байв. Гэвч 30 жилийн дараа Энгэр буулгын суманд аж төрхөр ирнэ гэдэг нь ажаа муумийнхэн төлгөндөж буугаагүй. Ажаа муум гар үзүр жарсаар байж ажлын төртэй болгосон жалсанд хүний газар дасахт нь ачин гарлаа. Хүүдүүд сургууль цуусан болохоор жалсан дүү дагуултай шавга тууж бургаас боожлон ажлын дэн болжээ. Танаас ямар сонин нэртэй юм бэ? Хүүдүүд гэтэл дүү дагуул эсвэл нуунжиа гэдэг

0: жассан дүү дагуултай түлш хураахтан хэлвэл,
1: мэдхгүй аавал тэгж өгсөн. Хой, чиний нэр чинь бас элдвэ. Манайханд яндуу сумын жалсан маамаас өөр тийм нэртэй хүн байдаггүй. Чи маам болох нь?"
0: гэж дүү дагуулж буясан толгой өндөр жалсан өлгийн харж ярна.
1: "Хэн тэр маамий чинь болох юм? Би том болвол Шилийн хотод очино"
0: гэж жалсан хамгийн их хүслэн хэлвэл,
1: "Пөх, ястай нэг нохон идвэр болж штэ. Би аавтайхан 2 удаа оцсон. Чи одоо болтол Шилийн хотод бас оцсонгүй юм уу?"
0: гэж дүү дагуул буясан том хүнээс их юм бичсэндэн нүдэн жиртэлгэн хөөрчээ. Жалсан хамгийн их мөрөөдлөн хэлж гаргаад гайхуулна гэсэн чинь гэдэргэн чарай уулаатал хариу сонсоод сунжин унтаж орсонгүй. Домгруу 2 хоногийн дараа шуумаас дүрэн алим шихэр нарийн борсохтой ирсэн жалсан бүрч сууж тогтгүй болгожээ. Домгруу хижээч гаргаж үжээгүй гаран гаргасан шиг элүг тансаг юм дөхөрөөд ирсэнд нь насан буйны хэдэн хүүхдээ нэрэ мартан баярлав. Бандитыг өгөн хийдер ороод ерөөл авлаа. Харин охны нэрийг жамдан явж байтал гэлсэж буухаар нь бэлэгтэй гэж бодлоо. Шилийн овоон дээр гарч адууган дурундаж суутал ямар саруулхан талвэ гэж би дуу алснараа саруулхан гэж нэрэлчих юм бижээ гэж донгоров насан буйны харуул насан буйн. "Чаа чаа, тэр ёсоор болтугай" гэд охныхон жулаа дээр шартус түрхэн. Сансан бүхэн чин санаагаар чин бүтэ саруул орчлонд дураараан жирах. Саруулхан нэр чин ертөнцид дуурсах. Сансрын нар шиг гэрэлтэй юу, сансан үйлс чин бүтэлтэй юу гэж өрөөхөд донгоров жалгаад, "Саруулхан, саруулхан, саруулхан" гэж гурван та шившин атсалжээ. Эхийн халуун суух өхөж үжээгүй саруулхан хэн өдөөс нь гар тосвол горидлоо урлан очоод сурсан дан жалсанд бүрийх ээлтэй байв. "Жаахан насаа, одоо утгүй их учир гарах юм байна шүү. Би сонны хоронд байдаг нутган ахын хор орлоо. Их хамт жадарж хов өрхөд өгөх юм гинэ. Орноос бүр жаавар материал нь хүртэл буучихсан гинэ" гэж ихэл хянуур хэлв. "Даанч тийм байхаа. Манайхан нэгдлийн нэрийг сум болгож баргаадын нэрийг баг болгож хурал хийх нь ихтэй байсан юм" гэж насан буйнч үжид сонсно хачирхан ярав. Донгоровын сонсон мэдээг сум багийнх арай бас хурал хой гэж малчтад мэдэгдэггүй байлаа. Гэтэл сонны хорооны нутгийн хүн амьнчилж ярих гэсэн биш, харин ухуулан уламжлах үүднээс ярьсан байв. "Үгүй ээ, улсын юм чинь айл өрхөд хомд нь өгчхөд болдго юм уу?" гэж насан буйн ойлгож ядна. Донгоров толгойн сэгсрэсхийн гинээг дуурсангүй ганцлж ирсэн шуумаас асан шил юм гаргаж, "За хүүхдүүд унтчихлаа. Хоёулаа өнөөрэй жаахан жоогдож сэтгэл сэргээе. Жалсан, пөнгөөс хэсэг бурч авчраад чанчих. Тэгээд үг чаганч эрэв болж суудаа. Хожим хэрэгтэй" гэхээр нь жалсан дуртай нарггүй гал үрдэж тогонд ус хийв. "Насан буяа, гайхах хэрэггүй. Энэ хамтын мал гэдэг чинь ердөөл бидний мал шүү. Манжин тогоо болж байна гэд баячуулын мал идэх хурааж сүрэг нийлүүлээд хамт болсон штэ. Хол их хэлэхгүй. Манай гашуун усны адуу гэж хаа байсан юм ээ. Халуун хар ажиргаас чомбон туураа идэхэд аль ажирг нь манай адууны уу биш юм ээ" гэж хэлэхдээ донгоров догдолж эхэлжээ. "Одоо хуваавал чамд бучаагаад өгөх гэн чи юу болдоо? Ямар нэг аргаар тагштгэж хуваандаа. Чи хэлвэл тийм үгүй юу" гэж насан буян олныг тойрж уул элэснээр хаширлан хэлв. "Төр гэдэг төмөр нүүртэй тэгэс бочгүй шүү" гэж донгоров хөмсгөн жангдав. "Юм гэдэг хурцыг эргэдэг юм. Гэхдээ бучаад ирэхэд төрүүчийн наалдур нь солигдоод байдаг юм да" гэсэн битүү үгнээ ухааныг жалсан олсонгүй, харин чансан бурчин үнэрт самсаа гогнуулан байсаар унтаад өгчээ.

Даржи өдөр тош морин нуруундар малын тоо бүртгэж явахдаа жадан багийн жаавалч жам тальж орно. Даржи жадан баг чөлөө дүүлэн нэг ирэхээр нь чи гэж ер нь яажсан новшин хүн бэ? Хүн хорох юм мөн ол ядчээ гэж гэрэл дургүйчэн ширв татсан байлаа. Дарж дэккэд хэнэгчхүй. Яах вэ? Тоо нэгээс эхэлдгийм. Чи дургуул дараа удаагаас байчих. Гэвч би үгэн тод хэлий. Одоо удахгүй мал сүргээ айл өрхөд ховдож өгөн шүү. Нэгүлгөр хэлвэл таныхан үргэцэн баатын гэр бүл дээр ховндоо мал сүрэхтэй болж сэр хатуу болно. Тэр үед өөр хүн биш би л үг дуугархаар учир ондон болондоо гэд мордов. Дарж үнэн юм ярьсан байв. Утсангүй гашуун ус даяар гуршур ираа гарч жүйлийн таамгад хөвөржээ. Тэгэхэд хинээс ч илүү хөл болж баярлсан хүн бол жадан баажээ. Хуваахан таарна. Адилхан малын бүхсэд агсан байгаад ховь ботхоор нь гол хүч хавсрах хүч гэж ялгадах чинь ёстой буруу. Ядаж шүлнөө юм гаргахад баргаад гэж чарайчилтгүй аль дуртайгаа шаардаж унагнаа гэж жадан ба нэг горой халсуу гэгч чэжэн алгадав. Чиний бодсон шиг хангалтчих болох нь юу бол доо? Дондоггүй харин их хамт байгуулахад бэл орсон малан бучааж авна гэж байсан шүү гэж гэрэл дурмжхан хэлсэн. Тэгэж өөрөөрийн малан бучааж авах юм бол манаустай өртөг мал гэж хаанд үлдэх юм бэ? Тэгэхээр энэ инжаран байвал үргэцэн баатрийн нөхөр дээр хавсарлын жоосон олоод суусан гожоодон гурм мөрөвсөн хэрэг биш үү гэвэл жадан ба аан гэж аваад тагларжээ. Гэрэл өөрийн малтай болъё гэж ихнээс ч илүү хүсдэг хүнээ нэг болохоор сургийн чи бусдаас илүү чигт явсан хүн мөн. Тийм болохоор он ч юм уу бүүмэд сэтгэлэн саатуулж чихэнд айгуу чимээх бүр эсэргээр нь ярьж илүү чимээг ээжигтэй тогтоосон тэр байлаа. И хамт байгуулагдхад сүрэг малаар бэл орсон айл ганч дондгийнх биш. Лоринхан гээд сэр босох гээд гашуун усны 1/3 малыг хомчхог байлаа. Жадан ба ишгэн шир ах байтугай ус нутгахгүй гэж хөөгдөж туугдах нь энэ хүн ч юу. Тэгж бодох тусам улам сууж тогтхгүй болж суман төвжөө хатруулаа. Аж болоход лувсан бөөм чаасан дунд жураас журж бас чиг тэмдэг тавин сууж байлаа. Арслангаас айсан бүх 10 жил баас алдна гэдэг юм аа. Одоо таних чинь үргэцэн баатрийн гэр бүл мөртөн жинхэнэ үгээгүй ядуу айл шүү. Чи санаа жовлтгүй харь. Харин эхнэр чинь донгоруйнд хамжих дургу бол байлгачхаа. Даржид намаа эхэлж байна гэчих гэж мөрийн алгатахад жадамбагийн дотор онгойж баярлсан дан толгоон дохсон дэрэн дохож. Хожим гээд үгэн гарахгүй жангэрв. Өөрөө ойцсон хүүхдэ байлдаггүй гэдэг шиг жадамбаа лувсанд яаж талархан олсонгүй. Гэрлэн лувсантай энэ тэргэлсэн ховжив шиг яраа гарвуч чиггүй толгой бол суужээ. Жадамбаа сумны төвийн хоршооноос хоёрлан суулдарх тэмдэглүүлэн анчхан очоод даржинд богино жолоо босоод өрөөтэй хүрв. Жагтансан гажир нь маацсан шиг таатай явдал таарна гэдэг жадамбаагийн уруулаан дэвсэн орж ирсэн учраажээ. Дарж дарга сүртэй харагдах гэж ханхиж суудаг болсноос хойш хаалгийн хамгийн түрүүнд датсан хүн энэ жадамбаа байв. Доогор харж дорой дугуурсаар орж ирэх жадамбаа хараад өөрний хүн байх ёстой гэж даржид санагджээ. Жадамбаа тэртээ тэргүүлээ сэр жаах хүн биш ч чанд лувсан гэдэг нүмер байхаар барахгүй. Гэрэл гэдэг таалур бүсгүй нүд ирмэж байх шиг бододохлоо. Аргуус ирсэн хэрэг жоргийн асуулаа. Уухай. Яг хэний явуулдаг вэ гэж бодоод болохгүй байсан юм а. Одоо ер нь үг дуугүй жадамбаа чи адууны утрын араас очиж хүнтэй малтай нь хомож авчираа гэж юу хүүгөө тулгачихлаа. Би юу гэснэ жадамбаа чихэн итгэж ядан бүлтгэн жаваад яаж явах юм гэвэл дарж уруулан мушилж уулан хүйтэн инээж аваад чи ер нь нэг эрхүн шиг байж чаддаггүй жалгууда хөөрхи. Одоо байгаа унаарын мордоос аль дуртайгаан айлын уяанаас нь мулталж аваад хөдлөөмөртэй яваа. Хэдий төргөн бол тэдий сайн гэж басамгай харж бардам гихчэд тош яв. Жадан ба чихэн итгэж ядан юу нэгийг хэлэх шиг уруулан датгунж авлаа. Муу цагаач ингэж адлуулж нүдэндээ хуруу чичлүүлэн нүур дараа долмуулах алдаж байсан өдөр хоноод ингээд л өнгөрөх нь үү гэхээс итгэж ядна. Гахаа явган дохойн өчхөн хүн чинь өнөөдрөөс хойш айлын уяанаас аль дуртай мөрөө

бурталан аваад унж явдаг болно гэхээс нүүр нь халуун шатах шиг байлаа. Өшөөнд нь Лорен хонны буурлыг ууны гэж явжиндан хордог инээт тодруулжээ. Жаданба тэрэгний хашингаан давирсаар уян дээр нь ирж хонны буурлыг нь юулхэд Лоре андуу харчихгүй гэж боджээ. Жаданба яг л өөрийнхөө юмыг эдэлж байх шиг тэрэгний хашингаан суллан дашин дээр нь гуйдаж явуулаад хонны буурлыг нь эмэлж мордохт нь өөрийн эрэхгүй уурн хөдөлж, муу цагаа чинь чи яаж толгойч нь хавдаж байх юм гэсээр шүрэн алхлан иржээ. Чулуураас нь уугч татав. Жаданба омхотой дүр гарга буц чаанаан бол хаашил горгу байжээ. Дээрхэлж сурсан Лорен түүшэн жуулсан муухай харчнаас нь халирж мориноос нь шолтын буусна. Дарж дарга гун гэсэн шүү гэж морин алчхаас айсан чарайтай дуурчээ. Даржаар түрөө барьчихвал тэнгэр нуурсан ч тулчхна гэж хийд мэрэгтэн тад гээд Лоре чулуурын суг датан авчээ. Хонны борлогыг эмээлтэнд тавьж явуулав. Чи гэхээс ондон үг Жаданбагаас гарч чадсангүй хоосон гуугал чин гэр жүгэн гутлаан пар пар чирэн усан датаж алхлаа. Жаданбагийн нугсхуу болж ухан чарайлан гэр жүгэн гойгороход Лорегоос илүү эгдүүн хөдөлсөн нэг хүн гэрэл байжээ. Дарж тэр удаа маасхнах гээд нүур олсонгүй явснаас хойш гэрэл дотор нь хөндөртэй болчоод байсан юм. Жаданбагийн суманд очоод юу сонсдог бол гэж уулын толгойд малын бараа харахаар шалтан сууж байсан болохоор Лорен гадна болж байгааг тодхон харжээ. Гэрэл айж бүлтгэнсэн нөхрийнхэн амнаас юу болсныг сонсож үхэнч аашилсанд нь эгдүү хөрч ширв датан Лорен хийг чиглэн гар хайлан алхажээ. Лорен урган гүрэн дай толгой манархан жогсохтон гэрлийг харж явжиндан инээд тоглуулж байлаа. Хөөрхий дөө жилийсэн гчхийнхэн ясын хараадгүй байж үхсэн хоноон баатар болдоо гэж тавлан боттол гэрэл харин юу хөгөө хонны борлогын барьж унснаан Лорен өмнө амийн угжран датаж багаас тушаасан чаврыг бийлүүллээ. Чадалтай бол дарж ирээд очоо гэжгээд хонны борлогыг дашаан дээр нь шавхурж дахуулжээ. Юугнаа мөө өлөгчин чи гэснэн Лорэ тэр хүндэн бахтран дай толгойгоо хойноосон шийдсэн чинь гурван уй уламжилсан фэйсв шилвэн хуу очжээ. Хүний өмнө хүжүү гөрдийж үжээг бол Лорэ тэгээд л аман асуулгаад дугаа суучхдаг юм бол аавын хүү биш болчихно. Гэтэл дарж Лорэн омгоос айх байтугай хөмсгөнч хөдлөгсөнгүй. Чиний юм авчих уу гэж цагаан нүдэр харж хэлэхтэн тавн хансан байдалтай хм гэж дуурчээ. Лорэ чихэн итгэж ядан гүлэлжиж аваад дэмийл уугалж байж чамайг алтын өмд өмсөж байхад эгч нь манайхаас атга гурал чимэг тавсгээд уруулж хорвойдог байсан шүү. Би одоогоор суманд очино гэхлээр нь дарж чи богжурдаг гэр биш. Тэгээ тэг очиж хэл. Би эхэлсэндэн гэжин шүү. Эсвэл чи түрүү удаашигаан нэгдэл дээр хоёр хоног санаатай юу гэж хорон үг шитгэд Лорэ орондоо тогтож ядан гуугалцсан ч үг дуугарч чадсангүй. Тэгээд удаж удаж байцсай. Тэр эргүүч нь морны чааж байтугай амьдан тулын шүү гэж Лорэн омог богжирсан байж харсал учаартай дарж ид хэлсэн ч теглэгээд чиний юм бас биш байх та. Чи чинь хамтын өмнөд өөрийнхөөс илүү болж штэ гэж хорлох хэлжээ. Лорэн тэгж уурлахыг донгоруу хажууд нь байсан бол дэмжих байсан. Лорэ хүн шүрүнч морь мал гэвэл аман гэдгийг нэг нэгдэл дээр хоёр хонлоо гэдэг нь чи мөн л морины өвчөр мөртөн бас Жаданбагийн уршихаас болсон юм. Жаданба бригадын санхүү хараад удаагүй байсан нэг өдөр Лорэ хулгурын өхрийн бордоо аавна гэж иржээ. Гэхдээ Жаданба зарчимч хүн болж чаавал бригадаас асууна гэд болохгүй байхаар нь морин өгч явуулжээ. Гэтэл үд нартай явсан хүн үд хэлвэтэл ирдэггүй. Хүлээж атсан Лорэ довчхотор гарч дурандвал Жаданба харин үнэг ярсаг хөөж жугаа гаргаж байла. Лорэ уурын хөрч хасахчиж гүглэн дуудахаар нь Жаданба юуч болоогүй мөт аржин гнээсэр ирээд мориноос буув. Лорэ тансан ташуураар туухийн хаггүй исчихжээ. Жаданба тэгхэд баргадаас жаавар авахгаар яваад оройтсан гээд чохлоо гэж тас мэлчхэд Лорэ маань томилсон салрын хүнд хоёр хоног хар бустай хагас мантуугаар хоригдл болсон юм а. Гаданба шүүжийн учрыг сонсоод Лорэг авч гаргасан чи жүв дүнтэй болгож чадсангүй. Лорэ минь буян дараа
үг байгаад үндэн олохгүй гэдгийг чи бид ямар өнгөрөөсөнгүй бишээ. Би дотроо тоотой гэсэн лорын хэлсэж чагаадахсан шиг болжээ. Лорой хоннай буурлыг гуйцсан дарын гуйдан дахуулах жадан багийн гараас хорсолтой харснаа. Унаад үхэж гэж тэсгэлгүй хэлв. Жадан ба унж үхсэнгүү мөртөн сарын дараахан хоёр жуу шахан мадуг тоос мандруулан туусаар даржин гадна гав ярхан буужээ. Чуг ирсэн донгорвж алсан хоёр шууд гэр гэр жүгэн явсан байлаа.

11. Даржид өнөөдөр нь баярлан бэлгэлүүштэй өдөр гэхэд илүүтгүй. Лувсан хар өглөөгөр сумны ногоон жиптэй иржээ. Багийн даргын жингэлсний мэдгэцэн мөртөн хос даачлалтын ажлыг одоогоор нь эхлэн найдваржуулахыг жааварлжээ. Луу дарга санаа амарвэ, би бүр сайхан төлгүүлчихсэн гэж даржи бүхэлдсээр эхнэр жүгэн нүд ирмэн эрүү тойхгод айлхэдийн шарга авчран чанав. Тоготой ус дарган шүлссэн бурчин өндөр хамар говнуулахад лувсангийн жан өөрийнх нь биш болж, танай багуул бүх шүүнээ туршилтын чигмөртөө давуулах харалт болохоор жарахтай хий. Ямар хүчрэ асуудал байвал сумны засгийн ордноос хавсран шийдвэрлж өгнө гэж жавжаран тус дааврлуулан махж ажиллах чуур амьчлан хэлсэн даржи бүрж дэврэж орхов. Гашуун усныхан бочилсан чагаа даргах шиг өмөж байхад нэг хүн үг дуугүй бодлогшир суусан донгор байла. Ухаангүй хүнд ухаан оруулаа гэдэг шиг жадан ба отор буцаахаар утсан биш ёстой нэг төөргөндөж орхсон байла. Юмэл бол луу даргын зарлах, даа даргын жаавар гэж хэнгтэг алгадаа донгорвийн үгийг гонгос алсны тэдэд бодохгүй. Шилэн овооноос жүүнши шилэн голын хөвөө дагаад хар хэлэн ажрахтай адуу үжимчнээ баян уулын наагур тархсан сүргийг чуглуулж амжгүй гэсэн ганч үгээр мухралж нутаг бүчхийг яарвалжээ. Чи бид ийм юмс ихэлж ухааруулахаас өнгөрсөн хойно зүгээр дугаан аянд авчихаа. Тэртэ тэргүй өрөөл хувааж өгөхөөс хойш авна гэснийн аваачаад өг. Учрын хужир чаана биш шүү. 2 жилийн дараа чи хүрээд ирмэдвүү гэж насан буян жалархаг гинян донгорын мөрийг давшив. Тэр үед манай жалсан чи жаагуур болчих гээмээ. Хоёул хүрээд ирэх юм шүү. Харин хамрын дор хагархахан хичээд гихтэн донгоровсах хэсгийн тийм ээ. Эжин байх юм чинь гэж насан буянтай мөр мөрөн алгадан инээснээ учрыг жалсан ойлгож мэдээгүйч чаанаа нэг хачин байхыг анжаарчээ. Отор бучих сүргийн донгоров жалсан хоёрт тушаасан жадан ба эжингүү газар өмөдгүү хаан болж морин дөрөн хиелдэн сууж айлуужуул хэлбэрэнхэн дахвааж айрах чагаа жилглан авгын жүсрэхэх бол хоног төрүүлэн явахдаан эрх гэдэг юм хэдий сайхан байдгийг чухам гайхжээ. Донгоров жалсан хоёр яралгүйхэн явсаар онгоо уулын бараа харагдахад адууган түр хашиж хөл амарлаа. Авга, адууган дутуу тууж хараад болдгийн болоо да гэж жалсан харч сүмэлгэн санаашрамгүй хэлв. Энийг чи бид хоёр хийсэн бишээ. Жадан баал даргаар түрөө барьж овурцсан юм чинь чаган болвол өөрөө тушааг байхаа. Жалсан, чи зүгээр л аман живдрээ гаргалгүй байж байгаарай. Хэлсэнгүй үгийн нэгтэй хүн байхгүй гэж донгоров хэлснээн баян уудын хоол итгэр шуумаасан буулгав. Жалсан анхны хэсэг туулай гургуулын аауд явах хэрэг байсангүй. Ганжгандах хүнсэн илүү хөрхээр байлаа. Хэдэн өдөр шохшоон дундаан өвс жулгаан ерөгсөн адуугаас унарын мөрт хүртэл ядарж чөксөн учир тархаж бутралгүй идэшлэв. Айншиж ядарсан жалсан нойрон дааж ядвж донгорвийн өмнө тонгороод унчхаж чадалгүй хаяа нэг өвшөөлгөн суухад, «За ядарж бололтой, чи төр дуу хийгээд ав, хоёул журж манаа хийе» гэж донгоров эмээлийн ширдэг дэвсэж өгөв. Өдөр жинжам үлдсэнд гашин усны авдар туулын бараа сүүлийн бараантана. Донгоров гүн амсгаа уснаан адуудан харж бодолд автлаа. Чоны халтар ажирах, чомбон турайд ажирах хоёрон орхог дулгуу авчирсан дан дотор нь онгой өвч хөөгд очход нь түмний дунд арсын будааших сачаад орхоно гэхээс хар бууна. И хамт байгуулагдахад орсон тоогоороо бийдэн бучаагаад авчихдаг бол адун ухтард чүлэх цантан бахархах байлаа. Гэтэл шилийн хот ороод сонссон жамжуур дуулсан хоёр ав адилхан байх нь малсрах хуваах учир маргаш хүнэн болсныг гэрч хэлжээ. Жадан баг юун тэгж дээр өргөж адуун дамлар илгээснээ учрыг донгорог бодоод олсонгүй. Донгорог бодож олохгүй таарна. Гүнж маань хөнгөжөөд хөөтэй болдгийн хоёр гарга дээр даржи гэрлий гэртэн харуулсан байв. Харилаа гээд гэртэ ажилгүй юм чинь гүнж маа ядаж сар дүргэд болъё доо гэж гэрэл байж итэн хэлбэл даржи дарган овроон гаргаж хоолойж асаад, «Энийг чи бэлгэлээд болдгийн мишээ. Дээж чатай жаавар шүү. Чи дагхгүй гэдэг болоо» гээд хүйтэн гэнэв.
Гэрэл гүнжмааныг харж даржинах гялмхийн гар хуруугаа нухлан ачхдав. Гүнжмаа. Эх, гэрэл маань чиний гэдэс чинь бас овоо болчихсон байна шүү. Би алчгүй. Хэрэгтэй бол наран чимгийг гүйлгэж дуудуулъя. Гэхээр нь гэрэл урагшаан төрсөн гэдсэн илүүж авснаа инээж байвч. Тэгээд өгч гэж сулхам дуугарчээ. Даржийн морин дараа хөндлөн суусаар холдохыг харсан гэрэл хэсэгцэн хүүхчийг жижиг чохор морин алдарган авахтан гүнжмаа гүн санаа алдсан ажээ. Цай хоох цай гэж хурдун чимдээ. Жадан багийн морин тэргэн дээр хааш очихоо мэдлгүй тээгдэж ирснээс хойш хэдэн жилийн нүрийг үтчихжээ. Хуучин гэрийн дэргэд өмгөргөр нь майжиж ягал сохтунхан ганхан жогсож байх шиг харагдана. Мууч хэлсэн өөрийнх нь толгой хоргодог орон болсноос хойш хаалгаан татгал хэрэг шүү. Ээжинч яах вдэ? Хүү соёлтай нь тэмтрэхтэй алдаж асгахтай аман борлуулаад сурчихсан болохоор гэрэл нэг их алгасаад байдаггүй. Хэдэн өдрөөр шүрдэж чивэрдэг үгэр гэж адуу дэлгцэн мэт рэй хурайгүй болжээ. Гэрлийн гуруу думгнаад нолимсон чийлгэнснээн хоолумд утас жуу гэж гурван марл дэгдэхэд нэг жуу гаргах шиг болов. Хүүхдүүд нь шүлтэй хоолон чагаан чороогоо давтал хөлс батгуулан идээд лүс үгүй унтаж орхов. Аласт нохой хучиж мөр янч хахад гэрэл юм болгосонгүй. Дэр толгой уулжуулан хиэлтэл гадна туурын чимээ гарч хоолой жасах сонстов. Жадан баяуда гэж асуухчуур гэрэл тарилган ханчилан хонголдог гуталтай гарав. Нээрэн дэртэй чөдрөлсөн морноос нэгэн баран судар суналжуулан ирж явна. Яаж харсан ч жадан ба мөнши харагдаад хараа нь бүргэлчхэд тосоод очив. Ядаж нохойн хүртэл хоргоохгүй дэгдэж самардан байх юм чинь жадан ба биш өөрхөн болчихно вэ? Даржи төрөөдөр домруугийн хас гэрт нь хариулахтаа адан готор өнөө маргаашгүй ирнэ. Таныхы хүнээ тоогоор багдаан түрүү хэдэд орох болохоор малч баггүй авна шүү гэж саймцрах аястай хэлснээн юм болгосонгүйч жадан ба харьж ирэх нь илүү ээлтэй сонсгдсан байла. Чи гэж үнэхээр нэг шум тавьсхий шүү гэсэн даржийн дунд гэрэл чочирдаж аваад ухаан бодол тогтогж авгүй хүдэр гарт тавирэгдэв. Үгүй чи ямар солиотой амтан бэ гэж гэрэл даржаас мултрах санаатай нудраган жангдан чэжүүд нь шаавал түүнийн өргөс хатгасны хэр тоолгүй улам чанг тавирээд. Ээж чинь хараагүй чи хүүчин сонсноо. Дугай байвал чамд сай гэж чихнээ омгийн үнсэн хэлжээ. Мөн малчи аятай бай. Тахгүй бол би ориллоо гэж гэрэл урт ихлэн аран шигэдийн хоёр нудрахан тас жангад бол дарж бүрж хэхэн алдран. Тэг тэг хасгар да. Тэгсэн хончин жадан баян өрх хамийн хасаад хаанаас ирсэн бол тэнд нь бүхсийг алгадаж явуулахгүй бол доо. Дараа нь гэтэл гэрлийн дотор бахтран. Ичиг нүрэн илхээр наасан илжигшэг амтан гээд шүдэн тасжуу. Илжигүүл илжигчтэй маарлгээд ботчихоо гэснээн гэрлийг уутай гурал сувчилсан шиг сарвуулжуулан багийн алуун гэрэнгүүдийг ишиглэн нээж оров. Жадан ба адуун сүргэн домруувт сэржааж явуулчхаад залхацсан тэмээ шиг шилээ отыг жүглэн хатруулжээ. Өвөр дотроон алчуур дороосон отор хөөхөлс мөнгнөөс хагсын илүү чалж ханчил сандаан хөлн гажир хөрхөө догдолж яаж зархан олохгүй болжээ. Лорын хоннай бууралд хорон гаргаж гүйчээд сольж унсан суман ухаан нарин гутаахгүй хурдан хөлөг ажээ. Бандит гөгөн хийдийн жуунсууд байх шавар гэрт оржээ. Ахмаг насны лам хайд тавтын төгөргүй хоёр гардан өргөөд ерөөл авснаа нуруугаан өрөн эрдэн овон дээр гарч өрөгдсөн баатрын хөшөөний өмнө сүүдэр татуулж сэхүүхэн гэгч бас нэг төгрөг гарган өгөөд малгайган духтуулан түлхэж элдв шалдв барааны пүүс фамбу бүрхүүлтэй хоолн гэр гар ужрын дэлгэмэл худалдааны дэрэг дүр нут хаян хэсэг алхажээ. Жадан багийн ховд шилээ отон хошуун төв оргол болго байдгаа ойрхон байдаг хуадас шины төвөөс хавгүй их харагдав. Шилийн хот үнэхээр ч шилийн хот байна да. За, эрхүүний буян ижгүүхэр гэдэг билүү дээ. Нэг ирснээс хамтын буянаар жаргаад авъя хөө гэж норон тариг морны жөчөөд өгч өдрийн хөлсийн толов. Та тэгэд өөр анхаа хонох юм да жангүй да
гэсэн нэлүүн жантай шар жалуугийн асуултад жадан ба морцноо сансан шиг. Таныхы чи болох нь болох шиг юм аа гэсэн чи дэндүү чихэлдээ хоногчин гэвэл, "Пөх, та ганцар хоны гэвэл болохгүй гэсэн учиргүй шүү" гээд тануудан анисхан эсрэг талын чонх руу эрүүдэ хосхив. Халд учир бол сэжиг хөрмөр чихвэ чагаан чарайтай шанглан буусан гжигэн дээр жижиг ягаан чичи хатгсан жалуухан бүсхий мөрөн хавчсхийн жуумс хийж авлаа. Жаданба үтсэнгүй юм шиг дүр гарган татгалжилгүй өврөө малтын шар жалуугийн хэлсэн хөлсийг толов. Шар жалуу бүдэрж ойчхон холгүй бүхэлжэнгүйж тэрэг морны жичөгийн арын хүрээндх ово чивэрхэн нэгэн өрөөг нээж өгөөд, "Жангүй да, та хэрэгтэй бол энийг датаарэ" гээд үүдний хаявч дагуу унжуулсан датасыг жаав. Жаданба

нь олсонгүй. Хэрэм дэ шигтгэн тогтоосон талны доор өлгөөтэй чаган алчуур ба савнаас нь сайхан үнэр үнэртэнэ. Газарт дэвсэн улаан тоосх нь жүлгсээр байж бүр өн гараад гөлтгөнжээ. Хоёр орын хоорондох ширээний доор жирэгчүүлэн тавьсан ижилхэн өнгийн их ба хоёр чирүүл сайхайг задан ба хараад ихэл гайхав. «Үгүй хөө, энэ чинь алхны тавьчихж болдоггүй нь юу юм бол доо?» гээд нанхуу өргөвөл дүрэн устай бололтой хүнд байлаа. Задан ба гутлаан тайлын чирүүл шахагийг нь углаад алхах гэснээн эсэл хоншорын арын шин нуглан унчих алдав. Тэгээд шууд л оймсоран алхан ус хийж аваад толгогын төврөн тангийн хөвтөв. Задан ба тааламжтай гэгч баахан хөвцснээн хэрэмдэр хатсан жургийг шохорхон харжээ. Өчөдхөн барьсан дурдан альчуурыг жумгар уруулын хаваасан унжуулан наланхай харчаар чоош иртсэн дуйхан бүсгийн бый бэрсэн дашинжин бүдүнгүй хаваасан салаалан жавсарлж хон чагаан махууд нь ил харагдмаар болжээ. Задан ба шүссэн жилгаж аваад чомотой усан барьсаар үүдэн тушаа очоод эргэж харвал жургадах хүүхэн бас л өөрийн чоош иртэж байна. Дахиад өрөөний дунд хүрчээ харвал мул чоош иртсэн хөвөрөн байна. Бүр орын жахт хүрчээ жишүүлдэн харвал эгээ ёсор төвөнийг харж байна. «Энэ ямар элдв юм бэ?» гэж Задан ба дүдэгнээд орон дээр сууж усаан бүдүн бүдүн оочход аюулхай дээр нь юуних гэдэглэх шиг болохоор нь нөгөө датурыг датаж орхов. Утсан ч хүү шаржалуу бүхэс нахас хийсээр нүүр дүрэн инээд тодруулсаар орж ирв. «Жангүй да, ямар учир тав?» «Аа, их учир бишээ. Үгүй, энэ гэрт чинь өөр бас хүн нэмж хонох юм уу?» гэж Задан ба сэжиглэнгүй асуулаа. «Хаанаас тийм учир байх юм да, Жангүй да? Таал хухчаандаа энэ гэрийн эжин шүү» гэж ус хийж өгөв. «Тэгэд энэ чирүүл шахаа чинь хоёр байх нь юу вэ? Бас их бахтай шүү» гэж Задан ба овоо шулуухан болж асуулаа. «Хай, энэ чинь Жангүй танай хэрэглэх магад гэж бэлтгэсэн хэрэг штэ. Та харин хиний дуудаад хонох нь манд хамаагүй шүү. Өврийнхэн нэрвэл манус хавсарж болно. Та мөнгө астан ботчхол барсан хэрэгэ» гэдэ бүхэс хийснэн бүхсөрөн ухарж гарахтан гадаж гарсан эр хүнд ямар ирээ байнавэ гэд хөмсгөн жирвс хийлгэн эрүүхэн дохоод гарав. «Энэ чинь» гэснэ Задан ба юм мэдсэн хүн болж ханамж тахин гэгч тангийн хөвтгэд эрэн сарал бодолч хохчаад нэгэлсэн чөлөөдмөр болоход дэхаад л нөхө уцыг датчээ. Нилээд удаж байж орж ирсэн ялуун шаржалуу биш харин нөгөө чонхны эсрэг суугаад гохтой харж чулуудаж байсан бүсгүй баруу банжилдаан гуян хавчин жоргонон алхалсаар орж ирээд чусан улаан уруулаан жуумг нуулж аваад «Та дуудвуу?» гэж хонгор дуугаар асуулснаан долоовор хуруугаараа уруулаан дарас хийж байлаач нахилчин мушхнан алхасаар эсрэг талын оройг ирмэглэн мөчөдгөн суулаа. Задан багийн холын говгнон дуугарж авсан ч сандар сандан аман хоосон хэд ангалснаас биш дуугарсангүй. «Та юунд нэрэлчихсэн юм бэ? Урдаар ус уу» гээд өвдгөн хавчсхийн эвлэкэн нугарж ус хийхтэн махлах чаган гуйн чинэлжин хондлын төгдийн буйн шүрэнмөр мөлийж харагдахаар нь Задан ба бийж ажлаг гээд босохтон чирүүл шахаган орны догор ишгэлж орохлоо. Задан ба чана нэгэл жирийж өшгөлж явуулсан чирүүл шахаган авах гэж бүхийг бол таалур бүсгүй гэж аалгүйтэн мөшөөс хийж аваад «Нөгөөг нь бас тайлчих да» гээд өмсөж байсан чирүүл шахааг нь сугалж орхоод өндийн босов. Бэлхам жутхлан чээжин Задан багийн нүдэн өмнө дөхөлжин харгатахад шүлсэн бас нэг жалган авснаан бүсгүйн гараас шууд атахжээ. Хүйтнэ болж наашилсан намрын сүлийн жигүүн сүн хоёр өрөө гадна хавчханч барвын алхаж байв. Нэг нь шилеотын жээл дээр өр төрөйгөн сохор мөнгө болтол сойлуулсан Задан ба нөгөө нь эрм талын дунд морон ташуурдан ууран гарган дэхсэн суугаан чус гартал хажуулсан дарж байлаа.

Сая та бүхэндөө зохиогч Саа Бөхөөгийн бичсэн Хуурай Үерг гэх романыг сонсглоо. Тус романа Маргаасын өн цагт хүлэн авцыг сонсцгоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал. Хинагц Майлс, Юрөнхө ханагц Бөрөнтө.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бол Аргийн удирдлын 2026 оны 6 сарын 28, Билгийн удирдлын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 14 гаргийн өдөр. Өртөр уулын төвчөө мэдгдий.
2: Энэ цагтан.
0: Аймгийн намын хорооны онц сурвалж гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлсэн.
2: Чамбайчхан Сэлийн хотод Ахмад намын гишүүний болгон тогтнолсон.
0: Үзгэлэн цайхан Дундтын аялал 99 номерт солонгон чамарч орчих үе бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын баруудэмчин хөшөө ундах сурвалжлан мэдээлэх ажиллаг эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээ сонсхон.
2: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны онц сурвалжлаг гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын сурвалжлаг өрнүүлж ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжгий сурвалжинд туучлуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдвэрлэлийг бий болгон үйлдэгжүүлж чанар сатай хөгжилтийн амар төвчний суурийг тасралтгүй баттахын тойронд сурвалжиж судлан ярилцжээ. Өртөн засаг хуурны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Гу Юфэн, Чан Йи, Сун Синьюй, Дун Цзичун, Баянчун, Чжоу Фэйпан, Чан Янчан саналан солилцох хүүхэлжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Эсиатны удирдаг Катар үжил санаа танилтаан дэвшлүүлж ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг сурвалжинд туучлуулахыг заавал сурах хичээлэн болгон гүнжгий сурвалжин нэвтрэлт ойлгож амар төвчин хөгжилтийн ойлголт хүнийг бат бий болгож амар төвчний харилцааг үүрэглэн аюул төвчөрийн сэргийлэх ухамсараа чангатгаж дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар аюулгүй үйлдвэрлэлийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Элгажир орон Эл Салам учрынх нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн энх хөвчийг чаг ямагт чангаруулсан гэм сүгхийг бүх талаар жагсан байж хаж огт уучлахгүй авраар чигчлэн сайжруулахыг атгаж урчлан сэргийлэхийг чухалчлан өнгөн талбай уг үндсийг жиргээр часаж хамгийн чанга баримжаа хамгийн бодтой арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг нэн лавдун нэн гүнжиг нэн бодтой найдварчлах хэрэгтэй.

0: Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай жиг үжилтээр хөдлөн дагуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн улс төрийн үүрэг хариуцлагыг эрс үүрэглэн, дээд чатан доод чатан дагуулах, жишээ үзүүлэн хөдлөн дагуулахыг баримталж, хараа гажрын удирдлагын хариуцлаг, салам учрын хяна амралтын хариуцлах, аж ахуйлын гол чухчийн хариуцлагыг улам чаашд бодтой чуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн байрлуулалт шаардлагыг тууштай биелүүлэхийг ахуулж, ард улсны амнаас эд төрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад Улсын Өв хамт нам байгуулагдсан жоо бөгөөд 5 жилийн ойн ташрамд 6 сарын 26-ны өдөр Өрдөнц хорны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжий Жамбайчин Шилийн хотод Ахмад намын гишүүний болгоон тойхнуулж аймгийн намын хорог төлөөлөн бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн ба намын ажилтанд баярын өдрийн мэндчил дэвшүүлжээ. Тэр чухалчлагтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ суралчин туушлуулж намын төв хороо болон Өртөнц хорны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж намын байгууллалтын элчүүлийн үүргийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин улс байгуулагдахаас өмнөх Ахмад намын гишүүн Уван Лиан болон Лүүжин дүнгийн гэрт нь хүрч тэдэнтэй дотносохоор ярилцсан бүх махтын байдал болон амьдралын байдлыг халамжилан асууж тэдний нам болон улсын бүтээн байгуулалт жижиг Шилийн гол аймгийн аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хов нэмэр үзүүлсэнд талархахын хамт холбогдлохын салаам өчр болон жийл гудамжийн хэрэг эрхлэг газар нийгэм тойргийн хариуцлагатад Ахмад намын гишүүнээ үйлчлэх батлахын ажлын сэтгэл тавин сайтар хийж Ахмад намын гишүүнээ өтлөө насан амар тайван өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж жигчээ. Жамбайчин чухалчлагтан. Энэ жил бүл 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Мөн ч Дундад Улсын Өв хамт нам байгуулагдсан жоо бүгд 5 жилийн ой болно. Бүх аймгийн шатны намын жохон байгууллалт болон өргөн олон намын гишүүн кадр Ахмад намын гишүүнээр дуурайл болгож дайчин бэхлэлт болон хошууч жишээчийн үйлдэлийг гүйчэд бадруулж тушаал хариуцлагаа идэх үедээгэр гүйцэтгэж санаачилгаасаа хариуцлага үргэлэн зүтгэл чармайлга гаргаж бодтой ажиллаж бодтой амжилт гаргахаар бүх аймгийн элчүүлийн ажил бүсийн чанар сайтай хөгжилтийг хүчлэн ахуулах хэрэгтэй. Нам байгуулсан агуу их жоргоснаа уламжилан бадруулж шилдэг намын гишүүний хүмүүсийн сэтгэлийн хөдлөгм үйл ажиллагааг гүнжгээ уудлан ухуулж нийгэм даяарт эрдэмтэн мөрөгдөөс даган суралчиж жишээч дуурайлыг хүндэтгэх гүнж ужаан уур амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй. Байнгцсан халамжлан тэтгэх тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж Ахмад намын гишүүний тусгсан бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыг цаг тухайд нь ойлгон шийдвэрлж ажлыг үнэн хүү санаанд нь хүртэл сайн хийж Ахмад намын гишүүний хараалгадах төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл болон хэрвэлтрийн төрөгдлийг дасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн удирдлага Янли Хянган оролчжээ.
0: Манай хорооны мэдээ. Өцгөн цайхан Дундтын аялал 99 номорт Солонгон чамарч орчих үе бүх улсын чуун хотын чуун жуулчлуурын баруудимчин хош ундах сорилчлан мэдээлэх ажиллах 6 сарын 26-ны өдөр баруудимчин хош ундах хэлжээ. Тус удааны ажиллагийг Дундад Улсын радио телевизийн нийгмийн жохон байгууллалтын холбоо турлаас жолоодож Дундад Улсын радио телевизийн холбоо турлын жамарлчааны ухуулах зөвлөл баруудимчин хошууны ардын засгийн ордноос голлон эрхэлж Өвөр Монголын радио телевиз хороо даажлан эрхэлжээ. Ажиллагт бүх улсын жуун хотын жуун жуулчлуурын төлөөлөгч болон төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо чирэг олон хэлний олон улсын мэдээ жуулчлуурын сурвалжлагч тал нутагт чуулгарч жуун чагийн сурвалжлагаа эхлүүлвэ. Ажиллагааны хугацаанд сурвалжлагчид тал нутагт гүнж гэрч үжимчин чанга өхөр арчлан малжих суурин гажир амахуй хэн хэмжилтийн өртөөчийг чагаа дүүний наадам бодсын бус соёлын өвийн тэл тойрогжиж чагаа мөрт өрхийн чиргийн сумжир гажраар хурц сурвалжлаг хийж бүх үжимжийг шууд нэвтрүүлэх хов хүний сурвалжлаг бийчлэн ойлгох чирэг хэлбэрээр дамжуулан бар үжимчин хошууны амахуй боловсон үндэсний бүлгэмтэл хөдөө тасганы хөгжүүлэн мандуулах чирэг талын амьдлаг үйлдэлхийг бүгд талаар илрүүлэх болно. Тус удааны сурвалжлан мэдээлэх ажлыг дөрвөн өдөр үргэлжлэх болно.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн морины сэдвүүт баримтат киногаар хайр сэтгэлгэн холовсон мортон үндэсний тал нутгах уулжилт гэсэн чимэллийг сонсгоё. Жилийн эхнэр Өвөр Монголын тал нутгийн охин Жулаа болон тэрний хайртай морь Туулайн үйл явдлаар гол шижин болгосон морины сэдвүүт баримтат киног бүх дэлхийд нэвтрүүлсний дараа маш их тусгал гарсан юм. Тус баримтат киногийн гол дүрийн тоглогчийн нэг болох Америкийн Бенли Клейсон болон гэр бүлийнхэн нь маш их сэтгэл хөдөлж заавал энхүү өргөн удам тал нутагт очно гэж болцсон байна. Ингээд 6 сарын 26-ны өдөр Бенли Клейсон гэр бүлийн дагуулан баруун жимчин хошуунд ирж Жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзжээ. Жулаагийн аав ээж нь 8 ажны хөлөг өмөллөн алт хатгаан дэлгэж, айрах сархтан өргөн барьж, Монголын ёсоор алс талын тэрдээгээс хүрлчин ирсэн хүнд чотнон ухтан авлаа. Сүр жавхсанд морь ургалах ур чадвар, морин мэрэгчлийн эрдэмжич, уран хичтэй морины эдлэл хэрэгслийг чигэн хөшхөөсөл харж байсан Бенле Калесан болон тэрний гэр бүлийнхэнд мартах төшхөй суугатал үлдэн тэдэнд тал нутгийн ажамдрын байдлыг бичлэн ойлгуулсан байна. Жулаа сурвалжлах хүлэгтэн би маш баярлж байна. Би Бенле Калесны охин Бенле Зүүнийтэй хамт наадаж тэрний дагуулан туулайгаа унанд гэлээ. Үдэш болоход Шилийн гол ажил мэргэдлийн дээд сургуулийн Чи болго олон улсын морин хурийн дээд сургуулийн профессор Чи бүргэд морин хуур татаж, Бенле Калеснаас яруу өгшөглөнд хөнгөргийн айчим чохлог үүсгэн, лимбийн ая хавсарган, үжимтний тал нутагд гайхамшиг цайхан хөгжмийн найр болж хүмүүсийн сэтгэлийг баясгасан байна. Бенле Калесан сурвалжлах хүлээхтэн тал нутагт ирээд маш их сэтгэл догдолж байна. Энэхүү өн удаан түүхтэй соёл иргэншлэн хүмүүсийн сэтгэлийг үнэхээр догдлуулж байна гэлээ. 6 сарын 27-ны өдөр 2026 оны Шилийн голын Жуны уларлын Монгол мөрний холбоот уралдааны баруужимчин хошууны шийдвэрт уралдаан жич 8 дугаар хугацааны чагаан адууны найрын тухайн талбайд Бенле Калесан гэр бүлөөрөө тоглолт гарган үжигчдийн халуун хүрээллийг олов. Нэгэн баримтат канон морьтон үндэсний хайр сэтгэлгийн холбоос болов. Бенле Калесан гэр бүлийнхэнтэйгээ алс дэртэйгээс үжимтний тал нутагт ирж Жулаагийн гэр бүлийнхэнтэй уулзсан нь Дундад Америкийн ардын хоорондох солилцоо явуулчааны хамгийн боргочин, хамгийн сэтгэл хөдлөм уулзалт болно.
0: Манай хорооны сургуульчлах Жарууны мэдээлснээр Сүнжин хошуу дээд шатны бэлмөнгийг сайтараа чаглан гачааны хамтын ажих хүй хөгжүүлэн боцхорулж байна. Сүнжин хошууны баян улс өмнө сайхан талгачааны мал аж ахуйн ерөнхийлсэн үйлчлэгээний суурнаар хүрэхэд баримжаачсан чадгаас харавч жигтрэн харагдаж, өвс нөөчлөх пан, ногоон даршин чор, бордоо утгах машин, утхур тэрэг, бордуур сачих тэрэг зэрэг суурд хөөрөмж ижбүрэн байлаа. Ойлгосноор 2021 оноос нааш сайхан талгачаа хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулгыг жолгуулах бэлмөнгийг 6 жил 40 тэмн төгрөг эрэмжлэн олж, үрийн мал төвлөрүүлэн малжих, махны хүртээжийн үрчүүлэх, Холимог бордоо үйлдвэрлэх, тэжээл үс бордоо нөөчлөх зэрэг чадамжийг нэгч очжулсан ерөнхийлсэн чанартай үйлчлэгээний суурин газрыг байгуулжээ. Одоохонд тол суурин газартаа 200 гарай сонд хуч 96 суур их малтай байж, өдөрт 25 холимог бордоо үйлдвэрлэн жил бүр гачаантаа 50 тэмн төгрөгөөс дээш хамтын аж ахуйн орлог үүдэж байна. Энэхүү сайхан талгачаа жил болгон хамтын аж ахуйн орлогоос нэг бүлэг бэл мөнгө гарган малчдынхан хорчсон эмнэлгийн сэтгэлийн тушааж өгөх, гамшигчудад бордоо тархах, хүчтэлтэй болон төмнийг дэмжих зэрэг арга хэлбэрээр ашиг хүртэж байна. Ойлгосноор энэ жилийн бэлчир сэргээх хугацаанд тусгачаа 122 малч хөрөхөд 635 холимог бордоо тархаж, 25 тэмн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөр өртгийг арилж өгөн хамтын аж ахуйгаар малчдын орлогын нэмэгдлийг таачлав. Сайхан талгачааны малчин Бат Билэгэ.
2: Одоо энэ хамтын аж ахуй орлого нэмэгдвэл одоо энэ маш их ашиг үртгэн илүү юм аа гэж. Одоо 3 жил дараалан бол энэ горсон эмнэлгийг бас тушааж өгсөн. Сүүн дайны одоо энэ даатгалыг бас одоо 1 жил дараалан тушааж өгсөн бохоо маш их. Тэ ийм хүү маш их ашигтай айдлыг хийж ирсэн.
0: Сүнжин хошуу шилдэг үлдрийн махны үхэр сүнд хонь 20 чир тамаа зэрэг ончлох тажилсны тойронд нэг дуншуур 3400 тэмн төгрөгийн бэл оруулж гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэх төрөлж ил 67 хэрэгжүүлжээ. 2025 онд Сүнжин хошууны ил гачааны хамтын аж ахуйн ерөнхий орлого 3100 жүү бөгөөд 7 тэмн төгрөгт хүрч адил хүчнийхаас жүүний 73 чиг таваар нэмэгдэв. Хамтын аж ахуйн орлого нь 20 тэмн төгрөгөөс дээш гачаа 29 байж 50 тэмн төгрөгөөс дээш гачаа 12 болжээ. Тэрчлэн Сүнжин хошуу гачааны хамтын аж ахуйг боцгаруулахын хамт ашиг тусын холбоот тогтчийг улам төгөлдөрчүүлж, тэжээл өвсөн орлон боловсруулах, найдаа хамарч орлон тэжээх, малчих өрхийн малыг төвлөрүүлэн бордож таргалуулах зэрэг арга маягаар дамжуулан малчдын аж үйлсээр орлогоо нэмэгдүүлэхийг таачилжээ. 2024 оноос нааш бүх хошуугаараа нийт 5500 гарай махны үхэр найдаа хамарч орлон тэжээж, энэ нь 300 гарай малчих өрхий хамарч, малчтад 600 тэмн төгрөгийн үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг арилж өгчээ. Сүнжин хошуу гачааны хамтын аж ахуй хөгжүүлэхийг үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үйлчлэгээний чадварыг чангатгах, малчих орны аж үйлсийн хөгжилтийг дэвшлүүлэх чухал гардаж болгож, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулгыг жолгуулах бэлмөнгөний хэрэглэлтийн үр ашигийг тасралтгүй дэвшлүүлэн, гачааны хамтын аж ахуйн орлогыг нэмэгдүүлэх арга замыг өргөтгөн, малчтад ашиг хүртээж, гачааны хөгжилтийн хөдөлгөгч хүчний нэмэгдүүлэх шин арга замыг сүгжлэн.
1: Залгаад товч мэдээ сонсгоё. Хоёр дөр Монголын өрдөн цохорны 36 дугаар хугацааны талнуутгийн наадмын ширс чухал ажиллагаа болох Бэтсэн бос соёлын өвгийн наадам талнуутгийн ардын дууны уралдаан Шилийн хотод явагдаж бүх орны жуу гарэ ардын дууны багтад оролцсон байна.
0: 6 сарын 26-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын өртөн цохорны Чагаайдэний уран мэрэгчлийн уралдаан Баруужимч хошуунд явагдаж бүх орны 11 төлөөлөгчдийн ангийн Чагаайдэний ажил төрлийн 38 оролцогч уралдаанд оролцжээ.
1: 6 сарын 26-наас 28-ны өдөр болтол талын салх 2000 бөгөөд 26 оны Өвөр Монголын өртөн цохорны утга жохоолын наадам Шулуунхөх хошуунд явагдаж бүх улсын 60 гарэ жохоолч, шүлэгч, шүгэмжлэгч жич эрдэмтэд ажиллагаад оролцсон байна. Ажлын хугацаанд шанд нуурын шүлгийн чуглаан, малч хорны бичлэн ойлгох ажиллагаа, байгаль ах хүйтэй ойртож жохон бүтээлгийн бор материал чуглуулах, бодисын бос соёлын өвийн бичлэн ойлгох зэрэг ширс ажиллагаа өрнөлөв.
0: 6 сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн цохорны настайчуудын үүдэн бөмбөгний уралдаан Шилийн хотод эхэлж бүх орны ил аймаг хотын үүдэн бөмбөгийн дотор багтай настайчууд оролцжээ.
1: 6 сарын 26-ны өдөр бол 39 дэх олон улсын хор шатлах өдөр болно. Энэхүү өдрийг тохиолдуулан бүх аймгийн ил газрынхан залуучууд багчуудын өмийг дураар хэрэглэхийг сэргийлэх гол сэдвийн тойронд олон уулах хэлбэр бүхий хор чадлах ухуулгын ажиллагаа өрнүүлж залуучууд багчуудад шинэ хэлбэрийн хор төдийг таниулж залуучууд багчуудын хорийг сэргийлэх ба хорийг төвжих 1-р сэргийлэлтийн шугамыг батж хогжилж бүх ардаараа хор чадлах гүн жужаан уур амьсгалыг бий болгов.
0: Ордос Шилэн гол ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэргэжлийн 2-р хугацааны торгон ихших хөтлөгчийн ур чадварын уралдаан явагдав. Уралдаанд тусгай мэргэжлийн ур чадварын Мориц Чамба ур авиасын үжилвэр гэх 2 гогцоо тохируулж тусгай мэргэжлийн ур чадварын уралдаанд оролцох чавс сонир мэдээ нэвтрүүлэх ерөнхийлсэн уран сайхны үдшилтлэх хөтлөх ардын амьдралын тухай сурвалжлах хийх зэрэг уулгаас нэг их сонгон ур чадварын бадруулж ур авиасын үжилвэрт оролцох чинь ерөнхийлсэн ур авиасыг бүх талаар шалгажээ. Хурч хөрөн өрсөлдөөний дунд нэвтрүүлэгч хөтлөгчийн тусгай мэрэгжлийн ангийн сурагч Сэргий уралдаанд тархиулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Вилес Судан Чижиг, Шингэгч Хонгорж бол хариуцсан найруулагч Урхан, Хянагч Удвал Чижиг, Ерхий Хянагч Бүрэнт. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилийн гол аймгийн чагурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөөснөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь Улгай, Баруужимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Толнур шинд Жөрөвсгэн баг бараа орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш ихэнх хэсэг газар орнод Жөрөвсгэн баг бараа орно. Төржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорон цагаас нөгөөдрийн хорон цаг болтол ихэнх хэсэг газар орнод Жөрөвсгэн баг бараа орно. Төржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн хорон цаг болтол Жөрөвсгэн баг бараа орно. Өмнөөс 4 дэсэн салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сая нэвтрүүлсэн чагурын мэдээгээ одоо тагч нэг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөс нь Улгай, Баруужимчин хошуу, Тайвс хошуу, Шулуунхөх хошуу, Толнур шинд Жөрөвсгэн баг бараа орно. Баруун өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай. Маргааш ихэнх хэсэг газар орнод Жөрөвсгэн баг бараа орно. Төржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, өмнөөс 4 дэсэн салхантай. Маргаашийн хорон цагаас нөгөөдрийн хорон цаг болтол ихэнх хэсэг газар орнод Жөрөвсгэн баг бараа орно. Төржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарж их салхан салхлах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурсгалт чагуурын байдалтай, өмнөөс 4-5 дэсэн салхантай. Шилийн хот орнод өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлтэй өмнөөс 2-3 дэсэн салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 16 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтолоо жирвсгэн баг бараа орно. Өмнөөс 4 дасын салхантай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтолоо үүлтэй хэсэгтэн тунгалах. Өмнөөс 2-3 дасын салхантай дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагуурын мэдээг сувдан жижиг навтруулжээ.

0: таван хошуу мал тан өнөр баян байхын бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань үн шимлэх оршихийн ёрол
1: бүрлээс өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн батхин шүншиг
0: малчин түмнээ ур ухааны оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малч тэнхэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө жолгож байна.
2: Сайн байцгаана уу хэрхэн мэддэй сонсогчдоо. Малчтын хань тусгай нэвтрүүлгийн хуулийн гэвч дугаар та бүхнийхэн амрын ялтхан жолгож байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Уяхан байна. За ингээд өнөөдрийн кон дугаараар бид Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн хэрэглэх газрын хуульч Занданыг уран болж ижээ. Хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулах ажиллагаагийн хор хөнгөөл, ончлох, сэргийлэх арга хэмжээ, ялган таних зэрэг уулгийг бодит жишээтэй ирүүлсэн тусгай нэвтрүүлэг сонсох ёо. Та бүхэн маань нэвтрүүлгийн хүлэн сонсно.
3: За сайн байна уу та?
4: Сайн байна уу?
3: За тэгэхээр өнөөдөр хуулийн гэвч нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын Жүншин хуульчийн газрын хэрэглэх газрын хуульч Зандан таних уран болж иж одоо орчин боловсон хууль усаар одоо бүлэн мөнгө чуглуулж байгаа ажлын талаар бас одоо их эд хүчтэй одоо ухаангуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр бид бас одоо энэ уулгаар нэг явуулъя. Та бол бас одоо энэ хууль усаар бүлэн мөнгө чуглуулсан энэ хэрэгдэр ус одоо хэдудааны энэ хэрэг учрын ус одоо таслан гүйцэтгэсэн байдаг. Тэгвэл өнөөдөр сонсох үндэн бас одоо энэ талаар нэг сайхан яриад өгнө.
4: За болоо. Би занд нь ойлж байна. Би одоо өнөөдрийн завсанаар та нартай хууль усаар бүлэн цуглуулгын тухай хуулийн тухай танилцуулаад өгье. Хууль усаар бүлэн цуглуулга гэдэг нь болсоро маний өргөн хууль дотор яг ийм нэг нэг үгүй гэтэл энэ чинь яг нэг ерөнхий нэрийг болно. Хууль усаар бүлэн цуглуулга гэдэг нь болсоро олон нийтийн хатгаламжийн хууль усаар татна авагдчих бүлэн цуглуулга мөхлөг зэрэг үйл ажиллагааны ерөнхий нэрийг болно. Төрийн явдлын хорооны мөнгөн гэрлгүүний хамааралтын салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрөлсөнгөө байдалд орвой юу? Улсын мөнгөн гэрлгүүний хамааралтын тогтоолын зөрчсөд өх хүүтэйгэн буцаахын амлалт боёо. Босод бүл орлуулгын хариу харамж үүг арга хэлбэрээр босдын мөхөлнө онцгой тогтсон бос өтгөөдөөс бүл мөнгө шингэн авах ийм үйл ажиллагаа зааз байдаг. Манай улсын өргөн хууль болсоор хууль усаар бүл цуглуулга үйл ажиллагаад хандлаад 2 жилийн ял байдаг. Нэг нь болсоор бүл мөнгө цуглуулж мөхөлсөн юм. Хоёр нь олон нийтийн зоосыг хууль усаар хадгалуулсан ял байдаг. За тэгэхээр би энэ хоёр ялын тухай хуулийн үндэслэлийн нэг яриад үе. Манай улсын өргөн хуулийн 176 дугаар зүйл тогтоосны болсоор олон нийтийн зоосыг хууль усаар хадгалуулсан ял. Дэлгүүрээд хэлсэр шүү дээ. Олон нийтийн хадгаламжийг хууль усаар оруулан авсан боёо. Олон нийтийн хадгаламжийн хөлбөрийн уур төлн цуглуулан авч мөнгөн гэрлгүүний өмөг жирмийн самбуулсан байвал 3 жилээс доош хугацаатай хэрэг баяа. Хэрэгс хөдөлмөрлөхөөр сэтэж зоосор торгохоор нийлүүлэн сэтэв баяа. Дангаар сэтнэ. Жүү 22 дугаар жил болсоор бүлэн цуглуулж мөхөлсөн ял ийм тогтсон байна. Хууль усаар үзмшгөрч явлаг болгоно. Мөхлөг аргыг хөргөлж хууль усаар бүл мөнгө цуглуулах тоо хэмжээ нөлөөд ихөө байвал 3 жилээс доош 7 жилээс доош хугацаатай хэр хорс ийднэ. Энэ болсоор яг энэ хоёр ялын тухай өргөн хууль тогтсон зүйл байна. Дараадан би зөвсөр одоо ийм хамаатай юу хий заазна ямар шин чанартай онцлогийн хор хөнгөлөгийг яриад үе. Хууль усаар олон нийтийн хадгаламжийг татна. Олон нийтийн зоосыг хууль усаар хадгалуулна. Бүл орлуулхи ийм нэг зорилго болгоход улсын мөхөлнө ийм ажилгын болсоор холбогдол бүхий салаа мөчрөөр хууль ёсоор зөвшөөрүүлсэнгүй баяа хууль ёсны үзмнэлтэн хэлбэрийн ашиглаад жишээлбэл зөөчлөөр танилцуулгын хурал ухаагүлгийн хуудас зэрэг арга замаар дамжуулна нийгмийн илүүр ухаагүлна зохион хугацаа дотор би чамд зоос өгнө бодит өттэй стогийн өрөг зэрэг арга маягаар өх хүү мөнгө буцааг баяа хариу асыг олохоор амлална. Яг ийм амлсны мөнгөөр одоо манай тараачин малцын юрийн манай өгөл ардч шүү. Энэ нь итгэод одоо цохом итгэнө нийгмийн онцгой тогтсон бас итгэдэс ийм нэг онцгой тогтсон бас итгэд гэдэг нь хэн нэгэн гэсэн тогтсон биш. жишээлбэл энэ компанийн энэ ажилтан жишээлбэл намагийн одоо энэ ажлыг хийгээд үнэн миний зоосыг татдаг илүү өсөр одоо жишээлбэл намагийн урт хугацаагаар намайг хэрэглэсэн аа. Манай энэ компанид бүл оруулах уу? Хөрөгөө чи бүл оруулсаар хөдий мөн өгнө. Өгснөхөн дараа дөрөн бас хөдийгөөр сангана. Сангасны дараа чи одоо манай энэ компанийн ажилтан болсоор чамаад хөдий хөдий юу цалин өгнө. Чиний бүл оруулалтын өх хүү мөнгөний батлаад өндөр хүү мөнгөтэй ингэж амлана. Ийм янзаар бүл мөнгөний шингэн агуу үйл ажил хийдэг. Хоёр босоор энэ бүл мөн цуглуулан гэдгийн нэг шинч чанар өсөр. Миний сайн ярсан нь хоёр элд хөргийн шинч чанар өсөр бүр хоёрыг үрдсэн элд ажлыг тооцогдно. Дахиад улсын мөнгөн гэрлэгний хамралтын хоёр цаалын тогтоолыг зөрчөөд мөнгөн гэрлэгний өмөг жирмийн самбарлаа. Хоёр босоор олон нийтийн хатгалын зүйл шингэн авч үйлдвэрлэлийн өзмнөг зэрэг хоёр осны ажлыг хөргөлхөр зорлог болгодог. Гэвч нэгэн масаар зөвшөөрөл өгөөгөр сингэн хатгалах тохиолсон ажлыг үрнүүлэхгүй бүл цуглуулан мөхөлөх юм шүү. Хоёр босоор үзмшгөр зорлог болгоно. Жишээлбэл би чиний өн жоосны амна аваад ч би өөрийн үйлдвэрлэлийн оруулах угаар би шууд өн жоосны өөрөө идэж хоёр босоор үзмшгөр энэ үйл зорлог болгосоор өнөө босоор бүл цуглуулж мөхөлсөн ял тооцогдно. Энэ бас нэг олон нийтийн жоосны хууль босоор хатгалсан элтэгэн ондоо нөхцөл байдаг. Зорлого нь эдлэггүй. Гэтэл арга маягийн болсоор бас эдлэг болсон шүү. Худал хуурамгаа төрүүлж ил зохогоод худал хуурамгаар ухаагуулна. Ийм нэг арга барилаар бүл мөнгөний мөхөл нь олно. Хууль босоор бүл орлуулгын анчлаг болсоор нөгдүгээрт нь хамаа бүхий байгуулгын зөвшөөрөл өгөөгөр дураар нь бүл мөнгө цуглуулна. Хоёрт нь нийгэм нийтэд илэр ухаагуулна. Жишээлбэл ухаглог дэвтэр, ухаглог зурх, тодорхой сүлжээнд шууд нөхцөлгөөр замжижрод илэр ард үдэд өргөнөөр дамжуулна. Гуравт нь тусгай тогтсон бос хүмүүсийн жишээлбэл компани төрөл сатны хам бүл мөнгө, нээс нөхтийн бүл мөнгөийг чуглууллаа. Дөрөвт нь ухаглогдан болголд таны бүл мөнгөчийн дэхэн синэтгэж байна. Таны бүл мөнгөчийн юм нэг хамаарал хийсэн хариу мөнгө өндөр гэж амлана. Хурангулаад авсаар нэг дөрвөн анчлагтай. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар байдаг. Яг

нөгөө хоол масоор бүл цоглуулахын хоор хүн гэсэн үг. Манай ард үзэд бүл орлуулгачтай авсансэр хүмүүс бүр үгүй болно. Мөнгөөс үйтгэлгээр хань шүү. Хэв хүнээ үйт хөрөнгөний хахирулна. Чанар шилэн гэр бүлийн зурцэл үрсэрийн хямруулын бай болгоо. Одоо яг шилбэл өнө компани би нэг ард үдийн бүл мөнгөийг цуглуулна. Хоёр усар цуглуул зэгсэн одоо худлаар ухаагүй л өнийн систем маний ард үд үнэн сэтгэлөөсөө итгэж одоо үнэн том мөн олж наагаад зарамын бол одоо өөрийн картан бигаа хөдн 10 том бүрийн оруулах нь хөдөл зарим жоосгүй картан жоосгүй байгаа хүмүүс ч тоо хэн малаа хөдөлднэ өөрийн үнэн төрөл сатнасаа зөвлөг авна банкихаас зөвлөг авна яа ийм байдлаар ор өөрийн гэрийн үндэмс ярвны мэдүлгүй байдаг ийм болсоор гэрийн үнэ мөцөр яг нэг гэр бүлийн зурчлал хөрөөл зургаан гараад үр ширийн ийм хямрал гараад ийм одоо зөвлөг авсаар зөвлөгөө төлд дийлгөө өчрөн чинь худлаа явдлсан чиний өх хүм мөнгө гэсэн буцаан гэсэн явдал үгүй иймсэн гарцын зоосон алдна чи зоосон алдсан хэн дараа үр ширийн хямрал орно энэ ч одоо маний бүл орлуулгачд авчилсан нэг хор хоног нийгэмд авчилсан дараа мөнгөн хэлгөөний өмгөх тэмдгийн самруулаа цаг дэлгүүрийн өрөг төгс өрсөлдөгөний өвдөд бүлэглөлийн чанартай хөргий амархан өвсгөн иргэний тогтны нөлөөлөг болно. Одоо яг миний өмгөлөгчөр оролцсон нэг нь шүүх оролцсон тоо. Арбын үтэлсэн хүн байна. Өөрийн бүл мөнгөнд оролцсны хандараа олд ирэх угаас болоод нэг анхлын болсоор энэ чинь бүр үтэлсэн хүн оролцсон чинь ийм нэг тогтун бисээ байдли даад ирэхгүй байдаг. Жишээлбэл би хөдөө 10 тумаа оролцгоо энэ чинь бүрэн би үтлээ насандаа өдөлийн жиг жоосоо хөрвөө гэн жоосгүй байсаар одоо би хөдний амьдралаа яаж өнгөргөн би өри гэрийн үндэ яаз ерэн гэдэл ийм нэг дараас итаад ирэх угаас болоод ербэн хөдөн жуун ийм нэг үтэлсэн хүмүүс шүү хороо бэ цаа хороо дутхадын хамглоо хороо нэ тиймд очиод өөрийнхөө хөргөө мөдүүлнө гэтэл ийм хөргөд нь шүү тийм амархан хурднаар шийдвэрлэхийн аргагүй одоо ийм гурван бэглүүд авчихсаар бас нөлөөд дараас болно нэг нь болсоор энэ хөргийг яаз нэг шийдвэрлөө гэсэн дараас нөгөөгөө болсоор ийм нэг жоос мөнгөн олд ирэх угаас нь үтгсэн хүмүүсийн ийм нэг дараас итаад ирэх угаас болоод ийм нийгмийн бүлгөлөлийн чанартай хөргийг амархан үүсгөгөөд нэг ми тогтун мишээ болгоно. Гуравдан болсоор ийм нэг маний аз ахуйд авчилсан. Аз ахуйн хөвийн үргэлтгийг харсална. Хоёр осны бүл мөнгө цуглуулга арга замын харслаад мөнгөн гэлгүүний аюул хөшөргүй нөмөгдүүлнэ. Жишээлбэл би одоо гардааны ийм нэг 5 тум 10 тум байна. Би хөрвөө энэ хоёр усаар энэ бүл цуглуулгын компанитай таарлцсангөө ийм адилтантай таарлцсангөө болсоор би өнөө нь шүү. Мөнгөн гэлгүүний ийм нэг хамааралтын хоёр ясны ийм нэг бүл цуглуулга юм тавьчихна. Тэгсээр одоо миний хөө мөнгө хөдөлгөөний бацаан би өөрийн өв мөнгөө баталчихна. Ийм болсоор яг нэг манай нийгмийн хоёр ясны бүл мөнгө цуглуулга ийм арга замны ийм нэг замд явжин шүү. Гэтэл одоо яг нэг ийм хоёр ясны бүл цуглуулга гэсэр ийм нэг манай улсын мөнгөн гүйлгөөний хамралтын өвдөд хоёр ясны бүл цуглуулга арга замын бүр ингээ харсэлчихнэ. Энэ бол одоо миний ярангийнхаа 3 жилийн хоёр хүн гэж болно. За тэгсээр би бас нэг хөргийн жишээ ярьсая. Энэ хөргийн жишээ болсоор яг би өөрийн буюурын оролцсоныг өмгөлөгцөр оролцсон нэг шүү хөрөлнө. Уулаг болно. Энэ хөрөгдөжтэй нэг компани байна. Компанийн хөдөн захирал энэ компанийн өл жилийн явдлыг хариуцлаг дараг байна. Нийлээд одоо 30 хүн заалддаг ч байна. Тэр шүү хуралд шүү. Бараг 100 илүү хүн оролцсон. 30 хүн заалддаг чинь одоо бараг 30 хүн 40 хүн өнгөлөгс байна. Хойд шүү. Одоо яг энэ заалддаг чинь хоёр усны өргөний хамглангод бас ийм өргөгийн хөрөг байсаар манай хойд өнгөлөгсөөр заавал ингээд шүү хурал оролцох чухалтай шүү. Энд чинь манай өргөгийн хөйл тогтсон ийм нэг ялтны ийм нэг ажилгийн өрөг ашгийн нэг хамглан гэсэн тогтоол байна. Яг энэ хөргөн болсоор 2022 оны Хүхэтийн нөгөн төрлийн шүү хороонд шүүсэн Хонда компанийн олон нийтийн зоосыг хоол босоор хадгалсан хөргийг танилцуулъя. Энэ Хонда компани бол компанийн захирал үйл зүйн явдлыг хариуцдаг энэ дараг 30 зал өгдөгч олон нийтийн зоосыг хоол босоор хадгалсныгаар торгогдсон Сэлтканын өсөр эн компани болон ийм ирвэн адилтан улсын мөнгөн гүйлгөөний хамралтын хууль цаазыг зөрчсөн олон нийтийн зоосыг хууль босоор хадгалж мөнгөн гүйлгөөний өмөх жирмийн самбуулаад цуглуулсан зоос нь тун том байдаг. 19 дуушруу

80,000 том илүү төгрөгө. Одоо 19 дуушур гүсэн чинь манай өнгийн ардуудад авчихсан сур. Бодит дийлхгүй нэг тооны тоостой. Тэгэд ийм зоос зоосон ийм том болохоор нийгмийн ийм нэг бүлэглөлийн чанартай ийм хөргий бас үүсгөгөө нийгмийн тогтууны аймаар хүнд ноттай нөлөөлсөн. Ийм өсөн ийм нэг шүүх хороо бас өн хөргий аймаар хүндэтгөө жирөөд эхлүүлсдөө. Тэгэд өн хөрөг төстөө 30,000 илүү хүнэ жоосы хоёр басар бүлэс орлуулаад цуглуулсан. Тэгэд өн шүүх хорол бас 200 илүү настай хүмүүс чог оролцоод сонссон байна. Яг энэ компаниг ол ажилтан, энэ компани хаз энэ өөрийн компани ажиллана үрнүүлсэг хэм би голдуу танилцуулаад өгье. Чигээ одоо маний артууд өөрийн амдрил дундаа, юл ажлаг дундаа ийм хөрөг тааралдсаар энэ хөрөгтэй харгуулж ирээд өөрийнхөө нэг цан оюнцар энэ хөргий нэг кенз мэтхий үсч байна. Энэ компанийн гол ажиллах үнсөр босдод энэ босд хүн гэдэг нь голдуу настай хүн. Амуу залууг өнгөсөр баг тэг хурцна. Түүчтэй компани нийтийн өнгөний газар. Насны асрах газрын орон байр, хөрөглөний карт, компани сток зэрэг бүтээгдэхүүнийг танилцуулна. Ингээ ажилтан бүр өөр өөрийн босчи татж оруулаг үүрэгтэй. Жишээлбэл нэг өдөр хөдөөхөн, нэг гэр хөдөөхний татж оруулна гэсэн үүрэг байна. Энэнд болсоор компаниас энэ ажилтандаа өдөр өдрийн хорлолоо тогтооно. Тийм одоо манай энэ компанийн ажилтан заавал энэ үүргээ биелүүлэх чухалтай. Хөрөгө биелүүлэх хувьсаар таны чаленжийн доороо эсвэл чамаад ямар нэгэн компаниас нөгөө шийдэхгүй байна. Ийм үсэн одоо ийм нэг ажлын дараасаасан болоод энэ ажилтан нь чармайж руу хүний өнгө татж оруулна. Өнгөд ажилтан нь яхад энэ хөрөглөгчдийн компанийн ажилтнаар татна. Өн хөрөглөгчд ийм бүл орлуулсныхан дараа тэгэхэд энэ ажилтнаараа татагдсан шигнэ шүүг. Учир нь энэ асыг олгохоор амлна. Чи маний энэ ажилтан болсныхан дараа би чамд хэдий асыг өгнө. Чиний энэ өмнөхийн бүл орлуулад авсан юм чинь би төлбөр авахгүй зүгээрөө өгчихнэ. Яг ийм юм амлхий даа илгөө байдаг. Юри артууда. Дараад нь шүү. Компани нийтийн өнгөний газар асрамжийн газрын онцлогийг босдоостой байсан сэнтэй талхийн юу гэдгийг танилцуулна. Тэгэхэд одоо энэ хөрөглөгчид амлнаа. Хөрөгө та маны компанийн үтлээнээс нь өнгөрүүлсөөр хөдөө зул жаргалтай гэдэг одоо насны хүмүүсд танилцуулна шүү. Учир нь насны хүмүүсд өөрийн үтлээнээс одоо яаж өнгөрүүлнөгөө амар тийм том дараас болдгоо бас хүүхэдтэй дараас болохгүй өөрийн харвааны хандсан өдөлж хэрүүлсэн хүн өөрийнхөө үтлээнээс сайхан өнгөрүүлж зул жаргалтай өнгөрүүлгийг боддог шүү. Яг энэ сэтгэж чинь татаад авчихна. Чигээ одоо маны үтлсэн хүмүүс насны хүмүүс энэ даадийг хугаар одоо ийм байдлыг сонссныхан дараа сэтгэл хөдлөнө. Төр дорн хармаасан жоос цугаан гаргаад банкин картаа гаргаад энэ компанийн бараа болоо хөрөглөгийг дорн хөдөлдөөд авчихна. Тэгэхээр яг ийм янзаар бараа хөрөглөгөөг хөдөлсөнийхэн дараа олонхийн хөрөглөгчид тус компанийн ажилтан болчихно. Яг ийм насны хүмүүс шүү дээ. Энэ компанийн ажилтан болчихно шүү. Өний манай арга хүн бодож орохгүй байдаг. Гэтэл яг энэ хөргийг хийж өнгөрсөн би шүү дээ. Одоо өнгөлөгцөр нь шүүх хурал оролцоод энэ хөргийг юу гэсэн энэ мөтнийхэн дараа утлсан хүний жоос манай нийгэмд яга ийм учир гарч хийгээд лөө гэж бодно. Хасил бас манай нийгмийн дунд хоёрын хамаатай мэдлэгээ ухагулж байгаахан бага байна. Тэгэхээр яг энэ нэг ажилтны яг энэ маяг авчтай өөр хүний татж оруулаад өөрхийн асыг хонжвроон өргөтгөнө. Бүр орлуулт хос дамжин ширөөд өөрийн компанийн ааж үйлдвэрлэл орлуулт бүр орлуулт зэрэг өөрийнхөө жишээлбэл насны хөрөнгөөр өргөнөөр өнгөд байгуулна. Янз янзын одоо настанд үзүүлсэг ийм нэг насны хөрөнгө орон байр хоолнгөр наад чингэг ийм нэг хөрөнгө байна. Яг настны жоосыг аваад ийм хөрөнгө байгуулсан шүү. Үнэн яг нэг хоол бас бүл хөрөнгө үнэн баттай байдлаа. Одоо бас нэг үн хөрөнгө ороод юу гээд ийм амархаар өөрхийн ийм ерүн жоосон компанид оруулж байгаа нь нүгшээлт канаа. Энэ компанид шүү. Хүний татж ухагулсныхан дараа хүний дагуул зэрэг насны асар хөрөнгө сууг бэр хоолн гөр цэнгэлийн газар, хөдөлдааны газар, бэйд хямгийн талбар зэрэг газрыг танилцуулна. Ийм олон хүмүүс ийм ерөн үнэн боттой дүргийн үтснийхэн дараа бүл мөнгө хоол босоор цуглуулснааг ботгүй, ерөөсөн ботгүй байдаг. Цэгэ жишээлбэл энэ үтлсэн хүмүүсний гөрийн хүмүүс нь
төрөл сатан нь өн юм худал гэсэн ч хөөд одоо худлаа ачаа одоо бүгд жоосмосон оруулаа. Чамаад үнэн өхөө мөн гэж юм батла үг юм бишээ. Тийм өндөр хүүтэй чамаад өгөхгүй яг өнгөс өөрлөгөн ярин шүү дээ. Гэтэл энэ үтэлс хүмүүс итэхгүй чанагшил нь энэ хүмүүс өөрийн төрөл сатан нээл нүхтэн татж оруулчих. Өнөө нь яваа хамгийн хортой хүний татж оруулсан ийм нэг сэлтхан байдаг. Яг энэ компанийн ийм маягаар шүү. Гартаан бүлэн мөнгөтэй сул цагтай настай хүмүүсээ татж оруулаад бүлэн мөнгө оруулах нь дахиад бүлэн оруулсан хүний ажилтан болгоход энэ ажлын дахиад босдыг татж оруулаад ийм нэг хөлхөөс болчих нь. Татж оруулсан хүмүүсний дөрөс нь өнгөж байгаас олно. Би жишээлбэл чамагийн татж оруулсан. Би чамагийн татж оруулсан бол би энэ хүний дөрөс 300 олно уу? 500 олно уу? Ийм асгийс тоо. Зарим хүн эсвэлсэн төвчөд ийлхгүй. Би үнэ асгийг олон зэн үнэ өндөр хөөмөнтэй ийм асгтай гэж рууд өөрийнхөө татж оруулно. Босдыг татж оруулно. Яа ийм юм зар болоод яг нэг ийм гарам орсог хүн байна шүү. Энэ юх чичмийн хор байсаро. Ялаар торгогт хүн ганцхан компан биш. Татж оруулсан ажилт нь ашиг хүртсэн ажилт нь бүр ялаар торгогт энэ шүү. Учир нь би энэ компани ямар ажил хийх юм мэдэж. Би одоо үнэндээ мэдээжээг нь шүү дээ. Жооны жоогараа мэдээжээг багддаг. Гэтэл би жооны 80 хэрте бүр мэдээж. Жишээлбэл би миний татж оруулсан хүний нэг 10 төмийн ашиглаа би хоолны газрын го байгуулч. Бэр авцэ, ор авцэ, дүвсэр авцэ. Энэ нь чинь би бүр дотроо мэдээж юм хамсатан болж юм шүү. Цөгөөд ийм өсөн ажилтны бас эдгээр ялаар торгогдсон. Яг шүүх хурал суусан нь элтний төгсөлсөн нас нь одоо 60 насаас дээш байдаг. Ийм өсөн ярамны бүр ийм нэг настай хүмүүс шүү дээ. Өөрөө нь ялаар торгогдөг итгэл ядна өөрийнхөө чармайн зүгдөдөг. Жишээлбэл нэг насны хөлснөр би бас жоосон компанид бүл оруулсан. Хөдөөр би энэ компанийн ажил гэсэн чи би бас жоосон мөхөлөгдсөө гэж үйлч рүү өөрийнхөө зүгдөдөхө. Гэтэл хоёул цааш бол хатуу яа. Чи үйлснээс болоод чиний ялж чинь хасаад шорон тэрхүү гэсэн учраг бас настай хүн өнгөж ярьсан. Би 80 том жоос оруулсан. Энэ компанийн асрамжийн байр сток зэрэг бараагийн авцаа. Юунд намайг шийдхөгөөд эл торгоох вэ гээд яг ийм шүүгчс бэ тагсаад өнгө асуучтаа. Эсрэгсэн бай цагц ингэж ярьсан. Учир нь өнөөдөр энэ компанийн ийм их өөрөөс бүтэлсэн жоос нь бүр ийм янзар босдын жоос их хөл босор цоглуулдаг апдейгээд олсноо. Яг тэр шүүх хурал ялаар торгогдсон 30 өдөр хүнөөс астанд мөхлөгдөж жоосон ойл захгүй. 30000 илүү насцсан бүр хөдөн мянган том ийм нэг жоос байнш. Учир нь 19 дуушур гэсэн чинь том жоос биш да. Ийм өсөн яг энэ хөргий бид өөрийн дотроос нь төвчөд сэргэлэг хөрөгтэй. Доороо да би яг нэг сэргэлэг 10 хэмжээг энэ өглөөд өгье. Чөл манай юрийн ардуд манай малцсан тараацын яг үний яагаад сэргэлнэ? Яагаад таньна гэсэн нэг доорхи төдөн талаар яриад өгье. Нэг төгөрд нь хэнэн харгуулах хиромын бүл оруулахос өмнө уйлсна аа захлалын итгэмжийн мөдөө занги ил нийтлэх шийдсэн байна. Скол мөнгөн гэлгөнэ хэнэн хамааралтын салам учруу дамжин албаны талын сүлжөгөөс ааз ахлалын мөнгөн гэлгөнэ пэс боё хамаа бүхий хэр чадамгийг бүрдүүлсэнсгэ байцаалаа болла. Хоёрдугаард нь өндөр асыг олоход лавтын аюул төгсөр байна гэдгийг дотроос ухааж олох хэрэгтэй. Ийм компани болсоор хоёр босоор бүл цуглуулгатай амралтаа бас цагдлгүрийн дунджид төвшнөөс хол өндөр өг мөнгөн батлаад хөө мөнгөн нөмөгдүүлнө. Ингээс амлаасто. Гэтэл одоо бид н ийм нэг амралтын бүх сэтгэлөрөө итгэж болохгүй. Аюул төгсөргийн хайхурхугаар өнгөд өөрийн бүл мөнгөн шууд оруулж болохгүй. Жоос мөнгөний лавтны олох талаар ийм өд мөнгөний хамаарал төрүүлж билд дөөд хэмжээний сонор сүрстэй байх хэрэгтэй. Өндөр хүүтэйгээр өгөө гэх хөөцөлтгүй гуравт нь ийм нэг бүл орлуулгын хоёр бас онцлогийн элгэн таних хэрэгтэй. Хоёр бас бүл цуруулаг гэдэг нь миний саяын ярьсан дөрвөн чанар байдаг. Хоёр бас чанар, ил чанар, аскар татаг чанар, нийгэм чанар. Энэ чанарыг анхаарал ялгаад хоёр бас бүл цуруулах нь манай төрөл сатн хажуудгийн найз нөхдөрт амжиж ирэх амаамаараа нөгөө залгаа арга нөгөө дамжна. Ийм анцгийн бас өдгөөд ийм бүл мөн сингэн аву үйл ажилгийн сүрэмжлэг хэрэгтэй. Яг төгсвөргийн бидний оюнцоор үнэлэн жишиг хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо яг манай үйлчлэг донд шүү. Хоёр бас бүл орлуулхад яг нэг ойлгохгүй шин ухагт нэ төрүүлж байдаг.
хийсвэр жоос, орох үсгийн хөлхөө, насцилин бүл орлуул зэрэг миний саяын ярсан хөргийн жисүү яг насцилин бүл орлуулц ийм иймд хөрөгдс, болгонтэй бий хөрөгдөө, сохор балигаар босдий дагад дэрэггүй. Өөрийн оюу ханаа баталжруулаад сатан сүл төрлийнхаа ийм нухуурын мөхөл зэгийн ажилгийн оюунцоор тэнад сэргэлэх цохолтой. Учир нь яг ийм хөрөгчдөө бүр танил асал хүнөөс дамжижрууд татаж оруулснаа. Өөрийн танил асал хүнөө амар өнгө итгэнө, итгсэн сулаад ийм нэг дамжлан борлог хөлбөрийн ийм нэг бүл чулуурсэд оролцоод урдаар хүү мөнгөгөө зэрэг үг юг юг бүлээн дотроос ийм нэг хүү мөнгө үг ийм нэг үг юг төвчөг хөрөгтэй. Тогтвргүй байдлаас зэлэс гин өндөр хүүтэй бүл суулуулаг суртлуу хаагүлгийн үед ухаалаг би хөрөгтэй. Гэрийн хүмүүстэйгээ илүүхэн ярилцснаа. Жишээлбэл би өнөөдөр ийм нэг юм уу ойлзав. Тэгвэл би тэр доор нь шийдвэр гаргах чухал үгүй. Хөдөө өдрийн дараа хөдөө өдөр хөөсөл зэрэг энэ өөрийн шийдвэрэн гаргаж болно. Чи одоо тийм нэг зинхэнэ арга замын сунгажруул өөрийн бүл орлуулж мөнгөн гэлгүнээ байгламжаар дамжиж руу бүл орлуулж болно шүү дээ. Цаг тухайд нь илчлэн мөдөлө хөрөгтэй. Тэгэхээр одоо жишээлбэл би ийм нэг хоол басар бүл цуглуулсан ийм хөрөг тааралцсан би өөрийн жоосон орлоо апдилгүй юм байдлаа. Ийм байдлыг нь тааруулж руу бид нь дотхоодын хамглаг байглог орон нутгийн мөнгөн гэлгүнээ хэнэн хамаарлын товчоо баяу. Засгийн явдлын үйлсрууны халамжлуутсаар илчлэн мөдөлнө. Өнөөдөр дамжижрууд нэг олон хүн мөглөгдөс зэлэсгийн хөрөгтэй. Дараад нь болсоро би маний малцсан тараасанд таарс магтгүй юм уучрай бас нэг сөрөмжлөрөөд үгё. Яг миний сайн ярьсан олон нийтийн зоосыг хөйл босоор хатгилсан эл. Яг энэ эл шүү дөрхий ярьсан дөрвөн онцлогийг хөйл бос чанар, ил чанар, өргөнөөр дамжлаад аскар татах нийгэм чанар ийм нэг чанарыг баталсныхан дараа хөтөдөн жишээ ийм нэг 12 зүйлийн жишээ байдаг. Би нэг яриад үгё. Нэгэн босоор гэр хөрөнгөний борлуулалтын хөдөлгөөн ийм арга маягаар босдыг татаж орлоод үнэн боттой өгөлөг үгүй гэр хөрөнгөний борлуулалтын хөдөлгөөн гол зорилго болгосонгүй өөрийн өөртөгийн өглөөний бат борлуулалт ийм нэг хөдөлгөөн. Хөдөлсөнийхэн дараа дөрөв сөрөл борлуулалтын хөдөлгөөн хавийн тоогийн болсон тогтог зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүл мөн шингэн амна. Хоёрд нь босоор ойшгүй энэ өрхөн шилжлүүн өгөхөр барахгүй хамаарлт хамглалт болгоог зэрэг арга маягаар хөйл босоор бүл мөн орглон авс. Өнчийн бүр бодит хөргөөр жишээ болгоод ярьж байгаа юм нэг хурангуулаад ярьсна. Хуравдан босоор яг маний малсан дараа чинь таарс ногтгүй нөхөргөө. Самагийн орлын тарих, тижон үржүүлэх, дөрөвслийн тарих, тижон үржүүлэх ийм нэг хамтран тарчруу тижон үржүүлэх ийм нэг 3-4 арга маягаар хөйл босоор бүл мөн шингэн амна. Би өнийн нэг баттай жишээлээд өгье. Би жишээлбэл таны нэг танд өнгөр амлагна. Чи намаад одоо 10 том оруулчих. Би маний энэ бүл сурдан хөдөн зөөн хэн аваад тавьчих. Чиний 10 томор өөр хүн бас 20 том 30 том бай. Зөвсөр одоо би 100 том 200 томны энэ бүл мөнтэй. Би чигээр энэ нэг хэн малаан нэг тийж өгөөд хөдөө хөдөө үрцэнө. Кадруусаас оруулж ирсний нэг төрөл зүйлийн хэн юм аа. Одоо зөвсөр өнөөний маний малчин үнэн гэж бодоод өөрийн жоос нь оруулно. Гэтэлч дөө үнэн тийж үрчүүлчих гоо. Чөхөрөл чиний жоос чин авъя гэсэн ийм нэг бодлоор хоёр басар бүл мөн шингээ авцна. Өнөө бидний заавар өнгөд сэргэлэх цохолтой. Төрөвдөн басар таваараа бордлуулах, бараа бордлуулж хий ярьсан. Үйлчлээ хангаа үнэн баттай өөрөө өгөөгээр үйлчлээ хангаа хар гол зорлог болгосонгүй. Таварын хөдөлгөн авок төр хадгалж ордлын хөдөлгөв зэрэг арга маягаар хоёр басар бүл мөн хураасна. Тав тохорд нь сэтгэх зөвлөгийн төмдөг тархаа үнэн баттай уулаг байхгүй. Стокийн үрхгийг худал хуурмгаар сэлгэн өгөх. Хуурмагчийн үрхгийн төмдөгт хөдөлгөг зэрэг арга маягаар хоол босоор бүл мөн хураасна. Зургагийн босоор суур мөн цоглуулж үнэн баттай уулаг үгүй. Хилингад нь хийн суур мөнгийн зөөлөлөг худал хуурмаг суур мөнгө хөдөлгөг зэрэг арга маягаар хоол босоор бүл хураасна. Долоод нь борлуулын хөдөлгөв даатгалын үнэн баттай уулаггүй. Хөдөл хуурмаг даатгалын компани, даатгалын баримтын хуурмаглан зохог зэрэг арга маягаар хоол босоор бүл мөн хураасан. Нэнд нь сүлжээний зөвлөлт бүл орлуулна, хөв орлуулна.
хийсвэр зоосны арилзаа зэрэг арамайгаар хоёр босоор бүлмөн хураасна. Одоо манай үйлдвэрлэг донд ерөн ийм явдал гарсна. Сүлжээн дөлөөс зөвлөх тань ачгаа одоо зөвлөгийн үгдийг хугаас болоод

0: замаагаас ба бүл мөн орлох хийж шаардна. Өнөө шүд манай залуучууд сөргөлөх цохолтой шүү. Эстэн асар нээдгээр өдний явдлыг хамаарах зэрэг бүл хөрвүлгийн дөрөс зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн орлох нь авсан. Аравт нь яг миний хөргөн жишээ нь нас цэлийн үйлчлэг хангаг, нас цэлийн төрөл зүйлд бүл орлог, нас цэлийн үйлдэхүүн нь борлог зэрэг арга маягаар хоёр босоор бүл мөн орлог авсан. 11-д нь ардын дүндхи өвлөл нийгэм зэрэг жохон байгуулалтын асхилын хоёр босоор бүл мөн хураасан. 12-д нь одоо яг миний дөрхи ярсэн ийм хөрөгтэй эдлэхэн хоёр босоор бүл мөн шингэн авсига олон нэг газлтыг ярьж байна. Учир нь манай хоёр босоор хөшмгүй чадвартай эсвэл учир нь яг ийм нэг хөрөг гарсныхан дараа одоо манай хоёр одоо өнө хөргийг сэргийлнэ. Өнө хөргийг шийтгэн гээд ийм нэг хөйл тогтоод. Иймээс хөдөөдөн бидний ийм нэг хоёр бос цанартай явдлыг төвчөөд сэргийлэг ийм нэг сэргийн ийм нэг сэтгэц байх чухалтай. Өөрийн хоёрын тухай ийм нэг ухагдно цайлын хэр төвсөнд өгсөл зэрэг энэ үнэн баттайгаар тань заавах цогцолтой байна.
1: Бид өнөөдөр одоо амьдрал дунд энэ талаар өсөрмгийн бол хөдөөд одоо хэрэгэг байх хэрэгтэй тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: Энэ талын энэ хуйл чажийн мэдлэг мэдчихвэл одоо мэдэх хэрэгтэй байна. Гэхдээ өнөөдрийн одоо нэвтрүүлгээрээс одоо уулын ус сайлахгүй хүмүүсүүд байсан бол одоо зандан хуйлчийн сайхан яраанаас бүр ойлгож болно. Тэгэхээр өнөөдөр зандан хуйлч манай нэвтрүүлэг цаатаж хуйл усаар бүл мөнгө тогтоолтын хор хөнгөөл онцлог сэргийлэх арга хэмжээ тэгвэл бас яаж ялган тань нь тийм ээ тэр тусмаа бас бодог тэгээд одоо ярь тогтсон байна. Нэвтрүүлэг цаатаж сайхан яраг өгсөн танд баярлалаа.
0: За
1: яа ингээд таньд өсөн өндөр амжилт хүсье.
0: За таны сонссон чинь баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
2: Энэ дугаар нэвтрүүлгэн энхүү өндөрлүүлж байна. Нэвтрүүлгийг сурвалжилж, найруулж гүтэлсэн нь Уяхан. Хянагч Майлас, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Дараагийн дугаард баяртай жолгочхой. Баяртай.
3: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл. Ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баяа. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баяархан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жийлдэгт барагдж, өршрийн дунхаас гэчээ. Орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж, аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жогчулъя. Алтан дэлхийн минь хүн битэнд, ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар, омдолж амрах ус соёорхдох болохоор, Дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэв удаагаан аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж би боловсон татгал юм.

Алия дэгжин үрсийн хэн оюун дарах ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэм дүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсөхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсар их бадж орчлох бол шин чагуугийн намын үндэсний ажлын гол шийдэм бас ч үндэсний

Мөнчлөгтэй нийгэмж урмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн гүн дахургийн хамтын танилт. Үндэсний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг батж хогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, дундтын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

Харуцс нь одоохны хүмүүсийн жугаа чингэлийн баг хэрэглүүрт хэдий биш. Ажил сурвалжлаг, адал амьдралдаж, өргөнөр хэрэглэгдэж, хүмүүсийн гаруутсанд найдах хэмжээ улам хичүүдэж, зам явж байгаадаж гаруутсан шагаадах хүмүүс гажирулганд харагдаж байна. Ойрын жилдээ толгой өндийлэхгүй гаруутас наадаад зам арилжааны эндэл гарсан явдал мөнгүй олон. Нэг чаашлаад жарман амь насны үн төлөөр гаргасан нь нэг харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагаах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагаадаг нь өөр бүрийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэрэг хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч, нэгэнтээ жамарилчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдган болсон байна. Иймээс жамарилчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуулж хаджийг журмлан сахаж, боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгочихоё.

соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурахтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жирг санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн. Үндэсний бүлхэмдэл бол манай улсын үндэстнүүдийн ард түмний амин судас мөн. Домддын үндэстний хамтын жогчийн ухамсар бол үндэсний бүлхэмдлийн үндэс мөн.

Үндэстэнүүд бүлхэмдэж, ээж өвчлөлтэй байвал улс орон хөгжим мандаж, нийгэм амар тогтун, ард түмэн жол жоргалтай байх болно. Эстэгвэс улс орон дөрөйтэн нийгэм тогтун бус болж, ард түмэн гай жавлан амсах болно.

Үндэсний бүлхэмдлийн өнгө гэрэлт уламжлал ба жишээч өртөнцис хорны эрхэм дээд яруу алдрыг ховдохын нандганч үргэлжлэн баримтлж үндэсний бүлхэмдлийн их талыг бэхжүүлэн хөгжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эйн найрамдуу байхын сүг сүнсмөө. Домдтын үндэстний хамтын жогчийн ухамсарыг бат жогчлохын алс хэтийн ба үндсэн зүйл бол соёлын хамтын танилтыг чангатгаж, Домдтын үндэстний хамтын оюун санааны гэр орныг бүтэн байгуулах явдал болно.

намын бүх талын удирдлагыг чангатхан төгөлдржүүлэх бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлыг сайтар хийх үндсэн улс төрийн батлах мөн. Суртлуу хуулийг үжил санаа соёлын ажил бол намын ирээдүй хов жаяатай холбогдож, улс орны өн удаан амар төвшин байхтай холбогдож, үндэсний

Улсын идэм хэрэглэх үхэл үсэг бичгийг дэлгэрүүлэн төгөөмөлжүүлэх ба улсын нэгдэлтэд найруулсан чах материалыг бүгд талаар дэлгэрүүлэн хэрэглэх бол намын төв хороо төрөлтлийн хорооны чухал их шийдвэрт бодлох байрлуулалт мөн. Дундтын үндэсний хамтын жогчийн ухамсарыг бат чавчлахад ашигтай. Үндэсний орны ажлыг сайтар хийхин урт хугацааны бодлого, үндэсийг бэхжүүлэх арга хэмжээ мөртөө дундтын үндэсний их гэр бүлийн бүрэлдэхүүн нэгвэр үндэстнүүдийн ард түмний ухамсараасаа үүргэлүүлж явах дархан үүрэг хариуцлага мөн.

0: Соёлын ихтгэл бол нэг суур болох, нэг өргөн тэлгэр, нэг гүн жижиг ихтгэл мөн. Нэг үндсэн, нэг гүн чимээ, нэг удаан дамгын хүч юм. Соёлын ихтгэлэн баттгах бол улсын ховж аяаны мандаж буурхтай холбогдох, соёлын амар төвшөнтэй холбогдох, үндэсний жорох санааны баян дах чанартай холбогдох чухал их асуудал мөн.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгооны 1170 толгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2 чиг 1 толгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.
1: Шилингулын аражу төлөс хорооны Монгол аражу ярьж байна.

0: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Силингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

Эрхэм хүнд сонсогч одоо та бүхэндээ өнөөдрийн амраамглан гайлтхан жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уулралын 2026 оны 6 сарын 29-ны өдөр. Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 5 сарын 15 гаргийн 1 урдаар та бүхэндээ бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд 7-81 жуу 7-78 байр болон Сэлгээд автомжийн жуу 2-1-78 байраар явагдана. 6-20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6-30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7-аас Өвөр Монголын арайжуу төлөвс хороон Монгол арайжуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7-20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7-30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8-15 минут

0: минутаас чагурын мэдээ, 8:20 минутаас гаргийн дуу, 8:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 9:00-аас аялгүй урсгал дуунай шууд нэвтрүүлэг, 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ, 10:15 минутаас чагурын мэдээ, 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 11:00-аас төвийн арааджуу талуусын ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөрмөн Монголын арааджуу талуус хорооны Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 14:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ, 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 15:20 минутаас гаргийн дуу, 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 16:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг, 17:00-аас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг, 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг, 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 18:15 минутаас чагурын мэдээ, 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол, 18:30 минутаас Өвөрмөнгийн арааджуу талбас хорооны Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 19:15 минутаас чагурын мэдээ, 19:20 минутаас гаргийн дуу, 19:30 минутаас чинхэр дулгаан тусгай нэвтрүүлэг, 20:00-аас аялгүй урсгал дууны нэвтрүүлэг, 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг, 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 22:15 минутаас чагурын мэдээ, 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг, 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60, 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн.
1: Шилэн голын арааджуу талбис хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чагурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн чагурын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн бага бороо орно. Түржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай, өмнөөс дөрвөндсөн салхинтай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн бага бороо орно. Түржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай, өмнөөс дөрвөндсөн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол жиргүсгэн бага бороо орно. Өмнөөс дөрвөндсөн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 2-3 салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чагурын мэдээг одоо дахчиг удаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн бага бороо орно. Түржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай, өмнөөс дөрвөндсөн салхинтай. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 20:00 болтол ихэнх хэсэг газар орондоо жиргүсгэн бага бороо орно. Түржуур, шүрэн бороо орох, аянг дугарч их салхин салхилах, мөндөр орох зэрэг чанга солигурцгалд чагурын байдалтай, өмнөөс дөрвөндсөн салхинтай. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8:00-аас өнөөдрийн 20:00 болтол жиргүсгэн бага бороо орно. Өмнөөс дөрвөндсөн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 30 градус. Өнөөдрийн 20:00-аас маргаашийн 8:00 болтол үүлтэй хэсэгтэн тунгалах, өмнөөс 2-3 салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 15 градус. Чагурын мэдээг сувдан жижиг нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу эрх мөндөд сонсогчдоо. Өн дугаарыг нөхтрүүлэгдэн Алсай аймгийн Өжнөөх хосуугаар нутагтай Өөж минь Цэрэглэгөөд ков зэрэг олон сайхан дуу бүтээлтэй дууцан мөнгөн жижигэн дуулсан Мортнай хиймэр гэдэг дуугаар нөхтрүүлгэн өглөөлье.

Дуу хөгжмийн нөхтрүүлэг энэ төрөйд өндөрлж байна. Сонсогчид та бүхнийхэн хүлээ авч сонсон баярлалаа. Энэ дугаараа нөхтрүүлгийг найруулан бэлтгэж өгтөлсөн ургамал Хянагц Майлс ерөнхий ханагч бүрэнтэй.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
0: Ортар агуулгын тавчаа мэдгий.
1: Уртан цас хорны намын хорооны шүүжи Ван Уйжун, уртан цас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган, улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэн Лэфа нартай уулзсан.
0: Уртан цас хорны улс төр хуульч хаажийн зөвлөлийн шүүжи Шигван Хүй Улаанчиг хотоор байцаан судалсан.
1: Ардын чагда ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанг амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгсэн Чинжаа шиний үйл ажиллагаа.
0: Монгол сэтгүүлч хэдийн Шижим хингийн соёлын үжил санаа сурлчин туушлуулах тосхой сэдвэт боловсрал болон Дунад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурл Алшин аймагт болсон.
1: 2026 оны Өвөр Монголын Уртан цас хорны хөл бөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдсан.
0: 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллаг эхэлсэн жирэх мэдэнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 27-ны өдөр Уртан цас хорны намын хорооны шүүжи, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уйжун, Уртан цас хорны намын хорооны дэд шүүжи, Уртан цас хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган Хөх хотод улсын энергийн бүлэглэлийн хэрэг мэдгчдийн дарга зөвлөе ерөнхий даамал Фэн Лэфа нартай уулзж, гарын үсэг зурхыг хамтаар гэрчилсэн бөгөөд улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийлэл сөхөх ёслолд оролцжээ. Ван Уйжун зөвлөе улсын энергийн бүлэглэлийн нүүрсний ажилсын судалгааны хүрээлэнгийн илэрхийллийг сөхөж, Уртан цас хорны намын хорооны банкны гишүүн, Уртан цас хорны ардын засгийн ордны банкны дэд тэргүүлэгч Хуанжи Чан, улсын энергийн бүлэглэлийн дэд ерөнхий даамал Янфэн тус тус хоёр талаараа төлөөлөн байлт худалдлын хамтралцааны зөвлөлцөрт гарын үсэг зурсан байна. Ван Уйжун Уртан цас хорны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс зөвлийн нарыг баярлан өгтөж, улсын энергийн бүлэглэлийн урт хугацааны турш манай орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хувь нэмэрт талархал илэрхийлсэн бүгэд

0: өр Танзас хорны хамаатай байдлыг танилцуулжээ. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын энерги ба байлдах хөдөлгөөний их байлгийн чухал суурь мөн. Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүж Си Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа, чухал заврын зөрг санаа болон улсын энергийн амар төвчний тухай чухал өгүүлэлтийн гүнзгий суралцсан туушлуулж, Өр Танзас хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар энергийн хангалгын батлах хариуцлагын эрс үргэлжлэхийн хамт салих гэрэл, устрагч энерги, нөөц энерги, бохирдлгүй устрагч шувтрын алкоол батлахын ба цахилгаан хүчний хамжилт суулгах зэрэг шин мэрэгжил шин загварыг ихээр дэлгэрүүлж уламжлалт энерги бохирдол үгээчлэх шин энерги хэвчээжүүлэн нэн хөгжүүлэх энергийн аж үйлсийг дэстэвшүүлэхийн лав дун ахиулж одоо үеийн энергийн аж ахуйг бүх хүчээрээ хөгжүүлж байна. Улсын энергийн бүлэглэл манай орон дахь бэлгэрүүлэлтийн эрчмээ чангаруулж шин энергиг тухайн газарт нь шингээх, нүүрсний том хин аж үйлсийн хэлхээг урттахын, өртгийн нэмэгдүүлэх, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх зүйрний бүтээн байгуулах зэрэг төслийг хэрэгжүүлж, энерги нэн хөгжүүлэх, ам ухаан хамгаална сэргийхи нэгтэлтэй төлөвжүүлэн харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх бодтой хэрхэмлэх хамтралцаагаар Өвөр Монголын чанарлаг хөгжилтөд дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэж байна. Аюулгүй үйлдвэрлэл бол орон нутгийн аж ахуйлал хоёр талын хамтын харилцаг юм а. Аж ахуйлал нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн ил зүйлийн ажиллаа үргэлжлэн сайжруулж, бидэнтэй хамтаар аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорой шугамыг батсах гэх хүсэж байна. Өр Танзас хорноос худалдаа эзэгнэх төрүн зэргийн орчин нөхцөлийг баталж, чухал элементийн батлагыг чангатхан, санаачилгаасаа үйлчилж, аж ахуйлалын хөгжилтийг идэвхтэй дэмжинэ гэжээ. Зөвлөлийн Өр Танзас хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны турших дэмжлэгэд талархал илэрхийлжээ. Тэрээр Өвөр Монголын их хөвөлгийн давуулаг онц сайн аж үйлсийн суурь бат хөгжилтийн зам дардан байна. Улсын энергийн бүлэглэл дараачаар энергийн бүх аж үйлсийн хэлхээ болон шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэх давуулгааг үйлсэд батруулж, Өвөр Монголын хөгжилтийн байр тогтолтой нэгт уйлдуулан, шинэ энергийн аж үйлсийн байрлуулалтаа шилдэгжүүлж, нүүрс цахилгаан химийн аж үйлдвэр зам тээврийг нэг цогцжуулсан гол суурьнд түшиглэн, нөөцийг нэмэгдүүлж нэгтэлтэй төлөвжүүлэн, Өвөр Монголтой нүүрсийг цэвэр өндөр бүтэмжтэй ашиглах, шинэг үеийн нүүрсээр тос үйлдэх, шинэ хэлбэрийн цахилгаан хүчний системийг байгуулах, бохирдлгүй устрагч шувтрын алкоол үйлдэх, энерги нөөцлөх зэрэг хүрээндэх бодтой хэрхмэлсэн хамтралцаа гүнжгэрүүлж, Өвөр Монголын улсын энерги болон байлдах хөдөлгөөний их байлгийн чухал суурьны бүтээн байгуулалтад нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ гэжээ. Өр Танзас хорны удирдлах хуулийн шин ажиллагаанд оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Өр Танзас хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуульчаажийн зөвлөлийн шүүжи Ширг Ванхүй Улаан Цав хотын дөрөвд хошоо Чахар Барангараан дунд хошоогоор хүрч байнга хавсран тэтгэх оршин сууж Вилис цогцолход тохиромжтой үжигслэнтийн сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулагч зэрэг ажлыг байчаан судаллаа. Шригуан хуйг ачаа тосхны сугаал ардын гэрэд хэжүүржүүлэх хоршоожил ажиг хөлийн үйлдвэрийн тасгаар орж төрийн бодлогын найдваржуулалт оршин суух орчин тойрон болон хамтын ажиг хүйн хөгжилтийн байдлыг ойлгосны дараа төрөл хован арга бодлого хэрэгжүүлж жолгуулах бэлмөнгийн сайтар хамааран ашиглаж хүчин төвлөрүүлэн ачаа тосхны хамтын ажиг хүйг хүчрэгжүүлж малжиг хорны эрчимжүүлэн малжгийг хөтлөн жолоодон аюул төгшүүрийн сэргийлэх болон орлогын нэмэгдүүлэхийг зохицуулан атгаж хөдөө ажиг хүйн хамаатай аж ахуйлуудын ашиг тусын холбоотой тогтцоо төгөлдржүүлэхийг зоригжуулан нэн сайнаар хөдөө аж ахуйтай холбоолон малчин тэрэгчдэд ашиг хүртэх хэрэгтэй гэж юм. Шригуанхуй бас хил хязгаарын гачаа тосхон хил сахиж байгаа малчдын гэр бүл болон хилийн хамгаалалтын холбоотой ангаар хүрч үйлдвэрлэл амьдрал, орон суучийн сайжралт болон сумын ангийн бүтээн байгуулалтын байдлыг ойлгож, хамаатай талын ихнийг хилийн ардын бачим чухал явдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлэн, ус чахалгаа хангах эмчилгээний баталгаа, хагновшин шийдвэрлэгч зэрэг ажлыг сайтар хийж, хил сахиж байгаа малчдын амьдралыг тахилэг тавтай болгож, хил хязгаарын амар тогтооны батлах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бүх орны хаврын тариалга үндсэндээ дуусаж амбуданы тариалгын акциз зууны 99-ыг давжээ. Энэ жил Баяннуур хотод тооны уналттай эрдэн шишийн тарианы уналтыг нэмэгдүүлэх 5 жилийн ажиллагааг бүх талаар эхлүүлж, одоохон болтол 350 тэмн муу тарианд найдваржуулжээ. Тухайн газар нь тариалангийн мэрэгжилтэн томилж эрдэн шишийн ургалтын хугацааны хамааралд тариа арчиж арилгах зэрэг ажлын мэрэгжлэр жолоодчээ. Хавраас нааш бүх орны зөнгөлөх тариалах орны цагуурын нөхцөл ерөнхийдөө тарин газар дэгшлэх тохируулан тарих, тарианы ургалтад ашигтай байснаар бүх орны хаврын тариалга, эрт тарих, түргэн тарих байдалтай явагджээ. Одоохонд Эрдэнэ шишээ шар бурцаг буудай, усан тутрах төмс зэрэг ам буданы гол тарималыг үндсэндээ тарж дуусгаад ам бурцаг шилэмдэг ба наран хуарын тарихаар бэлтгэж байна. Энэ жил манай орон гол болох ам тосны тармилын талбай нэгжийн үнэлтийг нэмэгдүүлэх бүтээн байгуулалтын оны ажиллагааг эхлүүлж, зүүн хэсгэд Түнглэн хотоор голдуулан, баруун хэсгэд Баяннуур хотоор голдуулж, 1000 түмэн мөө тарианд Эрдэнэ шишиг нэгт тарих мэрэгжлийг дэлгэрүүлжээ. Хүлэмбэр хот 100 түмэн мөө тарианы ус бордоорыг нэгтгэх бүтээн байгуулалтыг ахиулж, Улаанхад, Улаанцав зэрэг бусад аймаг хот 100 түмэн мөө хуура тарианы бүтээн байгуулалтыг ахиулж бий.
1: Одоо Төрөвнийхөө суралч хийж зоригтойгоор хариуцлага үүргэлээ гэсэн тосгын мэдээллээр ардын чагада ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа алтан амаараа гүйцэтгэсэн ардын чагада Чүнжа шинэ вилла ажилгээ танилцуулъя. 6 дугаар сарын 18-ны өдөр Бухт хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнэ Чиншан ховор төвчөнэ чөлөөтж амын тамилсан салбарын дэд дарааг Чүнжа шинэ нэгэн хэргийн шийдвэрлэгт жолбосоор бий өргөдчээ. 6 дугаар сарын 18-ны үдийн хойно чөлөөтж амын тамилсан салбар нөх хүн асраас харайж амиа хорлог гэж байна гэсэн мэдүүлэлтийг тасчээ. Тамилсан салбарын дэд дараг Чүнжа шин тэр дараа ангаа дагуулан хөрөхөд нөгөө хүн удаан жогссноос болоод гуйвж унмар байлаа. Энэхүү төгшөөртэй байдалд Чүнжа шин төрүүлэн гарч тохон хүний аврын тослогтой жолбосоор өндөж бай өргөдчээ. Чүнжа шин 10 хэдэн өдрийн өмнөхөн 30 настайхаа төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн байлээ. 2016 онд Чүнжа шин ардын чагдаагийн эгнэнд орж Бухт хотын дотоодын хамгаалалт төвчөнө сүртүүлийг эсэргүүцэг болон чагзам байцаах Онцгой чагдааны салбар ангид хуваагджээ. Тэрээр Онцгой чагдааны ангаас тамилсан салбар чилжсэний дараа санаачилгаасаа хэрэг шийдвэрлэх 1-р фарантаар очихоор шийджээ. Удирдлага нь эхэнд нас баг байна гэж түүнийг харгалжих санаатыг ятгсан боловч тэр заавал хамгийн ядралтай хамгаас хатуу жилтэй ажлын байранд очих зорилготой хүрчээ. Тамилсан салбарын удирдлага болон хамт ажил татан тэр ер нь бяцхан хүүхэн гэдгээ байнга мартаж хэрэг жараг болгоныг лавдун баттай шийдвэрлэдэг байлаа. Жарим үед эрэгтэй нөхдөөсөө илүү шорон хайлан тэмчдэг гэж түүнийг дурдхан ярьж байлаа. Чүнжа шин 2024 онд тамилсан салбарын дэд дараг болсноос нааш 666 засаг шахарханы хэргийг төрүүлэн шийдвэрлэн хэрэг толгогдсон 1678 хүнийг шийдэгчээ. 41 эрүүгийн хэргийг илрүүлж 62 ял хийсэн сэжигтрийг баривчилжээ. Түүнийг оллон шийдвэрлсэн ба ханин харгуулсан хэрэг нь нэг ч алдаа буруу гараагүй. Дахин зөвлөсөнгөө мөртөө жарах хийсэн хүн ч байхгүй. Тэрээр 30 наснда 10 жилийн чагдаагийн ажлаа гялалчтал бийлүүлээд даан чирт хаяарлчихжээ. Чүнжа шин залуу нас алтан амаараа ардын чагдаа ард түмнийхөө төлөө гэсэн төв чанга амлалтаа гүйцэтгэж шин чаг үеийн ардын чагдаагийн хариуцлага үүргэлийг үйлдэгжүүлсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Төрөөхөн Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын Өвөр Монгол дахь хэсгэд урт жим дэвсэж эхэлжээ. Одоохон болтол Алшаавуулын нүхэн замаас гадагшаа 8 км урт жимийг дэвсэж, өдөр бүр 5 км-ийн хурдсаар ахиулан бүх шугамд жим дэвсэх үүргээ 8-р сарын дундчаар биелүүлэхээр байна. Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугамын замын суур, хөөрөг, өртөөний гол өрөө зэрэг барилга байгуулалтын бүхний сгч Алшаавуулын нүхэн замыг нэгэнд нэвтрүүлжээ. Дараа алхамда барилга байгуулалт ба тоног төхөөрөмжийн туршилт, бодтой ажиллагааны туршилт, нарилаг оновчтой тохируулалт зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, энэ жил Алшаа аймагт цахилгаан гал тэрэг нэвтрүүлэх харалтыг биелүүлнэ. Бухт Иргэн хурдны төмөр замын Иргэгаас Баянхот хүрэх салбар шугам нь 111 км, манай орон дахь хэсэг нь 75 км, төлбөлсөн цагийн урт нь 200 км. Тус зам нь Иргэгаас эхлэн Алшаа аймгийн Алшаа зүүн хоо шүнт хүрч Баруун Бэл Баянхот хоёр тэргэн өртөг шинээр байгуулна. Зам нэвтрвэл Баянхотоос Иргэ хүрэх цагийн одоохны 2 цагаас 40 минут орчим болгон богиносгож, Алшаа аймгаас гадагш аялах хурдны төмөр замыг нэвтрүүлнэ. Иргэн зам нэвтрүүлгээр бүх улсын хурдны төмөр замын тор залгуулсны дараа Алшаа аймаг нь Бээжин, Хөхөт, Ланжу, Шиан зэрэг гол хоттой өндөр бүтэмжтэй нэвтрэлцэх болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз сарааны мэдээ. Ард өртөн жасах орны жамралча тээврийн тэнхим хэрэгжүүлэх төслийг нээтэлж Хөх хотоор голдуулан Бухт, Ордос, Улаан Чавыг холбож Шинглэн Исхэлийн буудал зэрэг хүйс талбай өртөг хамтруулсан олон шат тавхрахтай жамралчааны жангилгийн чогчийг байгуулахаар болжээ. Төслөөр Өхөх хотын ерөнхийлсэн жамарлалчааны жангалгын чадварыг өсгөвшүүлэх, жангалгын чогчийн хамжил чааг чангадах, гадагшаа төвөрлөг замын шулуутгах, жангалгын талбай өртөөний байрлуулалтын шилдэгжүүлэх дөрвөн гол үүргээр 2030 он болтол Өхөх хот буухт ордоос улаан чавын ерөнхийлсэн жамарлалчааны жангалгын чогчийг үндсэндээ байгуулж дуусгах нь. Энэхүү жангалгын чогчийн дотн нэг чагийн жайдах төмөр зам, хоёр чагийн жайдах жасмал замын дөхөн төд харилцааны торыг бүрдүүлж Жангалгын чогчийн гадна Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Хүхмөрний гурвал жонхойг Гуандун, Шанган, Омон, Баран хотын Ил Мажорон болон Орос Монгол хоёр улс болон Евро ТВ холбосон замыг байгуулах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойрд Монгол сэтгүүлчдийн Ши Жинпингийн соёлын үзэл санааг суралцсан туушлуулах тусгай сэдвтэй боловсралжиж, Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын 40-р удааны хурал Алшаа аймагт явагджээ. Дундад улсын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал бол 1986 онд байгуулагдж, эхэндээ Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын нэрээр Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох давчин болж байжээ. 1987 оны 6-р сарын 21-ний өдөр анхдагч хурлаа Улаанцав аймагт явагдуулснаас эдүгөө болтол 40 удаа хуралдаж байна. 40 жилийн турш Өвөр Монголын Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурал нь 8 мож орны Монгол сэтгүүлчдийн туршлах солилцох харилцааны давчин болж хөгжжээ. Одоо улсын дотоодод хэвлэгдэн тархаагдж бүхий Дундадын үндэстэн, үндэстний зурагт сэтгүүл, үндэстний утга зохиол, үйлдэлэг Өвөр Монголын зурагт сэтгүүл, өнөр цэцэг цолмон, Өвөр Монголын нийгмийн шинжилгээ ухаан, цэцэгт цайдам, Өвөр Монголын залуучууд зэрэг Монгол сэтгүүл 57 бий. Тус удааны ажиллагаа нь Монгол сэтгүүлийн судалгааны хурлын өнгөрсөн жилийн ажлын дүгнэлт, гол сэдвт тайлбарч, тухайлсан ажлын тайлбарч, туршлах солилцох хурал, сэтгүүлчид, зохиолчид ба уншигчдийн золголт, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах ба соёлын үлсийн хөгжилтийн тухай сурвалжилгажч, гавьяата найруулагч, шилдэг найруулагчийн шагнан хөхийгүүлэх зэрэг агуулгаар явагджээ. Ил Монгол сэтгүүлийн хорооны төлөөлөгчд, зохиолчид, уншигчдийн төлөөлөгч 70 хүн ажиллагаад оролцжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах хорны хөл бөмбөгний хэд хэдэн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан Улаанхад ордос, Улаан Чав, Хингэн, Баяннуур, Хөлөнбөрт явагджээ. 27-ны өдрийн уралдаанд Хөх хотын анги Жочин талбайд нэг харчиг хоёроор, Хингэний ангийг Хөлөнбөрийн анги Эжин талбайд нэг харчиг тэгээр, Үүхэн ангийг Бүхтийн анги Жочин талбайд 3 харчиг хоёроор, Баяннуурын ангийг Улаанхатын анги Эжин талбайд нэг харчиг тэгээр, Алшаагийн ангийг Шилэнголын анги Жочин талбайд 3 харчиг нэгээр, Ордосын ангийг тос тос ялжээ. 28-ны өдрийн хоног уралдаанд Улаан Чавын анги Эжин талбайд Төлөөн ангитай тэг харчиг тэгээр ханжлаа. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад Түнлөө, Бүхт, Ордос, Улаан Чав, Хөлөнбөр, Хөх хот, Шилэнгол ховын жагсаалтын түрүү 8-д ороод бий. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах хорны хөл бөмбөгийн хэд хэдэн холбоот уралдаантай жиргээр 6-р сарын 27-ны орой Зүүн хойд орны хоттын хөл бөмбөгийн холбоот уралдааны 4-р ээлжийн уралдааны Хөх хотын анги болон Түнлөөгийн ангийн уралдаан улсын өмнөдтийн хөл бөмбөгийн боловсролын сууранд явагдаж 2 анги тэг харчиг тэгээр хайнцсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 оны Аршааны соёлын гаргийн ажиллагаа 6-р сарын 27-ны өдөр Хянган аймгийн Аршаан хотод эхэлж, зан үйлийн үзүүлэлт, шин бүтээгдэхүүний нийтлэл, ажилсын хамтралцаа зэрэг агуулгаар Аршааны цуслангийн соёл жуулчлалын төрөл тэмдгийг танилцуулж байна. Ажиллагаад Өвөр Монголын зуны соёл жуулчлалын эх баялагжиж Аршааны онцлогт 15 соёл жуулчлалын төрлийг төвлөрүүлэн нийтэлжээ. Аршаан хот, Том Булангийн Орон Хөхмөрний гурвал жонхойг, Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Зүүн хотын гурван мож зэрэг олон газрын жуулчлалын аж ахуйлалтай цуслангийн жуулчлалын хамтралцааны зөвдөлцөөр, усны ажилсын холбооны хамтралцааны зөвдөлцөөр тохиролцож, Аршааны эрүүлжилэл сувлэлтийн төв ба Халуун Аршааны цаналлалтын талбайн иж бүрдсэн хоёр том соёл жуулчлалын төслийг зэрэгээр ашиглалтад оруулжээ. Соёлын гарагт бас бодисын бол соёлын өвийн садан бүтээлийн үзүүлэлт, Аршааны соёл шинжлэх ухааны түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, уул усны уран зургийн үзүүлэлт, Аршааны гол сэдвт соёлын үдэлтийн зах дэлгүүрийн энэ хугацаанд явагдах Халуун Аршааны эрүүлжилэл сувлэлтийн ажил төрлийн тусгай мэрэгжлийн хурал нь соёл жуулчлал, эрүүлжил сувлэлтийн ажил төрөлд чадвартан хүмүүжүүлэх, эрдэм шинжилгээний судлын ярилцах, үр бүтээлийг улируулах, хамтралцан солилцох тусгай мэрэгжлийн давчин байгуулах болно.
1: Тавч мэдээ сонсхий, төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний аалунгэрийн хамгийн шин нийтлэлийг үндэслэвэл 2012 оноос 2025 он болтол Өвөр Монгол, Гуанши, Төвөд, Нинша, Шинжаан зэрэг таван өртөн жасах орны орон нутгийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөө 3 түм 2500 дуншуур байснаасаа 8 түм 6600 дуншуур төрөг болж нэмэгдсэн байна.

0: 2026 оны төвийн эдийн засгийн хөдөөж хай хүчрэгжүүлэн малчин тариачдад ашиг хүртэх төрийн бодлогын нүхрийг яг тархаж байна. 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс өмнө бүхнийг өгч дуусгах болно.
1: Төрөөхөн хуралцсан 14-р хугацааны сүлжээний амар төвчнээ их хуралд 2026 оны AI-гаар шинийг үүдэх хүчинтэй хотын нэрсийг нээдлээ. Ардис хот нь AI мэрэгжил болон бохирдлого энергиэр хөгжүүлсэн хотын шагналыг тасжээ.
0: Ойрдоо дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалтын 2026 оны хинэн тогтоосон дүм тодоржээ. Үүнд Ордос хотын далд хошуунд үйлдвэрлсэн 3 зүйлийн үзмийн арх нь 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль, 1 хүрэл медаль болжээ. Энэ бол манай орны үзмийн арх анхудаа дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалтад алтан медаль хүртэж байгаа явдал юм. Дэлхийн үзмийн архийн шалгуулалт бол бүх дэлхийн төрөнд дэсийн үзмийн архийн 3 том шалгуулалтын нэг. Шалгуулах баримжаан чанга бөгөөд маш их эрх зүртэй. Тосуда 58 улс орны төм 6000 гаруй зүйлийн үзмийн арх хөөсрөх архаас шалгаруулжээ.
1: Ард бухтын болот төмрийн бөлөөлөлийн хүйтнэр хөвшүүлсэн чанар бүх болот материал улсын дотоодын машин тэрэгний дагуулагч аж ахуйлын хангалгийн хэлхээнд орж дээд дэсийн машин тэрэгний болот материалын жагтэлгүрдэх бэлэг тэмдгийн чанартай давалт боллоо.
0: Бидээ сонсглоо нэвтрүүлэгч Соёл Бат Зандонго, жижүүр найруулагч Уран Туяа, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.
2: Шилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.

Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Төсөлжийн нэвтрүүлгээрэн Буцын бус суйлын өвийн уртын дуунаа улсын дэсийн өвлөн уламжлагч олон улсын телевиз сангалт уралдаанд ардын урлагчдын дугаалд чуунаас тундагт уртын дуунаа уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнээр Шилэнгол аймгийн Лаажв хондогт уртын дуунаа уралдаанаа ажлын чулууны дугаалгийн тэрүүнээр жирэг улс орон аймаг хошуугийн уралдаан тэмцээнд амжилттай сан оролцож олонтаа удаа шагналыг хөхигүүлэл хүртэж байсан Шилэнгол аймгийн баруун жимчин хошуугаар нутгтай уртын дуучин Сэчин гэрлийн аялуулан дуулсан амглан төрийн товчоо болон их богд болгон хангаж зэрэг хоёр сайхан уртын дуугийг эрхэм та бүхэндээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонирхно уу.

За саяын тав хүндээ хүргэсэн амглан төрийн товчон гэдэг дуу бол үжимчинчүүдийн баяр найр төр ёслолын эхэн дуулгадаг төрийн дуу нэг болох юм. Залгаан тав хүндээ хүрх гэж байгаа их богд болгон хангай гэдэг дуу маань мөн одоо үжимчинчүүдийн төрийн дуу нэг байдаг. Үжимчинчүүд эрттэй алтай хангайн үжмийн чаган уулаар нутгшиж байснаан үжимчин гих нэртэй болсон гэдэг. Үжмийн чаган ууланд эн тэнд гажир сайгүй жирлэг үжим ургаж морин сүүлэн даалдаж мончглоод модон тэрэгнээ мөрт үжмийн шүүс бодох суулгадаг байсан гэж хэлждэг. Үжимчнээ өвгөө төгшөд хуучлахдаа үжимчин чууд урддаан ганч бүх тэмээтэй галав шанхын говь алтай хангайн үжмийн чагаан уул дөрөв хангамнахч хонь майлаачийн гажруудаар нутгалж байснаа нэг удаагийн дайнд ачнаас болж нутгорнон орхож бэлчээр ус сонгон малжин явсаар одоогийн энэ нутгадаа ирж амьдарсан гэж хэлждэг. Тэгээд үжмийн уулна их нутгаан үргэлж мөрөөдөж өөрийн аймгаан үжимчин гэж нэрлсэн бүгэд уугал нутгадаа байхдаа дуулж байсан их богд болгон хангаг их дууган төрийн дуу болгож дээдлсэн гэдэг. Тусдун урд үжимчин аймгийн ноён Шидар Хаяа нараан дагуулж хангай нутгаас хаан балгасанд хүрэхээр мордохтон дуулсан дуун энэ дуу юм гэж хэлждэг.

үжимчинчүүд 1641 онд Алтай хангай галуу шинхэн говосон санж өтөг сэлэг сээрд орлоош нүүдлэхдээ эдээшсэн дассан үүд үснийхэн тухай олон сахан дүү домон зохосон юм. Түүний нэг нь үжмийн чагаан улаан дурсан дурсаж их богд болгон хангай өөчмхэн тэнүхэн манайдай хангай өвөр өвөрдөн үжмтэй хангай үжмийн хүн чимс дэлгэрсэн хангай гэж дүүлдэн их богд болгон хангай болох юм.

Эрхэм сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлөх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөсөн нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Та бүхний хүлээв сонсон баярлалаа. Баяртай.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцгааны өрхөм сонсогчдоо. Шилийн чуура тусгай нэвтрүүлгийн судрын чуулган бүлэн эхэлж байна.
2: Мөнхгийн цүлийг мориор биш намор туулдах. Судар бичгийн чуулган.
1: Энэхийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ авах хошуугаар нутагтай Ерөө найрагч Жохолч Доо Батбаярыг сурвалжилсан сурвалжилгийг сонсгоё. Доо Батбаяр 1975 онд авах хошууны хонгоргол болгосноо ганган шил гачаан төрж бага сан шүлэг Жохолын багт орж аавэж нутаг ус хурга тоглон шүлгэн онгодон болж толгой холбон уянгалж бичтгээсэн амьдралын үнэн ёс гүн ухааны ухаж шүлэглэн таван толгойн бараа гэхээ шүлгийн төвөрдөн жалуунасны ганган шүлгэн хэвлүүлж арайвал усны жалгуурлан олон жилийн яруу найргийн содон бүтэл яруу найргийн томчаанд энгрэмэл алгасан сайн шүлгүүдэн чуглуулж дэвтрэлсэн байна. Тэрээр Доо Батбаяр бас мөнгө тэнгэр тэнгэрийн бутга гэлгэн жирэг шүлгийн уралдаанд оролцсон яруу алдраар энгрэмэл алгаж явжээ.
3: Эрхэм сонсогчдын минь сайн байцхан уу? Борооны гойлгүүтэй сайхан зунжж байна уу?
4: За тэгвэл удаар одоо та шүлэгд одоо сонирхолтой болж сүлэг бичиж хэлсэн нь одоо яаж хэлсэн бэ?
3: Ата шүлэг бол одоо ер нь амьдралд байнга л оршдог. Одоо миний бага насанд хүүхэд ах байна насанд дэрэд байгаа хүмүүсд бас хуурамсч хүүхдээ хүмүүсд олон байла. Миний ээж бол одоо хэл янанда сайн их урагтай. Тэ миний их ахч бас сайх уран зохиолын авьяастай. Тэднийх нь дэрэд одоо би энэ уран зохиол шүлэгд дуу сонголтой болж ирсэн юм аа. Тэр ер нь одоо бараа орох шүлэг, өвс урах гэж шүлэг, нар мандах, мөр өгсдөг, хонь майлах одоо бүгд л багдуулсан шүлэг шиг санагддаг. Зангад энэ бага насны үед шүлэг бол одоо мэдрэгтэй мэдрэггүйдэгний хооронд одоо миний чагижнаас ургаж одоо тарихнаас ургаж сэтгэл дотор ундарч байсан гэж боддог юм аа. За тэгээ би өөрийнхөө энэ шүлэг эхэлж бичсэн юм бол одоо би өөрөө яг хэдэн насан дээр яаж эхэлж бичсэн гэж бас тод мэддэггүй. Одоо мэдхтэй мэдхгүйдэгний хооронд би их багасаа арга 7-8 наснаас юм итэлч юм уу талгуур холбогддог. Эхлээд одоо таасан дээр тагаан цаасан дээр хар усгаар биччихдэггүй байсан чэйдэн дотроо бичиж холбоо горшоо үг ярьж одоо ингэж одоо шүлгийг тэмхэл дийлгүүч одоо бичсэн байх та. Гэвч одоо сүлдэж ирээд бол одоо энэ яг энэ цагаан цаасан дээр шүлгдэлж ирсэн цаг бол барга дагсаргалын 3-4 банкас эхэлсэн. Хожим нь ингээд л сэтгүүлүүдээр өгж байла. Их багтамд ёстой хүүхдийн сэтгүүлд шүлэг өгдөг байсан. Хожим нь сонинд өгнө. Хожим нь одоо манай өвөр Монголын болгол сэтгүүлүүдээр өгнө. Тэгээд сэтгүүлүүдээр шүлэг өгч нийтлэгтэн ингээд их урам авч ирсэн юм да. Дарулгуул одоо миний амьдралд байдаг, миний сэтгэл санаанд байдаг, миний мэдрэмжэд байдаг. Одоо хүмүүсд онгод гэдэг яадаг шүү дээ. Одоо шүлэг бол нэг их бодож байгаа юм нэг бичиг юм нэг бичиг гэж алдахгүй юм билээ. Гэнт гэнт одоо мэдрэмжэд орж ирдэг, гэнт гэнт онгодтой онгөлдөг, мориор урж их шахуулж өгдөг. Ийм зүйлээ гэж би үзэж байна. Ингээд миний шүлгийн би бага наснаасаа орд дуртай. Одоо өөрөө шүлэг гэж боддог. Тэдгээрс балгаа халуулж исэн. Зүгээр бол одоо бол миний анхны шүлгүүд гом байхаа л гэж дүүрэн бодчихно. Чи сүүлийн үед 20-д нас хүрээд 20 насны нагуур сахур одоо манай өвөр Монголын гэрчний том том сэтгүүлүүдтэйгээр алдаг өнөг шүлгээр нийтлүүлж яваад одоо шинэ мэнгэний үеэр бол миний шүлгүүд нэлээд нийтлэгч агсан. За ингэж л одоо шүлгүүд өөрийн дотоод сэтгэл юм уу, өөрийн зовсон дорших, өөрийн гэр дорших гэмиг сонирхол байна. Шүлгийг одоо би сонгосон гэхээс илүү шүлэг намайг сонирхож шүлэг бид хоёр яс тустай барилгатай байдаг болов уу гэд бодож байна. Өдний уртлал гэдэг одоо нэг их алдар мандсан сайн шүлэг болж чадах боловч шүлгийн орчлоос салаагүй шүлэгтэйг хөрөлж шингэлтэй байгаа да. Ачаал холгож явчих та.
4: Тийм байна. Тэгвэл одоо яг ер нь ингээд хамх дөрөв шүлэг бичгнээр юм одоо ойр хавийн нутаг ус юм уу, аа вэж юм уу эдгээрээр одоо гол болгож битгэвэл та одоо яаж эхэлж ямар сэдвээр очиж эхэлж бичв?
3: Энэ ерөө найрагчийн ерөнхий байдал бол бараг үндсэндээ бараг эхэлчлэн өөр юм. Нутаг ус авин гэдэг байх. Нутаг ус авин гэдэг нь орчин тойрныхон эх байгалийн үүдэгдэл уул ус, унсан морин юм уу. Хотоны хүүхдүүд бол тамуу хөшөө малгарч юм уу? Аа мэж юм. За, гадж өссөн нотох, алхаж мөрөө тамгалсан эх орон. За, хариндийнхоо хоноо юм уу? Нуур бүртээ юм уу? Хэдэн мөрөөр холуучдаг байсан. Тэр бол одоо цагаан шүлгийн хэлбэрээр орчихно. Уянгийн шүлэг гэж ярьж та. За, ингээд уянгийн шүлэг гэж бичих нь бол одоо хүн бүгдэн шүлгийн анхны замд орж явах нэг зүйл илэрлээ гэж би ч ажиллах талгаа халуун сүүлд хасуулаад ингэж л одоо дөрөв мөрөөр 8 мөрөөр бичиж гатал анхныхаа шүлгүүдэд эхэлчихсэн юм аа. Гэтэл явандаа миний шүлэг бол ерөнхийдөө хадчихсан мэтгэл хүмүүс өсөж ирдэг. Миний шүлгүүд бол өнөгдөв та. Цагаан шүлэг зөвхөн. Уянгийн шүлгүүд бол зөвхөн байгаа. Цөлөөд одоо уянгийн шүлэг барахад нэг бичдэггүй. Одоо хэрэг учрын тавтахад мөнч нарын бүрдэх байгалийн үзэгдэл юм уу? Энд нэг зүйлийн явдал учрын дундаас очиж гүн санамэд их тэр зүгт хандаж одоо бодлого чирэл цаашаа байна. Дэлхэн дадлах энэ хэлбэрээр шүлгэн бичиж байгаа юм аа.
4: Тийм байна. Тэгвэл таны бас нэг хэдэн эх орны тухайтай шүлгийг үдлээ. Тэгвэл одоо бараг эх орны шүлгийг ингээд бичгтэн бол одоо ер нь бол эх ор минь ингээд нүүдэггүй одоо явдаггүй гэсэн иймэрхүү санаагаар бол очиж бичдэг.
3: Эх ор болоод эцэн хоёр бол хэдэн цуг байдаг. Ямар нэгэн хүн ч гэсэн ус дурсан нутгаасаа багасан усууд тэр нутгад төр хөлд ороод тэндээс одоо гарна гарнах нь үржих хөлн дөрөнд хүрээд ажил үстэй жолоодулж одоо хэвээр харь нутгах юм уу бас газар явсан чи эх нутгах юм их санана. Эх нутгаас эхлэх цааш юм бол эх усгсан санаа төрнө. Банкнер бол эх нутгахын тухай шүлэг бол би бас олон бичсэн. Тэгэхээр би бас шүлгийн хандумд батдаг. Аливаа юмтууд нүүдэл юм билээ. Миний нүүдэл гэсэн нэг шүлэг байдгийн. Тэр нүүдлийн тухай шүлгийг бас одоо Монгол улсын алдар шүлэгч нь өмнө нь бэлэг сайхан бас их үнэр задлаж байсан. Бүх юм нүүдэл одоо хумхээ бодсосоод орваа ирсэн чинь аливаа зүйл бүрт нүүж. Одоо хүн үртэл нүүнэ гэж миний шүлэг төгсчихсэн. Хүнээс сэтгэлэн нүүдэг, хүнээс хайр дурлал нүүдэг, хүн өөрөө эх ёстон цасан нүүдэг. Ингээд дүүдэл өснө шүлэг бичсэн дараа би дотор нь болцсон. Ингээд юу нүүдэггүй байгч. Бүх юм нүүгээд л ахны нүүгээд л ахны нүүдэггүй юм байна уу байхгүй юу. Тэгээд бол наад бол одоо миний мэдрэмж тархсан. Нэг өдөр одоо би энэ хуулийн ороо дээр суугаад нутгын ха байгалийн алсууч ухыд өө энэ нутг бол нүхгүй ч гэж ийм мэдрэмж буучихсан. Тэгээд бодвч одоо нутг бол нүүдэггүй. Тэгээд миний төлөв дотор бол эх орн нүүдэггүй юм гэсэн шүлэг би ер нь нутг

0: байгаа бол ажилтлын дутаа хологч энэ болгосондоо шүтэж болгосондоо намж хийж явах болгосондоо одоо сэтгэлээ хэзээ ханасч чи юу гэж бичих юм төрлийн үндэ
1: тийм байна. Тэгвэл та өөрөө бас хоёр шүлгийн төвөртэй тийм нэг нь 5 толгын бараагсан шүлгийн төвөр байна уу?
0: Аа 5 толгын бараа бол миний нэлээд эрт хөвлөсөн. Тэрвэл одоо их хөөрхөн шүлгийн төвөр бас дунд нь нэг хэсэг найруулал байна. Бас нэг айны тэмдэглэл ч юм уу. Бас нэг жоохон мэдээлэл хэтэр оруулж ирсэн. Нэг 200 гаруй нүртэй. Одоо 70 насны үеийн хөөрхөн тохон бол гэж хэлнэ.
1: Тийм
0: байх. За тэнд дотор бол миний шүлгүүд бол бүр одоо буцаад тэр шүлгүүдэд харах үед бол их хөөхтөрхөө. Одоо миний сая хэлсэн анхны үеийн тэр толгоо халуун шүлгүүд багсгүйж ирсэн. Ийм үзүүдлийг гадна талаас нь ажигласан. Одоо бас махтан тулахар, матуусан махтан тулах. Одоо хайр сэтгэлийг бас очиж махтан тулах. Энэ хэлбэрээр бичсэн шүлгүүд байтал. Гэтэн дэ шүлгүүдтэй би хайртай. Тэр нам нас миний сүүлийн үеийн одоо миний хариулаг өвчний залгуулт бас сүүлийн үеийн миний майхаар романы бичгэд зориулсан гэж бодож ирдэг та. Миний хариулаг өвчний залгуулт энэ шүлгийн төвөр бол одоо өнгөрч ил 2025 онд үндэсний хөвлийн оройгоос хэвлэлсэн. Тэгээд одоо энэ өнгөрч жилийн 10 сард хөвлөс гарч ирээд одоо би энэ шүлгийн төвөрийг үлгэж авлаа. Тэгээ хүмүүс үл ярьдаг юм байна мэн. Шүлгийн төвөрөнд гарахаас өмнө бас ром авилгач ялаа гэж. Тэгээс шүлгийн бол нэлээд сэргэж чигээд. Одоо миний өднөн жидийн бичсэн шүлгүүд бол нэлээд олон болчихсон. Энэ шүлг шүлэг байгаа. Энэ дотор сон бас нэг хэсэг шүлгүүдтэй сэргэж чигээд. Энэ дотор бол 100 гаруй шүлэг үлссэн. Тэгэхэд энэ дотор бол би бас яг анхны үеийн их эрт бичсэн тэр хүүхэд ахнаас нь бичсэн. Хөрхөн цагаан шүлгүүдээс бас нэг явар үлссэн. Тэгэхээр энэ бол би бас нэг одоо болтол 30 жилийн туршид шүлгүүч явах тань бас миний шүлгийг ха өсөн хөгдсөн байцсан явж байхыг харуулсан бол би яг энэ шүлгүүдэд ямар засалт хийгээгүйгээр тэр үеийн тэр хамдан бэвэр шүлгийн дугуйт нэг хэсгийг оруулсан байна. Барих миний шүлгийн дугуйын бас нэг 3-ийн 1 орч миний ажил. Тэгэхээр тэрнээс нь гадна бол би нэг хэсэг миний сэтгүүлүүдэд нийтлэгдсэн шүлгүүд. Манай өнөр сэтгүүл, манай шилэн гол сэтгүүл Монгол улс гэвэл одоо тэгээд алтан гандар бас манай уур мөнгөд явж байна. Том том сэтгүүлүүд төр нийтлэгчсэн ийм шүлгүүд оролж ирсэн. Тэрнээс нь гадна бол одоо бас нэлээд шүлэг марах 30 гаруй шүлэг байгаа бид. Тэр нь бол миний энэ 2 жилд уралдаан тамжинаар орч шагнал болсон шагналч шүлгүүд. За тэгээд энэ Монголын хариулт өвчтний шалгуул гэж нэр юм байна. Тэгээд дотор миний хариулт өвчтний залгуул бол 16 он бичсэн шүлэг. За хариулт өвчтний залгуулаараа бол би тухайн үед энэ мөнгө төнгөр шүлэг уралдаанд орч. За олон шүлэгчтэй уралдаа би бас энэ шүлгээрээ анхны дагаан тавч одоо өртөө ур мөгчсөн шүлэг. Тэгээд хариулт өвчтний залгуулсан шүлгийг манай энэ уран зохиолын хүмүүс манай уран зохиолын том цогт энэ тус их утгатай байлаа. Гадаас санаа оноогоо хэлчихсэн. Алтар зохиолч, алтар шүлэгч алтаа багснаад хариулт өвчтний залгуулсан тэр шүлгийг уншаад гадаас ур мөгчсөн. Тэгээд энэ бол одоо их ур мөгчсөн шүлэг болохоор хариултаагийн номон бол энэ шүлгийг гарын дээрээ очиж гарч юм. Миний хариулт өвчтний шүлэг бол ерөнхийдөө одоо миний бүх шүлгийн дотор гүн ухааны шүлэг гэж ярьж болох. Уламжилт зэрэг их ярьсан. Тэн дотроос цаашаа бол ийм сүгчилсэн ийм шүлэг байгаа даа.
1: Бүл удаа манай шүлгүүдийн одоо шүлгийн гарчих нь бас их сонирхолтой шиг. Шүлэг одоо гарчих одоо тогтоох талаар одоо
0: би бол ер нь шүлэг бичихтэй юм бол гарцхан их нарийн бод. Одоо гарцх бол их чимэгтэй. Тэр ийм харахад гарцхийн үзүүл юм бас энэ шүлгийн уншиж чухал нь юу ямар шүлэг юм бэ? Энэ юу гэж хэлэх юм бол бас гэж байна. Тэгвэл би үүнийг нэг гарцэг өгөөд бичээд байхгүй олон хүн бичсэн. Нэг хүн замаар байм байтал талтны яваад байхгүй хүн бас нэг их сайхан тулахаа харахдаггүй. Би одоо уулнууд дандаа их орон гэх юм уу. Одоо уулсаа ханарий бичээд уулсаа махтах юм уу? Иймэрхүү шүлэг бичдэг байлаа. Тэгэд сүүлийн үед бол би үлэн шүлэг юм бол бичих үед шүлгийн гарцхийг их том гарт хийдэг юм аа. Шүлгийн гарцхандаа том гарт хийвэл гол нь үл энэ шүлгийн чөм болсон үг нь олж гарч болох хэрэгтэй. Зарим үед бол ийм байдал харагддаг шүү дээ. Шүлэг бичгээд тэр голтлохын шүлгийн галцлах нь голтлох дээр очиж дийлгүй. Тэгээд ингээд шүлэг бичгээс илүүтэй шүлгийн галцхи ямар галцэг болохгүй лээ. Гэх бол одоо миний шүлгийн ширгах, шүлгийн ширгалтад одоо хамгийн их хэсэг тавьдаг. Одоо нэг жилийн оюуны хөдөлмөр юм да. Энд дотор миний сая ялсан ариул өвсний залбирлах гэдэг хүмүүс гайх байх та. Ариул өвс гэдэг нь юу вэ гэж. Тэгвэл энэ дотор ариул өвс бурхамжилсан байт. Өвс бол эвэнгийн одоо өвс шүү. Аваач ариул өвс гэж хэлээд ирэхнэр бол энэ их байгаал дутг усны тэр тэрэн дэвл хүн энэ их шүтэж цаанаас огчиж хайрлж сэтгэл санаа хариусгадаг юм байна гэсэн тийм нэг хүнд өөр нь төрөлхгүй. Энгийн биш төрөлхгүй. Жишээл миний шулгуудаар байгаа алдаа миний оршил гарцах нь алдаа миний оршил гэж байгаа. Гэнэ хүмүүс гэхдээ бахтай бүр алддаг. Алдаж байгаад л олдох. Алдаа бол хүний амьдрал тогтмолын эсвэл хөгжлийн анхных нь оршил байх ёстой. Тэгэж одоо зөвхөн тэр шүлгийн гарцхийг би бодсон. Алдаа гэж амьдралын алдаа гэдэг юм уу? Алдаа миний алдаа гэдэг юм уу? Ингээд бичсэн бол энэ шүлэг хүний нүдэнд хүрэхгүй байх. Гэтэл бид тэр шүлгийн гарцхийг би алдаа миний оршил юм гэж. Бүх юм алдаа байсан. Бөмбөрцөд хүн ирэхтэй алдаа байдаг. Хүн амьдрал дундаа усаар төрж явах юм даа. Ямар нэгэн зүйл юм бас алдаа байж болно. Гэхдээ энэ бол ийм алдаа байснаас чиний амьдарч оршил нь хамгийн анхны оршил нь бол тань байдаг. Тэгээд тэр шүлэг бас уралдаанд яваад өнөрсөх сэтгүүлийн чигээ ондод уралдаанд явсан байх та. Сол уралдаанд бас мартаж байна. Уралдаанд яваад бас хүмсүүдийн шүгчдийн нүдэнд хүрч бас өндөр өмнөл талаад дээ чанарт хүрсэн юм да. Энэ бидтер миний шүлгүүдийн гарцхуудаан бол би их ширгааж анхаарч бичдэг юм аа. Уул гэдэг эх орон юм гэдэг миний шүлэг би. Хүмүүс бодож байгаа шүү дээ. Уул гэдэг эх орон юм гэхдээ зэрэг зөвхөн энэ уул их ямар нэгэн уул эх орон гэж хэлчих юм уу гэж. Цаашаа наривчлаад уншвал миний тэр уул гэдэг эх орон юм гэсэн шүлэг маш нари. Нялх тухалтай үнэнээс шивэрсэн. Уурган уургийн уул гэдэг. Өглөө мандах мандаж орж ирэхдээ нарыг уул гэдэг юм. Гэхмэтэр шашин бичиг энэ уул ямар нэг юм уултай зүйлдэг тэр үнэ хор юм аа гэж бичсэн. Эмэрхүү одоо миний шүлгийн гарцгууд одоо хүмүүс бас ясаа төлөвдгөө. Жишээл бол одоо усны бахархал гэж миний дээр удаа энэ гэлхэн шүлгийн уртанд очиж уншсан. Тэр шүлэг мон усны бахархал гэж гарцгэлсэн. За ингээд одоо миний шүлгүүдийн гарцгуудын үзүүл миний сэргэлцлгүүдийн гарцгууд өөр одоо хүмүүсд бас ямар нэгэн зүйлийг мэдрүүлэх, ямар нэгэн зүйлийг сонирхлыг төрүүлэх байх та гэж би бас уран бат хүмүүсд бас надад ингэж урам зориг өгсөр байгаа юм да.
2: Доо Батбаяр бас үргэлжилсэн үгийн жохол оролдож, Зэя Тавлан гэхэд туучтай байж, 2024 онд анхны романаа хэвлүүлж, романдан дээд зүүнээ 50-аад оны үеийн хөдөө нутгийн үйлдвэрлэлийн хүчний дэвшлэлтийг дагалдан, өтөр түргэн хаврын хөгжсөн байдлыг тусгах нь Баян Зяат Гачаанай гурван үеийн малчтын ажил амьдрал ба үжил санааны хөвөлтийг бичиж Май харган гэхэ бэлэгдлийн гарчиг өгчээ. Сүүнэй уран бол хүн шүлгийн уран бол жуман гэж олон жилийн шүлэг яруу найргийн хурамдуулан Доо Батбаярын романаа бичиж тууруухад сайн сур болж романч нутгийн сайхан хэл хэллэгээр уншигчийнхэн хүрээлийг олсон байна.
1: Тэгвэл та одоо шүлгээрэн бас юм болон уншигчийн хүрээлж болох олон миний ондоо шүлэгч юм уу, яруу найрагч юм уу юм сайн шалыг олж байна. Тэгвэл мөн та шүлэг бичснээс нь одоо романаа гарах хэвээр. Тэгвэл одоо шүлэг бичихээс одоо яг юм үргэлжилсэн үгийн жохолж одоо орох вий лээ. Одоо яаж одоо гэнэ шүлэг роман бичиё гэж.
0: Би бол одоо ийм нэг үгийг хэлэх дуртай. Сүүний урган бол хүн, шүлгийн урган бол роман гэж. Шүлэг бол хамгийн охор мөр бат дотор ямар нэгэн хэрэг хүчтэй дуртат мөн чанар гадгаар шалтгаан олон зүйлийн охорхон гэдэг мөр хэрүүл арга дотор одоо чөдөрч ангиж тангидаж явж чи хүмүүст санартуулдаг тийм уран тийм дархан найрх хэрүүл найрх гэдэг. Тэгэхээр энэ шүлгэ юм бол тэлгэл шүлгэс бол найруулгалт болдог. Шүлгийн санаагаан сайхан өргөтгөж хүчүүлтэн дотор бас

0: өвөлд өвлөж болдог. Цааш нь нэг болон ургуулж бодвол тэрнээс том уран зохиол роман. Тоож роман гарч болдог. Сүлэг бичсэн болохоор яг энэ нэг үргэлжлэн үгийн зохиол бичих үедээ үг хэлний талд нэг их тавьдагч үл байхгүй. Одоо хүмсэлдэгчтэй үгний их баялаг байна гэж. Нутгийн хэлтэй байна. Нутгуусныхаа энэ амьдрал орчиндыг сайн мэдж байна гэж. Энэ бол одоо олон жил шүлэг олцсон болохоор энэ миний романы онцлог төр энэ дотор үл мэдээд үг хэл нэлээд баялаг болдог. Зэнгээ би роман бол одоо би шүлэг бичих үед ер нь бас уул нь бас найруулын зохиол юм уу? Цогрог үүлдэг гэдэг бичсэр байсан. Гэхдээ бол роман бичнэ гэж бол одоо тэр үед бас төсөөлөг байсан. Хожим нь одоо явцгаад энэ яруу нарих чинь хүний гурцлаад насыг дахаад ирэх нэрэ хайжуудан бас 40-нэрэн гараад тавьшихад ирэх үед бол шүлгээсэн бас өргөлдсөн үгэн зохиолоо өөр аянда ороод ирэх тийм зүйлд гарах юм лээ. Тэгээд би бол одоо бол энэ өргөлдсөн үгэн зохиолоо илүү бич байна. За хаанцад ингэж сэтгэл буугаад ирвэл одоо метрэмж чижилдэг юм уу? Одоо онготорч чижилдэг юм уу? Ас шүлэг бол урхамс гэх юм чамддаг юм. Өглөө хорвороо сайхан шивсэн өглөө ялтнагаас уугаад гарч ирсэн. Бангад хүйтэн шилж байдаг шүү. Хүйтэн шилт өглөө гэрт мөөг ингэж уугаад гарч ирсэн. Гэнэтгэн шүлэг таскэ бол. Тэмхнэр бол залуу насны үед бол шүлгийн энэ онгод гэдэг юм уу? Шүлгийн мэдрэмж нээлүүлсэн. Насаан дагаад ирэх үед эдгэр шүлэг нь боловсраад ирэх үед надад энэ үргэлжсэн үгийн зохиол бичгээд тэнсээ сэрэг тав огч ийг нүч. Надад том биний роман бол миний шүлгээс урагч. Миний шүлэг бол эх байгалаас ургасан, миний чэжинээс ургасан, миний тархинаас ургасан, миний сэтгэлээс ургасан зүйл. Миний роман бол энэ сайранд нь миний шүлгээс ургасан зүйл юм аа гэж бодож байна.
1: Тэгвэл энэ роман нь мэй харгана гэсэн юм гарчтай. Тэгвэл энэ мэй харгана одоо хаанаас ингээд ургуулад ингээд роман болсон юм.
0: Би бол одоо хөдөөгийн хүн. Хөдөөгийн хөгжөлтэй. Миний багтаа би бол 75 оны хүн юм аа. Тэгээд одоо миний нутг бол энэ хав нутгийн ангилсагчаа. Бас хамтдаа нэртэй. Сайхан нутг. Төгөөтийн жилгээд их алдартай. За энэ нутгатаа би чинь төрж өссөн Монгол нутгийнхаа байгальтар холбоотой. Ингээд миний нутгад бол өрнөлийн зүйл их олон. Тэнд дотор бол алтан хаган их урагт. Яг энэ харга нь миний нүдэнд хараанд их ойрхон. Багаас л одоо нүдэнд харахад харга нь харагдсан. Тэгээ хажим нь одоо би энэ уран зохиолын талд орж ирээд одоо миний тэр шүлгийн төгөлдөд очих болон байна шүү да. Би алтан харганы зүүдэн гэсэн шүлэг байга.
1: Тийм.
0: Одоо би алтан харганы зүүдэн гэсэн шүлэг бол миний тэнгэрийн бутагт очиж шагналсан шүлэг. Тэгээд энэ харга нь бол ер нь л одоо мэдхтэй мэдрэхгүйтэй аян даны төрд сууж миний сэтгэлд юм нэг миний уран зохиол харга нь өсөв олон гараад байв. Мөн одоо шүлгээс ургасан болов уу да. Миний энэ романы бичих үед бол би романыг гарцхад бол одоо их сэтгэл тавьсан. Романа бичих явд тумдаа ахин дахин бодож одоо би энэ романд ямар нэр бүлт харах вэ гэж. Тэгтэрч би харга нь гэж бодчихье. Тэгээ харга нь гэж бодчиход бол энэ алтан харга нь гэдэг юм уу? Мөнгө харга нь гэдэг юм уу? Ингэсэр дэндүү юм. Өвч одоо энэ харган дотор заавал нэг миний зохиолын ол санаага энэ дэр хэлэх хэрэгтэй. Ингэж бодоод бодсоор одоо би номоо бичих явдам наа тийм харганы очиж наривчлаж үүсэх сэтгэл тахи төрсөн. За тэгээ би нутгатаа өргөлж харьцаа би харганы яаж удаа багт тассан сэтгэлгээ дахиж очиж одоо дараа харганы хажуу суугаад хараад харган бол нэг их тэгш ургадаггүй юм лээ. Тэг ингээд хараад харж би бас дотор бодчих. Энэ бас жоохон тийм маяг мэг гэж хэлэх болох уу гэж. Тэгээд би энэ номдо бол мэг харна гэсэн гарц өглөө. Тэгээд бол мэг харна гэсэн гарцхан авчихад сэтгэл дотор их олзорхож одоо олдсохгүй юм болоо авчихсан чинь алт өгсөн чинь баярлаад одоо энэ номоо бичих бас их сайсаа явуултай боллоо та. За тэгээд мэг гэдэг бол одоо хүмсүр мэддэж байгаа. Мэг хол томгой энэ бол мэг гэдэг. Тэгээд манай баг байх үед бол одоо мэг хүмс олон байсан шүү дээ. Хажууны улс бүрт мэг харагддаг. Миний зорилго мэг гэдэг тухайн үеийнхээ миний орчин хавьд байсан хүмүүсийн төгөөмөл чанартай төгөөмөл нэрвүүлэх гэж. Тэгвэл харган нь бол мөнгөндөстэй. Энэ харган бол одоо гээд бүр мэдэжтэй. Харын цаг их гангачтай жилчсэн харган чуухал хороороо чуухал чиг байдаг юм бол харган хажааны ногорч хамгийн түр урагдах. Тийм амжилттай хүчтэй ургамал. Энэ бол мөнгө амттай тийм сайхан ургамал. Тэгэхээр манай май хомсууч бас юм мөнгөхийн амнасны үргэлжлэл шүү дээ гэж сэтгэл бодгоцсон. Тэгэхээр май харган гэсэн гарчих бол миний намыг чимж миний сэтгэлд одоо их баяр багтал явчирч бас олон хүн энэ гарчихаар нь ирч миний намд одоо санаа тавьсан да. За миний энэ уран зохиол одоо оролдож сэтгэлээ очиж уран зохиол бич байгаа. Нэг шалтгаан бол би энэ өөрийнхөө дуусанд өөрийнхөө уламжил соёлд өөрийнхөө их байгалийн юм утгатад танаасаа очиж татгалтаа танаасаа тийм хайртай амьдралдаа би бас их итгэлтэй. Одоо миний амьдралд бол би сайхан хайртай хоёр хүүтэй намайг өөргөд дэмжиж итгэдэг миний хоёр буурал за миний ах хэрэгтэй. Тэгээд одоо манай их урам зоригтой. Одоо ийм олон сайхан өмсгөл төрөл би одоо яруу найраг цохолоо бичдэг. Тэгээд би бол одоо энэ романаар дамжуулаад хүмүүст бас нэг зүйл юм ийм үйлч өгье. Хүмүүст бас нэг зүйл юм хэлий. Хожимын дууийнх нь бас нэг зүйл хэлий гэж бодож байна. Энэ дотор нь одоо миний роман дотор нэг нь үл би уламжлал зүйл нэлээд бичсэн. Өнгөрсний уламжлалт мал малд юм уу уламжлалч одоо соёлын уламжлалт зүйл нэлээд бич оруулсан. А дахиад нэг нь бол миний романд бол нэлээд олон зүйс ч өгч юм уу гэхдээ жоох ч өгсүүд олон байгаа. За энэ бүрэн дамжуулаад би хүмүүст өнгөрсний амьдралын тухай харуулж сонсон. Амьдралын хөвөлтийг бичсэн. Амьдралын хөвөлтийг бичээд цаг уу яаж хөвөрч гинөө? Хөвжлөлт ямар ч байноу. Хүмүүс яах хэрэгтэй вэ? Зөвхөн уламжлалаа бариад болдох юм уу? Эсвэл уламжлалаасаа одоо бадарсан галын аваад орхигын орхоод авахын аваад шинэ эрх хилтэй бий болгоч. Уламжлал бол одоох жилд хөвжлөлтийг уйлдуулбал нэн сайн гэсэн санаа илтгэж жарсан даа.
2: Доороо Доо Батбаярын шүлэг нүүдэлч нэг та бүхэндэн сонсхий. Нүүдэлчин нарны гоод шатаж хэмээн хөвөн үлс нүүдэлчин намрын сүнийх мартаж хэмээн гэгэн сар нүүдэлчин намраа салханд уйрж хэмээн хөх чирэлгээ нүүдэлчин навч чичгсэд дуралж хэмээн шиврэ барон нүүдэлчин аргалын утаа суунгалж хэмээн улаан гал нүүдэлчин атар хөрийг туулж хэмээн гол мөрөн нүүдэлчин арм хөлгөн сорж хэмээн тал хөндийн нүүдэлчин аглаг уулна уулж хэмээн ажирган чон нүүдэлчин үжим жимс бүнжгэн хэмээн ургаан мод нүүдэлчин үр төлн хөрвжиж хэмээн үржих жээр нүүдэлчин өргөн нарийн жүрөгч хэмээн аян жам нүүдэлчин өндөр богн намханч хэмээн чингэр гуулс нүүдэлчин өмн жүгий жарж хэмээн жиргэг шууд нүүдэлчин өтгөн манд чучж хэмээн халих бүргэд нүүдэлчин улан лухт олсарж хэмээн эрээ мохой нүүдэлчин уулж хээгэр амилж хэмээн тэнгэрийн луу нүүдэлчин агийн үнэрт сохтож хэмээн ялаа шумуул нүүдэлчин аялах жимэн сольж хэмээн үнэх туулай нүүдэлчин Асы хатанд дүүлж хэмээн хөгшин янгар нүүдэлчин аврагнуудын дунд жижигч хэмээн нялх шургуулж нүүдэлчин хадан жүрхт торинж хэмээн үүх түүх нүүдэлчин хамаг төмнийг нэгтүүлж хэмээн үх хэл нүүдэлчин хаан төрийг бүтөөж хэмээн ясан ухсаа нүүдэлчин хатан ухааныг өвлж хэмээн чусан удам нүүдэлчин 24 мөчлөг хэмээн 7 тэв нүүдэлчин 2 тойлын жагс хэмээн 4 далайн нүүдэлчин холын одод хуршилж хэмээн дэлхийн бөмбөрчиг нүүдэлчин

0: агаар нүүдэлчин үдшээр од анивчит хэмээн чулуун солир нүүдэлчин унтах наард шимж хэмээн ургахчууд нүүдэлчин ай дунд уйрч хэмээн өр сэтгэл нүүдэлчин ардах дурлалд төөрж хэмээн үнэн хайр нүүдэлчин ариун сан уншиж хэмээн бурхан ном нүүдэлчин алх хорвоогоос бучиж хэмээн буянт хүн нүүдэлчин. Эрхэм хүндэт сонсогч эдээ, манай энэ чихний нэвтрүүлэг иймхүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Борхүү, дадлагын сурвалжлагч Алма, нэвтрүүлэгч Алтан Долгоон, шингээгч Хонгоржуул, ханагч Майлас, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн нэвтрүүлэг дан баяртайж болгоё. Баяртай.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
2: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
3: Өнөөдөр бол Аргий улирлын 2026 оны 6 сарын 29, Бэлгий улирлын Улаан морин жилийн 5 сарын 15 гаргийн нэгэн. Урдаар уулын товчоо мэдгэтий.
4: Энэ цагтан.
3: Аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын суралцлаг өрнүүлсэн.
4: Жамбайчин Сэлийн хотод Ахмад намын гишүүний болгон тогнуулсан.
3: Үзэсгэлэн цайхан Дундтын аялал 99 номерт солонгон чамарч орчих үе. Бүх улсын жун хотын жун жуучлуурын баруудэмчин хошин ундах суралцлын мэдээлэх ажиллаг эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон.
4: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
3: Манай хорооны мэдээ. 6 сарын 26-ны өдөр аймгийн намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 10 дугаар удааны хамтын суралцлыг өрнүүлж, ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигт суралцанд туучлуулж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, чанар сайтай өгжилтийн амар төвчний суурийг тасралтгүй баттгахын тойронд суралцж, судлан ярилцжээ. Өртөн засаг хуурны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьжээ. Хурал дээр гол дугуйлангийн бүрэлдэхүүн Гуо Юфэн, Чанг Йи, Сун Синьюй, Дунг Зичин, Баймчун, Чжоу Фэйпан, Чжан Янчан саналан солилцох хүүхэлжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Эсиатны удирдаг Катар үжил санаа танилтаанд дэвшлүүлж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чухал өгүүлэлтийг суралцанд туучлуулахыг заавал сурах хичээлэн болгон гүнжигт суралцан нэвтрэлтэл ойлгож, амар төвшин хөгжилтийн ойлголт хүнийг бат бий болгож, амар төвчний харилцааг үүрэглэн аюул төвчүүрийн сэргийлэх ухамсараа чангатгаж, дээд хэмжээний улс төрийн ухамсараар аюулгүй үйлдвэрлэлийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин чухалчлагтан Элгажир орон Эл Салам учрынх нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн энэ хөвчийг чаг ямагт чангаруулан гэм сүггийг бүгд талаар жахсан байж хаж, огт уучлахгүй овроор чигчлэн сайжруулахыг атгаж, урчлан сэргийлэхийг чухалчлан өнгөн талбай уг үндсийг жэргээр часаж, хамгийн чанг баримчаа, хамгийн бодтой арга хэмжээгээр аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн ажлыг нэн лавдун, нэн гүнчхий, нэн бодтой найдварчлах хэрэгтэй. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвөгжилтээр хөтлөн дагуулж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн улс төрийн үр хариуцлагыг эрс үүрэглэн, дээд чатан доод чатан дагуулах, жишээ үзүүлэн хөтлөн дагуулахыг баримталж, хараа гажрын удирдлагын хариуцлаг, салам учрын хэн амарлтын хариуцлаг, аж ахуйлын гол чухчийн хариуцлагыг улам чааст бодтой чуулан, аюулгүй үйлдвэрлэлийн элчүүлийн байрлуулалт шаардлагыг тууштай биелүүлэхийг ахуулж, ард улсны амнаас дөрөнгийн амар төвшин болон нийгмийн их талын тогтууныг бүх хүчнээр батлах хэрэгтэй гэжээ.
4: Манай хорооны мэдээ. Дундад улсын явах хамт нам байгуулагдсан Жо бөгөөд 5 жилийн ойн ташрамд 6 сарын 26-ны өдөр Өрдөн цэх орны улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин Шилийн хотод Ахмад намын гишүүний болгоон тойхнуулж, аймгийн намын хороог төлөөлөн бүх аймгийн өргөн олон намын гишүүн ба намын ажилтанд баярын өдрийн мэндчил дэвшүүлжээ. Тэр чухалчлагтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ суралцан туушлуулж, намын төв хороо болон өртөн цохорны намын хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, намын байгууллалтын элчүүлийн үүргийг бүтэмжтэй найдваржуулахыг бүх хүчнээр ахиулах хэрэгтэй гэжээ. Жамбайчин улс байгуулагтаас өмнөх Ахмад намын гишүүн Ууан Лиан болон Лүүжин дүнгийн гэрт нь хүрч тэдэнтэй дотносохоор ярилцсан бие махбодын байдал болон амьдралын байдлыг халамжилан асууж тэдний нам болон улсын бүтээн байгуулалт жижиг Шилэнгол аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд хов нэмэр үзүүлсэнд талархахын хамт холбогдлохыг салаам өчр болон жээл гудамжийн хэрэг эрхлэг газар нийгэм